0: tỏ tình ở quán Tô La Chê đó sao hả?
1: Anh thật sự rất sáng tạo đó.
0: Tôi cũng ghê.
1: Điều đó chẳng hề lãng mạn chút nào.
2: Không có quan trọng, em đã đồng ý yêu anh rồi mà, đúng không?
1: Em đồng ý gì lúc đó anh say mềm.

0: Là chuyện gì?
1: Con người xuất hiện với thông tin về vụ đặt bom của ba tôi lúc trước.
0: Thật vậy sao? Kể tôi nghe đi.
2: Hai người chính thức quen nhau luôn hả?
3: Đúng rồi, kiểu vậy.
2: Nè nè nè, gì vậy hả? Sao cậu mua được thứ này vậy? Cậu mua như thế nào hả?
4: À, không, tôi...
3: Anh ấy mua được do dự án kéo dài hàng trăm năm đó. Anh biết mà, tiền dự án cũng cao lắm. Có phải vậy không, Lupito?
4: Đúng vậy đó, tôi tự mua.
2: Ôi trời, không đời nào tôi có thể mua được nó. Cũng trễ rồi, tôi đi nha.
3: Khoan đã, không, để đó, cứ để đó
2: tôi.
3: Yên tâm, đừng có dọn gì hết, cứ để đó đi.
2: Nè cô gái, hôm nay tôi rất vui được gặp cô.
3: Tôi
2: đồ
3: cũng vậy
2: không? Rất tuyệt vời.
3: Hoan nghênh anh.
2: Hoan nghênh cô tới căn nhà sau đồ của tôi. Cô biết mà. Tạm biệt nha.
3: Tuyệt vời.
2: Hẹn gặp lại sau.
4: Hẹn gặp lại
2: nha.
3: Ai nhắn tin cho anh mà anh lo lắng quá vậy hả?
4: Là tài xế.
3: Tài xế sao? Trời ạ, có vẻ như người giàu không hề tự do chút nào hết ha.
4: Whitney, họ có nhiệm vụ bảo vệ.
3: Vậy khi chúng ta ăn ta cua, làm sao anh có thể qua mặt họ được vậy?
4: Tôi nói cho anh ta biết để anh ta giao cho tôi chìa khóa. Nhưng mà tôi lại không biết rằng Emilio sẽ đi chung với tôi.
3: Để đi thăm bạn gái hả?
4: Chính xác đó, tới nhà bạn gái.
0: Thật kỳ lạ khi anh ta không tới. Nghe nè, Luis Alberto, tôi nghĩ nên để mặc mọi chuyện như vậy đi. Đối đầu với loại người đó quá nguy hiểm. Để Becerra lo liệu.
1: Không đâu, anh ta rất chắc chắn về chuyện đó. Vì nhìn có vẻ rất sợ hãi.
0: Chỉ là diễn thôi, kiểu người đó cố kiếm tiền mà không tốn sức lực.
1: Làm sao mà anh ta biết điều đó chứ? Lẽ ra không có ai biết hết.
0: Đúng vậy. Nhưng nếu mà anh ta không tới, có lẽ đã đổi ý rồi.
1: Ai có thể đứng sau vụ đặt bom tấn công ba tôi chứ?
0: Hãy bỏ qua vấn đề nguy hiểm này đi. Hãy để Becerra lo liệu và lơ nó đi. Đi, chúng ta phải quay lại đây vào ngày mai.
1: Ngày mai là thứ bảy mà.
0: Đúng, nhưng để tôi nhắc lại rằng ngày mai chúng ta sẽ đổi hệ thống. Phải chắc rằng tất cả các máy tính sẽ được sao lưu để lưu thông tin. Đi thôi.
4: Tôi biết đó là một sai lầm nghiêm trọng, nhưng mà thật khó để có thể thoát khỏi anh ấy.
3: Sai lầm hả? Nghe hay đó.
4: Vậy hả? Tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết.
3: Chuẩn bị một câu chuyện trước khi anh dính vào mớ câu hỏi của đồng nghiệp sao?
4: Đúng, tôi phải nghĩ coi tôi muốn nói cái gì.
3: Ê, phụ tôi chuyển cái bàn về đi. Một chút nữa, tới nữa, tới đi. Lại đây. Đúng rồi, đúng vậy.
4: Nghe nè, tôi phải đi bây giờ rồi.
3: Đừng có cầm cái điện thoại đó ra đường, anh sẽ bị cướp đó.
4: Tôi đang gọi taxi.
3: Tôi biết, tôi chỉ lo anh bị cướp thôi, cứ gọi đi ha.
4: Xong. Nghe nè, tôi nợ cô.
3: Tôi sẽ chờ anh báo đáp lại ha.
4: Tôi biết.
3: Dĩ nhiên là vậy rồi.
0: Người này đang làm gì ở đây vậy? Cẩn thận đừng có giở trò đó. Đừng trêu chọc em gái của tôi. Về máy đính hôn rồi.
3: Bình tĩnh đi Johnny. Bạn của Mariana, tên là Santiago.
4: Đúng. Tôi là bạn của Mariana. Tôi cũng có nghe về anh rồi. Và tôi mong rằng chúng ta có thể là bạn.
0: Cậu đúng là mắc cười. Cậu phải đi ra khỏi đây ngay. Tôi và cậu không thể là bạn được đâu.
3: Thôi đi mà Johnny.
0: Im lặng đi, xem không về luôn đi.
3: Anh không cần ra lời cho em. Chuyện đó đâu có vấn đề gì lớn đâu, anh có hiểu không?
4: Xin phép, rất vui đã được gặp anh. Tạm biệt cô.
0: Mọi người, hướng mắt về đây hết đi. Lại đi. Tập trung lại đi. Vào ngày mai, chúng ta sẽ thay đổi hệ thống vận hành, nên tất cả phải đi làm. Lương sẽ được gấp 3.
5: Tôi cũng tới được không? Tôi rất cần số tiền đó.
0: Không, cô vừa bắt đầu thôi. Cô không cần thiết.
1: Cô vẫn cần học hỏi nhiều. Giờ cô có một bài kiểm tra rất quan trọng để lấy được bằng đại học.
5: Tôi hiểu, đúng là như vậy. Tôi cần sẵn sàng hết đã. Tôi không cần tới đúng chứ?
0: Không cô, cảm ơn. Gặp lại mọi người sau.
4: Tôi không biết phải nói sao với Julieta nữa. Nè, tôi sẽ phải tăng ca ngày mai, cho nên con bé sẽ rất là giận đó.
6: Cứ đưa con bé tới đây, tất cả mọi người sẽ trông chừng cho.
1: Becerra.
4: Chào anh, Luis Alberto.
1: Tối nay tôi tới sòng bạc, cô có gặp lại người đưa tin đó không?
4: Anh có nghĩ liệu anh ta có phải là khách hàng hay là vệ sĩ của ai đó hay không hả?
1: Tôi không biết, nhưng tôi thấy anh ta cùng với cái hộp quẹt diêm của đứa.

0: ngay trước cửa sòng bạc nữa, không còn là trùng hợp đâu.
1: Đúng là vậy.
0: Vậy tôi sẽ báo anh sau.
1: Luis Alberto, hãy để tôi đi cùng với anh.
0: Không, không cần đâu. Họ đã biết anh và tôi có kế hoạch rồi, nên không gây ra nghi ngờ gì đâu.
1: Anh biết là tôi phải báo mọi thứ cho ba của anh đúng không?
0: Hãy làm điều anh cần làm đi.
1: Tôi sẽ theo dõi anh sát sao.
0: Cảm ơn nhiều.
2: Anh yêu, em biết chúng ta cãi nhau nhưng em rất muốn nữa cạnh anh. Em mong chờ giây phút tử riêng bên nhau như một đôi vậy.
3: Anh cũng mong em hãy thấy thoải mái hơn. Anh chưa từng thấy em giận dỗi như vậy. Em biết sao không? Anh thật sự thích cách mà em yêu anh và cách em lo sợ rằng anh sẽ rời xa em.
2: Vậy thì đừng có làm vậy nữa, vì em rất đau khổ nếu là sự thật.
3: Anh sẽ bù đắp tất cả những ký ức đắng cay đó cho em.
2: Vậy sao?
3: Phải.
2: Bằng cách nào hả?
3: Chúng ta hãy đi tới Van der Bravo cuối tuần này đi.
2: Thật tuyệt vời anh yêu. Hãy dành thời gian ở bên nhau và tránh xa hết rắc rối đi.
3: Cũng được. Vậy hãy chuẩn bị đi thôi nào.
2: Yêu anh quá.
3: Cũng được.
4: Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà hai người nhìn thực sự rất là đáng yêu. Một tình yêu thấm thiết.
2: Cảm ơn Mariana.
3: Mời cô ngồi.
4: Cảm ơn.
3: Cuối tuần này chúng tôi sẽ tới Van der Bravo để nghỉ ngơi thư giãn. Cô có tính làm gì không?
4: Tôi? Có chứ. Giờ tôi phải học, ăn, học, ăn, học thôi. Tôi có một bài kiểm tra vào thứ hai tuần tới nữa.
3: Cô sẽ thi đậu thôi.
4: Trời, tôi mong là vậy.
2: Cô sẽ đậu mà, chúng tôi tin là vậy.
4: Cảm ơn. Tôi nhớ rằng khi còn nhỏ, mỗi khi có bài kiểm tra, mẹ đỡ đầu của tôi đã thắp nến. Bà muốn dành tất cả cho... xin lỗi nha, tôi rất vui được nhìn thấy hai người vui vẻ và hòa thuận với nhau như vậy.
3: Tôi cũng vui vì chuyện này đó. Em đang làm gì vậy?
5: Em đang ủi đồ cho ngày mai đây.
3: Ngày mai là thứ bảy em yêu à?
5: Em biết, nhưng mọi người phải tới văn phòng vào ngày mai.
3: Sao họ lại bắt em đi làm chứ? Em cần phải nghỉ ngơi mà.
5: Em biết, nhưng em sẽ được trả lương gấp 3, cho nên em sẽ không từ chối đâu.
3: Nhưng mà bây giờ em đang mang thai.
5: Em chưa có nói với ai về chuyện này hết.
3: Tại sao em không nói với ai hết vậy hả? Đừng làm việc quá nhiều. Em cần phải nói với họ ngay lập tức về tình trạng của em hiện giờ.
5: Không thể.
3: Tại sao?
5: Felipe, anh đừng có bắt em nói với anh. Em không thể nói điều đó ra được.
3: Nhưng mà pháp luật sinh ra để bảo vệ em.
5: Em biết là luật pháp sẽ bảo vệ em, nhưng mà chuyện này không hề liên quan.
3: Tại sao hả?
5: Em đã hứa là em sẽ không nói với ai ở trong công ty.
3: Tại sao vậy chứ?
5: Anh ngồi đi, em sẽ kể hết.
3: Đúng vậy, em cần kể cho anh nghe ngay bây giờ, bởi vì anh không hiểu gì hết.
0: Hãy làm cho anh Salvatierra một ly, đem ra ngay đi. Xin chào Luis Alberto, thật tuyệt khi gặp lại cậu. Đêm nay có thể là một đêm may mắn với cậu đó, cũng mong là vậy. Cậu đang tìm ai? Không, tôi nghĩ là tôi thấy một người bạn, nhưng có lẽ tôi nhìn lầm. Được rồi, tôi có một dán hoàn hảo ở đây. Tối nay tôi muốn chơi thử trò xuất sắc. Cứ tự nhiên. Mang xuất sắc ra cho anh Salvatierra đi. Cảm ơn. Cứ chờ tự nhiên. Cảm ơn.
6: Là số 7, xin chúc mừng anh.
3: Mọi chuyện em kể thật là điên rồ đó em yêu à. Nhưng mà Patricia, em đang lừa dối ông chủ tập đoàn vì một cái thai đó em à. Anh nói em có hiểu không? Em điên rồi hay sao?
5: Khoan, hãy hiểu cho em, bởi em đã hứa rồi, hãy thông cảm cho em.
3: Để làm cái gì vậy hả? Mấy thứ kia sao?
5: Anh nghe em nè, anh phải hiểu rằng Soraya là bạn gái của con trai chủ tịch. Kể từ ngày Mariana tới tập đoàn, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Điều đó khiến Soraya trở nên ghen tuông điên cuồng để giữ chân anh con trai.
3: Liên quan gì tới em?
5: Vì em sợ cô Soraya đó. Em thề anh không biết cổ là loại người gì đâu, em phải cẩn thận. Bởi cổ luôn muốn mọi chuyện phải theo ý mình. Và thú thực là em không biết cổ sẽ phản ứng như thế nào
3: sai
5: nếu
3: hết.
5: Mọi chuyện không đúng
3: sai
5: ý
3: hết. Tất cả chuyện này đều là sai trái. Chúng ta hãy trả lại cái tủ lạnh và máy tính đó để thoát ra khỏi cái mớ bồng bông này, được không?
5: Được rồi, chúng

0: ta sẽ làm vậy nếu đó là điều
1: được,
0: anh
1: được
0: muốn.
1: Được thôi, được thôi.
0: Nhưng em không thể nào phản bội lời của đâu, anh có hiểu không anh yêu? Được không? Được rồi đó. Xong rồi.
2: 24
3: tuyệt lắm,
2: nhân đôi. Xin chúc mừng anh. Tiền của anh đi. Tiếp tục thể xuất sắc. Và chúng ta cô số 8.
3: Được rồi.
2: Xin lỗi, nhà cái đã thắng rồi.
3: Được,
2: lần thấy cuối cùng.
3: Lượt của tôi tới rồi.
2: Đây sẽ là số.
3: Xin mời cô.
2: Thể xuất sắc.
3: Thôi nào, thôi nào, thôi nào.
2: Số 7 may mắn, anh là người thắng cuộc.
4: Hay lắm.
3: Xin mời, xin mời. Xin mời. Cảm ơn.
0: Đây nè.
3: Đưa anh. Em làm bước số sau.
5: Nè, giúp em bước
0: sốt đây.
3: Để coi.
0: Sốt đã ra rồi.
3: Cảm ơn em.
0: Để lấy cái muỗng cái đã.
5: Để đây.
3: Ngon quá.
2: Tất cả mọi người.
5: Con mời ba.
2: Tất cả mọi người. Con muốn nói là Britney thân yêu của chúng ta đã tán tỉnh và uống bia với anh chàng tên là Santiago.
1: Anh chàng giàu có đó tới đây làm gì hả?
5: Em đã nói đó là bạn của Mariana mà. Anh ấy gặp sắc xui lớn và nhờ em giúp đỡ như vậy có làm sao chứ.
1: Vậy thì tại sao em lại vui chứ?
5: Hai người thực sự rất là kỳ cục đó.
1: Không, đây
5: em
1: đây
5: thấy chuyện này không có gì đáng nói tới đâu.
0: Vậy làm ơn, tụi tôi làm ơn ăn tối đi. Chúng ta có thể ăn tối trong bình yên có được hay không? Làm ơn ăn đi.
3: Đúng vậy các con. Hãy bình tĩnh và nghe lời mẹ đi.
2: Ba hãy nghe mẹ nói đi. Ba biết giữa nam và nữ không thể có tình bạn mà. Có phải không ông?
3: Đúng vậy.
2: Thấy chưa? Nè, phái nam thân thiện như một cô gái chỉ có mục đích là lừa cô ấy lên giường với mình thôi.
5: Có phải bởi vì anh là loại người đó không? Anh đừng có suy bụng ta ra một người nha.
3: Đúng rồi đó. Nếu không thể nói những lời hay với nhau trên bàn ăn thì hãy im lặng hết đi. Với lại con yêu, hãy làm một việc cho ba. Ba không muốn thấy thằng nhỏ đó xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa đâu. Con hiểu không?
5: Không ba, con vẫn chưa hiểu sao phải làm như vậy chứ.
3: Cứ mặc kệ nó đi.
0: Con bé giống anh đó.
3: Kệ đi, không biết thừa hưởng từ ai nữa. Đúng là cứng đầu. Tới giờ tôi về rồi. Hay lắm. Tôi đã nói với cậu đây là một đêm tuyệt vời với cậu mà. Đúng. Đêm nay cậu thắng rồi. Sao cậu không trả lại số tiền cậu nợ tôi từ trước tới giờ đi? Tôi sẽ trả sau. Tôi có món nợ quan trọng cần trả trước đây. Sao đây? Ông cảm thấy không hài lòng với quyết định này của tôi sao? Không hề. Nhưng đối tác của tôi sẽ trở nên lo lắng hơn tôi đó. Cậu nợ họ rất nhiều. Đâu tới nỗi Leon đã trả trước rồi có đúng không? Leon ha? À, là trưởng phòng tài chính của cậu. Đúng rồi, tất nhiên. Anh ấy đã tới và trả lại một khoản thôi. Cậu rất may mắn khi có anh ấy bên cạnh đó. Anh ấy giúp cậu. Hãy để tôi vào vấn đề luôn. Nếu cậu không trả số tiền đã nợ tôi, tôi sẽ phải tới công ty để tìm cậu, nói chuyện với ba cậu và nói ông ta trả số tiền nợ cho cậu. Không cần thiết phải làm vậy đâu. Tôi mong là vậy.

0: Chỉ cần như vậy hay thêm nữa
1: à, vậy là không đủ đâu Lizzy. Mỗi ngày tôi phải uống rất nhiều nước. Rất may là cô không xấu tính như mấy người khác.
0: Đúng vậy.
2: Chào buổi sáng.
3: Chào.
1: Chào buổi sáng.
4: Chào buổi sáng.
3: Chào buổi sáng.
2: Chào.
1: Chào anh Santi. Nhìn bảnh đó. Sao mà hôm nay anh lại quyết định ăn mặc sang chảnh vậy hả?
2: Tôi có một trận tennis hôm nay. Cô hãy chúc tôi may mắn đi.
4: Chúng ta đã sẵn sàng rồi. Mọi thứ sẵn sàng hết rồi.
3: Ông định đi đâu vậy?
5: Chúng tôi sẽ tới nghỉ dưỡng ở Van. Nên tôi kêu cậu tới ăn sáng sớm.
4: Chúng tôi sẽ có một buổi cuối tuần lãng mạn với nhau mà không có công việc nào xen vào hết.
5: Mình đi nào.
4: Đi thôi.
3: Leon à, tôi có chuyện cần nói. Chúng ta gặp nhau trong vườn đi.
6: Được rồi, đi thôi.
3: Sao vậy hả?
6: Leon, anh nói rất đúng. May mắn đã quay lại rồi. Tôi nợ anh đó.
3: Tôi rất mừng. À, không không không, giữ đi, vì tôi không muốn mang nó đi đâu.
6: Không không không không không, anh giữ đi, anh biết phải làm gì mà.
3: Được rồi.
6: Tôi sẽ tới văn phòng sau. Tôi sẽ dừng giữa đường để lấy cổ phiếu của tôi.
3: Cũng được thôi.
6: Có chuyện gì sao?

0: Không, tôi ổn. Chỉ là hôm nay hơi tệ một chút.
1: Vậy phải làm việc vào thứ bảy sao?
0: Đúng, rất hợp lý.
2: Chúng ta đã có sự nhầm lẫn nào đó rồi. Thật sự Luis Alberto không phải hung thủ. Cá nhân tôi tin tưởng anh ấy, và anh ấy cũng rất ráo riết về việc tìm ra thủ phạm.
3: Có phải do thằng nhỏ đã tỉnh ngộ sau khi đầu tư bị thua lỗ không?
2: Tôi sẽ không nói là anh ấy có dính vào vấn đề cờ bạc, nhưng nếu ông tin vào kinh nghiệm điều tra nhiều năm của tôi và với tư cách là một sĩ quan chỉ huy đã từng chinh chiến nhiều năm, tôi có thể khẳng định con trai ông không muốn giết ông.
3: Vậy ý cậu muốn nói tôi đánh thằng nhỏ một cách vô lý sao?
2: Tôi thấy mình cũng có một phần trách nhiệm ở trong chuyện này, bởi tôi chính là người đã đưa cho ông những thông tin sai lệch đó. Có lẽ tôi không nên nói gì cho ông hết.
3: Không, không, Becerra. Cậu chỉ làm điều cậu cần làm thôi. Tôi rất cảm ơn sự trung thực của cậu. Đây là lỗi của riêng tôi. Tôi đã giận dữ mù quáng như vậy. Giờ tôi thấy rất tệ vì điều mình đã làm với thằng bé.
2: Nếu không phải Luis Alberto thì có người khác lên kế hoạch. Xin ông hãy cho tôi tiếp tục điều tra.
4: Luis Alberto luôn chú tâm tới cô gái nghèo khổ đó.
5: Đúng, tôi cũng thấy vậy.
4: Đó là lý do cô nên cẩn thận với cô Mariana này. Nếu cậu Santiago rời đi, còn ông Alberto đi nghỉ mát cùng bà Daniela, thì Mariana sẽ ở một mình trong căn nhà cùng với cậu ấy đó.
5: Chuyện đó không được phép xảy ra đâu.
2: Tôi biết mà, Romira không có muốn đổi ngày đâu. Tôi phải kiếm bánh ngọt và đồ ăn vặt cho con bé.
4: Diego, ăn thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu.
2: Tôi biết chứ, nhưng mà tôi chỉ có thể làm vậy thôi.
4: Xin chào Julieta. Khi con lớn lên nhìn con thật xinh đẹp. Lâu lắm rồi con không gặp con. Con đã lớn lên nhiều.
2: Con yêu, đi thôi, để bà lấy ghế cho con ngồi ha. Xin chào cô.
4: Xin chào anh.
0: Nè, mau đi làm việc đi. Cần hợp tác với nhân viên kỹ thuật phần mềm nữa. Xin chào.
3: Xin chào anh.
4: Ơi, sao mà căng thẳng vậy? Tôi biết sẽ được trả lương gấp 3, nhưng nếu phải đi làm vào thứ bảy thì ít nhất anh ta nên thoải mái hơn với chúng ta, có đúng hay không? Tôi cũng đồng ý.
0: Sao rồi?
5: Như hoàng đế thành phố Berlin.
0: Berlin không có hoàng đế.
5: Kệ đi, tôi đang chật vật lắm nè. Tôi học rất tệ môn lịch sử đó, anh biết không? Không hiểu tại sao nữa.
0: Còn tôi thì lại học lịch sử rất tốt.
5: Vậy thì hèn chi, anh có lịch sử gắn bó cùng Soraya.
0: Cô đúng là lão cá lắm.
5: Thì ai cũng nói vậy mà. Anh yêu, em đã tìm anh suốt đó. Làm ơn xích ra một chút. Nè, em đã lên vài kế hoạch để anh và em có thể ở bên nhau đó.
0: Đợi anh chút đã.

0: cho em đi.
1: Đây là gì vậy?
0: Tiền em cho anh mượn.
1: Không, không cần thiết đâu mà.
0: Không không, em cầm đi.
1: Được rồi, vậy chúng ta cùng đi thôi.
0: À,
1: em muốn chúng ta cùng nhau đi xem thử quần áo cho em bé trước đã.
0: Được thôi.
1: Với lại em muốn ăn mì ý cho bữa tối quá. Chúng ta có được không?
0: Được.
1: Được rồi.
2: Cảm ơn cô Moni.
3: Dạ, xin mời dùng. Tôi xin
1: cảm
3: phép.
1: Ơn cô. Em yêu nơi này quá đi. Ước gì có thể ở đây mãi mãi.
2: Nếu mãi mãi là một cuối tuần thì nghe có vẻ hoàn hảo đó.
1: Mà anh cũng lạ thật nha.
2: Anh biết mà.
1: Anh đã nói gì với Becerra vậy?
2: Chuyện công việc thôi. Chúng ta đã đồng ý không nhắc tới rồi mà, đúng không?
1: Đúng vậy đó. Giờ chúng ta hãy cùng thư giãn thôi.
2: Cái này là gì?
1: Paloma.
2: Paloma không có rượu tequila, chỉ là nước có ga cùng muối chanh
1: thì đúng
2: thôi.
1: Là vậy.
2: Anh tưởng chúng ta sẽ thư giãn chứ.
1: Thôi anh yêu đừng giận mà. Đừng quên bác sĩ nói cần chăm sóc sức khỏe của bản thân anh.
2: Nhưng giờ anh khỏe rồi. Anh thấy rất khỏe. Anh tràn trề năng lượng. Anh thấy rất ổn.
1: Đúng là nhờ sự chăm sóc liên tục của em đó.
2: Đúng. Anh cần một người vợ, không phải người mẹ.
1: Vậy là anh cần một người vợ sao?
2: Ừ.
1: Người đó phải là người ấm áp, quan tâm, vui tính nữa và xinh đẹp để chăm sóc cho anh và già đi cùng anh mới được chứ. Cho nên phải cho anh uống Paloma, đúng không?
2: Không.
1: Chúng ta đi dạo đi. Anh có muốn đi chung với em không?
2: Được. Đi nào.

0: thời kỳ này, tất cả người dân đều gặp khó khăn trong việc ăn uống, thiếu lương thực, thiếu công việc, cuộc sống rơi vào bế tắc. Chào bạn yêu, cậu đang làm gì vậy?
1: Đang đếm lại mấy bịch đậu phộng và nước ép ở chỗ này.
0: Mình đang cố học bài nhưng mà không thể nào tập trung được.
1: Tại sao lại vậy hả?
0: Tất cả mọi người đi ra ngoài hết rồi, có mình ở trong căn nhà rộng lớn này thôi.
1: Đừng có lo, cậu muốn mình tới khi nào hả?
0: Tới bây giờ luôn có được không?
1: Thật sao? Được thôi, để mình làm xong việc rồi mình tới ngay với cậu ha.
0: Tuyệt, nhưng mà cậu có nhớ địa chỉ không?
1: Tất nhiên rồi, nhớ lúc mình và Santiago đi đón cậu không? Hơn nữa chúng ta sẽ nói chuyện với anh ta, mình sẽ kể sau ha.
0: Cũng được thôi, mang cho mình ít đậu phộng được không? Mình cảm thấy rằng mình cần phải ăn gì đó.
1: Được thôi. Đồ mặc và chăn đắp chúng ta mua cho em bé hôm qua, nhìn dễ thương quá đi.
2: Mua toàn bộ đồ đạc màu vàng có ổn không đi?
1: Thì đó là bởi vì chúng ta không biết là em bé nam hay là em bé nữ đúng không? Giờ chúng ta hãy nghĩ nên đặt tên gì cho nó đây.
2: Nếu là nữ thì Luis Alberto Sabatiera.
1: Không. Mình tới nhà hàng ăn được không?
2: Có thể là ngày mai.
1: Không, không, là... hôm nay đi. Có Sofia và Uriel cùng đi.
2: Hai người đó đi cùng luôn sao?
1: À, em chưa nói với anh nhưng mà Sofia thích Uriel. Em nghĩ đây là lúc thích hợp để giới thiệu họ với nhau đó.
2: Anh không biết nhiều về cuộc sống của Uriel.
1: Thì tìm hiểu thử đi. Khi con của chúng ta ra đời rồi thì mọi người sẽ giành quyền kiểm soát công ty cho mà coi. Và cổ phần của Uriel cũng rất là quan trọng.
2: Đúng, nhưng bây giờ thì ai quan tâm chuyện đó chứ?
1: Nghĩ về tương lai đi, đó là lý do em muốn nói với mọi người rằng chúng ta sẽ có con sớm.
2: Sao chúng ta không chờ ba anh quay lại và ra thông báo chính thức sau hả?
1: Cũng được. Uriel, anh khỏe không?
3: Ôi thượng đế trên cao, hãy nhìn xuống đây xem điều gì đang xảy ra đi.
1: Xin chào cô nha. Cho hỏi Mariana đâu rồi?
3: Tất nhiên là ở đây. Người nghèo rớt mồng tơi như cổ có thể ở đâu khác nữa.
1: Thì cậu ấy mời tôi tới thăm. Đây quả thực là một căn biệt thự ha.
3: Hiểu rồi. Vắng chủ nhà gà một đuôi tôm có đúng không?
0: Chào cậu Rick đi. Chào đi. Cô ấy là bạn của tôi.
1: Tôi đang phải trải qua màn kiểm tra khẩu cung đó.
0: Không đâu, cô ấy là bạn của tôi mà.
1: Bạn à, tôi mang đậu phộng cho cậu đây.
3: Chúng ta đã có đủ đậu phộng ở đây rồi.
1: Nhưng đậu phộng này là loại tốt. Tôi mừng là cô có đủ gì tôi không mang phần cho cô đâu ha. Đi thôi. Mọi thứ thật tuyệt đó. Ôi trời ơi, nhìn vậy đó kìa. Bạn ơi, cậu sống trong một bảo tàng hay sao vậy?
0: Khi mình tới lần đầu, mình đã vô cùng kinh ngạc.
3: Đừng có nghĩ tới việc chạm vào nó. Nếu cô làm dở nó, cả đời cô cũng chưa trả được.
1: Sao cô thô lỗ và khinh thường chúng tôi như vậy hả?
3: Có những người xuất thân mờ ám đứng cạnh đồ đạc của chủ nhà khiến tôi có một chút nghi ngờ như vậy, không chắc chắn.
0: Bình tĩnh đi Matilde, cô ấy là bạn thân của tôi tin cô ấy mà.
3: Nhưng tôi thì không.
1: Cô làm ơn bớt bớt đi có được không? Nếu cô có ý nói vậy thì cô cũng xuất thân mờ ám mà cô biết đó. Ý tôi là chỉ cần nhìn cũng biết cô là thường dân rồi.
3: Sao?
1: Thật ra cô chỉ có một bộ đồng phục, nhưng chắc cô tự nhận bản thân là người cao quý. Coi đi.
3: Tôi sẽ không chấp nhận sự xúc phạm này nữa đâu. Hãy lịch sự hơn với

0: tôi, hoặc tôi sẽ gọi bảo vệ tới.
1: Chị.
2: Kệ cô ấy đi, đừng chú ý lời cô ấy nói.
1: Cậu tiếp tục giới thiệu cho mình được không?
2: Được thôi.
1: Rồi mình chạm có được
2: chắc
1: không?
2: Chắc chắn rồi.
1: Nhìn đó kìa.
2: Tới đây, đây chính là một phòng khách.
1: Ê, cậu đùa sao?
2: Không.
1: Một trong những phòng
2: đúng
1: khách
2: vậy.
1: Thôi hả? Ôi trời ơi, có thật không vậy?
2: Dạ thật đó, cậu có thể chạm vào bất cứ thứ gì.
3: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã mời tôi tới. Thú thật là tôi không nhớ lần cuối cùng ăn trưa cùng người khác là khi nào nữa.
1: Anh nói gì vậy Uziel? Chắc là do anh luôn luôn bận đó.
3: Đúng, nhưng là bận với công việc, cô biết rồi. Tôi hơi kín tiếng về đời sống cá nhân một chút, với lại tôi không có nhiều bạn bè ở Mexico.
4: Nhà anh ở Madrid có đúng không?
3: Phải, tôi được mẹ tôi sinh ra và nuôi lớn.
0: Tôi thích giọng của anh. Ý tôi là tôi thích giọng Tây Ban Nha của anh lắm.
3: Ba tôi cũng có vài nhà kho ở Mexico đó, nên khi ông ấy mất rồi, tôi tới để tiếp quản công việc này.
0: Cuối cùng anh lại tới Salvatierra.
3: Tôi đã từng cho ông Alberto thuê nhà, sau đó ông ấy quyết định hợp tác để có toàn quyền sử dụng nhà kho.
1: Chú không thể tìm được một đối tác tốt hơn. Đây trách nhiệm và chăm chỉ với anh.
0: Đẹp trai
1: Sophia, kiểm soát bản thân đi chứ.
3: Cảm ơn cô, tôi phải nói rằng tôi rất may mắn, thật sự là như vậy. Tôi rất biết ơn ông Alberto. Với lại tôi cũng đã học được nhiều, nên sau đó tài sản của ông ấy gấp đôi chỉ trong vài năm.
4: Đúng, ông ấy có năng lực ở nhiều việc, tài giỏi trong nhiều lĩnh vực.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh.
1: Ngày 22 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.640 đồng. Theo đó, giá mua bán đô la Mỹ tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 3 đến 10 đồng so với phiên trước. Đồng yên chịu áp lực trước giá của đồng đô la Mỹ trong phiên thứ 3 khi giới giao dịch cho rằng các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản có thể gặp khó trong việc theo kịp xu hướng cứng rắn của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, khiến chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn tiếp tục ở mức cao.

0: Nikkei trước đó đưa tin Nhật Bản đã tiến hành kiểm tra tỷ giá đô la Mỹ trên JPY vào thứ Sáu. Động thái này được xem là bước đi có thể diễn ra trước khi nhà chức trách trực tiếp can thiệp vào thị trường. Sau khi giảm giá trong phiên thứ hai, đồng yên giao dịch ở mức 157,33 JPY trên đô la Mỹ vào đầu phiên thứ ba. Trong khi đó, tâm lý trên các thị trường tài chính nói chung được cải thiện nhờ giá dầu đi xuống. Các cặp tiền tệ khác nhìn chung ổn định, với euro giao dịch ở mức 1,1467 đô la Mỹ trên 1 euro. Trên thị trường tiền mã hóa, giá Bitcoin tăng lên trên 87.000 đô la Mỹ, mức cao nhất trong 8 tháng. Ngoài nhịp phục hồi sau thông tin giới chức Nhật Bản kiểm tra tỷ giá, đồng yên nhìn chung vẫn chịu áp lực kể từ khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất vào thứ Sáu, trong bối cảnh có hai thành viên đưa ra quan điểm ôn hòa và không đồng thuận với quyết định này. Diễn biến đó trái ngược với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khi Ngân hàng Trung ương này đã nâng lãi suất trong tuần trước, cũng như phần lớn các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới. Các ngân hàng này đang phát đi những tín hiệu chính sách cứng rắn, khiến thị trường gia tăng kỳ vọng sẽ có thêm các đợt nâng lãi suất trong phần còn lại của năm. Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế lần thứ hai năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.300 doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh. Thông tin với doanh nghiệp và người nộp thuế, thời gian qua, thuế tỉnh Đắk Lắk đã tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, số hóa đồng bộ các quy trình kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm tối ưu hóa quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp. Với khối lượng lớn chính sách thuế và quản lý thuế mới có hiệu lực trong giai đoạn 2025-2026, ngành thuế đã kịp thời thông tin cho doanh nghiệp người nộp thuế nhằm bảo đảm tính tuân thủ pháp luật và tạo diễn đàn cởi mở, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó, chính sách thuế thu nhập cá nhân có một số điểm mới như nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân lên 15,5 triệu đồng một tháng, người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng một tháng, bổ sung khoản giảm trừ chi phí khám chữa bệnh tối đa 23 triệu đồng một năm và chi phí giáo dục đào tạo tối đa 24 triệu đồng một năm. Mức khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai 10% được áp dụng từ 5 triệu đồng một lần trở lên. Về kê khai, hoàn thuế, thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế được rút ngắn còn 5 năm. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi có kết luận kiểm tra. Trong công tác quản lý nợ thuế, cơ quan thuế lưu ý việc thực hiện nộp thuế theo mã định danh ID, đồng thời áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng và người đại diện doanh nghiệp nợ thuế từ 500 triệu đồng quá hạn 120 ngày. Hội nghị ngoài giải đáp nhiều ý kiến phản ánh những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp người nộp thuế đang gặp phải trong quá trình thực hiện chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk cũng quán triệt chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh theo quyết định số 595 của Cục Thuế nhằm chuẩn hóa dữ liệu, xử lý hồ sơ nợ đọng và ngăn ngừa hành vi thành lập doanh nghiệp để mua bán trái phép hóa đơn điện tử để trốn thuế.
1: Thưa quý vị và các bạn, nghe đến Tây Nguyên, nhiều người hay nghĩ ngay đến những buôn làng. Nhưng buôn làng hôm nay, nhờ chuyển đổi số đang đi đến từng nhà, từng người, đã tạo ra sự thay đổi đáng kể. Tiên phong trong lĩnh vực này phải kể đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Đắk Lắk. Giờ đây, những giao dịch của người dân qua những chiếc điện thoại thông minh và mã QR đang dần thay đổi thói quen thanh toán và mở rộng cánh cửa tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại.
0: Theo thống kê, đến ngày 31 tháng 8 năm 2026 tại Agribank chi nhánh Đắk Lắk, số khách hàng đăng ký sử dụng Agribank Plus đã đạt hơn 177.000 khách hàng. Riêng 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phát triển mới gần 13.700 khách hàng. Số khách hàng đăng ký SMS Banking đạt hơn 83.300, tăng gần 2.000 khách hàng so với đầu năm. Tổng thanh toán của chi nhánh đạt hơn 337.140 tài khoản, tăng hơn 8.400 tài khoản so với đầu năm. Số thẻ ghi nợ còn hiệu lực đạt 152.311 thẻ, trong đó thẻ hoạt động thường xuyên là 84%. Đã có 538 đơn vị thực hiện trả lương qua tài khoản tại Agribank chi nhánh Đắk Lắk, tăng 66 đơn vị so với đầu năm, doanh số đạt gần 276 tỷ đồng. Đến nay, phần lớn khách hàng của chi nhánh sinh sống tại nông thôn, nhóm người lớn tuổi được ngân hàng dành sự quan tâm đặc biệt. Với mạng lưới 12 chi nhánh loại 2 và 13 phòng giao dịch có mặt ở tất cả các địa bàn, đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, mở tài khoản và sử dụng điện thoại trong giao dịch.
2: Chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu về công nghệ mà là

0: trụ cột chiến lược để phát triển bền vững và gia tăng khả năng tiếp cận vốn cho nền kinh tế, Agribank nói chung và chi nhánh Đắk Lắk nói riêng đã thực hiện những bước đi đột phá với tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm động lực. Agribank đã đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ như trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây Cloud Open AI API và đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ mới như hệ thống Open Smart Bank, Payment Hub, Open API, Omnichannel, Agribank Plus, triển khai cơ chế cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sinh chắc học, triển khai các dịch vụ thực hiện điện tử qua VNEID trên Agribank Plus. Agribank cũng đã phát triển mạnh mẽ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng số nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi là cụ thể hóa chiến lược của Agribank bằng các giải pháp thiết thực phù hợp với đặc thù kinh tế vùng Tây Nguyên, cụ thể như là phát triển hệ sinh thái số, triển khai mô hình ngân hàng số tự động Agribank Digital giúp khách hàng thực hiện các giao dịch mở tài khoản, phát sinh thẻ và các giao dịch tài chính.
1: Là sinh viên trường Đại học Tây Nguyên vừa ở quê lên nhập học, chị Đinh Hoàng Châu Giang đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng Agribank. Lúc đầu nhập học, chị lo lắng không biết khi xa nhà chưa quen với đường phố lại phải quản lý số tiền đóng học lớn nên chị rất lo. Nhưng khi vừa đặt chân đến trường, điều chị yên tâm nhất là phòng giao dịch của ngân hàng Agribank chi nhánh Đắk Lắk mở ngay cạnh trường đã thuận lợi cho chị cũng như sinh viên rất nhiều. Khi đến giao dịch, chị còn được nhân viên hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ rất tỉ mỉ, dễ hiểu, dễ sử dụng nên chị rất hài lòng.
2: Tôi thấy thì cái việc một cái phòng giao dịch ở gần trường đại học như này thì khá là thuận lợi, nhất là các bạn dành cho các bạn sinh viên ở xa khi mà nhận tiền từ gia đình lên với số tiền lớn thì có thể ra này cũng khá là tiện lợi.
3: Hôm nay em đến để nộp học phí thì anh chị bên ngân hàng hỗ trợ rất là tốt, kiểu thao tác nó rất là nhanh và linh hoạt, giúp cho em cảm thấy việc nộp học phí nó rất là đơn giản và nhanh chóng. Có thể là có biên lai hóa đơn rõ ràng cho em biết được.
1: Ông Tạ Hoàng Danh Nam, giám đốc phòng giao dịch Agribank Đại học Tây Nguyên cho biết, đơn vị xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ khách hàng. Vì vậy, những chỉ đạo của cấp trên đều được đơn vị cụ thể hóa kịp thời phù hợp với đặc thù của phòng giao dịch để mang lại hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu trải nghiệm chuyển đổi số của khách hàng.
4: Với đặc thù là địa bàn trường Đại học Tây Nguyên, chuyển đổi số giúp cho phòng giao dịch tiếp cận hiệu quả với số lượng lớn sinh viên, giảng viên và người lao động, đồng thời tạo ra cơ hội mở rộng khách hàng, tăng số lượng tài khoản, thẻ và các dịch vụ ngân hàng. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kinh doanh mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Agribank phòng giao dịch Đại học Tây Nguyên và nhà trường, từng bước xây dựng hình ảnh Agribank là ngân hàng hiện đại, đồng hành cùng nhà trường và thế hệ khách hàng trẻ.
1: Đến nay, chuyển đổi số tại Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã đáp ứng được yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản của khách hàng và tuân thủ các quy định. Agribank chi nhánh Đắk Lắk xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để tối ưu quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ khách hàng tốt hơn. Đây là những yếu tố mang đến sự yên tâm cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của Agribank. Thưa quý vị và các bạn, trước đây mỗi kỳ chi trả tiền lương hay thanh toán kinh phí ngân sách là một hành trình vất vả của những người làm công việc tài chính. Những tập chứng từ dày cộp hay những chuyến xe vượt hàng chục cây số chở tiền mặt vừa tốn thời gian lại tiềm ẩn nỗi lo sai sót hoặc thậm chí thất lạc hồ sơ. Nhờ chuyển đổi số với dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BIDV đã mang lại những tiện ích cho cơ quan và người dân.
5: Tháng 9 năm 2026, Kho bạc Nhà nước chính thức phối hợp cùng BIDV triển khai dịch vụ chi hộ điện tử cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Ngay khi có chỉ đạo từ Hội Sở Chính, BIDV Đắk Lắk đã quyết liệt vào cuộc. Dù đối mặt với không ít khó khăn về hạ tầng kỹ thuật tại vùng nông thôn, nhưng phòng giao dịch Chư Mờ Ga đã tiên phong, quyết tâm đưa tiện ích số đến gần nhất với cơ sở và người thụ hưởng. Tại xã Em Ró, một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng việc thanh toán thu nhập cho cán bộ công chức đã bước sang một trang mới. Quy trình 5 bước phức tạp trước kia, giờ đây chỉ bằng một thao tác trực tuyến duy nhất. Dòng tiền ngân sách được vận hành an toàn, minh bạch về tài khoản của người hưởng thụ chỉ trong vài phút. Sự thay đổi không chỉ nằm ở những con số chi phí in ấn được tiết kiệm, mà giá trị lớn nhất chính là sự giải phóng sức lao động, đem lại sự an tâm tuyệt đối cho người làm công tác tài chính.
6: Theo cái cách làm thông thường như trước kia thì

0: Rất là bất tiện. Mỗi lần mà chi trả lương cho cán bộ rồi thì anh em kế toán tài chính người ta đi lại rất là nhiều lần. Bất tiện nhất là vào thời kỳ mưa gió, một xã vùng sâu vùng xa giao thông kém thuận lợi như xã Mró. Nhưng từ khi sử dụng cái dịch vụ của BIDV Cư Mường Nga về cái chi hộ điện tử thì rất là thuận lợi, thủ tục nhanh gọn và anh em tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, công khai minh bạch. Và đặc biệt là BIDV Cư Mường Nga là một trong những cái đơn vị mà đồng hành cùng với xã trong rất là nhiều cái chương trình thiện nguyện, chương trình an sinh xã hội. Và là một người lãnh đạo địa phương thì tôi đánh giá ngoài cái tiện ích mang lại trong cái việc sử dụng cái chi hộ điện tử thì BIDV Cư Mường Nga đúng là một người bạn đồng hành cùng với cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, BIDV không ngừng đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang đến những trải nghiệm tối ưu, thuận tiện nhất cho khách hàng trong mọi giao dịch tài chính. Hệ sinh thái BIDV Smart Banking được xây dựng với mục tiêu giúp người dùng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ ngân hàng một cách nhanh chóng, an toàn và dễ dàng ngay trên nền tảng số. Nổi bật trong hệ sinh thái này là tính năng vay ứng lương trực tuyến ngay trên ứng dụng Smart Banking, giúp khách hàng chủ động nguồn tài chính khi phát sinh nhu cầu chi tiêu đột xuất. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, khách hàng có thể đăng ký vay trực tuyến với hạn mức lên đến 100 triệu đồng. Quy trình phê duyệt nhanh chóng, thủ tục đơn giản, không cần đến quầy giao dịch và được giải ngân thuận tiện ngay trên tài khoản. Bên cạnh đó, dịch vụ phát hành thẻ tín dụng online trên BIDV Smart Banking mang đến trải nghiệm hoàn toàn số hóa. Khách hàng có thể đăng ký phát hành thẻ ngay trên ứng dụng, nhận kết quả phê duyệt trực tuyến chỉ trong vài phút. Sau khi được cấp thẻ, người dùng có thể kích hoạt và sử dụng ngay để thanh toán trực tuyến, mua sắm và tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn mà không cần chờ nhận thẻ vật lý.
2: Từ ngày trả lương qua BIDV và sử dụng gói cái app Smart Banking của BIDV thì cuộc sống của tôi thấy thuận tiện hơn rất là nhiều. Trong cái việc mà ăn uống, mua sắm hoặc là trả các cái khoản như là tiền điện nước hay là tiền điện thoại thì tôi chỉ cần thao tác ở trên app vài giây là xong. Các cái chương trình khuyến mãi của BIDV thì tôi thấy cũng rất là thiết thực. Bên cạnh đó thì tôi cũng có một cái là tôi cũng thấy rất là tiện, có nghĩa là nếu mà tôi cần một cái khoản tiền nào đó thì tôi có thể ứng lương ngay trên app mà không cần cái thủ tục rườm rà gì cả.
1: Chuyển đổi số là một hành trình không có điểm dừng, nơi công nghệ đỉnh cao song hành cùng sự tận tâm và trách nhiệm cộng đồng. Thành công từ dịch vụ chi hộ điện tử kho bạc nhà nước tại phòng giao dịch Chư Mờ Ga là minh chứng cho tinh thần tiên phong sáng tạo của BIDV Đắk Lắk. Đến nay, phòng giao dịch của BIDV Chư Mờ Ga đã thực hiện chi trả cho gần 70 đơn vị trên địa bàn, góp phần đưa số hóa đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.
3: Dù đối mặt với rào cản về hạ tầng công nghệ vùng nông thôn, phòng giao dịch Cư Mường Nga luôn xác định chuyển đổi số không đơn thuần là nghiệp vụ mà là sứ mệnh phụng sự địa phương. Thông qua dịch vụ chi hộ điện tử kho bạc nhà nước là lời cam kết vững chắc của BIDV trong việc đồng hành tối cùng các đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Đồng thời, việc tích hợp các sản phẩm dịch vụ số trên BIDV Smart Banking đang từng bước đưa các tiện ích tài chính hiện đại đến gần hơn với người dân, kể cả ở những khu vực vùng xa. Niềm tin của khách hàng chính là động lực để phòng giao dịch Cư Mường Nga tiếp tục bứt phá, góp phần xây dựng một cộng đồng số văn minh, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của địa phương.
1: Tự hào đồng hành cùng sự đổi thay của vùng đất Chư Mờ Ga, BIDV Đắk Lắk sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ những dòng chảy số, mở ra không gian tài chính hiện đại, cùng địa phương vững bước tiến vào kỷ nguyên chuyển đổi số quốc gia.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư, tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong được đồng hành cùng quý vị và doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Theo dõi chương trình Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thực hiện với chủ đề Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới. Trong 60 phút phát sóng, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk sẽ trao đổi tư vấn và giải đáp những vấn đề phụ huynh, học sinh, sinh viên quan tâm như cách thức tham gia, mức đóng, mức hỗ trợ, thời điểm thẻ có giá trị sử dụng và quyền lợi khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đặc biệt là những điểm mới trong chính sách bảo hiểm y tế năm học 2026-2027 mà phụ huynh và các em cần lưu ý. Và trước hết, xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia.
1: Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Xin giới thiệu ông Nguyễn Quốc Quảng, Phó trưởng phòng, Phòng Chế độ Bảo hiểm Y tế.
2: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Trước hết mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi vừa thực hiện.
3: Từ những năm đầu đến trường, học sinh đã được tiếp cận với nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường. Khi có bảo hiểm y tế, các em có thêm điều kiện để được khám chữa bệnh khi cần thiết. Qua đó, chính sách bảo hiểm y tế không chỉ mang lại quyền lợi thiết thực mà còn giúp học sinh hình thành thói quen quan tâm và chủ động hơn với sức khỏe của bản thân. Ở lứa tuổi học sinh, các em thường xuyên tham gia học tập, thể dục thể thao, hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm. Những hoạt động này mang đến nhiều niềm vui nhưng cũng đòi hỏi các em phải có sức khỏe tốt. Vì vậy, việc tham gia bảo hiểm y tế cũng là một phần trong quá trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, giúp các em yên tâm hơn khi đến trường.
4: Em tham gia bảo hiểm y tế bởi vì là đôi khi khi học hành hoặc là vui chơi thì mình sẽ có thể bị ốm hoặc gặp tai nạn. Tuy nhiên khi mình có bảo hiểm y tế rồi thì khi đi khám chữa bệnh hoặc phải nằm viện dài ngày thì tiền viện phí là sẽ là một chi phí rất là lớn. Và bảo hiểm y tế thì sẽ giúp mình được cắt giảm bớt phần chi phí đó, từ đó sẽ giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình. Em nghĩ rằng bảo hiểm y tế là một trong những công cụ chức năng đáng để tham gia.
3: Bước vào giảng đường đại học, nhiều sinh viên bắt đầu cuộc sống tự lập và không ít bạn phải học tập xa gia đình. Việc chủ động chăm sóc bản thân vì thế càng trở nên cần thiết. Trong hành trang của mỗi sinh viên, bảo hiểm y tế là một chính sách quen thuộc giúp các bạn có thêm sự chủ động khi không may gặp vấn đề sức khỏe.
5: Em nghĩ bảo hiểm y tế rất cần thiết đối với sinh viên. Nhiều bạn học tập xa nhà, đôi khi chẳng may bị bệnh hoặc là gặp tai nạn phải chịu khám, chữa bệnh thì chi phí có thể sẽ khá lớn. Khi có bảo hiểm y tế thì nó sẽ giảm bớt đi một phần nào đó và chúng em sẽ được hưởng những quyền lợi theo quy định và gia đình cũng sẽ giảm bớt một phần chi phí. Vì vậy, em nghĩ tham gia bảo hiểm y tế là cách để mỗi sinh viên chủ động bảo vệ sức khỏe của mình.
3: Không chỉ hỗ trợ khi khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế còn góp phần tạo sức em mình. Bởi trong cuộc sống, những vấn đề phát sinh về sức khỏe đôi khi không thể dự đoán trước. Đối với nhà trường, việc duy trì tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế cũng góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học đường. Qua đó, các em được nâng cao nhận thức về việc bảo vệ sức khỏe, biết quan tâm đến bản thân và có trách nhiệm hơn với chính mình trong học tập cũng như cuộc sống.
0: Vâng, chúng ta cùng quay trở lại và sẽ có cuộc trao đổi với các vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia. Vâng ạ, thưa bà Tuyền ạ, nhìn lại năm học vừa qua thì công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn thì đạt kết quả như thế nào? Có những cái thuận lợi và những cái khó khăn gì ạ?
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chương trình. Và kính thưa quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, thì trong năm học 2025-2026 vừa qua thì cái công tác triển khai thực hiện cái chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh thì đạt được những cái kết quả tích cực. Trong đó là cái tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh thì đạt là 98,7%. Và trong đó thì công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục thì được triển khai thực hiện có hiệu quả. Và cái quyền lợi tham gia khám chữa bệnh của các em học sinh sinh viên thì được đảm bảo kịp thời theo đúng quy định. Và để đạt được những cái kết quả tích cực như trên thì trước hết là cần phải nhắc đến là cái sự quan tâm và hỗ trợ của Đảng và Nhà nước trong suốt cả quá trình thực hiện triển khai cái chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Và đặc biệt là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025

0: thì cái mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các em học sinh sinh viên thì được nhà nước điều chỉnh tăng lên là 55%, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% và ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì hỗ trợ thêm 5%. Và đối với cái chính sách hỗ trợ này thì cũng góp phần là giảm bớt được một phần gánh nặng về cái tài chính cho gia đình các em học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh tham gia bảo hiểm y tế và tiếp cận được các cái dịch vụ về chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó thì cái điều kiện thuận lợi nữa là được nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, và cái sự chỉ đạo mà kịp thời trong suốt quá trình triển khai thì cũng là một trong những cái điều kiện để mà đóng cái vai trò quan trọng trong cái việc nâng cao cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế và đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cũng như là thực hiện tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe học sinh sinh viên. Và một cái yếu tố quan trọng nữa là cái sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với Sở Giáo dục Đào tạo và các cái cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong cái vấn đề triển khai thực hiện cái bảo hiểm y tế học sinh. Bên cạnh những cái kết quả đạt được trong cái năm học 2025-2026 vừa qua thì vẫn còn những một số cái tồn tại và cái khó khăn, cụ thể như là vẫn còn một bộ phận là phụ huynh vẫn còn chưa nhận thức đầy đủ về cái ý nghĩa và cái vai trò của cái chính sách bảo hiểm y tế, và vẫn còn có tâm lý là chỉ tham gia bảo hiểm y tế khi mà có nhu cầu về khám chữa bệnh chứ chưa nhận thấy rõ đây là một cái chính sách bảo hiểm an sinh xã hội và là cái sự chia sẻ rủi ro trong cộng đồng. Và cũng có một bộ phận nhỏ là gia đình của các em học sinh thì còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, do đó thì công tác mà tuyên truyền vận động và triển khai cái bảo hiểm y tế học sinh sinh viên thì cũng còn gặp nhiều cái trở ngại và khó khăn. Công tác tuyên truyền thì trong cái thời gian qua thì ở một số địa phương và một số cơ sở giáo dục thì triển khai thì cũng chưa được đồng bộ, và cái phương thức tuyên truyền thì cũng chưa được phù hợp lắm so với lại cái một số cái nhóm đối tượng, thì dẫn đến là cái hiệu quả truyền thông ở một số nơi thì còn chưa được hiệu quả. Bên cạnh đó thì cái sự phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, nhà trường và gia đình các em học sinh thì ở một số thời điểm thì cũng chưa được đồng bộ, đặc biệt là trong cái việc mà triển khai rà soát lập danh sách các em thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế, công tác tổ chức thu nộp gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và cập nhật thông tin cá nhân thì đôi lúc thì vẫn còn chưa có được phối hợp tốt, thì dẫn đến là những cái tồn tại khó khăn đó cũng làm ảnh hưởng đến cái hiệu quả cũng giống như là cái tiến độ của công tác triển khai bảo hiểm y tế. Cũng bên cạnh đó thì cũng có một số bộ phận phụ huynh đó thì còn có cái tâm lý rằng là so sánh giữa cái mức đóng bảo hiểm y tế với cái số lần đi khám chữa bệnh, và từ đó đưa ra cái nhận định rằng là các em đang còn khỏe thì chưa cần phải tham gia bảo hiểm y tế. Và đây là một trong những cái nhận thức mà cần tiếp tục được tuyên truyền và giải thích để cho phụ huynh và các em học sinh sinh viên thì hiểu rõ hơn về ý nghĩa trong cái việc tham gia bảo hiểm y tế, thì nó không chỉ là đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh trước mắt mà còn là bảo đảm cho quyền lợi chăm sóc sức khỏe lâu dài cho các em học sinh sinh viên. Một cái tồn tại nữa hiện nay là đối với các em là sinh viên của các trường đại học và cao đẳng, thì ở cái mô hình là trường đại học thì gần như là phụ huynh thường cho tiền các con thẻ đi đóng trực tiếp đi nhà trường chứ phụ huynh không có trực tiếp nộp về cho nhà trường nữa. Thì đối với các em mà sinh viên năm thứ nhất á, thì các em tuân thủ rất là tốt, nộp đầy đủ cái tiền đóng bảo hiểm y tế. Nhưng mà đến năm thứ hai, thứ ba trở đi thì không hiểu vì sao là các em không đóng vào cái quỹ bảo hiểm y tế nữa mà sử dụng vào cái mục đích khác. Do đó thì cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2025-2026 vừa qua của một số trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh thì đạt được cái tỷ lệ tham gia rất thấp, và khi rà soát thống kê lại thì gần như là rơi vào cái số lượng các em học sinh mà thuộc từ năm thứ hai, thứ ba trở đi. Và những cái khó khăn và tồn tại nêu trên thì đây là một trong những vấn đề mà cần cơ quan bảo hiểm xã hội cần phải tiếp tục tập trung nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan để tháo gỡ trong cái năm học 2026 và 2027. Xin cảm ơn ạ.
1: Vâng, cảm ơn chia sẻ của bà Thanh Tuyền. Vâng, có nhiều phụ huynh cho rằng là con em mình thì còn khỏe, ít đi khám chữa bệnh cho nên là không cần tham gia bảo hiểm y tế. Và khi nếu mà đi có khám chữa bệnh thì nữa thì tự chi trả. Không biết cái quan điểm này thì theo ông Quốc Quảng, ông cho rằng như thế nào, và quan điểm này có đúng không ạ? Theo ông.
2: Xin cảm ơn câu hỏi của chương trình. Thì theo tôi thì quan điểm này chưa đúng và nó chứa đựng nhiều rủi ro. Thực ra thì việc cho rằng mà con em đang còn khỏe mạnh vậy ít đi khám nên không tham gia bảo hiểm y tế thì xuất phát từ tâm lý chủ quan và thiếu cái nhìn lâu dài về phòng ngừa rủi ro tài chính và hiểu chưa đầy đủ về bản chất của bảo hiểm y tế. Thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế thì tại điểm B khoản 4 điều 12 của luật bảo hiểm y tế thì học sinh sinh viên là đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế và thuộc nhóm là do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Và cái

0: Chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên này là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta để chăm lo sức khỏe đối với thế hệ trẻ, đó là học sinh sinh viên. Và khi mà phụ huynh không tham gia bảo hiểm y tế học sinh cho con em mình thì sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro về tài chính, như là khi mà không may bị ốm đau hoặc là tai nạn. Nếu mà cần phải vào các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị dài ngày với chi phí lớn thì đây là một trong những cái gánh nặng về tài chính đối với gia đình. Và thứ hai nữa là chúng ta biết được rằng là chính sách bảo hiểm y tế là một chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, không vì mục tiêu lợi nhuận, và ở đây là có cái tính nhân văn, đó là lấy số đông bù cho số ít, tức là những người khỏe mạnh thì tham gia đóng góp vào để khi mà mình đau ốm thì được quỹ bảo hiểm chi trả. Và đồng thời nữa là đối với những người mà chưa đau ốm thì quỹ sẽ dùng cái này để dùng cái số tiền đóng này để chi trả cho những người đau ốm, và khi mà đau ốm thì quỹ cũng sẽ chi trả theo cái phạm vi và mức hưởng theo quy định. Và một cái vấn đề nữa là như quý vị khán giả vừa nghe chỗ bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền chia sẻ, thì ở trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì bên cạnh cái hỗ trợ của ngân sách nhà nước thì có hỗ trợ của ngân sách địa phương đối với bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Và khi mà không tham gia bảo hiểm y tế học sinh không liên tục thì cái thời hạn thẻ phải sau 30 ngày khi mà tham gia thì mới có hạn, dẫn đến là ảnh hưởng chi trả trong cái quá trình khám chữa bệnh. Từ cái những cái phân tích trên thì tôi nghĩ là cái quan điểm này chưa đúng, và để đảm bảo sức khỏe cho con em thì quý phụ huynh nên tham gia bảo hiểm y tế ngay hôm nay.
1: Vâng, như chúng ta cũng đã thấy thì cái vấn đề sức khỏe là một điều mà chúng ta không thể biết trước, đúng không ạ? Đôi khi là một cái căn bệnh nó đến thì nó là một cái điều bất ngờ. Và nếu trong trường hợp mà phụ huynh người ta chia sẻ là có thể tự chi trả, tôi cũng có thể một phần đồng ý với ý kiến này. Nhưng đấy là trong trường hợp là với những mức chi phí nó còn tương đương nhỏ nhỏ, nó ở cái mức độ mà gia đình có thể xử lý được, đúng không ạ? Nhưng có rất là nhiều trường hợp mà các anh chị cũng đã thấy là những trường hợp nó số tiền rất lớn, đúng không ạ? Điều trị những khoản rất lớn, và nhờ cái tấm thẻ bảo hiểm y tế mà các bé, các em, học sinh, sinh viên cũng như là mọi người đã vượt qua được những khó khăn với một mức chi phí phù hợp và tiết kiệm, và đã đỡ hơn rất nhiều so với không có tham gia, đúng không ạ? Vâng ạ, trong năm học mới 2026-2027 này thì đối với học sinh, sinh viên thì khi muốn tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ tham gia ở đâu? Cách thức tham gia như thế nào? Cũng như là một số cái điểm mới về mức đóng, mức hỗ trợ và thời điểm thẻ có giá trị sử dụng như thế nào. Xin mời chị Thanh Tuyền chia sẻ.
2: Kính thưa quý vị khán giả, thì học sinh sinh viên thì tham gia bảo hiểm y tế là thông qua nhà trường hoặc là các cơ sở giáo dục nơi mà các em đang theo học. Và hiện nay nhà trường thì thực hiện thu theo các phương thức là 3 tháng, 6 tháng, 9, 12 tháng. Và sau khi thu xong thì nhà trường sẽ thực hiện chuyển cái tiền cùng với danh sách tham gia về cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Đối với năm học 2026-2027 thì cái mức đóng bảo hiểm y tế của các em học sinh sinh viên thì có sự điều chỉnh tăng hơn so với năm học 2025 và 2026. Và với cái số tiền điều chỉnh tăng thêm đó là 46.170 đồng cho cả một năm. Và cái nguyên nhân của cái việc tăng này đó là do nhà nước điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2.530.000 đồng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Do đó thì việc thực hiện điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành là sẽ làm tăng lên. Còn về cái mức hỗ trợ ngân sách nhà nước thì hiện nay là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì ngân sách nhà nước hỗ trợ là 55%, là trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 50 và ngân sách địa phương hỗ trợ 5%. Về cái thời điểm thẻ bảo hiểm có giá trị sử dụng thì quý phụ huynh cần lưu ý như sau. Đối với các em học sinh mà tham gia liên tục hoặc là tham gia không gián đoạn dưới 90 ngày thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng kể từ thời điểm đóng tiền cho đến khi hết cái phương thức đăng ký đóng đó. Và riêng đối với các em học sinh lớp 1 thì sẽ có cái quy định riêng, đó là căn cứ vào cái tháng sinh. Thì quý vị phụ huynh cũng lưu ý là đối với các em mà sinh trước ngày 30 tháng 9 thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng từ ngày 1 tháng 10. Và các em sinh trong tháng 10 thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng từ ngày 1 tháng 11. Và các em sinh trong tháng 11, thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị từ ngày 1 tháng 12. Và các em sinh trong tháng 12 thì thẻ sẽ có giá trị trong ngày 1 tháng 1 của năm sau. Và đối với trường hợp các em là học sinh lớp 12 thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm học đó. Và nhà trường thì được vận động khuyến khích các em tham gia cho đến hết năm học đó, đến hết năm tài chính để đảm bảo cái quyền lợi tham gia của các em. Và các em sẽ

0: cho đến cái ngày cuối cùng của cái tháng kết thúc khóa học. Và nhà trường cũng được vận động khuyến khích các em thực hiện tham gia cho đến hết năm tài chính. Và các em cũng sẽ không bị hoàn trả lại cái phần kinh phí ngân sách nhà nước đã hỗ trợ khi mà chuyển sang tham gia các đối tượng khác. Và cũng giống như là đồng chí Quảng vừa mới thông tin, thì đối với các em học sinh mà tham gia lần đầu hoặc là tham gia mà gián đoạn từ 90 ngày trở lên thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền vào. Thì đó là một trong những cái nội dung mà quý phụ huynh cần lưu ý cho các em trong cái năm học mới này ạ.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị Thanh Tuyệt. Vâng ạ, thưa anh Quốc Quảng ạ. Được biết là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, học sinh sinh viên tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được mở rộng mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Vậy thì anh có thể chia sẻ về nội dung này ạ?
2: Thì ra theo tôi thì thông tin thì cái nội dung này như sau. Tại theo quy định của luật số 51 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, cũng như là theo cái quy định tại điều 19 của nghị định 188 năm 2025 của Chính phủ, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh ngoại trú mà không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì được sẽ mở rộng thêm các quyền lợi, tức là ngoài cái việc mà được chi trả 100% theo cái danh mục bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo theo quy định tại cái thông tư 01 năm 2005 của Bộ Y tế, thì khi mà đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương hoặc là tương đương tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương thì được hưởng 50% cái mức hưởng thuộc phạm vi được hưởng đối với các bệnh mà không phải bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo. Và đối với các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà có điểm được cấp chuyên môn xếp từ 50 đến dưới 70 điểm thì cũng được thanh toán 50% đối với khi mà đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Và đối với các cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh thì cũng sẽ được hưởng cái 50% mức hưởng thuộc phạm vi được hưởng đối với các bệnh hoặc nhóm bệnh mà không phải là nguy hiểm, hiểm nghèo.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quốc Quảng với phần chia sẻ vừa rồi ạ. Cái việc mà vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại nhà trường, thì với vai trò là nhà trường thì nhà trường cần phải có vai trò như thế nào trong việc này, và để phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội có thể tổ chức thực hiện chính sách này một cách tốt nhất, thì theo chị Thanh Tuyền thì nhà trường cần thực hiện như thế nào?
0: Vâng, thì trong cái công tác và triển khai chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên thì nhà trường đóng một cái vai trò là hết sức là quan trọng, và trước hết đó là cái vai trò đó là cầu nối giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với phụ huynh và học sinh trong các vấn đề triển khai bảo hiểm y tế. Và nhà trường thì thực hiện cái cung cấp trực tiếp các thông tin và tuyên truyền giải thích cái ý nghĩa quyền lợi và trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế cho phụ huynh và cũng như học sinh, từ đó nâng cao cái nhận thức của phụ huynh cũng như là học sinh sinh viên về cái chính sách bảo hiểm y tế. Và bên cạnh đó thì nhà trường còn phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong cái việc lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế và tổ chức thu nộp tiền, điều chỉnh thông tin, và đồng thời còn thực hiện cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em học sinh sinh viên theo quy định. Và có thể nói rằng là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục cũng như là gia đình các em học sinh sinh viên á, thì sẽ góp phần để cho cái chính sách bảo hiểm y tế được triển khai có hiệu quả và nhìn hướng tới cái mục tiêu là đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh sinh viên. Xin hết ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời đã có phần chia sẻ với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi mà các vị khán giả đã gọi đến cho chương trình theo hai số điện thoại đường dây nóng, đó là các số 0262-222-9799 và số 0919-014-151. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả ở Crong Bách đặt câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền như sau. Mức đóng của bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được quy định như thế nào? Vâng ạ, xin mời chị Thanh Tuyền trả lời.
0: Vâng, thì cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả. Thì hiện nay cái mức đóng bảo hiểm được quy định là bằng 4,5% nhân với lại mức lương cơ sở. Thì tức là bằng với lại 4,5 nhân với mức lương cơ sở hiện nay là 2.530.000, và tương ứng với lại nhân 12 tháng thì

0: sẽ là 1.366.200 đồng. Và đối với các em học sinh sinh viên thì cái mức đóng của các em là sẽ là tương ứng là 45% nhân với lại 1.366.200 đồng thì bằng là 614.790 đồng. Và ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các em học sinh là 55% nhân với mức 1.366.200 đồng, tương ứng với lại cái số tiền là 751.410 ngàn đồng trên một năm.
1: Vâng, cảm ơn chị Thanh Tuyền. Câu hỏi tiếp theo của một vị khán giả đặt câu hỏi cho chương trình từ thị xã Buôn Hồ, 4 số cuối 6749, đặt câu hỏi về cho anh Quốc Quảng như sau. Con tôi năm nay 12 tuổi, cháu bị cận thị và năm sau tôi đang dự định cho cháu đi điều trị cận thị. Cho tôi hỏi cháu có được thanh toán chi phí bảo hiểm y tế không? Xin mời anh.
2: Xin cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi. Thì đối với câu hỏi này tôi xin thông tin như sau. Theo quy định tại điều 23 của luật bảo hiểm y tế đã được sửa đổi bổ sung thì các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế thì trong đó tại khoản 7 quy định là điều trị lác và tật khúc xạ của mắt đối với các trường hợp người từ đủ 18 tuổi trở lên. Theo như cái quy định này thì những người mà dưới 18 tuổi thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả khi đi điều trị. Và đối chiếu với lại cái câu hỏi của bạn thì con bạn năm nay 12 tuổi, cháu đang bị cận thị thì năm sau cháu 13 tuổi và bạn dự định sẽ cho con bạn đi điều trị thì cái trường hợp này thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo quy định. Xin thông tin đến bạn ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quốc Quảng với phần chia sẻ vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo có của một vị khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình, nội dung như sau. Cho em hỏi, những người bạn là con của em đã của đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện gia đình hộ cận nghèo, hiện đang sinh sống và học tập tại các thành phố thì có được nhà nước hỗ trợ chi trả bảo hiểm y tế không? Hiện tại gia đình em đang cư trú ở xã Eheo, tỉnh Đắk Lắk, xã An Toàn Khu, còn em đang học tập ở thành phố Đà Nẵng. Vậy là câu hỏi này thì xin mời chị Thanh Tuyền sẽ có chia sẻ.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo quy định thì cái hộ cận nghèo thì hiện nay được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, là trong đó ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 70% và ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ 30%. Như vậy đối với cái hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì sẽ được hỗ trợ là tổng là 100%, và xã bạn đang cư trú thì được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế. Do đó thì bạn và gia đình thì cần liên hệ với xã để được cung cấp các cái thông tin cần thiết để cho bên xã phường sẽ làm cái thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho bạn ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thanh Tuyền với câu chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo một vị khán giả ở Madrak có đặt câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền, câu hỏi tiếp theo như sau. Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, con tôi chuẩn bị vào lớp 1. Con tôi có phải đóng bảo hiểm y tế như các cháu khác không? Xin mời chị.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế thì hộ nghèo chính là một trong những là cái nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ cái mức đóng. Do đó là và cái cơ quan được quy định là phải lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế đó là Ủy ban nhân dân xã phường nơi mà bạn đang sinh sống. Do đó thì trường hợp mà gia đình của bạn mà thuộc hộ nghèo thì bạn sẽ liên hệ với lại Ủy ban nhân dân xã phường để xem thử là đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế chưa. Nếu trường hợp mà chưa cấp thì bạn cung cấp các thông tin để cho xã phường họ sẽ lập cái danh sách để đề nghị về cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ cho bạn.
1: Xin cảm ơn chị Thanh Tuyền với phần chia sẻ vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi dành cho anh Quốc Quảng, nội dung như sau. Một học sinh đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại quê nhà. Trong dịp nghỉ hè, em cùng gia đình đi du lịch ở tỉnh khác và bị bệnh cần khám. Gia đình lo rằng phải đưa em về quê mới được hưởng bảo hiểm y tế. Câu nội dung này thì như thế nào? Xin mời anh chia sẻ.
2: Xin cảm ơn quý vị khán giả đã đặt câu hỏi. Về nội dung của câu hỏi này thì tôi xin thông tin như sau. Đối với các trường hợp mà trẻ em đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại quê nhà, nhưng mà sau đó trong dịp nghỉ hè cùng gia đình đi du lịch ở tỉnh khác và không may bị bệnh cần khám thì trường hợp này thì gia đình không nhất thiết là phải đưa các em về quê. Tại vì theo quy định hiện hành, trường hợp học sinh mà đang đi du lịch nghỉ hè ở tỉnh khác và phát sinh nhu cầu cần khám chữa bệnh thì có thể khám tại cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với nơi đang lưu trú và được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định. Tùy cơ sở khám chữa bệnh và trường hợp cụ thể. Và đặc biệt như tôi nói vừa nãy thì đối với các trường hợp mà từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 thì quyền lợi khám chữa bệnh đối với lại người khám chữa bệnh đã được mở rộng nếu mà đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Và đặc biệt nữa, trong quy định của luật bảo hiểm y tế, đối với trường hợp mà ví dụ như mà người có thẻ bảo hiểm y tế mà bị ốm đau cần phải cấp cứu thì có thể vào tất cả các cơ sở khám chữa bệnh ở trên đất nước để có thể mà khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quốc Quảng, cũng xin được cảm ơn các vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của một vị khán giả đã có hỏi về cho chương trình từ Krông Anna, ba số cuối 716. Chào anh chị, em do sơ suất nên em làm rơi thẻ bảo hiểm y tế của con, hiện tại cháu 3 tuổi. Mong anh chị hướng dẫn giúp em để em xin cấp lại thẻ cho con ạ. Xin mời chị.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Thì hiện nay là thực hiện cái đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của chính phủ, và được gọi tắt là đề án 06. Thì kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2025 thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện dừng cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy đối với người tham gia bảo hiểm y tế và theo cái lộ trình chuyển đổi số. Và thay vào đó thì người tham gia sẽ được sử dụng các cái phương tiện điện tử để thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, như là ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số, hay là ứng dụng VNID, hoặc là sử dụng cái căn cước công dân và định danh cá nhân. Việc sử dụng các cái phương thức này trong cái khám chữa bệnh hiện nay thì là khá thuận tiện và giúp cho người dân là không phải lo cái việc bảo quản thẻ giấy, cũng không sợ bị mất, bị hư hỏng hay là bị quên mang theo khi đi khám chữa bệnh. Và đối với trường hợp con bạn thì bị mất thẻ bảo hiểm y tế thì có thể thực hiện các cái phương thức như sau. Thứ nhất là sử dụng cái căn cước công dân hoặc định danh cá nhân mà để đi khám chữa bệnh, trong trường hợp là con bạn đã được cấp căn cước công dân định danh cá nhân. Trường hợp thứ hai thì có thể sử dụng cái ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số, thì phụ huynh có thể là tải cái ứng dụng về trên điện thoại thông minh và thực hiện đăng ký theo cái hướng dẫn, sau đó sẽ truy cập vào trong cái chức năng là dịch vụ công để thực hiện là đăng ký thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho con, và sẽ sử dụng cái hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên cái ứng dụng VSSID này để thực hiện đi khám chữa bệnh cho con khi có nhu cầu. Và cái việc cài đặt và đăng ký cái sử dụng cái ứng dụng VSID bảo hiểm xã hội hiện nay thì rất là thuận tiện. Người dân có thể tải ứng dụng trên cái kho ứng dụng trên cái điện thoại di động của mình và thực hiện đăng ký tài khoản và hoàn tất các cái thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội, và sau đó là đăng nhập vào tài khoản và thực hiện các cái bước như tôi vừa mới nêu trên, thì sẽ sử dụng được cái thẻ để mà đi khám chữa bệnh. Và bạn yên tâm, trong trường hợp mà nếu như mà con bạn chưa được cấp cái căn cước công dân cũng như định danh cá nhân, hoặc là bạn chưa sử dụng được các cái ứng dụng về cái VSSID hoặc là VNID, thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội để đề nghị được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế giấy, và sẽ đảm bảo được là con bạn sẽ đi tham gia được đi khám chữa bệnh đầy đủ và đảm bảo quyền lợi. Xin thông tin đến cho bạn.
1: Cảm ơn chị vừa với phần chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của một vị khán giả ở xã Ô Loan, ba số cuối 149, là câu hỏi về cho anh Quốc Quảng như sau. Con tôi có bảo hiểm y tế học sinh và đăng ký trên thẻ bảo hiểm y tế là khám chữa bệnh tại trung tâm y tế. Nhưng nay tôi muốn khám chữa bệnh ở bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, vậy thì bảo hiểm xã hội có chi trả khi khám chữa bệnh khác nơi đăng ký ban đầu không? Xin mời anh.
2: Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả. Đối với câu hỏi này thì tôi xin thông tin như sau. Đối với trường hợp mà con bạn đang đăng ký ở khám chữa bệnh ban đầu tại trung tâm y tế, nhưng mà sau đó lại muốn đi khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, thì theo quy định thì bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 là bệnh viện tuyến tỉnh. Do đó là khi nếu mà con bạn điều trị nội trú thì hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định, theo phạm vi và mức hưởng. Còn nếu như mà điều trị ngoại trú thì sẽ được thanh toán 50% theo quy định. Xin thông tin đến bạn.
1: Vâng ạ, chúng tôi cũng xin cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Một câu hỏi tiếp theo cũng tiếp tục được gửi đến anh Quốc Quảng, nội dung như sau. Con tôi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, vừa qua cháu không may bị ngã gãy hai cái răng, sắp tới sẽ vào bệnh viện để lắp răng giả. Vậy xin hỏi cháu có được hưởng bảo hiểm y tế không? Xin mời anh.
2: Đối với câu hỏi này thì trước hết tôi rất là lấy làm tiếc vì cháu không may bị tai nạn. Đối với trường hợp này thì chúng ta cần phân biệt là nếu như mà khi mà vào cơ sở khám chữa bệnh để điều trị thì phân biệt giữa cái chi phí khám điều trị tổn thương do tai nạn và chi phí làm răng giả hoặc phục hình răng. Nếu mà vào cơ sở khám chữa bệnh để điều trị tổn thương do tai nạn thì cái phần chi phí này được quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định. Còn đối với cái chi phí mà làm răng giả thì theo quy định tại

0: khoản 8 của điều 23 luật bảo hiểm y tế, thì đối với các trường hợp mà làm răng giả thì không được hưởng bảo hiểm y tế, do đó quỹ bảo hiểm y tế sẽ không chi trả cho trường hợp là làm răng giả. Xin thông tin đến bạn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quốc Quảng với phần chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo là câu hỏi của một vị khán giả có nội dung như sau. Cháu có tham gia bảo hiểm y tế tại trường đại học nhưng giờ không còn học ở đó nữa và sắp hết hạn. Giờ cháu muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế thì nên làm như thế nào? Mời xin mời chị Thanh Tuyền.
2: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Và với cái trường hợp của bạn là khi mà tham gia bảo hiểm y tế tại trường đại học và hiện nay là cái thẻ bảo hiểm y tế sắp hết hạn. Và nếu trong trường hợp mà bạn chưa đi làm ở đâu hết thì bạn có thể tham gia bảo hiểm y tế theo cái hình thức hộ gia đình, và bạn có thể là liên hệ trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc là các điểm thu thuộc các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng có ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn và đăng ký các thủ tục để mà tham gia bảo hiểm y tế ạ. Xin hết ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các vị khách mời đã có những chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự mà những phóng viên mới thực hiện gần đây. Xin mời bộ phận kỹ thuật.
3: Theo quy định hiện hành, học sinh sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Đặc biệt tại tỉnh Đắk Lắk, các em tiếp tục nhận thêm một phần hỗ trợ từ ngân sách tỉnh. Đây là chính sách được cụ thể hóa tại nghị quyết số 14/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
4: Nhiều các bên về bảo hiểm tới đỡ hỗ trợ về tụi em về các trường hợp về bảo hiểm y tế để tiếp để sinh viên tụi em không lại lúng túng khi mà đi khám ở các địa điểm đó.
3: Với việc được hỗ trợ thêm 5% mức đóng, phần kinh phí mà gia đình phải đóng để tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên được giảm thêm. Mức hỗ trợ tuy không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực, nhất là với những gia đình có nhiều con đang trong độ tuổi đi học hoặc còn gặp khó khăn về kinh tế. Chính sách này cũng góp phần tạo thêm điều kiện để học sinh sinh viên duy trì việc tham gia bảo hiểm y tế. Khi có thẻ bảo hiểm y tế, các em được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định. Qua đó, gia đình có thêm sự chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe cho con em mình.
5: Theo tôi là việc tham gia bảo hiểm y tế là rất là cần thiết đối với học sinh và sinh viên nói chung. Thì trong quá trình mà các em học tập nè, vui chơi học sinh hoạt hàng ngày thì các em có khả năng là sẽ xảy ra bệnh đau hoặc là tai nạn bất ngờ. Thì khi mà có bảo hiểm y tế thì gia đình sẽ thêm phần yên tâm vì các em là được thăm khám chữa bệnh đúng theo quy định và đồng thời là giảm bớt một phần chi phí cho gia đình nếu có sự phát sinh điều trị.
3: Từ chính sách hỗ trợ của nhà nước đến sự đồng hành của địa phương, chi phí tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên được chia sẻ thêm một phần. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình mà còn góp phần mở rộng cơ hội để các em tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ liên tục trong suốt quá trình học tập. Với những lợi ích thiết thực đó, việc tham gia bảo hiểm y tế không chỉ là trách nhiệm của học sinh sinh viên mà còn là sự chủ động của mỗi gia đình. Cùng với chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và địa phương, bảo hiểm y tế tiếp tục trở thành điểm tựa giúp học sinh sinh viên được bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe để hành trình học tập được thuận lợi và an tâm hơn.
1: Vâng, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các vị khách mời. Vâng ạ, thưa anh Quảng ạ, phụ huynh và học sinh cần lưu ý những thông tin gì khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi?
0: Kính thưa quý vị khán giả, quý phụ huynh, thì những thông tin mà khi sử dụng thẻ mà quý phụ huynh và các em học sinh, sinh viên cần lưu ý để đảm bảo quyền lợi. Thứ nhất là kiểm tra thông tin cá nhân và thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Thì hiện nay cơ quan bảo hiểm xã hội đã triển khai thẻ bảo hiểm y tế điện tử và có tích hợp trên cái ứng dụng VSSID bảo hiểm số hoặc là ứng dụng VNeID, thì quý phụ huynh và các em học sinh sinh viên có thể là vào tra cứu hoặc là có thể vào trong cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm Việt Nam để nhập thông tin và tra cứu về cái thông tin cá nhân và thời hạn sử dụng của thẻ. Thì như quý vị phụ huynh cũng biết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì đối với chúng ta là thông tin thường hay có thông tin của những người đồng bào dân tộc thiểu số khi mà làm giữa cái thông tin giấy tờ tùy thân và cái thẻ căn cước thì đôi khi là có những cái ký tự đặc biệt hoặc là những thông tin mà khi lập danh sách lên thì nó bị không đúng và dẫn đến là cái thông tin thẻ thì sẽ cấp sẽ bị sai. Do đó là để đảm bảo quyền lợi thì khi mà

0: tham gia bảo hiểm y tế thì người phụ huynh và học sinh, sinh viên phải cần kiểm tra thông tin cá nhân trên thẻ bảo hiểm y tế. Và thứ hai nữa là cần phải biết được là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để chủ động khi có nhu cầu khám chữa bệnh. Và thứ ba là khi đi khám chữa bệnh thì cần cung cấp thông tin về thẻ và các giấy tờ tùy thân theo quy định để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh. Và như chúng ta đã biết là ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì cái quyền lợi khi đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng nơi khám chữa bệnh ban đầu thì đã được mở rộng. Do đó là những cái thông tin này thì phụ huynh và những em sinh viên học sinh cần nắm để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quốc Quảng. Vâng ạ, thưa chị Tuyền ạ. Sang năm học mới này chúng ta cũng thấy là nhiệm vụ đặt ra cho ngành bảo hiểm là rất là lớn, bởi vì là tại nhiều nơi thì chúng ta thấy là hiện nay cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế vẫn chưa được như mong muốn. Vậy thì sang năm học mới này thì đâu là những khó khăn và những cái thách thức mà chúng ta cần phải tập trung để giải quyết ạ?
2: Đối với cái trong năm học 2026-2027 đây thì một trong những khó khăn thách thức mà đặt ra là đã làm sao để cho phụ huynh học sinh và phụ huynh và các em học sinh thì hiểu được, nhận thức được đầy đủ cái ý nghĩa và vai trò to lớn của chính sách bảo hiểm y tế. Thì không chỉ đơn thuần chỉ là một cái khoản đóng góp mà còn là cái chính sách an sinh xã hội góp phần bảo vệ sức khỏe và chia sẻ rủi ro trong cộng đồng. Bên cạnh đó thì cái việc tuyên truyền những cái điểm mới cần phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời và dễ hiểu, tập trung vào những cái điều mà điểm mà cái phụ huynh và học sinh, sinh viên quan tâm, đó là những cái điểm mới về cái mức đóng, mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước, về cái giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và quyền lợi khi sử dụng, khi đi khám chữa bệnh. Và đặc biệt là đối với các gia đình mà còn khó khăn thì cái việc tiếp cận chính sách hỗ trợ cũng cần được quan tâm để mà đảm bảo không có cái học sinh nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình triển khai cái chính sách bảo hiểm y tế.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Thanh Tuyền. Vâng ạ, thưa ông Quảng ạ, nếu học sinh sinh viên mà không may bị mắc bệnh hoặc là gặp vấn đề sức khỏe và trong khi đó thì lại không tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ phải đối mặt với những khó khăn và những cái gánh nặng nào?
0: Thì theo tôi cái khó khăn và gánh nặng mà cái rủi ro về cái sức khỏe mà đem lại đối với các em học sinh sinh viên mà khi không tham gia bảo hiểm y tế thì các em sẽ không được quỹ bảo hiểm chi trả cho cái phần chi phí mà liên quan đến điều trị cái bệnh tật. Và thứ hai nữa là đối với những bệnh mà cần điều trị dài ngày, chi phí lớn thì đây có thể nói là một cái rủi ro tài chính mà gia đình sẽ phải gánh chịu. Và theo như cái thống kê của Bảo hiểm Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 thì có những trường hợp mà học sinh đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền rất lớn, như một học sinh bị rối loạn đông máu đặc biệt và suy tim với mức chi trả mà quỹ bảo hiểm chi trả đến gần 1,5 tỷ đồng. Hay là như một học sinh ở Hà Nội thì bị nhiễm trùng huyết và biến chứng sau phẫu thuật thì được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên đến 1,1 tỷ đồng. Hay là như một sinh viên bị rối loạn nhịp tim ở Phú Thọ thì đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với lại số tiền là hơn 1 tỷ đồng. Và đối với địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì trong 8 tháng đầu năm 2006 thì số lượt khám chữa bệnh đối với bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên theo thống kê của chúng tôi là đến 164.735 lượt với số tiền mà quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả là hơn 52 tỷ đồng. Và cho đặc biệt đó là trong 8 tháng đầu năm ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì có những trường hợp học sinh đã được chi quỹ bảo hiểm chi trả với số tiền lớn, như một học sinh có mã thẻ là HS466 và ký tự cuối là 5577, sinh năm 2012 ở trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, điều trị bệnh vẹo cột sống vô căn, đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền là 84,6 triệu đồng. Trong đó số tiền bệnh nhân cũng chi trả là 21,1 triệu đồng. Như vậy là nếu như mà không tham gia bảo hiểm y tế thì cái số tiền mà gia đình phải bỏ ra để chi trả cho cái chi phí mà khi mà điều trị cho em học sinh này là trên 100 triệu đồng. Và có một trường hợp là sinh viên sinh năm 2004 tại xã Krông Na của tỉnh Đắk Lắk thì bị suy hô hấp và đã quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả với số tiền là 50,5 triệu đồng. Và người tham gia để chi trả là 12,7 triệu đồng. Như vậy là nếu như mà không tham gia bảo hiểm y tế thì quỹ bảo hiểm y tế không được quỹ bảo hiểm y tế chi trả thì cái gánh nặng này sẽ là một cái gánh nặng tài chính đối với gia đình của học sinh, sinh viên.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Quảng, và chúng ta cũng đã thấy rằng là nhờ có bảo hiểm y tế mà cái gánh nặng về tài chính cũng như là trong quá trình chăm sóc chữa bệnh cho các bạn học sinh cũng đã giảm thiểu và bớt cái gánh nặng cho gia đình rất nhiều. Và các em lại được tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ, trở nên khỏe mạnh và sau đó lại tiếp tục đến trường. Đó là những cái vấn đề mà những cái lợi ích mà chúng ta chỉ cần bỏ một cái số tiền nó ở cái mức nó theo tôi là rất là nhỏ để mà bảo vệ sức khỏe của mình. Thưa bà Thanh Tuyền ạ, để nâng cao cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2026-2027 thì ngành bảo hiểm xã hội đang triển khai những cái giải pháp gì ạ?
2: Để nâng cao cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên trong năm học 2026 và 2027 thì cơ quan bảo hiểm xã hội để xác định trước tiên đó là cần tiếp tục đổi mới cái công tác tuyên truyền và tập trung vào những cái nội dung mà phụ huynh học sinh quan tâm như là mức đóng, mức hỗ trợ, thời điểm, giá trị sử dụng thẻ cũng như là cái quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và đặc biệt nữa là cần phải đa dạng hóa cái phương thức truyền thông, đặc biệt là trên môi trường số, để kịp thời đưa những cái thông tin mới nhất lên trên hệ thống và cũng như là giải quyết, tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn khi phát sinh. Bên cạnh đó thì cơ quan bảo hiểm xã hội cần phải tăng cường sự phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh để tổ chức tuyên truyền, tư vấn và giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trong năm học 2026-2027. Và cơ quan bảo hiểm xã hội cũng hướng dẫn cho nhà trường thực hiện đúng quy trình thu nộp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế để hạn chế cái tình trạng sai sót hoặc là gián đoạn cái quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế của các em học sinh. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tiếp tục phối hợp với lại ngành y tế để tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh để nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh đối với các em học sinh sinh viên nói riêng, để tạo cái sự tin tưởng và giúp cho các em học sinh sinh viên cũng như là phụ huynh thì hiểu rõ hơn về cái quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Và một trong những giải pháp quan trọng nữa là cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với các cơ sở giáo dục rà soát lại cái số lượng các em học sinh, sinh viên mà chưa tham gia bảo hiểm y tế, và từ đó thì xác định cụ thể nguyên nhân để có những cái phương án tuyên truyền vận động phù hợp. Và trong đó thì đặc biệt quan tâm đến các em học sinh mà ở các vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn và những cái trường hợp mà đang còn vướng mắc về thông tin cũng như là cái thủ tục tham gia. Và mục tiêu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì không chỉ là nâng cao cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, mà quan trọng là giúp cho mỗi học sinh, sinh viên và phụ huynh thì hiểu rõ về chính sách, tham gia đầy đủ và sử dụng hiệu quả các quyền lợi bảo hiểm y tế của mình. Qua đó thì chuyển từng bước mà chuyển cái tâm lý tham gia bảo hiểm y tế vì yêu cầu của nhà trường, chuyển sang cái việc là tham gia bảo hiểm y tế để chủ động trong cái việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của chính mình. Vâng ạ.
1: Xin cảm ơn chị Thanh Tuyền đã phần chia sẻ vừa rồi. Chúng ta cũng đã rõ ràng thấy được rất là nhiều những cái lợi ích cũng như là việc mà tham gia nó có mang lại những cái đặc điểm là những cái lợi, và đặc biệt là những cái khoản giúp đỡ khi mà chúng ta gặp gánh nặng về tài chính khi chẳng may ốm đau bệnh tật. Vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay, thế thì thưa ông Quảng, ông có sẽ gửi một thông điệp gì đến cho các em học sinh sinh viên khi mà chúng ta còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì chúng ta cần làm gì để mà tham gia bảo hiểm y tế và chủ động bảo vệ quyền lợi sức khỏe của mình?
0: Thưa quý vị và khán giả, thì qua chương trình chúng ta đã thấy được là cái ý nghĩa của cái chính sách bảo hiểm y tế, và đặc biệt đối với lại học sinh sinh viên thế hệ trẻ của đất nước thì cái chính sách bảo hiểm y tế đã đảm bảo chăm lo sức khỏe cho học sinh sinh viên. Và qua chương trình này thì tôi muốn gửi cái thông điệp đó là tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên ngay hôm nay để phòng tránh những cái rủi ro về sức khỏe cho thế hệ trẻ và hun đúc được cái tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các vị khách mời ạ. Và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với những câu hỏi mà các vị khán giả đã tiếp tục đặt câu hỏi đến cho chương trình. Câu hỏi của một sinh viên đặt đến cho chị Thanh Tuyền như sau. Một sinh viên vừa đi học đại học vừa làm thêm tại một doanh nghiệp và được doanh nghiệp đóng bảo hiểm y tế. Vậy em có phải tiếp tục đóng bảo hiểm y tế theo diện sinh viên nữa hay không? Một xin mời chị.
2: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Và đối với trường hợp của bạn thì đang là sinh viên và đi làm thêm. là được doanh nghiệp là đóng bảo hiểm y tế cho bạn rồi thì bạn không phải tham gia bảo hiểm y tế theo diện học sinh sinh viên nữa. Vì theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2024 thì một người thuộc đồng thời nhiều nhóm đối tượng tham gia khác nhau thì sẽ được xác định theo cái thứ tự ưu tiên trước, và trong đó thì cái nhóm do người sử dụng lao động và người lao động đóng thì là cái nhóm được ưu tiên xếp trước cái nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, trong đó là có học sinh, có sinh viên. Vì vậy thì nếu như mà cái việc làm thêm của bạn mà đủ điều kiện để cho cái doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và y tế cho bạn rồi thì bạn không cần phải tham gia bảo hiểm y tế theo diện học sinh viên nữa. Và trường hợp mà cái thẻ bảo hiểm y tế tham gia theo cái diện sinh viên mà còn giá trị sử dụng thì khi doanh nghiệp đóng bảo hiểm y tế cho bạn rồi thì bạn sẽ được hoàn trả cái phần đóng trùng bảo hiểm y tế đó cho bạn kể từ thời điểm mà cái thẻ doanh nghiệp có giá trị bắt đầu, giá trị sử dụng bắt đầu.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thanh Tuyền với phần chia sẻ vừa rồi. Vâng ạ, tiếp theo là một câu hỏi của một vị khán giả đã gọi đến cho chương trình và chia sẻ nội dung có trong đấy có hai câu hỏi mà khá là dài. Tôi xin phép được đọc nội dung này. Đây là câu hỏi dành cho anh Quốc Quảng ạ. Tôi có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Khi đến khám tại phòng khám chuyên khoa da liễu thuộc Bệnh viện Da liễu tỉnh Đắk Lắk cơ sở 2, có được thanh toán bảo hiểm y tế không? Và tiếp theo, bảo hiểm y tế đăng ký tại tuyến phân cấp cơ bản thuộc huyện và cấp cơ bản thuộc tỉnh khác, đi khám tại phòng khám chuyên khoa da liễu thuộc Bệnh viện Da liễu tỉnh Đắk Lắk cơ sở 2, có được thanh toán không và được hưởng tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Theo tôi biết được thì phòng khám da liễu Bệnh viện Da liễu cơ sở 2 là cấp ban đầu nhưng không được đăng ký khám ban đầu, có đúng không? Vậy khi đi khám thì sẽ thuộc diện trái tuyến hay là thông tuyến? Vâng, xin mời anh.
0: Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả. Thì đối với câu hỏi này thì tôi xin được trả lời như sau. Thì đối với lại phòng khám chuyên khoa da liễu cơ sở 2 thuộc Bệnh viện Da liễu tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ tại 235 Sô Vít Nghệ Tĩnh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là cơ sở khám chữa bệnh công lập cấp ban đầu trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, được xếp là tuyến tỉnh theo quy định tại điểm C khoản 4 điều 22 của luật số 51 sửa đổi luật bảo hiểm y tế. Thì người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì được hưởng 100% mức hưởng khi khám chữa bệnh tại cơ sở cấp khám chữa bệnh cấp ban đầu. Vì vậy, người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa vùng và các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trên toàn quốc khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại phòng khám chuyên khoa da liễu sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo mức hưởng. Xin thông tin đến bạn.
1: Chúng tôi cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Câu hỏi tiếp theo là của khán giả ở xã Epan, 3 số cuối 714. Đây câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền, nội dung như sau. Học sinh đang học có đóng bảo hiểm y tế học sinh, sau đó địa phương được công nhận vùng kinh tế đặc biệt khó khăn thì tiền đóng bảo hiểm y tế học sinh có được hoàn trả không? Và xin mời chị.
2: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả ở xã Epan. Thì đối với trường hợp câu hỏi của quý vị khán giả thì tôi xin được thông tin đến như sau. Thì trường hợp mà địa phương được công nhận là vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được ngân sách nhà nước là hỗ trợ cái đóng bảo hiểm y tế. Và khi mà Ủy ban dân xã phường rà soát và lập danh sách đề nghị gửi về cơ quan bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện là cấp thẻ bảo hiểm y tế cho bạn thuộc diện là vùng đặc biệt khó khăn. Và trường hợp mà bạn đã tham gia có con em mà tham gia theo cái diện học sinh rồi thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn trả lại cái tiền đã tham gia bảo hiểm y tế học sinh trước đó. Mình xin thông tin đến quý vị khán giả được biết ạ.
1: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của chị Thanh Tuyền. Tiếp ngay sau đây là câu hỏi của một vị khán giả ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 3 số cuối 913, đặt câu hỏi về cho anh Quốc Quảng như sau. Con tôi đăng ký khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa thành phố thì khi đi khám chữa bệnh ở bệnh viện vùng Tây Nguyên có được thanh toán bảo hiểm y tế không? Xin mời anh.
0: Đối với câu hỏi này thì tôi xin thông tin như sau. Con bạn đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, sau đó là đi khám chữa bệnh tại bệnh viện vùng thì chúng ta sẽ có các trường hợp như sau. Thứ nhất là nếu như mà con bạn cấp cứu thì có thể là đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa vùng và được hưởng 100% mức hưởng theo phạm vi và quyền lợi. Còn đối với trường hợp mà đi khám chữa bệnh nội trú thì cũng được hưởng là 100% cái mức hưởng theo quy định. Còn đối với trường hợp mà đi khám chữa bệnh ngoại trú thì sẽ được hưởng quyền lợi là 50%. khi mà đi khám chữa bệnh trên cái phạm vi mức hưởng theo quy định. Xin thông tin đến bạn.
1: Vâng ạ. Tiếp tục có một vị khán giả cũng đặt một câu hỏi về cho anh Quốc Quảng, nội dung như sau. Con tôi đang là học sinh, tôi muốn mua bảo hiểm y tế và đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Thiện Hạnh được không? Mua trực tiếp tại bảo hiểm xã hội, thủ tục như thế nào? Xin mời anh.
0: Thì đối với câu hỏi này tôi xin thông tin như sau. Con bạn là muốn mua thẻ mà đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, thì bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì bệnh viện cấp cơ bản và có thể là đăng ký để khám chữa bệnh ban đầu, thì bạn có thể liên hệ đến trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc là qua các tổ chức, qua trường học nơi mà con bạn đang theo học. Thì đối với thủ tục thì khi mà bạn lên trên cơ quan bảo hiểm xã hội thì có thể là kê khai thông tin để tôi hướng dẫn và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho con bạn. Xin thông tin đến bạn.
1: Xin được cảm ơn anh Quốc Quảng với phần chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả đặt đến câu hỏi đến cho chương trình từ số điện thoại 3 số cuối 135. Con của tôi mới vào lớp 1 mà không biết mức đóng bảo hiểm y tế học sinh lớp 1 là bao nhiêu. Lớp con tôi mỗi cháu một mức đóng và thời hạn thẻ khác nhau. Vì nhà trường giải thích là có cháu đóng 12 tháng, có cháu lại đóng 13, 14 hoặc là 15 tháng. Có thể giải thích cho tôi rõ hơn về vấn đề này hay không? Và xin mời chị Thanh Tuyền.
2: Xin được cảm ơn câu hỏi của vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và đối với cái câu hỏi này thì tôi xin phép được thông tin đến quý vị khán giả như sau. Như lúc ban đầu chương trình thì cũng đã nói về cái quy định của cái giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Thì riêng đối với các em học sinh mà học lớp 1 thì cái quy định về cái thời hạn sử dụng bảo hiểm y tế thì có quy định riêng, tức là phụ thuộc vào tháng sinh. Do đó thì trường hợp là các em sinh trước ngày 30 tháng 9 thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng là từ ngày 1 tháng 10 và tương ứng với lại cái thời gian phải đóng vào thẻ quỹ bảo hiểm y tế đó là 15 tháng. Còn các em sinh trong tháng 10 thì thẻ sẽ có giá trị là trong ngày 1 tháng 11 và có giá trị sử dụng thẻ là phải tham gia là 14 tháng. Và tương tự như vậy thì sinh trong tháng 11 thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng là 13 tháng và sinh trong tháng 12 thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng là 12 tháng. Đó là lý do tại sao mà các em học sinh vào lớp 1 thì sẽ có cái số tháng đóng khác nhau. Có em 15 tháng, 14, 13 và 12 tháng. Thì đó là do quy định của vào phụ thuộc vào cái tháng sinh của các con. Do đó thì xin thông tin lại để cho quý vị khán giả được nắm bắt thêm ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các vị khách mời. Và tiếp theo câu hỏi của một vị khán giả 4 số cuối là 1793 để câu hỏi về cho anh Quốc Quảng như sau. Một em học sinh đang học thể dục tại trường thì không may bị tai nạn và phải đưa ngay đến bệnh viện gần nhất. Và bệnh viện này thì không phải là nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Gia đình lo rằng đi trái tuyến sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế. Vâng ạ, xin anh Quảng giải thích ạ.
0: Đối với câu hỏi này thì tôi xin giải thích như sau. Trường hợp mà em học sinh đang học cái tiết thể dục tại trường học và không may bị tai nạn và phải đưa ngay vào đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để xử lý, thì đối với trường hợp này thì có hiểu là trường hợp cấp cứu và theo quy định về bảo hiểm y tế thì cấp cứu là trường hợp đặc biệt và người có thẻ bảo hiểm y tế thì được khám chữa bệnh tại bất cứ cơ sở khám chữa bệnh nào và được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định, không phụ thuộc vào nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Vì vậy, nếu học sinh bị tai nạn trong giờ học và cần cấp cứu thì gia đình nên đưa học sinh đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất, không cần đưa về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Và khi làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh thì không cần phải xuất trình thông tin về thẻ cũng như là các thông tin thân nhân, mà khi mà sau cái cấp cứu ra viện thì có thể xuất trình sau cũng được. Xin thông tin đến bạn.
1: Vâng, cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo cũng là một câu hỏi của vị khán giả có 3 số cuối 973 để câu hỏi về cho anh Quốc Quảng như sau. Con tôi đóng bảo hiểm y tế từ năm học lớp 1 đến lớp 12. Sau khi tốt nghiệp đi học nghề tại thành phố Hồ Chí Minh, mua bảo hiểm y tế có được tính bảo hiểm y tế liên tục 5 năm hay không? Xin mời anh.
0: Xin cảm ơn quý khán giả đã đặt câu hỏi. Về đối với trường hợp này thì tôi xin thông tin như sau. Nếu như con bạn học đã tham gia bảo hiểm y tế từ lớp 1 đến lớp 12 và sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh học học nghề, và nếu mà cái tham gia bảo hiểm y tế không bị gián đoạn qua quá 90 ngày theo quy định của luật thì sẽ được đủ điều kiện hưởng thẻ bảo hiểm y tế liên tục 5 năm và quyền lợi khi mà tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục là khi mà trong cái năm tài chính á, mà cái chi phí khám chữa bệnh từ 6 tháng lương cơ sở trở lên á, thì cái phần chi trả thêm thì sẽ được bảo hiểm sau đó, đợt điều trị sau đó mà chi trả thì quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả cái phần đấy và người bệnh không cần phải chi trả nếu trong năm đã chi trả đủ 6 tháng lương cơ sở.
1: Và tiếp theo là một câu hỏi của vị khán giả ở phường Phú Yên, là câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền, nội dung như sau ạ. Học sinh sinh viên có được tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình không? Vâng, xin mời chị.
2: Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và đối với trường hợp này thì xin được thông tin cho quý vị khán giả như sau. Thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế mà một người thuộc nhiều cái đối tượng tham gia khác nhau thì sẽ được xác định theo cái thứ tự ưu tiên. Và theo quy định thì cái nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo học sinh sinh viên thì được xếp theo thứ tự ưu tiên trước cái nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Do đó thì trường hợp này thì bạn chỉ được tham gia bảo hiểm y tế theo cái diện học sinh sinh viên và không được tham gia theo hình thức hộ gia đình.
1: Vâng, cũng xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ trong chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có những vấn đề nào còn chưa rõ thì cần giải đáp thêm, có thể gửi về chuyên mục Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, hoặc là Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, số 16 Đoàn Khuê, phường Tân An. Email bhxh.dakhlak@bhxh.dakhlak.gov.vn. Chương trình Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc tạ cùng non sông đất nước và cũng chớ trang nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi

có những con người mà cả cuộc đời họ là tấm gương phản chiếu tinh thần của cả một lực lượng, trung thành, tận tụy, liêm chính và suốt đời vì nhân dân phục vụ. Có những con người khi đã đi xa vẫn để lại trong đời ngọn lửa không tắt, ngọn lửa của niềm tin, của sự trung thành, của lòng nhân hậu và đức hy sinh. Trong lịch sử Công an Nhân dân Việt Nam, cái tên Bùi Thiện Ngộ là một ngọn lửa như thế. Người đã đi qua bao biến động của lịch sử mà vẫn giữ được sự trong sáng của trái tim người cán bộ cách mạng. Một đời, một bản lĩnh, một ngọn lửa không tắt.

0: ty công an Biên Hòa, nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình cả một đời làm nghề công an của đồng chí Bùi Thiện Ngộ. Tháng 10 năm 1945, chỉ hơn một tháng sau khi ta giành độc lập, quân Pháp bắt đầu tái chiếm các đường giao thông, các tỉnh lỵ ở Nam Bộ. Đất Quốc, Tân Uyên, chiến khu D trở thành căn cứ kháng chiến. Cuối năm đó, các cơ quan cách mạng của Biên Hòa đã dần rút vào chiến khu để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài. Bùi Thiện Ngộ là một trong những người có mặt đầu tiên ở chiến khu cùng với cơ quan quốc gia tự vệ cuộc.
1: 19 tuổi, ông trở thành cán bộ phòng trinh sát ti công an Biên Hòa. Sau đó,

0: giữ nhiều chức vụ quan trọng khác.
1: Tháng 9 năm 1948, trưởng ban điều tra Ty Công an Biên Hòa, thường vụ chi ủy chi bộ Ty Công an Biên Hòa.
0: Tháng 1 năm 1950, phụ trách ban điệp báo và trinh sát công an thị xã Biên Hòa, phó bí thư liên chi chính quyền thị xã Biên Hòa.
1: Tháng 5 năm 1951, phó ban điệp báo Ty Công an tỉnh Thủ Biên, thường vụ chi ủy chi bộ Ty Công an tỉnh Thủ Biên, trợ lý ban chỉ huy Ty Công an Thủ Biên, liên chi ủy viên liên chi chính quyền tỉnh Thủ Biên.
0: Tháng 12 năm 1952, phó công an huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Biên. Trong hồi ức của mình, đồng chí Phan Văn Trang, nguyên bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, nói về người đồng đội thân thương Bùi Thiện Ngộ. 9 năm kháng chiến chống Pháp, tôi ở đoàn thanh niên cứu quốc. Anh Ba Ngộ công tác ở ngành công an, chiến khu D, căn cứ địa cách mạng lẫy lừng của miền Đông Nam Bộ. Nơi này, kẻ thù còn khiếp sợ đã từng đánh giá. Chiến khu D còn, Sài Gòn mất. Thực dân Pháp điên cuồng mở nhiều cuộc càn vào chiến khu, nhưng chỉ mang xác thương về. Chín năm kháng chiến chống Pháp tại chiến khu D, đồng chí Bùi Thiện Ngộ cùng đồng chí của mình đã kiên cường chịu đựng gian khổ. Rét rừng da xanh bụng bự, rắn hổ quạp hổ mang, cọp ba móng ăn thịt người, nhất định không khuất phục.
2: Nói luôn cả cái hành mới mặt đó, hồi đó là cán bộ con Bùi Thiện Ngộ đó, không có cái nhiệt tình, cái nhiệt tình của ông cũng đóng góp cho xã hội mà.
1: Tháng 7 năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, đất nước tạm thời chia cắt hai miền. Người chiến sĩ trẻ Bùi Thiện Ngộ theo đoàn quân tập kết ra Bắc, mang trong tim nỗi nhớ miền Nam ruột thịt và lời hẹn ngày thống nhất non sông. Những năm tháng ở miền Bắc, ông tiếp tục học tập, rèn luyện tại trường Nguyễn Ái Quốc, ngôi trường đào tạo những cán bộ nòng cốt của cách mạng. Chính tại đây, Bùi Thiện Ngộ được hun đúc thêm lý tưởng của người đảng viên cộng sản, kiên trung, khiêm tốn, hết lòng vì tổ quốc.
0: Năm 1957, ông công tác tại vụ bảo vệ chính trị nội bộ, một lĩnh vực công tác đòi hỏi sự cẩn trọng, bản lĩnh và tinh thần tuyệt đối trung thành. Hai năm sau, năm 1959, ông được cử đi học tập tại Liên Xô, cái nôi của phong trào cách mạng quốc tế, nơi ông tiếp thu nhiều kiến thức mới về nghiệp vụ an ninh, chính trị và tổ chức lực lượng. Trở về nước, Bùi Thiện Ngộ được phân công làm giảng viên trường Đại học An ninh, nơi đào tạo những cán bộ an ninh đầu tiên cho đất nước. Đầu những năm 1960 là thời kỳ phong trào cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam ngày càng được mở rộng và đất nước vẫn đang tạm thời bị chia cắt. Ở miền Bắc, phong trào cách mạng được thể hiện qua nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đi đôi với tăng cường chi viện cho miền Nam. Miền Bắc khẩn trương củng cố kinh tế, quốc phòng và từng bước xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam, thông qua việc mở tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn và phát triển phong trào DB, đưa hàng vạn cán bộ và chiến sĩ vào Nam nhằm củng cố cả lực lượng chính trị lẫn quân sự của cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
1: Trong khi đó, ở miền Nam, phong trào cách mạng tiếp tục lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhân dân miền Nam triển khai song song hai hình thức đấu tranh, chính trị và vũ trang. Đến năm 1965, trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng, chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ bị phá sản. Trước nguy cơ thất bại, Mỹ quyết định chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ, đưa quân viễn chinh trực tiếp vào miền Nam và mở rộng đánh phá miền Bắc. Điều này đánh dấu sự leo thang chiến tranh mới, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ sức mạnh lớn dần của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1962-1965. Đã bước ngoặt quan trọng, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ chuyển sang giai đoạn quyết liệt hơn.
0: Tình yêu tổ quốc sâu sắc đã thôi thúc người chiến sĩ ấy, Bùi Thiện Ngộ.

0: trở lại miền Nam ruột thịt. Năm 1965, cùng người vợ trẻ của mình, ông bà vượt Trường Sơn quay trở lại góp sức cho chiến trường miền Nam. Ông nhận nhiệm vụ tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, trực tiếp chiến đấu giữa lòng chiến trường ác liệt. Suốt hơn 10 năm ở chiến khu, ông cùng đồng đội chiến đấu kiên cường, bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não của cách mạng, góp phần giữ vững thế trận an ninh chính trị trong lòng địch.
1: Vào chiến trường Tây Ninh nó ác liệt lắm. Cái chiến dịch Yosin City nó làm sạch cái căn cứ của mình, địa bàn căn cứ của mình, đẩy mình sang Campuchia. Tôi biết đồng chí cũng có lần bị bom nó vùi lấp, mà sau đấy là tỉnh lại, rồi anh em cứu đưa đi thoát chết.
2: Để tăng cường lực lượng, Ban An ninh Trung ương Cục đã mở trường học tại chiến khu. Vừa công tác trong Ban An ninh, đồng chí Bùi Thiện Ngộ vừa trực tiếp tham gia giảng dạy một số khóa học về nghĩa vụ, đưa những kiến thức trong đấu tranh cách mạng mà ông đã kinh qua trong suốt thời gian học tập tại Liên Xô và công tác tại nhiều địa phương khác nhau.
3: Chúng tôi cũng hoạt động chống Pháp thì cũng ở đây, mới tập cái ra Bắc. Nhưng mà khi trở lại miền Nam lần thứ hai, thì đối tượng bây giờ cũng khác, mà hình thái của chiến tranh rất khác cái thời kỳ chống Pháp. Do đó mà những cái huấn luyện, những cái sách vở mà chúng ta có được cho đến lúc đó ở miền Bắc, như ta thu thập của các nước anh em, cái đặc điểm đó mà dùng chương trình huấn luyện để có thể dùng được, thích ứng được cho số cán bộ ở miền Bắc mới vào, cũng như cái số cán bộ trưởng thành từ phong trào đưa lên.
0: Với những kiến thức từ học tập và thực tiễn, cùng với lập luận logic chặt chẽ và thuyết phục, tháng 3 năm 1972, đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã cùng các đồng chí cán bộ nòng cốt của Ban An ninh Trung ương Cục dự thảo nghị quyết 165/TV-KBN, những vấn đề cơ bản về công tác an ninh nhân dân, chỉ rõ vị trí chiến lược, đường lối và nhiệm vụ của công tác an ninh, đồng thời khẳng định công tác an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong cuộc đấu tranh với gián điệp và phản động. Đảng phải tăng cường xây dựng ngành an ninh thực sự vững mạnh về chính trị tư tưởng và biện pháp nghiệp vụ. Nghị quyết này được đưa vào học tập sâu rộng trong toàn thể cán bộ an ninh miền Nam, tạo ra một tinh thần và khí thế đấu tranh sôi nổi giữa ngày miền Nam sục sôi chiến đấu.
1: Đồng chí đem kiến thức học tập ở Nga về tổ chức huấn luyện cho lực lượng an ninh ở cơ sở. Bây giờ ở Bà Rịa Vũng Tàu, đời khác cũng lên Tây Ninh để học, để tạo những cái kiến thức cơ bản về nghiệp vụ. Thì đồng chí là góp phần quan trọng trong cái việc đào tạo, hình thành nên cái lực lượng an ninh miền Nam.
2: Gần 30 năm xuyên suốt hai cuộc kháng chiến của đất nước, đồng chí Ba Ngộ đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trên nhiều địa bàn khác nhau, tích lũy được bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần kiên cường. Những kinh nghiệm này đã tạo nên nền tảng vững chắc để người chiến sĩ mẫu mực sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn, nặng nề hơn mà ngành giao phó. Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 11 năm 1976, Bùi Thiện Ngộ được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị, Ban đại diện Bộ Nội vụ tại miền Nam. Chỉ ít lâu sau, ông tiếp tục đảm nhận trọng trách Phó Cục trưởng Cục chống gián điệp, thời kỳ 1976-1979, khi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia bước vào giai đoạn đầy thử thách mới. Đó không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức, mà còn là kết quả của cả một hành trình dài tôi luyện, từ sự gan góc, tận tụy đến trách nhiệm không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Nhìn lại cả một hành trình, ở ông là ánh sáng của một trí tuệ thông mẫn, một tư duy chiến lược với tầm nhìn xa trông rộng.
4: Đây là một con người mà phải nói rằng là bản thân là một nhà nghiên cứu lý luận, nhưng mà là một nhà, cũng là một nhà hoạt động thực tiễn, cũng hết sức phong phú, nhiều kinh nghiệm. Đồng chí có những cái tác phẩm, có những cái công trình phải nói rằng tổng kết của đồng chí có ý nghĩa cho đến bây giờ và cho đến cái thời gian tiếp theo nữa vẫn còn nhiều những ý nghĩa rất thực tiễn.
2: Với Trung tướng Phủ Thanh Hòa,

0: Nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an, người thư ký đã gắn bó với ông trong một thời gian dài công tác ở vị trí cao nhất, Bộ trưởng.
1: Ông nói, tuy bận giải quyết công việc hàng ngày như vậy, nhưng chú ba luôn dành nhiều thời gian cho nghiên cứu, tự viết bài để phát biểu trong các hội nghị của Bộ Chính trị về những vấn đề phát triển kinh tế xã hội của đất nước, về xây dựng đảng, xây dựng lực lượng. Nhiều bài viết, bài nói của chú đến nay vẫn còn nguyên giá trị và phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh trật tự của đất nước, nhất là với lực lượng công an nhân dân.
2: Ông Văn Hộ là một người thầy, một người hết sức là sâu sắc và tinh tế. Tôi kết luận đây là một cái trường đời, một cái trường thực tế không có đâu bằng. Và tôi cũng không giúp được ông ấy viết một bất cứ một cái bài nói chuyện nào cả. Hoàn toàn tôi thấy Bộ trưởng toàn ngồi viết đấy. Thì tôi thấy là đồng chí Bộ trưởng phải nói là con người làm việc nghiêm túc.
0: Trí tuệ với ông không phải là điều gì cao xa, mà là khả năng nhìn thấy điều đúng trong muôn vàn lựa chọn khó khăn. Ở Bùi Thị Ngộ, đó là trí tuệ của người biết bảo vệ tổ quốc bằng lý lẽ, niềm tin và tầm nhìn xa trông rộng.
1: Sau này khi đảm nhiệm trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, ông đã thực hiện xuất sắc vai trò của mình bằng một tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia, tham mưu chiến lược cho Đảng trong giai đoạn đất nước đối diện với sự sụp đổ domino của Liên Xô và Đông Âu. Cách mạng Việt Nam đứng trước thử thách đổi mới hay là chết. Xác định chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế, tham mưu cho chính sách đối ngoại, phá thế bao vây cấm vận và giải quyết hàng loạt những vấn đề lớn của dân tộc trong những thập kỷ 90 của thế kỷ trước.
3: Đồng chí cũng là một con người có một cái tư duy đổi mới rất là sâu sắc. Rất nhiều vấn đề mà đồng chí cùng với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ đã đưa ra trong cái thời kỳ khi đồng chí làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
0: Ông không lãnh đạo từ phía sau bản giấy, mà từ những chuyến đi cơ sở, những cuộc trò chuyện với chiến sĩ và nhân dân. Ở bất kỳ đâu, người ta cũng nhìn thấy một vị tướng giản dị mà liêm cận, sâu sát mà gần gũi. Trong con người vị tướng ấy có sự nghiêm khắc của kỷ luật, nhưng cũng có sự bao dung của một tấm lòng. Ông luôn tin rằng sức mạnh của người công an không chỉ đến từ vũ khí, mà còn đến từ trái tim biết yêu thương con người.
2: Thì anh Văn Hộ là một con người rất là điềm đạm, sống với nhau, hết lòng với nhau, hết tình hết ý với nhau. Thì cái người mà tôi dễ tâm tư hay dễ trò chuyện là anh Bùi Thị Ngộ. Tôi coi như cái người anh của mình. Bởi vì anh có những cái đức tính rất mà tôi rất kính trọng. Đó là đối với đồng cấp thì rất là chân thật. Không bao giờ tôi thấy anh dùng cái quyền lực, kể cả sau này lên là một trường.
1: Hình như trong con người mình, đồng chí Ba Ngộ chưa từng có sự phân biệt trên dưới, cao thấp, thủ trưởng với cán bộ. Ranh giới đó được xóa mờ bởi tình yêu thương ấm áp mà ông dành cho mọi người.
4: Đồng chí là rất là chân tình mà rất là nghĩa tình, mặc dù là bộ trưởng. Nhất là cái thời kỳ mà tôi học ở Học viện Mỹ Quốc Hà Nội ấy, thì tỉnh ủy cử đi thì đồng chí biết là cái thời kỳ bao cấp mà ăn uống ở học viện còn khổ lắm. Cho nên đồng chí bảo thứ bảy chủ nhật cậu được nghỉ thì ra đây ăn cơm với tớ. Tôi thấy bộ trưởng mình là một lịch mà quan tâm như thế thì mình rất là cảm ơn. Vì ông biết ở trong học viện thì lúc đó là bao cấp thì cháu biết rồi, thì là ăn uống khổ chứ không, nhưng mà về ăn cơm với bộ trưởng thì tất nhiên là rất sẽ đàng hoàng hơn. Thế thì ở đấy thì tôi mới thấy là cái tình nghĩa bộ trưởng với lại anh em chiến sĩ thì rất là thân tình mà rất là chia sẻ những cái khổ sở trong ăn uống thôi. Thì đồng chí cũng là con rất quan tâm.
5: Cho đến năm 90 khi chú làm bộ trưởng thì tôi đã học hội nghị toàn quốc ngoài thì gặp chú nhiều lần. Một cái kỷ niệm rất là vui là hai chú cháu ra ngoài họp thì xin vô gặp chú thì anh em bảo vệ nó cũng cho. Để nói về anh em bảo vệ là bảo là hai chú cháu ở quần đảo, Vũng Tàu quần đảo, Đặc Khu Vũng Tàu quần đảo. Thì chú ra ngoài tận cỏ, tận cửa đón. Nên rất là cảm động. Lần đấy được chú chiêu đãi cái cá biển hồ cũng sen tặng rồi là cho ăn cơm với chú ở đây. Những cái kỷ niệm mà thế này là rất là giản dị nhưng không bao giờ quên được.
0: Ông từng nói, làm người lãnh đạo khó nhất là giữ mình. Và suốt cuộc đời ông

0: một người có thể nói rằng thể hiện cái tính cách, cái lối sống cần kiệm, giản dị nhưng mà hết sức sâu sắc. Đồng chí luôn luôn là rất nghiêm khắc bản thân mình nhưng mà rất khoan dung, rất là tình cảm, rất là nghĩa là ưu ái, rất thương yêu cán bộ chiến sĩ.
1: Chiếc xe Lada này được đại tá Phạm Hồng Phượng gìn giữ cẩn thận như một kỷ niệm quý giá. Với anh, đó không chỉ là một chiếc xe cũ mà còn là biểu tượng sống động của đức cần kiệm, giản dị và liêm chính của chính người thủ trưởng mà anh kính trọng. Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe, anh như nhắc nhở bản thân về những phẩm chất đạo đức và phong cách lãnh đạo gương mẫu, về cách sống cần kiệm, luôn đặt lợi ích của nhân dân và đảng lên trên hết, để từ đó rèn luyện mình noi theo tấm gương của người lãnh đạo đáng kính.
2: Đối với công việc, chú luôn luôn dặn chúng tôi, bộ trưởng luôn luôn dặn chúng tôi, làm việc thì phải hết mình nhưng mà làm phải công tâm, đừng có cái gì nghĩ đến cá nhân mình thì mọi việc nó sẽ tốt hơn, còn có một cái gì mà cứ chen cá nhân nó vào thì tự nhiên công việc nó lệch lạc đi và chúng mày sẽ là sai phạm, chúng mày sẽ dẫn đến con đường là sai phạm ngay.
3: Trong hội nghị công an toàn quốc lần thứ 50, ông phát biểu: tôi thấy bây giờ chỗ nào cũng có cơ chế thị trường. Trong công an chúng ta, dù có cơ chế gì, nhưng lý tưởng, đạo đức và lương tâm của người cộng sản không thể đem ra thị trường. Thị trường là cái chợ mua và bán, nhưng có những cái không mua được, đó là phẩm giá con người. Đạo đức, lương tâm là vô giá.
1: Điều này phản ánh suy nghĩ sâu sắc về sự rèn luyện và tự giác trong công tác. Nhấn mạnh rằng, cán bộ chiến sĩ công an phải giữ vững lý tưởng, tuân thủ đạo đức cách mạng và tôn trọng giá trị con người. Bất chấp áp lực cơ chế hay lợi ích vật chất, quan điểm của đồng chí Bùi Thiện Ngộ không chỉ là lời nhắc nhở về phẩm chất của người công an mà còn là tuyên ngôn về đạo đức nghề nghiệp, khẳng định rằng niềm tin, lương tâm và trách nhiệm với nhân dân là nền tảng bất di bất dịch trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Với Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, làm nghề công an phải đòi hỏi chữ tâm. Ông đề cao tình yêu thương giữa con người với con người. Trái tim nói với trái tim, ngôn ngữ thể hiện bằng tấm lòng. Nếu anh chưa có tấm lòng với con người thì anh có diễn thuyết giỏi đến mấy đi nữa cũng đố anh giảng được cho tội phạm nghe. Tình thương từ trái tim con người Bùi Thiện Ngộ là một tình thương vô cùng rộng lớn. Tại hội nghị toàn dân tham gia quản lý, cảm hóa những người lầm lỗi tại địa bàn dân cư do tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào tháng 8 năm 1993, ông đã phát biểu đề cập nhiều vấn đề và tư tưởng bao trùm là tình thương của con người theo truyền thống đạo lý của dân tộc, thương người như thể thương thân. Ông nhắc nhở cán bộ chiến sĩ, trong con người ta, dù kẻ phạm tội gì đi nữa thì vẫn còn phần nào cái lương tâm của con người. Điều thiện bao giờ cũng có. Khổng Tử nói, nhân chi sơ tính bản thiện. Chúng ta phải hết sức trân trọng cái phần thiện còn lại để phát huy cái thiện trong con người họ.
4: Chú bao giờ cũng tỏ ra là khiêm tốn, cái người rất là hiền hòa, gần gũi với nhân dân, gần gũi với cán bộ, và luôn luôn nghĩ đến cái tấm lòng nhân đạo. Tôi với đồng chí đã hai lần thăm cái trại giam của bộ ở Xuyên Mộc. Chú rất quan tâm cái việc là giam giữ phạm nhân, cái chế độ ăn uống, chế độ cải tạo như thế nào. Chú xuống từng cái phòng giam để kiểm tra cái việc xây dựng, cái việc nuôi dưỡng, rồi ăn cơm trực tiếp ở dưới đó với anh em.
1: Trải qua biết bao nhiệm vụ thầm lặng, bao hiểm nguy của cuộc chiến bảo vệ an ninh tổ quốc, ông vẫn giữ chọn niềm tin vào lý tưởng và con đường mà đảng và nhân dân giao phó.

0: Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bùi Thiện Ngộ như một ngọn đuốc bền bỉ, lặng lẽ. Sự trung kiên, đức hy sinh và tinh thần tận tụy của ông không chỉ góp phần làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến, mà còn để lại tấm gương sáng về lòng trung nghĩa và trách nhiệm của một người chiến sĩ cách mạng chân chính. Đến những năm cuối đời, ông vẫn trăn trở.
1: Về cá nhân mình, hơn nửa thế kỷ công tác trong ngành công an, từ tuổi thanh xuân đến lúc bạc đầu, mặc dù đã nỗ lực đến mức cao nhất để làm những việc có thể làm được với tất cả ý chí và lương tâm trong sạch của bản thân, đã cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng chung gian lao khổ cực với biết bao đồng chí, đồng đội, nay người còn, người mất, qua những giai đoạn chiến đấu trưởng thành của lực lượng. Cho đến nay, tôi vẫn còn nhiều điều băn khoăn trăn trở vì nhiều việc chưa làm được như mong muốn của bản thân và đòi hỏi đồng chí, đồng đội. Nhưng nuối tiếc thì không, bởi vì tôi đã nỗ lực cao nhất để làm những việc có thể làm được với tất cả ý chí và lương tâm trong sạch của mình.
0: Nói về mình, ông luôn khiêm nhường như vậy. Nhưng ai đã từng gặp gỡ công tác cùng ông đều sẽ thấy cuộc đời ông là hiện thân của sự hy sinh những quyền lợi của cá nhân, của gia đình để phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, là minh chứng cho một đời cống hiến tận tụy, là ngọn lửa soi đường, nhắc nhở mỗi trái tim nhiệt huyết với tổ quốc và nhân dân phải giữ vững lý tưởng, phẩm chất và tinh thần chiến sĩ cách mạng. Trong mỗi khoảnh khắc, hình ảnh của đồng chí Bùi Thiện Ngộ hiện lên như một ngọn lửa không bao giờ tắt, truyền cảm hứng và niềm tin cho mọi thế hệ tiếp nối.
2: Làm bộ trưởng lớn thế, nhưng mà đồng chí rất quan trọng những việc nhỏ mà nó góp phần để thể hiện cái nhân đạo của chế độ xã hội chủ nghĩa.
0: Bùi Thiện Ngộ không chỉ sống trọn một cuộc đời vì nước vì dân, ông còn truyền lại cho chúng ta ngọn lửa của niềm tin, để rồi từ ánh sáng ấy biết bao thế hệ tiếp tục bước lên, tiếp tục phụng sự tổ quốc, tiếp tục viết nên những trang mới.

0: Con thấy tội nghiệp anh Thép quá chừng. Anh ấy yêu chị Rin nhiều lắm. Cho dù chị ấy có nói gì, anh ấy cũng nghe theo. Xảy ra chuyện như vậy, chắc là anh ấy đau khổ lắm.
1: Con gái, đó là kết quả của cuộc hôn nhân bị ép buộc, không có tình yêu của tên đại gia chứ làm sao.
2: Hay là vậy đi, chú và dì cũng sắp về Bương Nam Ngam rồi, nên con muốn mời chú và dì ăn một bữa, có được không?
3: Được, được, được.
4: Trời ơi,
5: nhìn đi,
4: nhà hàng này ngon lắm nè, đúng không anh?
2: Đúng rồi Mai, ngon lắm. Mai muốn ăn bất cứ món gì á, cứ tự nhiên gọi nha, hôm nay anh mời.
4: Trời ơi,
2: muốn ngồi nhường đường
6: kìa, mọi người ơi.
2: Thôi, vào
6: trong thôi. Mời anh về. Đi đi. Nè, mời anh về cho.
2: Buông tôi ra.
6: Mời anh về
2: buông
6: đi.
2: Ra. Mau buông tôi ra, con nghe không? Buông ra.
6: Đi đi.
0: Anh Thép. Anh Thép.
2: Có sao không?
0: Anh có sao không?
5: Có phải là...
1: chồng của cô diễn viên gì đó đúng không?
5: Đúng rồi.
1: Mà sai. Hả? Dính tới cậu ta làm gì chứ?
0: Ba. Giờ anh ấy ra nông nổi này, bà không thấy thương cho anh ấy sao?
2: Phải sao à? Để anh đưa anh ấy về chứ.
0: Dạ không cần đâu. Giao Ranh à, cậu gọi anh Bóp đến đây đưa anh ấy về đi. Mọi người vào trong ngồi trước đi. Con tiễn anh ấy về xong rồi sẽ vào sau.
2: Vậy để anh vào trong gọi đồ ăn trước, rồi anh sẽ ra đây với em nha Phải sao.
0: Dạ.
2: Được rồi, cô Giao Ranh, tôi đến ngay.
6: Anh à, trễ rồi còn đi đâu nữa vậy?
2: Em về đúng lúc lắm, đi cùng với anh đi, trên đường anh kể.
6: À,
2: đi thôi.
6: Nè, thằng nào dám đánh em trai của tao?
7: Đứa nào cặp bồ với vợ em tao đâu?
1: Tao làm đó thì sao? Hả?
0: Nè nè, các
1: thì
0: anh,
1: sao?
0: Các anh à, các anh hiểu lầm rồi.
6: Đi đi. Mày đứng lên. Mày đúng không? Đánh em tao hả? Dối nè.
2: Phát sai.
6: Ôi, chạy đi.
2: Tôi không sao.
6: Trời quý.
1: Sao vậy? Sao màu quá vậy?
0: Phá sai.
6: Trời quý.
2: Phá sai.
6: Có chuyện gì?
0: Phá sai.
1: Phá sai. Có chuyện gì vậy?
0: Anh Trời quý cứu con nên bị thương.
2: Xử lý vết thương trước đi Trời quý. Còn Thép, để anh sẽ đưa nó về nhà. Phá sai.
0: Anh không cần lo đâu. Em sẽ đưa anh ấy vô bệnh viện.
2: Thép, bị nổi không? Cẩn thận.
7: Hả? Thằng Quyết bị chết đâu?
0: Tình trạng thằng bé sao rồi?
6: Bác sĩ nói là đầu con cứng nên là chỉ khâu vài mũi thôi.
0: Anh cũng mạnh miệng lắm. Xong xuôi rồi thì để tôi đưa anh về nhà.
2: Anh nghĩ là cứ để anh đưa về cho em và ba mẹ của em về nhà nghỉ ngơi đi. Để anh đi gọi xe.
8: Ờ, vậy chúng ta đưa anh Trai Quyết về nhà, sau đó chúng ta cùng về nhà anh Biman.
0: Vậy đi thôi.

0: con cảm ơn à.
1: Được rồi, vô nhà đi.
0: Cảm ơn.
1: Nghỉ ngơi sớm đi. Là do cô. Do cô mà con trai của tôi bị thương. Bịt cái gì?
0: Bà.
1: Trời. Sao anh nói như vậy chứ anh đại gia? Hả?
2: Rồi sao?
3: Ba bình tĩnh.
1: Cái gia tộc danh giá như vậy mà không biết tới cái gọi là biết ơn người khác sao? Chuyện đáng tiếc này xảy ra do con gái tôi muốn bảo vệ con trai của anh thôi đó. Ừ. Là do thằng thép nó sai mềm.
3: Phải.
1: Nên mới xảy ra chuyện.
2: Anh dám chửi con tôi hả?
0: Được rồi.
2: Vuốt mặt mà không biết để mũi.
0: Được rồi ba.
1: Là anh nói con gái của tôi trước mà.
3: Ừ. Anh Min đã nói đúng đó anh. Ba sai. Mẹ cảm ơn con nhiều vì đã giúp đỡ thép nha.
4: Dạ không có gì đâu mẹ.
1: Về. Hết chuyện rồi thì đi về. Tới nhà này chỉ toàn chuyện xui xẻo không à. Mau đi về, nếu không bị nhà này ám xui lây á.
2: Tốt,
3: đi.
2: Đi đi, ra tu, một hơn. Mang nước ra rửa xa xui cái nhà này đi.
3: Ông xã.
2: Mau
3: cũng hắn không.
2: Vào nha.
3: Tôi xin lỗi mọi người. Dạ.
2: Vào nha.
3: Dạ, xin lỗi nha.
2: Đi ngay.
3: Sao vậy, đi vô. Thiệt tình.

0: thấy chưa? Con thấy ông đại gia đó coi thường và chà đạp con tới mức nào hay chưa? Hả? Con đã thấy ông ta ghét bỏ con tới mức nào chưa con gái? Ông ta coi con không bằng con gián nữa. Bà muốn con nhớ lần sau không được bước chân vào cái nhà này nữa, không làm dâu làm giết gì nữa hết. Đi về nhà mau, tất cả về nhà hết cho tôi.
1: Thôi.

0: Anh Móp đâu rồi? Em đau đầu nên gọi anh ấy đến đón, nhưng mà cả tiếng rồi vẫn không thấy anh ấy đâu hết.
1: Nó không về nữa rồi. Cô không cần phải chờ nữa.
0: Sao anh ấy lại không về nữa? Em đang mang thai con của anh ấy mà.
1: Vì nó đã chết rồi. Nó bị cảnh sát bắn rơi xuống nước.
0: Không đúng. Không phải đâu. Không thể có chuyện như vậy được. Không phải đúng không? Anh nói cho em biết đi. Nó không phải là sự thật đúng không anh? Anh nói.
1: Nó đã chết rồi. Là sự thật.

0: sai. Con đừng có suy nghĩ nhiều nữa con gái. Tên đội trưởng đó không có bị gì nghiêm trọng đâu. Nếu như cậu ấy bị gì thì cũng có tiền chữa trị mà. Tin ba đi, mấy người giàu không dễ chết đâu con.
1: Đúng rồi.
0: Mau, đi thôi.
1: Đi đâu ba?
0: Đi ra ngoài chứ đâu.

0: Dạ có người tới muốn gặp ông chủ.
1: Dạ cả bà chủ nữa.
0: Ủa ai vậy?
2: Tôi có chuyện rất quan trọng cần phải báo cho ngài đại gia và phu nhân biết.

0: chứ. Không thể nào.
1: Mẹ ơi,
2: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
3: Có chuyện gì? Ai bị làm sao? Em đi đi.
0: Em đi hả? Em đi hả?
1: Mẹ ơi,
2: mẹ ơi, mẹ ơi.
0: Em đi hả?
1: Đừng còn bình tĩnh lại.
0: Anh phản bội em sao? Anh giam có bộ nhé ở bên ngoài hả? Anh phản bội em đúng không? Em thật ngu ngốc, chỉ không tin lời các con. Tại sao chứ? Tại sao?
3: Em à, em bình tĩnh lại đi. Anh biết sai rồi mà. Anh xin lỗi. Em à, anh biết sai rồi mà em. Anh xin lỗi mà. Đó chỉ là chuyện vui bên ngoài thôi. Anh chỉ ra ngoài để chơi đùa với thằng thép thôi mà. Anh chưa từng dính dáng tới người phụ nữ nào hết. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ phản bội em.
0: Anh đừng có nói nữa. Chỉ vui đùa bên ngoài thôi sao? Anh chưa từng phản bội em hả? Vậy đây là cái gì? Đây là cái gì anh nói đi.
1: Mẹ, bình tĩnh lại đi mẹ.
3: Mẹ,
1: xuống đây.
3: Mẹ, bình tĩnh lại, bình tĩnh.
1: Mẹ,
4: được anh đại gia, để tôi xử lý con nhỏ Ni Ni cho. Anh Úp,
3: giám chủ,
4: đưa con nhỏ Ni Ni tới đây cho tôi, nhanh lên. Nó vừa tới nhà anh đại gia gây chuyện, không được để anh đại gia giận, rồi ra lệnh quỷ đám cưới của trai Quýt và Onicha được. Phải mau chóng xử lý dứt điểm cái con nhỏ này cho tôi.
3: Dạ ông chủ. Nè, thép à, con giúp ba nghĩ cách đi mà. Ba cần làm gì để dỗ dành mẹ con? Nghĩ cách giúp ba đi.
5: Con lo thân con còn chưa xong nữa mà ba. Nhưng mà ba không làm cho cô ấy có thai thật đó chứ.
3: Phải, sao con lại hỏi vậy chứ? Ba đã nói là không có làm rồi mà. Em khoan đi đã. Khoan. Em làm ơn đi mà. Em hãy tin anh. Anh nói thật, anh không làm em Ni Ni. Anh không làm người phụ nữ đó có thai thật mà.
5: Là thật đó mẹ. Con với ba chỉ đi chơi cho vui thôi à.
3: Phải.
5: Chứ không có ngủ với ai đâu mà mẹ. Thật đó mẹ.
6: Vậy tại sao cô ta lại có thai được?
7: Mẹ ông phải làm sao?
5: Trời ơi,
7: ông chủ,
0: gọi xe cấp cứu mau lên đi.
7: Lại đi.
0: Dạ, đi liền.
7: Gọi xe
0: đi
7: cấp
0: liền.
7: Cứu.
5: Có chuyện gì vậy, Pha Sai?
8: Anh trai Quýt nhắn tin nói mẹ anh ấy cãi nhau với ba anh ấy đến mức xảy ra tai nạn rồi.
7: Sao? Chết chưa? Chết rồi đúng không?
8: Vẫn chưa chết mà mẹ. Nhưng ba đang đau lắm nên phải nhập viện rồi.
9: Đáng đời ông ta lắm. Tên đại gia hắc ám đó. Bà ước sức vợ ông ta đạp ông ta té xuống cầu thang, chết quách luôn cho rồi. Cứ kệ đi. Sao con còn lo cho ông ta làm gì hả? Ông ta ghét con như vậy, con còn chưa sáng mắt ra sao? Rồi chết luôn đi.
7: Đủ rồi, đủ rồi.

0: thôi thôi, con mau đi làm đi Biman. Con cũng vậy mà sai, mau đi học đi.
1: Để đó đi, để em làm cho.
2: Dạ con xin phép. Con chào mọi người, cảm ơn anh.
3: Dạ xin chào.
2: Con chào mẹ, chào ba.
0: Lão già, nhìn thấy cậu Biman cứ bám theo con gái của chúng ta đến nửa bước cũng không rời, thì em chắc chắn cậu ấy đã yêu con gái của chúng ta rồi. Nhưng con gái mình không chịu chấp nhận cậu ấy. Thằng nhỏ đẹp trai tốt bụng vậy mà không chịu. Lão già, sao anh cứ ép con gái hẹn hò với người khác vậy?
4: Anh chỉ muốn pha sai á, mở lòng với người đàn ông khác, chứ đừng chỉ nhớ về tên đội trưởng kia, em có hiểu không? Nhưng mà có yêu người đó hay không, có tiến tới người đó hay không, thì con bé vẫn là người đưa ra quyết định cuối.
0: Nhưng nếu con bé vẫn chọn cậu đội trưởng trai quyết định thì sao?
4: Thì đó là do cái nghiệp của nó rồi. Nếu con bé vẫn chọn trai quyết thì nó sẽ tiếp tục đối đầu với tên đại gia đó chứ sao nữa.

0: Dạ chồng ơi, em ở đây nè.
1: Bà xã, bây giờ toàn thân của anh chỗ nào cũng đau nhất. Em ơi, liệu sau chấn thương nghiêm trọng này anh có chết không vậy?
0: Anh đừng có nói bậy bạ. Anh chưa thể chết được đâu. Anh còn ở với mẹ con em lâu lắm, anh hiểu không?
1: Anh xin thề, trên đời này anh chỉ yêu mình em thôi.
0: Dạ, trời ơi, coi nè. Anh đừng có cử động nữa nghe chưa. Bỏ tay xuống, bỏ tay xuống. Em thương anh nhất mà.
2: Là pha sai tới, để con ra ngoài đón em ấy nha mẹ.
0: Sao rồi?
1: Mọi người đứng đó làm gì? Mau về làm việc đi.
3: Đi rồi, cứ để mẹ chăm sóc cho ba đi. Chúng ta đi.
4: Ai sai cô tới nhà đó nhiều chuyện với phu nhân? Cô làm gia đình đại gia thiên rối tung lên kìa. Cô biết chưa?
5: Ông phải thông cảm cho tôi chứ. Tôi đang mang thai mà. Tự nhiên chồng tôi ra đi đột ngột như vậy thì tôi phải tìm đường sống chứ. Hay là ông đã có lối thoát nào tốt hơn cho mẹ con chúng tôi rồi đúng không?
4: Sao cô ngây thơ quá vậy hả? Nếu như ngài đại gia đưa cô đi kiểm tra ADN, ông ta sẽ biết đó không phải là con ông ta thì sao hả?
5: Tất nhiên là sẽ biết. Nhưng mà trước khi ông ta phát hiện ra thì tôi đã ôm được một đống tiền và cáo chạy xa bay rồi.
4: Cô đúng là loại mặt dày trơ trẽn, đi đâu thì đi, bấm nút

0: nốt.
1: Dạ ông chủ.
0: Giờ lại tới lượt cậu làm hư chuyện sao? Nếu cậu không giết thằng Mốt thì Ni Ni đâu có biến thành con chó hoang như vậy hả?
1: Nhưng tôi làm vậy á cũng vì muốn tốt cho ông chủ thôi. Nếu cảnh sát điều tra ra và bắt được nó thì nó sẽ khai ra tên của ông chủ, rằng ông chủ chính là người đã sai nó đi giao thuốc. Hơn nữa thằng Mốt sẽ không chịu đi tù một mình đâu.
2: Không đúng.
0: Con gái,
3: mau hết bệnh nha cục cưng. Chồng cưng ơi, anh phải mau hết bệnh nghe chưa.
4: Đau quá em ơi.
3: Cơn đau ơi. Nè, không sao đâu à.
4: Đỡ hơn chút rồi.
3: Ê, đừng cử động, đừng cử động.
4: Đau mà. Ngực.
3: Sao? Đau ngực. Ngực cũng đau à.
5: Bà, Phà Sai tới thăm
6: dạ,
5: bà.
6: Dạ, xin chào. Bác thấy trong người sao rồi?
3: Tình trạng của ba tụi con không tiến triển gì mấy.
6: Có chuyện gì mà hai bác lại cãi nhau lớn vậy? Đến mức mà bác trai xảy ra tai nạn luôn. Có phải là chuyện của con và anh trai Quyết không?
3: Là chuyện

0: nhiều. Thấy tôi chưa chết thì cô về được rồi. Tôi nói cô về mà. Sao? Tôi kêu cô về mà. Ra ngoài đi. Đi. Mau ra ngoài đi. Đi. Ra ngoài. Đi. Đi.
1: Chồng ơi. Chuyện gì đây?
0: Không.
1: Anh lại nói dối em nữa à?
0: Không phải gì đâu em ơi. Anh.
1: Anh quá đáng lắm. Em đi về đi. Không thể quan tâm anh nữa.
0: Em à. Dạ. Tránh ra. Em ơi. Em à. Em. Anh xin lỗi mà. Đừng có giận anh nghe. Con nó đang nhìn kìa.
1: Cứ kệ tụi nó. Bởi vì lần này em sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu. Em không để cho anh có cơ hội nói dối em thêm nữa. Vì em sẽ ly hôn anh.
0: Cái gì?
1: Nếu mà anh không chịu, em sẽ đơn phương ly hôn, cho nó trở thành tin hot nhất cả nước này, là đại gia thiên nổi tiếng bị vợ trình ly hôn vì có vợ bé và có con riêng ở bên ngoài.

0: Mẹ à. Bây giờ mẹ tính đi đâu đây? Con không muốn mẹ ra ngoài ở một mình đâu. Có thể mẹ sẽ gặp nguy hiểm đó.
1: Hay là như vậy đi, bác qua ở tạm với con được không? Anh Pima sẽ không nói gì đâu.
2: Không được.
3: Lão già, anh đâu phải chủ nhà đâu. Cậu Pima còn chưa nói gì mà.
2: Con tôn trọng ý kiến của pha sai. Con rể tương lai của ba đúng là một người tốt bụng.
3: Nếu như anh Miên và chị Soi thấy không tiện thì cũng không sao.
4: Không sao đâu. Dù sao ngày mai chúng tôi cũng về Bương Nam Ngam rồi.
3: Biman, con cho phu nhân ở đây với nha.
2: Dạ được.
5: Cảm ơn cậu nha. Cảm ơn mọi người đã đối xử tốt với tôi. Anh Miên, chị Soi, tôi muốn làm phiền anh chị một chuyện được không?

0: cùng thì mẹ con cũng đã về quê bỏ ba lại mình. Ở Mương Nam Ngam có gì tốt đâu mà mẹ lại nhẫn tâm rời bỏ ba như vậy.
1: Mẹ nói với con là mẹ muốn tạm ở một nơi nào đó thật xa. Con cảnh báo ba rồi, chuyện bộ bịch của ba đó.
0: Còn tới đây xỉ số ba nữa hả? Ba không có tâm trạng cãi nhau với con. Em ơi, em quay về đi, anh thấy cô nương lắm. Làm ơn hãy quay về đây gặp anh đi mà. Vợ ơi, mau về đi.
2: Con gái ơi, chuyện công việc của ba sẽ không có ai phát hiện ra đâu hả? Con đừng sợ ai đó sẽ bắt ba vào tù. Bây giờ công việc đang rất thuận lợi. Nếu con kết hôn với đội trưởng Trai Quýt, đội trưởng sẽ giúp việc cho ba, đúng không con?
3: Vậy là ba muốn con kết hôn với anh Trai Quýt là vì chuyện này có đúng không ba? Ba chỉ biết những điều có lợi cho bản thân ba thôi. Có thật sự muốn con gái mình hạnh phúc không ba?
2: Con ơi,
3: ba không hề yêu thương con.
2: Con gái, con gái.

0: nhìn kìa, đẹp trai quá trời quá đất luôn. Để mình qua chào ha. Để mình chào anh đẹp trai.
1: À, là
0: nhìn ngon ghê.
1: À, tôi có vợ rồi.
0: Hả? Trời ơi, tiếc thiệt. Đẹp trai quá trời.
1: Pha sai.
2: Chuyện gì vậy?
1: Là tôi muốn hỏi ý kiến của cô về chuyện của ba mẹ tôi đó. À, tôi nói thật nha, tôi vẫn tin là ba của tôi không có gì với người phụ nữ đó hết. Dù cho ba có bồ nhí á, nhưng mà ba vẫn luôn yêu và luôn tôn trọng mẹ. Chính vì vậy mà ba sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu.
2: Nếu vậy thì chúng ta đi điều tra rõ đi. Anh sao vậy? Có đi không?
1: Tất nhiên rồi. Mời cô đi. Mời cô.

0: còn đi ngay, đi ngay mà.
1: Chúng ta phải tìm cách tiếp cận cô gái đó để tìm ra chân tướng của sự thật.
0: Cô có kế hoạch gì không?
1: Có bưu kiện gì gửi tới không?
2: Cô đợi chút để tôi kiểm tra.
0: Nè, đứng lại ngay. Cô lại đây.
3: Làm gì tôi mà?
0: Nè, cô định trốn đi đâu hả?
3: Làm ơn tha cho tôi đi.
0: Cô đứng lại cho tôi. Cô định trốn đi đâu chứ? Nè.
3: Cô lấy lợi với vợ bé sao? Vậy thì tôi không thèm nhận đâu. Trời ơi, anh vừa làm cái gì vậy? Tôi đang mang thai đứa con của anh mà. Thì cô ta nhận ra anh đó. Không đau quá. Có ai không làm ơn cứu
0: trời ơi.
3: Con của mẹ.
1: Cô à, cô có sao không?
3: Cô giúp tôi với. Chồng của tôi vừa mới đưa vợ bé về nhà. Tôi không chấp nhận nên hắn đánh tôi ra nông nổi này đó. Giờ tôi không còn chỗ nào để đi. Cô giúp tôi với nha. Nha. Nha.
1: Vậy tôi đưa cô lên phòng nghỉ trước nha.
0: Vợ mình đúng là đỉnh thật đó. Đáng để theo đuổi lại lắm.
4: Nếu như trai quyết và pha sai, không tìm được chân tướng sự thật, chắc là ba sẽ u sầu hoài đến cuối cuộc đời luôn quá.
5: Em Quy bỏ. Em Cun bỏ. Em West bỏ. Em Can bỏ. Em Cop bỏ. Em Ti bỏ.
6: Có vẻ không chỉ một mình ba thất tình đâu, mà có cả thép nữa. Nè Rin, em không chịu về nhà làm lành với anh thép thật sao?
7: Em không muốn về. Em chỉ muốn ở đây cùng với anh mà thôi.

0: Cô tới đi giao hàng. Làm ơn ký vào đây. Cảm ơn.
1: Hoa Vũ à, ai đến vậy? Gửi cho người tên Giáp. Gửi nhầm nhà sao? Đây là địa chỉ nhà mình mà. Không phải là nhầm lẫn. Vậy con nhỏ tên Giáp này là ai chứ?
2: Thời, anh đâu biết đâu.

0: Cô tên là Gip, có phải không? Cô tên là Gip, có phải không? Cô là cái gì của Hoa Vũ? Cô... Nhìn cô đáng khinh thiệt đó. Có người chồng giàu giống như anh Thiếp thì không thích, lại đi giành chồng của bạn tôi. Nè, để tôi nói cho cô biết, đoạn clip của cô và Hoa Vũ bị lộ ra chính là do tôi làm. Cô đích thị là một con ngu, kiểu tử tế lại không thích, lại thích bị quay lén ở trong phòng ngủ. Bạn tôi biết chuyện của cô cho nên mới quay clip lại đó. Hiểu chưa hả đồ ngu?
1: Nè, dừng lại, cô làm cái gì đấy? Dám đánh ta?
2: Đừng phải tôi nha,
1: dừng lại. Dừng rồi, cô làm gì vậy? Dám
2: buông ra coi. Buông ra tôi để yên chuyện này sao? Trời, chết! Sao còn bỏ qua chuyện này đâu? Chết đi, chết đi!
1: Nè, dừng lại.
3: Ở chung với nhau suốt bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lúc cô Rin tức giận lại có thể hung dữ và dám ra tay hành hung người khác trước đám đông như vậy. Tôi không nghĩ cô ấy lại đánh nhau giữa ban ngày ban mặt chỉ để giành đàn ông như vậy. Tôi nghe báo chí nói là tất cả các công ty cô ấy đang làm sẽ rút tất cả các hợp đồng đại diện, quảng cáo, người mẫu của cô ấy và cả những sự kiện cô ấy tham gia nữa. Cả cô Rin và cậu Hoa Vũ đó sẽ mất hết tương lai cho coi.
0: Cô nói nhỏ nhỏ thôi, Thành Thép nghe thấy bây giờ.
3: Tôi sẽ nói nhỏ, nói nhỏ.
0: Nè, ủa, thấy chưa? Anh Thép nghe thấy rồi kìa. Thiệt là
3: tôi nói nhỏ xíu mà cô qua đó.
4: Nè, tôi thấy như vậy đủ rồi đó. Tôi bị mũi đốt khắp người rồi đi nè.
5: Không được, đã làm tới mức này rồi, mình phải biết bà của anh có làm cô ta có thai thiệt không.
4: Ngang bướng thật đó nha, vợ ai gì không biết nữa.
5: Vì mẹ anh thôi,

ơn cô nha, vì đã cho tôi ở lại. Tôi đồng cảm với những người đang mang thai thôi. Nè, nói như vậy nghĩa là hiện giờ cô cũng đang mang thai đúng không? Nhưng sao cô làm về trễ vậy? Mà cô làm nghề gì? Cô biết để làm gì? Ờ, gì? Trời ơi, bây giờ tôi chỉ có một mình.

tiền cũng không có, mà nhà cũng không có luôn. Nếu tôi sinh con ra thì việc nuôi dạy chắc chắn là sẽ rất vất vả. Chỗ của cô làm việc đó có nhận thêm nhân viên nữa không? Tôi muốn kiếm việc làm để lo cho mình và lo cho cả con nữa. Công việc của tôi cũng không có gì tốt đẹp đâu, làm việc vào ban đêm, quan trọng là làm cho khách hàng vui. Úi trời, tốt quá. Có khi may mắn tôi lại kiếm được một người đàn ông nào đó nuôi tôi, vậy thì mẹ con tôi không cần phải vất vả nữa rồi. Nha, cô giúp tôi đi. Nha, nha. Đi mà. Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ đưa cô đến gặp ông Shelly để phỏng vấn.

0: Vũ à, có chuyện gì vậy?
1: Chị khiến tôi bị đuổi việc rồi. Tôi không còn việc nào trong ngành này nữa hết.
0: Em cũng không còn gì nữa hết. Tất cả là do ai?
1: Là vì chị đó. Nếu như chị không đi đánh người thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Chị đi đi. Đi ra khỏi nhà tôi đi.
0: Nè, anh nói cái kiểu gì vậy? Đây là nhà của em mà. Nhà này do chính em mua.
1: Nhưng tất cả giấy tờ đều đứng tên tôi. Có chuyện ngu mua nhà cho tôi. Chị nghĩ tôi yêu chị, si mê chị, cần chị hả? Không hề. Tôi yêu tiền và tôi yêu cơ thể của chị. Từ đầu chị đã trao thân cho tôi, giờ còn trách móc gì tôi nữa? Chị biến đi. Biến. Đi đi.
0: Đồ đẻo. Đồ khốn nạn. Hoa Vũ, đồ khốn nạn. Thằng đẻo giả.
1: Nếu như một lát nữa để tôi còn thấy chị thì biết tay tôi

0: Hả? Nini làm việc cho ông Silly sao? Nini làm việc cho ông Silly? Tôi thấy không ổn rồi. Cô mau rời khỏi đó đi. Tôi đợi cô ở bên ngoài.
1: Không, tôi phải liều để có thể thân thiết với Nini. Đó không phải chuyện dễ đâu. Ngày mai tôi sẽ tới chỗ Silly, xem thử có tiến triển gì không. Tôi sẽ cẩn thận mà.

0: ơi, thiệt tình à, cái cô này lại làm cho mình lo lắng nữa rồi. Thích giúp người khác mà không bao giờ lo tới sự an toàn của bản thân hết.
1: Đây là quán của ông Silly sao? Ừ, để tôi đưa cô ra phía sau nha.

0: sói.
1: Buông ra. Bóp, anh vẫn chưa chết. Anh sao vậy?
2: Anh làm việc thất bại nên anh Ốp giết anh để bịt miệng.
1: Bọn đẻo cát, hắn cũng biết em đang mang thai con của anh mà còn làm như vậy nữa. Chúng ta không thể ở đây nữa rồi anh Móp. Chúng ta phải trốn đi nha. Đi thôi.
3: Ở đây.
1: Nè, buông ra đi. Buông ra. Cô làm gì nè. Vậy?
3: Nếu như anh chịu lật mặt ông Celine và đồng bọn của ông ta, tôi sẽ biến anh thành nhân chứng. Nhưng nếu như anh không hợp tác thì tôi sẽ bắt anh.
1: Bắt cả cô Nini nữa. Tôi thì liên quan gì chứ? Cô Du Khống Đại Gia Thiên là ba của đứa con trong bụng cô và làm tổn hại danh dự của ngài ấy. Em có thai với ngài rồi. Em có thai với ngài đại gia rồi đó.
4: Yeah.
5: Yeah. Thấy chưa? Ba hoàn toàn vô tội. Ai lại có gan đi phản bội vợ yêu của mình chứ?
6: Ba, ba mau dỗ dành mẹ lại đi.
5: Ba ngồi không được sao?
3: Thôi ba ơi, tự mình đi thì mới đủ chân thành chứ. Nếu như thấy mặt ba thì chắc chắn mẹ sẽ mềm lòng và tha thứ thôi. Để con và anh Bóp đi cùng với ba nha. Còn anh Thép và anh Ben sẽ ở lại để mà quán xuyến chuyện của công ty. Ba, ba không cần lo đâu. Đi thôi.
5: Đi thì đi. Ba chỉ đi năn nỉ mẹ thôi đó nghe. Nếu không á, ba sẽ không xuống khu nhà quê đó đâu.
6: Dạ,

0: sao chúng ta không nhờ bên chữa cháy điều một chiếc trực thăng cứu hỏa đến rồi dập tắt đám cháy một cách đơn giản và dễ dàng? Đồng chí Trung Quý, hãy ôm lại kiến thức của mình đi. Chương thứ 3, phần thứ 12 của Cẩm nang hướng dẫn của nhân viên cứu hộ. Đám cháy than bùn là một loại đám cháy đặc biệt trong các khu vực tự nhiên. Tại đó lớp than bùn bị bốc cháy. Thế mà trước giờ tôi nghĩ chỉ có mỗi Sadis là học cục lòng như vậy. Vì vậy qua thực tế cho thấy không thể dập tắt cái đám cháy than bùn với sự trợ giúp của hàng không được. Đất than bùn cháy ở độ sâu nhất định chứ không phải trên mặt đất. Khi nước rơi từ độ cao lớn xuống chạm đất sẽ làm cho than bùn cháy bay lên không trung.
1: Công việc cứu hộ của Geek vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thử thách. Tuy nhiên, qua từng nhiệm vụ, anh càng trở nên bản lĩnh và thành thạo hơn trong công việc. Trong chuyện tình cảm, những mâu thuẫn giữa anh và Lina dần được tháo gỡ, giúp cả hai hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.
2: Cứu với!
0: Giúp chúng tôi với!
2: Cứu chúng tôi với! Chúng tôi ở đây nè! Cứu chúng tôi với!
0: Được rồi, bình tĩnh đi!
2: Cứu với!
0: Chờ chút, tôi tới ngay. Con bé tránh ra.
2: Thở
0: tôi sẽ đập
2: con.
0: Bể cửa kính. Được rồi.
2: Năm phút.
0: Ra đây. Nhanh lên.
2: Ra đi.
0: Đây.
2: Cẩn thận đó.
0: Được rồi, từ từ thôi. Cẩn thận cái đầu. Nào chạy ra. Được rồi, chạy qua đây nhanh lên. Được rồi, ra đây. Để tôi đỡ.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim hành động của Nga, Đội Cứu Hộ. Phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
3: Bao ngày tao nâng niu, gìn giữ mày, bây giờ lại phải trao mày cho một người khác đầy oan ức. Tao không cam lòng.
4: Oan ức cái mồm ấy, làm hại cái thân đấy. Ai bảo ăn vụng. Bây giờ bỏ tiền ra mà đền lại chiếc nhẫn cho nó còn gì nữa. Nào, tới đây. Nhanh lên, không biết giờ Hoàng Đạo thằng Khánh nó mà tâng sung lên là nó bóp chết cả tôi nữa không ấy. Này, cầm lấy nhẫn của ông đấy. Tuy là cái nhẫn này nó hơi khác so với cái nhẫn lúc đầu mà thằng Khánh nó đặt ấy, nhưng mà không nhận ra đâu.
1: Một chiếc nhẫn bỗng trở thành tâm điểm cho câu chuyện tình cảm tại xóm trọ. Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra, kéo theo những hiểu lầm, suy đoán và những màn đối đáp đầy hài hước giữa các nhân vật.
5: Vì mày, anh ăn đòn như thế đã ăn thua gì. Ăn đòn nữa cũng được. Hay à, xin lỗi bạn nhé. Tôi phá vỡ cái cuộc vui của hai bạn. Nhưng mà thực ra không hiểu sao lúc ấy tôi không kiềm chế được.
1: Liệu chiếc nhẫn sẽ mang đến một cái kết ngọt ngào hay tiếp tục tạo ra các rắc rối?
4: Tốt nhất là ba đứa mình cứ độc thân vui vẻ mà sống.
5: Đúng rồi, tôi lấy được cái nhẫn này là tôi vui rồi. À mà Nga ơi, thế bây giờ mà tặng cho Nga cái nhẫn này thì có được gì không nhỉ?
4: Dở hơi.
5: Ông lấy thôi.
6: Dở hơi.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
7: Phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.
8: Sau những tháng đầu mùa mưa, hồ tiêu đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng. Trên cây, những chùm quả tiếp tục hoàn thiện, hạt bắt đầu quá trình tích lũy chất khô, chuẩn bị cho giai đoạn quyết định đến năng suất và chất lượng cuối vụ. Nhưng đây cũng là thời điểm lượng mưa và độ ẩm trong vườn thường ở mức cao. Cùng với yêu cầu nuôi dưỡng cây và quả, áp lực bệnh hại cũng là vấn đề người trồng hồ tiêu không thể chủ quan.
9: Cái hồ tiêu thì trong mùa mưa, đặc biệt là trong những cái tháng mưa nhiều như tháng 8, tháng 9 hiện nay thì nhiều loại sâu bệnh hại phát sinh trên vườn, nhưng mà đặc biệt là có hai cái loại bệnh mà chúng ta cần quan tâm.
8: Bảo vệ vườn cây trước áp lực bệnh hại, đồng thời cung cấp dinh dưỡng phù hợp khi hồ tiêu bước vào giai đoạn tích lũy chất khô của hạt đang là những yêu cầu cần được người trồng đặc biệt quan tâm. Chủ động phòng bệnh từ sớm, quản lý tốt vườn cây và điều chỉnh dinh dưỡng phù hợp theo từng giai đoạn. Đó cũng là những nội dung chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình Canh tác Cà phê Thông minh hôm nay.
10: Xin kính chào quý vị và bà con đến với chương trình Canh tác cà phê thông minh. Thưa quý vị và bà con, khi hồ tiêu bước vào giai đoạn nuôi hạt, việc chăm sóc vườn cây cần được tính toán trên nhiều yếu tố. Không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, người trồng còn phải chủ động trước nguy cơ nấm bệnh, tuyến trùng và những bất lợi do độ ẩm trong vườn tăng cao trong mùa mưa. Trong thực tế sản xuất, mỗi nhà vườn có cách quản lý và chăm sóc khác nhau. Tuy nhiên, phòng bệnh từ sớm và thường xuyên theo dõi sức khỏe cây trồng đang là kinh nghiệm được nhiều nông dân chú trọng. Chúng ta hãy bắt đầu từ một vườn hồ tiêu đã được duy trì nhiều năm để xem người trồng đang chăm sóc cây như thế nào trong giai đoạn này.
8: Vườn cây của gia đình ông Trần Viết Sơn có diện tích gần 5 sào với hồ tiêu trồng xen cà phê. Những trụ tiêu trong vườn được trồng từ năm 2014 đến nay đã bước sang giai đoạn kinh doanh ổn định. Vụ vừa qua, gia đình ông Sơn thu khoảng 1,5 tấn tiêu khô, duy trì vườn tiêu trong nhiều năm. Kinh nghiệm mà ông Sơn đặc biệt coi trọng không phải đợi cây xuất hiện triệu chứng mới xử lý, mà là chủ động phòng ngừa ngay từ đầu. Trong quá trình chăm sóc, ông Sơn lựa chọn các giải pháp sinh học để quản lý một số đối tượng gây hại. Theo ông, cách làm này vừa hướng đến bảo vệ cây trồng, vừa hạn chế tác động đến môi trường đất, yếu tố mà gia đình ông đặc biệt quan tâm khi duy trì vườn tiêu lâu năm.
11: Đến giờ cái tuổi tiêu được 12 năm rồi. Trong hồ tiêu, cái phòng ngừa là quan trọng. Tức là trong cái quy trình thì đầu mùa mưa là mình phòng tuyến trùng, rệp sáp, nấm.
8: Tuy nhiên, bước vào thời điểm mưa nhiều, độ ẩm trong vườn tăng cao cũng khiến áp lực phòng bệnh lớn hơn. Với kinh nghiệm thực tế của mình, ông Sơn đặc biệt lưu ý đến hai nguy cơ có thể cùng tác động đến sức khỏe bộ rễ.
11: Cái thời điểm này tôi lo ngại nhất cái độ ẩm trong cái vườn, vậy là cái mưa nhiều này, là cái nấm bệnh này. Thứ nhất là nấm bệnh phát triển, thứ hai là tuyến trùng. Hai cái này cộng sinh với nhau.

0: Biệt lưu ý, chúng ta sẽ cùng chuyên gia nhận diện những dấu hiệu này và tìm giải pháp quản lý phù hợp trong điều kiện mùa mưa. Qua thẩm tra thực tế, tiến sĩ Trương Hồng đánh giá, vườn hồ tiêu của gia đình ông Sơn nhìn chung có sức khỏe khá tốt, cây tương đối đồng đều và đang mang năng suất khá. Việc duy trì đa dạng sinh học trong vườn cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ cây sinh trưởng ổn định. Tuy nhiên, trên vườn vẫn xuất hiện một tỷ lệ nhỏ cây có biểu hiện vàng lá, sinh trưởng kém. Theo chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy tuyến trùng trong đất vẫn là một nguy cơ cần được theo dõi và quản lý thường xuyên.
1: Đây là một cái vườn mà hồ tiêu canh tác theo cái hướng bình vực rất là tốt, mang cái tính đa dạng sinh học. Và chính điều này sẽ nó làm cho cái sức khỏe của cái vườn tiêu nó bền hơn. Tuy nhiên, trên cái vườn này, mặc dù là nhìn chung là như vậy, sức khỏe vườn hồ tiêu khá tốt, cây khá đồng đều. Tuy nhiên thì nó vẫn còn một số tỷ lệ không nhiều các cây có triệu chứng là bị bệnh vàng lá chất chồng, tức là do tuyến trùng tấn công.
0: Trong mùa mưa, tuyến trùng không phải là nguy cơ duy nhất. Mưa nhiều, độ ẩm cao, vườn thiếu thông thoáng và khả năng thoát nước kém còn tạo điều kiện cho bệnh chết nhanh phát sinh. Vì vậy, rong tỉa cây che bóng, giữ vườn thông thoáng, chủ động thoát nước và thường xuyên kiểm tra cây là những việc cần được thực hiện sớm. Nhưng phòng bệnh mới chỉ là một phía của bài toán. Ở thời điểm này, hồ tiêu cũng đã bước vào giai đoạn đầu của quá trình tích lũy chất khô trong hạt. Điều đó đồng nghĩa với nhu cầu dinh dưỡng của cây đang có sự thay đổi. Tại vườn, sau đợt bón phân phục hồi sau thu hoạch, từ đầu mùa mưa đến nay, gia đình ông Sơn đã tiếp tục bổ sung dinh dưỡng cho cây. Theo kinh nghiệm của ông, khi hồ tiêu chuyển dần sang giai đoạn nuôi hạt, hàm lượng dinh dưỡng cũng cần được cân đối lại phù hợp với tình trạng thực tế của vườn. Theo tiến sĩ Trương Hồng, ở giai đoạn đầu của quá trình tích lũy chất khô, bên cạnh đạm, nhu cầu kali của hồ tiêu cũng tăng lên. Vì vậy, lựa chọn công thức phân bón cần hướng đến sự cân đối giữa sinh trưởng của cây và quá trình nuôi hạt.
1: Trong giai đoạn này, cây hồ tiêu bước vào giai đoạn tích lũy chất khô. Qua giai đoạn này thì cây hồ tiêu nó cần kali, cũng lượng kali cũng khá nhiều, tương đương với đạm. Giai đoạn này thì bà con lưu ý là chúng ta sử dụng những loại phân NPK có hàm lượng đạm và kali cao hơn so với lân là phù hợp. Ví dụ như là giai đoạn tăng trưởng của 16-19 hoặc là 16-8-16 v.v. thì nó phù hợp cho cái giai đoạn này đối với cây hồ tiêu.
0: Bên cạnh các nguyên tố đa lượng, sau nhiều năm khai thác, nhu cầu về trung và vi lượng cũng là vấn đề cần được quan tâm. Canxi, magie cùng một số nguyên tố vi lượng không chỉ bổ sung dinh dưỡng cho cây mà còn gắn với việc duy trì môi trường đất thuận lợi để cây sử dụng phân bón hiệu quả hơn.
1: Bà con còn lưu ý bổ sung một số cái loại phân trung vi lượng cho cây hồ tiêu, bởi vì trong một quá trình canh tác lâu dài, nhu cầu về vi lượng của cây nó cũng lớn dần theo thời gian. Và loại phân bón này thì nó có trong cái sản phẩm đầu trâu cân bằng đất, nó vừa có canxi, magie, có kẽm, bo và một số nguyên tố vi lượng khác. Nó vừa cung cấp vi lượng và vừa đặc biệt là vừa cung cấp canxi, magie cho cây. Đồng thời, canxi, magie cũng góp phần cải thiện một phần pH của đất và từ đó nó giúp cho môi trường đất tốt hơn và nó sẽ làm tăng cái hiệu quả sử dụng phân bón khi mà bà con bón phân vào cho cây hồ tiêu.
0: Việc bổ sung dinh dưỡng vì thế không nên chỉ nhìn vào lượng phân bón cho mỗi lần, quan trọng hơn là xác định đúng nhu cầu của cây ở từng giai đoạn, kết hợp giữa dinh dưỡng đa lượng, trung vi lượng và quản lý môi trường đất, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón và duy trì sức khỏe vườn cây. Dinh dưỡng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi cây có điều kiện hấp thu thuận lợi, vì vậy bên cạnh lựa chọn và cân đối phân bón, cách quản lý môi trường đất cũng là một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc hồ tiêu. Một điểm đáng lưu ý tại vườn của gia đình ông Sơn là thảm thực vật tự nhiên vẫn được duy trì. Theo tiến sĩ Trương Hồng, đây cũng là một trong những giải pháp góp phần tăng tính đa dạng sinh học trong vườn hồ tiêu.
1: Khuyến cáo là nên tăng cái tính đa dạng sinh học trên vườn hồ tiêu của mình. Thì một trong những cái giải pháp đó là gì ạ? Tức là chúng ta giữ cái thảm phụ cho vườn hồ tiêu. Cái lợi ích của giữ thảm phụ cho vườn hồ tiêu thì nó làm cho là gì? Tức là nó làm giảm đi cái mật độ sâu bệnh hại trên vườn, bởi vì nó chia sẻ về cái mật độ của các loại sâu bệnh hại trên vườn hồ tiêu qua cái thảm phụ. Thứ hai nữa, cái thảm phụ đó là nó giúp cho cái việc hạn chế cái quá trình phân hủy chất hữu cơ và là làm cho đất đai tốt sụp hơn, giữ ẩm, hạn chế xói mòn, rửa trôi.
0: Thảm phủ giúp bề mặt đất hạn chế tác động trực tiếp của mưa, góp phần giữ ẩm, hạn chế xói mòn, rửa trôi và duy

0: trì điều kiện thuận lợi hơn cho đất. Đây cũng là những yếu tố có ý nghĩa trong việc bảo vệ vùng rễ và nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng của cây. Tuy nhiên, giữ thảm phủ không đồng nghĩa với để cỏ phát triển tự do. Trong mùa mưa, nếu thảm thực vật quá cao, vườn có thể trở nên rậm rạp, gây khó khăn cho việc đi lại, kiểm tra và chăm sóc cây.
1: Khi mà chúng ta giữ thảm phủ như vậy thì chúng ta lưu ý rằng là chúng ta duy trì ở độ cao khoảng từ 20 đến 30 cm trên mặt đất là vừa. Nếu khi mà thảm phủ nó cao quá thì chúng ta dùng máy phát chúng ta phát, bởi vì chúng ta để thảm phủ cao quá di chuyển chăm sóc trong vườn hồ tiêu sẽ bị ảnh hưởng.
0: Giữ thảm phủ ở mức hợp lý, quản lý tốt độ ẩm và môi trường đất, kết hợp bổ sung dinh dưỡng theo nhu cầu của cây là những yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là nuôi tốt vụ quả hiện tại mà còn duy trì sức khỏe và khả năng sản xuất ổn định của vườn hồ tiêu trong những vụ tiếp theo.
2: Thưa quý vị và bà con, giai đoạn nuôi hạt là thời điểm hồ tiêu vừa cần được đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng, vừa phải đối mặt với áp lực bệnh hại gia tăng trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm cao. Vì vậy, chăm sóc hồ tiêu trong giai đoạn này cần được thực hiện đồng bộ, cân đối dinh dưỡng theo nhu cầu của cây, quan tâm chung vi lượng, quản lý tốt môi trường đất, đồng thời chủ động theo dõi và phòng bệnh từ sớm. Khi đất được chăm sóc tốt, bộ rễ khỏe và dinh dưỡng được cung cấp phù hợp, cây sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để nuôi hạt, duy trì sức sinh trưởng và tạo nền tảng cho năng suất ổn định. Chương trình canh tác cà phê thông minh hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, thuốc nam từ lâu đã được sử dụng phổ biến trong chăm sóc sức khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng cây thuốc, bài thuốc chuyển miệng, dùng không đúng liều lượng hoặc không phù hợp với tình trạng bệnh có thể tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe. Vậy sử dụng thuốc nam như thế nào để bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả? Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu chủ đề sử dụng thuốc nam an toàn, hiệu quả.
1: Thuốc nam từ lâu đã hiện diện trong đời sống của người Việt. Từ những cây thuốc quen thuộc trong vườn nhà đến các bài thuốc được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Cùng với xu hướng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, việc sử dụng cây thuốc dược liệu trong cộng đồng ngày càng phổ biến. Không ít gia đình tự trồng cây thuốc, tìm kiếm các bài thuốc dân gian hoặc sử dụng dược liệu theo kinh nghiệm. Tuy nhiên, cùng một loại cây thuốc nhưng bộ phận sử dụng, cách chế biến, liều lượng và đối tượng dùng có thể khác nhau. Đặc biệt, một số dược liệu có thể gây tác dụng không mong muốn hoặc tương tác khi sử dụng cùng thuốc điều trị. Tại Đắk Lắk, nguồn cây thuốc nam khá phong phú. Theo số liệu công bố năm 2025,

0: Hội viên Hội Đông Y tỉnh đã xây dựng và duy trì hơn 150 vườn thuốc cùng trên 11.000 khóm thuốc gia đình, góp phần bảo tồn và đưa nguồn dược liệu tại chỗ vào phục vụ chăm sóc sức khỏe.
1: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay với chủ đề sử dụng thuốc nam đúng cách, cùng với sự đồng hành tư vấn của Thạc sĩ Lương Y Đa Khoa Võ Thuận Hóa, Chủ tịch Hội Đông Y tỉnh, sẽ đưa cho chúng ta cái nhìn tổng quan về vấn đề này.
2: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
1: Vâng, thưa Thạc sĩ Lương Y Đa Khoa Võ Thuận Hóa, từ thực tế hoạt động chuyên môn của Hội Đông Y tỉnh, thì ông có thể cho biết về cái giá trị của cây thuốc nam trong chăm sóc, hỗ trợ và điều trị bệnh.
2: Thưa quý vị khán giả, sử dụng cây thuốc nam thì nhân dân ta cũng như nhân dân các nước đã sử dụng để bảo tồn sức khỏe từ ngàn đời. Nhưng trong cái sử dụng cái thuốc nam làm sao cho phù hợp thì ngày xưa sau khi đúc kết qua đúc kết của dân gian thì người ta dựa vào những cái y lý về y học cổ truyền trên cái lý luận cơ bản cũng như cái tính vị quy kinh của loại thuốc để sử dụng làm sao cho phù hợp. Một cái ví dụ đơn thuần, có những người mà có triệu chứng của hư hàn thì cũng không được sử dụng những cái thuốc đắng lạnh, hoặc là những người có triệu chứng nhiệt thì không sử dụng những cái thuốc cay ôn ấm thì sẽ làm cho cơ thể càng bị tổn thương. Vì vậy khi sử dụng cái thuốc nam thì làm sao để cho có một cái hiệu quả thì phải nhờ cái đội ngũ thầy thuốc, tốt nhất những người thầy thuốc mà nắm chặt về cái lý luận cơ bản cũng như về cái y lý để biết.
1: Thưa Lương Y Đa Khoa, vậy thì qua hoạt động khám chữa bệnh và tư vấn của đội ngũ thầy thuốc đông y, những sai lầm nào mà người dân thường gặp nhất khi sử dụng thuốc nam, chẳng hạn như tự hái cây thuốc, dùng theo người quen mách, dùng một bài thuốc cho nhiều bệnh, hoặc là kéo dài thời gian sử dụng mà không được theo dõi chuyên môn?
2: Thưa quý vị khán giả, thì để mà sử dụng những cái cây thuốc nam cho phù hợp thì cần phải hiểu được cái tính vị và cái công dụng của cái thuốc. Có nhiều người có những cái cách nhận định ở cái thuốc hoặc là ở trên những cái trang mạng thì lấy những cái cây thuốc không phù hợp và sử dụng lâu ngày làm ảnh hưởng, làm tổn thương đến cái khí huyết của các tạng và các phủ trong của cơ thể. Vì vậy dẫn tới nguy cơ suy tạng và suy phủ của người bệnh. Cho nên là cần sử dụng ở trong đông y thì cần phải có cái hướng dẫn sử dụng cho phù hợp. Trong đông y có một cái câu bất hiểu, đó là thái quá bất cập, sử dụng nhiều quá không tốt. Và sử dụng đúng chức năng của các cái triệu chứng gây bệnh thì sử dụng các cái cây thuốc mang tính chất, có tính chất hỗ trợ đúng tính vị quy kinh để tăng cường cái đề kháng cơ thể cũng như khí huyết cơ thể trong cơ thể của con người.
1: Vâng, thưa Lương Y Đa Khoa Võ Thuận Hóa, hiện nay thì có rất nhiều người dân vì điều trị bệnh và mong muốn bệnh mau khỏi thì thường sử dụng kết hợp giữa thuốc Tây và thuốc Nam. Lương Y Đa Khoa đánh giá như thế nào về vấn đề này?
2: Đến nay thì trong ngành y tế người ta vẫn cứ phối hợp giữa kết hợp giữa điều trị giữa Đông và Tây y. Nhưng và phải có chỉ định của các đội ngũ y bác sĩ và các thầy thuốc làm sao cho phù hợp và cho đúng chức năng. Tôi lấy ví dụ, nếu như các cái triệu chứng mà đang có triệu chứng của điều trị các cái bệnh như cao huyết áp thì đang sử dụng cái thuốc áp của y học hiện đại là thuốc Tây y, mà sử dụng các cái bài thuốc đông y kèm theo, nếu mà các cái đội ngũ thầy thuốc hoặc y bác sĩ người ta nắm vững về cái chương trình cũng như về cái tính dược thì người ta cho uống kèm, nhưng mà sẽ cách nhau trong một cái khoảng thời gian nhất định. Còn nếu như khi đang sử dụng các thuốc Tây y mà sử dụng đông y thì sẽ có nhiều trường hợp sẽ xảy ra những cái biến chứng, và biến chứng đó sẽ không lường được. Ví dụ như những người giờ sử dụng các cái thuốc, cái thành phẩm đông dược, nhất là thành phẩm đang quảng cáo mà pha trộn với Tây y thì sẽ gây ra những cái biến chứng suy thận hoặc là suy gan hoặc là suy tạng phủ.
1: Vâng, thưa Lý Đa Khoa, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều sản phẩm gắn với tên gọi thuốc nam.

0: thuốc gia truyền được quảng cáo có thể chữa khỏi các bệnh như xương khớp, tiểu đường, gan, huyết áp, và rất nhiều người dân đã rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Hội Đông y tỉnh khuyến cáo người dân như thế nào về vấn đề này?
1: Trên các trang mạng thì đến hiện nay thì chưa được các cái nhà quản lý các cái thành phẩm, nhất là các cái thành phẩm trôi nổi và tự xưng là giống lương y hoặc tự xưng là các cái thầy thuốc gia truyền có những cái bài thuốc gia truyền để điều trị các cái bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường, bệnh gan, bệnh huyết áp hoặc là bệnh cơ xương khớp, hiện nay rất chi là nhiều. Thường một thời gian sử dụng, nhân dân mà người bệnh đã mua về sử dụng thì đến hiện nay thì có nhiều người có xảy ra những cái biến chứng do sử dụng các cái sản phẩm mà được quảng cáo trên mạng. Vì vậy Hội Đông y khuyến cáo cho người dân cần đến các cái cơ sở được khám chữa bệnh, được đăng ký hành nghề, và các cái cơ sở mà khám chữa bệnh của bệnh viện công lập hoặc là bệnh viện ngoài công lập để đảm bảo được cái tính chất pháp lý và đảm bảo được cái gặp được các cái thầy thuốc được đào tạo một cách bài bản để sử dụng các cái bài thuốc hoặc các cái sản phẩm cho phù hợp với các nguyên nhân gây ra bệnh.
0: Kính thưa quý vị khán giả, ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của khán giả quan tâm đến vấn đề sử dụng thuốc nam sao cho hiệu quả, tránh tiền mất tật mang. Câu hỏi đầu tiên mà quý vị khán giả gửi đến cho chương trình xin gửi đến cho lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, đó là: tôi bị đau khớp gối, đau lưng nhiều năm nay, cứ thay đổi thời tiết là đau. Người quen có giới thiệu một số loại thuốc nam gia truyền uống rất tốt. Tôi có nên mua về uống thử không, và phải làm sao để biết thuốc đó có an toàn?
1: Kính thưa quý vị khán giả, về các cái triệu chứng đau khớp thì theo lý luận cơ bản của Đông y thì có 3 thể. Thể thứ nhất là thể thấp tí, và thể thứ hai là hàn tí, thể thứ ba là thấp nhiệt tí. Và 3 thể đó thì trong cái phương pháp sử dụng thì có 3 bài thuốc khác nhau, 3 cái phương pháp điều trị khác nhau. Vì vậy người bệnh cần nhận định mình ở bệnh viêm khớp ở thể nào và sử dụng cái thành phẩm nào cho đúng chức năng, cho phù hợp, chứ không thể sử dụng một cái bài thuốc như quảng cáo trên mạng là bài thuốc kiểu điều trị xương khớp hoặc là cốt tỷ hoàn hoặc là giống yêu thống hoàn, vì các cái loại một cái sản phẩm không thể chứa đựng vào các cái thành phần như hàn hoặc như nhiệt hoặc như thấp nhiệt. Vì vậy thì khuyến cáo với người dân tốt nhất tới cái bệnh viện hoặc tới các cái cơ sở khám điều trị để người thầy thuốc người ta nhận định ra đó là đau khớp do thể gì, hoặc là do thoái hóa, hoặc là do biến dạng ổ khớp hoặc biến dạng cuộc sống gây nên.
0: Vâng, thưa lương y đa khoa, câu hỏi số 2 mà vị khán giả rất quan tâm và tôi nghĩ là cũng rất là nhiều các cái người dân cũng đang quan tâm, đó là: tôi thường nghe một số loại lá có tác dụng mát gan, giải độc nên hay nấu uống. Có khi tôi uống thay nước hàng ngày. Thuốc nam từ cây cỏ nếu dùng thường xuyên như vậy thì có gây hại cho gan thận hay không?
1: Tôi lấy ví dụ, nếu như mọi người dân đang sử dụng tràn lá đến giờ là cây nhân trần hoặc cây cho đẻ để sử dụng kết hợp với nhau để sắc uống hàng ngày, hoặc thì trong cái chức năng cái cho đẻ hắn có những cái, hoặc cái nhân trần hắn có những cái tác dụng lợi tiểu và có tác dụng gì có tính chất đắng, và nếu như sử dụng những cái vị đắng lâu ngày thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng đắng như tiêu tan, ảnh hưởng đến cái chức năng tái tạo của cái nội tạng và lục phủ. Vì vậy tốt nhất là sẽ sử dụng khi những cái cây đúng với chức năng, với những chức năng gây bệnh của bản thân.
0: Vâng, thưa lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, một câu hỏi mà quý vị khán giả cũng rất quan tâm, đó là: tôi đang uống thuốc điều trị bệnh tiểu đường và huyết áp, nhưng được mách một số cây thuốc nam có thể giúp hạ đường huyết, hạ huyết áp. Vậy tôi có nên uống thêm cùng thuốc bác sĩ đăng kê đơn hay không? Và khi thấy chỉ số ổn thì có tự giảm thuốc được không?
1: Trong đông y thì người ta khẳng định cái huyết áp là do gì? Là chứng huyền vững, là chứng chao đảo khó chịu. Còn y học hiện đại thì kêu là gì? Hắn cũng tương tự, cũng hay đau đầu, choáng mặt hoặc hay bừng mặt và có triệu chứng huyết áp cao, tăng thiền có triệu chứng của gì? Của choáng và đau đầu. Vì vậy trong đông y thiền có những cái bài thuốc hoặc là các cái cây thuốc để hỗ trợ trong điều trị huyết áp, như hoa huệ, như cỏ mật trầu hoặc là như rễ cỏ tranh, những cái lợi tiểu, thanh nhiệt lợi tiểu. Nhưng hắn chỉ đáp ứng với những người huyết áp ở thể can hỏa vượng của đông y. Còn hắn trong huyền vựng thì hắn có đến 3 thể chính. Chứ còn nếu huyết thể đơm thấp mà sử dụng những cái thuốc lợi tiểu và hạ áp và thanh nhiệt thì hắn không phù hợp. Vì vậy cần nên có sử dụng và nên có những cái ý kiến của đội ngũ y bác sĩ cho phù hợp. Về cái chức năng tiểu đường thì báo cáo với quý vị khán giả, thì ở đông y người ta sẽ gọi một cái bệnh tiêu khát. Và tiêu khát này thì có đến 2 loại đến 3 loại, nhưng hai cái thể mà đang còn hay gặp và hay sử dụng đó là thể thần âm hư thì cũng sinh ra tiêu khát, khát nước, ăn nhiều uống nhiều nhưng mà không mập mà đi tiểu nhiều. Đấy. Thứ hai là một cái thể nữa là do tỳ thần dương hư, thì cái triệu chứng này thì ăn uống kém và đoạn hơi nhưng mà đi tiểu ra cái dưỡng chất thì trong đó là có đường. Đấy, trong y học hiện đại gọi đó là đường. Sau khi xét nghiệm thì có cái lượng đường tăng trong máu. Vì vậy thì trong đông y thì hắn có những cái lá cây và có những cái kinh nghiệm từ ngày xưa đến nay. Như thời cụ Tuệ Tĩnh thì cụ ấy sử dụng cái lá sung tần kèm với cái lá ổi để tăng cái chức năng cái tannin, để tăng chức năng hấp thụ bài thải của đường ruột, của dạ dày đường ruột, phù hợp cho những cái chứng mà tỳ thần dương hư, là cái tỳ hư đấy. Thì theo tôi nghĩ thì cái đó, cái phương pháp đó có thể người ta sử dụng uống nước hàng ngày, nhưng cách cái thuốc tây ra từ 1 tiếng rưỡi, chứ không uống cận kề với thuốc tây nó sẽ có những cái phản ứng không phù hợp.
0: Vâng, thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của thạc sĩ lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk. Và để kết thúc chương trình, lương y đa khoa Võ Thuận Hóa sẽ gửi đến cho chúng ta 3 từ khóa lưu ý về những vấn đề sử dụng thuốc nam để tránh tiền mất tật mang.
1: Kính thưa quý vị khán giả, thì tôi có 3 cái từ khóa và cho chương trình. Thứ nhất là đúng bệnh, thứ hai đúng thuốc, thứ ba đúng hướng dẫn của thầy thuốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề sử dụng thuốc nam an toàn hiệu quả do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có chiều dài bờ biển hơn 189 km với những danh thắng như Gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan. Bao đời nay, dải bờ biển này là không gian sinh tồn, lập nghiệp và phát triển kinh tế cho hàng vạn ngư dân ven biển. Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, hôm nay, tỉnh Đắk Lắk xác định kinh tế biển là động lực để đưa tỉnh phát triển. Trong đó, việc làm chủ và đưa khoa học công nghệ vào chuỗi sản xuất thủy sản được xem là chìa khóa để mở ra cánh cửa phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đi đầu và kiến tạo nên những bước đột phá ngoạn mục trong hành trình đầy thử thách này tại địa phương. Liên kết, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp khoa học công nghệ hàng đầu cả nước. Đắk Lộc không chỉ thành công trong việc xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi tôm công nghiệp khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế Global Gap, mà còn viết nên một câu chuyện đầy ấn tượng khi thuần hóa đưa con tôm hùm lên bờ nuôi thương phẩm. Chuyên đề Biển đảo Tổ quốc hôm nay với chủ đề Đi lên từ biển, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại hành trình vượt khó, làm chủ tri thức và khát vọng làm giàu từ đại dương của doanh nghiệp tiên phong này.
1: Nghề nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm hùm tại phía đông tỉnh Đắk Lắk từ lâu đã biến nơi đây thành thủ phủ nuôi thủy sản lớn của miền Trung. Tuy nhiên, việc phát triển các vùng nuôi lồng bè tự phát tại các đầm vịnh đã gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng. Đặc biệt vào khoảng năm 2014, đại dịch hoại tử gan tủy cấp tính càng quét trên diện rộng, khiến hàng loạt ao đầm hoang hóa, người dân lâm vào cảnh nợ nần trắng tay. Chứng kiến thực tế đau xót đó, ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc tỉnh Đắk Lắk cùng các cộng sự đã dành thời gian nghiên cứu, thử nghiệm thành công quy trình nuôi tôm trong nhà lưới công nghệ Greenhouse, giúp cách ly hoàn toàn mầm bệnh từ bên ngoài. Để làm chủ công nghệ này, công ty Đắk Lộc bắt đầu hành trình từ yếu tố cốt lõi là nguồn nước. Doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ đồng cho hệ thống màng lọc UF nhập khẩu để loại bỏ tuyệt đối virus, vi khuẩn có hại nhưng vẫn giữ lại các khoáng chất tự nhiên quý giá. Kết hợp với quy trình tự nuôi cấy vi tảo tươi và vi sinh độc quyền, công ty Đắk Lộc đã thiết lập nên một hệ sinh thái khép kín hoàn toàn. Còn tôm giống được sinh trưởng trong môi trường lý tưởng, hoàn toàn không dùng kháng sinh, đạt sức đề kháng vượt trội trước khi cung ứng cho người nuôi. Vượt qua khúc quanh thử thách, tinh thần chủ động làm chủ tri thức đã mang lại quả ngọt. Hiện tại, mỗi năm công ty thủy sản Đắk Lộc cung ứng ra thị trường hàng trăm triệu con giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh, chất lượng cao và nhiều loại giống thủy sản khác.
2: Đầu tiên là mình sẽ chất lượng của đầu vào, ví dụ như có các nguồn thức ăn, rồi các loại trứng, các loại ấu trùng, kiểm tra môi trường, nước, các con giống đó, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nó. Ví dụ như là nước mà là ở đâu có khí độc rồi, sẽ ảnh hưởng rất là nhiều.
1: Không riêng gì tôm, tư duy quản lý nghiêm ngặt này được công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc áp dụng đồng bộ cho tất cả các đối tượng cá biển nuôi. Nhờ làm chủ quy trình khép kín, từng lô cá giống, từ khâu chọn dòng bố mẹ đến khi đạt tiêu chuẩn thành phẩm đều được giám sát dịch bệnh nghiêm ngặt. Để ngăn chặn rủi ro từ môi trường, việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động tại các bể nuôi luôn là nguyên tắc bất di, bất dịch của doanh nghiệp.
3: Mình tắm cá để mình tì cái ký sinh trùng để mình nó, để cho nó sạch sẽ, nuôi nó nhanh lớn. Thì mình cứ định kỳ 7 đến 10 ngày là mình tắm một lần. Cái duy trì để khi nào mà cá nó lớn thì thôi, cá thu được là thôi, tập liên tục vào, mình kiểm tra là hàng ngày, kiểm soát là liên tục để mình giảm sát được mình bệnh, quan trọng nhất là môi trường, mình làm môi trường tốt thì cá khỏe mạnh được.
1: Nhờ sự đầu tư bài bản, khu sản xuất giống thủy sản quy mô 50 hectare của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã vinh dự được công nhận là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quá trình lao động sáng tạo bên bỉ ấy đã mang về cho doanh nghiệp những kết quả xứng đáng với hàng loạt danh hiệu danh giá. Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã hai lần liên tiếp nhận giải thưởng bông lúa vàng Việt Nam, được ghi danh vào sách vàng sáng tạo Việt Nam cùng nhiều năm liền đạt danh hiệu cấp chất lượng vàng thủy sản. Không dừng lại ở thị trường trong nước, thương hiệu Đắk Lộc đã tự tin vươn tầm khu vực với giải thưởng thương hiệu tín nhiệm hàng đầu châu Á. Sự ghi nhận của các giải thưởng lớn chính là minh chứng cho năng lực hạ tầng vượt trội của doanh nghiệp. Hiện khu sản xuất giống này có 3 trại nuôi tôm bố mẹ với công suất 50 triệu Nobleus một ngày, 11 trại sản xuất giống đạt công suất 3,5 tỷ Boslave một năm. Khu nuôi thực hiện công suất hơn 4.000 tấn một năm và hệ thống trại nuôi tôm hùm công suất 10 tấn một năm. Để bảo chứng cho chất lượng, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc đang áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn thực hành nuôi tốt nhất của Liên minh nuôi trồng thủy hải sản toàn thế giới và các giống thủy hải sản. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các mô hình khép kín tại đây đã mở ra hướng đi mới, giảm phụ thuộc nguồn nước tự nhiên, kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Đặc biệt giải pháp đưa tôm hùm lên bờ nuôi và nhân giống nhân tạo được xem là bước đi chiến lược nhằm định hình thương hiệu tôm hùm Việt Nam bền vững. Từ trước đến nay, nhắc đến tôm hùm, loài hải sản có giá trị kinh tế cao, người ta chỉ biết đến những chiếc lồng bè thả sâu dưới lòng đại dương. Nuôi tôm hùm lồng bè đồng nghĩa với việc người nông dân phải đánh cược toàn bộ tài sản với sóng gió biển khơi. Mỗi mùa mưa bão, nước ngọt từ sông đổ ra làm ngọt hóa vùng nuôi, hay những đợt triều cường, bão lớn giật sập lồng bè đã khiến không biết bao nhiêu tỷ phú nuôi tôm trở thành trắng tay sau một đêm. Thấu hiểu sự bấp bênh ấy, ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc đã đặt ra một quyết tâm táo bạo, phải thuần hóa bằng được con tôm hùm trên bờ thông qua dự án, hoàn thiện công nghệ nuôi thương phẩm tôm hùm trong bể trên bờ quy mô hàng hóa tại vùng bãi ngang tỉnh Đắk Lắk của Bộ Khoa học và Công nghệ.
4: Tôi cố gắng xây dựng một cái khu sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản trên cát, đặc biệt là nuôi tôm hùm.

0: trong bờ, trên bờ. Đây là một cái quy trình công nghệ giải quyết cái việc đưa tôm hùm lên bờ nuôi, khắc phục được cái dịch bệnh, thiên tai và là chủ động được mùa vụ, và đặc biệt rất là thuận lợi cho nhân công, con người. Cái thứ hai nữa là quy trình công nghệ nuôi tôm nhà lưới, nuôi tôm thế chân trắng bằng công nghệ nhà lưới của công ty Đắc Lộc cũng được ghi nhận và đánh giá cao, được chứng nhận là vào là một trong những cái quy trình tối tiên tiến của Việt Nam, vì cái quy trình nuôi tôm trong nhà lưới của công ty Đắc Lộc khắc phục được cái bệnh EMF, từ đó là chuyển giao cho các tỉnh lân cận.
1: Ý thức rõ sứ mệnh xã hội của mình, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc không giữ lại những thành tựu công nghệ cho riêng mình như một bí mật kinh doanh độc quyền. Khát vọng lớn lao của công ty Đắc Lộc là trở thành đầu tàu dẫn dắt và lan tỏa tư duy nuôi trồng hiện đại đến với cộng đồng ngư dân và các tỉnh lân cận. Doanh nghiệp đã chủ động xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị khép kín vô cùng chặt chẽ theo công thức 4 nhà: nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông. Trong chuỗi liên kết này, Đắc Lộc đóng vai trò là hạt nhân trung tâm. Công ty chịu trách nhiệm cung ứng nguồn con giống sạch bệnh đạt chuẩn quốc tế, cung cấp các loại thức ăn, chế phẩm sinh học chất lượng cao và đặc biệt là cử đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm đến tận nơi để cầm tay chỉ việc, chuyển giao toàn bộ quy trình kỹ thuật nuôi tiên tiến cho bà con nông dân. Đồng thời, công ty Đắc Lộc cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm tôm thương phẩm đạt chất lượng cho người dân. Mô hình liên kết bền vững này đã tháo gỡ được hai nút thắt lớn nhất của người nông dân từ trước đến nay, đó là nỗi lo về dịch bệnh và nỗi ám ảnh về việc bị thương lái ép giá mỗi khi thu hoạch. Nhờ có sự đồng hành của doanh nghiệp và các nhà khoa học, sản phẩm thủy sản liên kết vùng đã nâng cao được giá trị cạnh tranh một cách rõ rệt. Những con tôm thẻ chân trắng, tôm hùm mang thương hiệu Đắc Lộc giờ đây không chỉ phủ sóng tại thị trường trong nước mà còn tự tin vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm để xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính hàng đầu thế giới.
0: Về cái tương lai và định hướng tầm nhìn của công ty Đắc Lộc từ 2025 đến 2030 và tầm nhìn 2045 thì Đắc Lộc phải làm được một cái gia đình cá giống được truy xuất nguồn gốc và chọn giống G2, ứng dụng công nghệ blockchain để quản lý đàn cá và quy trình sản xuất. Và đặc biệt hiện nay công ty Đắc Lộc đã ứng dụng quy trình công nghệ sinh học, công nghệ sinh học phân tử áp dụng cho nuôi tôm công nghệ cao, không có sử dụng hóa chất kháng sinh, không có thay nước. Đây là một trong những cái quy trình tiên tiến nhất hiện nay mà công ty Đắc Lộc đã thành công. Từ những cái thành công của công ty Đắc Lộc khẳng định vấn đề bước ra thương trường quốc tế đủ sức để cạnh tranh với các nước và sẽ là một trong những doanh nghiệp tiên phong đi đầu của ngành thủy sản Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
1: Sự vươn lên mạnh mẽ và những thành quả mang tính đột phá của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc không phải là một sự ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình lao động sáng tạo không ngừng nghỉ, kết hợp với sự định hướng chiến lược đúng đắn từ phía chính quyền các địa phương. Trong những năm qua, việc thúc đẩy liên kết kinh tế, thu hút đầu tư và ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp thủy sản luôn được các tỉnh thành trong cả nước quan tâm, xem đây là chìa khóa để thay đổi diện mạo kinh tế xã hội vùng. Trong quy hoạch đó, các địa phương luôn ưu tiên khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và có tiềm lực khoa học công nghệ như công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc đứng ra làm đầu tàu dẫn dắt chuỗi liên kết sản xuất. Minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc này, thời gian qua, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và kiểm tra thực tế tại vùng sản xuất giống thủy sản công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại cũng như các khu nuôi thử nghiệm từng bước hình thành mô hình sản xuất khép kín của doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là các sáng kiến khoa học mang tính lịch sử như công nghệ nhà lưới Greenhouse bảo vệ đàn tôm trước dịch hoại tử gan tụy cấp. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác chuyển giao công nghệ,

0: để hỗ trợ phát triển kinh tế cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cũng như là hỗ trợ nhân dân trong cái việc nuôi trồng, làm sao đảm bảo cái môi trường sinh thái, các cái quy trình về an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp cho cái môi trường biển tốt hơn. Và thứ hai nữa là các sản phẩm của chúng ta đảm bảo các yêu cầu liên quan tới tiêu chuẩn cũng như là quy trình sản xuất theo quy định của nhà nước cũng như là các cái thông lệ của quốc tế.
0: Để các chủ trương chiến lược đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và đúng pháp luật, không thể không nhắc đến vai trò thầm lặng nhưng quan trọng của các cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương. Xác định doanh nghiệp và ngư dân là đối tượng phục vụ, Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk đã luôn sát cánh đồng hành cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc trong mọi bước đi, từ việc hướng dẫn quy trình, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất con giống, đến việc giám sát chặt chẽ công tác an toàn sinh học, kiểm dịch dịch bệnh trước khi nguồn giống được lưu thông ra thị trường. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp đã tạo nên một hàng rào kỹ thuật vững chắc bảo vệ vùng nuôi toàn tỉnh trước những nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng. Không chỉ làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, cơ quan quản lý chuyên ngành còn tích cực phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến sâu rộng các nội dung của luật thủy sản cùng các văn bản hướng dẫn mới nhất đến từng hộ nuôi liên kết. Việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, hướng bà con đến một phương thức nuôi trồng có trách nhiệm, minh bạch về nguồn gốc xuất xứ chính là nền tảng cốt lõi để ngành thủy sản giữ vững uy tín và khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường xuất khẩu toàn cầu đầy khắt khe.
2: Công ty thủy sản Đắk Lộc đã được Chi cục Thủy sản và Biển đảo là cấp giấy chứng nhận là cơ sở đủ điều kiện sản xuất giống thủy sản và cấp cái giấy chứng nhận là cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thì qua kiểm tra thì cho thấy là công ty thực hiện rất tốt là kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học nhờ ứng dụng các cái công nghệ là tuần hoàn nước RAS, còn quy trình sinh học là BioFlox và coi như là mô hình là nhà kính. Thì qua đó thì là giúp doanh nghiệp là chủ động là kiểm soát được là cái nguồn nước khi đầu vào và làm sạch nước cũng như là ổn định được nhiệt độ và là kiểm soát dịch bệnh rất là tốt. Chi cục đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền và phổ biến về luật thủy sản và là các văn bản quy liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản, thì đồng thời là nhân rộng cái mô hình của nuôi trồng thủy sản Đắk Lộc trong để cho các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh biết và áp dụng thực hiện.
0: Nhìn lại chặng đường đã qua, hành trình đi lên từ biển của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc chính là minh chứng cho tư duy đổi mới, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thời đại mới. Những thành tựu này đã khẳng định sức mạnh của khoa học công nghệ khi được vận hành bởi những con người có tâm, có tầm. Những bước tiến ấy là lời giải toàn diện, giúp ngành thủy sản tháo gỡ khó khăn của thiên tai dịch bệnh, giảm sự phụ thuộc vào tự nhiên và chủ động làm chủ mùa vụ sản xuất. Sức mạnh đột phá từ tri thức công nghệ cao của doanh nghiệp cùng định hướng chiến lược của chính quyền địa phương và sự chung sức của người nông dân đang từng ngày biến tiềm năng của biển thành những xung lực phát triển kinh tế mạnh mẽ. Từ đó, phấn đấu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm sản xuất giống và nuôi biển công nghệ cao của khu vực, đưa thương hiệu Việt Nam tự tin vươn tầm ra thế giới.
3: Chương mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Thiên tai dị thường, khốc liệt và không tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai. Trong đó, trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiếp tục xảy ra 13 trận dông lốc làm 2 người chết, 109 nhà dân bị hư hỏng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách buộc toàn hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong tỉnh phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ năm 2026. Trong đó, cốt lõi là gắn kết chặt chẽ các giải pháp tình thế với tầm nhìn chiến lược dài hạn, quyết tâm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Thì giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này nói chung là giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban chỉ huy của đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có ngoại lệ, không vùng cấm, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
2: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
0: Do tác động của biến đổi khí hậu, những cơn bão có xu hướng ngày càng phức tạp. Sự hiện diện của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ. Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, những con tàu thép vẫn kiên cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ xuyên suốt trên các vùng biển trọng điểm.
3: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh ở xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
4: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp, nó cho, vợ chồng, có dùng, nó to mà, nước mắt, bà chị mà, mừng quá mừng con ơi.
0: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Đặc biệt, công tác phòng chống thiên tai giờ đây đã được các địa phương chủ động lồng ghép gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn mới. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh. Căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.
5: Với cái tấm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
0: Giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn Buôn Khu Phố, tỉnh Đắk Lắk có quy mô 100 căn nhà tại 27 xã phường, chia làm 4 dự án thành phần do các ban quản lý dự án Tuy Hòa, Tuy An, EK và Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư gần 171 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình thiết kế 2 tầng với 3 màu kiến trúc phù hợp từng vùng, diện tích sàn từ 284m2 đến 342m2 mỗi căn. Đến nay, toàn bộ 100 căn nhà đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng mục tiêu phòng tránh lũ. Các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao đưa vào sử dụng. Đặc biệt, quá trình thực hiện dự án có sự đóng góp rất lớn từ phía người dân, nhất là những hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây nhà tránh lũ. Tiêu biểu có các gia đình ông Nguyễn Văn Lan, xã Xuân Lãnh, ông Nguyễn Liễm, xã Hòa Xuân, ông Lò A Út, ông Lò A Di và ông Vàng Xeo Quán, xã Giang Mau.
6: Có cái này thì bà con cũng yên tâm, nhất là những cái gia đình mà điều kiện khó khăn, không có gác lửng hay là không có mơ rồi đó, thì ở đây nó cũng có một phần an tâm cho địa phương chúng tôi. Tôi cũng đại diện cái nhân dân của thông niên thì cũng vui mừng, cảm ơn các cấp chính quyền đã chú cố cho địa phương.
7: Nói chung là quá mừng, và bà con ở đó của họ cũng là quá sức mừng luôn. Họ nói là rất là cảm ơn đến với nhà nước là cho được một cái nhà tránh lũ đó, cho nên họ bây giờ không bằng cái gì mà cho cái gì bằng cái nhà mà đỡ cho bà con sống ở đó, cuộc sống cho nó ổn định.
0: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó có 676 hồ chứa. Việc kiên cố hóa và nâng cao năng lực vận hành hệ thống này không chỉ bảo vệ an toàn cho sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, các đơn vị quản lý đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời ra soát phương án vận hành, thông tin liên lạc và cảnh báo đến khu vực hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật lượng mưa, mực nước và diễn biến dòng chảy để chủ động điều tiết xử lý ngay những tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Từ kiểm tra giám sát đến chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương tiện, các phương án đều được đặt trong yêu cầu chủ động từ sớm theo phương châm 4 tại chỗ.
8: Những công trình nào mà có nguy cơ sung yếu mà đang có nguy cơ mất an toàn thì chúng tôi tập trung với phương châm 4 tại chỗ. Khi có diễn biến bất lợi thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chủ động với mọi phương án nhằm đảm bảo an toàn cho công trình cũng như là tính mạng của người dân phía vùng hạ du.
9: Trực thường xuyên và theo dõi chặt chẽ cái diễn biến về thời tiết mưa lũ. Thứ hai là phải tuân thủ đúng cái quy trình vận hành đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Thứ ba là cần phải phối hợp và cảnh báo cho chính quyền địa phương với người dân vùng hạ du chuẩn bị cái phương án có thể là xảy ra nếu trường hợp phải sơ tán.
0: Cùng với hệ thống thủy lợi, các công trình thủy điện cũng được đặt trong trạng thái chủ động ứng phó khi bước vào mùa mưa lũ. Bởi phía sau mỗi hồ chứa không chỉ là yêu cầu bảo đảm an toàn cho công trình mà còn là sự an toàn của người dân ở khu vực hạ du. Tại ba hồ chứa của các nhà máy thủy điện Buôn Tu Sra, Buôn Cốp và Serebok Ba, công ty thủy điện Buôn Cốp đang ứng dụng hệ thống tự động để theo dõi dự báo lượng mưa, lưu lượng nước về và mực nước hồ. Dữ liệu từ các trạm quan trắc được truyền về trung tâm làm cơ sở xây dựng mô hình dự báo lưu lượng nước về hồ. Qua đó, đơn vị có thêm cơ sở để xây dựng phương án chủ động vận hành hồ chứa, nhất là trong thời điểm mưa lớn, lũ về nhanh.
10: Công ty cũng đã tổ chức vận hành các hồ chứa là đảm bảo cái cung cấp nước sinh hoạt và nông nghiệp vào mùa khô cũng như điều tiết lũ hợp lý vào mùa mưa, góp phần đảm bảo cái công tác phòng chống thiên tai. Một cái điểm nữa là công ty cũng đã xây dựng cái đội ngũ cán bộ công nhân viên là từng bước chuyên nghiệp, đoàn kết sáng tạo, vượt mọi khó khăn hoàn thành các cái nhiệm vụ, các cái chỉ tiêu mà cấp trên tổng thể giao.
0: Khoa học dự báo chính là chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai trong giai đoạn hiện nay. Các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ, thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo dông, lốc, lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cấm biển hay di dời dân một cách chuẩn xác nhất.
11: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão. Nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn.

0: nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm. Nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra. Đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
1: Trước nguy cơ bão lũ trong những tháng cuối năm và hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vào mùa khô tới, tại hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống thiên tai do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức mới đây, hội nghị tập trung rà soát các kịch bản ứng phó, phương án huy động lực lượng, phương tiện và vận hành an toàn các hồ chứa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các ngành địa phương không chỉ chuẩn bị cho bão lũ cuối năm mà phải tính trước phương án ứng phó hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng. Trong đó, ngành nông nghiệp thủy lợi cần rà soát nguồn nước, nhu cầu sử dụng và những khu vực có nguy cơ thiếu nước để chủ động điều tiết ngay từ sớm.
2: Là chủ động phương án phòng chống thiên tai mùa khô năm 2026-2027. Trong nội dung báo cáo trọng tâm thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng hết sức chú ý cái hàm lượng liên quan tới cái công tác ứng phó đối với tình trạng thiếu nước, khô hạn thì từ El Nino của năm 2026 và đầu năm 2027, và cái phương án liên quan đến phòng chống cháy rừng cũng như xâm thực mặn thì ở trong cái báo cáo trung tâm của chúng ta chưa nói nhiều đến nội dung này. Thì qua các cái báo cáo tham luận của một đơn vị là của cấp xã và công ty khai thác công trình thủy lợi thì thấy rằng là nội dung này hết sức quan trọng, đề nghị đối với cơ quan thường trực phải chủ động trong cái việc chỉ đạo đối với địa phương và tham mưu cho ban chỉ huy phòng thủ dân sự của tỉnh trong việc chỉ đạo đối với các địa phương rà soát về phương án để mà có ứng phó với tình trạng mà El Nino của cuối năm 2026 và đầu năm 2027 để sát với tình hình cụ thể. Đó là liên quan đến thiếu nước về sản xuất cũng như là thiếu nước về sinh hoạt và các ứng phó liên quan đến cháy rừng cũng như xâm lược thực mặn.
1: Trong công tác phòng chống thiên tai, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước El Nino, phải sẵn sàng trực chiến 24/24 giờ và đưa thông tin cảnh báo nhanh nhất đến người dân. Đồng thời, nhấn mạnh các địa phương cần lên phương án cụ thể rõ ràng về tuyến đường di dời, điểm sơ tán có đủ điện nước, y tế. Hai là quyết liệt hành động, chống bệnh hình thức, đẩy nhanh giải ngân vốn hỗ trợ, phục hồi sản xuất, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm.
3: Phương án phải cụ thể đến từng thôn buôn tổ dân phố, phải rõ điểm nguy cơ, bao nhiêu hộ dân phải sơ tán ở đâu, ở nơi tránh trú thế nào, lực lượng hỗ trợ phương tiện các điều kiện thiết yếu, không rà soát chung chung, càng không rà soát chỉ trên giấy.
1: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của mỗi hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc giúp cộng đồng vững vàng đi qua mọi mùa giông bão. Đó cũng chính là tiền đề cốt lõi để Đắk Lắk bảo vệ thành quả lao động, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới một cách thực chất và tự tin phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Ước gì có cục tiền tự nhiên nó rơi xuống đây nhỉ? Có phải đời mình đỡ khổ không? Ôi trời ơi, cứ nghèo suốt à.

0: Dạ.
1: Ờ, anh cầm cục gì đấy?
0: À, em cái này chắc là của ai làm rơi.
1: Để tôi bóc ra xem nào. Ôi, may quá, vẫn còn nguyên. Cảm ơn anh nhá. Tôi tìm từ lại đến giờ. Đây là bọc tiền của tôi, cho anh rơi. Ơn rời, hôm nay đúng là gặp anh cười tốt ở đây. Cảm ơn anh nhá.
0: Tiền ạ?
1: Ờ đúng rồi, đây là tiền của tôi tìm từ sáng tới giờ. Thôi bây giờ tôi xin phép mời anh lên đồn công an.
0: Ôi chết, em có phạm pháp gì đâu.
1: Không, không, tôi nên báo cáo với họ là tôi nhận được tiền rồi. Anh đúng là người tốt, việc tốt.
0: Thôi, anh cho em
1: ở nhà. Thôi, anh đi cùng tôi.
0: Anh cho em.
1: Anh là người tốt mà. Đi, đi, đi.
0: Anh cho em ở nhà.
1: Đi, đi,
0: đi. Anh đừng đưa em đi, anh. Ôi.
2: Người tốt.
3: Chúc mừng nhá.
2: Ôi trời ơi, thế nào.
3: Chúc mừng nhá, bây giờ ai cũng biết đến việc làm của ông.
2: Trời ơi.
0: Không có gì.
2: Được đấy. Này, tôi nói thật nhá. Mấy ngày nào nhá, tất cả mọi người trong xóm còn chửi ông là cái thằng ký bo. Cái thằng kẹt thỉ.
3: Thằng ký bo.
2: Thế mà giờ này ông lại là idol của chúng tôi.
0: Ôi, ơi, có thích tăng không?
2: Tăng cả sông cơ à?
0: Đi.
2: Hay là tao lại tăng sông cho nó?
3: Không, sao sao nhỉ?
2: Nó chẳng biết nó bị làm sao ấy. À, nó bị tăng sông.
4: Đấy, bảo làm sao mà. Tự nhiên hôm đấy là hôm nay tôi thấy ông cả thơm hơn mọi ngày nhá. Ui, mà thơm.
3: Đâu ơi, cho tôi vay ít gạo. Hết gạo rồi mà chẳng đứa nào mở cửa cho vay cả. Bọn nó biết thế nào ấy. Đóng hết tất cả các cửa.
0: Đây, vào đây, vào đây, vào đây. Lấy gạo luôn, lấy về luôn.
2: Ôi rồi này, hôm nay tôi lại nói với bà luôn nhá. Hưng bây giờ không phải là Hưng của ngày xưa nữa đâu nhá.
3: Ôi
2: trời ơi.
3: Thế Hưng như nào?
2: Hưng à, Hưng bây giờ nhá, hơi bị hào phóng nhá, Hưng bây giờ nhá. Bây giờ tôi sang tôi hỏi mượn cuộn giấy phát đưa luôn này.
3: Này, thế tôi bảo, thế thì cho tôi vay 5 bát gạo nhá. Nhưng mà nhớ là đừng lấy lãi như những lần trước ấy nhá.
2: Này, tôi lại nói luôn cho bà nhá. Hưng nhá, nhắc đến lãi nhá, Hưng có khi Hưng còn mắng vào mặt bà. Này, có khi còn cho luôn.
0: Cho luôn.
3: Ui,
0: cho luôn 5 bát.
2: Thấy chưa?
0: Cho luôn nha. Thiếu tiền chứ, thiếu gì mấy bát gạo.
2: Là...
0: cho luôn.
2: Ôi
0: trời, nhờ. Vào đây. Vào mà đây, lấy
3: đây. Đây.
2: Ôi, mình ạ. Thấy chưa?
4: Ui, con hai trà đá ui.
3: 2 cốc ạ.
4: 2 trà đá.
0: 3 luôn ạ.
3: Cái gì?
4: À, chà, ôi, được đấy, hôm nay không mang nước lọc đi uống à.
0: Xin lỗi bạn đi nhá. Nhờ. Hưng bây giờ tiền không thiếu nhá. Wow. Uống xong Campuchia tiền mặt ngay tại bàn luôn.
3: Thôi mày ơi, mày đừng có bao hoa bút phết nữa ở đây nữa mày ơi. Tao nói với mày nhá, tao chỉ sợ uống xong cốc nước là mày cắn luôn tao ở đây ấy.
2: Ôi, bà mày quá cơ.
3: Mày cơ, mày xị mồm.
2: Ôi, bà ơi khổ quá, bọn con lại không còn đồng nào trong người thế.
3: Với cả bà ơi, cháu được Ủy ban Nhân dân phường cho thành tích là hộ nghèo nên là cháu cũng không có tiền đâu ạ.
2: Đây ạ.
0: Bà ơi, con dạ, bà ra đầu ngõ mua gì ăn tạm bà nhá.
5: Cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt.
2: Mày thấy có gì khác không? Bỗng dưng một đứa đang bình thường tự nhiên trở thành bất thường. Thì một là thằng này nó bị hâm rồi.
3: Đúng.
2: Hai là mày bị bệnh nan đi.
3: Cái gì?
2: Hay là nó sắp đi rồi. Hưng ơi.
3: Hưng ơi.
2: Cái gì thì bỏ qua cho bọn tao thật đấy.
3: Hưng hay là tao cần phải châm cứu vào huyệt cho mày.
2: Ơi.
3: Nhưng mà tao nói với mày nhá, bình thường mày như thế mà tự nhiên hôm nay mày thay đổi này làm bọn tao lo lắm. Mày có gì mày nói cho bọn tao. Chăn chối chứ với bọn tao câu cuối đi.
0: Dạ, tao chỉ muốn làm người tốt thôi. Chúng mày nữa, đừng có sống ích kỷ nữa. Hãy làm người tốt, hãy sống đẹp như những con thiên nga của cha.

0: tình hình này liệu mình có sống được đến cuối tháng không? Hoa ơi, Hoa, Hoa.
1: Hả?
0: Đi chợ mua rau à?
1: Ừ, vừa mua được bữa rau ngon chưa?
0: Ừ, được rồi. Cho tôi vay mấy bát gạo.
1: Bát gạo á?
0: Ừ, hết gạo.
1: Thông cảm nhá. Vì hôm qua mấy đứa bạn cùng lớp đến chơi, nấu cho nó ăn, hình như nó ăn hết bố gạo mà tôi vay của ông rồi. Có con.
0: Titi ơi.
2: Gì?
0: Trưa nay con nấu cơm không?
1: Đúng rồi.
0: Trưa nay nấu cơm chứ? Cho tôi xin bát cơm nguội về ăn mì tôm nhé.
2: Thôi tôi không còn cái gì nữa đâu. Đây này, đang đi tìm một ai có rau để may có Hoa nó có rau thì định xin nó mớ rau này.
1: Vớ vẩn đấy, tôi nghèo lắm đấy nha. Tôi hôm nay không có cơm, tôi phải mua rau về thay ăn cơm đấy.
2: Nhá. Thật đấy.
1: Chẳng cho ai vay được đâu.
2: PT mà như này á, có mà mỗi lần tăng sông lên á, nó tụt thoát đi áp huyết thấp cho thì chết.
1: Thế là thấp.
2: Áp huyết thấp. Ủa, tao không mệt lắm rồi, tao khổ lắm rồi, đưa cho chị mở rau
1: đi. Không có đâu nha, nhà đang không có gì đâu, đi đây, đi luôn đây.
2: Vâng ạ. Thế này tao tăng sông lên thì...
0: Tôi mới là người tăng sông đấy. Không có cơm ăn. Biết làm người tốt mà khổ như thế này thì ông đếch làm... Không có gạo đâu, đi về đi.
1: Tôi đã bảo với ông là tôi vay gạo của ông đâu mà ông nói thế.
0: Tôi vay gạo sang đây làm gì? Để chứng kiến cái cảnh nhục nhã mà cái thằng Hưng Văn Vạn này phải ăn cái gói mì tôm này đúng không?
1: Không.
0: Về đi.
1: Không. Mà hôm nay tôi đến đây để cho ông một điều đặc biệt. Wow.
2: Sau những gì chúng tôi đã trải qua cùng ông thì chúng tôi quyết định vay tiền U Xuân để làm một bữa.
1: Đây.
2: Thôi không cần phải xúc động đậy như thế đâu. Bởi vì ông biết là mỗi khi tôi mà xúc động như thế là tôi cũng bị tăng sông. Ông hiểu không? Cho nên ông đừng như thế.
1: Thôi.
0: Thôi đi. Hơi xúc động tí thôi. Nhưng mà tôi thấy là quyết định làm người tốt của tôi là đúng đắn rồi.
1: Ăn đi.
2: Ăn đi.
0: Ôi
2: trời, tôi vui quá.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, giường bây giờ.
1: Này. Châu.
3: Ăn đi.

0: Chào quý vị và các bạn, bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay ngày 24 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu là những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị kinh tế.
1: Trong khuôn khổ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và các doanh nghiệp Hoa Kỳ nghe báo cáo về sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN phát huy vai trò cầu nối, vận động doanh nghiệp thành viên và khu vực tư nhân Hoa Kỳ chia sẻ tư liệu, thông tin, kỹ vật phục vụ tìm kiếm, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN, trọng tâm là cung cấp hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới, vật tư và hóa chất chuyên dụng để các phòng thí nghiệm Việt Nam vận hành tối đa công suất. Thông tin chi tiết trên báo Chính phủ. Báo Nhân dân đưa tin, sáng ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, đã hội kiến ông Jean-Pierre Lacroix. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix đánh giá cao chủ trương ủng hộ và sự tham gia tích cực hiệu quả của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thời gian qua, hoan nghênh các cam kết của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan của Liên Hợp Quốc. Nhất là việc tăng tỷ lệ nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, Liên Hợp Quốc tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ để Việt Nam mở rộng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình cả về hình thức và quy mô triển khai. Thời báo VTV đưa tin, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày 23 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến đối với 6 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, xác định cụ thể tiêu chí, cơ sở pháp lý, thực tiễn và khả năng tổ chức thực hiện. Đối với dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Lưu ý việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải bảo đảm không làm giảm các yêu cầu về an toàn lao động. Chuyển sang những nội dung về kinh tế, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực và là một trong những nền kinh tế có mức tăng mạnh mẽ nhất châu Á. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á tháng 9 cho Ngân hàng Phát triển châu Á ADB, tổ chức sáng ngày 23 tháng 9 tại Hà Nội. Báo cáo nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên mức 7,8% trong năm nay và 7,6% trong năm sau, phản ánh kết quả tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm nay. Tăng trưởng không chỉ đến từ một lĩnh vực riêng lẻ mà được thúc đẩy bởi nhiều động lực từ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp đến đầu tư công và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Báo Thanh Niên đưa tin, thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, người dân đang để hơn 1,22 triệu tỷ đồng trong các tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Tính đến cuối quý 2 năm 2026, theo quy định hiện hành, tiền gửi không kỳ hạn có mức lãi suất tối đa 0,5% mỗi năm. Đây thường là khoản tiền được khách hàng duy trì để phục vụ chi tiêu, thanh toán và các nhu cầu giao dịch thường xuyên. Số tài khoản thanh toán của người dân tăng nhanh cho thấy việc chuyển sang các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đang được đẩy nhanh. Tuy nhiên, số lượng tiền người dân duy trì trong các tài khoản thanh toán lại đang có xu hướng giảm đi. Tin trên thời báo VTV, hầm đường sắt Khe Nét dài hơn 10 km đi qua địa bàn các xã Đồng Lê và Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị, dự kiến được đưa vào vận hành thử trong 6 ngày trước khi chính thức tổ chức chạy tàu trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Việc đưa các hầm đường sắt mới vào vận hành sẽ thay đổi phương án tổ chức chạy tàu qua khu vực đèo Khe Nét. Trong đó, đoạn đường cũ với những đường cong liên tục thường được gọi là đoạn cua bóng đèn sẽ không còn là tuyến chạy tàu chính như trước. Thay vì đưa tàu di chuyển qua cung đường đèo quanh co, dự án xây dựng tuyến mới theo hướng nắng thẳng bằng việc khoan hai hầm đường sắt xuyên núi, giúp rút ngắn hành trình, giảm độ dốc và nâng cao năng lực khai thác trên khu giang.
0: Mở đầu cụm tin tức về xã hội và đời sống hôm nay là thông tin đáng chú ý trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Chiều ngày 23 tháng 9 tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức tiếp nhận bàn giao máy radar xuyên đất từ Quỹ Thiện Tâm, tập đoàn Vingroup phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: máy radar xuyên đất nhằm tăng khả năng khảo sát, phát hiện các dấu hiệu dưới lòng đất, hỗ trợ khoanh vùng khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, hạn chế đào tìm trên diện rộng, tiết kiệm nhân lực và thời gian. Các thiết bị được sử dụng phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn quân khu 5 và có thể phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm quy tập tại các địa bàn liên quan trong thời gian tới. Tin trên báo Dân Trí, ngày 23 tháng 9, Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức hội nghị trao đổi kỹ thuật với Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào về quản lý lao động trong và ngoài nước, an toàn lao động và thực hiện các công ước quốc tế. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn của hai nước trao đổi về số hóa lao động và tích hợp dữ liệu hướng tới phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động hiện đại. Nội dung thảo luận tập trung vào kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong quản lý, khai thác dữ liệu, phục vụ kết nối cung cầu lao động và cung cấp dịch vụ việc làm. Hai bên cũng chia sẻ về cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép quản lý lao động nước ngoài và chính sách phát triển thị trường lao động. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, ngày 23 tháng 9 tại thủ đô Phnom Penh, đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã tham dự khai mạc Hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến với chủ đề Cùng hành động để ngăn chặn và xóa bỏ lừa đảo trực tuyến. Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, lừa đảo trực tuyến là vấn nạn toàn cầu và đề xuất các quốc gia tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống lừa đảo trực tuyến, hoàn thiện khung pháp lý và củng cố vững chắc an ninh mạng, đặc biệt là sớm phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội, để văn kiện này sớm có hiệu lực thực thi. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 23 tháng 9, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Hùng Sơn, trong đó tập trung phương án bảo đảm an toàn cho 40 hộ dân thôn Gari. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 9, sau nhiều ngày có mưa, khu vực đỉnh núi Bơ Lai thuộc thôn Gari, xã Hùng Sơn ghi nhận nhiều vết nứt trên núi, cây cối gãy đổ, nguy cơ sạt lở ở mức cao, có thể ảnh hưởng đến người dân và tài sản dưới chân núi. Trước tình thế nguy hiểm, đồn biên phòng Gari huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền vận động hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hùng Sơn sớm rà soát quỹ đất, đề xuất phương án tái định cư phù hợp, bảo đảm nơi ở ổn định, an toàn lâu dài cho người dân trước mùa mưa. Trang VN Express vừa có bài phỏng vấn ông Mark Ku, Tổng Giám đốc Google Việt Nam. Ông Marco cho biết, nội dung của nhà sáng tạo Việt thu hút lượng lớn lượt xem từ nước ngoài, mở ra cơ hội tiếp cận khán giả toàn cầu. Điều này cho thấy hệ sinh thái sáng tạo của Việt Nam trên YouTube rất năng động. Nội dung phải nguyên bản, chất lượng cao mới có thể thu hút người xem khắp thế giới. Ngoài ra, ông cũng ấn tượng với cách kể chuyện mang đậm niềm tự hào dân tộc, phản ánh trải nghiệm nhân văn gần gũi của nhà sáng tạo Việt. Nhiều năm qua, Google đã hợp tác chặt chẽ với chính phủ và nhiều bộ ngành tại Việt Nam nhằm nâng cao công nghệ, bảo đảm an toàn và quyền riêng tư, triển khai dán nhãn nội dung do AI tạo ra, phát triển công cụ kiểm soát của phụ huynh và thường xuyên đối thoại với cơ quan quản lý. Google cũng chủ động cải tiến nguyên tắc và chính sách cộng đồng, rà soát và gỡ bỏ hàng triệu video có nội dung vi phạm.
0: Bây giờ là các thông tin quốc tế. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, ngày 23 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ và có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 24 tháng 9.
1: Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung được đánh giá có tính biểu tượng rất cao khi Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại căn cứ Liên hợp Andrews, một nghi thức đặc biệt đối với chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài. Trong khi đó, phía Trung Quốc gọi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng 6 tháng qua có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn đối thoại, hợp tác và quản lý bất đồng. Theo các nhà quan sát, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này có thể tạo ra 3 kết quả chính: duy trì đình chiến thương mại, đạt một số cam kết kinh tế có tính biểu tượng và thiết lập thêm các kênh đối thoại về AI, khoáng sản chiến lược và kiểm soát tiền chất ma túy. Báo Thanh Niên đưa tin, CNN hôm 23 tháng 9 dẫn lời giới chức Mỹ cho hay cơ quan mật vụ Mỹ đang đảm bảo an ninh cho Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong lúc dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại thành phố New York. Giới chức Mỹ cho biết thêm những thành viên khác trong phái đoàn Iran được bảo vệ bởi cơ quan an ninh ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Tổng thống Pezeshkian và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nằm trong phái đoàn nòng cốt được Bộ Ngoại giao Mỹ cấp thị thực để tham dự kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Dù hai nước đang dính vào cuộc xung đột kéo dài hơn 6 tháng qua, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã bị đình trệ sau khi bản ghi nhớ chung vốn nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn và mở đường cho việc lưu thông qua eo biển Hormuz bị đổ vỡ. các cuộc tấn công quân sự giữa Mỹ và Iran đã tái diễn trong tháng này sau khoảng 6 tuần tạm lắng. Ngày 23 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên có bài phát biểu về kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga Hạ viện cuối tuần qua. Tại cuộc họp chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia tuần qua, cho thấy người dân ủng hộ các lực lượng vũ trang đang tham chiến tại Ukraine. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga khẳng định kết quả bầu cử cũng thể hiện những nỗ lực của chính quyền nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Trước đó, vào ngày 21 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga thông báo đảng nước Nga thống nhất giành được 355 trên 450 ghế tại Duma Quốc gia. Với số ghế này, đảng cầm quyền tiếp tục nắm đa số đủ để sửa đổi hiến pháp. Tin trên báo Tuổi Trẻ. Tin trên báo Thanh Niên, các nhà khoa học khí hậu cảnh báo một đợt El Nino mạnh có thể khiến khoảng 451.000 người tử vong sớm do nắng nóng trong 6 tháng tới. Đây là số ca tử vong tăng thêm do nhiệt độ bị đẩy lên bởi El Nino, bên cạnh tác động vốn có của biến đổi khí hậu. Ảnh hưởng được dự báo trải rộng từ Đông Nam Á, Nam Á đến châu Phi và châu Mỹ, trong khi hạn hán, cháy rừng và lũ lụt liên quan hiện tượng này còn có thể gây thêm thiệt hại về người. Ngoài tác động đến sức khỏe, nguồn cung lương thực cũng đối mặt rủi ro. Hồi tháng 8, chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo El Nino có thể đẩy khoảng 50 triệu người vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và làm giá thực phẩm tăng. Theo thông tấn xã Việt Nam, Campuchia chỉ đón hơn 2,25 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm 2026, giảm 44,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng và ngành du lịch đối mặt nhiều thách thức, sự sụt giảm lượng khách quốc tế đã tạo ra áp lực lớn đối với những người làm việc trong ngành du lịch Campuchia. Nhằm thu hút thêm du khách Trung Quốc, chính phủ Campuchia đã triển khai chính sách miễn thị thực cho tất cả những người sở hữu hộ chiếu Trung Quốc, bất kể họ đi trực tiếp từ Trung Quốc hay từ một quốc gia khác. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã công bố báo cáo điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Campuchia năm 2026 xuống còn 3,9%, thấp hơn mức dự báo 4,1% được đưa ra vào tháng 7 do kết quả hoạt động của ngành du lịch kém hơn so với kỳ vọng.
0: Phần cuối trong một điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Được bật trên báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam, mưa lớn đang tiếp diễn tại nhiều khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, khiến hàng trăm hecta lúa sắn ở xã Hòa Thịnh bị ngập. Địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ, đồng thời đề nghị tăng cường lực lượng quân sự để khẩn trương thu hoạch, hạn chế thiệt hại cho người dân.
1: Tại xã Hòa Thịnh, nơi thường xảy ra lũ lên nhanh khi có mưa lớn, hiện có khoảng 300 hecta sắn và hơn 600 hecta lúa bị ngập úng. Địa phương đã huy động 15 đoàn viên thanh niên cùng 50 cán bộ chiến sĩ, công an và quân sự xã xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch. Trung đoàn bộ binh 888 sẽ tăng cường 70 cán bộ chiến sĩ về xã Hòa Thịnh, phối hợp với địa phương đẩy nhanh việc thu hoạch diện tích lúa sắn còn lại, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ. Cùng với tổ chức thu hoạch nông sản, xã Hòa Thịnh đang xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với mưa lũ theo từng cấp độ, chủ động lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Báo Nhân dân đưa tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Nhân dân xã biên giới Buôn Đôn tổ chức hội nghị công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền chủ quyền biên giới năm 2026. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và công nghệ số phát triển nhanh, thông tin tác động trực tiếp đến nhận thức hành vi của mỗi người. Công tác thông tin đối ngoại cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, cấp ủy chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân. Đắk Lắk tổ chức gặp mặt biểu dương 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2026 vào ngày 24 tháng 9 là thông tin vừa được đăng tải trên báo Đắk Lắk Điện tử. Hội nghị quy tụ 220 đại biểu tiêu biểu là già làng, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh và 11 tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp xuất sắc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ cùng ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tỉnh Đắk Lắk, đánh giá kết quả sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với việc sắp xếp lại thôn, buôn, tổ dân phố, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hay trong công tác vận động quần chúng và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiến hành biểu dương, khen thưởng và tặng quà tri ân các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Chương trình cũng diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đêm gala giao lưu, lửa trại và trình diễn cồng chiêng mang đậm bản sắc dân tộc.
0: Đến đây, chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy thăm tặng quà Tết Trung Thu tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Đắk Lắk khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở. Mưa lớn nguy cơ mất trắng vụ lúa hè thu. Xã Đồng Xuân tạo nền tảng phát triển từ những việc gần dân. Ba Lan tăng phòng thủ UAV tại cửa khẩu giáp Ukraine. Trung Quốc siết xử lý tội phạm liên quan fentanyl là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chiều qua ngày 23 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Sở Tài chính nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết Sở Tài chính Đắk Lắk hiện có 164 cán bộ công chức viên chức, đảng bộ sở có 134 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc sau sát nhập. Vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tăng lên, Sở đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ nhiệm vụ cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Về kinh tế, GRDP quý 3 năm 2026 của tỉnh ước tăng 9,73%, nâng tốc độ tăng trưởng 9 tháng đầu năm lên 8,51%, quy mô kinh tế mở rộng trên 13,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tỉnh đạt trên 12.330 tỷ đồng, bằng gần 70% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tỉnh cũng đã gỡ vướng 258 dự án tồn đọng, khơi thông hơn 18.300 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách và tham mưu xử lý 96,4% cơ sở nhà đất công do dư. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp so với kịch bản. Giải ngân đầu tư công chỉ đạt trên 40% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, Sở Tài chính trong việc chủ động vượt khó, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhấn mạnh nhiệm vụ quý tư hết sức nặng nề để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt hai con số, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án trọng điểm, tạo nguồn thu và đà tăng trưởng thực chất ngay trong 3 tháng cuối năm. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý Sở Tài chính cần tiếp tục siết chặt kỷ cương trong quản lý đầu tư công và thu chi ngân sách, để nhanh tiến độ giải ngân, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt, đôn đốc các khoản nợ thuế và đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý các cơ sở nhà đất do dư còn lại, sớm đưa tài sản công vào khai thác thực tế, tránh lãng phí nguồn lực. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác dự báo, tham mưu và siết chặt văn hóa công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Chiều tối ngày 23 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà Tết Trung thu các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk.
1: Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng 360 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có khoảng 60 trẻ tận nguyện có hoàn cảnh đặc biệt. Tại đây, lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác đã trao tặng hơn 60 phần quà Trung thu cùng 10 chiếc xe đạp cho các em nhỏ, học sinh đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại trung tâm. Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và đồng hành cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh, các em đều xứng đáng được yêu thương, chăm sóc, học tập và vui chơi an toàn. Nếu có điều muốn chia sẻ, có ước mơ, mong muốn được thực hiện hay gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy mạnh dạn nói lên để luôn nhận được sự lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp, cùng nhau rước đèn, phá cỗ và nhận thêm nhiều tình cảm yêu thương. Đồng thời mong các em giữ gìn sức khỏe, yêu thương, giúp đỡ nhau, mỗi ngày học thêm một điều hay, làm thêm một việc tốt.
0: Chiều ngày 23 tháng 9, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các em học sinh trường khuyết tật gia đình Bình Minh, phường Buôn Ma Thuột, nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026.
2: Trường khuyết tật gia đình Bình Minh là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em khuyết tật, trong đó có trẻ mắc hội chứng Đao. Trong không khí vui tươi, rộn ràng của Tết Trung Thu, các thành viên trong đoàn đã cùng giao lưu trao 35 suất quà gồm bánh kẹo, lồng đèn cho các em. Đoàn cũng hỗ trợ nhà trường 10 triệu đồng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy các em. Thay mặt đoàn, trưởng ban dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Thị Như Tình gửi lời chúc các em học sinh luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, có một mùa Trung Thu tràn ngập niềm vui và tình yêu thương, đồng thời mong muốn các cơ quan, đoàn thể và cộng đồng tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật được chăm sóc, học tập và hòa nhập cộng đồng.
0: Thưa quý vị, trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu các địa phương phía đông tỉnh khẩn trương rà soát báo cáo đánh giá tình hình ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh.
1: Theo thông tin cảnh báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, hiện nay trên địa bàn Đắk Lắk có nhiều khu vực được cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, một số khu vực có nguy cơ ở mức cao và rất cao. Tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, có khả năng tiếp tục gây ngập lụt, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc. Để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo ứng phó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 24 xã phường có nguy cơ cao, gồm Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Xuân Thọ, Xuân Đài, Đồng Xuân, Xuân Phước, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Tuy An Nam, Sơn Hòa, Tây Sơn, Vân Hòa, Suối Trai, Đức Bình, Sơn Thành, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Hòa Xuân, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, khẩn trương thực hiện nghiêm các nội dung trọng tâm sau. Chủ động thường xuyên cập nhật theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai của Cơ quan Khí tượng Thủy văn và cơ quan có

0: thẩm quyền, kịp thời thông tin cảnh báo đến chính quyền cơ sở, thôn buôn, tổ dân phố và người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Tổ chức kiểm tra rà soát ngay tại thực địa các khu vực được cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt lưu ý khu vực ven sông suối, khe ngầm tràn ta luy sườn dốc, khu dân cư nằm dưới chân núi, khu vực đã từng xảy ra hoặc đang có dấu hiệu sạt lở, nứt đất, sụt lún. Báo cáo ngay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó phải nêu rõ tình hình ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đã xảy ra hoặc đang có dấu hiệu xảy ra. Các khu dân cư, hộ dân, công trình, tuyến đường, cầu cống, ngầm tràn có nguy cơ bị ảnh hưởng. Công tác kiểm tra cảnh báo, khoanh vùng, cấm biển cảnh báo. Bố trí lực lượng trực canh, phương án sơ tán dân đã triển khai cùng các khó khăn vướng mắc và kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo hỗ trợ. Đối với các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, không để người dân tiếp tục ở lại các vị trí đã xác định có nguy cơ cao. Đồng thời bố trí lực lượng theo dõi, cảnh giới, không để người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện, tổng hợp đầy đủ tình hình, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý đối với các khu vực có nguy cơ cao, rất cao và các tình huống phát sinh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 15 giờ hàng ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập nhiều diện tích lúa hè thu tại khu vực phía đông của tỉnh. Nhiều diện tích đã đến kỳ thu hoạch bị ngã đổ, hạt lúa bắt đầu nảy mầm. Hiện nay, chính quyền các địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hàng ngàn hecta lúa hè thu đang đứng trước nguy cơ bị mất trắng. Phản ánh của nhóm phóng viên báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại xã Hòa Mỹ.
2: Từ hôm qua đến nay, bà Dương Thị Tịnh đã nhiều lần ra thăm ruộng. 2,5 sào lúa đến kỳ thu hoạch vẫn còn nằm trên đồng. 90% diện tích đã bị ngã đổ, ngập trong nước. Hạt lúa bắt đầu nảy mầm. Bà Tịnh lo lắng, đứng ngồi không yên.
3: Là mới vào đây nó ngã mà mưa nước như vậy. Mà chừng khoảng 3 ngày đổ lại đây không cắt là mất trắng, không bỏ chứ không cắt được. Vì nó nứt rỡ, nứt mặn rồi.
2: Không chỉ riêng ruộng của bà Tịnh, nhiều diện tích lúa hè thu trên địa bàn xã Hòa Mỹ cũng đang trong tình trạng tương tự. Đến nay, toàn xã mới thu hoạch được khoảng 30% diện tích, số còn lại chưa thu hoạch hơn 800 hecta. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích bị ngã đổ, ngập úng. Với những ruộng lúa còn đứng, nước ngấm lâu ngày cũng làm giảm chất lượng hạt, trong khi điều kiện mặt ruộng không bảo đảm để máy gặt có thể xuống đồng.
4: Cứ xe nước biết mà cứ ngày nào cũng nước ngập... Xe chừng nào mưa không, chừng nước càng ngập càng hư chừng nấy nữa luôn. Giờ rộng ra, giờ nuôi mua đi, gắt lấy gì để tiền phòng, tiền ruốc.
2: Những ngày qua, các hợp tác xã đã tập trung khơi thông dòng chảy, nạo vét và mở các điểm nghẽn trên hệ thống mương tiêu để rút nước khỏi đồng. Tuy nhiên, do mưa vẫn tiếp diễn, lượng nước trên các cánh đồng lớn nên việc tiêu thoát chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Nhiều diện tích lúa vẫn đang ngập sâu.
5: Mương rút là hiện tại đã tu tạo rồi, nhưng mà giờ rút không kịp thì họ sẽ điều động hết bà con nhân dân và thủy lợi để mình tu tạo cho nó kịp thời rút những cái địa điểm xung yếu trước, rồi cùng với bà con nhân dân là để biện pháp tốt nhất là những cái dùng nào mà thu hoạch được thì họ sẽ vận động bà con nhân dân cùng với anh em địa phương là phối hợp đỡ mình thu hoạch trước.
6: Cái điều kiện này thì cũng rất khó khăn, nếu tiếp tục mưa dài thì mấy gạt đẹp liên hợp cũng không thể gạt được. Hiện giờ thì anh em lực lượng của dân quân thường trực và là các lực lượng vũ trang thì cũng phụ giúp bà con nhân dân chỉ gạt đối với những cái hộ gia đình neo đơn và những cái diện tích lúa mà nó ngập lâu ngày.
2: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền địa phương, dân quân cùng các lực lượng tại chỗ đang tích cực hỗ trợ người dân thu hoạch lúa các khu vực bị ngập. Tuy nhiên, việc thu hoạch bằng thủ công diễn ra chậm, trong khi diện tích lúa chưa thu hoạch vẫn còn rất lớn. Địa phương ước tính nếu mưa tiếp tục kéo dài, tỷ lệ thiệt hại có thể lên đến hơn 50%.
1: Thưa quý vị và các bạn, để cụ thể hóa tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, Công an xã Vân Hòa đã triển khai mô hình hiểu tiếng dân, gần dân hơn. Không chỉ học một ngôn ngữ mới, cán bộ chiến sĩ còn học cách hiểu thêm về văn hóa, phong tục và đời sống của đồng bào, từ đó đưa công tác dân vận đến gần người dân hơn.
7: Một lớp học đặc biệt tại nhà văn hóa thôn Hòa Ngãi. Học viên là cán bộ chiến sĩ Công an xã Vân Hòa, còn người đứng lớp là những cán bộ chiến sĩ biết tiếng Chăm và chính người dân địa phương. không giáo trình cầu kỳ, bài học bắt đầu từ những điều rất đời thường, cách chào hỏi, xưng hô, những câu giao tiếp hàng ngày, rồi đến các nội dung tuyên truyền vận động nhân dân. Một lời chào bằng tiếng của đồng bào Chăm, một câu hỏi thăm đúng cách hay đơn giản là có thể nghe và trao đổi thuận lợi hơn. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại giúp khoảng cách trong giao tiếp với người dân được rút ngắn.
8: Bởi vì là đồng bào là đôi lúc là cái tiếng Kinh thì nó đôi lúc là nó cũng hạn chế. Nên là anh em cán bộ chiến sĩ công an mà khi mà có trao đổi nói được tiếng Chăm thì rất là tiện lợi về cái vấn đề mà liên quan các cái vấn đề an ninh trật tự này, nói chung là liên quan đến cái vấn đề ở cơ sở để bà con dễ dàng để mà bà con trao đổi hơn.
7: Thôn Hòa Ngãi hiện có hơn 500 nhân khẩu, trong đó có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Khác biệt về ngôn ngữ cùng những nét riêng trong văn hóa phong tục đã đặt ra yêu cầu với lực lượng công an cơ sở. Muốn làm tốt nhiệm vụ, trước hết phải hiểu địa bàn và hiểu cách người dân giao tiếp, sinh hoạt. Sau những buổi học, những kiến thức tưởng chừng giản đơn đang được đưa vào công việc hàng ngày, giúp cán bộ chiến sĩ thuận lợi hơn khi tuyên truyền, nắm bắt tình hình và hỗ trợ người dân ngay tại cơ sở.
9: Học tiếng dân để hiểu dân hơn. Ở địa bàn thôn Hòa Ngãi thì chúng tôi là hàng tuần tổ chức là 2 buổi học để tiếp xúc với nhân dân được thuận lợi hơn, cũng như chúng tôi truyền tải được những cái thông điệp về pháp luật, an ninh trật tự cũng như cái phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm hiện nay.
7: Hiểu thêm một ngôn ngữ cũng là hiểu thêm một phần văn hóa. Và khi sự thấu hiểu được bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, công tác giữ gìn an ninh trật tự cũng có thêm một nền tảng vững chắc từ lòng dân. Mô hình hiểu tiếng dân, gần dân hơn đang góp phần đưa tiêu chí gần dân nhất trở thành những việc làm cụ thể, xây dựng hình ảnh người cán bộ công an cơ sở gần dân, vì nhân dân phục vụ. Qua đó góp phần củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
1: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là khai giảng năm học 2026-2027 đã trôi qua gần 1 tháng. Cùng với học sinh trong toàn tỉnh, các em học sinh trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn, xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng làm quen với ngôi trường mới. Phòng học rộng rãi, thiết bị dạy học hiện đại đang mang đến cho các em những trải nghiệm khác biệt so với trước đây. Với học sinh, sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là các em được học tập trong không gian rộng rãi và những thiết bị trước đây ít có điều kiện tiếp cận. Trong các lớp học, TV màn hình lớn có chức năng cảm ứng được đưa vào sử dụng, hỗ trợ giáo viên trình chiếu hình ảnh, nội dung bài học và tương tác trực tiếp với học sinh.
10: Có một cái TV có thể viết được và thể cảm ứng được, giúp con học tập.
1: Buôn Đôn là xã biên giới có địa bàn rộng, trước đây nhiều học sinh phải đi hàng chục km để đến trường. Do đó, việc được học và ở nội trú tại trường đã giúp giải bài toán khoảng cách, phần nào tạo điều kiện cho nhiều học sinh có thêm cơ hội học tập.
11: Ba mẹ thì làm nông, nhà cách trường 20 cây nên về việc đi lại đến trường thì cũng hơi khó khăn. Con rất là háo hức khi được ở ngôi trường mới, rất vui được ở với các bạn và mong hòa đồng hơn để có một môi trường học tập tốt hơn.
1: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn có 41 lớp với 1.120 học sinh. Trong đó, 84% là học sinh dân tộc thiểu số, hiện 134 học sinh ở xa được bố trí nội trú. Cơ sở vật chất khang trang, yêu cầu đặt ra với nhà trường là tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các địa bàn.
12: Cái thứ nhất là sẽ cho các con được tham gia thực hiện các cái nhiệm vụ giáo dục phổ thông thông thường. Ngoài ra nữa, thầy cô giáo tại nhà trường sẽ có kế hoạch là sàng lọc những đối tượng học sinh đấy mà còn yếu về cái kiến thức, về kỹ năng thì nhà trường sẽ tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo và phân luồng học sinh để phù hợp.
13: Vai trò chính thì các xã vẫn phải có trách nhiệm để theo cái phân cấp quản lý và tổ chức vận hành đối với các cái trường nội trú liên cấp trên địa bàn. Cho nên là chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái sự phối hợp với các ủy chính quyền địa phương, với các cơ quan có liên quan để cùng đồng hành hỗ trợ cho nhà trường để mà làm sao có thể là tổ chức dạy học và vận hành nhà trường theo đạt được cái mục đích yêu cầu.
1: Với sự đầu tư và hỗ trợ thiết thực, những ngôi trường phổ thông nội trú đang tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên yên tâm học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, nền tảng để phát triển một địa phương không chỉ nằm ở những mục tiêu lớn mà còn bắt đầu từ việc giải quyết những vấn đề cụ thể trong đời sống nhân dân. Ở xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, nhiều phần việc đang được các ủy chính quyền tập trung triển khai từ cơ sở, đáp ứng nhu cầu của từng địa bàn, từng nhóm dân cư, từ chỗ ở, sinh kế đến điều kiện sản xuất, những việc thiết thực đang được giải quyết từng bước.
1: Mùa mưa năm nay, gia đình anh Lê Văn Chính, thôn Long Hòa, phần nào vơi bớt nỗi lo khi ngôi nhà mới từ chương trình xóa nhà tạm vừa kịp hoàn thành. Với những gia đình còn khó khăn như anh Chính, có được chỗ ở kiên cố cũng là thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn. Từ những hoàn cảnh cụ thể, xã Đồng Xuân đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ nhà ở cho những hộ còn khó khăn. Trong năm 2026, toàn xã có thêm 8 ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng.
2: Nói chung thì nó an cư lạc nghiệp mà nói chung là có cái nhà là bớt lo mưa gió mưa bão bớt lo hơn. Mừng.
1: Một mái nhà kiên cố giúp người dân bớt đi một nỗi lo, nhưng để cuộc sống thực sự ổn định, những gia đình khó khăn vẫn cần một sinh kế phù hợp để từng bước tự tạo thu nhập. Từ con giống, vốn sản xuất đến những hoạt động hỗ trợ thường xuyên, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Đồng Xuân đang hướng sự hỗ trợ vào những việc gắn trực tiếp với khả năng lao động và điều kiện của từng hộ.
3: Thông qua cái mô hình phát triển sinh kế, thì hội đã hỗ trợ cho được 4 hộ gia đình chị em phụ nữ. Với mỗi hộ như thế là 100 con gà, hoạt động hỗ trợ nhận đỡ đầu cho các em học sinh nghèo. Thì trong cái thời gian vừa qua thì hội đã hỗ trợ nhận đầu cho 22 em. Thì thông qua cái nội dung này thì các em có điều kiện để mà học tập tốt hơn. Rồi cũng thông qua các cái hoạt động như là thăm rồi tặng quà, giúp đỡ hỗ trợ cho những hộ gia đình chị em phụ nữ mà bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ. Thì cái này cũng rất là tốt.
1: Cùng với việc chăm lo những nhu cầu thiết yếu của từng hộ dân để tạo đòn bẩy trong phát triển kinh tế, Đồng Xuân đang tập trung vào những giải pháp để nâng giá trị từ các ngành hàng thế mạnh, mở rộng quy mô sản xuất và tìm kiếm đầu ra ổn định. Đây cũng là cách địa phương từng bước củng cố nền tảng tăng trưởng, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân, vừa khai thác tốt hơn những lợi thế sẵn có của địa phương.
4: Để đảm bảo về vấn đề tăng trưởng kinh tế hai con số trên địa phương, trước hết thì trong thời gian vừa rồi thì địa phương tập trung cho vấn đề khắc phục đầu tư cơ sở hạ tầng sau lụt bão. Kết hợp với đó thì địa phương xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế, khôi phục sản xuất gắn với cái chuỗi liên kết giá trị sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho người nông dân.
1: Từ những việc cụ thể ở cơ sở, Đồng Xuân đang từng bước giải quyết đồng thời hai yêu cầu: bảo đảm an sinh và tạo động lực cho tăng trưởng. Đây cũng là nền tảng để mục tiêu tăng trưởng không chỉ nằm ở những con số, mà được hình thành từ sức sản xuất và đời sống thực tế của người dân.
5: Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới về tư duy, rồi tập trung huy động các nguồn lực và các nguồn lực xã hội để cùng tham gia vào hai cái nhiệm vụ này, để góp phần nâng cao đời sống của bà con, thì để bà con thực sự là cái người thụ hưởng từ chính những cái thành quả về phát triển kinh tế ở địa phương.
1: 9 tháng đầu năm, xã Đồng Xuân đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Phía sau những kết quả ấy là những việc được bắt đầu từ cơ sở, nơi từng vấn đề của người dân, từng yêu cầu của sản xuất được nhận diện và giải quyết. Từ đó, những thay đổi đang dần hiện hữu trong đời sống, tạo nền tảng để Đồng Xuân tiếp tục phát triển trong chặng đường phía trước.
0: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Gần đây, Ba Lan đã tăng cường bảo vệ 6 cửa khẩu biên giới với Ukraine tại các tỉnh Lublin và Bukovina, trong đó bổ sung các cộng sự nhằm ứng phó nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo tại cửa khẩu Dorohus Yahudin, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Maxim Kierkowski cho biết, các cửa khẩu đang được đặt trong tình trạng báo động cao với sự tham gia bảo vệ của quân đội. Ba Lan cũng áp dụng các biện pháp hạn chế số lượng người và phương tiện hiện diện tại cửa khẩu cùng thời điểm, đồng thời bố trí các khu vực trú ẩn nhằm tạo điều kiện sơ tán nhanh trong trường hợp xảy ra tình huống nguy hiểm. Quân đội Ba Lan cũng đã xây dựng các công sự tạm

0: thời tại cửa khẩu Dorohedsh để hỗ trợ lực lượng biên phòng và tăng khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng UAV, đồng thời tăng cường hệ thống phòng không và bố trí thêm các trạm kiểm soát tại khu vực biên giới. Các khẩu đội tên lửa Patriot cũng đã được triển khai tại các tỉnh Lubin và Masovia.
1: Cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật của Trung Quốc đã phối hợp ban hành văn bản hướng dẫn về việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến các chất có nguồn gốc từ fentanyl, nhấn mạnh việc trừng phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm này theo pháp luật.
2: Hướng dẫn được công bố chỉ một ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Washington gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính quyền Tổng thống Trump từng nhiều lần hối thúc Bắc Kinh hành động mạnh mẽ hơn nữa nhằm ngăn chặn dòng chảy các hóa chất tiền chất dùng để tổng hợp fentanyl vào thị trường Mỹ. Văn bản hướng dẫn gồm 18 điều, tập trung làm rõ tiêu chuẩn về số lượng làm căn cứ định tội và xác định hình phạt đối với các hành vi phạm tội liên quan đến các chất fentanyl, đồng thời phân chia các chất fentanyl thành hai loại là dùng trong y tế và không dùng trong y tế.
1: Ngày 23 tháng 9, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã nâng hạng dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển ở Châu Á và Thái Bình Dương năm 2026 lên 5%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 7. Tuy nhiên, ADB cảnh báo xung đột tại Trung Đông và Ukraine cùng nguy cơ thời tiết cực đoan do El Nino có thể gây sức ép lên kinh tế khu vực trong năm nay và năm 2027.
0: Trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á mới nhất, ADB cho rằng nhu cầu trong nước duy trì tích cực và các biện pháp kích thích kinh tế tại các nền kinh tế thành viên là những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng. Dự báo tăng trưởng năm 2027 được giữ nguyên ở mức 5,1%, trong khi lạm phát được điều chỉnh tăng nhẹ lên 3,5%, chủ yếu do giá dầu thế giới tăng và tác động của El Nino. Theo ADB, triển vọng tăng trưởng của khu vực vẫn đối mặt với nhiều rủi ro bên ngoài. Các cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông và Ukraine có thể tiếp tục gây gián đoạn thương mại, chuỗi cung ứng và đẩy giá năng lượng tăng cao.
1: Tính đến ngày 23 tháng 9, mưa lớn kỷ lục do bão Duzuan gây sạt lở đất và ngập lụt diện rộng tại miền đông Nhật Bản, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 4 người vẫn đang mất tích.
2: Theo giới chức địa phương, tỉnh Chiba là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất về người với 6 trường hợp tử vong. Tại tỉnh Kanagawa lân cận, số người thiệt mạng đã tăng lên 3 người. Thống kê sơ bộ cho thấy thiên tai đã làm phá hủy, hư hại hoặc ngập úng hơn 500 công trình nhà ở tại các tỉnh Chiba, Kanagawa và Ibaraki. Tình trạng mưa bão cũng gây ra sự cố lưới điện trên diện rộng, khiến hơn 24.700 hộ gia đình tại Chiba và Kanagawa rơi vào cảnh mất điện.
1: Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết đã đưa ra các định hướng nhằm giúp ngành nông nghiệp nước này chủ động ứng phó với đợt El Nino được dự báo rất mạnh, có thể đạt đỉnh vào cuối năm 2026 và tác động kéo dài đến năm 2027.
0: Theo đó, Trung Quốc sẽ theo dõi sát diễn biến El Nino, đánh giá rủi ro theo từng khu vực và cây trồng để xây dựng phương án ứng phó phù hợp, đồng thời tăng cường giám sát, cảnh báo thiên tai cũng như phòng chống dịch bệnh, sâu bệnh liên quan đến thời tiết bất thường. Nước này cũng sẽ củng cố cơ sở hạ tầng thủy lợi theo hướng tiếp tục xây dựng các vùng đất nông nghiệp tiêu chuẩn cao, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi quy mô vừa và lớn, quy hoạch nguồn nước chống hạn và hệ thống tiêu thoát nước nhằm nâng cao năng lực chống hạn, tiêu úng và tăng cường hỗ trợ khoa học công nghệ cho lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi có khả năng chống chịu tốt hơn trước thiên tai. Về thị trường, Trung Quốc sẽ tăng cường điều tiết hoạt động nhập xuất kho dự trữ, phối hợp sử dụng nguồn lương thực dự trữ và các nguồn lương thực thuộc diện chính sách.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. ASEAN 2026, ngày thi đấu 23 tháng 9 của đoàn thể thao Việt Nam kết thúc với điểm nhấn là có thêm 5 tấm huy chương ở các môn bắn súng và hũ xô.
1: Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, ba vận động viên Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy đã giành huy chương đồng ở nội dung đồng đội. Trong môn hũ xô, vận động viên Dương Thúy Vi giành huy chương đồng ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Trong môn hũ xô ở phần thi đối kháng, Nguyễn Thị Thu Thúy giành tấm huy chương đồng hạng cân 60kg nữ. Ngoài ra, cũng trong môn hũ xô ở phần thi đối kháng, hai vận động viên khác cũng giành huy chương đồng là Hứa Văn Đoàn hạng cân 60kg và Nguyễn Khắc Kiên hạng cân 65kg.
0: Cập nhật bản

0: Tổng sắp huy chương ASEAN 2026 mới nhất tính đến 5 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASEAN với 48 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, tổng cộng 78 huy chương. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam có 1 huy chương vàng và 8 huy chương đồng, đứng hạng 20.
1: Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 15 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 27 huy chương đồng. Phía sau lần lượt là Hàn Quốc xếp thứ ba với 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 25 huy chương đồng. Kazakhstan đứng thứ tư với 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đang ở vị trí cao nhất khi đứng thứ năm toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.
0: Môn bóng đá nam ASEAN 2026 đã xác định được các đội giành vé vào tứ kết. Các đội góp mặt gồm U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan ở bảng A, U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên ở bảng B, U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam ở bảng C và U23 Ả Rập Xê Út cùng U23 Hàn Quốc ở bảng D.
1: Trong lượt đấu cuối cùng, U23 Trung Quốc có trận hòa không bàn thắng trước U23 UAE, qua đó giành ngôi đầu bảng B với thành tích bất bại với 1 thắng và 2 hòa. Ở vòng tứ kết, U23 Trung Quốc sẽ chạm trán với đối thủ khó nhằn là U23 Thái Lan. Ở trận đấu còn lại, U23 Triều Tiên giành chiến thắng 4-1 trước U23 Iran, qua đó chính thức vượt qua đối thủ để đứng thứ hai tại bảng B. Kết quả này giúp U23 Triều Tiên vượt qua vòng bảng, đồng thời chạm trán với U23 Nhật Bản ở vòng tứ kết.
0: Kết thúc vòng bảng bóng đá nam ASEAN 2026, U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng C. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh ở tứ kết sẽ là U23 Hàn Quốc, ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng. Trận đấu sẽ diễn ra ngày 25 tháng 9.
1: Đây sẽ là màn đọ sức được đánh giá khó khăn cho tuyển U23 Việt Nam khi U23 Hàn Quốc mang đến ASEAN 2026 lực lượng khác rất nhiều so với giải U23 châu Á 2026 hồi đầu năm. Giải đấu mà U23 Hàn Quốc đã thua U23 Việt Nam. Ba cầu thủ quá tuổi U23 Hàn Quốc là Em Ji-sun, Lee Ki-hyuk, Yang Hyun-jun. Trong đó, Em Ji-sun là nhân tố nổi bật nhất khi đang khoác áo câu lạc bộ Swansea City của nước Anh. Ngoài ra, U23 Hàn Quốc còn có tới 8 cầu thủ khác đang thi đấu ở các giải vô địch quốc gia châu Âu như Bồ Đào Nha, Bỉ và Anh. Rõ ràng với rất nhiều thách thức đang chờ đón U23 Việt Nam ở màn so tài sắp tới với U23 Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ cần nỗ lực hơn 100% khả năng để nghĩ tới chiến thắng.
0: Đội tuyển nữ Việt Nam thay đổi khung giờ tập để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc.
1: Thời tiết tại Osaka chiều ngày hôm qua có nắng nhiệt độ cao hơn so với những ngày trước, nhưng các cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung và hoàn thành đầy đủ các giáo án do ban huấn luyện đề ra. Buổi tập kéo dài khoảng 1 giờ với trọng tâm là các nội dung chiến thuật và cách vận hành đội hình trước một đối thủ được đánh giá cao về thể hình, thể lực cũng như kỹ chiến thuật. Ban huấn luyện dành thời gian để các cầu thủ làm quen với những phương án xử lý trong các tình huống khi phải đối đầu với sức ép từ chính đối thủ mạnh. Trận tứ kết giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 25 tháng 9 theo giờ Việt Nam.
0: Bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông, khởi tố nghịch tử đánh mẹ cầm dao đâm cảnh sát 113. Kính chào quý vị các đồng chí và các bạn. Mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Vừa qua, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Tuy An Nam và Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông. Các đơn vị đã cùng nhau ký kết quy chế phối hợp thực hiện mô hình Cổng trường an toàn giao thông tại Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương có trụ sở tại km 1317+50, quốc lộ 1A, xã Tuy An Nam. Từ mô hình, các bên phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về giao thông liên quan đến học sinh. Việc triển khai thực hiện mô hình nhằm tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa lực lượng cảnh sát giao thông, công an cơ sở và nhà trường trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trong và xung quanh khu vực trường học. Trong chương trình, Phòng Cảnh sát Giao thông còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trang bị cho các em học sinh những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Minh Hoàng, 32 tuổi và vợ là Dương Kim Sang, 33 tuổi, cùng trú tại phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, mặc dù không thể biết trước kết quả các kỳ xổ số kiến thiết hàng ngày, nhưng vợ chồng Hoàng vẫn tổ chức các buổi livestream với nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng được bề trên phù hộ, có khả năng biết trước kết quả xổ số để tạo niềm tin cho người xem. Sau đó các đối tượng quảng cáo chào bán những đơn hàng chứa thông tin về kết quả xổ số, được gọi là lộc và yêu cầu người có nhu cầu phải trả tiền để nhận. Để tạo thêm niềm tin, các đối tượng còn thường xuyên tìm đến những ngôi chùa thực hiện các hoạt động cúng bái, sau đó đưa ra thông tin rằng được vong linh hoặc bề trên chỉ điểm những con số sẽ trúng rồi đăng tải, phát trực tiếp trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem và tiếp cận những người có nhu cầu cầu may, mong muốn trúng thưởng. Khi người xem bình luận vào phiên livestream thì các đối tượng sẽ gọi điện thoại thỏa thuận chốt đơn mua lộc với giá khoảng từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng. Với thủ đoạn đó, từ tháng 6 năm 2025 đến nay, nhóm này đã lừa hàng nghìn người trên cả nước chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thông báo cho những ai là bị hại của Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang thì sớm đến cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối tượng Y ở Nie Hra, 38 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra ban đầu, vào lúc 18 giờ ngày 9 tháng 9, Công an phường Tân Lập nhận được tin báo của người dân về việc hẻm 362 đường Hùng Vương, Buôn Co Sia, phường Tân Lập có đối tượng Y ở đang đánh mẹ ruột và ném đá nhiều người trong buôn gây rối trật tự công cộng. Ngay sau đó, Công an phường Tân Lập đã cử lực lượng đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi đến nơi, tổ công tác phát hiện Y ở đang ở trong nhà, trên tay cầm một con dao nên đã yêu cầu đối tượng bỏ dao để hợp tác làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành và có hành vi chửi bới, hăm dọa chém cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác. Nhận thấy đối tượng có biểu hiện say xỉn, hung hăng, có cầm hung khí nguy hiểm, nên tổ công tác đã điện báo lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh đến hỗ trợ. Khoảng 5 phút sau, lực lượng cảnh sát 113 có mặt cùng công an phường đến trước cổng nhà vận động Y ở bỏ dao và hợp tác làm việc, thì bất ngờ đối tượng cầm dao lao ra đâm nhiều nhát vào một cán bộ cảnh sát 113 gây thương tích, làm vỡ 2 tấm lá chắn. Ngay lập tức tổ công tác đã khống chế, tước được con dao hung khí và đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh đối tượng này trước pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng một đối tượng dùng kéo đâm 2 mẹ con người tình thương vong. Đó là Ma Kiên La, 36 tuổi, trú tại xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Còn nạn nhân trong vụ án này là chị HTB, trú tại xã Đắk Ui, tỉnh Quảng Ngãi, đã tử vong và con trai là cháu Quy, 12 tuổi, bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo điều tra ban đầu, La và chị B có tình cảm yêu đương và sống chung với nhau như vợ chồng được hơn một năm nay. Quá trình sinh sống thì giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 28 tháng 8, giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên chị B bỏ về nhà chị gái ở xã Erang, tỉnh Đắk Lắk. Chiều ngày 3 tháng 9, La điều khiển xe máy tìm đến, xin chị B quay lại với mình. Tuy nhiên, chị B không đồng ý. Lúc này, La xuống bếp lấy một cái kéo đâm nhiều nhát khiến chị B tử vong. Phát hiện sự việc, con trai chị B là cháu Quy chạy ra hô hoán thì bị La cầm kéo đâm nhiều nhát vào người, gây thương tích. Rất may, cháu Quy chạy được vào phòng ngủ khóa trái cửa nên thoát nạn. Sau khi gây án, La để kéo tại hiện trường rồi đi đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

Con thường nhớ rất nhanh một món bánh mình thích, một viên kẹo được bố mẹ cho hay món quà vặt bạn bè chia cho. Nhưng để nhớ đánh răng đúng giờ, hạn chế đồ ngọt hay biết cách chăm sóc hàm răng của mình thì lại

0: Một nghề của trẻ bắt đầu từ gia đình, và cha mẹ là người đầu tiên giúp trẻ biết đâu là món ăn nên ăn thường xuyên, đâu là món chỉ nên dùng vừa phải. Và với nhiều gia đình, việc kiểm soát ăn vặt cho con cũng trở thành một phần trong cách chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Vậy ý các bậc phụ huynh đang làm thế nào để việc ăn vặt của con nằm trong giới hạn phù hợp?
1: Bình thường á, là không phải bước vào năm học mới, mà bình thường chị cũng rất là hay cho bé đi kiểm tra sức khỏe răng miệng. Với lại thường, tại vì cái độ tuổi này á, là bé ăn nhiều đồ ngọt nên là sâu răng nhiều. Đến nay là cũng đi chám răng với lại đi khám răng miệng là rất là thường xuyên luôn rồi. Bé nhà mình á, thì nếu mà ăn vặt đó là đều ba mẹ mua cho, không có tự động đi mua. Nên là ở nhà bé ăn cái gì là hầu như là mình có kiểm soát được hết.
2: Vì mình không cho bé tự động mua gì cả, là muốn ăn gì thì mẹ phải đồng ý thì bé mới được cái món ăn.
3: Là sau khi mà tan học thì bé không có ăn vặt ở ngoài trường.
2: Dạ đúng rồi. Vì bé không được xài tiền kia là con cũng không tự mua được cái gì cả.
3: Lớp 1
2: dạ đúng rồi.
0: Những thói quen ấy thường được bắt đầu từ nhà, nhưng trẻ dành một phần rất lớn thời gian trong ngày ở trường. Ở đó có những giờ học, những giờ chơi, những người bạn và cả những lựa chọn mà đôi khi cha mẹ không thể theo sát. Vì vậy, nếu gia đình là nơi đặt những nền nếp đầu tiên, thì nhà trường chính là nơi những thói quen ấy được tiếp tục và củng cố. Không cần những bài học quá phức tạp, đôi khi chỉ là một lời nhắc đúng lúc, một buổi hướng dẫn hay một hoạt động khiến trẻ tự mình quan sát và thực hành.
4: Nếu như trẻ không được phát hiện sớm những cái bệnh lý liên quan tới sức khỏe răng miệng, đặc biệt là sâu răng, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình học tập của con. Con lên trường sẽ khó có thể tập trung vào cái việc học được, bởi vì sao? Bé đang bị đau răng, đang bị đau nhức thì bạn ấy không thể tập trung được. Và nhiều khi có những cái vấn đề sâu răng hoặc là ảnh hưởng tới tủy rất là nghiêm trọng thì nhiều khi trẻ sẽ bị gián đoạn cái việc học tập ở trường. Chúng ta sẽ phải cho trẻ nghỉ vài ba ngày hoặc có bạn là cả tuần luôn để chúng ta xử lý cái vấn đề đó. Nên sẽ làm gián đoạn cái việc học của trẻ. Và nó cũng ảnh hưởng tới cái lịch trình của phụ huynh chúng ta đã sắp xếp sẵn. Là con đi học, mình tới cơ quan, nhưng mà nhiều khi trẻ bị đau ốm thì sẽ phải một vài người nhà để chúng ta trông, chúng ta chăm sóc, đúng không ạ? Nên là cái việc mà kiểm soát, chăm sóc sức khỏe răng miệng.
5: Thưa quý vị, một hàm răng khỏe không chỉ giúp trẻ ăn ngon, nói chuyện tự tin, mà còn là một phần của sức khỏe trong những năm tháng đầu đời. Và để giữ được nụ cười ấy, gia đình và nhà trường đều có vai trò riêng. Nếu ở nhà, cha mẹ giúp trẻ hình thành những thói quen đầu tiên, thì ở trường, những kiến thức ấy sẽ được nhắc lại theo một cách gần gũi hơn để trẻ hiểu, nhớ và thực hiện. Chương trình do Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk phối hợp cùng Nha khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau.
6: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: sao chúng ta không chờ bên chỗ cháy điều một chiếc trực thăng cứu hỏa đến rồi dập tắt đám cháy một cách đơn giản và dễ dàng? Đồng chí Trung Quý, hãy ôm lại kiến thức của mình đi. Chương thứ 3 phần thứ 12 của Cẩm Nang hướng dẫn của nhân viên cứu hộ. Đám cháy than bùn là một loại đám cháy đặc biệt trong các khu vực tự nhiên. Tại đó lớp than bùn bị bốc cháy. Thế mà trước giờ tôi nghĩ chỉ có mỗi Sadis là học thuộc lòng như vậy. Vì vậy qua thực tế cho thấy không thể dập tắt cái đám cháy than bùn với sự trợ giúp của hàng không được. Đất than bùn cháy ở độ sâu nhất định chứ không phải trên mặt đất. Khi nước rơi từ độ cao lớn xuống chạm đất sẽ làm cho than bùn cháy bay lên không trung.
1: Công việc cứu hộ của Geek vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thử thách. Tuy nhiên, qua từng nhiệm vụ, anh càng trở nên bản lĩnh và thành thạo hơn trong công việc. Trong chuyện tình cảm, những mâu thuẫn giữa anh và Lina dần được tháo gỡ, giúp cả hai hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.
2: Cứu với!
0: Giúp chúng tôi với!
2: Cứu chúng tôi với! Chúng tôi ở đây nè! Cứu chúng tôi với!
0: Được rồi, bình tĩnh đi!
2: Cứu với!
0: Chờ chút, tôi tới ngay. Con bé tránh ra.
2: Thở
0: tôi sẽ đập
2: con.
0: Bể cửa kính. Được rồi.
2: Năm phút.
0: Ra đây. Nhanh lên.
2: Ra đi.
0: Ra đây.
2: Cẩn thận đó.
0: Được rồi, từ thôi. Cẩn thận cái đầu. Đào chạy ra. Được rồi, chạy khỏi đây nhanh lên. Được rồi, ra đây. Để tôi đỡ.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim hành động của Nga, Đội Cứu Hộ. Phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Bao ngày tao nâng niu, gìn giữ mày, bây giờ lại phải trao mày cho một người khác đầy oan ức. Tao không cam lòng.
1: Cái mồm ấy làm hại cái thân đấy. Ai bảo ăn vụng. Bây giờ bỏ tiền ra mà đền lại chiếc nhẫn cho nó còn gì nữa. Nào, tới đây, nhanh lên. Không biết sợ Hoàng Đạo thằng Khánh nó mà tâng sung lên là nó bóp chết cả tôi đúng không ấy. Này, cầm lấy nhẫn của ông đấy. Tuy là cái nhẫn này nó hơi khác so với cái nhẫn lúc đầu mà thằng Khánh nó đặt đấy, nhưng mà không nhận ra đâu.
2: Một chiếc nhẫn bỗng trở thành tâm điểm cho câu chuyện tình cảm tại xóm trọ. Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra, kéo theo những hiểu lầm, suy đoán và những màn đối đáp đầy hài hước giữa các nhân vật.
3: Vì mày, anh ăn đòn như thế đã ăn thua gì? Ăn đòn nữa cũng được. Hay à, xin lỗi bạn nhé. Tôi phá vỡ cái cuộc vui của hai bạn. Nhưng mà thực ra không hiểu sao lúc ấy tôi không kiềm chế được.
2: Liệu chiếc nhẫn sẽ mang đến một cái kết ngọt ngào hay tiếp tục tạo ra các rắc rối?
1: Tốt nhất là ba đứa mình cứ độc thân vui vẻ mà sống.
3: Đúng rồi, tôi lấy được cái nhẫn này là tôi vui rồi. À mà Nga ơi, thế bây giờ mà tặng cho Nga cái nhẫn này thì có được gì không nhỉ?
1: Dạ hơi.
3: Ông lấy thôi.
4: Dạ hơi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: 爸，con xin lỗi ba, con không thể kế nghiệp võ đường của ba được. Đam mê thực sự của con á là biết lách ba. Ba tha thứ cho con nha.
1: Không, ba có lỗi với con.
0: Sao ba lại có lỗi với con?
1: Chính ba là cái người làm cho con mất cái đam mê. Ba tráo bài thi cho nên con không có tham dự được.
0: Ba, sao ba lại làm như vậy?
1: Vì ba ích kỷ, ba chỉ nghĩ tới bản thân mình. Ba không nghĩ tới cảm giác của người khác, suy nghĩ của người khác. Cho nên ba mới làm như vậy.
0: Cái gì vậy ba?
1: Mở ra xem.
0: Ba, con được lọt vào chung kết hả ba? Ủa, sao ba làm được hay hả? Hết hạn cuộc thi rồi mà.
1: Chuyện đó đối với ba như trở bàn tay. Ba là một người có danh tiếng mà con.

0: Thưa với anh, hôm trước con tụi nó nộp cái bản thảo trong cái cuộc thi sáng tác á, cái bản đó là cái bản giả. Tôi đổi, đây là cái bản thiệt nè. Bây giờ tôi xin anh nhận lại giùm tôi. Anh nhận.
1: Thôi về đi anh ơi. Thôi đi về đi.
0: Trời đất ơi. Anh ơi, anh ơi, anh nhận giùm tôi đi anh.
1: Thôi đi về đi.
0: Ừ đi. Anh.
2: Ba.
3: Cảm ơn ba nhiều nha. Chắc chắn con sẽ tận dụng cơ hội này và làm thật tốt, không để ba mày thất vọng đâu.
0: Ba cũng hy vọng vậy. Con đừng làm ba thất vọng nha.
3: Dạ. Ba. Ừ? Còn người kế nghiệp võ đường của ba thì sao?
0: Chuyện đó thì ba đã có dự tính rồi.
3: Cảm ơn ba. Yeah!
4: Linh ơi, Linh ơi, Linh à.
3: Yeah!
5: Thôi Hà ngủ đi nha, cũng khuya rồi đó.
6: Tôi hát cho Hà ngủ đi.
5: Nhưng mà sắp tới giờ tôi phải đi học rồi.
6: Thôi hát một chút thôi cũng được mà.
7: Thôi được rồi, chỉ một bài thôi đó nha.
8: Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường.
6: Đâu, Hà chưa có ngủ mà, tôi hát tiếp đi.
7: Ừ.

0: khi mơ chung một giấc, thức giấc chung một giường. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ.
1: Chào.
2: Nó ngủ rồi con, khỏi hát nữa.
3: Dạ, vậy con chào ông nha.

0: Alo, em nghe nè anh Kiều.
1: Cứu, cứu bà xã ơi. Tụi giang hồ nó bu, nó quấn ra ngoài bờ sông nè. Cứu anh với. Cứu.
0: Cái gì anh Kiều má. Bây giờ anh đang ở đâu?
1: Nó bóp cổ anh rồi.
0: Alo.
2: Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy trời.
0: Trời ơi, ông Kiều ơi, ông đang ở đâu, anh bắt máy coi anh Kiều. Nói cái gì mà sao. Ủa? Anh Kiều ơi.
2: Ủa, ông đâu rồi ta?
0: Anh Kiều. Ông ở đâu, ông không nghe máy ta. Mày hả?
3: Quay. Trời, cái gì vậy?
0: Ủa? Trời đất ơi, ông ở đâu vậy ông Kiều? Ông bị gì vậy? Trời đất ơi, tôi đang ở nhà bao nhiêu con kiện. Ông điện thoại giật ngược tôi bằng, tôi chạy ra đây cho bằng được. Tôi tưởng ông có chuyện gì.
3: Không, hồi nãy không có chuyện đâu. Mới khề một cái mới có chuyện nè. Trời, quýnh cái gì đâu, muốn chấn thương sọ não vậy.
0: Ủa? Vậy chứ ông nói cái gì mà ông bị giang hồ gì tùm lum tà la ngoài này làm sao?
3: Giang hồ nào bắt anh?
0: Thì ông nói.
3: Anh giỡn với em thôi mà.
0: Tát vô mặt ông cái nữa chứ giỡn gì. Ông tưởng tôi rảnh quá ha.
3: Con dữ quá à.
0: Bao nhiêu công chuyện giỡn. Trời, muốn chết luôn à.
3: Mục đích anh giỡn gì để chi, để lôi kém ra đây.
0: Cái đây để làm cái gì?
3: Em nhìn đi, trời là trời, nhìn kỹ đi. Em không nhớ gì hay sao? Nhớ chưa, gốc cây này, bụi chuối kia, bãi cỏ nọ, em không nhớ hay sao?
0: Nhớ.
3: Ngày đầu tiên mình gặp nhau, em nhớ chưa?
4: Ê
5: ngồi làm gì vậy mày?
4: Ta bữa nay xuyên trúng thùng rồi đó. Ngon ta, bảnh á.
5: Ủa, mấy bạn làm gì vậy? Tự nhiên mấy bạn làm gì kiếm chuyện tôi vậy?
4: Đâu có, tới hỏi thăm sức khỏe thôi, làm gì sợ tụi tao dữ vậy?
5: Tôi đâu có sợ đâu. Nè, tôi nói mấy bạn nghe nha, mấy bạn mà đụng với tôi á, tôi mét sao đỏ đó.
4: Sao đó mà làm cái gì
5: không,
4: đó?
5: Không,
4: nó... không hề.
5: Mày nhìn mặt tao có sợ không?
4: Ê.
5: Không, mặc dù con nhưng không có sợ.
4: À,
5: làm gì không?
4: Cho mượn chiếc xe được không?
5: Không, xe này tôi chở bạn tôi đi chơi mấy người, không có đụng với xe tôi nha. Nè, tôi nói nha, tôi không mét sao đỏ đâu, cái này tôi mét hiệu trưởng luôn á.
4: Hiệu trưởng à, ta chuyển cấp rồi bè ơi.
5: Nè, mấy bạn không nghe ta nói hả? Học sinh là người tủ quốc mong cho mai sau. Sao mấy bạn kỳ quá vậy?
4: Tao đâu có phải là học sinh nữa đâu.
5: Ừ, lấy đi. Buông ra đi, xe này tôi chở bạn tôi.
0: Cái gì vậy?
5: Nam ơi, cẩn thận, tụi này nó vô côn lắm. Nam ơi.
0: Tránh ra đi.
4: Sao, à đây.
0: Làm gì à?
4: Tính mượn xe đi chơi thôi.
5: Ừ,
0: mượn xe. Ai đi cho lại mượn?
5: Cần gì mượn? Lấy luôn
4: cho mượn. Ừ, cần gì mượn?
0: Nè, tôi nói cho mà biết nha.
4: Sao?
0: Một lần thôi, không có lần thứ hai nha. Kiều là bạn gái của tôi.
5: Ờ, ấy, mày nói gì bậy vậy?
0: Quên. Kiều là bạn trai của tôi. Ai đụng tới Kiều là đụng tới tôi. Mà đụng tới tôi là mệt mỏi đó, biết chưa?
4: Mệt mỏi tao combo mệt mỏi mày luôn nè.
0: Hả? Mày bước ra đây.
4: Chơi
5: đi. Mấy người thuộc mày gái tôi nha. Để tao. Mày đừng có ý mày con của ông Cương thì mày muốn làm gì mày làm nha.
0: Con ông Cương rồi sao?
4: Có ông Cương võ sư á mày.
5: Ừ.
0: Dựng xe đây đàng hoàng.
5: Thôi Nam ơi, bình tĩnh đi Nam ơi.
0: Nè. Tôi nói một lần nữa cho biết nha. Từ đây về sau không có ăn hiếp tất cả các bạn trong trường và Kiều. Nghe chưa?
4: Đó,
0: biến.
2: Bài đặt lấu cá ăn hiếp hả?
0: Kiều ơi. Trời đất ơi, Kiều làm gì vậy? Đi ra đây.
5: Tôi mất cỡ.
0: Tôi nói đi rồi, Kiều làm gì vậy? Đi ra đây. Thằng ông con trai gì mà nhát vậy?
5: Thôi.
0: Kiều thấy Nam hay không? Nam nói cái nó bỏ nó đi luôn rồi đó.
5: Tôi không dám nhìn mặt bạn luôn.
0: Tôi lấy xe tôi đi luôn rồi nha. Trời ơi là trời, cái gì vậy? Chui đâu mà dính tùm lum tà la lọ nghẹ nè. Trời ơi, Kiều vô đi đâu vậy?
5: Cây nó có than, nó dính lên mặt.
0: Trời ơi. Thôi đi, Leo lên.
5: Thật sự á, nghĩ lại thấy mắc cỡ ghê. Lúc đó thực không dám nhìn mặt em luôn á. Nghe anh nói nè, anh muốn mình lúc nào cũng vậy á, cũng như cái ngày xưa.
0: Thì
5: không
0: em
5: có giấu giếm nhau bất cứ một cái gì hết.
0: Em có giấu anh gì đâu.
5: Nhưng mà bây giờ em rất khác.
0: Không, em không có khác.
5: Không khác sao được, em có coi anh là chồng không?
0: Thì em vẫn coi anh là chồng.
5: Bây giờ vậy nè, anh muốn mình là vợ chồng, có những cái chuyện gì á vui buồn em phải nói cho anh biết. Em đừng có giấu trong lòng, hiểu không?
0: Anh nói chuyện quá hổm phải không? biết tại sao em giấu anh không?
5: Tại sao?
0: Tại vì em thấy anh công việc dạo này nhiều quá, lúc nào thấy anh cũng bận rộn hết á. Thì bây giờ mà nếu mà em nói nữa thì anh lại phải nghĩ thêm một cái việc của em nữa, bắt đầu anh căng thẳng hơn, thành ra em không dám nói. Thôi để một mình em tự giải quyết được rồi.
5: Ôi ơi, em tự giải quyết có được hay không hả? Em biết tại sao những ngày qua anh bận biểu tới vậy, anh không có thời gian dành cho em.
0: Thì đó.
5: Em biết tại sao không?
0: Thì tại vì công chuyện của anh, thành ra em cũng... Ủa, chìa khóa gì vậy?
5: Là gì cái này?
0: Là sao?
5: Em cầm đi. Đây là chìa khóa phòng tập yoga mới.
0: Cái gì? Cái chìa khóa phòng tập yoga mới?
5: Đúng. Tất cả những ngày qua anh phải làm việc cực lực để có tiền thuê một cái chỗ làm phòng tập mới cho em. Mặc dù nó không có bằng cái phòng tập cũ, nhưng mà anh nghĩ là em nên đi làm đi. Em đừng có ở nhà. Ở nhà nó không phù hợp với em đâu.
0: Em hứa, em sẽ cố gắng hết sức của em. Nhưng mà bây giờ em phải tập cho thằng Sơn với con Hà phải bắt đầu làm quen với công việc nhà, mình mới ra ngoài mình làm được anh.
5: Em cứ yên tâm đi.
0: Không thể nào mà để cho hai đứa tụi nó mà tối ngày cứ ăn uống không.
5: Anh sẽ phụ em. Anh sẽ phụ em lo chuyện bếp núc. Có thể là tối anh sẽ nấu cơm sớm một chút xíu, sau đó anh chuẩn bị hết phần cơm của ngày hôm qua, rồi anh đi ngủ, sáng anh đi làm, hiểu chưa?
0: Rồi em đi làm cũng chạy đi chạy lại, chứ giờ để về phụ giúp việc nhà thêm.
5: Đó, như vậy vui không?
0: Vui.
5: Mà nè, bây giờ cái chuyện quan trọng bây giờ nó không phải là cái chuyện gọi là nấu cơm, nấu cháo hay là nấu chè nữa.
0: Chứ bây giờ là chuyện
5: mà
0: gì?
5: Mà cái chuyện quan trọng nhất bây giờ của mình là gì biết không?
0: Sao em không hiểu?
5: Đi coi phòng tập mới chứ sao nữa.
0: Ờ hả?
5: Ừ.
0: Đi.
5: Đi.

0: Bánh nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây nè. Mẹ, ăn bánh đi con, bánh ngon lắm.
1: Con không ăn đâu, con no rồi, con đang soạn giáo án.
0: No cũng phải ăn, bởi vì bánh này ăn nóng mới ngon. Bánh này con thích lắm, bảo đảm con thích mà.
1: Con no thiệt rồi.
0: Thôi ăn đi mà. Mẹ cất công đi mua cho con đó. Trời,
1: mẹ lấy ở đâu vậy?
0: Mẹ phải khó khăn lắm mới lấy được cho con đó.
1: Con yêu mẹ nhất.
0: Rồi thôi con ăn đi nha. Đúng món con thích không?
1: Dạ thích, ngon quá trời luôn à.
0: Ăn từ từ thôi, đừng ăn nhanh quá nó nghẹn nha con.
1: Dạ, con cảm ơn mẹ.
2: Gọi cho anh Quốc thôi.
3: Alo, anh Quốc hả? Em nè. Anh sao rồi?
4: Anh vẫn khỏe.
3: Em nhớ anh quá à.
4: Anh cũng vậy.
3: Cái gì? Anh lọt vào cuộc thi sáng tác rồi hả?
4: Ừ, anh cũng mới biết thôi.
3: Trời ơi, chúc mừng anh nha. Em tưởng là anh đã biết trước kết quả rồi chứ.
4: Chuyện dài lắm, mai mốt anh kể cho nghe.
3: Bây giờ em không có tiện nói chuyện. Bữa khác tụi mình nói chuyện tiếp ha. Em nhớ anh lắm luôn á. Bye bye.
5: Vô tấn con. Con mày làm coi. Trời đất ơi, đứng như dịch đất hả?
6: Mệt quá đứng thở tí xíu à.
5: Vô thế. Ngô. Trời đất ơi, nhìn kìa, giống như con gà nuốt dây thun. Trời ơi, tướng tá gì đâu, có chân cẳng nè. Con coi cháu con kìa, thấy con Hà nó không? Nó vô thế thế nào thấy cũng có lực hết, thấy chưa?
6: Tại con bỏ lâu quá rồi không có tập lại nên thế là con quên hết rồi ba.
5: Rỡ đâu mà lâu ra bộ đồ võ mặc thấy gốm mà hả? Đồ võ gì đâu, trời ơi, đúng là bệ rạc. Mặt mà treo ngược lên vậy mà mặc được hả Quốc?
6: Dạ chứng tỏ con bỏ luyện võ cũng lâu lắm rồi. Ba nhìn bộ đồ là chứng tỏ thời gian con bỏ đúng rồi. Giờ nó ngắn lắm luôn rồi á.
5: Trời ơi, vô thế. Nè, con Hà kìa. Đó, thấy chưa? Hay người ta đánh chưa? Nó ra cước nào là có lực cước đó. Con không biết xấu hổ với cháu con hả? Trong nhà này nói thiệt nha, không có ai mà có thể chất mà có cái tình yêu về võ thuật như con Hà đâu.
6: Đúng rồi ba, Hà đam mê võ thuật mà, còn con cũng đâu mê võ thuật đâu.
5: Cháu ngoại của
7: bữa nay ngoại khen con á, bữa nay chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất của con luôn.
5: Lời biểu coi cháu ngoại. Thấy thương quá.
8: Ba yêu của con.
5: Đứng lại. Quýnh giỏi như hạch. Ôm ôm tôi làm gì? Coi cháu của mình mà học. Thủ võ lại con.
7: Dạ.
5: Vô thế. 1, 2, 3.
6: Alo.
5: Gọi cho ai?
9: Khi gì cậu?
5: Nè, đừng có nói là đi quậy quọ, bây giờ con người ta có bầu. Rồi bây giờ họ mang con tới đây phải không?
9: Cậu Quốc có chuyện gì vậy?
6: Ba.
5: Mày đi chỗ khác nha.
8: Ba.
5: Đi gì?
8: Con đậu rồi.
5: Trời ơi, mày nói con nhỏ đó.
8: Con đậu cuộc thi sáng tác rồi.
5: Hả?
8: Trong cuộc thi sáng tác, con đậu giải nhì rồi.
5: Hả? Cái này được.
7: Chúc mừng con.
5: Ba.
6: Em ngồi xuống đi.
7: Có chuyện gì mà anh làm nghiêm trọng quá vậy? Em phải trốn ba mới qua được đây đó.
6: Em phải hứa với anh á, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải ráng giữ bình tĩnh nha.
7: Anh, có chuyện gì vậy? Bộ ba em làm khó anh nữa hả?
6: Không. Chỉ là tự anh làm khó cuộc đời mình thôi. Tất cả là ở anh.

0: Anh nói gì vậy?
1: Em còn thương anh không?
0: Mệt quá à.
1: Phải hứa với anh là phải giữ bình tĩnh nha.
0: Em đang giữ bình tĩnh nè.
1: Em vẫn còn yêu anh chứ?
0: Em yêu anh, lúc nào em cũng yêu anh hết á.
1: Cho dù anh không thích tắm rửa, không thích chải đầu, không thích mặc quần áo thơm tho, em vẫn yêu thương anh đúng không?
0: Anh nói gì kỳ vậy? Ý anh là anh đang tranh chối gì đúng không?
1: Làm gì có.
0: Chứ làm sao?
1: Anh đoạt giải trong cuộc thi sáng tác rồi.
0: Cái gì? Anh đoạt giải rồi hả?
1: Được giải ba là thằng bạn anh, còn anh được giải nhì.
0: Yes. Mệt quá à, nãy giờ hả? Làm người ta sợ muốn chết luôn. Tụi anh nói có chuyện gì chứ?
1: Từ bây giờ trở đi á, xưng hô với anh cho nó phải phép. Gặp anh là phải gọi là nhà văn. Chào nhà văn, kính thưa nhà văn.
0: Nhà văn, trời ơi, thích quá à. Vậy là đoạt giải rồi đúng không? Vậy bữa nào mình hẹn ba mẹ đi ăn nha. Bây giờ mình phải lật ngược lại tình thế chứ.
1: Ôi, không đi đâu.
0: Sao vậy?
1: Anh vẫn còn giận bác lắm.
0: Giận cái gì? Có em rồi, đừng có sợ gì hết. Nè, em có mang quà cho anh nè.
1: Có mang quà cho nghệ sĩ.
0: Ừ, có mang quà cho nghệ sĩ, được chưa?
1: Ủa nha. Thư em nhất luôn á. Mày mang cái gì vậy?
0: Bây giờ tặng cái gì cho cậu Quốc bây giờ ta? Hay là tặng cô Mai? Thôi, đâu được. Hay là hỏi Tuấn đi. Quân, giờ này bảo là 2 giờ sáng, chắc là Tuấn đang ngủ. Này, em nhắn tin cho rồi. Cậu Quốc thắng giải rồi Tuấn.

sao nước tới đâu cũng gặp người ta yêu đương với nhau hết vậy? Đúng là tuổi thân tuổi phận. Còn cái ông Tuấn này nữa, nhắn tin nãy giờ biết bao lâu không chịu trả lời người ta, ngủ chịu ngủ như heo vậy.

0: 뭐?
1: 하이.
0: 뭐?
1: 하이.
0: 뭐? 잠깐 얘가 뭐라고 까봤냐?
2: �ình thường 5 người lắm, bây giờ cũng còn có 2 cái ly là sao?
0: Trời ơi, ở đây cũng có 2 người yêu nhau nữa hả?
3: Ủa, Hà, khỏe không? Ra đây ăn xoài với chị nè.
0: Dạ.
4: Nè.
5: Anh. Hà kìa.
4: Em ăn đây một miếng đi.
5: Thôi, Hà, có Hà.
4: Hà thì kệ Hà. Trước sau gì mình không là vợ chồng của nhau.
0: Dạ.
5: Xoài ngọt lắm, em ăn đi.
4: Con ăn đi, con chấm thêm muối không?
0: Dạ được rồi cậu.
4: A.
5: B.
4: A.
5: B.
4: À, tối hôm qua anh nằm mơ thấy một cái giấc mơ siêu kinh khủng kỳ lạ.
5: Mơ gì?
4: Mà cực kỳ dễ thương.
5: Anh mơ thấy em đúng không?
4: Không, anh mơ thấy anh và em.
0: Trời ơi, chua quá.
5: Xoài ngọt vậy mà kêu chua. Con bé này.
0: Trời ơi, không biết từ lúc nào mà nhà mình trở nên đáng sợ vậy luôn á. Hơn một tiếng rồi mà chưa đọc tin nhắn nữa.
4: Tối qua anh nằm mơ thấy anh và em được tặng một cặp voucher đi du thuyền.
5: Vậy hả?
4: Từ bến Bạch Đằng đi qua tới Đại Tây Dương luôn.
5: Trời ơi, từ bến Bạch Đằng mà liên kết tới Đại Tây Dương luôn hả anh?
4: Đúng rồi.
5: Giống như là trái tim em liên kết với trái tim anh vậy đó.
4: Đã vậy rồi á thì anh sẽ quyết định ngay bây giờ đi qua gặp ba má em.
5: Đi không?
4: Ngồi chờ anh đi thay đồ.
5: Để em.
6: Thôi.
5: Không.
6: Đưa đây cho anh.
5: Nhưng mà để em.
6: Bây giờ là từ đây về sau á, những cái gì mà liên quan tới hạnh phúc của em á là phải để cho anh lo, hiểu chưa?
5: Không có được. Nhưng mà sắp tới bộ phim truyền hình em yêu thích rồi, anh phải để yên cho em coi.
6: Trời ơi, coi phim truyền hình thì lúc nào coi không được. Không thì lên mạng ta coi lại. Còn bây giờ là chuẩn bị tới cái chương trình là làm giàu không khó nè, mình phải coi mình kiếm tiền, em hiểu không?
5: Không, em không có muốn mà.
6: Em, ơi ai kêu em?
5: Đó. Ê, nè, không được. Không có cho. Đi ra. Trời ơi.
6: Đưa đây.
5: Hả? Hai người làm cái gì vậy?
6: Gì? Gì đâu?
5: Trời ơi. Ai giữa Thanh Thiên Bạch Nhật làm cái kỳ cục vậy?
6: Vô đây ngồi đi.
5: Không phải như bà nghĩ đâu nha. Không phải.
6: Đi đâu qua đây vậy?
5: Tôi mẹ. Thì con đi qua con chơi với con chăm chứ làm sao. Nhưng mà sao bà qua bà không nói với tôi? Lỡ tôi đi đâu đó hay sao?
0: Bà lúc nào không có ở nhà.
6: Hay quá. Đi qua đây kiếm chăm đúng không? Nhưng mà xin lỗi con, là hôm nay Trâm đã dành hết thời gian cho cậu rồi. Con đi về chơi với Tuấn đi.
0: Bây giờ đi đâu bây giờ?
5: Sao chỗ nào cũng có hai người yêu nhau hết vậy?
6: Trời người ta. Mặt quạo bỏ đi.
5: Nhưng mà nghĩ cũng tội nghiệp Hà ghê anh.
6: Sao vậy?
5: Yêu xa chi cho khổ không biết nữa. Anh nữa đó.
6: Cậu đau.
5: Em xin lỗi. Nhưng mà mai mốt á, anh không có được rồi sẽ em nửa bước đâu anh chưa?
6: Là nửa bước cũng không được rời xa luôn.
5: Không được.
6: Đi đâu cũng không được rời xa luôn.
5: Ừ.
6: Được rồi, mai mốt em đi tắm anh cũng đi theo luôn.
5: Anh cười quá, nhéo anh này, nhéo anh.
7: Chào thưa ba, thưa mẹ, con mới về.
8: Vô ngồi đi con.
9: Con chào bác trai, con chào bác gái.

0: Con qua đây muốn thông báo cho hai bác biết nha, một tin vui. Con đã thắng giải trong cuộc thi sáng tác chuyện vừa qua. Chứng tỏ trong nay mai gì đó con có thể chăm lo cho Linh. Hai bác không phải quá lo sợ nữa.
1: Anh
2: nhìn bộ dạng cậu lạ quá. Ăn mặc gì có thấy ngượng nghịu không?
0: Dạ. Dạ đúng là rất ngượng nghịu, rất không thoải mái. Nhưng đây là bộ đồ dí của con đó. Từ trước tới giờ bộ đồ này con mặc hai lần. Lần đầu tiên con mặc á là đám cưới của chị hai. Lần thứ hai là hôm nay. Con tin rằng nay mai hoặc là tương lai gì đó, con có thể sớm chăm sóc được cho Linh. Con mong hai bác ủng hộ hai đứa tụi con yêu nhau.
2: Đổi cái chuyện quần áo mà cũng là không xong. Nói thẳng luôn, để cậu khỏi hy vọng nghe, tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho loại người như cậu làm rể nhà này đâu.
3: Ba.
2: Mới có chút xíu thành tích mà đã ra vẻ rồi.
0: Ba.
2: Đúng là đồ tầm thường.
0: Con không tệ và tầm thường như bác nghĩ đâu. Hôm nay con tới đây á là để muốn cả gia đình mình chia vui với lại thành tích của con. Đúng là thành tích của con không có gì to tát, nhưng nó đánh dấu con là người có khả năng. Trong tương lai con sẽ sớm thành công. Chắc chắn con có thể chăm lo được cho Linh. Con hy vọng hai bác ủng hộ cho mối quan hệ của hai đứa tụi con.
2: Cậu nói hết chưa? Tôi nói thẳng với cậu luôn nha. Về vấn đề kinh tế thì cậu Hưng á ăn bớt cậu luôn. Khỏi phải chứng minh chứng miết gì cho mệt.
0: Bác, vậy trong thời gian Linh không sống ở nhà, có bao giờ bác đứng từ xa quan sát Linh không?
2: Sao cậu lại hỏi như vậy? Đương nhiên là có rồi. Nó là con gái ruột của tôi mà.
0: Vậy không lẽ bác không nhận ra Linh là rất hạnh phúc sao? Kể cả trong túi Linh không có một đồng nào. Đúng là hiện tại và cả tương lai của con nữa. Không bao giờ con có thể cho Linh như hai bác cho Linh. Nhưng vì tình yêu của con sẽ cố gắng. Con sẽ cho Linh một mái ấm hạnh phúc gia đình vừa đủ. Không phải tất cả những thứ ta đang làm để mong muốn có điều đó sao bác?
2: Nói cho cậu biết nha, cho tới giờ phút này tôi vẫn giữ vững lập trường. Không được là không được. Cậu ơi, cậu còn chưa hiểu hết sự đời đâu.
3: Ba.
0: Ba.
1: Con cứ ngồi đây nói chuyện với Linh đi. Để bác.
0: Bác.
3: Anh đừng có buồn nha.
0: Anh đâu có buồn đâu. Vì tình yêu của anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ. Sẽ không có bất cứ ai có thể xen vào chuyện tình yêu của hai đứa mình.
3: Vậy mà nói là nhớ tôi. Bây giờ còn sẽ tin nhắn của tôi nữa chứ. Gì tôi phải nghe máy, tôi phải cho mấy người chờ. Alo, hỏi tôi có gì không?
4: Xin lỗi Hà nha, tại hồi nãy Tuấn trong thư viện nên phải tắt chung rồi. Với lại mê đọc sách quá nên cũng không nhìn tới điện thoại luôn.
3: Thì có gì đâu, mấy người có lỗi phải gì đâu. Có ở đâu xin lỗi.
4: Vậy mà nói không giận người ta. Tuấn nghe giọng Hà alo là biết Hà đang giận rồi. Thôi mà, biết lỗi rồi.
3: Tôi giận hồi nào? Tôi làm gì nhỏ mọn vậy đâu.
4: Thôi Hà đừng có xin tôi nữa mà. Hà mà giận Tuấn không có tâm trạng ôn thi đâu đó. Hôm lẽ Hà cũng tốn thì niệm tệ lắm hả?
3: Gì? Còn hù tôi đó hả? Tuấn có biết sáng giờ hả Hà buồn lắm không? Đi đâu á cũng gặp người ta cặp bồ cặp bịch với nhau. Còn Hà lủi thủi có một mình à, tủi hơn muốn chết luôn.
4: Thì để tôi bù đắp cho nha.
3: Bù đắp bằng cách nào? Ê, đừng nói về Việt Nam nha. Alo, Tuấn.
5: Ông này ông tính làm cái gì vậy trời?

0: Tuấn về nhanh vậy?
1: Tại Tuấn nhớ Hà mà.
2: Hà cũng nhớ Tuấn nữa. Mà sao Tuấn về tôi không nói cho Hà biết?
1: Thì tại Tuấn muốn làm bất ngờ.
2: Bà Hà. Hà.
0: Bà sao vậy? Anh Sơn mà. Ủa chị, Tuấn đâu?
3: Trời trời, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, cháu tôi nó ôm tôi, nó ôm đầm thắm luôn mà cái miệng nó gọi Tuấn không.
0: Thì
3: nhớ anh Tuấn dữ vậy hả?
0: Tuấn nó đi rồi mà.
3: Nè Tuấn nè. Nè.
2: Bất ngờ chưa?
0: Cái gì đây?
2: Thì là anh Tuấn đó, nó ủy thác cho tôi với anh Sơn đi mua cho bà đó.
3: Ừ, mà nó hiểu ý lắm nha. Nó kêu là mua cho Hà phải dặn là 30% đường, 50% đá, rồi 2% cho trâu trắng, 1% cho trâu đen. Nói chung nó dặn kỹ luôn á.
2: Thấy nó quan tâm bà chưa?
0: Cảm ơn hai người nha.
3: Không có gì. Thôi.
0: Mà thôi hai người đi chơi đi. Tôi muốn ở một mình.
3: Ủa gì kỳ vậy?
0: Tại tôi muốn ở một mình.

0: Nói cho nghe nè, mình đang buồn á thì phải kiếm người coi nói chuyện chơi cho nó vui, đừng có buồn nữa.
1: Con nói với cậu rồi, con muốn ở một mình mà.
0: Thôi thôi vậy thôi, ở một mình thôi đi á. Nhưng mà uống trà sữa đi nha.
1: Biết
0: đừng có
1: rồi.
0: Buồn nữa nha chưa.
1: Đi đi.
0: Thôi đi
1: rồi,
0: đi.
1: Rồi rồi đi nè, không buồn nha.
2: Chẳng lo chẳng nghĩ về ngày mai, chỉ cần ta có nhau hôm nay.
1: Alo.
3: Hà nhận được trà sữa chưa? Có ngon không nè?
1: Ngon. Cảm ơn Tuấn nha.
3: Ủa? Hà không có vui hả?
1: Đâu có đâu, Hà vui mà.
3: Tôi biết đó là mình có thể gặp nhau mỗi ngày, nhưng mà trong thời gian này Hà chịu khó một chút nha. Tuấn anh đã phải đăng ký học gấp đôi rồi.
1: Tuấn bên đó đi học chắc cực lắm ha. Tuấn giữ gìn sức khỏe nha.
3: Hà quên đó là Tuấn ham học lắm hả? Tuấn học mấy vừa vui mà vừa đỡ nhớ Hà nữa.
1: Ừ. Hà sẽ chờ Tuấn về.

Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho loại người như cậu làm rể nhà này đâu. Tôi nói thẳng với cậu luôn nha. Về vấn đề kinh tế thì cậu Hưng á, ăn bớt cậu luôn. Khỏi phải chứng minh chứng miết gì cho mệt. Mới có chút xíu thành tích mà đã ra vẻ rồi. Đúng là đồ tầm thường. Cho tới giờ phút này tôi vẫn giữ vững lập trường. Không được là không được. Cậu ơi, cậu còn chưa hiểu hết sự đời đâu.

0: Anh nghe nè.
1: Hay là mình có con nha.
2: Cái gì? Em nói gì kỳ vậy?
3: Thì bây giờ chỉ còn cách đó thôi à. Mình phải giả bộ gạo nấu thành cơm rồi thì ba mẹ em mới đồng ý. Chứ bây giờ biết làm sao?
2: Không được. Anh thấy cái chuyện đó là tuyệt đối không được á. Em là con gái,
4: người yêu làm như vậy á thì thiệt thòi cho em lắm.
2: Vậy cũng là lừa dối hai bác nữa.
3: Không lẽ anh định để em chờ tới già luôn hả? Tới lúc đó em già ua, héo úa rồi em không chịu đâu.
2: Không có chuyện đó đâu. Anh sẽ tìm mọi cách để thuyết phục hai bác. Em phải tin tưởng anh chứ.
3: Vậy là không được hả? Nhưng mà ở ngoài em thấy người ta bán bụng bầu giả nhiều lắm.
2: Em nè, em dẹp ngay cho anh cái suy nghĩ đó đi nha.
4: Anh không thích điều đó.
2: Rồi gạo nấu thành cơm gì đó anh cũng không đồng ý.
4: Em yêu anh á, em phải tin tưởng anh.
2: Anh sẽ sớm thuyết phục được hai bác thôi.
3: Em biết rồi. Vậy anh ráng nha.
1: Em yêu anh.

0: Đó, bà thấy chưa? Anh Quốc là người đàng hoàng, ảnh không có hả dễ bị dụ đâu.
1: Thằng Quốc á, em gặp ở ngoài nhiều lắm rồi. Thử á, thì em cũng đã thử rồi. Nói thiệt nha, bây giờ mà anh còn muốn thử nữa đó, là con gái của mình trở thành bà cô già đáng chịu à.
2: Biết đâu được hai mẹ con em mà thông đồng với thằng Quốc trước thì sao? Hai mẹ con em mà gì mà không dám làm?
1: Ôi trời đất ơi, cái này mà anh cũng nghĩ ra được luôn á hả? Trời ơi là trời. Vậy chứ bây giờ anh muốn làm sao?
2: Xin chào anh tổng biên tập. Dạo này khỏe không anh?
3: Chào anh Bình. Hôm nay Rồng gọi tên có gì không?
2: Dạo này thú thật với anh là tự nhiên tôi lại có hứng thú với việc xuất bản. Anh có biết tác giả nào viết về trinh thám mà có tiềm năng không anh?
3: Gần đây bên tôi cũng đang tổ chức cuộc thi sáng tác chuyện trinh thám.
4: Trong đó có hai cậu Nhật Tân và Trần Quốc là nổi trội nhất.
2: Nhật Tân thì tôi biết lâu rồi, nhưng mà Trần Quốc thì cậu này sao anh? Có tiềm năng đi xa không?
4: Chắc chắn sẽ nói tiếng anh à. Bên tôi đang chuẩn bị săn cậu ấy về ký hợp đồng lâu dài đấy. Anh có muốn đọc chuyện cậu ấy không? Để tôi cho anh xem thử.
2: Ok, vậy anh gửi qua thư ký cho tôi nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào anh. Bữa nào gặp bữa ha. Dạ, dạ, rồi, rồi, rồi. Alo, Hưng hả con? Chào. Chuyện con với lại cô Linh sao rồi?
5: Con không lấy Linh nhà bác nữa đâu. Con có mối khác ngon hơn, giàu hơn rồi. Ba mẹ con cũng không cần hợp đồng với bác nữa. Từ sau, đừng làm phiền con nữa.
2: Cái thằng không biết phép tắc này, dám xem thường nhà mình. Đúng là mình đã nhìn nhầm nó rồi mà.

0: là cứng miệng mềm lòng mà.
1: Sao không tìm nhà hàng nào sang trọng chút mà ăn, mà kéo nhau ra nhà hàng này ăn vậy?
0: Tại con gái mình nó thích cái nhà hàng này. Nó nói là ở đây rất gần gũi với thiên nhiên. Dạ, đúng không con?
2: Dạ đúng rồi. Tại vì mình ăn nhà hàng sang trọng nhiều rồi, ngán lắm. Hôm nay con chọn nhà hàng này nè, rẻ nhưng mà ngon.
0: Ngon lắm, con bé Linh nó nói là ngon lắm.
2: Dạ.
0: Lát nữa mình thử.
1: Thôi cũng được, ăn ở đâu cũng được.
0: Dạ.
1: Miễn gia đình mình vui là được rồi.
0: Dạ.
1: Với lại để con khỏi phải bỏ nhà đi nữa.
2: Ba cứ nhắc chuyện cũ hoài, con đã trở về rồi mà.
1: Con về rồi, nhưng mà con đâu còn là con gái của ba như hồi xưa nữa.
0: Vẫn như hồi xưa mà anh. Con mình vẫn là con gái mà, vẫn như hồi xưa.
2: Con vẫn là con gái mà ba.
1: Anh có nói con mình là con trai đâu. Con đợi ai vậy?
2: Dạ không có chờ ai hết.
0: Nó đâu? Chắc là anh bị kẹt xe đó mẹ. Lâu quá, lâu quá. Anh uống nước đi. Mình uống nước thấm giọng trước khi ăn á, cái bữa ăn nó sẽ ngon hơn đó.
2: Dạ, đúng dạ, không con? Dạ đúng rồi. Ba uống nước đi ba.
3: Linh.
2: Anh Quốc. Quốc.
3: Dạ bác. Con chào bác trai. Con chào bác gái.
2: Ủa, anh cũng đến đây ăn nữa hả?
3: Ừ, anh cũng tới đây ăn.
2: Trùng hợp ghê á.
0: Trời ơi, trùng hợp không hề sắp đặt luôn á anh.
2: Dạ. Hay là anh ngồi đây ăn với gia đình em luôn nha.
3: Thôi, anh ngồi bên kia được rồi. Anh sợ ngồi bên này á, e không tiện.
0: Tiện mà.
2: Có gì đâu mà không tiện. Em chuẩn bị sẵn chén đũa cho anh luôn rồi nè.
0: Trời ơi, đúng là con gái đảm đang dễ sợ luôn anh ha.
2: Ba ơi, hay là mình mời anh Quốc ngồi chung với gia đình mình luôn nha ba.
1: Thôi, ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.
0: Nói vậy là đồng ý đó con, ngồi đi con.
2: Trời, hai cái áo caro trùng hợp ghê luôn á.
0: Ôi trời đất ơi, trùng hợp không hề sắp đặt luôn á. Hay quá.
3: Bác đại diện cho sự thành công.
2: Trời ơi, trùng hợp ghê luôn á.
0: Trùng hợp không hề sắp đặt luôn á.
2: Rồi mình ăn đi ha ba ha.
0: Ăn đi anh. Ăn thôi, mình ăn sẽ đi. Trùng hợp rồi. Nha anh nha.
2: Dạ, con mời ba.
0: Em cảm ơn anh.
3: Ba.
0: Cảm ơn con.

0: cảm ơn em.
1: Ê, con mời bác.
2: Trời ơi, ngon quá Linh ơi. Ngon quá, anh ăn thử đi, ngon lắm. Ủa, ngon quá.
1: À, cái em dùng trước đi, con chỉnh lại cái viết. Trùng hợp quá bác ơi.
3: Nhà mình giờ buồn quá nổi ha. Thằng Tuấn nó đi du học, còn chị Linh với anh Quốc cũng về nhà hết trơn.
4: Lê Toàn, anh Trâm.
3: Dạ anh nội.
4: Nhà này bây giờ vắng quá, từ trên xuống dưới chỉ có hai bà cháu mình thôi. Ngồi ở ngay phòng khách này giống như hai con khỉ già giữ nhà.
3: Nói sao lại hai con khỉ già được, con còn trẻ mà.
4: Ừ, thì một con khỉ già, một con khỉ trẻ. Rồi sau này á, con khỉ trẻ nó sẽ đi lấy chồng. Lúc đó trong nhà này chỉ còn có một con khỉ già.
3: Nội, nội yên tâm đi, con sẽ không lấy chồng đâu, con ở với nội suốt đời.
4: Đó, bởi vậy bây giờ cuối đời nội á, nội chỉ thấy có mình con á là có hiếu với nội thôi à.
5: Trâm. Dạ con chào bác Nhu.
6: Ý, em làm gì vậy?
3: Em đang nói chuyện với nội.
4: Được ghê. Mới nói là không lấy chồng, không lấy chồng. Trai mới vừa gọi là nắm tay quên rồi, không nhớ khỉ già ngồi đây nữa nè.
6: Chửi chửi.
3: Nói.
4: Nội nổi gì nè, hai người nghe chưa?
5: Dạ.
4: Đừng có làm kiểu tình tứ trước mặt tôi á, tôi cấm nè.
5: Thôi đi, không dám đâu. Bây giờ là tình yêu của tụi con á là nó cao lớn dữ lắm rồi, nội không có chi cắt được đâu.
4: Giỡn hoài, muốn cắt là cắt à.

0: Quyên rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện qua những việc làm lớn mà còn bắt đầu từ những hành động thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Đó là sự gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, là tinh thần đồng thuận, chung sức của nhân dân trong xây dựng quê hương, hay nghĩa tình đồng đội được các thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy. Từ thôn Chư Plang, xã Bun Rang đến xã Hòa Sơn, những câu chuyện về hiến đất, mở đường, xóa bỏ hủ tục, chăm lo hội viên và tham gia xây dựng đảng, chính quyền cho thấy việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi, thiết thực. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề lan tỏa những việc làm theo Bác từ cơ sở.
1: Tại thôn Chư Bờ Lang, xã Pân Tổ Rang, tỉnh Đắk Lắk, việc xây dựng diện mạo khu dân cư được gắn với sự đồng thuận và tham gia của người dân. Trong đó, mở rộng đường giao thông là một trong những nội dung được cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn quan tâm vận động. Để chủ trương trở thành hiện thực, cán bộ cơ sở phải gần dân, lắng nghe ý kiến của từng hộ gia đình và tạo sự thống nhất trong cộng đồng. Là đảng viên trẻ, chị Hờ Xuyên Nie, Phó Bí thư Chi bộ thôn Chư Bờ Lang, xác định việc học hỏi kinh nghiệm của thế hệ đi trước là một yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2: Bản thân là Phó Bí thư Chi bộ, cũng là người trẻ thì kinh nghiệm cũng chưa có. Thì bản thân cũng học hỏi các cô, như các cô nguyên là bí thư cũ. Thì sau khi mà được sự chủ trương của đảng á, thì cấp ủy chi bộ cũng họp cấp ủy xong thì thống nhất lấy ý kiến của nhân dân để làm con đường khang trang đẹp đẽ như hôm nay.
1: Từ việc trao đổi trong cấp ủy đến lấy ý kiến nhân dân, quá trình vận động được triển khai theo hướng phát huy sự tham gia của người dân. Không chỉ là người thực hiện chủ trương, bà con còn trực tiếp đóng góp đất đai, công sức để cải thiện tuyến đường phục vụ chính cộng đồng dân cư. Đây cũng là cơ hội để những cán bộ, đảng viên trẻ rèn luyện kỹ năng vận động quần chúng, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao trách nhiệm trong công tác cơ sở. Với người dân, sự đồng thuận được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Có gia đình dành một phần đất ở, có hộ tháo dỡ hàng rào kiên cố để nhường diện tích cho tuyến đường. Những đóng góp ấy góp phần tạo nên sự thay đổi về hạ tầng và cảnh quan khu dân cư. Tại thôn Chư Bờ Lang, tuyến đường được mở rộng từ khoảng 6m lên 8m, chiều dài khoảng 550m với khoảng 30 hộ dân tham gia hiến đất. Đối với mỗi gia đình, phần đất hiến có thể khác nhau nhưng đều góp phần thực hiện mục tiêu chung là tạo không gian giao thông rộng rãi, thuận tiện hơn cho người dân.
3: Người dân từ hiến đất thì dùng nhà này là đất, hiến đất từ 2m, từ mắt đường này vô để 2m thì hàng rào thầm bữa tôi làm cũng như vậy là kiên cố rồi, nhưng mà pha đi lại á để làm lại hàng rào. Có chương trình như vậy là làm đường thì người dân rất là mừng vui á, để có đường đi cho người dân hàng xóm.
1: Tự nguyện hiến đất, cùng nhau tự tháo dỡ công trình, sắp xếp lại không gian sinh hoạt gia đình. Để tạo được sự thống nhất trong nhân dân, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, gắn việc mở đường với xây dựng cảnh quan và đời sống cộng đồng.
4: Đảng và nhà nước đã quan tâm làm cho đoạn đường nhất về hiến đất. Trong 30 hộ đã hiến đất từ 1m đến 2m trong một hộ. Mà sau đó thì tất cả họ hàng đã họp trên thôn, đã nhất trí là mở cái tuyến đường. Vậy Ban Công tác Mặt trận và Ban thôn tổ chức họp các hội đoàn thể của thôn là đăng ký đường, tuyến đường cờ của thôn Chim Lang là mẫu của tỉnh Đắk Lắk.
1: Từ những cuộc họp thôn đến từng hộ gia đình, sự đồng thuận được hình thành qua quá trình trao đổi và vận động. Khi người dân hiểu được lợi ích chung, những đóng góp về đất đai, công sức và kinh phí chỉnh trang hàng rào trở thành một phần trong quá trình xây dựng diện mạo khu dân cư. Và cũng từ những việc làm gần dân như vậy, tinh thần học tập và làm theo Bác được thể hiện bằng hành động cụ thể. Cùng với xây dựng hạ tầng, việc nâng cao đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh cũng là nội dung cần sự kiên trì trong công tác vận động nhân dân. Cùng với giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bà con cũng từng bước thay đổi những phong tục không còn phù hợp.
5: Đó, cái hủ tục cũ thì đến để nói tâm sự với gia đình, thì người ta bỏ đi bớt. Như hồi xưa kia,
6: là cái khi mà tôi mới làm á, là trong cái thôn này ví dụ như đám chết kéo dài có khi cả tuần, nhưng mà dần dần đây bây giờ người ta giảm bớt chỉ 2-3 ngày thôi đó. Thì đám cưới cũng vậy, là rành rang cả hàng tuần đấy, nhưng mà nay theo cái phong tục mới đây mình cũng động viên nhân dân là làm thế nào cái gì mà nó tốt á thì mình giữ lại, còn cái gì mà nó hủ tục quá thì mình nên là bãi bỏ nó đi. Thì nhân dân ở đây bây giờ là tuyệt vời lắm.
1: Thay đổi tập quán là quá trình cần sự kiên trì, gần gũi và tôn trọng người dân. Thông qua tuyên truyền, giải thích và vận động, những người có uy tín góp phần giúp bà con nhận diện các giá trị văn hóa cần gìn giữ, đồng thời điều chỉnh những tập quán không còn phù hợp với đời sống hiện nay. Từ việc xây dựng đường giao thông đến thực hiện nếp sống văn minh, các hoạt động tại thôn Chư Bờ Lang đều hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng đoàn kết, tiến bộ. Nếu tại thôn Chư Bờ Lang,

0: được vun đắp bằng những việc làm thiết thực.
1: Cựu chiến binh xã nên coi như là trao cho tôi được một số tiết kiệm, thành thật tôi rất là cảm ơn, coi như là để đồng đội coi như là cũng có quan tâm để cho tôi coi như vượt qua những cái từ khó khăn.
0: Một cuốn sổ tiết kiệm, một phần quà hay sự thăm hỏi đúng lúc có thể trở thành nguồn động viên đối với những hội viên đang gặp khó khăn. Đó cũng là cách tinh thần nghĩa tình đồng đội được cụ thể hóa trong đời sống, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ. Theo báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm 2026, Hội Cựu chiến binh xã Hòa Sơn đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo hội viên, trong đó có hỗ trợ ở nhà ở, thăm hỏi gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong 9 tháng đầu năm, hội đã vận động xây dựng một nhà tình nghĩa cho hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, phối hợp khảo sát, hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà đại đoàn kết trên địa bàn xã với tổng trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng. Những hoạt động này góp phần chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ các gia đình khó khăn và lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng. Không dừng lại ở việc tuyên truyền, học tập các nghị quyết, chỉ thị, Hội Cựu chiến binh xã Hòa Sơn chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng chi hội, từng hội viên. Từ đó, những nội dung học tập được cụ thể hóa bằng các mô hình, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
2: Thời gian qua thì cũng được sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh tỉnh quan tâm giúp đỡ chỉ đạo của Đảng ủy, thì Hội Cựu chiến binh xã Hòa Sơn cũng đã triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Trung ương cũng như của địa phương đến từng hội viên, mở lớp cho cán bộ hội viên để được 2 lớp, đạt 90% cán bộ hội viên tham gia về các cái chỉ thị của Đảng và cái chính sách pháp luật của nhà nước, thì cũng đó đến từng hội viên và chi hội trưởng, các chi hội trưởng cũng về triển khai lại cho hội viên đến các cái chỉ thị của đại hội Đảng 14 vừa rồi. Và qua đó thì đến triển khai đến từng hội viên để nhân rộng các cái điển hình làm theo lời Bác, cũng như là các cái hộ sản xuất kinh doanh giỏi, rồi là chúng ta để từng hội viên để mà làm theo cái nội dung triển khai trong cái nghị quyết năm 2026 và cũng như những năm tiếp theo. Và như vậy là tôi thấy là các cái chi hội trưởng cũng như hội viên cũng đồng hành cùng với hội. Qua đó thì cũng góp phần để hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những năm qua và cũng cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.
0: Chính từ cơ sở, việc học Bác trở nên gần gũi, thiết thực và có sức lan tỏa. Mỗi hội viên không chỉ là người tiếp cận nội dung học tập mà còn góp phần đưa những giá trị ấy vào cuộc sống bằng chính hành động cụ thể của mình. Nếu việc học Bác được triển khai rộng khắp trong tổ chức hội, thì những hội viên cụ thể lại là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào. Tại thôn 4 xã Hòa Sơn, người thương binh Lê Anh Đông đã biến những bài học từ Bác thành động lực vươn lên trong cuộc sống. Trở về sau những năm tháng phục vụ trong quân đội, mang trên mình nhiều thương tật, ông vẫn giữ vững phẩm chất người lính, không khuất phục trước khó khăn, từng bước phát triển kinh tế, gia đình.
3: Sau cái thời gian là về phục viên thì mình cũng áp dụng theo cái người bộ đội mà là vườn rau âu cá, chăm sóc buôn sáng, đóng góp xã hội một phần, còn gia đình là phải nâng cấp lên để rồi hòa nhập với cộng đồng. Người ta thường nói rằng là dân gì giàu nước mạnh, thì cũng mình cũng ráng là cố gắng thôi, cũng bằng tay trắng làm nên những cái sự việc vậy. Thì những cái công trình làm đến bây giờ thì thoáng một cái thì về ngày trước 20 bây giờ là 70-50 năm rồi. Cho nên nó thực sự ra thì kinh tế bây giờ nó cũng tạm ổn định.
0: Từ một người lính trở về với nhiều thương tật, ông Lê Anh Đông đã chọn cách học Bác bằng lao động, bằng nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường. Mô hình kinh tế tổng hợp được gia đình ông duy trì phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định. Không chỉ vươn lên làm kinh tế, ông còn trở thành một trong những tấm gương để hội viên cựu chiến binh học tập, noi theo. Từ những mô hình cụ thể, phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi, từng bước đi vào chiều sâu, khơi dậy tinh thần vượt khó, chủ động phát triển kinh tế trong cán bộ hội viên. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh còn được thể hiện bằng tình yêu thương con người, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với đồng chí, đồng đội. Tại xã Hòa Sơn, từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội, nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ sinh kế, từng bước ổn định.

0: cuộc sống.
1: Cũng nhờ sự giúp đỡ của hội cựu chiến binh của xã trích cho cái vốn của đồng đội, quỹ đồng đội, trao tặng cho gia đình một cặp bò. Từ đó đến nay thì gia đình cũng nuôi rồi, nói chung bán rồi nuôi, nói chung là cũng trích được ít vốn liếng với lại cũng thêm để làm để xây dựng được ngôi nhà. Cũng xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của hội cựu chiến binh xã.
0: Từ sự hỗ trợ ban đầu, gia đình ông Phạm Văn Cường đã nỗ lực chăm sóc, phát triển đàn bò, từng bước cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo. Điều đáng quý không chỉ nằm ở giá trị vật chất được trao tặng, mà còn là sự động viên, sẻ chia và niềm tin mà tổ chức hội dành cho hội viên. Những nghĩa cử giản dị nhưng ấm áp tình đồng đội đã được Hội Cựu Chiến binh xã Hòa Sơn duy trì trong các dịp lễ Tết và những thời điểm hội viên gặp khó khăn. Mỗi phần quà, mỗi sự hỗ trợ không chỉ góp phần giải quyết khó khăn trước mắt mà còn thể hiện truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, sống nghĩa tình, đoàn kết, trách nhiệm và luôn quan tâm đến đồng chí, đồng đội. Từ việc chăm lo đời sống hội viên, phát triển kinh tế đến tham gia xây dựng đảng, chính quyền và giữ gìn an ninh trật tự, các cấp hội cựu chiến binh xã Hòa Sơn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu tại địa phương. Hiện nay, Hội Cựu Chiến binh xã Hòa Sơn có 399 hội viên sinh hoạt tại 17 chi hội. Sau khi sắp xếp tổ chức, hội từng bước củng cố hoạt động, phát huy vai trò của hội viên trong các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị cơ sở. Các hội viên tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng đường giao thông và phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, hội chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phát hiện bồi dưỡng những nhân tố tích cực để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Những việc làm ấy cho thấy học tập và làm theo Bác không phải là điều xa vời mà được bắt đầu từ tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và những đóng góp cụ thể trong đời sống hàng ngày. Từ những tuyến đường được người dân đồng thuận mở rộng ở thôn Chư Bờ Lang, xã Pâng Tờ Rang, đến những hoạt động nghĩa tình, những mô hình phát triển kinh tế và sự gương mẫu của hội viên cựu chiến binh xã Hòa Sơn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được thể hiện bằng nhiều cách làm thiết thực. Ở đó, thế hệ trẻ học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước vì lợi ích chung. Những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống có trách nhiệm với cộng đồng và đồng chí, đồng đội. Mỗi việc làm tuy giản dị, nhưng khi được thực hiện bằng tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và sự đồng thuận sẽ tạo nên sức mạnh lan tỏa trong cộng đồng. Học Bác từ những điều gần gũi, làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, đó chính là cách những tập thể cá nhân ở cơ sở đang góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Thưa quý vị, mỗi mùa Trung thu trở về, trên những con phố lại thấp thoáng sắc đỏ, sắc vàng của những hộp bánh thân quen. Từ lâu, bánh Trung thu đã trở thành một phần ký ức của những cuộc xuân vầy và của hương vị mùa trăng. Cùng với nhịp sống hiện đại, chiếc bánh truyền thống ấy cũng đang có những đổi thay. Từ cách làm, nguyên liệu, hình dáng đến cách thưởng thức, giữa truyền thống và hiện đại, những người làm bánh vẫn đang tìm cách để giữ lại hương vị xưa, nhưng đồng thời cũng tạo nên những dấu ấn mới. Hương Trần Vị Viễn hôm nay mời quý vị cùng khám phá câu chuyện về bánh Trung thu trong dòng chảy hiện đại.
1: Tháng 8 âm lịch về, vầng trăng tròn trịa treo cao trên mái nhà, chiếc bánh Trung thu lại được bày lên mâm cỗ như lời hẹn quen thuộc của mùa đoàn viên. Từ lâu, chiếc bánh nhỏ ấy đã là biểu tượng của Tết Trung thu. Dáng tròn của bánh dẻo tượng trưng cho trời, dáng vuông của bánh nướng tượng trưng cho đất, hòa vào nhau thành ước nguyện viên mãn, thuận hòa. Trao bánh đến ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè là cách gửi lòng hiếu thảo, giữ tình thân bền chặt và là một văn hóa truyền thống của người Việt qua bao thăng trầm của lịch sử cũng

0: chưa từng mai một.
1: Cái bánh trung thu nó mang cái ý nghĩa là đoàn viên, Tết đoàn viên. Cho nên cái trung thu là người ta sẽ nhớ tới bánh trung thu. Cứ mỗi khi mà trung thu về, không ít tại nhiều, một gói bánh thắp hương lên ông bà. Cái thứ hai nữa là thưởng thức cái hương vị đó. Nó vừa là gợi nhớ cái nét xưa mà nó có một cái gì đó nó thiêng liêng mà nó trầm mặc mà cô không diễn tả được bằng lời.
0: Mùa trăng năm 2026 tại Đắk Lắk khởi động sớm, đặc biệt sôi động trên các nền tảng trực tuyến. Từ cuối tháng 6, đầu tháng 7, nhiều thương hiệu và tiệm bánh thủ công đã nhận đặt hàng qua Facebook, TikTok Shop, Shopee với đủ hàng bánh truyền thống, bánh handmade và hộp quà cao cấp. Vài thao tác trên điện thoại, người mua đã thấy trước mắt hàng loạt hương vị, kiểu dáng, mức giá. Bánh handmade được khách trẻ ưa chuộng nhờ mẫu mã đa dạng, có thể đặt theo sở thích riêng và làm theo đơn nên luôn tươi mới.
2: Mình cũng biết đó là bạn theo cái bạn chạy Facebook thì nó là một cái bánh gọi là không có những cái chất bảo quản. Nó chỉ được trong vòng từ 8 đến 10 ngày thôi. Thực sự ra bây giờ vấn đề sức khỏe ai cũng quan tâm hết. Thì ngay kể cả mình đi mua bánh thì cũng phải mua những cái bánh mà gọi là tốt cho sức khỏe cho con của mình. Nhưng mà đến đây thì tại sao mình quay lại đây mình mua? Tại vì ngon mà tới thôi. Mình cũng thấy nó cũng gọi là một cái phát triển mới lạ đối với các dòng bánh hiện đại với cái giới trẻ bây giờ.
0: Để hiểu hơn về chiếc bánh trung thu trong thời đại mới, đoàn chúng tôi ghé thăm một tiệm bánh ngọt nhỏ tại phường Buôn Ma Thuột. Chủ tiệm là đôi bạn trẻ, đều là đầu bếp, chuyên làm những chiếc bánh ngọt đáng yêu, hợp với nhu cầu của khách. Mỗi mùa trung thu, ngoài bánh ngọt thường ngày, anh chị lại dành căn bếp cho những mẻ bánh trung thu.
3: Dạ em chào anh ạ, anh có thể giới thiệu về mình để cho quý vị khán giả được biết đến được không ạ?
4: Xin chào Thúy Minh, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trương Công Trường, thì em đang là chủ tiệm bánh Angel Bakery. Ngày xưa năm 2022 thì hai vợ chồng mình có học làm bánh tại Đà Nẵng. Sau đó thì hai đứa quyết định là về Buôn Ma Thuột để lập nghiệp. Giai đoạn đầu thì hai vợ chồng làm rất là khó khăn. Nhưng mà sau này từ những chiếc bánh ngon mà hai vợ chồng làm thì khách hàng từ từ tìm tới. Khi mà một chiếc bánh nó thực sự là nó có tâm thì khách hàng thấy nó ngon và yêu thương và người ta sẽ ủng hộ. Sau đó thì dần dần thì mới có ngày hôm nay.
3: Như vậy thì giữa thị trường hiện đang có rất là nhiều thương hiệu công nghiệp hiện nay, thì điều gì khiến anh chị quyết định là phát triển cái loại bánh trung thu handmade ạ?
4: Đơn giản là tụi em muốn làm một chiếc bánh thật ngon để cho mọi người thưởng thức. Vì vậy tụi em chọn làm chiếc bánh thủ công, chú trọng vào nguyên liệu và chất lượng, độ ngọt để mang dấu ấn riêng của thương hiệu.
3: Thì như vậy làm như thế nào để anh chị có thể giữ được cái linh hồn truyền thống của ngày Tết đoàn viên trong những chiếc bánh handmade cá tính ạ?
4: Theo em, hiện đại hay truyền thống không nằm ở hình thức mà nằm ở hương vị và giá trị của chiếc bánh mang lại. Angel Bakery vẫn giữ được hương vị quen thuộc của bánh trung thu, nhưng biến tấu thêm cách làm và trình bày để phù hợp hơn với khẩu vị hiện nay. Quan trọng nhất, mỗi chiếc bánh phải gợi lên cảm giác sum vầy, ấm áp của Tết đoàn viên.
3: Điểm khác biệt lớn nhất giữa công thức của bánh trung thu hiện đại với bánh trung thu ngày xưa là gì ạ?
4: Điểm khác biệt lớn nhất là tụi em vẫn giữ được tinh thần của bánh trung thu truyền thống, nhưng điều chỉnh công thức để phù hợp hơn với khẩu vị hiện đại. Bánh có độ ngọt vừa phải hơn, xen vào đó tụi em biết biến tấu thêm các vị nhân hiện đại như là sô-cô-la, cà phê, sữa dừa và các loại vỏ bánh mới, trà xanh, sô-cô-la và tinh than tre.
3: Anh chị có bao giờ thử nghiệm kết hợp sử dụng đặc sản của tỉnh mình để cho vào nhân bánh trung thu chưa ạ?
4: Dạ có chứ, đây cũng là một hướng mà Angel Bakery rất muốn phát triển, đó là đưa những đặc sản địa phương vào chiếc bánh trung thu của mình. Những nguyên liệu như cà phê, hạt mắc ca, sầu riêng không chỉ tạo hương vị mới lạ mà nó còn giúp chiếc bánh mang được dấu ấn riêng của vùng đất Buôn Ma Thuột. Em nghĩ đó cũng là cách để bánh trung thu handmade vừa hiện đại vừa kể được câu chuyện riêng của quê hương mình.
3: Trong tương lai sắp tới thì anh chị có dự định gì để phát triển những chiếc bánh trung thu của cửa hàng mình không ạ?
4: Thời gian tới tụi em sẽ tiếp tục sáng tạo trên nền những món bánh truyền thống, kết hợp nguyên liệu địa phương và xu hướng hiện đại để tạo ra những sản phẩm mới lạ nhưng vẫn giữ được hương vị và giá trị truyền thống. Bây giờ mời Thúy Minh cùng trải nghiệm làm bánh với cửa hàng mình nhé.
3: Và trước khi làm thì anh có thể giới thiệu về nguyên liệu của chiếc bánh hôm nay của chúng ta được không ạ?
4: Hôm nay chúng mình sẽ làm một chiếc bánh thập cẩm nhân gà quay trứng muối. Nhưng nguyên liệu nó bao gồm là lạp xưởng, bí rau chanh, hạt sen này, có thêm hạt mè và hạt dưa. Đặc biệt là có gà quay. Thì phần nguyên liệu gà quay này thì do bên tiệm có công thức đặc biệt để chế biến nó. Bên mình còn có thêm nước sốt. Nước sốt này dùng để trộn với nhân. Đây là bột kết dính, làm cho tất cả các nguyên liệu nó trộn với nhau, nó hòa cùng và nó kết dính thành một khối để làm cái nhân của bánh trung thu. Hiện nay thì người sử dụng bánh trung thu á, người ta sẽ ưa chuộng là những dòng bánh ít ngọt, những dòng bánh thiên về chất dinh dưỡng cao. Thì trong cái nhân của mình á, nó sẽ có định lượng rõ ràng từng vị khác nhau. Thì bên mình sẽ giảm độ ngọt lại và tăng những cái hạt dinh dưỡng nó nhiều lên.
3: Vậy thì bột bánh mình sẽ làm từ bột gì ạ?
4: Về phần vỏ bánh thì đang có những nguyên liệu là nước đường, bột mì, lòng đỏ trứng và dầu ăn.
3: Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với công đoạn gì ạ?
4: Bước đầu tiên mình sẽ chế biến phần nguyên liệu là nhân bánh. Và bây giờ mình cho phần nhân bánh để vô, sau đó là cho phần nước sốt và cho phần kết dính lại và trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau.
3: Mình có cần phải làm gì trước khi mình làm không ạ?
4: Có chứ. Trước khi làm bánh mình phải đeo bao tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu. Vì khi mà tay của mình tiếp xúc với nguyên liệu làm bánh hoặc là trực tiếp đụng vào bánh thì nó sẽ làm bánh nhanh bị móc hơn. Vì đây là dòng bánh handmade, không có chất bảo quản nên là hạn sử dụng nó rất ngắn. Nên là khi mình làm mình phải chú ý tới vấn đề vệ sinh thực phẩm. Mình rã đều á, chị cứ nghi xuống rồi rã đều, đổ hết. Đổ hết.
3: Cái nước này là cái nước sốt đặc trưng của tiệm mình ạ?
4: Đúng rồi.
3: Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ rắc cái nước bụng này.
4: Đúng rồi.
3: Dạ. Vậy em rắc nha.
4: Dạ rồi. Bây giờ thì mình sẽ định lượng lại cái phần nhân để có một tỷ lệ nhất định cho phù hợp với phần vỏ. Thì phần nhân này á, mình sẽ đặt lên bàn cân. Còn đây là phần trứng muối. Tỷ lệ nhân và trứng muối thì nó sẽ rơi vào tầm cỡ 90g.
3: Mình có cần phải cân đối tỷ lệ nhân với lại tỷ lệ vỏ bánh như thế nào để cho nó khi mà mình làm á, cái nhân nó không có bị trùi ra ngoài?
4: Với cái định lượng này là 90g thì mình sẽ dùng cho bánh lớn. Khi mà thành phẩm thì bánh sẽ là 160g. Còn phần vỏ thì sẽ là 70g. Phần vỏ thì nó sẽ bao bọc hết đủ toàn bộ với cái phần nhân này.
3: Khi mà mình vo cái cục nhân này mình có cần phải lưu ý cái gì để cho nhân nó ngon không ạ?
4: Tạm thời thì mình sẽ bóp lại cho nó tròn. Rồi sau đó là mình mới bỏ phần trứng muối vô trong. Sau khi mình đo định lượng là 90g với cùng trứng muối và nhân xong thì mình sẽ bóp, mình sẽ nạc cái này ra một tí. Và mình bỏ phần trứng muối vô giữa. Sau đó là mình mix phần nhân cho nó bọc kín phần trứng muối. Và sau đó mình sẽ ấn nhẹ để cho phần nhân nó bọc toàn bộ quả trứng muối lại. Bây giờ mình sẽ chia phần vỏ bánh. Vỏ bánh thì sẽ có định lượng là 70g. Thì mình sẽ chia. Rồi, ok. Sau khi mình cắt là mình sẽ vo lại. Rồi, mình vo tròn lại để mình ép ra rồi mình bọc vô. Rồi.
3: Khi mà mình ép thì mình có cần phải lưu ý điều gì để cho vỏ bánh ngon không ạ?
4: Thì khi mà ép á, là mình sẽ ép một lực vừa phải để vỏ bánh nó được giãn ra với một mức vừa phải. Và bây giờ mình sẽ miết lại. Mình sẽ cho cái nhân bánh, cái vỏ bánh nó bọc lại hết vào trong nhân bánh để cho nhân bánh không được lòi ra.
3: Với cái công đoạn này á, thì mình có cần phải lưu ý gì không ạ?
4: Có, mình phải làm từ từ chậm chậm để cho phần vỏ nó bám hết vào phần nhân. Nếu mà lòi nhân ra là khi mà mình nướng bánh lên á, nó sẽ không có đẹp.
3: Anh ơi, cái bột này là cái bột gì vậy?
4: Đây là bột mì. Khi mà mình làm cái phần nhân bánh và vỏ bánh á, thì mình sẽ cho một ít vô đây để nó tạo độ trơn. Khi mình ấn bánh ra thì nó sẽ không bị dính vào cái trong cái khuôn bánh. Sau đó thì mình sẽ xoa một ít bột lên chiếc bánh cho nó tạo cái độ trơn. Vì khi mà mình ấn bánh á, thì nó ra được hình đẹp, nó không bị dính bánh luôn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ bỏ vào trong khuôn bánh. Sau đó mình sẽ ấn, mình sẽ đè xuống và ấn một lớp vừa đủ.
3: Vừa đủ. Nếu mà đè mạnh quá thì sao?
4: Đè mạnh quá thì nó sẽ bị bè ra. Còn đè mà yếu thì nó sẽ không thành hình cái khuôn. Và sau đó mình sẽ nhấc cái bánh ra. Đó, thì nó sẽ ra thành hình.
3: Với hai mẻ bánh này thì mình sẽ nướng trong khoảng bao nhiêu lâu và với nhiệt độ bao nhiêu ạ?
4: Hiện tại thì mẻ bánh này mình sẽ nướng lần đầu tiên với nhiệt độ là 200 độ C và nướng trong vòng 15 phút. nướng xong được

0: thì mình sẽ cho bánh ra nghỉ, cho bánh nguội và mình sẽ tiếp tục cho bánh vô nướng lần thứ hai, thì mình sẽ nướng trong vòng 10 phút nữa thôi. Và hiện tại thì mình đã nướng xong chiếc bánh lúc nãy mà mình làm, thì bây giờ mình sẽ cắt ra thưởng thức coi vị của bánh như thế nào nhé.
1: Wow. Rồi bây giờ em sẽ thưởng thức một chiếc bánh mà hồi nãy em có góp một xích nhỏ vào đây ạ. Dạ rồi em xin phép ạ. Nó rất là ngon, ngọt vừa, nó không có bị quá ngọt ạ. Nó rất là hợp khẩu vị của mình.
0: Hiện tại thì bên tiệm còn có thêm vài mẫu bánh mà làm cho khách hàng nữa, nhưng mà các chỉ còn 3 loại này thôi. Còn các loại khác là vừa ra lò thì khách đã vô mua hết rồi. Hiện tại thì đang còn các vị ở đây là trà bông trứng muối, sô-cô-la phô mai và sữa dừa hạt dưa mè rang. Mời Thúy Minh cùng thưởng thức nhé.
1: Yeah. Bây giờ em sẽ thưởng thức cái nhân mà em thích nhất, đó là vị sữa dừa. Em
0: ok.
1: Xin phép nha. Như vậy là Thúy Minh vừa thử xong hết những cái vị bánh ở trên bàn này. Thúy Minh cảm thấy là hầu hết là những cái loại bánh trung thu bên cửa hàng của anh Trường là thiên về ít ngọt nè. Thúy Minh cảm thấy là vị nó rất là vừa phải, nhân nào nó cũng sẽ có một cái hương vị đặc trưng riêng của nó luôn.
2: Và xin được cảm ơn anh Trường đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh thật nhiều sức khỏe cũng như là chúc cho cửa hàng của mình sẽ thật là đắt khách và được ngày càng được nhiều khách hàng biết đến ạ.
3: Nhìn những chiếc bánh xinh xắn nằm ngay ngắn trên khay, ta thấy truyền thống và hiện đại đang cùng chung một bàn tiệc. Nhân sen, đậu xanh, trứng muối là ký ức của nhiều thế hệ, là mùi hương gợi về mái nhà xưa và bàn tay bà, tay mẹ. Phô mai, sô-cô-la, trái cây là hơi thở của hôm nay, gần gũi với khẩu vị người trẻ. Khi hai dòng chảy gặp nhau, chiếc bánh giữ nguyên vẹn hình tròn của vầng trăng, giữ lời nhắn nhủ về sự sum vầy, đồng thời có thêm những màu sắc mới để đến gần hơn với đời sống. Người lớn tìm thấy vị quen, người trẻ tìm thấy vị lạ và cả nhà cùng cầm một miếng bánh chia đều cho nhau.
4: Nhưng mà không phải vì cái lạ mà nó phù hợp với cái dòng bánh trung thu đâu. Thì nó phải làm gì nó cũng phải có một nét truyền thống và hiện đại, nó đan xen nhau.
5: Nhưng ngày hôm nay á, thì cái bánh trung thu nó được cải tiến giống như là vừa cổ điển vừa hiện đại. Nó bắt mắt và màu sắc, kiểu dáng. Tuy rằng là nó cải cách nhưng mà nó cũng không mất đi cái nét truyền thống. Cái đó là cô tâm đắc nhất.
3: Trăng rằm tháng 8 vẫn tròn như bao mùa trước, chỉ có chiếc bánh dưới trăng là đổi thay theo nhịp sống. Dù được làm bằng khuôn gỗ hay tạo hình đáng yêu, dù đặt qua màn hình điện thoại hay mua tận quầy, mỗi chiếc bánh trung thu đều mang theo tấm lòng của người làm và mong ước bàn viên của người nhận. Đó là điều làm nên sức sống bền bỉ của một nét đẹp phân hóa, đi qua bao mùa trăng vẫn dịu dàng như thuở đầu.
2: Thưa quý vị, từ những khuôn bánh thủ công đến những sáng tạo mới trong từng hương vị và hình thức, mỗi chiếc bánh trung thu hôm nay đều cho thấy sự vận động của ẩm thực trước những thay đổi của đời sống. Và cũng chính sự tiếp nối ấy đã khiến cho bánh trung thu luôn có một vị trí rất riêng mỗi khi mùa trăng trở lại. Và đến đây thì chương trình Hương Trần Vị Biển cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Thưa quý vị và các bạn, có khi nào quý vị và các bạn bất chợt bắt gặp một mùi hương quen thuộc hay nghe lại một giai điệu cũ và chợt thấy lòng mình trùng xuống vì nhớ về một thời đã qua không ạ? Mỗi chúng ta đều mang theo bên mình một ngăn kéo bí mật, nơi lưu giữ những ký ức còn lại trong ta. Đó có thể là những ngày nắng đẹp, nhưng cũng có thể là những ngày mưa buồn. Thế nhưng khi nhìn lại bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung, chúng ta sẽ thấy rằng dù là niềm vui hay nỗi buồn thì ký ức chính là sợi dây kết nối chúng ta với chính bản thân mình của quá khứ, giúp ta biết trân trọng hơn sự hiện diện của những người yêu thương trong hiện tại. Hôm nay, Trung Đức mời quý vị hãy cùng mở ngăn kéo ký ức ấy ra. Không phải để buồn bã mà để mỉm cười và cảm ơn những gì đã qua. Để mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mang đầy hơi thở của thời gian và những cảm xúc bâng khuâng qua tiếng hát của Nanie. Một bản nhạc mà chỉ cần những nốt đầu tiên vang lên, có lẽ nhiều quý vị sẽ thấy cả một bầu trời kỷ niệm ùa về. Ca khúc Thu Cuối.

Quý vị thân mến, khi chúng ta nhắc về ký ức, đôi khi không chỉ là những niềm vui rực rỡ mà còn là những hình bóng mà ta từng ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào rời xa. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là một hành trình của những cuộc gặp gỡ và chia ly. Trung Đức luôn nghĩ rằng trong ngăn kéo ký ức của mỗi người, điều khó khăn nhất chính là việc học cách chấp nhận khi phải quên đi một điều gì đó. Quên đi không phải là vì chúng ta tàn nhẫn hay hứng hờ, mà đôi khi đó là sự lựa chọn bình tĩnh nhất để trái tim được nghỉ ngơi. Chúng ta chọn cất đi những kỷ niệm ấy vào một ngăn tủ thật sâu, không phải để xóa nhòa mà để bản thân có thêm can đảm bước tiếp con đường phía trước với một nụ cười bao dung hơn. Chỉ khi biết cách khép lại những cánh cửa cũ, chúng ta mới đủ thấu hiểu để mở ra những trang mới cho tâm hồn mình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Enyon Kain qua một nhạc phẩm mang tên Khi phải quên đi.

Thưa quý vị và các bạn, thời gian sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng kỷ niệm vốn dĩ không mất đi, chúng chỉ chuyển từ một nỗi đau thành một vùng ký ức bình yên trong tâm hồn. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một vùng trời riêng biệt như thế, nơi lưu giữ những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những bài học quý giá mà chúng ta đã góp nhặt được trên hành trình trưởng thành. Khi chúng ta đủ bao dung để nhìn lại, ta sẽ thấy vùng ký ức ấy không hề u tối mà nó lung linh và đẹp đẽ, vì đó chính là bằng chứng cho thấy chúng ta đã sống, đã yêu và đã nỗ lực hết mình. Hãy cùng với Trung Đức bước vào không gian đầy mênh mang và cảm xúc ấy qua giọng ca của Song Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mang tên Vùng Ký Ức.

Quý vị thân mến, khi chúng ta mở ngăn kéo ký ức của mình, đôi khi không chỉ thấy những kỷ niệm êm đềm mà còn bắt gặp cả những mảnh vỡ của một tình yêu vẫn còn đang dang dở. Có nỗi đau nào lớn hơn khi hai người vẫn còn yêu nhau, còn thương nhau nhưng lại phải chọn cách xa nhau? Trong khoảnh khắc chia ly ấy, dù là người ở lại hay người ra đi, ai cũng đang cố ghì chặt nước mắt vào trong. Nỗi nhớ ấy không hề lặng lẽ, mà nó như những cơn sóng cứ trào dâng mỗi đêm, khiến ta chỉ muốn hét lên cho vơi đi sự trống trải khi thiếu vắng một vòng tay quen thuộc. Sự tan vỡ trong tình yêu đôi khi không phải là vì hết yêu, mà vì những lý do mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu. Hãy để âm nhạc giúp quý vị nói lên những lời chưa thể ngỏ, sưởi ấm những góc lòng đang giá lạnh vì cô đơn. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng cảm nhận nỗi lòng xa xiết ấy qua giọng hát của Mạnh Lê với ca khúc Ta Nợ.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc thật mãnh liệt của nỗi nhớ qua ca khúc Ta Nợ. Trung Đức tin rằng trong mỗi ngăn kéo ký ức, dù có những trang buồn, những lời xin lỗi chưa kịp nói hay những nỗi nhớ da diết, thì mục đích cuối cùng của việc nhìn lại vẫn là để chúng ta biết trân trọng hơn hạnh phúc của ngày hôm nay. Khi ta dũng cảm để những ưu phiền tan đi, ta sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Và đó cũng là lúc chúng ta sẵn sàng mở lòng để đi giữa trời rực rỡ. Rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đón, bao nhiêu nụ cười cần được trao đi và bao nhiêu yêu thương đang mời gọi. Trung Đức mong rằng mỗi quý vị sau khi khép lại những ngăn kéo cũ sẽ tự tin bước đi trên con đường rực rỡ của mình với một trái tim tràn đầy hy vọng. Hãy cùng cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, sự trẻ trung và đặng ngời ấy qua một sáng tác của Ngô Lan Hương. Mời các bạn cùng lắng nghe Đi giữa trời rực rỡ. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái, chào tạm biệt.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, anh Phạm Văn Hiền ở thôn 3 xã Cờ Rông Bông, bản thân bị bệnh khớp do thường xuyên phải lao động mang vác nặng nhưng không có tiền điều trị nên đi lại rất khó khăn. Sức khỏe yếu nhưng một mình anh đang phải nuôi ba người con đang ở tuổi đi học, trong đó con trai út mới 7 tuổi bị bệnh nặng. Từ khi sinh ra đến nay 3 tháng một lần, cháu phải vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.
1: Anh Hiền cho biết gia đình anh trước đây kinh tế tuy chỉ đủ ăn nhưng mọi người đều đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Anh Hiền thường đi làm thuê xa nhà, còn vợ ở nhà chăm sóc các con. Năm 2019, vợ chồng anh sinh cháu Phạm Trần Khánh Triệu. Khi mới sinh ra, bác sĩ phát hiện mắt cháu bị yếu, đã giới thiệu gia đình đưa cháu đi bệnh viện tuyến trên chữa trị. Trong thời gian điều trị mắt cho cháu, bác sĩ còn phát hiện cháu bị vàng da cơ địa và xẹp phổi dẫn đến khó thở, cần phải điều trị ngay nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Từ khi

0: mới sinh ra đến nay, 3 tháng một lần cháu phải vào bệnh viện Nhi Đồng ở thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Mỗi lần điều trị từ 20 ngày đến 1 tháng với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Đến nay ngoài cầm cố căn nhà đang ở, anh còn vay mượn tổng cộng 400 triệu đồng. Nhưng bệnh tình của cháu vẫn tiến triển rất chậm. Năm nay đã 7 tuổi nhưng cháu chỉ như đứa trẻ lên 3, đi không vững, nói chưa rõ.
1: Dạ, hoàn cảnh của gia đình tôi thì khó khăn, không có công việc ổn định, nhà cửa thì thế chấp ngân hàng để điều trị bệnh cho con. Cái bản thân tôi thì hiện nay thì cũng đang bị bệnh nhưng mà chưa có đủ điều kiện để đi điều trị.
0: Từ khi biết con trai bị bệnh lại phải điều trị dài ngày tốn kém, vợ anh đã bỏ nhà đi theo người khác để một mình anh nuôi 3 con nhỏ. Cháu Triệu ngoài những bệnh điều trị từ nhỏ thì năm 2024, một tuần một lần cháu phải đi thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh rối loạn ngôn ngữ trong thời gian 2 năm. Nhưng đến bây giờ cháu nói nghe vẫn chưa rõ. Vì thường xuyên phải đi thành phố Hồ Chí Minh và ở lại dài ngày, chi phí ăn ở tốn kém nên kinh tế gia đình đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn.
2: Anh Hiền thì em với anh Hiền thì sống từ nhỏ đến giờ ở tại địa phương ở đây. Thì hoàn cảnh của Hiền từ khi có vợ và có con ấy, thì trong quá trình sinh sống thì anh Hiền rất là hiền. Ở đây anh không có mất lòng gì ai hết. Nhưng mà ngược lại thì cỡ 4 năm gần trở lại đây á, thì có hoàn cảnh ảnh nó hơi trớ trêu một xíu, là vợ thì ly dị rồi bỏ đi, bỏ lại 3 đứa con. Khi đi thì cô Rính còn nhỏ lắm, chưa biết đi nữa, nó cứ lấy mà bản thân ảnh thì băng bệnh. Bây giờ cô thì nó gỗ út thì nó không được bình thường, thì nói chung là ảnh thì công việc cũng không có được ổn định đó. Thực dạng như gọi là công việc tự do, ai gọi gì làm nó thì bữa được bữa không. Bây giờ hiện tại thì có 3 đứa con chưa đủ tuổi thành niên, cũng đang tuổi ăn tuổi học, đang bằng bệnh trong người nữa. Nên nói chung là về cái cuộc sống thì rất là chật vật. Tiền năm nhiều lúc là mua sữa cho cô cũng không có. Thì ở hàng xóm đây thì nhiều lúc thì anh em hàng xóm với lần dân địa phương ở đây nhiều lúc cũng biết cái hoàn cảnh của anh khó khăn á, thì cũng đến động viên.
3: Với cương vị là bí thư của thôn thì cũng có kêu gọi nhân dân hỗ trợ trong những lúc khó khăn. Nhưng báo cáo các đồng chí thực tình thì nhân dân ở đây là dân nông nghiệp, thì cái sự hỗ trợ nó không được nhiều lắm, thì cũng có ưu tiên dành cho những cái suất mà hỗ trợ của các cái mạnh thường quân thì một số lượng nó không nhiều. Nên là cũng nhân cái dịp này thì cũng mong cái nhà đài và kêu gọi những mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình anh, vì gia đình anh là bố nuôi 3 con nên là khó khăn, nên chỉ mong cho là mạnh thường quân là hỗ trợ, chung tay hỗ trợ gia đình anh trong thời gian tới.
0: Do bệnh khớp lâu năm không được điều trị kịp thời, lại thường xuyên phải lao động nặng nên sức khỏe của anh Hiền ngày một yếu đi. Hiện nay mặc dù rất muốn đi làm kiếm tiền lo cho các con, nhưng việc nặng anh không làm được, vì thế không có tiền để lo cho con. Trong khi đó, bệnh xẹp phổi khiến con khó thở, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Những ngày thời tiết thay đổi, bệnh khớp hành hạ mà anh không biết kêu ai, chỉ nằm một chỗ, chờ cho bớt đau rồi đứng dậy, lo cho các con. Anh Hiền cho biết, cơ thể anh có đau đớn thế nào, anh cũng chịu được. Chỉ sợ khi đôi chân của anh không còn đứng lên được nữa thì cuộc sống của các con, ai sẽ là người thay anh lo cho các cháu còn đang nhỏ dại. Hy vọng qua chương trình này, anh Hiền sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bố con anh vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ anh Phạm Văn Hiền, thôn 3, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận. Văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850962, 02623 810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117 000 61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công

0: Bạch Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng, ủng hộ ông Hoàng Văn Thụ ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng, ủng hộ anh Phạm Văn Hiền, thôn 3, xã Cà Rông Bông, tỉnh Đắk Lắk có. Hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX 500.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Cần Lách, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27 Ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Thủy Nhiên xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn cảm thấy ngại ngùng khi làm quen với một người bạn mới hay hồi hộp khi đứng trước đám đông để nói ra suy nghĩ của mình hay không? Có thể mỗi chúng ta đều từng có những khoảnh khắc như vậy phải không nào? Tuy nhiên, chỉ cần có một môi trường thân thiện, có những người bạn luôn đồng hành và quan trọng hơn hết là được lắng nghe, mỗi chúng ta đều có thể tự tin hơn mỗi ngày. Trong phần đầu của chương trình tạp chí thiếu nhi ngày hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng gặp gỡ những thủ lĩnh nhỏ tại hội trại kỹ năng

0: thủ lĩnh của sự thay đổi năm 2026 nhé. Ở đó, các bạn không chỉ được vui chơi, các bạn mà còn học được cách lắng nghe, hợp tác, bảo vệ bạn bè và dám nói lên tiếng nói của chính mình. Mời các bạn cùng theo dõi. Có thể chỉ một ngày trước, những bạn học sinh này còn chưa biết nhau, có bạn nhanh chóng làm quen, có bạn vẫn còn rụt rè, đứng nhìn những người bạn xung quanh. Nhưng ở đây, khoảng cách ấy bắt đầu bằng những điều rất nhỏ, một lời chào, một cái tên, một trò chơi để cùng nhau tham gia. Và rồi, những người xa lạ bắt đầu trở thành bạn bè. Hội trại kỹ năng thủ lĩnh của sự thay đổi năm 2026 có 71 học sinh tiêu biểu đến từ các câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh cùng 31 thầy cô giáo.
1: Dạ, mới đầu mình chưa quen các bạn thì em cảm thấy rất là bỡ ngỡ và cảm thấy chưa được tự tin và không được thoải mái. Nhưng sau khi mà em đã làm quen được các bạn thì em cảm thấy là em có rất là nhiều bạn ở đây và em cảm thấy rất là vui vì khi đã được kết nối với các bạn ạ.
0: Ở hội trại, không có những tiết học với bảng đen và những dòng chữ dài. Các bạn học thông qua trò chơi, học bằng cách cùng nhau giải quyết một thử thách và quan trọng hơn, học cách lắng nghe nhau. Đặc biệt, thông qua trò chơi ghi tháp bằng mì ý, cả nhóm phải tìm được cách phối hợp với nhau, có lúc mỗi người một ý, có lúc ý tưởng của bạn này khác với ý tưởng của bạn kia, nhưng cuối cùng, các bạn đã cùng đưa ra một ý kiến thống nhất tốt nhất.
2: Em thích nhất là cái hoạt động mà làm việc nhóm, xây tháp mì ý, bởi vì nó cần nhiều những cái sự ăn ý, hợp tác với nhau. Để mà tạo ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh và chúng ta thuyết trình. Khi trong nhóm có những cái ý kiến khác biệt ấy, thì chúng ta cần lắng nghe, chúng ta cần chia sẻ quan điểm của mình. Mọi người lắng nghe ý kiến của nhau để mà đưa ra một cái ý kiến đồng nhất với nhau. Và chúng ta nên tôn trọng cái ý kiến của nhau, không nên phản bác, nên miệt thị. Và chúng ta cần có cái sự đoàn kết, có cái sự hợp tác, đang nhằm lắng nghe.
0: Nhưng có lẽ thử thách lớn nhất với nhiều bạn lại không nằm trong một trò chơi, đó là đứng trước thật nhiều người và nói lên suy nghĩ của chính mình. Với một số bạn, chỉ cần bước lên phía trước thôi cũng đã cần rất nhiều can đảm để nói về mình, nói về những điều mình đã học được và nói về những điều mình muốn thay đổi. Và có những bạn chỉ sau vài hoạt động đã nhận ra rằng mình có thể làm được.
3: Dạ, trong tất cả hoạt động ngày hôm nay thì em thích nhất là hoạt động nói lên tiếng nói của mình. Vì nhờ hoạt động đó mà em có thể tự tin đứng trước mọi người để thể hiện bản thân mình, để nói hết về sự các kỹ năng mà mình học được và những kỹ năng mà mình muốn tiếp thu trong sự kiện này.
1: Sau khi tham gia cái này em cảm thấy là mình tự tin hơn này, mình cảm thấy dám nghĩ, dám làm hơn và mình cảm thấy được mọi người yêu quý và tôn trọng hơn và em cảm thấy là mình có thể có một cái năng lực và tự tin để nói lên tất cả những điều mà mình muốn ạ.
0: Sự tự tin ấy có lẽ cũng là điều đầu tiên mỗi bạn cần có trên hành trình trở thành một thủ lĩnh. Nhưng ở đây, thủ lĩnh không được đo bằng việc ai nổi bật hơn ai, ai nói nhiều hơn ai hay ai đứng đầu ở vị trí dẫn đầu. Điều quan trọng hơn là khi ở trong một tập thể, các bạn biết mình có thể làm gì cho những người xung quanh, biết lắng nghe khi một người bạn có điều muốn nói, biết chia sẻ khi bạn gặp khó khăn và biết đưa tay ra đúng lúc khi một người khác cần được giúp đỡ.
3: Là một người thủ lĩnh thì chúng ta cần phải có năng lực và biết lắng nghe, chia sẻ đối với những người xung quanh, biết giúp đỡ, lo lắng cho những người yếu thế hơn mình.
0: Những bài học ở hội trại không chỉ giúp các bạn tự tin hơn, biết nói lên tiếng nói của mình mà còn mạnh dạn, dám nói không với điều sai, dám bảo vệ một người bạn và dám tìm kiếm sự giúp đỡ khi bản thân hoặc bạn bè gặp vấn đề, nhất là khi những câu chuyện ngày càng gắn với không gian mạng. Tại buổi huấn luyện, các bạn cũng ý thức được rằng một lời nói tưởng chừng như vui đùa cũng có thể khiến người khác tổn thương, một hành động bắt nạt trên mạng có thể khiến một bạn nhỏ cảm thấy cô đơn. Và các bạn không chọn cách quay lưng đi, không im lặng trước điều sai, nhưng cũng không tự mình đối đầu với những nguy hiểm, biết

0: tìm thêm những người lớn đáng tin cậy để được hỗ trợ.
1: Dạ, khi mà em gặp cái tình huống bắt nạt hay là bạo lực trên không gian mạng thì em sẽ ở lại gần gũi, em lắng nghe và em tôn trọng ý kiến của bạn. Và em báo cho những người, ví dụ như là giáo viên chủ nhiệm của em hoặc là người tổng phụ trách để họ có thể xử lý.
2: Dạ, em sẽ tìm cách để bạn thoát ra khỏi khó nguy hiểm đấy. Em sẽ lắng nghe bạn và sau đó em sẽ nói với thầy cô hoặc người lớn để xử lý được. Em sẽ không tự mình đối xử với bắt nạt và sau đó em sẽ luôn quan tâm lắng nghe bạn bị bắt nạt để bạn không phải cảm thấy cô đơn ạ.
0: Cũng từ những hoạt động tưởng chỉ để vui chơi, các bạn còn được nói về một vấn đề rất gần với đời sống của mình, đó là bình đẳng. Bình đẳng không có nghĩa là tất cả mọi người phải giống nhau, mà là dù bạn là trai hay là gái, mỗi người đều cần có cơ hội học tập, thể hiện khả năng và làm những điều mình yêu thích.
2: Em đã học được là chúng ta phải sống bình đẳng, không trọng nam khinh nữ. Và ở xã em là một xã ở vùng sâu xa quê của Đắk Lắk, và vẫn còn những phụ huynh chưa hiểu về vấn đề đấy, vẫn còn trọng nam khinh nữ, bình đẳng. Nhưng em sẽ về và sẽ tuyên truyền cho tất cả mọi người, con gái và con trai cũng cần phải sống giống nhau, cũng đều cần được học tập, được làm những điều mình thích, không nên trọng nam khinh nữ. Và em sẽ làm cho gương cho tất cả mọi người, em sẽ đối xử bình đẳng với nam và nữ, không phân biệt ai, không phân biệt giới tính ạ.
0: Với sự thay đổi ấy, không chỉ được nhìn thấy trong vài ngày hội trại, ở những ngôi trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nơi nhiều học sinh vốn ít có cơ hội giao tiếp, việc có một không gian để các em được nói, được thử sức và được làm việc cùng nhau càng trở nên ý nghĩa.
3: Đối với những em học sinh mà bình thường các em rất ít giao tiếp, rất là ít gọi là gần gũi với các bạn, thì sau khi các bạn tham gia cái câu lạc bộ thủ lĩnh sự thay đổi thì các bạn dám nghĩ, dám nói, dám hành động. Vì đó tôi thấy là cái sự tự tin của các em, sự kết nối của các em với nhau thì đó là một cái hoạt động vô cùng quan trọng và tôi thấy nó rất là tuyệt vời đối với trường học của chúng tôi.
0: Hội trại rồi sẽ kết thúc. Những trò chơi sẽ dừng lại, những người bạn mới sẽ trở về với trường học, gia đình và buôn làng của mình. Và những trải nghiệm ấy đã giúp các bạn có thêm sự tự tin để nói lên suy nghĩ của mình, biết lắng nghe người khác và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần.
1: Sau khi mà em hoàn thành cái chuyến đi này và em trở về cái trường học của mình, cái khu vực của mình, cái cộng đồng của mình, thì em khi mà em gặp những cái tình huống như vậy thì em sẽ vận dụng những kiến thức, những kỹ năng, những cái lý thuyết mà em học được và em cố gắng là em vận dụng vào để mà thống nhất mọi người với nhau.
4: Thì sau những lần tập huấn xong về thì các em mạnh dạn hơn, dám ý kiến về cái ý kiến bản thân mình, nguyện vọng của mình, mong muốn của mình, và các em sinh hoạt với tất cả các bạn vui vẻ hơn. Và đặc biệt đó là dám đứng lên là người thủ lĩnh để hướng dẫn cho các bạn, lan tỏa những điều tốt đẹp nhất mà các bạn đã nắm bắt được từ các hướng dẫn của các thầy cô và đã đem lại những điều tốt đẹp cho các bạn học sinh chung lứa của mình.
0: Và đó cũng là điều những người tổ chức kỳ vọng, không chỉ học để biết, không chỉ để thay đổi mình, mà từ sự thay đổi ấy có thể giúp thêm một người bạn khác thay đổi.
5: Chúng tôi mong muốn và đặt cái niềm tin, sự hy vọng là thông qua cái chương trình này, lần này, thì các em sẽ từng bước trở thành cái thủ lĩnh thực sự, là những cái hạt nhân để mà làm cái chúng ta hay gọi là đại sứ truyền thông, để mang các cái thông điệp, mang những cái kiến thức kỹ năng về giới, về bình đẳng giới và hành động để mà xóa bỏ cái định kiến khuôn mẫu giới, cũng như là thực hiện xóa bỏ các cái hủ tục tập tục lạc hậu đến với các cái thành viên khác ở trong trường học, trong cộng đồng, ở nơi chính nơi mà các em đang sinh sống.
0: Một hành trình nhỏ khép lại, nhưng những điều tốt đẹp thì vẫn còn tiếp tục. Sự thay đổi đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ chính mỗi chúng ta, từ một lời nói, một lần lắng nghe, một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ. Và hôm nay, những thủ lĩnh nhỏ đã bắt đầu hành trình ấy

0: Mến, có lẽ để có thể trở thành một người thủ lĩnh, không nhất thiết phải là người giỏi nhất hay người đứng đầu. Đó có thể chỉ là khi chúng ta dám nói lên điều mình nghĩ, biết lắng nghe một người bạn, biết giúp đỡ khi bạn cần và dám bảo vệ điều đứng. Và mỗi chúng ta đều có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một lời chào khi có bạn mới, một lần giơ tay phát biểu, một lần chịu khó lắng nghe thay vì vội phản bác, hay đơn giản chỉ là ở bên một người bạn khi bạn ấy đang buồn. Bởi khi mỗi chúng ta tin rằng tiếng nói của mình có giá trị, bạn ấy sẽ được tự tin hơn để tạo nên những điều tốt đẹp xung quanh mình. Từ những việc cùng làm, cùng học, các bạn có thể có thêm cơ hội để kết nối và khám phá những điều mới mẻ. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Thùy Nhiên xin được mời các bạn cùng khám phá một ly trà sen nếp thanh mát dưới sự hướng dẫn của chị Lê Thị Kiều Trinh, phường Buôn Ma Thuột với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế nhé.
1: Các bạn, mình là Trinh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn món trà sen lá nếp ở quán mình. Đầu tiên là khâu chuẩn bị các nguyên liệu. Đây là cốt trà sen mà mình đã chuẩn bị. Cốt trà sen thì các bạn có thể làm như sau, đó là các bạn lấy cân 10g trà sen ủ với nước nóng, nước sôi luôn trong vòng 1 tiếng. Và lượng nước nóng thích hợp đó là 1 lít. Đây là siro lá dứa. Đây là phần sen hạt này thì các bạn có thể là mua hạt sen lon. Cũng có thể là các bạn sẽ ninh nhừ và lấy cái phần cốt sen như thế này. Còn đây là phần kem dẻo, kem béo. Đầu tiên pha cái món trà sen này thì các bạn sẽ cho 150ml cốt trà sen. Lượng siro lá dứa là 20ml. Các bạn sẽ cho thêm 20ml cốt sen này vào nữa. Các bạn khuấy đều để cho các thành phần được quyện đều vào nhau. Đối với cái món trà sen này thì cái độ ngọt của nó rất là vừa phải. Chủ yếu là ngọt từ hạt sen và lá dứa thôi. Sau đó thì các bạn có thể cho đá vào. Và cuối cùng đó là cho thêm một lớp kem béo. Lượng kem béo thích hợp nhất đó là 30g. Vậy là chỉ qua những cái bước đơn giản thì chúng ta đã có một ly trà sen lá nếp rất là thanh mát và giải nhiệt. Chúc các bạn thành công!
0: Các bạn thân mến, làm thủ lĩnh hay đơn giản chỉ là làm một ly trà sen hay làm bất cứ việc gì khác thì mỗi chúng ta đều cần sự học hỏi và quan trọng hơn là phải bắt tay vào thực hiện và rèn luyện mỗi ngày. Thùy Nhiên tin rằng chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay đã mang đến những thông tin bổ ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy thăm tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Đắk Lắk khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở. Mưa lớn nguy cơ mất trắng vụ lúa hè thu. Xã Đồng Xuân tạo nền tảng phát triển từ những việc gần dân. Ba Lan tăng phòng thủ UAV tại cửa khẩu giáp Ukraine. Trung Quốc siết xử lý tội phạm liên quan fentanyl là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chiều qua ngày 23 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Sở Tài chính nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết Sở Tài chính Đắk Lắk hiện có 164 cán bộ công chức viên chức, đảng bộ sở có 134 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Sau sát nhập, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tăng lên, sở đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ nhiệm vụ cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Về kinh tế, GRDP quý 3 năm 2026 của tỉnh ước tăng 9,73%, nâng tốc độ tăng trưởng 9 tháng đầu năm lên 8,51%, quy mô kinh tế mở rộng trên 13,3% so với cùng kỳ, thu ngân sách tỉnh đạt trên 12.330 tỷ đồng, bằng gần 70% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tỉnh cũng đã gỡ vướng 258 dự án tồn đọng, khơi thông hơn 18.300 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách và tham mưu xử lý 96,4% cơ sở nhà đất công do dư. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp so với kịch bản, giải ngân đầu tư công chỉ đạt trên 40% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, Sở Tài chính trong việc chủ động vượt khó, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhấn mạnh nhiệm vụ quý tư hết sức nặng nề để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt hai con số, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án trọng điểm, tạo nguồn thu và đà tăng trưởng thực chất ngay trong 3 tháng cuối năm. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý Sở Tài chính cần tiếp tục siết chặt kỷ cương trong quản lý đầu tư công và thu chi ngân sách, để nhanh tiến độ giải ngân, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt, đôn đốc các khoản nợ thuế và để nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý các cơ sở nhà đất do dư còn lại, sớm đưa tài sản công vào khai thác thực tế, tránh lãng phí nguồn lực.

0: không ngừng nâng cao chất lượng công tác dự báo, tham mưu và siết chặt văn hóa công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Chiều tối ngày 23 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà Tết Trung thu các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk.
1: Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng 360 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có khoảng 60 trẻ tận nguyện có hoàn cảnh đặc biệt. Tại nơi lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác đã trao tặng hơn 60 phần quà Trung thu cùng 10 chiếc xe đạp cho các em nhỏ, học sinh đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại trung tâm. Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và đồng hành cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh, các em đều xứng đáng được yêu thương, chăm sóc, học tập và vui chơi an toàn. Nếu có điều muốn chia sẻ, có ước mơ, mong muốn được thực hiện hay gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy mạnh dạn nói lên để luôn nhận được sự lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp, cùng nhau rước đèn, phá cỗ và nhận thêm nhiều tình cảm yêu thương. Đồng thời mong các em giữ gìn sức khỏe, yêu thương, giúp đỡ nhau, mỗi ngày học thêm một điều hay, làm thêm một việc tốt.
0: Chiều ngày 23 tháng 9, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các em học sinh trường khuyết tật Gia đình Bình Minh, phường Buôn Ma Thuột, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.
2: Trường khuyết tật Gia đình Bình Minh là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em khuyết tật, trong đó có trẻ mắc hội chứng Đao. Trong không khí vui tươi, rộn ràng của Tết Trung thu, các thành viên trong đoàn đã cùng giao lưu trao 35 suất quà gồm bánh kẹo, lồng đèn cho các em. Đoàn cũng hỗ trợ nhà trường 10 triệu đồng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy các em. Thay mặt đoàn, trưởng ban dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Thị Như Tình gửi lời chúc các em học sinh luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, có một mùa Trung thu tràn ngập niềm vui và tình yêu thương. Đồng thời mong muốn các cơ quan, đoàn thể và cộng đồng tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật được chăm sóc, học tập và hòa nhập cộng đồng.
0: Thưa quý vị, trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu các địa phương phía đông tỉnh khẩn trương rà soát báo cáo đánh giá tình hình ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh.
1: Theo thông tin cảnh báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, hiện nay trên địa bàn Đắk Lắk có nhiều khu vực được cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, một số khu vực có nguy cơ ở mức cao và rất cao. Tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, có khả năng tiếp tục gây ngập lụt, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc. Để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo ứng phó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 24 xã phường có nguy cơ cao, gồm Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Xuân Thọ, Xuân Đài, Đồng Xuân, Xuân Phước, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Tuy An Nam, Sơn Hòa, Tây Sơn, Vân Hòa, Suối Trai, Đức Bình, Sơn Thành, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Hòa Xuân, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, khẩn trương thực hiện nghiêm các nội dung trọng tâm sau. Chủ động thường xuyên cập nhật theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai của Cơ quan Khí tượng Thủy văn và cơ quan có thẩm quyền. Kịp thời thông tin cảnh báo đến chính quyền cơ sở, thôn buôn, tổ dân phố và người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Tổ chức kiểm tra rà soát ngay tại thực địa các khu vực được cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt lưu ý khu vực ven sông suối, khe ngầm tràn ta luy sườn dốc, khu dân cư nằm dưới chân núi, khu vực đã từng xảy ra hoặc đang có dấu hiệu sạt lở, nứt đất, sụt lún. Báo cáo ngay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó phải nêu rõ, tình hình ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đã xảy ra hoặc đang có dấu hiệu xảy ra. Các khu dân cư, hộ dân, công trình, tuyến đường, cầu cống, ngầm tràn có nguy cơ bị ảnh hưởng. Công tác kiểm tra cảnh báo, khoanh vùng, cấm biển cảnh báo. Bố trí lực lượng trực canh, phương án sơ tán dân đã triển khai cùng các khó khăn vướng mắc và kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo hỗ trợ. Đối với các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, không để người dân tiếp tục ở lại các vị trí đã xác định có nguy cơ cao. Đồng thời bố trí lực lượng theo dõi, cảnh giới, không để người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện, tổng hợp đầy đủ tình hình, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý đối với các khu vực có nguy cơ cao, rất cao và các tình huống phát sinh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 15 giờ hàng ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập nhiều diện tích lúa hè thu tại khu vực phía đông của tỉnh. Nhiều diện tích đã đến kỳ thu hoạch bị ngã đổ, hạt lúa bắt đầu nảy mầm. Hiện nay, chính quyền các địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hàng ngàn hecta lúa hè thu đang đứng trước nguy cơ bị mất trắng. Phản ánh của nhóm phóng viên báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại xã Hòa Mỹ.
2: Từ hôm qua đến nay, bà Dương Thị Tịnh đã nhiều lần ra thăm ruộng. 2,5 sào lúa đến kỳ thu hoạch vẫn còn nằm trên đồng. 90% diện tích đã bị ngã đổ, ngập trong nước. Hạt lúa bắt đầu nảy mầm. Bà Tịnh lo lắng, đứng ngồi không yên.
3: Là mới qua đây nó ngã mà mưa nước như vậy. Mà chừng khoảng 3 ngày đổ lại đây không cắt là mất trắng, không bỏ chứ không cắt được. Vì nó nứt rỡ, nứt mặn rồi.
2: Không chỉ riêng

0: nước mọng rồi.
1: Không chỉ riêng ruộng của bà Tịnh, nhiều diện tích lúa hè thu trên địa bàn xã Hòa Mỹ cũng đang trong tình trạng tương tự. Đến nay toàn xã mới thu hoạch được khoảng 30%, còn đứng, nước ngấm lâu ngày cũng làm giảm chất lượng hạt, trong khi điều kiện mặt ruộng không bảo đảm.
2: Ngày nào cũng nước ngập, xé chừng nào mưa không, chừng nước càng ngập càng hư chừng nấy nữa luôn. Giờ rộng ra, giờ nuôi mua điện.
1: Thống mương tiêu để rút nước khỏi đồng. Tuy nhiên do mưa vẫn tiếp diễn, lượng nước trên các cánh đồng lớn nên việc tiêu thoát chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Nhiều diện tích lúa vẫn đang ngập sâu.
3: Mùa rút là hiện tại đã tu tảo rồi, nhưng mà giờ rút không kịp thì họ sẽ chỉ điều động hết bà con nhân dân và thủy lợi để mình tu tảo cho nó kịp thời, rút những cái địa điểm trung yếu trước, rồi cùng với bà con nhân dân là để bên biện pháp tốt nhất là những cái đeo dùng nào mà thu hoạch được thì hợp tác xã sẽ vận động bà con nhân dân cùng với anh em địa phương là phối hợp đỡ mình thu hoạch trước.
4: Cái điều kiện này thì cũng rất khó khăn, nếu tiếp tục mưa dài thì mấy gạt đẹp liên hợp cũng không thể gạt được. Hiện giờ thì anh em lực lượng của dân quân thường trực và là các lực lượng vũ trang thì cũng phụ giúp bà con nhân dân chỉ gạt đối với những cái hộ gia đình neo đơn và những cái diện tích lúa mà nó ngập lâu ngày.
1: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền địa phương, dân quân cùng các lực lượng tại chỗ đang tích cực hỗ trợ người dân thu hoạch lúa các khu vực bị ngập. Tuy nhiên, việc thu hoạch bằng thủ công diễn ra chậm, trong khi diện tích lúa chưa thu hoạch vẫn còn rất lớn. Địa phương ước tính nếu mưa tiếp tục kéo dài, tỷ lệ thiệt hại có thể lên đến hơn 50%.
5: Thưa quý vị và các bạn, để cụ thể hóa tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, Công an xã Vân Hòa đã triển khai mô hình hiểu tiếng dân, gần dân hơn. Không chỉ học một ngôn ngữ mới, cán bộ chiến sĩ còn học cách hiểu thêm về văn hóa, phong tục và đời sống của đồng bào, từ đó đưa công tác dân vận đến gần người dân hơn.
6: Một lớp học đặc biệt tại nhà văn hóa thôn Hòa Ngãi. Học viên là cán bộ chiến sĩ Công an xã Vân Hòa, còn người đứng lớp là những cán bộ chiến sĩ biết tiếng Chăm và chính người dân địa phương. Không giáo trình cầu kỳ, bài học bắt đầu từ những điều rất đời thường, cách chào hỏi, xưng hô, những câu giao tiếp hàng ngày, rồi đến các nội dung tuyên truyền vận động nhân dân. Một lời chào bằng tiếng của đồng bào Chăm, một câu hỏi thăm đúng cách, hay đơn giản là có thể nghe và trao đổi thuận lợi hơn. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại giúp khoảng cách trong giao tiếp với người dân được rút ngắn.
7: Bởi vì là đồng bào là đôi lúc là cái tiếng Kinh thì nó đôi lúc là nó cũng hạn chế. Nên là anh em cán bộ chiến sĩ công an mà khi mà có trao đổi nói được tiếng Chăm thì rất là tiện lợi về cái vấn đề mà liên quan các cái vấn đề an ninh trật tự này, nói chung là liên quan đến cái vấn đề ở cơ sở để bà con dễ dàng để mà bà con trao đổi hơn.
6: Thôn Hòa Ngãi hiện có hơn 500 nhân khẩu, trong đó có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Khác biệt về ngôn ngữ cùng những nét riêng trong văn hóa phong tục đã đặt ra yêu cầu với lực lượng công an cơ sở. Muốn làm tốt nhiệm vụ, trước hết phải hiểu địa bàn và hiểu cách người dân giao tiếp, sinh hoạt. Sau những buổi học, những kiến thức tưởng chừng giản đơn đang được đưa vào công việc hàng ngày, giúp cán bộ chiến sĩ thuận lợi hơn khi tuyên truyền, nắm bắt tình hình và hỗ trợ người dân ngay tại cơ sở.
8: Học tiếng dân để hiểu dân hơn. Ở địa bàn thôn Hòa Ngãi thì chúng tôi là hàng tuần tổ chức là hai buổi học để tiếp xúc với nhân dân được thuận lợi hơn, cũng như chúng tôi truyền tải được những cái thông điệp về pháp luật, an ninh trật tự cũng như cái phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm hiện nay.
6: Hiểu thêm một ngôn ngữ cũng là hiểu thêm một phần văn hóa. Và khi sự thấu hiểu được bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, công tác giữ gìn an ninh trật tự cũng có thêm một nền tảng vững chắc từ lòng dân. Mô hình hiểu tiếng dân, gần dân hơn đang góp phần đưa tiêu chí gần dân nhất trở thành những việc làm cụ thể, xây dựng hình ảnh người cán bộ công an cơ sở gần dân, vì nhân dân phục vụ. Qua đó góp phần củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
5: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là khai giảng năm học 2026-2027 đã trôi qua gần một tháng. Cùng với học sinh trong toàn tỉnh, các em học sinh trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn, xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng làm quen với ngôi trường mới. Phòng học rộng rãi, thiết bị dạy học hiện đại đang mang đến cho các em những trải nghiệm khác biệt so với trước đây. Với học sinh, sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là các em được học tập trong

0: không gian rộng rãi và những thiết bị trước đây ít có điều kiện tiếp cận. Trong các lớp học, TV màn hình lớn có chức năng cảm ứng được đưa vào sử dụng, hỗ trợ giáo viên trình chiếu hình ảnh, nội dung bài học và tương tác trực tiếp với học sinh.
1: Có một cái TV có thể viết được và thể cảm ứng được, giúp con học tập tốt hơn.
0: Buôn Đôn là xã biên giới có địa bàn rộng, trước đây nhiều học sinh phải đi hàng chục km để đến trường. Do đó, việc được học và ở nội trú tại trường đã giúp giải bài toán khoảng cách, phần nào tạo điều kiện cho nhiều học sinh có thêm cơ hội học tập.
2: Ba mẹ thì làm nông, nhà cách trường 20 cây nên về việc đi lại đến trường thì cũng hơi khó khăn. Con rất là háo hức khi được ở ngôi trường mới, rất vui được ở với các bạn và mong hòa đồng hơn để có một môi trường học tập tốt hơn.
0: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn có 41 lớp với 1.120 học sinh. Trong đó, 84% là học sinh dân tộc thiểu số, hiện 134 học sinh ở xa được bố trí nội trú. Cơ sở vật chất khang trang yêu cầu đặt ra với nhà trường là tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các địa bàn.
3: Cái thứ nhất là sẽ cho các con được tham gia thực hiện các cái nhiệm vụ giáo dục phổ thông thông thường. Ngoài ra nữa, thầy cô giáo trong nhà trường sẽ có kế hoạch là sàng lọc những đối tượng học sinh đấy mà còn yếu về cái kiến thức, về kỹ năng, thì nhà trường sẽ tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo và phân luồng học sinh để phù hợp.
4: Vai trò chính thì các xã vẫn phải có trách nhiệm để theo cái phân cấp quản lý và tổ chức vận hành đối với các cái trường nội trú liên cấp trên địa bàn, cho nên là chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái sự phối hợp với các ủy chính quyền địa phương, với các cơ quan có liên quan để cùng đồng hành hỗ trợ cho nhà trường để mà làm sao có thể là tổ chức dạy học và vận hành nhà trường theo đạt được cái mục đích yêu cầu.
0: Với sự đầu tư và hỗ trợ thiết thực, những ngôi trường phổ thông nội trú đang tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên yên tâm học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, nền tảng để phát triển một địa phương không chỉ nằm ở những mục tiêu lớn mà còn bắt đầu từ việc giải quyết những vấn đề cụ thể trong đời sống nhân dân. Ở xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, nhiều phần việc đang được các ủy chính quyền tập trung triển khai từ cơ sở, đáp ứng nhu cầu của từng địa bàn, từng nhóm dân cư, từ chỗ ở, sinh kế đến điều kiện sản xuất, những việc thiết thực đang được giải quyết từng bước.
1: Mùa mưa năm nay, gia đình anh Lê Văn Chính, thôn Long Hòa, phần nào vơi bớt nỗi lo khi ngôi nhà mới từ chương trình xóa nhà tạm vừa kịp hoàn thành. Với những gia đình còn khó khăn như anh Chính, có được chỗ ở kiên cố cũng là thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn. Từ những hoàn cảnh cụ thể, xã Đồng Xuân đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ nhà ở cho những hộ còn khó khăn. Trong năm 2026, toàn xã có thêm 8 ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng.
2: Nói chung thì nó an cư lạc nghiệp mà nói chung là có cái nhà là bớt lo mưa gió mưa bão bớt lo hơn, mừng.
1: Một mái nhà kiên cố giúp người dân bớt đi một nỗi lo. Nhưng để cuộc sống thực sự ổn định, những gia đình khó khăn vẫn cần một sinh kế phù hợp để từng bước tự tạo thu nhập. Từ con giống, vốn sản xuất đến những hoạt động hỗ trợ thường xuyên, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Đồng Xuân đang hướng sự hỗ trợ vào những việc gắn trực tiếp với khả năng lao động và điều kiện của từng hộ.
3: Thông qua cái mô hình phát triển sinh kế thì hội đã hỗ trợ cho được 4 hộ gia đình chị em phụ nữ, với mỗi hộ như thế là 100 con gà, hoạt động hỗ trợ nhận đỡ đầu cho các em học sinh nghèo. Thì trong cái thời gian vừa qua thì hội đã hỗ trợ nhận đỡ đầu cho 22 em. Thì thông qua cái nội dung này thì các em có điều kiện để mà học tập tốt hơn, rồi cũng thông qua các cái hoạt động như là thăm rồi tặng quà, giúp đỡ hỗ trợ cho những hộ gia đình chị em phụ nữ mà bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ, thì cái này cũng rất là tốt.
1: Cùng với việc chăm lo những nhu cầu thiết yếu của từng hộ dân để tạo đòn bẩy trong phát triển kinh tế, Đồng Xuân đang tập trung vào những

0: giải pháp để nâng giá trị từ các ngành hàng thế mạnh, mở rộng quy mô sản xuất và tìm kiếm đầu ra ổn định. Đây cũng là cách địa phương từng bước củng cố nền tảng tăng trưởng, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân, vừa khai thác tốt hơn những lợi thế sẵn có của địa phương.
1: Để đảm bảo về vấn đề tăng trưởng kinh tế hai con số trên địa phương, thì trước hết thì trong thời gian vừa rồi thì địa phương tập trung cho vấn đề khắc phục đầu tư cơ sở hạ tầng sau lụt bão. Kết hợp với đó thì địa phương xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế, khôi phục sản xuất gắn với cái chuỗi liên kết giá trị sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho người nông dân.
0: Từ những việc cụ thể ở cơ sở, Đồng Xuân đang từng bước giải quyết đồng thời hai yêu cầu: bảo đảm an sinh và tạo động lực cho tăng trưởng. Đây cũng là nền tảng để mục tiêu tăng trưởng không chỉ nằm ở những con số mà được hình thành từ sức sản xuất và đời sống thực tế của người dân.
2: Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới về tư duy, rồi tập trung huy động các nguồn lực và các nguồn lực xã hội để cùng tham gia vào hai cái nhiệm vụ này, để góp phần nâng cao đời sống của bà con, thì để bà con thực sự là cái người thụ hưởng từ chính những cái thành quả về phát triển kinh tế ở địa phương.
0: 9 tháng đầu năm, xã Đồng Xuân đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Phía sau những kết quả ấy là những việc được bắt đầu từ cơ sở, nơi từng vấn đề của người dân, từng yêu cầu của sản xuất được nhận diện và giải quyết. Từ đó, những thay đổi đang dần hiện hữu trong đời sống, tạo nền tảng để Đồng Xuân tiếp tục phát triển trong chặng đường phía trước.
3: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Gần đây, Ba Lan đã tăng cường bảo vệ 6 cửa khẩu biên giới với Ukraine tại các tỉnh Lublin và Bukovina, trong đó bổ sung các cộng sự nhằm ứng phó nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo tại cửa khẩu Dorohus Jahodin, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Maxim Kierkowski cho biết các cửa khẩu đang được đặt trong tình trạng báo động cao với sự tham gia bảo vệ của quân đội. Ba Lan cũng áp dụng các biện pháp hạn chế số lượng người và phương tiện hiện diện tại cửa khẩu cùng thời điểm, đồng thời bố trí các khu vực trú ẩn nhằm tạo điều kiện sơ tán nhanh trong trường hợp xảy ra tình huống nguy hiểm. Quân đội Ba Lan cũng đã xây dựng các công sự tạm thời tại cửa khẩu Dorohus để hỗ trợ lực lượng biên phòng và tăng khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng UAV, đồng thời tăng cường hệ thống phòng không và bố trí thêm các trạm kiểm soát tại khu vực biên giới. Các khẩu đội tên lửa Patriot cũng đã được triển khai tại các tỉnh Lublin và Masovia.
3: Cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật của Trung Quốc đã phối hợp ban hành văn bản hướng dẫn về việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến các chất có nguồn gốc từ fentanyl, nhấn mạnh việc trừng phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm này theo pháp luật.
4: Hướng dẫn được công bố chỉ một ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Washington gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính quyền Tổng thống Trump từng nhiều lần hối thúc Bắc Kinh hành động mạnh mẽ hơn nữa nhằm ngăn chặn dòng chảy các hóa chất tiền chất dùng để tổng hợp fentanyl vào thị trường Mỹ. Văn bản hướng dẫn gồm 18 điều, tập trung làm rõ tiêu chuẩn về số lượng làm căn cứ định tội và xác định hình phạt đối với các hành vi phạm tội liên quan đến các chất fentanyl, đồng thời phân chia các chất fentanyl thành hai loại là dùng trong y tế và không dùng trong y tế.
3: Ngày 23 tháng 9, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã nâng hạng dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển ở Châu Á và Thái Bình Dương năm 2026 lên 5%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 7. Tuy nhiên, ADB cảnh báo xung đột tại Trung Đông và Ukraine cùng nguy cơ thời tiết cực đoan do El Nino có thể gây sức ép lên kinh tế khu vực trong năm nay và năm 2027.
0: Trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á mới nhất, ADB cho rằng nhu cầu trong nước duy trì tích cực và các biện pháp kích thích kinh tế tại các nền kinh tế thành viên là những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng. Dự báo tăng trưởng năm 2027 được giữ nguyên ở mức 5,1%, trong khi lạm phát được điều chỉnh tăng nhẹ lên 3,5%, chủ yếu do giá dầu thế giới tăng và tác động của El Nino. Theo ADB, triển vọng tăng trưởng của khu vực vẫn đối mặt với nhiều rủi ro bên ngoài. Các cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông và Ukraine có thể tiếp tục gây gián đoạn thương mại, chuỗi cung ứng và đẩy giá năng lượng tăng cao.
3: Tính đến ngày 23 tháng 9, mưa lớn kỷ lục do bão Duzuan gây sạt lở đất và ngập lụt diện rộng tại miền đông Nhật Bản, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 4 người vẫn đang mất tích.
4: Theo giới chức địa phương, tỉnh Chiba là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất về người với 6 trường hợp tử vong. Tại tỉnh Kanagawa lân cận, số người thiệt mạng đã tăng lên 3 người. Thống kê sơ bộ cho thấy thiên tai đã làm phá hủy, hư hại hoặc ngập úng hơn 500 công trình nhà ở tại các tỉnh Chiba, Kanagawa và Ibaraki. Tình trạng mưa bão cũng gây ra sự cố lưới điện trên diện rộng, khiến hơn 24.700 hộ gia đình tại Chiba và Kanagawa rơi vào cảnh mất điện.
3: Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết đã đưa ra các định hướng nhằm giúp ngành nông nghiệp nước này chủ động ứng phó với đợt El Nino được dự báo rất mạnh, có thể đạt đỉnh vào cuối năm 2026 và tác động kéo dài đến năm 2027.
0: Theo đó, Trung Quốc sẽ theo dõi sát diễn biến El Nino, đánh giá rủi ro theo từng khu vực và cây trồng để xây dựng phương án ứng phó phù hợp, đồng thời tăng cường giám sát, cảnh báo thiên tai cũng như phòng chống dịch bệnh, sâu bệnh liên quan đến thời tiết bất thường. Nước này cũng sẽ củng cố cơ sở hạ tầng thủy lợi theo hướng tiếp tục xây dựng các vùng đất nông nghiệp tiêu chuẩn cao, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi quy mô vừa và lớn, quy hoạch nguồn nước chống hạn và hệ thống tiêu thoát nước nhằm nâng cao năng lực chống hạn, tiêu úng và tăng cường hỗ trợ khoa học công nghệ cho lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi có khả năng chống chịu tốt hơn trước thiên tai. Về thị trường, Trung Quốc sẽ tăng cường điều tiết hoạt động nhập xuất kho dự trữ, phối hợp sử dụng nguồn lương thực dự trữ và các nguồn lương thực thuộc diện chính sách.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương, Lâm Mỹ Trinh trong vai Bạch Giai Kỳ, Thẩm Mạnh Rinh trong vai

tập 40. Quốc Long, sao tự nhiên cậu lại tới đây? Cậu vào đi. Cậu sao vậy? Tôi... thì ra đó không phải là nằm mơ. Hôm tôi bị bệnh, tôi đã nắm tay chị và tỏ tình với chị. Đó đều là sự thật. Cho nên chị mới thấy buồn phiền, chị mới đi ngồi vòng quay ngựa cũ. Tuy hôm đó tôi bị sốt, nhưng tôi nhớ mọi chuyện mình đã nói. Chuyện tôi nói đều là sự thật, tôi không phải nói lung tung. Chắc chị cũng biết người bạn thổi nhỏ mà tôi nói chính là chị. Người mà tôi nhớ nhung, tôi yêu thầm, tôi để trong tim đều là chị. Tâm Nghi, chị từng nói một khi đối phương đã nhắc tới thì nên để đối phương biết rõ suy nghĩ của mình. Nếu không yêu thì không thể nào cho đối phương hy vọng.

Nhưng chị không từ chối tôi. Vậy có phải chị cũng thích? Để tôi đi mở cửa. Anh Kiến Nghiệp.

Tâm Nhi. Chị có nghe tôi nói không Tâm Nhi? Cậu sao vậy bé tròn trịa? Cậu cãi nhau với chị Nghi hả? Không phải, tôi... Ai vậy? Là thằng nhóc Tiểu Minh kế bên hả? Nhật Cần, đừng mà Nhật Cần. Sao vậy? Đừng mở cửa, nó lại phá phách nữa, không phải? Anh, lâu rồi không gặp cô. Anh là đồ khốn, đồ chết tiệt. Chị bình tĩnh đi chị Nhật Cần. Bình tĩnh. Tránh ra, đừng cản tôi, để tôi đánh anh ta. Không được, quân tử động khẩu không động thủ. Chị, tôi là con gái, tôi phải đánh anh ta. Anh mau chạy đi, tôi tới tìm Tâm Nhi. Anh mau đi đi, mau lên. Tức quá đi, Ngô Kiến Nghiệp. Hóa ra hai người đã quen biết từ nhỏ, còn là bạn thân của cổ, hèn chi cậu ở trong nhà cổ. Cảm ơn cậu vì đã ở bên Tâm Nhi trong thời gian tôi vắng mặt. Cổ vẫn không đổi thói quen đặt mật mã, không phải sinh nhật thì cũng là 4 số sau của thẻ căn cước. Anh chỉ muốn nói mấy chuyện này sao? Đương nhiên là không. Tôi chỉ muốn biết gần đây cổ có khỏe không. Hình như cổ ốm hơn trước. Chắc là công việc của cổ bận lắm. Cậu sao vậy? Nhìn cách anh nói cứ như anh chỉ đi công tác chứ không phải bỏ trốn. Đúng, tôi có cảm giác hình như mình chỉ đi công tác. Quốc Long, cuộc sống của Tâm như thế nào? Cậu có thể nói tôi biết không? Anh không tới đám cưới, để một mình Tâm Nghi đối mặt với mọi chuyện mà anh còn bình thản hỏi chuyện của Tâm Nghi sao? Anh không tới đám cưới đã làm cho Tâm Nghi rất tổn thương. Tại sao anh còn dám trở về gặp cổ? Anh ta tưởng mình là ai mà tự ý mở cửa vào nhà? Em nói người đàn ông vô duyên đó hả? Chị Nghi, đã từ lúc nào rồi mà chị còn ung dung đọc bản thảo chứ? Chị coi gì vậy? Em coi với. Các cách giết kẻ phụ bạc. Đối tượng Ngô Kiến Nghiệp. Bỏ thuốc vào nước giết anh ta. Calicloro. Chị chơi cả Calicloro hả? Cho anh ta uống thuốc diệt cỏ có thể khiến anh ta đau đớn dãy dụa 5 ngày. Chị Nghi, chị... Em cảm thấy dùng chiêu nào mới tốt? Chị tính làm thật hả? Đương nhiên là không rồi. Em khờ quá. Đây chỉ là cách để chị xả cơn giận thôi.

Bây giờ em mới biết mấy miếng gỗ đó không phải là vật kỷ niệm mà là bia mộ. Em nói cái gì? Có nói gì đâu. Em không ngờ bên dưới tảng băng lại là dung nham thiêu chết người. Chị Nghi, chị đã giết 7 người rồi. Không, là 10 người. Chị đã giết Ngô Kiến Nghiệp 3 lần. Chị hận anh ta lắm hả? Còn phải hỏi, tháng nào ngân hàng cũng đòi tiền. Chỉ cần thấy tin nhắn là chị muốn giết anh.

0: ta ngay.
1: Bây giờ chị đang chuẩn bị viết chương thứ tư. Thì ra tới giờ chị vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Khó khăn lắm cũng mới quên chuyện cũ, nhưng bây giờ anh lại quay về. Anh Kiến Nghiệp, nếu lúc trước anh đã chọn cách bỏ trốn thì tại sao còn phải về gặp cũ? Anh có biết lúc anh không tới đám cưới, một mình Tâm Nghi đã lo lắng hoảng loạn thế nào khi đứng trước mặt mọi người không? Cũ thậm chí cũng còn nhờ tôi bước vào lễ đường với cũ. Cũ cố gắng cười như không có chuyện gì, nhưng đợi về phòng nghỉ thì cũ liền khóc. Cô hỏi tôi, có phải là cô đã làm gì sai không? Cô hỏi tôi cô còn thiếu sót chỗ nào? Một người tốt như vậy lại mất hết tự tin chỉ vì anh. Anh hiểu không? Vậy thì sao? Vậy thì sao? Quốc Long, không được đụng tới vợ bạn. Cậu thích Tâm Nghi đúng không? Cậu dám thừa nhận lúc tôi vắng mặt anh, từ nhỏ tới lớn tôi chỉ thích cổ. Anh có tư cách gì nói tới câu đó? Anh có quyền gì mà bắt cổ chờ anh? Rõ ràng anh đã phản bội cổ trước không phải sao? Đây chính là cách cậu bảo vệ cổ, đúng? Tôi biết rồi đàn em. À không, là tình lực. Lần này tôi về là để nắm tay cổ bước lên con đường hôn nhân mà chúng tôi chưa kịp đi. Đây là lý do khiến anh trở về. Chị mặc kệ tại sao anh ta trở về, nhưng tốt nhất là anh ta đừng xuất hiện trước mặt chị. Nếu không, chị sẽ khiến anh ta giống như vậy. Chị Nghi đúng là nữ anh hùng.

0: Anh nhân lúc tôi nghỉ phép để hẹn tôi là muốn dắt tôi đi phá thai. Đúng. Tôi muốn dắt cô đi phá thai. Anh nói giỡn hả? Hoàng Tử Khải, anh không được quyền làm như vậy. Tôi có quyền.
1: Ella,
0: cô không thích tôi, cũng không thích đứa bé này. Cô kéo dài tới bây giờ là vì cô không nhẫn tâm phá thai.

cho nên tôi sẽ quyết định giùm cô. Tôi không cần đứa bé này chứ không phải cô. Cô không cần có cảm giác tội lỗi. Còn chuyện sau này, bà nội tôi nói sẽ giải quyết giúp tôi. Bà ấy sẽ tìm một thầy cúng về làm lễ. Nếu nó chưa muốn đầu thai thì tôi sẽ thỉnh nó tới nhà tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Anh nói thật hả? Nhưng hôm đó là tôi chủ động trước. Ai chủ động trước không quan trọng. Quan trọng là tôi hại cô mang thai.

phẫu thuật. Phẫu thuật xong, tôi sẽ chăm cô ở cử. Ở cử, mẹ tôi nói phá thai cũng giống như sinh con, đều khiến phụ nữ tổn hao sức khỏe. Nếu không ở cử thì sẽ để lại mầm bệnh. Cô yên tâm, mẹ tôi đã dạy tôi cách ở cử. Tôi sẽ chăm sóc cô rất tốt.

0: Tôi sẽ gắn bó.
1: Tôi muốn nói chuyện với con. Nó ở đây. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với nó.

con yêu. Ba xin lỗi, ba còn chưa được gặp con thì đã phải nói tạm biệt con. Không ngờ câu đầu tiên ba được nói với con lại là câu này. Là ba quyết định không cần con. Nếu con muốn hận thì cứ hận ba, cứ đeo bám ba. Nếu con còn muốn làm con của ba thì ba nhất định sẽ cố gắng. Ba sẽ cố gắng trở thành một người cha thật tốt. Ba sẽ cho con thật nhiều hạnh phúc. Ba xin hứa. Tạm biệt con. Ba xin lỗi. Con yêu.

phòng khám phụ sản Hiền Thông. Tôi không thích chỗ này. Không thích à? Tôi không thích. Ừ, chỗ khác. Phòng khám phụ sản bác sĩ Bành.

sao phòng khám nào cô cũng không thích vậy? Tôi không thích đó, anh làm gì tôi? Không sao, chúng ta đi tìm tiếp, chắc chắn sẽ tìm được chỗ cô hài lòng. Đồ ngốc, không có gì. Yên xe của anh cứng quá, làm tôi ê hết mông rồi. Phòng khám phụ sản Dân Quyền Hòa Hinh. Anh rẽ phải đi, tôi muốn đi mua nước. Rẽ phải đi, tôi muốn đi mua nước. Ừ.

lệ mề quá. Cô mau ăn đi, nếu không đủ tôi đi mua thêm. Nè, con đã. Gì nữa? Hình như trước khi phẫu thuật thì phải nhịn đói. Ai làm phẫu thuật? Tôi đang bổ sung dinh dưỡng cho em bé. Anh muốn phẫu thuật cái gì? Nghĩa là sao? Hoàng tử Khải, anh đúng là làm gì cũng không xong. Anh không biết phụ nữ mang thai không được ăn đồ lạnh sao? Đi đổi canh ngô cho tôi. Đợi đã, cô nói cô

cô muốn giữ đứa bé à? Anh hỏi nhiều làm gì? Đi đổi đi. Được thôi, tôi đi đổi ngay, tôi đi đổi ngay. Mẹ quyết định giữ con lại rồi, cho nên con phải nhớ kỹ. Con phải nhất định xinh đẹp như mẹ. Con không được giống như ba con biết không? Con không được xấu xí. Con phải cố lên, cố lên. Không được xấu xí nghe chưa?

tròn trịa. Giờ đâu phải là lúc để tỏ tình chứ. Em dậy sớm quá nên giờ em về phòng ngủ bù. Hai người nói chuyện đi.

tay của cậu. Tôi... Cậu đợi tôi một lát. Tâm Nhi. Cậu qua đây đi. Đưa tay ra.

chị biết rõ, tôi không phải bồng bột mà nói ra những câu đó. Tôi biết bây giờ anh ta xuất hiện sẽ khiến chị rất bối rối. Chị không cần vội vàng trả lời. Tôi chỉ hy vọng chị có thể để tôi tiếp tục ở bên cạnh chị.

Vậy là cậu quyết định muốn làm thần hộ mệnh của cổ. Cổ đồng ý không? Cổ không gật đầu. Rồi sao nữa? Nhưng cổ cũng không từ chối. Kết quả là tôi về đây. Chí Hoành, tôi muốn nuôi chó. Bây giờ cậu muốn đối phó tình địch hay là muốn nuôi chó chứ? Tôi phải cho Tâm Nghi thứ cổ cần nhất. Anh không được từ chối.

Sáng tới nỗi có thể soi mặt luôn rồi. Xong chưa? Tôi còn đang nghĩ cách. Cố lên.

0: Chị Nghi, chúng ta đi dạo được không?
1: Được,
0: em đợi chị một lát để chị đi thay đồ. Dạ. Đợi chị một lát. Chí Hoành nhà mình đúng là thông minh. Trực tiếp là cách hiệu quả nhất. Chí Hoành, cổ sẽ tới thật chứ? Lỡ Tâm Nghi đổi ý thì sao? Cậu yên tâm, cổ sẽ tới. Cổ tới rồi kìa. Anh làm gì vậy? Chúng ta đã bàn là tình cờ gặp nhau rồi mà. Đúng rồi ha. Thời tiết đẹp như vậy thì đi dạo một vòng là chính xác. Thoải mái quá. Vui là nằm ở trong nhà. Trùng hợp quá vậy. Hai người đi dạo à? Trùng hợp ghê. Hai người mới từ khách sạn ra hả? Có phải lát nữa anh muốn đưa Nhược Cần đi làm không? Đúng. Chúng ta đi thôi. Chí Hoành, tạm biệt. Chí Hoành, tạm biệt. Khoan đã Chí Hoành. Làm vậy có ổn không? Theo kế hoạch là tình cờ gặp nhau mà. Đã bị vạch trần thì còn giả bộ làm gì? Chúng ta phải tùy cơ ứng biến chứ. Anh đang tìm cách thoát tội thôi. Còn một tiếng nữa mới tới giờ em đi làm. Chúng ta đi hẹn hò đi. Anh đừng đánh trống lảng. Lúc nãy hai người vào khách sạn thật hả? Tâm Nghi, tôi, Chí Hoành đã cho tôi nuôi chó rồi. Chúng ta cùng nhận nuôi chó được không? Cậu muốn nuôi chó là vì tôi đúng không? Cậu không cần làm như vậy. Bây giờ tôi đang rất bối rối và mệt mỏi. Tạm thời tôi không thể nghĩ tới chuyện này. Chẳng lẽ sau khi tôi đi về thì anh ta lại tới gặp chị hả? Nếu anh ta tới tìm tôi thì Nhược Cần sẽ nói với cậu. Cũng phải.
2: Không có.
0: Nhược Cần không có nói với tôi. À không, Nhược Cần chưa nói với tôi. Chị cười rồi. Vậy thì tôi có thể yên tâm. Đi thôi, chúng ta đi nhận nuôi chó nào. Nhưng mà Richard không cho nuôi chó mà. Đừng lo, tôi giải quyết rồi. Tâm Nghi, chị đừng bận tâm tới tôi. Chị chỉ cần nghĩ cho bản thân chị là được rồi. Nghĩ cho bản thân tôi sao?

0: 像张斌。
1: 我虽然
0: 说 em nói em muốn hẹn hò đâu cũng được, nhưng mà hẹn hò ở đây thì hơi ớn lạnh đó. Anh giận hả? Em đoán đi. Anh giúp em một lát đi mà. Em chụp thêm một tấm nữa thôi. Làm ơn đi sếp, làm ơn đi. Được rồi, cho em giết anh thêm lần nữa. Anh chết đi.

Em nuôi rồi sao? Nhanh quá vậy. Tôi vừa định gọi cho cô, nhưng không ngờ cô lại tới. Có thể cho chúng tôi cách liên lạc với người nhận nuôi không? Tôi xin lỗi, chuyện này liên quan tới quyền riêng tư, cho nên tôi không thể tùy tiện đưa thông tin cho anh.

Không được thật sao? Tôi chỉ cần số di động thôi. Tôi xin anh đó. Được rồi, cậu đừng làm khó bác sĩ nữa. Tôi nghĩ chắc chắn bác sĩ đã xem xét rất kỹ mới để họ nhận nuôi nó. Nhưng tôi muốn làm chị vui. Không sao, cậu có thành ý là đủ rồi. Cảm ơn bác sĩ Phó. Đi thôi. Cảm ơn anh. Bác sĩ, anh muốn đuổi theo cô dâu mà. Sao anh không nhân cơ hội này để tiết lộ thông tin người nhận nuôi để lấy lòng cổ? Cậu không thấy sao? Người ta là qua có chủ rồi. Tôi thấy họ giống như vợ chồng già. Đúng vậy, quân tử không cướp vật yêu thích của người khác. Thật ra hôm đó lúc đi ăn cơm, tôi đã biết mình không có cơ hội rồi. Lúc đi ăn cơm đã xảy ra chuyện gì? Lo làm việc đi. Xảy ra chuyện gì vậy bác sĩ? Anh nói cho tôi nghe đi mà.

Chị Giai Kỳ, công ty thám tử mới gửi cho tôi. Giờ này mà người phụ nữ của gia đình còn ở công ty làm gì? Có tin vui gì hả? Đây là chuyện riêng của tôi, hình như không liên quan tới anh. Đúng là không liên quan. Nhưng phụ nữ không thể gánh vác cả sự nghiệp và gia đình. Biên tập viên Hạ, bây giờ là thời nam nữ bình đẳng rồi. Còn nữa, cho dù lương tăng gấp đôi cũng chưa chắc đủ nuôi sống một gia đình. Anh không thấy tư tưởng của anh hơi cổ hủ sao? Đúng là đàn ông gia trưởng. Tôi chỉ có ý tốt. Nhưng tại sao cô lại công kích tôi? Trong công ty có rất nhiều người như cô. Cuối cùng chồng họ cũng đi ngoại tình và phải ly hôn. Tôi chỉ Hạ Thành Chương, chúng ta là đồng nghiệp lâu năm, anh nói chuyện khách sáo một chút đi. Những câu anh vừa nói đủ để tôi tố cáo anh đã kỳ thị giới tính. Anh muốn người ta biết một biên tập viên Hạ có phong độ lịch lãm lại có tư tưởng cực đoan không? Tôi quan tâm cô thôi. Bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì. Cô thích tăng ca thì cứ tăng ca, tùy cô. Anh Thành Chương, chị Giai Kỳ, hai người đang nói chuyện gì mà lớn tiếng quá vậy? Không có gì. Tuần này tới lượt em trực đêm, vất vả cho em rồi. Đừng sợ thua, chúng ta phải làm tốt hơn đám đàn ông đó. Phải cố lên. Cố lên. Cố lên. Rốt cuộc mình làm rớt ở đâu? Tại sao lại không tìm thấy? Mình để đâu rồi chứ? Số cô là số con rệp hả Châu Tâm Nghi? Kết hôn không thành công là chụp hai tấm hình cưới, còn chụp với hai người khác nhau. Chẳng lẽ Tử Vi hôm đó mình đọc đã trở thành sự thật sao? Mình sẽ có một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan thật sao?

quá khứ và tương lai gặp ở hiện tại. Quá khứ chỉ Ngô Kiến Nghiệp, vậy chẳng lẽ tương lai là cậu ấy? Quốc Long, sáng mai tập thể dục như cũ. Tôi biết rồi. Được, bye bye. Cũng may việc anh ta xuất hiện không ảnh hưởng tới chuyện tập thể dục buổi sáng. Nhưng rốt cuộc ai đã nhận nuôi con chó đó? Chí Hoành, anh coi 10 phút rồi đó, rốt cuộc cái nào đẹp hơn? Vậy đi, tôi lấy cái này. Cậu đem cái này tặng cho Châu Tâm Nghi đi. Không được. Tại sao? Tôi thấy hai món này cũng như nhau thì cậu đắn đo làm gì? Tặng hết cho cổ là được rồi. Đúng rồi. Thay vì suy nghĩ chuyện này thì không bằng cậu nghĩ cách sửa chữa KK còn hơn.

Martin mới sửa xong rồi mà, nó lại hư nữa hả? Cậu và Martin kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa đi. Biết rồi. Còn một vấn đề nữa, KK còn hư chỗ khác hả? Không phải là KK mà là chuyện rơi xuống đất. Rơi xuống đất? Ý anh là rơi tự do hay là rơi do bị tác động? Hai cái này khác nhau ở chỗ nào? Khác nhiều chứ. Nguyên lý và công thức của cả hai khác nhau. Rơi tự do thì không cộng thêm lực tác động, cho nên gia tốc A đồng nghĩa với gia tốc tốc độ C. Còn rơi do bị tác động. Lại là một đêm yên lặng. Nữ thần nói cổ nằm mơ. Hôm qua cô trực đêm hả? Có tin gì mới không? Anh Thành Chương, không có tin gì mới hết. Đúng là không nên để phụ nữ trực đêm. Rốt cuộc là ai phê chuẩn chuyện này vậy? Anh Thành Chương, tôi có thể hỏi anh chuyện liên quan vụ án mạng công ty Dương Danh không? Xảy ra án mạng như vậy mà cả công ty lại không lên tiếng sao? Ai rảnh nói chuyện với cô? Tôi có phỏng vấn người nhà của nạn nhân. Họ nói chuyện rất cẩn thận và không chịu tiết lộ gì hết. Anh cũng cảm thấy rất lạ, có đúng không? Đúng. Rất kỳ lạ. Cô rất kỳ lạ. Người nhà nạn nhân không nói là vì họ đã được bồi thường hợp lý. Công ty ra lệnh cấm phát biểu là vì không muốn nhân viên bàn tán, khiến nội bộ công ty hoang mang. Đinh Nhật Cần, vì cô đọc tiểu thuyết trinh thám nhiều quá thôi. Cảnh sát đã kết luận đây là một vụ tự sát, cô còn muốn điều tra cái gì? Thay vì nghĩ mấy chuyện tào lao, còn không bằng về nhà nghỉ ngơi đi. Cô không sợ bạn trai cô lôi cô đi nữa sao? Anh Thành Chương, anh cũng biết chuyện này sao? Toàn bộ tổ tiết mục trên lầu đều biết. Tổ tiết mục biết hết rồi. Mắc cỡ quá đi. Làm sao ngẩng mặt nhìn đời đây? Tôi đi mua nước, chị đợi tôi một lát, được.

Đúng vậy, anh đã nhận nuôi nó. À phải, anh mới dọn tới đây. Anh nghĩ sau này sẽ có cơ hội thường xuyên gặp em. Em chờ anh nói xong đã. Tôi không có gì để nói với anh. Lúc trước anh đã làm khổ em. Anh xin lỗi. Anh có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi chuyện anh bỏ trốn khiến em phải khổ sở. Anh không xin em tha thứ. Nhưng anh muốn nói với em, anh trở về là vì em. Anh còn mặt mũi để nói câu này sao? Anh, đây là lời thật lòng của anh. Tâm Nghi, anh trở về là vì em. Xin lỗi, anh không thể cùng em bước vào lễ đường. Em cứ xem như anh chưa từng bước vào cuộc đời của em đi. Tâm Nghi,

môn kiến nghiệp. Tôi mặc kệ anh về vì lý do gì, nhưng đây chính là câu trả lời của tôi. Anh sẽ không bỏ cuộc.

Thậm chí anh còn thấy mừng vì đã không tới lễ đường. Nó giúp anh nhìn thấy con người thật của em. Đó là một Châu Tâm Nghi rất thích chó, giỏi judo và không hề yếu đuối. Chúng ta về thôi.

Tâm Nghi. Hôm nay sẽ đưa tin tập đoàn Lương Thị tặng thiết bị cho viện điều dưỡng. Em viết thêm phần tổng kết mức quyên góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa năm nay, sau đó đối chiếu với tổng mức năm ngoái và hiệu suất tăng trưởng kinh tế. Dạ, em biết rồi. Ella, cuối năm rồi, cô viết một bài liên quan tới phong thủy tử vi của năm sau. Cô có thể phỏng vấn một thầy phong thủy nổi tiếng để tìm một chữ tổng kết cho năm nay. Sẵn tiện suy đoán xem sang năm sẽ dùng chữ gì, hoặc là trong lòng mọi người đang hy vọng chữ đó là chữ gì. Tôi biết rồi, không thành vấn đề. Chị Giai Kỳ, tay chị bị sao vậy? Đúng đó chị Giai Kỳ, tay chị bị sao vậy? Không sao, hôm nay chị vô tình đụng trúng tường. Chị không sao đâu, hai người làm việc đi. Ella,

Tôi có bị hoa mắt không? Hình như cô Lùng đi đúng không? Lùng cái gì? Đây chỉ là tạm thời thôi. Mấy tháng nữa tôi sẽ cao trở lại. Cô định kết hôn với Tử Khải thật hả? Không bao giờ. Nhưng cô làm như vậy là quyết định sinh con rồi mà. Sinh con và kết hôn là hai chuyện khác nhau, ok? Ai nói làm ba mẹ thì phải là vợ chồng. Tôi bó tay với cô rồi. Tôi phải mãi không đoán được đám 9X cô đang nghĩ gì. Không sao đâu chị Tâm Nghi. Tôi sẽ chỉ chị. Thôi khỏi. Tôi cảm thấy giá trị quan của mình rất bình thường. Tôi không muốn nó bị bóp méo.

chí anh còn thấy rất mừng vì đã không tới lễ đường. Nó giúp anh nhìn thấy con người thật của em. Đó là một Châu Tâm Nghi rất thích chó, giỏi

tình huống khẩn cấp, chuẩn bị hành động. Chào mừng anh đến với fan club của nữ thần tin tức. Chỉ cần nguồn tin hôm nay chính xác, dù là chữ của người sao quả, tôi cũng sẽ đi bắt người sao quả tới đây dịch cho tôi nha. Như Cần.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, Võ Việt Nam Việt Võ Đạo không đơn thuần là một môn võ thuật, mà đó là một tinh hoa, là niềm tự hào của trí tuệ và tinh thần Việt. Môn võ này là sự kết hợp hài hòa giữa sự cứng cỏi của bàn tay thép đặt lên trái tim tự ái. Tại vùng đất Tây Nguyên Đắk Lắk đầy nắng và gió, phong trào Võ Việt Nam trong những năm qua đã và đang vươn mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương danh giá trên sàn đấu chuyên môn, Võ Việt Nam Đắk Lắk đã trở thành một phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và giáo dục nhân cách sống cho thế hệ trẻ từ học đường đến cộng đồng. Thưa quý vị, để có được một phong trào phát triển bền vững và lan tỏa sâu rộng như ngày hôm nay, đó là sự tổng hòa của tầm nhìn định hướng từ liên đoàn, tâm huyết trên thảm tập của đội ngũ huấn luyện viên. Và để quý vị và các bạn sẽ có một góc nhìn toàn diện sâu sắc hơn về hành trình ấy, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trao đổi với những vị khách mời về chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu những vị khách mời tham dự chương trình. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ Việt Nam Đắk Lắk. Xin được giới thiệu anh Nguyễn Quốc Quang, câu lạc bộ Võ Việt Nam phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu chị Trần Thị Lệ Tuyết, câu lạc bộ Võ Việt Nam Lý Tự Trọng, tỉnh Đắk Lắk. Đầu tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn những vị khách mời đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng rằng chúng ta sẽ có 30 phút thật trò chuyện thú vị với bộ môn võ thuật Võ Việt Nam. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin được mời các vị khách mời cũng như tất cả quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây.
1: Tại vùng đất Tây Nguyên Đắk Lắk, rực nắng và gió, có một ngọn lửa võ đạo đang âm thầm cháy và lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ là những bài quyền hay các đoàn chân tấn công trứ danh, Võ Việt Nam Việt Võ Đạo đã trở thành nhịp đập, là tinh thần rèn luyện thân thể

0: và nhân cách của hàng ngàn bạn trẻ trên khắp các buôn làng, xã phường. Vượt qua hàng trăm cây số từ trung tâm tỉnh đến với xã biên giới IAROV, nơi còn nhiều khó khăn của một xã vùng biên giới, ngọn lửa Vô Vi Nam vẫn rực cháy. Ở nơi dải đất biên cương này, những lớp tập Vô Vi Nam miễn phí đã trở thành điểm tựa tinh thần ngọt ngào. Không có thảm tập hiện đại, chỉ với khoảng sân bê tông đầy nắng, những bước chân của các em nhỏ vùng biên vẫn ngập tràn năng lượng. Vô Vi Nam mang đến cho các em sự tự tin, sức khỏe và một ước mơ vươn xa.
1: Dạ, đó là tình yêu, lòng yêu nước khiến đã dẫn em đến với môn võ Vô Vi Nam. Em mong muốn môn võ này được vươn tầm ra thế giới, bởi vì đây chính là một trong những môn võ truyền thống của Việt Nam.
0: Trở về với trung tâm phường Buôn Ma Thuột, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk từ lâu đã trở thành nơi ươm mầm uy tín cho phong trào Vô Vi Nam tuổi trẻ. Mỗi tuần, hàng trăm võ sinh nhí hội tụ về đây dưới sự chỉ dẫn tận tình của các huấn luyện viên. Những kỹ năng tự vệ, tinh thần kỷ luật và lòng tôn kính thầy cô, bạn bè được gieo mầm tự nhiên qua từng buổi tập.
2: Bé có tham gia câu lạc bộ Vô Vi Nam á, thì mẹ cũng rất là vui vì là sau khi tham gia câu lạc bộ, bé sức khỏe tốt hơn và bé mạnh dạn và tự tin hơn nhiều, và tự tin mạnh dạn đứng trước đám đông nữa, thì mẹ cũng rất là vui ạ.
0: Không chỉ dừng lại ở học đường hay các trung tâm thanh thiếu nhi, Vô Vi Nam Đắk Lắk chứng minh sức sống bền bỉ nhờ mô hình phát triển tại các phường xã cơ sở. Tiêu biểu như tại phường Tân An, phong trào Vô Vi Nam đã lan tỏa rộng khắp đến mọi lứa tuổi. Từ những câu lạc bộ tự nguyện tại địa phương, nhiều nhân tố tài năng đã được phát hiện, bồi dưỡng để cung cấp cho đội tuyển của tỉnh nhà.
3: Lúc đầu thì em không biết đến môn này, mà em đi học trường cấp 1 thì em bị bỏ lỡ học đường. Nên là mẹ em đưa giới thiệu ở đây. Nên là em đi vô, lúc đầu em không biết cái gì hết. Nhưng mà sau khi tập với thầy thì em cảm giác nó em hợp với môn này. Và từ khi học ở đó thì em không bị mắc nạt nữa.
4: Dạ, bản thân em thì em luôn mong rằng câu lạc bộ sẽ càng ngày càng phát triển, càng nhiều bạn trẻ có thể tới đây để rèn luyện sức khỏe của mình hơn, để có thể trao dồi được thành tích học tập ở trên lớp, có sức khỏe mới học tập được.
0: Từ vùng đất biên giới IAROV nắng gió, qua mái nhà chung trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, đến từng nhịp đập phong trào tại phường Tân An, Vô Vi Nam Đắk Lắk đang ngày càng khẳng định vị thế, sự kết hợp giữa tinh thần võ đạo dân tộc và sự đồng hành của cả cộng đồng sẽ là đôi cánh đưa phong trào Vô Vi Nam Đắk Lắk tiếp tục cất cánh vươn tầm cao mới.
5: Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi một đoạn phóng sự ngắn do các phóng viên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Cùng quay trở lại với chương trình tọa đàm ngày hôm nay, có lẽ câu hỏi đầu tiên sẽ được dành tặng đến cho ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk. Thưa ông thân mến, với vai trò là Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk, ông có thể chia sẻ đôi chút về hành trình phát triển của môn Việt võ đạo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua và đâu là những dấu mốc đáng nhớ?
6: Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình và xin chào MC. Thì có thể nói là trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì tôi có thể khái quát một chút về Vô Vi Nam. Thứ nhất là môn phái Vô Vi Nam Việt võ đạo là do cố võ sư Thắng Tổ Nguyễn Lộc, người sinh ngày 4 tháng 4 năm 1912 tại làng Hiệu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, nay là Hà Nội, sáng lập vào năm 1938. Hơn 80 năm hình thành và phát triển, đến bây giờ Vô Vi Nam đã trải ra khắp các quốc gia trên thế giới. Hiện nay là có hơn 70 quốc gia trên thế giới đang luyện tập Vô Vi Nam và thành lập tất cả các liên đoàn. Thế để quay trở lại với câu hỏi của bạn thì chúng ta có thể định một số cái nét son, cái mốc quan trọng đối với Vô Vi Nam tỉnh Đắk Lắk. Đó là Vô Vi Nam tỉnh Đắk Lắk được hình thành và phát triển vào năm 1970 do cố huấn luyện viên Nguyễn Văn Bính và một số môn đồ tập luyện. Đến năm 1991 thì sau một thời gian phát triển thì Vô Vi Nam phát triển rất là mạnh, được sự quan tâm của ngành thể dục thể thao cho phép phong trào Vô Vi Nam thành lập cái bộ môn Vô Vi Nam tỉnh Đắk Lắk. Thì đây chính thức đặt tiền đề cho một cái tổ chức Vô Vi Nam có cái tổ chức hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước. Và cái cột mốc tiếp theo đó là năm 1994. Đây là một cột mốc cực kỳ đặc biệt. Đó là đội tuyển Vô Vi Nam tỉnh Đắk Lắk tham dự cái giải Vô Vi Nam toàn quốc lần đầu tiên tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Và đoàn đã đạt được cái huy chương đồng, đoàn chân tấn công. Như các bạn vừa thấy cái đoàn chân

0: những kẹp cổ đó. Đây là một trong những nội dung khó nhất để mà đạt được thành tích. Bởi vì đối với môn voi nam thì cái đòn chân người ta gọi là tuyệt kỹ, đã gồm có 21 đòn chân. Thì đòn voi nam là chúng tôi đã đạt được cái huy chương đồng. Thì có 4 vận động viên: Long, Khang, Phương, Hùng. Hùng chính là tôi. Đó, thì đó là cái mốc thứ hai. Và đến một cái mốc thứ ba, thứ tư, đó là năm 2007, với sự hoạt động ổn định, phát triển và bền vững, thì Ủy ban nhân tỉnh, Sở Văn hóa Thể dục Thể thao cho phép thành lập cái hội voi nam tỉnh Đắk Lắk. Thì đây là một trong cái cột mốc mà cái phong trào voi nam hoạt động có tổ chức và kết hợp với lại công tác xã hội hóa để mà phát triển phong trào. Một cái điểm đặc biệt là rất là đáng ghi nhận và rất là cái tiền đề, sau khi hai cái tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sát nhập lại với nhau thì chúng tôi tham dự cái giải miền Trung khu vực Tây Nguyên tại Gia Lai. Thì đoàn vận động viên chúng tôi đi 40 vận động viên thì đạt 43 huy chương ở tất cả các loại và xếp thứ hai toàn đoàn trên 10 đơn vị tham dự. Trong đó là chúng tôi chỉ đứng sau đơn vị Thanh Hóa. Và này là chúng ta đạt cái thành tích rất là tốt. Thì đó là những cái mốc có thể nói là cái điểm quan trọng đối với phong trào voi nam hơn 50 năm xây dựng và phát triển tại tỉnh Đắk Lắk của chúng ta.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ ông Lê Thanh Hùng về quá trình hình thành của bộ môn Việt Võ Đạo cùng với những thành tích cao của Đắk Lắk của chúng ta trong những năm vừa qua. Cùng quay trở lại với cuộc trao đổi của chúng ta, xin được chào anh Nguyễn Quốc Quang. Thưa anh Nguyễn Quốc Quang thân mến, trên thảm tập hay là trên sàn thi đấu thì chuyên môn luôn là một cái gốc. Vậy thì cơ duyên nào đưa anh đến với Vô Vi Nam và động lực nào giúp anh bền bỉ gắn bó với công tác huấn luyện võ sinh tại tỉnh Đắk Lắk của chúng ta?
2: Chào MC Trung Đức, chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Thì cái cơ duyên đến với môn Vô Vi Nam của em thì cũng rất là hay. Tại vì lúc nhỏ, lúc em đang học tiểu học thì em là một cậu bé khá là cá tính. Thì lúc này thì em chọn một môn để mình theo tập luyện. Thì em nghĩ là môn võ là nó sẽ hợp với cái tính cách của mình lúc đó, là rất là cá tính, nó như thế. Nhưng mà tuy nhiên sau một cái quá trình mình học cùng với thầy, được thầy giảng dạy, huấn luyện và cũng như là chia sẻ những cái trong cuộc sống, thì cái tính cách của em nó điềm đạm lại. Và sau những năm tập luyện rồi cũng sau những giải đấu thì cái, em rút được những cái kinh nghiệm đó. Và sau đó thì em huấn luyện cho những em nhỏ ở khu vực phường Tân An bây giờ. Đó là lớp võ đầu tiên em giảng dạy. Thì đối với em thì hiện tại em cũng là giáo viên của một trường. Thì với em cái việc đến trường hay là đến lớp võ thì em đến với cái niềm vui, có nghĩa là em đến lớp là em cảm giác rất là vui, cho nên là đó xem như là cái động lực nó rất là lớn để em thực hiện cái công tác giảng dạy cũng như là huấn luyện của mình.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của bạn Quốc Quang rất là nhiều. Và một vị khách mời nữ của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là chị Trần Thị Lệ Tuyết. Một cô gái có lẽ là có một nét dịu dàng nào đó nhưng mà lại khoác cho mình một bộ võ phục, cảm giác như là bạn rất là tự tin và rất là phong cách. Bạn có thể chia sẻ cho chúng Đức cũng như là ekip thực hiện chương trình và tất cả quý vị khán giả được biết là cơ duyên nào đã đưa bạn đến với bộ môn võ Vô Vi Nam của chúng ta không ạ?
3: Dạ, thực ra thì hồi xưa thì em thấy chị của em đi học võ mà em có xin mẹ đi nhưng mà mẹ không có cho. Xong rồi cái cũng mê quá, xong thấy chị đi tập xong về cũng nhìn theo. Xong rồi cái đợt đó là em đã xin mẹ là nếu mà kỳ này mà con được học sinh giỏi thì mẹ sẽ cho con đi tập võ. Thì là em cũng đã cố gắng phấn đấu và đợt đó là em cũng đạt được thành tích là đứng thứ hai trong lớp và cũng đạt được học sinh giỏi. Và em có xin mẹ thì đợt đó mẹ đã cho em đi và đi theo cái đam mê của mình tới bây giờ.
1: Hiện tại thì chị Lệ Tuyết của chúng ta đang là một đại diện đến từ câu lạc bộ Vô Vi Nam của Lý Tự Trọng. Chị có thể chia sẻ không khí luyện tập hàng ngày của các môn sinh tại câu lạc bộ của mình hay không? Và điều gì giúp cho chị giữ chân và gắn bó lâu dài với bộ môn này ạ?
3: Dạ, không khí tập luyện tại câu lạc bộ Vô Vi Nam Lý Tự Trọng thì luôn luôn sôi nổi và tích cực. Thì khi các em đến với câu lạc bộ thì ngoài việc các bạn được học các cái kỹ thuật chuyên môn của Vô Vi Nam thì bọn em còn có lồng ghép vào đó là các cái bài tập trò chơi bổ trợ cũng như là các hoạt động giúp cho các em tăng lên thể lực. Và trong quá trình luyện tập thì chúng em luôn cố gắng làm sao để tạo ra một cái môi trường học tập vừa nghiêm túc, vừa kỷ luật nhưng cũng vui vẻ và gần gũi, giúp cho mỗi buổi tập của các em đến đều là một trải nghiệm thú vị. Và điều mà giúp cho các em gắn bó lâu dài với câu lạc bộ thì không chỉ là niềm đam mê yêu thích võ thuật của các em, mà em nghĩ còn là cái giá trị mà câu lạc bộ có thể mang lại. Và cùng với đó là sự đồng hành của thầy cô, huấn luyện viên và cha mẹ. Và khi các em thấy được cái sự tiến bộ của bản thân và mình càng ngày càng tự tin hơn và có và đạt được các cái mục tiêu trong quá trình luyện tập, thì đây là cái động lực giúp các em gắn bó lâu dài với câu lạc bộ. Và ngoài ra là khi phụ huynh thấy được cái sự tiến bộ của con em mình và sức khỏe ngày càng được cải thiện, thì khi đó thì phụ huynh mới tin tưởng và cho con em mình đồng hành cùng với câu lạc bộ.
1: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của chị Lệ Tuyết rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ông Lê Thanh Hùng. Thưa ông, hiện nay thì việc đưa Vovinam vào học đường cũng như là mở rộng các câu lạc bộ tại các địa phương trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì được triển khai ra sao ạ?
0: Phong trào muốn phát triển được là phải có vận động viên, có võ và môn sinh. Thế thì cái nguồn gốc của võ và môn sinh ở đâu ra? Thì đó chính là từ nhà trường và các xã phường. Đó là cái lực lượng thanh thiếu nhi rất là đông. Và chúng ta, thế thì liên đoàn của chúng tôi sẽ có mấy cái trọng tâm mà chúng tôi triển khai trong cái giai đoạn hiện nay, đó là làm sao phát triển rộng khắp các xã phường, đặc biệt là trường học, nhất là những cái nơi mà chưa có phong trào voi nam thì chúng tôi tăng cường mở rộng cái hoạt động đó. Tuy nhiên cái hoạt động voi nam ở các trường học và các xã phường hiện nay cũng chỉ mới dừng lại ở câu lạc bộ và mang tính tự nguyện tham gia và học ngoài giờ. Liên đoàn chúng tôi rất là mong muốn, trước đây Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có một cái văn bản đưa vô nam vào trường học, sau đó thì thôi, năm 2010 đó, tôi nhớ không nhầm là năm 2010, thì đưa vào trường học, thì bây giờ lại thôi. Thì tôi hy vọng rằng một thời gian nào đó, chúng ta đưa được môn vô nam vào trường học dạy ở cái hoạt động giáo dục thể chất hoặc là hoạt động trải nghiệm. Thông qua môn võ vô nam, chúng ta giáo dục giá trị truyền thống văn hóa Việt, thông qua môn võ của người Việt. Thì đó là cái mong muốn của Liên đoàn Võ Nam của chúng tôi, là cố gắng làm sao phát triển mạnh ở các đơn vị.
1: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của ông Lê Thanh Hùng. Qua phần chia sẻ của ông thì hiện tại chúng ta đang đưa bộ môn Võ Việt Nam vào các trường học. Vậy thì với các trường học tại nằm trên những cái địa bàn xã phường có điều kiện khó khăn đó, thì không biết là Liên đoàn của mình có những cái chính sách hỗ trợ nào không ạ?
0: Cảm ơn MC. Câu hỏi này là một câu hỏi khó đối với lại lãnh đạo Liên đoàn. Bởi vì chúng tôi là một xã hội, một tổ chức xã hội nghề nghiệp, không được nhà nước giao nhiệm vụ, mà tự anh em tình nguyện với nhau, tìm niềm vui, sinh hoạt với nhau. Thế thì về tài chính thì chúng tôi hiện nay chưa hỗ trợ được các đơn vị nhiều. Mà chúng tôi hỗ trợ các em đó là thứ nhất là khai trương mở các câu lạc bộ. Các em còn mới, còn yếu thì chúng tôi tăng cường cái võ sư, huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm xuống đứng lớp với các em. Khi nào ổn định lớp thì rút quân về. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường bồi dưỡng cái đội ngũ này thông qua tập huấn, giáo trình huấn luyện thì chúng tôi cung cấp cho các em, hoặc là chúng tôi tổ chức thi thăng cấp cho các em. Mỗi lần các em học xong một khóa học 6 tháng, 1 năm gì đó, chúng tôi tổ chức thi thăng cấp cho các em, thì chúng tôi từ trên liên đoàn chúng tôi về. Và cái nữa đó là gì? Là chúng tôi sẽ làm sao đó là khuyến khích anh em huấn luyện viên là miễn võ phí và tặng võ phục cho các em nghèo không có điều kiện, để các em đam thỏa sức quý đam mê của môn võ dân tộc. Thì đó là những cái mà chúng tôi đã đang làm và mang lại hiệu quả rất cao thông qua mua cái câu lạc bộ Tân An hoặc là câu lạc bộ Lý Tự Trọng, thì phát triển rất là tốt và các em hào hứng. Cha mẹ đánh giá là các cháu đi tập về thì là ăn ngon, sức khỏe tốt, giảm được game, giảm được các mạng xã hội. Thì đó là cái thành công của chúng tôi ban đầu.
1: Dưới góc độ là một huấn luyện viên, anh Nguyễn Quốc Quang thân mến, anh đánh giá như thế nào về tố chất thể lực và tinh thần võ đạo của các bạn trẻ tại tỉnh Đắk Lắk của chúng ta hiện nay ạ?
2: Như chúng ta biết thì ở Đắk Lắk mình là một vùng đất đầy nắng và gió, cùng với đó là có rất là nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống trên một địa bàn, cho nên cái điều đó nó hợp lại. Và cái điều kiện thời tiết nó ở địa phương thì nó rèn luyện đến những con người nó có cái tổ chức nó bền bỉ, khỏe mạnh và có cái sự kiên trì tập luyện rất là lớn. Thì những cái điều kiện ban đầu đó, những cái tổ chức thể lực thì là một cái rất là quan trọng trong việc tập luyện võ thuật đó. Tuy nhiên ngoài cái việc phát triển về võ thuật thì các huấn luyện viên còn giảng dạy cho các em về tinh thần võ đạo, về tính kỷ luật, về tinh thần môn phái và cách để bảo vệ mình và bảo vệ mọi người.
1: qua cái phần chia sẻ của anh Nguyễn Quốc Quang á, thì với mỗi một câu lạc bộ đang hoạt động á, thì liên đoàn của chúng ta đồng hành như thế nào trong việc đảm bảo về chất lượng thể chất của các bé và đặc biệt là cái phần đảm bảo an toàn á?
0: Cái đối tượng học vôi nam hiện nay là các cháu ở cấp 1, cấp 2 là chủ yếu. Cấp 3 thì các cháu tập trung vào luyện thi đại học rồi, không có thời gian để tập. Thế thì làm sao, giống như huấn luyện viên Quang vừa nói, làm sao các cháu được tăng cường thể lực đồng thời an toàn trong quá trình tập luyện, đó là cái vấn đề đặt ra quan trọng nhất đối với lại người thầy. Thế thì muốn làm được điều này thì liên đoàn chúng tôi có một cái giáo trình tập huấn, cái nghiệp vụ sư phạm chúng tôi nói chung như thế, để không phải chỉ võ thuật là chỉ dạy các cháu nó đấm đá tay chân, mà ở đó phải phân tích được cái đòn đánh như thế nào, đánh ra làm sao, té ngã như thế nào để nó được an toàn và các cháu nó không bị nhát đòn, hoặc là các cháu nó tự tin ra đòn. Thì đó chính là cái trách nhiệm của liên đoàn trong cái quá trình bồi dưỡng đào tạo cái đội ngũ huấn luyện viên giống như hai em ngồi đây.
1: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của ông. Còn với chị Lệ Tuyết ạ, môi trường câu lạc bộ không chỉ đơn thuần là một nơi để tập luyện võ thuật đâu, mà đó còn là một nơi rèn luyện nhân cách. Vậy thì tại câu lạc bộ Lý Tự Trọng của chúng ta thì chị và ban huấn luyện đã lồng ghép tinh thần võ đạo vô vi nam và việc giáo dục đạo đức, kỹ năng và cách sống cho các em như thế nào ạ?
3: Theo quan điểm của câu lạc bộ chúng em thì dạy võ trước hết là dạy người. Thì ngoài việc các em được tập võ thuật thì chúng em còn xen kẽ vào các buổi tập võ đạo từ những điều rất là giản dị như là lễ phép, chào hỏi thầy cô, bạn bè, chào hỏi thầy cô, bố mẹ và kính trọng mọi người, yêu thương giúp đỡ bạn bè và biết kiểm soát và là có trách nhiệm với bản thân của mình. Và chúng em luôn nhắc nhở các bạn rằng khi các bạn đi học võ, ý thức dùng võ của mình là dùng để cảnh cáo và cảm hóa người, chứ không phải dùng võ để trừng phạt hay là trả thù người. Đây là một điều mà em muốn các bạn mang theo trong cả quá trình luyện tập cũng như là trong cuộc sống. Và tại vì võ thuật giúp cho một người thì có thể mạnh mẽ hơn, nhưng mà võ đạo lại giúp cho một người có nhân cách tốt hơn. Thì sức mạnh giúp cho cái người đó thì trở nên giỏi, nhưng mà cái nhân cách tốt lại giúp cho người đó lại được mọi người yêu quý hơn.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Lệ Tuyết ạ. Còn với anh Quốc Quang ạ, trong quá trình huấn luyện tại câu lạc bộ của mình á, thì đâu là những khó khăn lớn nhất mà anh cùng với các huấn luyện viên khác gặp phải ạ? Ví dụ như là về cơ sở vật chất này, hay là việc thu hút các môn sinh này, việc duy trì sĩ số của câu lạc bộ này, và anh đã giải quyết những cái bài toán này như thế nào ạ?
2: Ở câu lạc bộ Vô Nam Tân An của em hiện tại thì cơ sở vật chất khá là tốt. Tuy nhiên cái vấn đề khó khăn nhất ở câu lạc bộ là cái vấn đề giữ chân học sinh. Đó là hiện tại thì các em tham gia các hoạt động học ngoài giờ rất là nhiều, cho nên là không thể nào mà tham gia tập luyện đều đặn được. Bởi vì vậy cho nên là câu lạc bộ đã có một cái điều chỉnh về cái thời gian tập luyện cũng như là giáo án tập luyện để làm sao phù hợp nhất cho việc học văn hóa của các em cũng như là việc tập luyện võ thuật tại câu lạc bộ. Đó thì em sẽ sắp xếp thêm những cái giờ phù hợp nhất để cho các em có điều kiện để đến lớp tập luyện.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của anh rất là nhiều. Cùng quay trở lại với ông Lê Thanh Hùng ạ. Để phong trào vô vi nam Đắk Lắk của chúng ta vươn xa hơn thì không chỉ duy trì ở quy mô cấp tỉnh mà còn phải vươn lên là toàn quốc. Vậy thì liên đoàn có những kế hoạch và những chiến lược nào trong thời gian sắp tới?
0: Thì các bạn biết là ngay khi mà hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập lại với nhau và thành lập cái liên đoàn Vô Nam tỉnh Đắk Lắk, thì lần đại hội lần thứ nhất, tôi nhớ không nhầm, đó là 15 tháng 9 2025, thì trong cái chương trình hành động, chúng tôi đã xây dựng cái chiến lược phát triển. Chúng ta không dừng lại ở phong trào, mà chúng ta phải bắt đầu đi lên. Về số lượng thì chúng ta ổn rồi. Về mặt chất lượng thì báo cáo với các đồng chí và các bạn, đó là hiện nay trên tỉnh Đắk Lắk thì có gần 5.000 võ môn sinh đang theo tập tại các câu lạc bộ và các đơn vị trường học. Thì khoảng 100 câu lạc bộ. Thì đó, ví dụ như hai câu lạc bộ này là tiêu biểu điển hình đấy. Thế thì để đưa được cái Vô Nam tỉnh Đắk Lắk bay xa vươn cao hơn, rồi như các bạn vừa mới nói xong, thì liên đoàn có đề ra mấy cái nhiệm vụ trong cái nhiệm kỳ 25-30 để tập trung vào làm. Thứ nhất đó là củng cố các câu lạc bộ ở các cơ sở, vì như tôi đã nói ban đầu, đây là một cái nơi mà cung cấp cái nguồn vận động viên nhiều nhất, tốt nhất để chúng ta lựa chọn vào đội tuyển. Cái thứ hai đó là gì, là tuyển chọn hay là tập huấn cho đội ngũ huấn luyện viên ở chất lượng cao. Bởi vì muốn có thành tích thì phải có thầy giỏi, trò giỏi thì mới có thành tích được. Thì đó, cho nên cái đội ngũ huấn luyện viên rất là quan trọng. thì chúng tôi tập trung vào đó. Cái thứ ba đó là chúng ta tập trung vào công tác xã hội hóa. Thì như tôi đã nói ban đầu, đó là cái liên đoàn này là liên đoàn tự nguyện, cho nên là công tác xã hội hóa đóng vai trò rất quan trọng. Chúng tôi phải liên kết với doanh nghiệp, nhà trường và cá nhân tập thể ủng hộ cái vừa tài chính vừa là con người để làm sao đầu tư cho đội tuyển. Thì như thế thì chúng ta mới tham gia được cái giải toàn quốc hay là cái giải khu vực hay giải gì đó, mới đạt được thành tích cao. Và một cái điều mà tôi cũng rất mong muốn trong cái chiến lược của chúng tôi, đó là xây dựng cái chiến lược mang tính lâu dài, ổn định và có tính đột phá. Để làm sao? Để chúng ta phải định lượng được chúng ta sẽ làm gì và làm như thế nào. Ví dụ về số lượng chúng ta định lượng được là chỉ tiêu của cái giải này chúng ta phải đạt bao nhiêu. Tức phải đi là phải có đến đích chứ. Đúng không? Cho nên chúng ta phải đạt được bao nhiêu, và năm nay chúng ta phát triển được bao nhiêu câu lạc bộ và phủ hết được tất cả các vùng sâu vùng xa hay không, vân vân và vân. Thì đó là những cái nhiệm vụ trọng tâm mà liên đoàn đã xây dựng trong cái chiến lược phát triển giai đoạn 25-30.
4: Là 9 tháng đầu năm 2026 thì Vovinam đã mang về rất là nhiều những thành tích cho thể thao của Đắk Lắk của chúng ta. Cùng với bộ môn karate thì hai bộ môn này đã mang về 51 huy chương các loại. Vậy thì ông có thể chia sẻ như thế nào về thành tích này không ạ?
0: Thứ nhất là xin chúc mừng thành tích của cái thể thao tỉnh Đắk Lắk nói chung và võ thuật trong đó môn karate đô và môn Vovinam nói riêng. Tuy nhiên thì đối với môn Vovinam thì chúng tôi coi đây, xem đây chỉ là một cái bước đầu, mà tiếp theo là chúng ta cần phải đầu tư xây dựng lực lượng, huấn luyện, tập luyện như thế nào bài bản hơn để chúng ta không bị tụt hậu so với các đơn vị tỉnh thành khác, và chúng ta tiến tới những cái thành tích cao hơn, giải toàn quốc hay là khu vực hay là cái gì đó. Thì đó là cái nguyện vọng của chúng tôi.
4: Xin cảm ơn phần chia sẻ của ông. Và cùng quay trở lại với một vị khách mời của chúng ta, đó là chị Lệ Tuyết ạ. Là một người truyền lửa cấp cơ sở, thì chị Lệ Tuyết có mong muốn hay là đề xuất gì với liên đoàn cũng như là chính quyền địa phương để các câu lạc bộ Vovinam sẽ hoạt động hiệu quả và bền vững hơn ạ?
3: Thật sự thì để một câu lạc bộ có thể phát triển lâu dài thì em nghĩ là cần phải có sự phối hợp của cả ba phía. Đó là về bên liên đoàn hỗ trợ về mặt chuyên môn, còn về địa phương thì hỗ trợ về các cái địa điểm tập luyện, và còn về các huấn luyện viên cơ sở thì là người trực tiếp truyền lửa đến cho các em. Thì em cũng mong rằng bên về phía liên đoàn thì có thể tổ chức các buổi giao lưu và gặp mặt, cũng như là nếu mà được có điều kiện thì sẽ tổ chức thêm một cái giải, hai giải nào đó trong một năm để cho các em có điều kiện tới giao lưu và có sân chơi cọ sát và học hỏi thêm được nhiều cái kinh nghiệm đó. Và đây cũng là một cái điều kiện để huấn luyện viên như chúng em có thể là đánh giá một cách khách quan hơn về cái quá trình cố gắng tập luyện của các em trong thời gian qua như thế nào. Còn về phía địa phương thì em cũng mong địa phương có thể đồng hành tạo điều kiện về các địa điểm tập luyện, và cũng như là cái công tác tuyên truyền về cái môn võ này, và đặc biệt là ở trong nhà trường. Thì nếu mà được sự kết hợp như vậy thì đó là một cái động lực rất lớn cho huấn luyện viên chúng em. Đó là một cái động lực rất lớn để huấn luyện viên các em có thể truyền lửa môn võ Vovinam này đến với thế hệ trẻ sau.
4: Xin cảm ơn phần chia sẻ của bạn. Và dưới góc độ của một huấn luyện viên trực tiếp đứng lớp tại cơ sở thì anh Quốc Quang thân mến ạ, anh có đánh giá như thế nào về sự đón nhận của phụ huynh và các bạn học sinh đối với bộ môn võ thuật Vovinam tại phường Tân An của chúng ta hiện nay ạ?
2: Tại phường Tân An hiện tại thì có gần 200 võ sinh đang tham gia tập luyện môn Vovinam. Đó là một cái sự đón nhận và sự quan tâm rất lớn từ các em học sinh cũng như là quý vị phụ huynh. Thì như ở câu lạc bộ của em á, thì có một gia đình là cả bố, cả mẹ và cả hai con đều đi tập. Thì đó là một cái sự quan tâm rất là lớn rồi. Đó, ngoài ra thì khi tham gia những giải đấu hay những hoạt động của câu lạc bộ thì phụ huynh cũng rất là quan tâm và có những động viên về vật chất cũng như là tinh thần, và tham gia cùng với các em đi ra những giải đấu ở trong và ngoài tỉnh. Thì đó là một cái sự quan tâm rất là lớn, và cũng dành một cái lời cảm ơn rất là sâu sắc đến quý vị phụ huynh đã đồng hành cùng câu lạc bộ.
4: Cùng quay trở lại với ông Lê Thanh Hùng. Thưa ông thân mến ạ, lời khuyên nào và thông điệp nào lớn nhất mà ông muốn gửi đến cho các bạn võ sinh trẻ đang theo học bộ môn Vovinam tại Đắk Lắk? Làm thế nào để các bạn vừa học tốt này, vừa rèn luyện được một nhân cách tốt ạ?
0: Có thể nói rằng là cái môn Vovinam nó có cái đặc thù là nó là võ thuật và võ đạo. Cho nên cái thông điệp mà gửi đến tất cả các em môn sinh thì tôi gửi đến các em đó là các em hãy học và hiểu thật sâu sắc về 10 điều tâm niệm, chỉ 10 điều thôi. Trong đó các em lưu ý cho thầy cái điều tâm niệm thứ 6 là việt võ đạo.

Đạo sinh chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần và trau dồi đạo hạnh. Và cái điều tâm niệm thứ 10 đó là tự tin tự thắng, khiêm cung độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ.

0: Đấy, nhiệt huyết. Thì nếu mà dùng một từ để nói về tương lai của Vô Nam Đắk Lắk thì em sẽ nói từ mạnh.
1: Còn với huấn luyện viên Trần Thị Lệ Tuyết ạ?
2: Dạ, em nghĩ là em sẽ dùng từ là nhiệt huyết.
1: Nhiệt huyết,
2: yeah.
1: Mạnh, nhiệt huyết. Còn với ông Lê Thành
3: Có lẽ là chắc luôn luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ. Thì tôi có một câu duy nhất, đó là triển vọng.
1: Đó là những chia sẻ của những vị khách mời của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của buổi tọa đàm ngày hôm nay tuy là không dài, nhưng mà có lẽ với những cái phần chia sẻ vô cùng chân thành và tâm huyết đến từ các vị khách mời đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh vô cùng ấn tượng và sâu cảm xúc về phong trào Vô Vi Nam của tỉnh Đắk Lắk chúng ta. Và chúng ta đã được lắng nghe những ngày đầu gian khó và cùng với đó là những góc nhìn, định hướng của ông Lê Thanh Hùng, cảm nhận về ngọn lửa đam mê và sự kiên trì trên thảm tập của hai huấn luyện viên, đó là Nguyễn Quốc Quang và Trần Thị Lệ Tuyết. Và thưa quý vị, các bạn thân mến, chính sự gắn kết chặt chẽ giữa chuyên môn công tác quản lý và sẽ là một bệ phóng vững chắc để Vô Vi Nam Đắk Lắk tiếp tục vươn xa, không chỉ đào tạo nên những thế hệ vận động viên tài năng mang vinh quang về cho tỉnh nhà, mà còn lan tỏa tinh thần võ đạo, rèn luyện thân thể và nhân cách cho thế hệ trẻ của mảnh đất Tây Nguyên của chúng ta. Một lần nữa thì thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng tôi xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành những khoảng thời gian vô cùng quý báu của mình để cùng đến tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi, để chúng ta cùng đưa ra được những góc nhìn vô cùng quý giá. Và xin được chúc cho những vị khách mời của chúng tôi sẽ thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong việc đồng hành cùng với Vô Vi Nam Đắk Lắk. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi, và xin được cảm ơn các bạn võ sinh đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúc cho bộ môn và phong trào Vô Vi Nam Đắk Lắk của chúng ta sẽ ngày càng phát triển được rỡ hơn nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá thanh lý tài sản xe ô tô biển kiểm soát 47C-2518 do Cơ quan Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk được giao quản lý, sử dụng. Đơn vị có tài sản Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk số 21A Trường Chinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 74.700.000 đồng, tiền đặt trước 14.900.000 đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk hiện có 7 tôn giáo đang hoạt động, 708 cơ sở thờ tự và hơn 730.000 tín đồ, chiếm khoảng 22,12% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, các tổ chức tôn giáo, chức sắc chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, đồng bào các tôn giáo đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, góp sức vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Đắk Lắk là vùng đất hội tụ nhiều cộng đồng dân tộc, văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo. Mỗi tôn giáo có đường hướng, phương châm hành đạo riêng, nhưng đều đề cao những giá trị tốt đẹp, hướng con người đến tình yêu thương, trách nhiệm và sự sẻ chia. Những giá trị ấy được thể hiện qua nhiều việc làm cụ thể vì cộng đồng. Tại các buôn làng, khu dân cư, nhiều chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo đã góp công, góp sức xây dựng đường giao thông, chỉnh trang khu dân cư, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo các hoàn cảnh khó khăn.
2: Trước và sau sáp nhập, thì về cơ bản là tuyệt đại đa số các cái tổ chức tôn giáo đều thực hiện đúng cái tôn chỉ mục đích của tôn giáo mình. Và cũng thực hiện đúng cái gọi là cái trách nhiệm của người công dân. Thì hiện nay cả 7 tôn giáo đều đồng hành với tỉnh trong tất cả các hoạt động. Ví dụ như là sau cái cơn bão lũ vừa rồi ở phía Đông, thì tất cả các tổ chức tôn giáo đều vào cuộc. Sau cái lời kêu gọi của tỉnh ủy ban tỉnh, thì cả 7 tôn giáo đều đồng hành cùng với tỉnh trong cái việc

0: là kêu gọi tài trợ và trực tiếp tài trợ cho các cái xã vùng ngập lũ ở phía đông.
1: Tôi có nói sông thì có cá, đường thì có người đi, cho nên chú là đầu tiên làm gương cho bà con. Tôi hiến hai mặt tiền này để có đường cho cháu, cho con em đi học, cho bà con đi rẫy đi nương khỏi vương vắt gì đó.
2: Tại giáo xứ Kim Hòa, xã Trai Bờ Hăng hiện có 6 giáo họ, 1 giáo điểm với hơn 2.300 tín đồ Công giáo. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phương châm sống tốt đời đẹp đạo và mô hình khu dân cư không có tội phạm, bà con giáo dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí ngày công hiến đất xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Đến nay các tuyến đường trong khu dân cư thuộc giáo xứ đã được bê tông hóa, hệ thống điện chiếu sáng được đầu tư, cảnh quan hai bên đường từng bước được chỉnh trang xanh sạch đẹp. Những đóng góp thiết thực ấy góp phần cải thiện diện mạo khu dân cư và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
3: Thì cũng để cùng hòa nhập cùng với lại trong cái đời sống tốt đẹp đời, thì trong cái các cái mô hình chung và cả những cái định hướng, để thứ nhất là về cái vấn đề mà cái an ninh á, thì an ninh trật tự á, ở đường xã giao thông đi lại, thì giáo xứ cũng đã, cha quản xứ cũng đã kêu gọi bà con giáo dân cùng với lại các giáo họ chúng ta làm cái hệ thống điện đường, rồi sau điện đường nữa thì cũng kết hợp làm thêm với nhà hệ thống camera để là nắm chắc cái an ninh chung trên cái mặt bằng của giáo xứ đó. Là rồi còn lại á, thì về mặt mà của thanh thiếu niên á, thì tạo điều kiện á, cho các em có một cái sân chơi để giảm bớt đi những cái vấn đề tệ nạn nó xảy ra. Thì qua quá trình á, là bà con á, thì coi như vậy là cũng được cha xứ đó và kết hợp với ban ngành giáo của cháu họ cũng làm tổ chức làm những cái mặt đường tự đóng góp và làm những mặt những cái đường giao thông nông thôn mà đi ra vườn rẫy đó, để nó tiện cho bà con là thu hoạch cũng như mọi mặt đi lại cho nó dễ dàng.
2: Cùng với các hoạt động tôn giáo, những năm qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Từ những bếp ăn nghĩa tình, phần quà sẻ chia đến việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi hoạt động đều góp thêm điểm tựa, giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên.
4: Là con ở chùa từ mới lọt lòng và con cảm thấy ở đây là mình không bị thiệt thòi với các bạn đồng trang lứa ở ngoài, và được sư phụ các cô dạy dỗ ở chung mà yêu thương các em, và con cảm thấy rất hạnh phúc khi được sư phụ và các cô dạy dỗ nuôi nấng trong mái ấm chùa Hải Sơn này.
5: Ở đây là quý sư nuôi các em từ sơ sinh tới tuổi đi học, đều cho các em đến trường cũng như các bạn khác từ mầm non được đi học như các bạn khác. Còn ở chùa thì các em được học kinh, được học sinh hoạt ngoại khóa, được học những môn thể thao. Ở đây sư thì nuôi các em từ đây đến 18 tuổi, cũng hướng cho các em tu học tốt. Mà đến 18 tuổi tùy duyên của các em, nếu các em nào mà muốn đi theo con đường Phật Pháp thì sư sẽ hướng dẫn đi theo con đường Phật Pháp. Mà nếu các em không đủ duyên để tu học thì các em học đại học và hướng các em có chọn một cái nghề mà các em yêu thích, để sau này các em trở thành một công dân tốt và có thể giúp cho bản thân cũng như xã hội.
6: Thì công tác an sinh xã hội thì xuyên suốt tại chùa Bảo Lâm. Hàng năm thì thầy tổ chức những cái công tác từ thiện xã hội, như là cái hội chợ không đồng để hỗ trợ cho bà con nghèo ăn Tết, rồi tiếp đến là những cái lễ ví dụ như ngày của thiếu nhi thì thầy vẫn đến vùng sâu vùng xa để chia sẻ cho các em thiếu nhi vùng sâu vùng xa, như Tết Trung Thu, rồi kết hợp với các mạnh thường quân để trao những cái sức quà học bổng cũng như các cái chiếc xe đạp để tiếp sức cho các em đến trường.
2: Trên mỗi chặng đường phát triển của quê hương, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng luôn là những giá trị gắn kết các tầng lớp nhân dân. Trong dòng chảy ấy, đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo, hòa cùng truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc bằng những việc làm thiết thực. Sự chung sức ấy góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tỉnh Đắk Lắk phát triển ổn định và bền vững.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Từ những phần quà thiết thực, hoạt động hiến máu tình nguyện đến đối thoại tại nơi làm việc, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được thể hiện rõ hơn. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, những vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc và an toàn lao động vẫn đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa hiệu quả đại diện bảo vệ người lao động. Chuyên đề lao động và công đoàn hôm nay với nhan đề đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi sẽ phản ánh những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mỗi ngày, tại các nhà máy, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hàng chục ngàn người lao động vẫn miệt mài làm việc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đằng sau những dây chuyền sản xuất vận hành liên tục, những mùa vụ thu hoạch và các hoạt động dịch vụ là nhu cầu về việc làm ổn định, thu nhập bảo đảm, môi trường làm việc an toàn và những chính sách an sinh thiết thực. Đây cũng là những nội dung được tổ chức công đoàn các cấp tập trung triển khai trong 9 tháng đầu năm 2026. Tính đến cuối tháng 8, toàn tỉnh có 72.649 công nhân, viên chức, người lao động, trong đó có 66.218 đoàn viên công đoàn. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, các hoạt động chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực, cụ thể hơn. Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo bằng những phần quà hay các chương trình hỗ trợ, tổ chức công đoàn đang từng bước khẳng định vai trò đại diện, kết nối người lao động với doanh nghiệp và chính quyền. Từ những nhu cầu rất cụ thể trong cuộc sống, hoạt động công đoàn được triển khai theo hướng gần với người lao động hơn, sát với cơ sở hơn. Đối với người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm đúng lúc không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp họ thêm yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp. Trong dịp Tết, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã trao 27.279 phần quà với tổng kinh phí hơn 10,23 tỷ đồng. Chương trình chờ Tết công đoàn hỗ trợ 4.580 người, tổng trị giá khoảng trên 2 tỷ đồng. Trong tháng công nhân, hơn 15.204 đoàn viên, người lao động được thăm hỏi, hỗ trợ với tổng kinh phí trên 3,3 tỷ đồng. Cùng với đó là các hoạt động bữa cơm công đoàn cảm ơn người lao động, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
2: Hôm nay tôi được nhận quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tôi rất vui và xúc động khi được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Công đoàn các cấp quan tâm, động viên. Đây là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục cố gắng làm việc, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình.
1: Một phần quà có thể không giải quyết được tất cả khó khăn trong cuộc sống, nhưng sự quan tâm kịp thời của tổ chức công đoàn giúp người lao động cảm nhận rõ hơn sự đồng hành, chia sẻ trong những thời điểm cần thiết. Từ chăm lo đời sống đến chăm sóc sức khỏe, các chương trình hướng đến người lao động ngày càng đa dạng. Trong 9 tháng đầu năm, có 3.228 người lao động được khám sức khỏe, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Không chỉ chăm lo trực tiếp đến đời sống, hoạt động công đoàn còn được thể hiện qua những phong trào mang ý nghĩa cộng đồng. Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động được đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng. Trong 9 tháng đầu năm, phong trào đã tiếp nhận 978 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Với những người làm việc trong môi trường y tế, giá trị của mỗi đơn vị máu càng trở nên rõ ràng hơn. Bởi phía sau mỗi túi máu được hiến tặng có thể là cơ hội sống của một người bệnh.
3: Bản thân là làm ở một đơn vị chuyên về phẫu thuật nên là chứng kiến những cái ca mà sốc mất máu hoặc vô bệnh viện trong tình trạng là mất máu rất nhiều, thì em cảm nhận được là mỗi cái giọt máu lúc đó đối với bệnh nhân nó hết sức quan trọng, có thể cứu được họ, được một cái mạng sống của họ. Nên là mặc dù bản thân công việc của chúng em thì khá là bận rộn trực gác, nhưng mà em cũng như là các đồng nghiệp, anh chị em trong cơ quan thì vẫn tham gia cái hoạt động hiến máu.
1: Từ bệnh viện đến trường học, phong trào hiến máu tình nguyện đang thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng lao động. Mỗi người đến với hoạt động bằng một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung mong muốn sẻ chia với cộng đồng.
4: Tôi đến đây tham gia hiến

0: máu lần đầu. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi được cho đi giọt máu để cứu những người trong hoàn cảnh khó khăn.
1: Từ góc nhìn của doanh nghiệp, chăm lo cho người lao động cũng là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Bởi nguồn nhân lực ổn định, có sự gắn bó và trách nhiệm sẽ góp phần duy trì hoạt động sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nếu các hoạt động chăm lo góp phần hỗ trợ người lao động trong cuộc sống, thì đối thoại là kênh để những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc được phản ánh trực tiếp và xem xét giải quyết. Trong 9 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã chú trọng tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Có 476 trên tổng số 534 công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động đối thoại định kỳ, đạt tỷ lệ 89,14%. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, an toàn lao động, nhà ở và đời sống công nhân được đưa ra trao đổi. Tại hội nghị đối thoại với lãnh đạo tỉnh với đoàn viên người lao động năm 2026, bên cạnh những kiến nghị về việc làm, thu nhập và điều kiện lao động, vấn đề bảo hiểm xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm của người lao động và người sử dụng lao động. Thực tế cho thấy có trường hợp doanh nghiệp đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng chậm nộp, khiến quá trình xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm bị ảnh hưởng khi người lao động nghỉ việc.
2: Khi người lao động của mình tham gia bảo hiểm xã hội, thì doanh nghiệp họ đã trích đóng, trích nộp rồi, nhưng mà doanh nghiệp chậm nộp. Chậm nộp thì như vậy là khi người lao động đó, những trường hợp đó họ xin nghỉ việc, thì không có chốt được cái thời gian đóng của người lao động. Thì như vậy là cái quyền lợi của người lao động nó bị ảnh hưởng. Do đó đến vừa nghỉ hôm nay là mình muốn là bên lãnh đạo tỉnh, bảo hiểm xã hội tỉnh là có cái biện pháp để xác nhận cái thời gian đóng của người lao động. Còn doanh nghiệp chưa đóng kịp những cái thời gian đó thì mình sẽ có cái biện pháp để thu hồi sau.
1: Kiến nghị của ông Cao Văn Bi cho thấy, bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn cần sự phối hợp của cơ quan quản lý và cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Đối với người lao động, việc xác nhận đầy đủ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi chấm dứt hợp đồng lao động và quyết các chế độ bảo hiểm hoặc chuyển sang nơi làm việc mới. Từ những phản ánh trực tiếp tại cơ sở, yêu cầu đặt ra là cần tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và cơ quan bảo hiểm xã hội, đồng thời có giải pháp xử lý phù hợp đối với các trường hợp chậm đóng, nợ đóng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.
3: Các ý kiến cũng phản ánh rất cụ thể, sát thực tiễn, thể hiện rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người công nhân lao động và những vấn đề thiết thực trong cuộc sống và các công việc hàng ngày. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trên. Đây cũng là những thông tin quan trọng giúp cho tỉnh chúng tôi là nhận rõ những vấn đề còn tồn tại bất cập trong thực tiễn và đã có cái giải pháp phù hợp để làm sao chỉ đạo chăm lo tốt hơn cho người lao động.
1: Đối thoại chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những kiến nghị được tiếp nhận, phân loại và có hướng xử lý cụ thể. Trong đó, trách nhiệm không chỉ thuộc về tổ chức công đoàn mà còn cần sự phối hợp của doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương. Bên cạnh đối thoại, việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể cũng là một giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hóa các chế độ chính sách và điều kiện làm việc phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp. Đến nay, 440 trên tổng số 534 công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt tỷ lệ 82,40%. Cùng với những kết quả đạt được, thực tiễn quan hệ lao động vẫn còn phát sinh những vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Tại một số doanh nghiệp, tình trạng chậm trả lương, nợ lương, chậm đóng hoặc chưa đóng bảo hiểm xã hội có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người lao động. Khi những vướng mắc kéo dài, nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động cũng tăng lên.
4: Hiện tại bây giờ thì các doanh nghiệp ngoài những bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện rất là tốt các cái nội quy quy định của pháp luật thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp có các cái tình trạng như là chậm lương này, nợ lương này và chậm đóng hoặc là trốn đóng bảo hiểm xã hội. Thì hiện tại cái tình trạng đó thì theo như bản thân tôi thấy là vẫn còn rất là nhiều. Thì đến với cái hội nghị ngày hôm nay thì tôi rất là mong muốn được giải quyết được cái vấn đề mà nợ lương.
1: Từ những phản ánh tại cơ sở, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hiệu quả giám sát, tư vấn và bảo vệ người lao động, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật để người lao động hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình.
5: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế, đấy là một cái dịch vụ, một cái chế độ rất là quan trọng đối với người lao động tại các đơn vị thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là đối với người lao động ở vùng sâu vùng xa, thì cái việc các cái thủ tục hành chính về các cái để mà tra cứu trên phần mềm, rồi cũng như thực hiện các cái đồ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội làm trực tuyến thì vẫn có những cái bất cập xảy ra, đặc biệt là đối với những người lao động chuyển công tác hoặc là đi các nơi khác thì cái việc tiếp cận rồi là cái việc tra cứu về thanh toán các cái chế độ vẫn có những hạn chế nhất định. Thì mong cái phía bảo hiểm xã hội phải nâng cấp, phải phát triển hơn nữa cái phần mềm của VSS.
1: Bên cạnh vấn đề tiền lương và bảo hiểm, an toàn lao động tiếp tục là yêu cầu cấp thiết. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn lao động, làm 6 người tử vong. Mỗi vụ tai nạn lao động là lời cảnh báo về việc tuân thủ quy trình an toàn, trang bị phương tiện bảo hộ và nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong quá trình sản xuất. Hoạt động công đoàn cần tiếp tục hướng mạnh hơn vào công tác phòng ngừa, giám sát điều kiện làm việc và bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động. Trong quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ vào giải quyết thủ tục, cung cấp thông tin và tiếp cận chính sách ngày càng có vai trò quan trọng. Đối với người lao động, chuyển đổi số không chỉ giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục mà còn tạo điều kiện để tiếp cận thông tin về bảo hiểm, quyền lợi và các chính sách an sinh xã hội thuận tiện hơn.
6: Đặc biệt là hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, người lao động ở những vùng sâu, vùng xa ít tiếp cận được cái công nghệ số. Và ngành bảo hiểm xã hội đã chia sẻ dữ liệu với các ngành, trong đó có việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên hệ thống, và người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip, sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số hoặc ứng dụng VNEID mức độ 2 của ngành công an để thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong công tác khám chữa bệnh. Mặt khác thì, trong năm 2026 này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sẽ chuyển đổi hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu sang quản lý cơ sở dữ liệu tập trung tại Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Quốc gia để phục vụ tốt hơn cho người dân và người lao động.
1: Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động, công đoàn các cấp cũng chú trọng phát triển đoàn viên, củng cố tổ chức tại cơ sở. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp mới 7.482 đoàn viên, tăng thực tế 5.700 đoàn viên, đạt 136% chỉ tiêu. Có 98 công đoàn cơ sở được thành lập mới, đạt tỷ lệ 180%. Một tổ chức công đoàn vững mạnh trước hết phải được xây dựng từ cơ sở, nơi trực tiếp diễn ra quan hệ lao động và nơi người lao động cần được lắng nghe hỗ trợ. Cùng với phát triển đoàn viên, các cấp công đoàn triển khai nhiều phong trào thi đua khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Trong 9 tháng đầu năm, có 41 người lao động có sáng kiến giải pháp được ghi nhận, biểu dương. Mỗi sáng kiến không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và vai trò chủ thể của người lao động trong doanh nghiệp. Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm là cơ sở để tổ chức công đoàn tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2026. Trọng tâm là nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập và đời sống người lao động, tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, phát triển đoàn viên tại những doanh nghiệp đủ điều kiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lắng nghe tiếng nói người lao động không phải là nhiệm vụ của riêng một chương trình hay một thời điểm. Đó là quá trình thường xuyên đòi hỏi sự phối hợp trách nhiệm giữa tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, chính quyền và chính người lao động. Từ một phần quà động viên, một đơn vị máu được trao tặng, đến một kiến nghị được tiếp nhận và giải quyết, mỗi hoạt động thiết thực đều góp phần củng cố niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn. Trong bối cảnh mới, khi yêu cầu về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động và an sinh xã hội ngày càng cao, tổ chức công đoàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và lấy hiệu quả, chăm lo, bảo vệ người lao động làm thước đo. Bởi khi người lao động được quan tâm, được bảo vệ và có cơ hội phát triển, đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp ổn định, quan hệ lao động hài hòa và kinh tế địa phương phát triển bền vững.
7: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề lao động.

0: Mời quý vị của Khám phá Đắk Lắk, chúng ta sẽ thưởng thức một ly cà phê Robusta tại Buôn Ma Thuột, một trong những yếu tố giúp cho Buôn Ma Thuột của chúng ta lọt top 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026 do tạp chí National Geographic bình chọn. Và ngày hôm nay thì Hồng Khương mong muốn đưa quý vị của chương trình Khám phá Đắk Lắk của chúng ta sẽ cùng khám phá Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột. Nhưng mà Hồng Khương đang không biết là chúng ta sẽ khám phá Buôn Ma Thuột theo cách nào đây ta?
1: Tôi nghe nói chị muốn khám phá Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột.
0: Đúng
1: thì
0: vậy.
1: Đây sẽ là một gợi ý cho chị.
0: Wow! Thể nhiệm vụ của chương trình Khám phá Đắk Lắk. Và trong nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đó là tìm bữa sáng đậm chất Đắk Lắk. Và ở đây có gợi ý là hãy tìm món ăn sáng mà người Đắk Lắk yêu thích nhất để bắt đầu một ngày như chính người bản địa. Vậy thì còn chương trình gì nữa? Chúng ta đi ngay chợ trung tâm Buôn Ma Thuột thôi nào. Hồng Khương đã tìm thấy một quầy ẩm thực rất là hấp dẫn và có rất đông thực khách đang thưởng thức ở đây quý vị. Và có lẽ là chúng ta sẽ chọn quán của Hồng này để chúng ta thưởng thức bữa sáng hôm nay nha.
2: Dạ có miến gà này, miến lòng bề này, bún giò heo, về có bánh canh chả cá chị. Đặc biệt là miến gà của em là rất là ngon. Thường thường khách tới là họ sẽ hay kêu miến măng gà.
0: Chắc là em sẽ cũng giống như nhiều người đến đây là mình sẽ chọn miến măng gà sáng đúng không ạ?
2: Dạ, dạ.
0: Với em thấy trứng non rất là ngon nữa, chắc là
2: dạ, mình có thể mix thêm trứng non hoặc là lòng bề chị, tùy theo sở thích của khách hàng thôi.
0: Dạ, vậy thì chị cho em một miến măng gà sáng và trứng non nha.
2: Ok chị.
0: Miếng măng gà tét của Hồng Khương đã ra rồi đó quý vị. Rất là hấp dẫn khi mà chúng ta vừa có gà nè, rau thơm và đặc biệt là trứng non. Chúng ta còn có rau ăn kèm nữa. Đó, nhìn giữa rau rất là tươi mát đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta còn có rất là nhiều những cái loại nước chấm nè. Nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Sau khi được thưởng thức bữa ăn sáng nào nè thì Hồng Khương đã nhận được nhiệm vụ thứ hai của mình trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta hôm nay. Đó là tìm ký ức của Buôn Ma Thuột nhưng mà lại tìm qua một quán cà phê. Và chúng ta có địa chỉ ở đây là 176 Phan Bội Châu. Và có lẽ là ngay bây giờ thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta đến với quán cà phê níu giữ ký ức thời gian này nhé. Có mặt tại địa chỉ 176 Phan Bội Châu rồi này thưa quý vị. Đây là một trong những quán cà phê lâu đời nhất tại Buôn Ma Thuột của chúng ta. Có lẽ là ngay bây giờ thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ vào trong thưởng thức cà phê tại một trong những quán cà phê lâu đời nhất ở đây nha. Đi nào.

0: Vâng thưa quý vị, và Hồng Phương đang được ngồi gần cô Bích Đàm là chủ của quán cà phê Bân Phương mà vừa rồi chúng ta đã tham quan đó quý vị ạ. Khi mà con vào đây, ngoài những có thể là bàn ghế mình có thể đã mới hơn một xíu, hiện đại hơn một xíu ở một vài khu vực, nhưng mà con vẫn thấy có một vài cái dấu vết thời gian vẫn còn ở đây. Ta có những câu chuyện, những cảm xúc như thế nào khi mà chúng ta có một trong những cái thương hiệu cà phê mà cũng được gọi là lâu đời của Buôn Ma Thuột của chúng ta vậy cô ạ?
1: Cà phê Bân Quân thì thực sự ra là nó là một trong những cái quán lâu đời nhất Buôn Ma Thuột. Và gia đình đó, ba mẹ cô là lưu giữ giống như là một cái phần ký ức. Ký ức của Buôn Ma Thuột cũng như là ký ức của gia đình. Thì nó được hình thành từ năm 1967. Tới bây giờ là cũng gần 60 năm. Tuy nhiên có những cái món mà mình vẫn làm theo cái kiểu giống như là bây giờ theo các bạn kêu là truyền thống á, chẳng hạn giống như là pha chế thì nó phải có nguyên vật liệu mới, sữa mới hoặc là cái phần topping rồi vậy đó thì mình cũng có chứ không phải không. Nhưng mà hầu như là mình làm thì cố gắng giữ cái hương vị truyền thống và cái gu cà phê cũng vậy, tại vì cà phê mình là rang bằng củi. Làm cái gì thì cũng rang bằng củi nhưng mà không có pha tạo được cái gì á. Và mẹ cứ trung thành với một cái dòng cà phê như vậy. Thành ra là mẹ vẫn cứ quen lưu giữ cái cà phê pha mọc cơ. Thì tới bây giờ là nó vẫn như vậy, hoặc như đá chanh, hoặc là chanh mứt, hoặc là những cái gì là mình, tại vì là người Huế mà, thành ra là phụ nữ là phải biết lọ mọ làm mứt món như là làm rồi tự bán chứ cũng không có đi mua.
0: Và đó có lẽ là một trong những cái giá trị khiến cho quán cà phê Bân Phương của chúng ta trở thành một phần ký ức của những người dân Buôn Ma Thuột, để những năm về sau khi mà chúng ta quay trở lại là chúng ta cảm nhận rằng một quán cà phê thôi nhưng là cả một bầu trời kỷ niệm.

Nhiệm vụ thứ ba của chương trình Khám phá Đắk Lắk đã giao cho Hồng Khương, đó là chúng ta sẽ thưởng thức bữa trưa của người dân bản địa. Thưa quý vị, quý vị biết không, để Đắk Lắk của chúng ta lọt vào top 15 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới thì ngoài những giá trị về cà phê thì chúng ta còn có văn hóa bản địa. Và trưa ngày hôm nay thì Hồng Khương lựa chọn khu vực Buôn A Cô Thông, được mệnh danh là buôn làng giàu nhất Buôn Ma Thuột, và có lẽ là trưa nay thì chúng ta sẽ thưởng thức ẩm thực của người đồng bào tại khu vực Buôn A Cô Thông này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ vào khuôn viên của già làng Amaharin và chúng ta sẽ thưởng thức bữa cơm trưa đặc biệt ở đây. Đi nào.

0: Dạ hấp dẫn quá, anh có thể giới thiệu cho em các món ăn ở trong mẹt mẹt của chúng ta được không ạ?
1: Dạ, đây là món cơm mẹt của món đồng bào Tây Nguyên. Đây là cả đắng giả, với là đây là thịt ba chỉ nướng với ớt. Đây là lá mì, đây là gà xào xả ớt. Còn đây là măng xào, đây là su su. Tại vì món Tây Nguyên là thường thường có tùy theo mùa. Mùa gọi là mướp đắng rừng á, trái lúc lắc.
0: À.
1: Đó, với là nói chung là vắt bò không thể thiếu của món đồng bào Tây Nguyên, với là cà đắng giả, đặc biệt là cá khô.
0: Trong một mẹt như thế này là đầy đủ món đặc trưng của người đồng bào mình đúng không anh ạ?
1: Dạ.
0: Cái nước chấm này em cũng thấy cái muối chấm này cũng hơi đặc biệt nè. Cái này là muối xả anh ạ?
1: Dạ, cái này là muối xả chị. Mình ớt nè, củ nén không thể thiếu. Với là ớt, với là ngò gai.
0: Dạ.
1: Đó, đặc biệt.
0: Và xả nữa bắt đầu
1: dạ.
0: Nguyễn
1: đúng rồi chị.
0: Wow. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và nhìn cái mẹt này rất là hấp dẫn, thì chắc là bữa trưa nay của chúng ta sẽ rất là ngon đây.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ chúng ta sẽ thử món ăn này nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ thử một miếng cà đắng xem sao nè. Khá là cay. Nghe tiếng cà đắng thì mọi người hay nghĩ là chắc có lẽ nó rất là đắng đúng không? Nhưng mà không đắng nha. Khi mà chúng ta ăn thì chỉ một chút xíu vị hơi nhẫn nhẹ thôi. Còn lại thì những cái gia vị ví dụ như hồng hương, thấy ở đây còn có thơm nè. Rồi ớt nè, thì hầu là như là nó hòa quyện vào với nhau và chúng ta cảm giác nó hơi cay một xíu, hơi nồng một xíu và hơi nhẫn một xíu, nhưng mà rất là hài hòa với nhau, rất là ngon. Cho nên là quý vị nên thử món này nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử thiết lá mì xào nè. Rất là béo, rất là bùi. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức canh vắt bò. Mùi vị rất là lạ thôi quý vị. Hình như là trong này còn có khoai nè, còn có cà. Vắt bò thì người ta nấu rất là mềm, rất là dịu. Và đặc biệt là cái lá ngò gai khi người ta bỏ vào trong này á, thì nó làm tăng hương vị của cái món ăn rất là nhiều. Vẫn là một món nên thử. Cái mẹt hôm nay thì rất là đặc biệt, rất là ngon. Và Hồng Khương tin chắc rằng nếu mà quý vị và các bạn đã đến với Buôn Ma Thuột rồi, đã đến với Buôn A Cô Thông, và đặc biệt là đến với nhà của già làng Amahorin rồi, thì quý vị nên thưởng thức những cái món ẩm thực truyền thống của người đồng bào này. Rất là đặc biệt và đáng nên thử. Nhiệm vụ cuối cùng. Không biết là nhiệm vụ cuối cùng chúng ta sẽ làm gì đây. Nhiệm vụ cuối cùng, tiếng chiên kể câu chuyện của bạn. Đến với Buôn Ma Thuột quý vị thì văn hóa cồng chiêng là một cái giá trị mà chúng ta bắt buộc phải thử đúng không nè. Và ở đây thì yêu cầu của nhiệm vụ cuối cùng là hãy học và đánh đúng một nhịp chiêng ED. Và nếu hoàn thành thử thách này, bạn sẽ mở phần thưởng cuối cùng. Wow, có thưởng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta đi học đánh chiêng để nhận phần thưởng ngay thôi nào. Đi thôi nào.
2: Dạ, chào anh ạ.
3: Dạ, chào chị.
0: Wow, em bước vào không gian nhà sàn của mình và thấy cồng chiêng ở đây rất là nhiều. Và không biết là em muốn trải nghiệm học đánh cồng chiêng, không biết có được không anh ạ?
3: Dạ, được ạ. Ai lên đây, ai vào đây nếu mà muốn học hoặc là muốn hiểu biết về chiêng thì mình cũng sẽ sẵn sàng dạy cho tất cả đều được.
0: Em đã được xem rất là nhiều nghệ nhân của mình biểu diễn đánh cồng chiêng rồi. Thì không biết là người mới như em khi mà bước vào để mà học đánh cồng chiêng, em có thể đánh được những cái cồng cái chiêng này chưa anh ạ?
3: Dạ không ạ. Tại vì nếu muốn đánh cồng chiêng mình phải tập từ cái cơ bản nhất. Ai muốn đánh cồng chiêng, ví dụ như Xuyên đây cũng vậy. Xuyên phải học từ, phải biết đánh cồng chiêng tre này trước. Rồi sau mới... sau này mình chuyên rồi mình đánh rồi mình nhuần nhuyễn rồi thì mình mới có thể đánh được chiêng đồng nè.
0: Nhưng mà hôm nay chỉ có Khương với Xuyên thì chúng ta có học được không Xuyên?
3: Dạ vâng, nếu mà chỉ có hai người thì Xuyên sẽ chỉ cho Khương kiểu đánh cơ bản nhất. Chiêng tre thì mình sẽ kẹp giữa đùi như vậy, cái ống tre đẹp thấp, kẹp thấp xuống như vậy. Xong cái thanh tre thì để trên. Ví dụ như thế này đi. Đây là nghe nó ấm đúng không? Còn muốn nghe mạnh mẽ hơn thì mình đánh bằng dùi cứng thế này. Nó sự khác biệt của nhau là nó vậy. Bây giờ Xuyên sẽ chỉ cho Khương cách đánh và nhịp đánh đơn giản nhất của cồng chiêng.
0: Em sẽ đánh
3: vẫn
0: cứ giữ tay
3: vẫn,
0: vẫn giữ
3: mình giữ hơi thả lỏng thả lỏng để âm được nó được vang hơn.
0: Em nghe là 1 2 3 4
3: 1 2
0: bây giờ em sẽ thử
3: nha. Dạ đúng rồi.
0: Thì đó đây là cái nhịp cơ bản.
3: Cái nhịp cơ bản đầu tiên của người nào mà đánh cồng chiêng phải đánh cái nhịp này là đầu tiên. Dạ vâng.
0: Dạ. Hồng Khương đã học được nhịp chiêng cơ bản rồi. Dạ. Bây giờ thì xin mời quý vị của chương trình Khám Phá Đắk Lắk chúng ta sẽ nghe một bản hòa tấu cồng chiêng giữa Khương và Xuyên.

0: đó, nó vậy đấy. À, mới đánh mà được như vậy cũng nói chung là cũng được nữa cơ.
1: À,
0: giờ đây Xuyên sẽ có một món quà nhỏ là cái giỏ dệt thổ cẩm của người Ế Đê tặng cho Khương.
1: Wow, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Xuyên rất là nhiều.
0: Và tiếp sau đây Xuyên cũng có một cái áo có đặc trưng riêng của người Buôn Ma Thuột, mặc lên mình sẽ thấy cái dòng chữ điểm đến cà phê thế giới, đặc trưng của người bản địa Buôn Ma Thuột của mình.
1: Wow, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Xuyên rất là nhiều với món quà này. Và sau hành trình mà Hồng Khương đưa quý vị và các bạn chúng ta đi một vòng Buôn Ma Thuột, chúng ta trải nghiệm Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột, thì Hồng Khương đã học được rất là nhiều điều và đặc biệt còn có quà mang về nữa quý vị. Và có lẽ là khi mà quý vị và các bạn đến với Buôn Ma Thuột thì quý vị và các bạn hãy trải nghiệm những cái giá trị đặc trưng của Buôn Ma Thuột giống như Hồng Khương ngày hôm nay đã đưa quý vị và các bạn khám phá trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta ngày hôm nay quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng của chương trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta cũng đã hết rồi, và cũng rất mong sẽ được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau quý vị nhé. Còn bây giờ thì

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Jiki
0: Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế? Wow, bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng. Hay quá. Đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, công chúa. Không được rồi. May quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa. Jiki Riot. Ôi vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát.

giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. À ha, nước Mỹ, nước Mỹ. Wow, ở đây rộng quá. Ôi, đi đâu được nhỉ? Công chúa, New York đông đúc lắm. Công chúa nên đi cạnh tôi. New York? Vâng, đây là New York, thành phố hoa lệ. Đến New York sẽ thấy quảng trường thời đại đông đúc. Có cả cây cầu Brooklyn nổi tiếng. Và biểu tượng của Mỹ, tượng nữ thần tự do. Có thể thấy một rừng nhà cao chót vót. Wow, New York về đêm cũng đẹp quá. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. À ha, nước Mỹ, nước Mỹ. Hả? Đó có phải là que kem không? Ta sẽ ăn, sẽ ăn. Tôi đang cầm ngọn đuốc đấy. Gì cơ? Vậy thì ta quay về đây. Nhân tiện đến đây chơi rồi thì tham quan New York trên nữ thần tự do đi. Nữ thần tự do ư? Ừ, tôi là món quà nước Pháp gửi tặng nước Mỹ. Nhưng sao lại tên là tượng nữ thần tự do?

vì tôi tượng trưng cho sự tự do. Sự tự do là tất cả đều muốn có. Nghe hay không? Vậy tượng nữ thần kem ở đâu? Di sản văn hóa thế giới của Mỹ được UNESCO công nhận. Tượng nữ thần tự do. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. À ha, nước Mỹ, nước Mỹ. Xin chào, chúng tôi là Marilyn Monroe. Ôi, rốt cuộc là mấy người vậy? Hơi nhiều nhỉ, vì chúng tôi đều là tác phẩm của Andy Warhol. Andy Warhol. Tôi chính là nghệ thuật gia thiên tài của Mỹ, Andy Warhol. Tôi cho tất cả những sự vật xuất hiện nhiều trong cuộc sống vào tranh để khiến mọi người ngạc nhiên. Ôi, dạo này Cambodia cũng rất phổ biến. Cho ta vào trong tranh đi. Thấy chúng tôi đẹp quá nên ganh tị đúng không? Càng nhìn càng ngất ngây. Nghệ thuật gia nổi tiếng của Mỹ, Andy Warhol. Đến nước Mỹ, sẽ có New York, có cả Andy Warhol, được ăn hamburger. Đến nước Mỹ, sẽ có tượng nữ thần tự do, có anh em nhà Wright, có quần bò. Nước Mỹ thích thật, nước Mỹ thích thật, nước Mỹ. Tham quan nước Mỹ thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Quý câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1. Là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow, là gì nhỉ? Lần này là trò gì đây? Chắc hay lắm đây. Gì thế? Ồ, gì thế? Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Ta ngã mất thôi. Làm sao đây? Công chúa, cẩn thận. Tôi đến ngay đây. Công chúa, sao vậy? Không sao chứ, Sirius? À, vâng, nguy hiểm đấy, công chúa. Sao ngươi lại đi theo ta? Công chúa, cậu ta thật là... Thả ta xuống. Có sao không, Sirius? Cũng may là không sao. Ai bảo ngươi đi theo ta? Thành công rồi. Wow, xuất phát. Xoay tròn, xoay tròn. Go, go, go.
Xoay tròn, xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn. Tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào.

락, 락, 야, 야, 야. 털고 털고 락, 락, 락, 락, 락, 락. 떡가 꿈 락. 두 손 모아 에너지 충전. 납 năng lượng nào. 와우, 건 dấu kìa. 건 dấu. 와우, wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sirius giỏi quá. Có người đến, biến hình. Hả? Hả? Hôm nay học xong hết rồi này. Wow, trông hay quá. Mình cũng phải thử mới được. Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não. Suri suri ma suri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhữ mắt của kiến. Đây chính là canh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần. Bàn học tự động Wiki.

0: Năm nào cũng như năm nào, ạt vẫn soạn, vẫn nghiên cứu nha. Nhìn thời gian vẫn dành tại Hàn, tại những óc hi nữa mọi em này. Nạt ơn là màu thì phần mềm, máy tính ở hiện đại nạt ơn tại những phần group mình vẫn họ, nó ngay em họ. Lưu hiệt tập văn tâm bây giờ vẫn tiếp thu óc của vẫn cứ thiên mơ em họ. Lẽ như vẫn ti ra vẫn ti, nó chỉ bán gu. Nạt ơn thì màu máy tính chính chịu. Học sinh hiện tại nó không thụ riêng. Để mà tiếp thu ngay kia vào rung em họ. So với những lạc vẫn chơi gu bán đen gu yên hoạn co ạt mò tiện lợi hay gì em nói ốc nha
1: pơm tì riêm đời nổ tơi tùm trong tì vi làm mà mông riêm ghe ức nò khẻ chôn đù bà ta nà em tì lấp con xảy đêm ra bơ pơm riêm e ghe tơm pơ bể dốc bỏ đông tơm pơm tì riêm cơ con xảy đời lăng sò nức tầm tờ nhỏ đù bà lấp đông nghỉ đơn gal lăng sò đông pơm hay dì lầm nà em tì đời đông e gal ngăn ta bỏ prap răng pơm tì riêm đơ bơm ảnh nổ tơi bơ đông bơm hay nàm ti dê sẻ cỏ mà kèm dên ảnh đi lấp bơm tì riêng lấp nò ảnh đê ta quân xây đêm ra bơ rập lèm hay mô lâm nàm ti bơ đông bơm hay lấp bơm đông ai ai bơ đi mà kèm dên bơm tì riêng ảnh gần bơ ảnh khăn bơ ảnh tì riêng như đơn gần khi riêng dê tới là đông bơm ai ai ảnh đi hoa dên bơm đông đời ảnh cơ gần ngăn grep đủ bơm về nặng lửa gần ta bơm khả nụ sắc nặng gây bơ nàm ti con xảy đêm ra đời làm khuyến nặng mơn ta bơ đông bơm hay lấp tới sơm đông bơm ai ai ảnh đi ghe bơm cơn ảnh đi ta nằm đẻ linh đàm lắp khi riêng ghe ước con xây nêm bồ bệ khuy riêng bỏ rập lèm hay trọng tì riêng cơn khuy nặng lửa ảnh gần lắp ảnh đi bơm đời gật so bơ ảnh khăn grep đủ bèl đông bơm hay nàm ti về lặng nal ảnh nước ta grep bỏ cơn nặng lửa tầm tới nhỏ đủ bèl ta mắt lắp bơm tầm grep sắc đủ bèl khi riêng lắp bùng hi con xây đêm ra nó dòng phần bơ bỏ rập lèm hay mô đông tơm bỏ ảnh tì riêng ai gây ai ghê bỏ đông bơm hay tơm vàng đủ riêng bác bây đá cơn về đông bơm hay ghê bơm sạch ra lập đông ai đi ghê sạc nê bơ bơm tầm grep đủ bàl gal ta trong tì riêng giàu đo lập bơm tầm bọ được rơi đủ bàl đông bơm hay đời cơ lại gal về đi bỏ ảnh tì riêng lập đời đợp đơn nỏ riêng đừng bơ bỏ trần lăng trâu bỏ ảnh tì riêng grep trong lửa bỏ đông bơm hay ăn bơm ai gal về đi khi riêng bơ đủ mùi trâu tù sinh lên lời khuy nắc bỏ giàu nghỉ đơn lập đi lo khi riêng hay hoa chèn bơn tầm grep trong lửa bỏ đời hi riêng về tới lá khuy nặng lỡ lập trâu nò nghỉ đơn gần bộ trần lăng rập lẹm hay trong lửa bộ lập bộ ảnh tì riêng tơm nằm bà bò bà tập bò nằm bà bò bà tập bò vơ nếp lăng gầm bồn bà ghét trong xác ra ai đơn hạp gần bế tù nà bà cơ lập bước của nam vì ghét tài điên hôm nò tâm dễ hành bộp nò đời nếp lăng cơ lập bà đi viêm kra gần trong xác ta chà đặc lạc ước bùng hi cơ lập giật mệt vuông trâu ta hiện mệt vuông tép và đêm cả trong mây hòn bòn hấp dễ khăn rải đơn cơ lời gal tân hiệp lan sau đó kiểu ma tôi đèn bập nó
2: trong xác tầm bua tù bal trong mây đơn mồ mặt buồn lâm tục vần suối tam bập nó đặc ba bờ nệ bòn lan từ bòn dễ hiện tục vần kiểu ma dì bờ tụp đông bơm sạc rò kiểu ma tô rửa tiền vỏ bà lẻ cao nò tâm bờ nệ bòn lan e gần bị rô ta đã bất tròng hay bùng hi căn y dôn mô lô đồ nặng đắc hi nằm nẹ bờ ốc nằm lở bọ tìm bạc các bày vì hình bực tương ả mặt trong bùng hi căn y dô chỉ cứ mình tự hiền mẹt vuông ta
3: ban ngành đoàn thể vận động
1: bừng tương ả mặt trong xa kho e đi lấp bợp cơn bất niệm lan khăn bùng hi anh cờ tế ả mặt trong ả ra ai đương bần xa rực ma tổ đền bùm nọ khăn e lời gà gia nếp lan dồn khe rừng sắc dưới khăn cờ bùm bình chiên năng khá e chơn rờ tà mắt
2: ta xã chư bằng trong xác mình pro km e kia ta ức trầm bòn lọt đo trong ho e tường mình bày mẹt cụt cưới ả mặt trong e hết hân bro rò kiểu ma tuần rửa tiên bộp nò tịp hình khở ngân nằm bạc bò bạc chạp bò xa làm hối nắc bro vì bực thương ả rãi mặt tròn xa trô bà mét đu bà lên đồng bạc vì mặc ra gần rò bòng thạc bà đà tròn xa khẩn bạc
1: hai chiếc bơm gạch lăng ở đi lắp bơm cơn bên niệm la.

0: hắn cũng y ảnh ử đơn trong đi tôm trần dân hi tành đạc xăng
1: cũng y ảnh cừ mình bar mẹt tay gòn hòn hỉ năm bây thì mặc ra cơ bật rộng sang bây ghe ar mặt tay mặc ra grab bật gal rộng sang là ảnh hân đừng bộ xa sang trôi ta grab bông hi tạm ngươi la tù bal ta bực vì bực tường ai mà tròn xa chỉ hẳn nào nghỉ tươn bờ bực mặc ra tròn xa hẳn chỉ bờ nếp bản làn vương nước sạch chẳng tâm đi trom tù bắl chỉ hẳn nghỉ tươn tròn xa bởi em bực bộ chá cơ tay e lời gặp bị
0: lăng bồm cà tròn mày nòng bon dèn bơp e cơ dòng phân ta bộ lứt xa bởi bởi chiên xa ở bình nụy xa cổ chá bởi cơ bởi gặp tốc tâm em cổ chá nếp bản làn cơ tay
1: đơn tộc tê đời nếp bản làn cư hình đồm vợ tù bầl vì bực tường ở ai mặt trong cư ghép bập e lời ca sạc rò kiểu mà tù ra tiên bập no trên e chân bộ lạ xa dì bờ nếp bản làn tầm trầm đổi sắc nghi tươn tù bầl cấp tục hàng đặc đặc hình
0: bọn lần hai dịch lăng bầm rút mà nông bà bầm hai dân rút từ người rút chà đặc lạc bà khai tình dọt o lạc gần là mất nếp bản làn gầm bồn.

0: bao ngày tao nâng niu gìn giữ mày, bây giờ lại phải trao mày cho một người khác đầy oan ức, tao không cam lòng.
1: Cái mồm ấy làm hại cái thân đấy. Ai bảo ăn vụng, bây giờ bỏ tiền ra mà đền lại chiếc nhẫn cho nó chứ còn gì nữa. Nào tới đây nhanh lên, không biết giờ Hoàng Đạo thằng Khánh nó mà tâng sung lên là nó bóp chết cả tôi nữa không ấy. Này cầm đấy, nhẫn của ông đấy. Tuy là cái nhẫn này nó hơi khác so với cái nhẫn lúc đầu mà thằng Khánh nó đặt ấy, nhưng mà không nhận ra đâu.
2: Một chiếc nhẫn bỗng trở thành tâm điểm cho câu chuyện tình cảm tại xóm trọ. Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra, kéo theo những hiểu lầm, suy đoán và những màn đối đáp đầy hài hước giữa các nhân vật.
3: Vì mày, anh ăn đòn như thế đã ăn thua gì? Ăn đòn nữa cũng được. Khánh à, xin lỗi bạn nhé. Tôi phá vỡ cái cuộc vui của hai bạn. Nhưng mà thực ra không hiểu sao lúc ấy tôi không kiềm chế được.
2: Liệu chiếc nhẫn sẽ mang đến một cái kết ngọt ngào hay tiếp tục tạo ra các rắc rối?
1: Tốt nhất là ba đứa mình cứ độc thân vui vẻ mà sống.
3: Đúng rồi, tôi lấy được cái nhẫn này là tôi vui rồi. À mà Nga ơi, thế bây giờ mà tặng cho Nga cái nhẫn này thì có được gì không nhỉ?
1: Dạ hơi.
3: Ông lấy thôi.
4: Dạ hơi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Kershin trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Prasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Đây là một sự kiện rất quan trọng đối với chúng ta.
2: Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Janus. Chúng tôi sẽ tổ chức thật tốt.
1: Tulip, hệ thống báo động và camera đã ổn chưa? Tôi đã kiểm tra rồi. Các nhân viên cũng đã được hướng dẫn. Được rồi, xin nhắc lại, đây là một buổi tối rất quan trọng đối với chúng ta. Lina, tôi rất vui mừng khi được gặp lại cô.
2: Chào anh.
1: Có chuyện gì?
2: À không, tôi chỉ muốn thảo luận lại mọi việc một cách chi tiết. Mọi thứ cần cho buổi tiệc buffet đang trên đường đến đây. Mà tôi vừa nảy ra một ý tưởng. Tại sao chúng ta không mời các nhạc sĩ đến chơi các bản nhạc kinh điển nhỉ?
1: Nghe rất tuyệt. Tôi rất thích.
2: Valia, Valia, mở cửa cho mẹ nào. Mẹ có chuyện gì vậy? Valia đã đóng cửa không cho tôi vào nhà. Trong đó lò nướng gà vẫn đang bật. Ôi, bây giờ tôi sẽ gọi thợ sửa khóa đến, chờ một chút. Tôi sẽ gọi ngay bây giờ, điện thoại đâu mất rồi. À, mà gọi cho cứu hộ thì sẽ nhanh hơn đó. Alo, đội cứu hộ đó à? Chúng tôi đang có một trường hợp khẩn cấp cần các anh xử lý ở đây. Đừng khóc nữa. Không, đến đây luôn nhé. Ở đây có một con bé đang ở trong phòng một mình, với cái lò nướng đang bật, nhanh lên nhé.
3: Đã đến giờ uống thuốc rồi.
2: Thuốc gì vậy?
3: Loại thuốc tốt nhất trên thế giới. Đó là kem.
2: Thế mà cứ tưởng mẹ ủng hộ.
3: Đối với người lớn, nó làm tăng lượng huyết. Nhưng đối với trẻ con, thì nó cung cấp một lượng canxi cần thiết. Nên ba mới gọi là thuốc.
2: Khi còn nhỏ mẹ thích kem que, còn con thích gì? Kem quế hình nón.
3: Vậy thì đi mua kem đi.
1: Được rồi, tôi ghi rep đây. Không có người thay thế à?
2: Sureja, cần thì hãy đi đi, đây là nhiệm vụ mà.
1: Được rồi, hãy nhắn cho tôi địa chỉ. Bây giờ ba phải đi làm nhiệm vụ một lúc. Khi nào xong sẽ quay về chơi tiếp với con, được không?
2: Dạ được.
1: Hai mẹ con đi mua kem đi nha.
2: Valia, mở cửa. Mở cửa ra, Valia.
1: Bình tĩnh đi, đừng hoảng sợ.
2: Cảm ơn anh vì đã đến rất nhanh.
1: Con cô trong đó sợ?
2: Đúng vậy, tôi chỉ vừa mới ra ngoài đổ rác thì.
1: Bình tĩnh nào, vậy có gì trong lò nướng? Gà hay là bánh?
2: Là gà.
1: Con gà cần được cứu, không thể để chồng cô nhịn đói tối nay được, phải không? Xe đít, cứu xong chúng ta sẽ xử luôn con gà chứ. Anh muốn làm gì cũng được, nhưng đầu tiên phải phá được cái khóa này. Hiểu chứ? Được rồi, tôi biết rồi, xem nào. Bây giờ cắm điện ở đâu được?
2: Để tôi đi lấy ổ cắm.
1: Ok, đừng lo, chúng tôi sẽ làm nhanh thôi.
2: Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?
1: Để xem nào. Cẩn thận, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

0: Kim ca, cậu có sao không? Xin chào, tưởng anh bị ốm, chưa cần phải lên đâu. Tôi đỡ rồi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Rất tốt, không có sự cố nào trong đêm qua. Hiện tại vẫn đang yên bình. Ký vào đây. Điền thời gian nữa. Được rồi. Đủ rồi. Nghe máy đi. Chờ chút. Trung úy Trích thuộc đội 4221 nghe đây. À, chờ một chút. Bác, anh phải làm nhiệm vụ trong 2 giờ nữa đúng không? Đúng vậy, đến bây giờ đến trực là vừa đúng lúc. Có chuyện gì? Hãy gọi ba la shop đến đồn cát nhanh lên. Ở đó có cậu bé vừa ngã xe. Hiểu rồi, có gì hướng dẫn qua điện thoại. Được rồi. Nào hãy cho chú biết địa chỉ của bọn cháu. Được chưa? Được rồi. Vào xem đi.
1: Valia, may quá con không sao. Nó mãi nghe chuyện cổ tích. Mẹ ơi, những người này là ai? Tại sao mẹ lại khóc vậy? Mẹ đâu có khóc đâu.
0: Mùi thơm quá, có vẻ như gà chín rồi. Thôi, làm quen đi. Tên cháu là gì?
1: Valia.
0: Sao cháu khóa cửa lại làm gì? Valentina.
1: Mẹ nói rằng phải luôn đóng cửa.
0: Cháu giỏi đó. Mẹ cháu cũng vậy.
1: Bây giờ để tôi dọn gà ra mời các anh ăn nhé.
0: Để dành cho chồng cô thì tốt hơn. Vì nếu chúng tôi ăn thịt gà của anh ấy thì không chắc anh ấy sẽ vui đâu. Nhưng tiện bảo anh ấy sửa cái khóa nha. Xong rồi, tạm biệt. Tạm biệt.
1: Cảm ơn các anh rất nhiều.
0: Không có gì. Nhìn kỳ bất ngờ. Có ai đó đang tiến về phía chúng ta. Đài truyền hình sao? Nè bất ngờ, đừng sợ, nó chạy ra để chào đón các bạn thôi.
1: Xin chào, chúng tôi đến từ công ty TV10. Tôi là Larissa, phóng viên.
0: Rất hân hạnh, tôi là Vladimir Alexandrovich.
1: Anh ấy là quay phim.
0: Còn tôi là Vitalik.
1: Chúng tôi có một chuyến công tác xuống đây để viết về các anh và đã được bộ tình trạng khẩn cấp đồng ý.
0: Vậy thì các bạn tới làm việc cho đội trưởng chúng tôi là Sergei Sedovich Girev. Anh ấy hiện đang bận làm nhiệm vụ, nhưng chắc sẽ quay về sớm thôi. Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ mời trà hai người.
1: Chúng tôi rất sẵn lòng.
0: Tuyệt vời. Muốn vào trong nhà hay ở đây?
1: Hay ra ngoài trời đi.
0: Được thôi, Bubble, chúng ta hãy đi pha trà cho những vị khách quý nào. Bubble sao?
1: Chúng ta hãy nhanh chóng dò hỏi xem nơi lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ rồi lập tức đi đến chỗ đó.
0: Được rồi.

0: Nhanh lên đi nào, cần chuẩn bị đủ các thiết bị cần thiết. Chúng ta cần quay hết những gì họ làm.
1: Đừng lo Lanisa, sẽ ổn thôi mà. Chúng cháu đã cố gắng kéo cậu ấy ra, nhưng không được, nên sau đó mới gọi cho các chú. Đó là nhân gì chúng cháu đã được dễ ở trường. Cháu cảm thấy thế nào? Có đau không? Tốt lắm. Vậy báo cho ba mẹ chưa? Bọn cháu bị cấm đi xe vào đây vì lần trước vô ca bị ngã, bị sưng đầu. Hiểu rồi.
0: Họ đây rồi.
1: Anh Ray, tình hình thế nào? Không quá nghiêm trọng, nhưng thằng bé bị sưng lên nên cần cắt rễ cây để kéo nó ra.
0: Xin chào, chúng tôi đến từ công ty khu vực TV10. Chúng tôi đã được cấp trên của các anh cho phép quay lại quá trình cứu hộ.
1: Tôi đã được thông báo nhưng xin phép được đứng sau ống kính. Bọn cháu cũng sẽ được lên TV chứ?
0: Tất nhiên rồi.
1: Cháu không muốn lên TV. Vậy thì bây giờ các cháu cầm lấy tiền rồi đi đến cửa hàng mua muỗng chocolate và nước để tiếp sức cho bạn. Cậu ấy có vẻ đói và khát lắm rồi. Chúng cháu đi đây.
0: Nói cho cô biết cháu cảm thấy thế nào rồi.
1: Mua xong nhớ quay về luôn nha.
0: Cháu đang đau lắm hả?
1: Mọi thứ đều ổn với tôi. Tất cả đều tuyệt vời. Hãy để quản lý của cô đến gặp chúng tôi trước khi khai mạc. Rồi chúng ta sẽ thống nhất mọi thứ với anh ta.
0: Vâng, tôi sẽ đi cùng với anh ấy.
1: Cô có cần phải đi không? Tôi nghĩ mình anh ấy đủ rồi.
0: Tôi muốn tự mình kiểm tra mọi thứ để buổi lễ có thể diễn ra một cách tốt đẹp nhất, đặc biệt là đối với một buổi lễ ra mắt quan trọng như vậy.
1: Alexander sẽ đi cùng cô chứ?
0: Rất tiếc là không, vì anh ấy bận đi làm nhiệm vụ rồi.
1: Lina, thực ra tôi không có ý gì, nhưng có lẽ chúng tôi làm việc cho quản lý của cô thì tốt hơn. Hơn nữa, cô nên dành thời gian để xem hết buổi triển lãm. Và
0: Janus, có chuyện gì vậy? Anh và Alexander hình như đều không muốn tôi đến buổi khai mạc.
1: Thôi được rồi. Vậy thì hẹn gặp cô vào

0: Tuần này.
1: Cảm ơn anh. Thấy rõ chưa? Có cần tôi lùi lại một chút không? Được chưa?
2: Được rồi, bắt đầu đi.
1: Bây giờ ngay tại đây chúng tôi đang có mặt để chứng kiến quá trình làm việc của các nhân viên cứu hộ. Đây là biệt đội 4221.
2: Chào mẹ.
1: Tránh sang một bên đi cậu bé, quay lại đi.
2: Được rồi, sẵn sàng. Bắt đầu chưa?
1: Bây giờ ngay tại đây chúng tôi đang có mặt để chứng kiến quá trình làm việc của nhân viên cứu hộ. Đây là biệt đội 4221. Bây giờ họ đang cố gắng giải thoát nạn nhân ra khỏi rễ cây. Chú mèo con khôn ngoan đã bắt được một con chuột và bỏ nó vào một chiếc hộp lớn. Chuột, mày đi đâu vậy? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Vitalik, chúng ta đang làm nhiệm vụ đó. Tập trung hết sức vào đi.
2: Là Rip, bình tĩnh đi. Cứ làm ý như vậy chỉ làm tình hình xấu thêm thôi.
1: Ôi, tôi mệt mỏi với anh lắm rồi. À, hãy cho chúng tôi biết thêm về vụ đốt phá nhà máy.
2: Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả tài liệu về vụ đốt phá cho các cơ quan chức năng. Và bản thân chúng tôi chỉ đưa ra kết luận sơ bộ nếu có những bằng chứng rõ ràng và đáng tin cậy.
1: Còn về vụ cướp ở khu trung tâm thương mại thì sao? Lúc đó anh cũng có mặt ở hiện trường chứ?
2: Vâng, đúng vậy. Nhưng chúng tôi chỉ hỗ trợ cho đội chữa cháy mà thôi. Nhiệm vụ chính của chúng tôi hôm đó là hướng dẫn sơ tán mọi người ra khỏi đó một cách an toàn.
1: Nếu có một con mèo nào đó bị gặp nguy hiểm thì các anh có sẵn sàng ứng cứu? Tôi hỏi vì bản thân tôi rất thích mèo.
2: Tất nhiên là có. Cô có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào. Nhưng chúng tôi chưa từng nhận một cuộc gọi nào như vậy. Bởi vì loài mèo rất thông minh. Chúng thường sẽ không cần gọi đội cứu hộ đâu.
1: Hãy kể cho chúng tôi những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian làm cứu hộ của anh đi.
2: Cô gái, công việc của chúng tôi rất bình thường, không có gì cao siêu cả. Chỉ có điều, chúng tôi bận rộn hơn và phải học nhiều kỹ năng hơn.
1: Anh có thể nói rõ hơn được không?
2: Ví dụ, khi một người bình thường gặp quả quặng thì anh ta sẽ làm gì? Sẽ chạy để thoát thân, còn chúng tôi phải chạy theo hướng ngược lại. Và người bình thường không có ba chữ trên áo như chúng tôi. Nhìn đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sergei Sedovic. Đúng rồi anh bạn. Trung úy Alexander Rick, đội cứu hộ 4221 ngay đây.
1: Con gái tôi đang bị kẹt tay trong ống sưởi. Lúc nãy tôi đi xuống bếp để nấu ăn thì không để ý đến nó. Bây giờ tôi phải làm gì bây giờ đây?
2: Cho tôi địa chỉ. Dạ, con bé bao nhiêu tuổi rồi? Phải khóa van lại. Van gì? Van ống sưởi. Cô phải khóa van ống sưởi ngay lập tức. Tìm thấy chưa? Không được à? Được rồi, chúng tôi sẽ liên hệ với văn phòng năng lượng để tạm thời ngừng cung cấp việc. Vậy nha, chúng tôi sẽ tới ngay. Cô có muốn xem tận mắt những người đàn ông thật sự làm việc như thế nào không? Sergei Sadovich, đừng lo, tôi không làm quá đâu. Muốn xem thì theo tôi. Tạm thời ngừng cung cấp việc cho hệ thống sưởi của tòa nhà. Tôi là Trung úy Rick, đến từ bộ tình trạng khẩn cấp. Bây giờ tôi lái xe xong. Ok.
1: Nè, các anh có thể cho chúng tôi đi chung xe được không? Tôi rất muốn xem cách các anh làm việc khi đi trên đường.
2: Nói chung đi chung xe với phụ nữ không phải lúc nào cũng tốt. Nhưng là một cô gái xinh đẹp thì là điều may mắn. Đúng vậy, đi thôi.
1: Đi theo chúng tôi nhé.
2: Đi thôi, vào đi cô gái xinh đẹp.

0: Tôi là phóng viên Larissa, cùng với những người cứu hộ của bộ tình trạng khẩn cấp. Tôi đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Bên cạnh tôi là những người cứu hộ giàu kinh nghiệm nhất của biệt đội 4221. Bác sĩ Balashov,
1: Konya Petrov,
0: Nikolai Petrov và Trung úy Brek.
2: Đây là thành viên trẻ nhất và cũng có trách nhiệm nhất.
0: Alexander vui lòng cho tôi biết cụ thể hơn là chúng ta đi đâu và chuyện gì đang xảy ra.
2: Có một đứa bé gái đang bị kẹt tay trong ống sưởi. Đừng khiêm tốn. Anh ấy thật sự là một huyền thoại của biệt đội. Nói chung đây là một con người rất toàn diện, có thể làm được từ những công việc nặng nhất đến công việc nhẹ nhất, để giúp đứa trẻ chào đời. Anh nói vụ thang máy à? Anh ấy giúp đỡ đẻ thành công. Lần đó chỉ là tình cờ. Và tôi cũng giúp cho búp bộ của con nữa.
0: Cái gì? Các anh không đùa đó chứ?
2: Sao phải đùa? Chúng tôi đang rất nghiêm túc đó. Không chỉ một mà đến 7 con. 7 con chó luôn.
3: Nghe này, anh đã được học trên mạng một thủ thuật có thể gấp đồ được một cách dễ dàng.
0: Slavik ra lại chơi trò này. Đi thôi, vào trong đó nhiều chỗ hay hơn nhiều.
3: Lena, anh phải lấy được cho em một con gấu bông.
0: Ôi, vẫn chưa thấy quà của em đâu. Đi thôi nọ nếu.
3: Chờ đã, em sẽ có quà thôi. Em chừng hộ anh.
0: Anh sao vậy? Bị kẹt à?
3: Được rồi, đừng khóc nữa. Bây giờ chú sẽ giúp cháu ra ngoài. Xương của trẻ em rất đàn hồi, nên chúng ta không thể kéo nó ra bình thường được. Hơn nữa nếu làm vậy con bé sẽ rất sợ hãi. Chúng ta sẽ chặn dòng chảy. Rồi cẩn thận mở hệ thống sưởi ra bằng máy thủy lực thì con bé mới không bị thương. Khôn gia như vậy sẽ phá rất nhiều chỗ trong căn hộ này. Vậy anh có phương án gì không? Theo cách cũ. Cách nào? Cô có dầu hướng dương không?
0: Tôi có.
3: Lấy cho tôi.
0: Chờ một chút.
3: Nhanh lên, nhanh lên.
0: Cháu chịu khó một chút nhé. Cố gắng đừng động đậy.
3: Janusz Vladislavovic, đừng có lo lắng. Đây không phải lần đầu tiên chúng ta tổ chức những buổi triển lãm như vậy. Nhưng so với mức độ quan trọng thì lần này hơn hẳn. Không phải lúc nào cũng có dịp được thưởng thức những buổi triển lãm như vậy đâu. Nếu có chuyện thì chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Khách đã bắt đầu đến rồi. Tôi hiểu rồi. Bắt đầu biểu diễn được rồi. Thật hoàn hảo vào nhà.

0: Yên nào, không sao cả. Mọi việc sẽ ổn thôi. Được rồi. Được rồi, bây giờ rút tay ra đi. Một chút nữa thôi. Được rồi, được rồi. Tốt lắm, xong rồi. Giỏi lắm. Bây giờ cháu thử di chuyển các ngón tay xem nào. Làm thế này. Đúng rồi, giờ thử uống cong khuỷu tay đi. Thấy đau không?
1: Một chút.
0: Đau một chút à? Không sao, lại với mẹ đi.
1: Cảm ơn các chú.
0: Không có gì. Có thể rửa tay ở đâu đây?
1: Ở đó, trong phòng tắm. Chúng tôi đang đi làm nhiệm vụ cùng với biệt đội 4221. Chúng tôi vừa giải cứu được một bé gái gặp nạn. Và bây giờ tôi có một câu hỏi dành cho thượng úy Nikolai.
2: Thượng úy Petrov.
1: Vâng, là thượng úy Petrov. Nikolai, hãy kể cho chúng tôi nghe về lần đi làm nhiệm vụ cứu hộ đáng nhớ nhất của anh đi.
2: Chúng tôi có rất nhiều dịp đáng nhớ. Một trong số đó là khi chúng tôi giải cứu một con cá voi. Đúng hơn là một người đàn ông bị cá voi nuốt chửng. Đúng vậy. Vâng, và tên của anh ta thật khác thường. Jonah, anh ấy tên là Jonah. Phải mất 4 ngày mới cứu được anh ta. Bởi vì...
1: Thôi đủ rồi đó các bạn, tôi nghe câu chuyện này rồi.
2: Nhưng cô vẫn chưa biết làm thế nào chúng tôi đưa anh ta ra khỏi bụng cá với sự trợ giúp của máy cưa được.
1: Đủ rồi, bây giờ tốt hơn hết các anh nên giải thích cho tôi biết làm thế nào lại có những vụ cướp trong quá trình làm nhiệm vụ vậy.
2: Cô đang nói chuyện gì? Ý cô là về bóng ma sao? Đầu tiên đó không phải việc của chúng tôi.
1: Các anh gọi thủ phạm là bóng ma hả? Và anh nghĩ hắn có thể là ai?
2: Cô gái, tôi không hiểu cô đang nói về cái gì. Cô có biết là biệt đội 4221 nghe rõ trả lời. Trung úy Rick nghe đây. Bảo vệ siêu thị trung tâm vừa mới báo có một chàng trai bị kẹt tại máy gấp gấu ở đó. Tôi nhận tin sẽ đến ngay bây giờ. Đi thôi quân dân. Đi đây. Cẩn thận, cẩn thận đó. Chúng tôi sẽ kéo cậu ra một cách từ từ. Bình tĩnh ra nào. Được rồi, tặng em này. Thật là cảm động. Tốt hơn cậu nên mua một bó hoa tặng bạn gái. Cái gì làm những trò ngu ngốc như vậy? Thở sâu rồi từ từ rút tay ra. Được rồi. Cứ động ngón tay xem. Chắc không hiểu về tình yêu hả? Sao lại không? Tôi đã từng đi hái hoa trộm để tặng người yêu đó. Và đứng dưới hiên nhà hát những bài tình ca lãng mạn. Đúng vậy. Chịu thua rồi, rút kinh nghiệm nha.
1: Vẫn chưa khai thác được bất kỳ thông tin nào cả.
2: Đừng nôn nóng. Hãy từ từ nghĩ cách rồi mọi chuyện sẽ ổn. Sao, bây giờ đi đâu tiếp?
1: Theo sau họ, chúng ta cần phải tìm ra ai là thủ phạm.
2: Được rồi.

0: Xin lỗi vì để các bạn chờ hơi lâu. Không biết món này có hợp vị hai người không?
1: Bóng ma là ai vậy?
0: Bóng ma?
1: Ừ.
0: Tôi không biết.
1: Hình như anh có biết.
0: Thôi, hai người ăn đi.
1: Cảm ơn anh. Nhiệm vụ tiếp theo là khi nào vậy?
0: Bất kỳ lúc nào có thể. Nhưng tôi nghĩ chắc là ngày mai. Chú có kiên nhẫn chờ nha. Công việc là vậy mà. Xứ sở ngàn hồ, Karelia. Đang là giờ trực mà. Anh bị sao vậy? Đây là lần nhắc nhở thứ ba rồi. Tôi muốn làm việc thì cứ tìm gặp Saiti. Anh ấy sẽ nhanh chóng tìm thêm việc cho anh. Bình tĩnh đi. Thủ đô của nước ta có 6 chữ cái. Moscow. Tôi tưởng anh không biết chứ. Thôi được rồi, đi dạo cho khuây khỏa đi. Tôi đi chạy đây, có chuyện gì nhớ gọi nha. Được rồi.
1: Janus, hôm nay có rất nhiều khách đến, có thể gọi thêm món ăn không?
0: Tôi nghĩ chừng này là đủ rồi. Khách còn phải ngắm nhìn các tác phẩm nữa.
1: Được. Hình như có ai đó đang hút thuốc thì phải.
0: Để tôi xem lý do là gì.
1: Vitan, tôi ngủ trưa đây, đêm qua không ngủ được chút nào.
0: Được rồi, đi ngủ đi. Tôi nghĩ tối nay sẽ có điều thú vị đó.
1: Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ trưa khoảng một tiếng. Rồi ngày mai chúng ta sẽ đi gặp cảnh sát để tìm hiểu thông tin về bóng ma.
0: Được rồi. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Cuộc đời lại tan vỡ rồi. Thấy chưa Sherry? Mọi thứ vẫn yên ổn cho tới khi anh xuất hiện. Tôi là Petrov thuộc đội 4221 đang nghe đây. Có chuyện gì xảy ra? Được rồi. Ok. Chúng tôi đã nhận thông tin và sẽ cho người tới ngay bây giờ. Seris có khói bất thường xuất hiện ở phòng triển lãm trung tâm số 21 đường Gogol. Grigor Charon Balashov lên đường làm nhiệm vụ. Phòng triển lãm trung tâm đang bốc khói.

0: lại, dừng lại, dừng lại, đừng chơi nữa. Thưa quý khách, có sự cố bất ngờ nên xin mọi người ra về. Xin hãy bình tĩnh, nhân viên chúng tôi sẽ đưa các bạn ra ngoài. Lina, bây giờ phải ra ngoài nhanh, có vẻ không ổn rồi. Tôi đang làm việc, yêu cầu mọi người ra ngoài nhanh. Chúng ta thay đồ rồi đi vào trong nhanh lên. Balashov, anh ở đây để tiếp nhận nạn nhân.
1: Chúng ta chạy ra ngoài nhanh lên, sắp ngộp thở rồi.
0: Cô bị sao vậy?
1: Tôi bị trật chân rồi.
0: Để tôi giúp. Nè, giúp cô ấy với. Lina,
1: Greg,
0: em bị sao vậy?
1: Em bị trật chân rồi.

0: mọi người đâu hết cả rồi?
1: Đi làm nhiệm vụ hết rồi. Rick, anh đâu rồi? Tôi đang ra khỏi tòa nhà.
0: Chúng ta bị lỡ rồi. Phải nhanh lên đến đó gấp.
1: Anh Ray, xem hộ cô ấy có bị sao không nha.
0: Sasha,
1: Lina bác sĩ sẽ chăm sóc cho em. Anh phải quay lại. Sasha ở trung tâm sảnh đang mịt mù khói. Sadiq, chúng ta cần phải vào sảnh trung tâm. Tôi hiểu rồi. Được rồi. Mở màn hình sảnh trung tâm lên. Đây rồi.

0: Ламой. Nhanh lên. Tôi đã sẵn sàng. Chuẩn bị.
1: Bắt đầu quay đi. Quay đi. Cô Joe đang có mặt tại hiện trường một đám cháy ở phòng triển lãm trung tâm thành phố. Một thành viên cứu hộ vừa bị cảnh sát tạm giữ. Rất có thể đó là bóng ma, một người chuyên lợi dụng lúc đi làm nhiệm vụ để thực hiện các vụ cướp gần đây. Bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng lấy ý kiến từ các nhân viên của bộ tình trạng khẩn cấp. Xin chào, anh có thể cho biết nguyên nhân tại sao cảnh sát lại bắt giữ nhân viên của anh không?
0: Đây không phải nhân viên của đội chúng tôi.
1: Còn anh thì nghĩ sao?
0: Miễn bình luận, hãy để cảnh sát giải quyết đi.
1: Rất tiếc là đội cứu hộ đã từ chối bình luận về vụ này, nhưng chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn những diễn biến mới nhất. Cất máy quay đi. Chúng ta bỏ lỡ tình huống quan trọng nhất rồi.
0: Không sao, sáng mai chúng ta sẽ gặp cảnh sát để tìm hiểu mọi chuyện. Tôi tới sớm cũng không vào được đâu.
1: Bây giờ quay lại văn phòng đi, biết đâu sẽ tìm ra được thông tin gì đó.
0: Đi thôi.

Nghe này, hãy nói giải thích cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Kể hết mọi chuyện đi Rick. Thực ra không có gì đặc biệt cả. Tôi đã bí mật bàn bạc với chủ nhân của buổi triển lãm rằng chúng tôi sẽ đặt phòng khó với chế độ hẹn giờ. Sau khi xảy ra vụ cháy, Said đã bí mật đến đó chờ mai phục. Dĩ nhiên, tất cả máy hút khói đều được bật để tránh gây nguy hiểm cho người. Nhưng cuối cùng con chuột cũng sập bẫy. Hắn không thể cưỡng lại được sức hút của mấy món đồ quý giá, nên hắn đã trà trộn với trộm chúng. Vậy mà không báo cho chúng tôi biết trước. Tôi cũng đang định hỏi vậy. Này các bạn, lúc đó tất cả chúng ta đều bị nghi ngờ. Chỉ có tôi và tác giả đã biết được kế hoạch này. Xin lỗi, nhưng các anh đã kéo được cả cảnh sát và bên chữa cháy vào vụ này. Làm sao các anh thuyết phục được họ chứ? Chuyện này không phải dễ dàng đâu. Tôi đã đứng ra đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với bất kỳ ai. Nhưng lỡ tên bóng ma này không biết buổi triển lãm này thì sao? Cũng khá rủi ro đó. Một kẻ tham lam như hắn thì làm sao bỏ qua những vụ béo bở thế này được, phải không? Nghe này, tôi thấy khuôn mặt của hắn rất quen. Đó là Poladov, người hướng dẫn thực tập của học viên cứu hộ. Ông ta đã từng mang học viên thực tập đến văn phòng của chúng ta rồi, nhớ không? Vậy chính tôi đã mượn những chiếc camera này từ ông ta. Thì ra là con chuột béo tham lam này làm tốt lắm. Xa xa mọi việc ổn rồi.

0: Larissa.
1: Sao?
2: Cô có hứng thú với bóng ma không? Bây giờ tôi có thể đưa cho cô tất cả mọi thứ liên quan về hắn. Tất cả đều là độc quyền và duy nhất trong chiếc USB này.
1: Anh đúng là cứu tinh của tôi.
2: Cô quá lời rồi.
1: Hãy nhanh chỉnh sửa thành một video hoàn chỉnh. Chúng ta chỉ có một giờ nữa để đến buổi phỏng vấn vào tối nay đó. Sasha, bây giờ chúng tôi có thể ghi âm một cuộc phỏng vấn với anh được không?
2: Hay cô phỏng vấn người khác đi. Bây giờ tôi phải về nhà vì vợ của tôi đang chờ để thực hiện một cuộc phỏng vấn khác với tôi.
1: Chỉ khoảng một phút thôi mà, xin anh đó.
2: Chà, nếu một phút thì...
1: Chúng ta có thể thực hiện việc này ngay tại bàn làm việc không?
2: Chúng tôi có thể làm điều đó bất kỳ chỗ nào cũng được.

0: Jess, anh lại quên cái gì hả? Là anh sao? Tuyệt đó, hãy xóa cái cảnh chúng ta phàn nàn vì đến muộn nữa là được. Xong rồi gửi tất cả cho sếp.
1: Bây giờ chắc cô nhẹ nhõm rồi chứ? Họ sẽ không dám sa thải cô nữa đâu.
0: Chắc là không đâu. Nhưng cũng cần thực hiện vài bài báo cáo nữa. Bây giờ chúng ta hãy đến gặp cảnh sát và phỏng vấn về gã bóng ma Boladov đó.
1: Larit, chờ đã, cảnh sát nào? Chúng ta chuẩn bị về nhà cơ mà.
0: Trên đường về chúng ta có thể ghé qua mà.
1: Tùy cô vậy.
0: Tuyệt vời. Bây giờ tạm biệt bọn họ rồi lên đường thôi.
1: Sắp được về nhà rồi. Hai người qua lại lâu chưa? Chỉ lúc ở Severgorod thôi đúng không? Có quan hệ với hắn mấy lần rồi?
0: Tôi không phải là kế toán nên không tính được.
1: Hiểu rồi. Tôi cảm thấy điều này sẽ không bao giờ kết thúc được. Cô không bao giờ bỏ được cái tính của mình. Bây giờ cô đã hiểu lý do vì sao tôi ngăn cản không cho cô tiếp xúc với đồng nghiệp của tôi. Ngày nhớ những gã đàn ông khác rồi chứ. Cô thật sự không bao giờ thay đổi được. Cô gặp Rick rồi đúng không? Tất nhiên rồi. Vì anh ta sống chung một tòa nhà mà.
0: Anh có biết là Greg là người tử tế duy nhất mà tôi biết không? Không giống như anh.
1: Anh xin lỗi vì đã không báo cho em trước mọi thứ.
0: Sasha, anh có biết lúc đó em sợ đến phát khiếp không?
1: Xin lỗi.
0: Đầu gối của em bị thương rồi nè.
1: Anh sẽ đền bù cho em tối nay.
0: Thỏa thuận rồi nhé. À, anh đã thành ông chủ của nhà hàng rồi đó.
1: Không hiểu lắm, anh có liên quan gì?
0: Em đã hoàn thành tất cả các giấy tờ và bây giờ anh có 49% cổ phần trong đó.
1: Sao không phải là 50%?
0: Vẫn phải để cho em có quyền quyết định mọi vấn đề chứ. Vì lúc nào anh cũng phải đi làm nhiệm vụ mà. Anh vẫn sẽ ở lại với đội cứu hộ chứ?
1: Tất nhiên là vậy rồi. Em có biết anh thích gì không? Là chúng ta sẽ được giảm giá rất lớn khi tổ chức đám cưới tại chính nhà hàng của chúng ta. Vẫn có chương trình giảm giá nhóm chứ?
0: Hiện tại thì không, để em suy nghĩ thêm đã. Vâng. Xin cảm ơn ngài Sergeyevich. Tạm biệt. Sếp rất vui và hứa sẽ thưởng lớn cho chúng ta. Bên cạnh đó ông ấy muốn có một chuyên đề về cứu hộ hàng tuần.
1: Chúng ta sẽ lấy nó chứ. Tất nhiên rồi. Cuối cùng cũng đã thành công. Có lẽ anh sẽ cứu em ngay bây giờ.

0: Em có hẹn với ai à?
1: Làm gì có, của anh đó.
0: Alexander, chào anh. Có muốn uống với tôi một chút không?
1: Xin chào. Andrei, mời anh ấy vào đây đi. Tôi sẽ dọn bàn rồi sau đó đi giải quyết một số giấy tờ. Vào đi.
0: Tôi đến không đúng lúc à? Không sao đâu, vào đi. Vào đi. Sao không rủ Katie qua cùng cho vui? Bốn người chúng ta có thể ngồi cùng mà. Katie đang dọn đồ. Không hiểu. Cô ấy chuẩn bị dọn đi. Chúng tôi tới đây định bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, nhưng bây giờ cô ấy đã phản bội tôi. Hôm nay có thể với người này, ngày mai lại với người kia. Vì vậy tôi cố gắng không để cô ấy tiếp xúc với đàn ông, ngay cả với đồng nghiệp của mình, trong đó có anh. Bây giờ tôi sợ phải ở nhà. Xin lỗi. Tôi biết là cô ấy cũng có thích anh, nhưng mà anh thì... Anh sao vậy? Tôi đã có Lina rồi. Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Không, điều đó là không thể. Tất cả đều là lỗi của tôi. Trước đây tôi tình nguyện đi tham gia cứu trợ châu Phi. Cô ấy đã cố gắng cản tôi, nhưng tôi lúc đó rất háo thắng và muốn thể hiện mình. Cuối cùng tôi đã bị dính bệnh ở đó. Lúc về tôi không hề biết, chỉ đến khi lấy cho Cathy thì đã quá muộn rồi. Bây giờ cô ấy không thể có con được. Kể từ đó cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy quan hệ với rất nhiều gã đàn ông khác nhằm mục đích để trả thù tôi. Nên mặc dù còn yêu cô ấy, nhưng tôi không thể gần gũi với cô ấy được nữa. Vì mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy ghê tởm. Tôi lại nhớ đến cảnh ân ái của cô ấy với những gã đàn ông khác. Nó khiến tôi mệt mỏi. Vì vậy anh mới giữ thái độ lạnh lùng với chúng tôi ngay từ đầu. Cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Còn trong công việc thì vẫn cố gắng hỗ trợ hết mình. Uống một ly đi. Thôi được rồi, tôi đi ngủ đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Sao em vẫn chưa ngủ?
1: Em nghe hết mọi chuyện rồi. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao Katia lại có thái độ lạ như vậy rồi. Thật là đáng tiếc.
0: Đúng vậy.
1: Sao anh có vẻ buồn như vậy?
0: Sao mà vui được chứ? Đây là chuyện buồn mà.
1: Nhưng bây giờ chúng ta cũng có thể làm được gì đâu. Đây là chuyện riêng của gia đình họ mà.
0: Em biết anh đang nghĩ gì không? Thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên là đơn đăng ký kết hôn của chúng ta đi gia hạn lại. Ngày mai chúng ta sẽ đi. Bây giờ anh phải ngủ đã. Anh xỉn rồi.
1: Như vậy đi.
2: Господи,
1: Ôi Chúa ơi, xin trời đừng mưa.

0: Цепа.
1: Cháu có muốn ăn không?
2: Để sau đi.
1: Ôi được rồi. Ôi kêu xa, cháu đang làm gì vậy? Đó là rau chứ không phải là cỏ đâu mà cháu nhổ. Xin lỗi bà. Thôi được rồi, cũng là phần lỗi của bà khi không chỉ cho cháu cách phân biệt giữa rau và cỏ như thế nào. Rau thì có lá như thế này, đừng chạm vào nó kẻo bị rách rồi lại không phát triển được đâu. Hiểu rồi chứ? Cháu hiểu rồi. Cháu giỏi lắm. Thôi giúp bà nhổ cỏ tiếp đi. Bà ơi, bà rẫy đất như vậy để làm gì? Để cho rễ cây có không gian để thở. Rễ mà biết thở sao? Tất nhiên rồi, chúng giống như con người cũng cần thở và được uống nước. Nhưng cháu thấy nhiều rễ cây ở sâu tận trong lòng đất mà vẫn sống được đó thôi, vì nó đã có đủ nước và không khí rồi nên không sợ chết ngạt. Bà ơi, có cái gì đang cháy kìa? Ở đâu? Đằng kia. Do những kẻ quậy phá kia đó. Ai vậy? Sozoska và bạn của cậu ấy. Oleg.
2: Chuyện gì?
1: Nhìn kìa, bọn nhóc đang đốt cỏ khiến nó bay khói mù mịt. Con ra đó xem thế nào đi.
2: Được rồi, xong việc con sẽ ra xử lý cho.
1: Ừ, thấy có Akharovsky ở đó nữa. Nếu không cẩn thận thì có ngày làm cháy nhà mất. Lúc đó thì sẽ ra sao hả bà? Cảnh sát sẽ đến và bắt họ đi. Hiểu rồi chứ? Sao mặt đất có thể cháy được hả bà? Chúa ơi, đất làm sao mà cháy được? Nó cháy thật rồi mà. Cháu thấy điều đó ở đâu? Nhìn xem kìa. Ôi mẹ ơi, than bùn đã bốc cháy rồi kìa.

Anh đi. Anh đi. Buổi sáng tốt lành. Anh ăn sáng chứ? Alexander, tôi xin lỗi. Không, tôi ngủ quên luôn. Xấu hổ quá. Không sao đâu. Lúc buồn cứ uống say rồi ngủ một giấc là tốt nhất. Anh có muốn uống cà phê không? Không, xin lỗi. Xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tối hôm qua của hai người. Nó sẽ không xảy ra nữa đâu. Giờ anh xin lỗi Lina giúp tôi. Nè, thứ nhất, chúng ta là đồng nghiệp của nhau. Thứ hai, Lina hiểu mọi thứ. Và thứ ba là anh không làm hỏng buổi tối của ai cả. Chúng tôi rất vui vì anh tới chơi. Cảm ơn anh. Nhưng tôi phải về tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa một chút. Andy, nếu có khó khăn cứ nói cho tôi. Chúng ta là bạn bè tốt mà. Cảm ơn Sanja. Anh đúng là một người tốt. Nhớ bảo trọng. Cảm ơn.

0: tội nghiệp anh ấy.
1: Đúng vậy.
0: Có khi nào cô ấy vẫn chưa bỏ đi không? Khi anh ấy trở về thì họ sẽ hiểu ra và làm lành với nhau.
1: Anh không nghĩ vậy. Thậm chí không thể tưởng tượng được cảm giác của anh ấy lúc này thế nào.
0: Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, rồi sẽ ổn cả thôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Tỉnh Đắk Lắk gặp mặt già làng, trưởng buôn, người có uy tín tiêu biểu.
1: Trung thu yêu thương đến với các em học sinh đặc biệt.
0: Những người góp phần xây dựng thế trận lòng dân. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay ngày 24 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 30 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để cho ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và các nội dung Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình xin ý kiến, công tác tổ chức, cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Yian Greener-Gernon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Báo cáo tại hội nghị cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần sáu rõ và vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ máy tiếp tục được tinh gọn, giảm từ 2.801 xuống 1.546 thôn, tổ dân phố, đồng thời giảm 41,46% đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác phát triển đảng đạt kết quả tích cực với 4.320 đảng viên mới được kết nạp, đạt gần 92% kế hoạch. Tỷ lệ cập nhật hồ sơ lên cơ sở dữ liệu 4.0 đạt 91,3%. Việc kinh tế GDP của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Quý 3 năm 2026 ước tăng 9,73%, nâng tốc độ tăng trưởng 9 tháng lên 8,51%. Toàn tỉnh đón 8,34 triệu lượt khách du lịch. Xuất khẩu đạt hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ, gỡ vốn cho 258 trên 396 dự án cộng đồng và xử lý trên 96% cơ sở nhà, đất công dồi dư. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn thoát nghèo giai đoạn 2026-2030, chủ trương rà soát quy hoạch đất rừng, định mức phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và cơ chế vốn cho chuyển đổi số, khoa học công nghệ theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Hội nghị cũng cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án năng lượng tái tạo Thuận Phong 2, cung điện mặt trời IRV, việc giao đất xây dựng trụ sở công an xã, phương án dùng chung nhà làm việc vô dư, chỉ thị đổi mới công tác phổ biến pháp luật và một số nội dung về công tác cán bộ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, nhấn mạnh quý 4 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn từ cơ sở, tập trung thực hiện các nghị quyết trung ương, khẩn trương quy hoạch sắp xếp bố trí cán bộ nhiệm kỳ tới, huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tăng tổng mức đầu tư phát triển, nghiên cứu khai thác hiệu quả nguồn vốn ODA.
3: Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, bố trí lại đội ngũ cán bộ. Thứ hai là phải tập trung nỗ lực chỉ đạo các giải pháp để đạt mục tiêu tối đa cái mục tiêu tăng trưởng. Quý tư phải đạt 13%. Thì rất khó nhưng mà thôi nỗ lực chừng nào tốt chừng nấy, thì chúng ta phải huy động toàn bộ các cái nguồn lực, tập trung toàn diện với công tác phòng chống bạo lực. Đây là cái nhiệm vụ hết sức trọng tâm trong cái bối cảnh và cái hoàn cảnh của tỉnh chúng ta từ đây đến cuối năm. Cái thứ năm là chỉ đạo các cái giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, huy động các cái nguồn lực để tăng tổng mức đầu tư phát triển, tăng tối đa cái nguồn thu từ đất. Trong đó hết sức chú trọng tăng cường các giải pháp cấp sổ và chuyển quyền sử dụng đất cho dân.
2: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị xử lý dứt điểm tài sản công dồi dư, bảo đảm điện, nước sinh hoạt, nước tưới, nhất là tại khu vực biên giới, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn địa bàn. Đối với công tác giảm nghèo, cần rà soát, đánh giá chính xác thực trạng, xác định rõ mục tiêu, lộ trình đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Các giải pháp phải cụ thể, khả thi, sâu rõ. Huy động đa dạng nguồn lực theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phát động chiến dịch thay đổi nếp nghĩ cách làm, khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ hộ nghèo địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần giảm nghèo bền vững. Đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết lưu ý các cấp ngành tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, những nhiệm vụ đã xác định phải được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có kiểm tra, đồn đốc và đánh giá kết quả cụ thể, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026.
0: Chiều nay ngày 24 tháng 9, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
1: Tham dự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, phó bí thư tỉnh ủy, Yian Grenier Cờ Nơn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh cùng 220 già làng người có uy tín tiêu biểu, đại diện cho hơn 1.000 già làng người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Đắk Lắk là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội của khu vực Tây Nguyên. Tỉnh có hơn 3,3 triệu người dân với 45 dân tộc anh em cùng chung sống. Trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, các thế hệ già làng, người có uy tín có vai trò quan trọng ở cơ sở, là những người gần chân hiểu chân gắn bó với cộng đồng, tích cực tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Tại hội nghị, các già làng, người uy tín chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn trong vận động đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
4: Tôi cũng thường xuyên vận động

0: đoàn kết, chấp hành pháp luật, tích cực lao động sản xuất, chăm lo cho con em học hành, cùng nhau xây dựng thôn buôn ngày càng phát triển.
1: Tôi với vai trò là người uy tín của quân Tân Chú, cũng là giám đốc hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông, nói chung là bản thân mình là người đi đầu trong mọi công việc, ví dụ như là để bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Đấy là một công việc rất là quan trọng để sau này con cháu nó tiếp tục noi theo. Đó là bản thân mình là phải làm trước. Nói chung là lời nói đi đôi với việc làm.
2: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận biểu dương những cống hiến to lớn của đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn. Đồng chí mong muốn thời gian tới, già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò đồng cốt trong vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tham gia hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tích cực đóng góp xây dựng hệ thống chính trị và bồi dưỡng thế hệ trẻ.
3: Thực tiễn thời gian qua cho thấy, các già làng, người có uy tín, các trưởng thôn buôn đã tích cực vận động nhân dân ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ rừng, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, giữ gìn tiếng nói, chữ viết và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Những việc làm ấy có thể rất thầm lặng, nhưng ý nghĩa thì rất lớn, đã góp phần quan trọng để củng cố thế trận lòng dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở ngày càng vững mạnh hơn.
2: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các ủy chính quyền mặt trận và các đoàn thể thường xuyên gặp gỡ đối thoại, cung cấp thông tin và tham vấn ý kiến của già làng, người có uy tín trước khi triển khai các chủ trương chính sách tại cơ sở, đồng thời quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tạo điều kiện để đội ngũ này phát huy tốt vai trò trong cộng đồng.
3: Tôi trân trọng đề nghị các già làng, người có uy tín, trưởng thôn buôn tiếp tục là tuyên truyền viên trách nhiệm, vừa là cầu nối hai chiều hiệu quả, đóng góp ý kiến thẳng thắn, tâm huyết với cấp ủy chính quyền, vừa phát hiện bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, nhất là đoàn viên và thanh niên dân tộc thiểu số, quan tâm xây dựng lớp kế cận là những người trẻ có năng lực, có uy tín, am hiểu văn hóa dân tộc, có trách nhiệm với cộng đồng, có khả năng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Đó là yêu cầu rất quan trọng để tiếng nói của cộng đồng luôn có người tiếp nối.
2: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết của các dân tộc trên địa bàn, với tình yêu quê hương, ý chí tự lực tự cường, sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và đặc biệt là sự đồng hành của già làng, người có uy tín, tỉnh Đắk Lắk sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã biểu dương tặng hoa và quà cho 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
4: Sáng nay ngày 24 tháng 9, đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra thực tế tiến độ triển khai cụm công nghiệp Hòa Sơn, xã Hòa Sơn. Tham dự đoàn kiểm tra còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương liên quan.
2: Cụm công nghiệp Hòa Sơn được thành lập năm 2020 có diện tích 16,62 ha, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Crong Bong Đắk Lắk. Đến nay, chủ đầu tư đã cắm mốc ranh giới dự án xây dựng nhà điều hành cụm công nghiệp đạt khoảng 80% khối lượng, san ủi xây dựng cống hợp qua mương thủy lợi và đổ đất một phần nền đường đối ngoại. Trong cụm công nghiệp đã đầu tư nhà máy sản xuất gạch không nung, gia công chế tác các sản phẩm từ đá. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp chưa hoàn chỉnh, công tác giải phóng mặt bằng cũng còn vướng mắc. Theo quyết định số 2960 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được điều chỉnh từ khoảng 61 tỷ đồng lên 139,42 tỷ đồng,

0: thời gian thực hiện là 18 tháng. Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để có cơ sở triển khai xây dựng hạ tầng. Chủ đầu tư phải đăng ký tiến độ, cam kết cụ thể về thời gian thi công và hoàn thành từng hạng mục. Việc đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp phải bảo đảm đồng bộ, gồm đường giao thông, điện nước, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Đối với xã Hòa Sơn, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị rà soát đánh giá sát nhu cầu tiềm năng lợi thế vị trí và khả năng phát triển, lấp đầy cụm công nghiệp để có định hướng phù hợp trong quy hoạch. Sáng nay ngày 24 tháng 9, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tại phường Sông Cầu.
1: Theo báo cáo sau sắp xếp, phường Sông Cầu được giao quản lý sử dụng 62 cơ sở nhà đất, trong đó 35 cơ sở tiếp tục được sử dụng, 27 cơ sở thuộc diện sắp xếp xử lý. Đến nay, địa phương đã bố trí 14 cơ sở làm trụ sở, thiết chế văn hóa, cơ sở giáo dục. Số còn lại giao Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công quản lý, khai thác, cho thuê. Đã có 8 trên 12 cơ sở xác định được người thuê, ký hợp đồng với tổng số tiền thu hơn 1,9 tỷ đồng. Địa phương cho biết, quá trình sắp xếp còn gặp khó khăn do hồ sơ pháp lý một số tài sản chưa đầy đủ, việc xác định ranh giới, diện tích, giá trị tài sản và cập nhật biến động đất đai còn vướng mắc. Kinh phí phục vụ kiểm kê, bảo vệ, sửa chữa, xử lý tài sản cũng còn hạn chế. Do đó, địa phương kiến nghị xem xét bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương bảo trì, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng gắn liền với đất tại nhà, đất cho thuê để tạo điều kiện cho địa phương phát huy được hiệu quả quản lý. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao sự chủ động của phường Sông Cầu trong việc quản lý sử dụng tài sản công, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ các cơ sở nhà, đất dư dư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xác định rõ nguồn gốc, giá trị tài sản để xây dựng phương án xử lý, phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn để nhanh phương án cho thuê, khai thác tạm thời các trụ sở dư dư, tăng cường kiểm tra giám sát kịp thời, xử lý các trường hợp sử dụng sai mục đích, tránh tình trạng để xảy ra lấn chiếm, hư hỏng hoặc thất thoát tài sản.
2: Chiều nay ngày 24 tháng 9, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Xuân Cảnh.
0: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Xuân Cảnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ máy chính quyền được kiện toàn kịp thời, hoạt động ổn định, không làm gián đoạn việc phục vụ nhân dân. Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, công khai, minh bạch, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn một số khó khăn như một số quy định quy trình phân cấp phân quyền và hướng dẫn chuyên ngành chưa đồng bộ, nội dung chồng chéo hoặc chưa rõ thẩm quyền, gây lúng túng trong xử lý công việc, cơ cấu nhân lực ở một số vị trí chuyên môn sâu vẫn chưa thật sự phù hợp với khối lượng nhiệm vụ mới được chuyển về cấp xã, trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Địa phương kiến nghị Quốc hội tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, quan tâm cơ chế chuyển tiếp đối với tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, đơn vị sự nghiệp và xử lý tài sản công sau sắp xếp, tạo cơ sở pháp lý ổn định để địa phương tổ chức thực hiện lâu dài. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của xã Xuân Cảnh trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn địa phương đang gặp phải trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đoàn giám sát sẽ tiếp thu các đề xuất kiến nghị của địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
2: Sáng nay ngày 24 tháng 9, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức tọa đàm với chủ đề Cadimi và vàng ô trong canh tác sầu riêng Việt Nam, kết quả đánh giá và giải pháp.
0: Tọa đàm nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu, nhận diện nguy cơ và đề xuất giải pháp kiểm soát, bảo đảm chất lượng an toàn sầu riêng khu vực Tây Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung. Tại tọa đàm, các chuyên gia trình bày kết quả đánh giá dư lượng cadimi và vàng ô trong quá trình sản xuất, sơ chế và bảo quản sầu riêng. Kết quả cho thấy một số khu vực trồng sầu riêng ở phía Nam có nguy cơ dư lượng cadimi cao, trong khi tại các vùng canh tác chính ở Tây Nguyên chưa ghi nhận vùng trồng nhiễm cadimi. Từ kết quả đánh giá, các đại biểu tập trung phân tích nguồn phát sinh cadimi và các yếu tố có thể làm gia tăng hàm lượng chất này trong sầu riêng, đồng thời đề xuất giải pháp kiểm soát từ đất, nước, vật tư đầu vào đến các khâu sơ chế bảo quản. Trong đó, chú trọng hướng dẫn và giám sát việc sử dụng vật tư nông nghiệp, kiểm soát các công đoạn trong chuỗi sản xuất, cũng như tăng cường năng lực kiểm nghiệm và cảnh báo sớm. Đối với vàng ô, các ý kiến tập trung nhận diện nguy cơ sử dụng trong sơ chế, bảo quản, đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người sản xuất, cơ sở thu mua và chế biến tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường phối hợp giữa cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý doanh nghiệp và người sản xuất, từng bước xây dựng giải pháp kiểm soát dựa trên cơ sở khoa học phù hợp với thực tiễn sản xuất và yêu cầu của thị trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, trung thu đến, nơi đâu cũng rộn ràng tiếng trống lân và nhịp điệu rước đèn thơ trẻ. Nhưng với các em nhỏ khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Đắk Lắk, trung thu mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Đằng sau những chiếc bánh, phần quà, đó còn là niềm hạnh phúc trọn vẹn khi chính các em được tự tin bước lên sân khấu, tỏa sáng theo cách của riêng mình.
0: Mùa trung thu năm nay ở ngôi trường đặc biệt này, vì thế mà đông đầy niềm vui, thấm đượm tình thương cùng những nỗ lực thầm lặng rất đổi bình dị của cô và trò. Trên sân khấu tràn ngập ánh sáng, những gương mặt ngây thơ bừng sáng trong từng bộ trang phục biểu diễn lấp lánh. Dù là trẻ khiếm thính hay em nhỏ tự kỷ, ánh mắt các em đều ánh lên trọn vẹn niềm hân hoan của ngày Tết Trung Thu. Để có được những phút giây đẹp đẽ ấy, phía sau là muôn vàn tình thương và sự kiên nhẫn phi thường của các cô giáo. Với học sinh khiếm thính, âm nhạc là khoảng không lặng thinh. Các cô phải kiên trì hướng dẫn từng động tác cơ bản, rồi dùng ngôn ngữ hình thể và ánh mắt để bắt nhịp, giúp các em cảm nhận giai điệu và nhảy đúng theo từng lời ca.
3: Những ngày mà cô giáo là phát động phong trào là Tết Trung Thu cho các bạn thì các bạn rất là háo hức chờ đợi đến ngày hôm nay. Và đặc biệt là các bạn mà được chọn để tập văn nghệ thì các bạn rất là mong chờ và cảm thấy các bạn ấy rất là nỗ lực để mà có thể được biểu diễn sân khấu. Còn các em khác thì lúc nào cũng hỏi: cô ơi, sách Trung Thu chưa? Cô ơi, con có quà chưa này kia?
0: Với các vũ công nhí trên sân khấu của trung tâm, đêm trung thu cũng tràn niềm vui. Các em được mặc quần áo mới, được trang điểm xinh xắn và trên hết là được yêu thương, được hòa mình vào không khí Tết Trung Thu. Đây không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn, mà là cơ hội chấp cánh những ước mơ, giúp các em được lắng nghe, sẻ chia và tự tin tỏa sáng theo cách của riêng mình.
4: Nói thật to lên, hôm nay con rất vui.
5: Hôm nay con rất vui.
4: Con được xem văn nghệ.
5: Con được xem văn nghệ.
4: Được ăn bánh kẹo.
5: Được ăn bánh kẹo.
4: Con rất là thích.
5: Con rất là thích.
0: Chung vui cùng cô trò trong đêm hội là những gương mặt thân thương của các bậc phụ huynh. Với những người cha người mẹ có con chịu nhiều thiệt thòi, nhìn thấy con nở nụ cười, hồn nhiên hòa nhập cùng bè bạn và háo hức chờ phá cổ, mùa trung thu năm nay đã trọn vẹn yêu thương.
6: Còn em cũng như tất cả các bé thì thấy rất là vui và cảm thấy như nó có một cái sự là nó rất là thích thú luôn ấy nhỉ. Bởi vì là cái lễ trung thu, lễ đoàn viên cũng như là lễ dành cho các cháu thì trẻ dạ. Hay là em thấy rất là biết ơn nhiều ạ.
0: Những hoạt động ấm áp như đêm hội trung thu vừa mang đến cho các em đang học tập tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Đắk Lắk, một ngày vui trọn vẹn, vừa mở ra những cánh cửa giao tiếp, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước hòa nhập cộng đồng.
7: Mỗi tháng thì trung tâm đều tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm cho các em. Tuy nhiên năm nay đặc biệt hơn là có sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh sở đến trực tiếp trao quà. Thì đó là một cái niềm mà các em rất là phấn khởi và kể cả trung tâm cũng rất là phấn khởi, các thầy cùng rất là vinh hạnh.
0: Thêm một mùa trung thu nữa lại về dưới mái trường đặc biệt này. Ở nơi đây có tiếng trống lân rộn rã, có những điệu múa thấm đượm giọt mồ hôi cùng sự kiên nhẫn của cô trò. Có những phần quà ấm áp nghĩa tình và vô vàn ánh mắt trong trẻo tràn ngời. Đêm hội rồi sẽ khép lại, nhưng tiếng cười hồn nhiên cùng hơi ấm từ tình yêu thương sẽ còn động lại mãi, nâng bước cho các em nhỏ đặc biệt vững tin hướng tới tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở mỗi buôn làng, sự bình yên không chỉ được tạo nên từ những quy định của pháp luật hay sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, đó còn là sự đồng thuận gắn kết được vun đắp từ chính cộng đồng.
0: Khi trong buôn có chuyện, già làng, trưởng buôn, người có uy tín thường là những người đến trước lắng nghe, phân tích và vận động bà con cùng tháo gỡ, từ hòa giải những mâu thuẫn trong cuộc sống đến tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ bà con trong lao động sản xuất, họ đang góp phần giữ gìn đoàn kết và ổn định từ cơ sở.
1: Tại xã Eve, tổ đoàn kết cộng đồng được thành lập từ tháng 12 năm 2023, gồm 12 thành viên là già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và người cao tuổi. Cùng với công an xã, các thành viên không chỉ tuyên truyền pháp luật mà còn trực tiếp đến từng gia đình khi có vụ việc phát sinh. Từ tranh chấp đất đai, chuyện gia đình đến những bất đồng trong cuộc sống, nhiều vụ việc được tháo gỡ ngay từ đầu, không để mâu thuẫn kéo dài.
8: Thời gian qua cũng có, trong các gia đình đều có. Để mâu thuẫn với nhau, các già làng với trưởng buôn cũng thay nhau đi tuyên truyền, lên từng nhà tuyên truyền để giải quyết các mâu thuẫn với nhau.
1: Mình là già làng, bà con tin tưởng thì mình phải có trách nhiệm. Cái gì đúng thì mình giải thích để bà con hiểu, cùng nhau giải quyết giữa tình cảm và đoàn kết trong buôn. Không chỉ hòa giải mâu thuẫn, tổ đoàn kết cộng đồng xã Eve còn kiên trì vận động người dân chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động tôn giáo trái phép. Đến nay, khoảng 50 hộ gần 100 nhân khẩu đã được tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động tôn giáo trái phép. Một trường hợp tự xưng trưởng điểm nhóm Tin Lành Đắk Lắk Việt Nam đã tự nguyện từ bỏ hoạt động trái phép.
9: Tổ đoàn kết cộng đồng thì đã hỗ trợ rất nhiều cho lực lượng công an trong việc phát hiện, nắm bắt sớm những cái vấn đề mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, để là giúp cho lực lượng công an xã kịp thời giải quyết những cái vụ việc mâu thuẫn, không để phát sinh thành các cái điểm nóng phức tạp.
1: Ở buôn Cờ Đun, phường Buôn Ma Thuột, anh Y Tâm Nia, bí thư chi bộ, người có uy tín của buôn, thường xuyên xuống từng nhà tuyên truyền vận động bà con chấp hành pháp luật và cùng lực lượng công an nắm bắt tình hình, hòa giải những mâu thuẫn phát sinh và hỗ trợ người dân trong cuộc sống, làm ăn, sản xuất.
10: Ở đây thì chúng tôi thường xuyên xuống tận nhà luôn, đó, vận động, đó, tuyên truyền về chấp hành pháp luật, rồi hỗ trợ về mặt tinh thần và cả về hỗ trợ về làm ăn sản xuất nữa.
1: Tại phường Buôn Ma Thuột, 50 người có uy tín đang cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở các tổ dân phố, buôn. Thông qua tuyên truyền pháp luật, tập huấn và phối hợp với lực lượng công an, những người có uy tín tiếp tục là cầu nối quan trọng trong nắm bắt tình hình, vận động nhân dân và xây dựng các mô hình dân vận ở cơ sở. Trong cuộc sống hiện đại, ở mỗi buôn làng, vai trò của già làng, trưởng buôn, người có uy tín không mất đi. Họ chính là cầu nối giữa đảng, chính quyền cơ sở với bà con. Điều họ vun đắp không chỉ là sự bình yên của một gia đình hay một buôn làng, mà còn là niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng. Khi người dân tin tưởng, khi mỗi gia đình đồng lòng, mỗi buôn làng đoàn kết thì đó chính là nền tảng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, giáo dục, cải tạo và chuẩn bị cho phạm nhân nữ trở về tái hòa nhập cộng đồng là nội dung được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk và trại giam Đắk Trung phối hợp thực hiện trong nhiều năm qua.
0: Từ tư vấn pháp luật, tâm lý đến học nghề, định hướng việc làm, những hoạt động này giúp phạm nhân có thêm kiến thức, kỹ năng và hành trang chuẩn bị cho ngày trở về. Quan trọng hơn, đó còn là sự đồng hành giúp những phụ nữ từng lầm lỗi có thêm niềm tin để bắt đầu lại cuộc sống. Trại giam Đắk Trung hiện có gần 1.400 phạm nhân nữ đang chấp hành án. Với mọi người, hành trình trở về không chỉ được tính bằng thời gian chấp hành án, mà còn là quá trình học tập rèn luyện và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để bắt đầu lại cuộc sống. Tại chương trình giao lưu thắp sáng niềm tin vững bước ngày trở về, những câu chuyện từ người từng trải qua những va vấp đến những người đang trong quá trình cải tạo đã cùng gặp nhau ở một điểm chung là niềm tin và quyết tâm thay đổi.
11: Đặc sát giam cho tôi về, tôi về tỉnh nhà cũng không có, thì phải đất thân lên nhà nước cho tôi vay 5 triệu, thì tôi muốn mua cái nhà vét ở tôi lo cho con tôi đi làm, tôi lo cho con tôi đi học các trường rồi.
0: Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hiền cũng là một lời nhắn gửi đến những người đang chấp hành án. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng cách mọi người chuẩn bị cho ngày trở về thì có thể.
12: Quan tâm của ban giám thị và hội đồng cán bộ cho chúng tôi được lao động, học tập, cải tạo,
13: để hoàn thiện bản thân mình, để trở thành người có ích ngay trong trại. Và cái thứ ba nữa là cái sự chăm lo của gia đình, cái sự đồng hành của gia đình.

0: để cùng với bản thân mình để vượt qua những cái khó khăn.
1: Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và trại giam Đắc Trung đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực dành cho phạm nhân nữ, tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý, chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Trong 5 năm, 560 phụ nữ được cấp chứng chỉ nghề, 1.330 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được tư vấn định hướng về nghề nghiệp việc làm. Từ học nghề đến xây dựng kế hoạch trở về, mỗi hoạt động đều hướng đến việc giúp phạm nhân có thêm kỹ năng và điều kiện để chủ động hòa nhập cuộc sống sau này.
2: Phạm nhân nói chung, đặc biệt là Đắc Trung là có phạm nhân nữ, thì cái tâm lý của phạm nhân nữ thì rất là mong manh. Thế rồi hoàn cảnh gia đình, đặc biệt là chồng con, nên vào đây họ tâm lý thường xuyên thay đổi. Chính vì thế mà chúng tôi phải lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực về nghiệp vụ và trình độ sư phạm, thường xuyên gặp gỡ giáo dục và thường xuyên tọa đàm, tổ chức các cái buổi tọa đàm để cho họ sau này trở về họ tiếp nhận với xã hội bên ngoài.
1: Một công việc, một nghề nghiệp và một môi trường không kỳ thị là những điểm tựa để phụ nữ sau khi chấp hành xong án phạt tù tự tin trở về ổn định cuộc sống. Hành trình tái hòa nhập cần sự đồng hành của gia đình, chính quyền, tổ chức hội và cộng đồng. Trao cơ hội để sửa chữa, tạo điều kiện để vươn lên, góp phần giúp những người từng lầm lỗi có thêm niềm tin, từng bước ổn định cuộc sống và trở thành những thành viên tích cực của cộng đồng.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ năm ngày 24 tháng 9 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Và tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh định hướng của Việt Nam trong giai đoạn mới là phát triển bền vững, lấy chất lượng cuộc sống, sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cốt lõi. Nêu rõ Việt Nam đã chuyển mạnh từ một nước tiếp nhận viện trợ sang một thành viên chủ động tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào việc củng cố vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, khẳng định ủng hộ sáng kiến cải tổ nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của tổ chức. Minh chứng cho cam kết này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia sâu hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình, tài trợ miễn phí trụ sở làm việc cho các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Hà Nội trong 10 năm tới, với giá trị ước tính 3 triệu đô la Mỹ, đóng góp gần 1,3 triệu đô la Mỹ cho ngân sách gìn giữ hòa bình thế giới. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc chia sẻ những kỷ niệm thời trẻ tham gia chống chiến tranh tại Việt Nam, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, khẳng định Việt Nam đã trở thành một trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương với mối quan hệ hợp tác đặc biệt và khác biệt. Đánh giá cao sự tham gia tích cực và tiên phong của Việt Nam, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi của thế giới, đóng góp cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy các công nghệ mới nổi, trí tuệ nhân tạo.
0: Gặp Tổng thống Mông Cổ Ukna Khurensuk, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc hai bên ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, phổ thông, cho rằng đường bay thẳng được mở giữa hai thủ đô và các thành phố lớn, thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch mạnh mẽ. Tổng thống đánh giá cao kết quả chuyến thăm vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khẳng định Mông Cổ coi Việt Nam là láng giềng thứ ba và thành công của Việt Nam cũng là thành công của nhà nước và nhân dân Mông Cổ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, toàn diện và sâu rộng với Mông Cổ trên tất cả các lĩnh vực.
1: Tại cuộc tiếp Thượng nghị sĩ bang Montana, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Chip Daines, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tình cảm, sự quan tâm và những đóng góp của Thượng nghị sĩ đối với quan hệ của hai nước, trong đó có việc cùng với Thượng nghị sĩ Jeff Merkley thúc đẩy Thượng viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, kinh tế thương mại cần tiếp tục là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ giữa hai nước, đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, đồng thời xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần khách quan, cân bằng lợi ích phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, khuyến khích mở rộng hợp tác giữa bang Montana với các địa phương của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, công nghệ và khoáng sản quan trọng. Bày tỏ ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua, Thượng nghị sĩ Chip Daines cho rằng thông điệp về trách nhiệm, hợp tác và tầm nhìn vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh quốc tế hiện nay, nhấn mạnh thế giới cần nhiều hơn những quốc gia có trách nhiệm như Việt Nam và những nhà lãnh đạo có tầm nhìn như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
0: Nhân chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đêm qua theo giờ Việt Nam, cuộc tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các tập đoàn của Hoa Kỳ đã được tổ chức, trong đó có Apple, Philip Morris, Pepsi, Coca-Cola, Visa cùng với nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng những ý kiến, đề xuất của lãnh đạo các tập đoàn về hợp tác khoa học công nghệ, sản xuất tiên tiến, năng lượng, hạ tầng, tài chính và đầu tư. Qua đó cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiện là lúc cần phải đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hợp tác kinh tế hai nước, không chỉ mở rộng quy mô thương mại và đầu tư mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, hàm lượng công nghệ, năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ tham gia của doanh nghiệp hai nước vào chuỗi giá trị chiến lược. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ba trụ cột hợp tác lớn. Đầu tiên là cùng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp. Đề nghị các tập đoàn Hoa Kỳ cùng Việt Nam xây dựng năng lực công nghệ, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trụ cột thứ hai là cùng phát triển năng lượng, hạ tầng và mô hình tăng trưởng xanh có khả năng chống chịu. Và trụ cột thứ ba là cùng phát triển hệ thống tài chính và thị trường vốn đủ khả năng tài trợ cho giai đoạn tăng trưởng mới. Một trong những vấn đề được các doanh nghiệp hai nước rất quan tâm ở thời điểm này liên quan đến đàm phán thương mại.
3: Chúng tôi đang tiến hành đàm phán để kết thúc hiệp định về thuế đối ứng công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong những các cái nội dung của những cái văn bản, khoảng 25 cái điều khoản thì khoảng độ 20 cái điều đã cơ bản thống nhất được với nhau rồi. Chỉ còn có 5 điều thì nó là những vấn đề về kỹ thuật, đấy, có thể hoàn tất trong quá trình đàm phán. Chúng tôi cũng rất chia sẻ cái quan tâm của Tổng thống về cái vấn đề thâm hụt thương mại. Thì chúng tôi cũng thấy là những cái hàng hóa mà chúng tôi xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Hoa Kỳ nhập khẩu từ chúng tôi thì đều là những cái sản phẩm mà không cạnh tranh với cái sản xuất của Hoa Kỳ. Đấy, đều là những cái sản phẩm mà người tiêu dùng của Hoa Kỳ rất cần. Thế và cái cân bằng thương mại giữa Hoa Kỳ đang ở một cái mức độ tiến đến rất tốt. Thế và rất nhiều những cái danh mục những hàng hóa khác mà Việt Nam đang cần nhập khẩu từ Hoa Kỳ, những cái sản phẩm về khoa học công nghệ của Hoa Kỳ, những cái

0: những cái thiết bị, rồi là máy bay. Đấy, ví dụ như Boeing ở Việt Nam mua đến khoảng độ vài chục tỷ đô la Mỹ về máy bay. Và từ nay cho đến cuối năm, hiện nay đang đàm phán và có thể có khoảng độ gần 50 tỷ đô la Mỹ sẽ được ký kết. Thế nên chúng tôi rất lạc quan về cái thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và tập trung tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn của doanh nghiệp, duy trì đối thoại thường xuyên, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và tiến độ xử lý khó khăn đến cùng trong khuôn khổ pháp luật. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến các cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp hai nước trao đổi hơn 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực như công nghệ số, văn hóa, hàng không. Trong đó, Petro Việt Nam có thỏa thuận khung hợp tác với Chevron USA. Vietnam Airlines hợp tác với các đối tác về ứng dụng AI chuyển đổi số, Internet trên tàu bay. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng hợp tác với các đối tác phát triển cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc và dược phẩm công nghệ cao, tín dụng, các giải pháp tự động hóa, robotics phục vụ phát triển kinh tế biển, phương tiện tự hành. Vietjet cũng có thỏa thuận với Starlink để cung cấp miễn phí Internet cho hành khách trên chuyến bay trong nước và quốc tế. HD Bank và Vicky Bank cũng có những thỏa thuận với các đối tác để mở rộng dịch vụ ngân hàng quốc tế.
2: Đêm qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc tọa đàm gặp gỡ thân mật lãnh đạo các định chế tài chính và quỹ đầu tư lớn của Hoa Kỳ.
1: Tại cuộc tọa đàm, ông Jay Golding, Chủ tịch Golding Brothers Partners, bày tỏ sự chân thành khi chia sẻ về các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Ông khẳng định hiện tại Việt Nam đã có sự thay đổi mạnh mẽ bởi cảm nhận của ông cách đây 32 năm khi đến Việt Nam cùng một đoàn các nhà đầu tư trẻ để tìm cơ hội hợp tác, thì khi đó Việt Nam vẫn còn rất nhiều khó khăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ câu chuyện lúc đó đưa ông Jay Golding và những người bạn đi Hạ Long. Dù quãng đường từ Hà Nội đi Hạ Long không xa, nhưng đường rất sóc. Chiếc ô tô lại hỏng điều hòa, mở cửa ra cho mát thì lại rất bụi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước xúc động gặp và nhớ lại những kỷ niệm của hơn 30 năm trước. Những doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đến Việt Nam, và đó là giai đoạn Việt Nam còn rất khó khăn.
0: Đây là câu chuyện của 30 năm trước, vất vả lắm. Nhưng mà hôm nay thì tôi nói với Jay Golding với các bạn là cũng quãng đường ý rất nhanh. Đấy, như vậy nữa. Và 30 năm trước thì đấy, Việt Nam cũng đã rất khác rồi. Tôi rất cảm ơn những ý kiến của các doanh nghiệp hiện nay. Đấy, rất hiểu về Việt Nam chúng tôi. Đấy, tôi thấy hừng hực một cái khí thế. Đấy, muốn hợp tác, muốn tăng cường và đưa ra những cái sáng kiến để làm sao chúng ta cùng có lợi. Quan hệ hai nước càng phát triển, doanh nghiệp cũng có được những cái, người dân của hai nước cũng có những cái gần gũi với nhau hơn. Đấy chính là cái mục tiêu của những cái câu chuyện đó.
1: Hiện tại và tương lai luôn có nguồn gốc từ quá khứ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày hôm nay tại cuộc gặp này không chỉ để trao đổi về những cơ hội chúng ta đang có, mà là thảo luận một câu hỏi lớn hơn với những yêu cầu cụ thể. Đó là Việt Nam cần làm gì để bước vào một giai đoạn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng những người bạn Hoa Kỳ trong giới doanh nghiệp đã nhìn thấy rất rõ cơ hội phát triển ở Việt Nam. Và thách thức của giai đoạn tới là phải biến những cơ hội này thành những dự án có chất lượng. Để biến thách thức thành kết quả, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặc biệt nhấn mạnh đến sức mạnh của công nghệ nhằm tạo ra năng suất và năng lực cạnh tranh mới.
0: Chúng tôi cũng xác định là cái công nghệ, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đấy là cái con đường phát triển của chúng tôi trong cái giai đoạn mới. Đấy, chỉ có con đường này thì mới có thể có một cái tốc độ phát triển nhanh được, mới đáp ứng được yêu cầu. Đấy, chúng tôi không sợ trí tuệ nhân tạo. Đấy, chúng tôi nói là trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam bây giờ là nước đi sau, phải là trí tuệ nhân tạo thế hệ thứ ba rồi. Tôi gọi là trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Đấy, hôm qua tôi nghe Tổng thống Donald Trump nói ở diễn đàn Liên Hợp Quốc nói là siêu trí tuệ, và trí tuệ tức là phải sử dụng. Đấy, và phải sử dụng một cách có trách nhiệm ở cái việc này. Đây là cái yêu cầu của chúng tôi. Và trí tuệ nhân tạo thì phục vụ con người. Đấy. và chỉ có một người mới quyết định được về trí tuệ nhân tạo có giá trị chất lượng.
1: Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nêu lên yêu cầu về năng lượng và hạ tầng phải tạo ra được nền tảng ổn định cho tăng trưởng dài hạn. Yêu cầu thứ ba là tài chính phải được đưa vào nguồn

0: Đây chính là điểm gặp gỡ rất tự nhiên của những nhu cầu phát triển của Việt Nam với những thế mạnh của các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và các chế định tài chính của Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng tôi rút ra một cái điều là các bạn vẫn rất tin tưởng thị trường Việt Nam chúng tôi, rất muốn hợp tác với Việt Nam chúng tôi, và Việt Nam chúng tôi cũng là rất rõ cái thiện chí của mình trong cái hợp tác với các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và các định chế tài chính Hoa Kỳ không chỉ nhìn Việt Nam như một thị trường hấp dẫn của ngày hôm nay, mà phải như một đối tác phát triển toàn diện của ngày mai. Cùng Việt Nam biến các ý tưởng hôm nay thành những dự án để có thể triển khai, biến những dự án tốt, thành công thành những dòng vốn dài hạn, và biến những dòng vốn công nghệ và kinh nghiệm quản trị thành những năng suất mới, hạ tầng mới, doanh nghiệp mới và năng lực cạnh tranh mới cho Việt Nam. Đó chính là cách tạo ra những giá trị bền vững cho các nhà đầu tư, cho doanh nghiệp và cho người dân hai nước.
2: Tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế, định chế tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới.
1: Tiếp đồng chủ tịch ngân hàng JP Morgan Chase Troy Robo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp của ngân hàng trong hỗ trợ tư vấn huy động vốn tại Việt Nam và khẳng định Việt Nam đang thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng cao, triển khai nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của ngân hàng để kết nối cộng đồng tài chính và đầu tư quốc tế, thu hút dòng vốn chất lượng cao vào Việt Nam. Tiếp Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Visa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tập đoàn đã đồng hành cùng với thị trường Việt Nam, đề nghị hai bên xây dựng những hệ sinh thái thanh toán số có quy mô lớn hơn, có khả năng nhân rộng và tạo tác động rõ rệt đối với nền kinh tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chứng kiến Sun Group trao biên bản hợp tác với Marriott International là một phần trong chuỗi kết nối của Sun Group với Marriott, Visa và Boeing, hướng tới hoàn thiện ba mắt xích của hệ sinh thái du lịch Việt Nam là lưu trú, thanh toán và hàng không, chuẩn bị hạ tầng phục vụ APEC tại Phú Quốc, và cũng là bước thiết thực triển khai nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Vietnam Airlines cũng trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Visa và Amazon Web Services trong các lĩnh vực thanh toán, du lịch, công nghệ và dữ liệu, đặt trọng tâm vào chuỗi tiện ích xuyên suốt từ đặt chỗ, thanh toán, tích lũy quyền lợi, sử dụng tiện ích tại sân bay, trên chuyến bay đến trải nghiệm tại điểm đến. Tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành SpaceX Gwynne Shotwell, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị công ty ưu tiên thu hẹp khoảng cách số và bảo đảm mọi người dân có khả năng tiếp cận kết nối. Đề nghị SpaceX cùng các cơ quan Việt Nam nghiên cứu cơ chế kết nối vệ tinh dự phòng ứng phó thiên tai. Mong muốn SpaceX tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, đào tạo kỹ sư trong các lĩnh vực viễn thông vệ tinh, thiết kế mạng. Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến hãng hàng không Vietjet và SpaceX trao thỏa thuận hợp tác về hợp đồng lắp đặt thiết bị và cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh cho hơn 100 tàu bay của Vietjet. Tiếp ông Eric Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành, thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Murphy Oil, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đẩy mạnh các nguồn năng lượng sạch và tái tạo, đề nghị tập đoàn phối hợp chặt chẽ để các dự án được khai thác hiệu quả, đúng tiến độ. Lãnh đạo tập đoàn khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp dầu khí, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tại cuộc tiếp, hai bên đã chứng kiến Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam PVN trao thỏa thuận hợp tác với Murphy Oil về tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, đẩy nhanh phát triển các mỏ và thiết lập cơ chế nhóm công tác chung. Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn FedEx Raj Subramaniam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tập đoàn không chỉ cung cấp dịch vụ vận tải, chuyển phát mà còn kết nối doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam với quốc tế. Đề nghị hỗ trợ Việt Nam tham gia hệ sinh thái hàng hóa hàng không, không chỉ là một kho hàng đơn lẻ mà đồng bộ các chức năng. Đại diện FedEx cho biết sẽ hỗ trợ Việt Nam tự động hóa, rút ngắn thời gian thông quan với hàng chuyển phát nhanh và thương mại điện tử. Tiếp Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Pacifico Energy William Nathan Franklin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cam kết của tập đoàn đầu tư dài hạn tại Việt Nam, nhất là về năng lượng tái tạo, điện gió và điện ngoài khơi. Để phục vụ yêu cầu phát triển mới, Việt Nam cần hệ thống năng lượng ổn định hơn, an toàn, cạnh tranh và ngày càng xanh hơn. Tại cuộc tiếp, hai bên đã chứng kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao các quyết định về khảo sát điện gió ngoài khơi tại một số địa phương của Việt Nam. Tiếp Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Nebula Energy Peter Gibson,

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhiều dự án hạ tầng lớn tại Việt Nam đang được thúc đẩy, đặc biệt là những dự án có sự kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ số. Mong muốn tập đoàn tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo. Tiếp Phó Chủ tịch, thành viên gia đình Chủ tịch tập đoàn Hetero, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong lĩnh vực dược phẩm, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng ngành dược hiện đại, đảm bảo năng lực nghiên cứu, sản xuất, từng bước chủ động về công nghệ, mong muốn tập đoàn lấy chuyển giao, tiếp nhận làm trọng tâm của hợp tác, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị dược phẩm toàn cầu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia sáng kiến tìm kiếm liệt sĩ Việt Nam mất tích trong chiến tranh.
2: Đại diện các cơ quan phía Hoa Kỳ đã báo cáo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về kết quả và định hướng triển khai sáng kiến về tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh. Trong đó đã huy động thiết bị, công nghệ và tài chính, phối hợp với Việt Nam thu thập, số hóa, kiểm chứng và chia sẻ tư liệu thời chiến, với mục tiêu giúp thêm nhiều gia đình Việt Nam tìm được thông tin về người thân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao thiện chí của chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp, nhân dân Hoa Kỳ, khẳng định khắc phục hậu quả chiến tranh không chỉ là một lĩnh vực hợp tác thiết thực mà còn là biểu tượng sinh động của lòng nhân ái, sự bao dung và quyết tâm cùng nhau hàn gắn những vết thương lịch sử, xây dựng lòng tin và hướng tới tương lai. Trong bối cảnh thời gian dần trôi xa, nhân chứng lịch sử ngày một thưa vắng, dấu tích chiến trường không ngừng biến đổi và nhiều hài cốt bị suy thoái theo thời gian, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn và cho rằng việc khai thác tư liệu và áp dụng công nghệ tiên tiến từ phía Hoa Kỳ là việc làm rất ý nghĩa trong lúc chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai mạnh mẽ trên cả nước. Đây là cuộc chạy đua với thời gian, nhưng cũng là hành trình của lương tri, trách nhiệm và tình người nhằm đưa thêm nhiều người con đã hy sinh trở về với quê hương và gia đình.
1: Cũng nhân dịp này, hội kiến với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách lĩnh vực gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định Việt Nam sẽ tham gia tích cực vào các nỗ lực chung, duy trì hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, đề nghị Liên Hợp Quốc hỗ trợ để Việt Nam mở rộng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, cả về hình thức và quy mô triển khai. Tại các cuộc gặp với trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ John Noah và quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh hàng hải, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh. Phía Hoa Kỳ cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, khắc phục hậu quả chiến tranh và triển khai hợp tác các lĩnh vực đã thống nhất.
3: Trong chuyến công tác, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc đã đồng chủ trì phiên họp về đấu tranh với tội phạm lừa đảo có tổ chức, góp phần dẫn dắt nỗ lực quốc tế trước các thách thức an ninh mạng xuyên quốc gia. Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, củng cố khuôn khổ pháp lý quốc tế về phòng chống tội phạm, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác toàn cầu vì một thế giới an toàn hơn, công bằng hơn và không để ai bị bỏ lại phía sau. Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ký ý định thư về việc thành lập Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam. Tội phạm có thể chuyển tiền. Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang đã làm việc với quyền Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách phòng chống khủng bố, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, tiếp lãnh đạo Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ và lãnh đạo Quỹ đầu tư và Tập đoàn Hàng đầu Hoa Kỳ.
1: Dịp này, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có các cuộc gặp với người đồng cấp của các nước UAE, Romania, Brunei, Maldives, Slovenia, Costa Rica và Đức, trao đổi các biện pháp hợp tác song phương. Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác cùng phát triển với các nước, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư song phương, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, sản xuất chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và nông nghiệp. Bộ trưởng cũng nhất trí cùng với các nước tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc, ủng hộ lập trường tôn trọng luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương. Tại cuộc gặp, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Miguel Angel

0: Moutinos, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn trân trọng những nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc thúc đẩy đối thoại, tôn trọng lẫn nhau, tăng cường đoàn kết và giải quyết hòa bình và các khác biệt.
1: Trong chuyến công tác làm việc với lãnh đạo và các chuyên gia, học giả của Đại học Columbia, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, đánh giá cao Đại học Columbia và Viện Đông Á tăng cường hợp tác với Việt Nam. Trong đó, chương trình nghiên cứu toàn cầu về Việt Nam và chương trình lãnh đạo Việt Nam đã góp phần mở rộng nghiên cứu, trao đổi học thuật và đào tạo nguồn nhân lực. Đề nghị Đại học Columbia cùng với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương nghiên cứu thiết lập kênh đối thoại thường xuyên, hình thành mạng lưới chuyên gia, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia, nghiên cứu chính sách.
0: Sau khi kết thúc các hoạt động tại Hoa Kỳ và tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Ottawa bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Louise Arbour. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất hơn. Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, Việt Nam và Canada đã xây dựng nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc, tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển năng động, hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất. Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo của Canada, cùng trao đổi các biện pháp để tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước. Thưa quý vị, vào sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư, đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
2: Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác cán bộ, các đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kết quả khắc phục hạn chế sau các đợt kiểm tra trước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng. Trong đó, nổi bật là kinh tế của thành phố duy trì đà tăng trưởng cao với tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước tăng trên 12,5%. Về công tác cán bộ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành và địa phương, gắn chặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ với bảo đảm an toàn dữ liệu số, kịp thời khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, trong đó cơ cấu cán bộ trẻ, nữ chưa đạt yêu cầu. Dù hiện 100% hồ sơ cán bộ cấp xã của thành phố đã được số hóa, nhưng việc đánh giá cán bộ ở một số nơi vẫn nể nang, thiếu định lượng. Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đối với mọi cấp ủy. Phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá, đánh giá một cách thực chất, chính xác thì sẽ bố trí, sắp xếp cán bộ đúng, sử dụng đúng và phát huy hiệu quả. Cùng với đó, kết quả đánh giá của cá nhân phải gắn với kết quả của cơ quan, đơn vị. Không thể có chuyện cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà công việc của cơ quan lại không đáp ứng được yêu cầu.
1: Còn trong chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.
3: Tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trả lời các kiến nghị cử tri về nhiều vấn đề đặt ra, trong đó có các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hay việc liên thông kết nối dữ liệu trong xử lý thủ tục hành chính.
4: Khi giải quyết công việc tại địa phương, cán bộ cấp xã vẫn phải nhập lại cùng một thông tin trên nhiều phần mềm chuyên ngành. Tình trạng này làm tăng khối lượng công việc, kéo dài thời gian xử lý thủ tục, gây bất tiện cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ sai lệch.
5: Đây là vấn đề mà chúng ta đã có lộ trình và kế hoạch rồi. Vừa qua thì chính phủ đã ban hành cái khung kiến trúc tổng thể số quốc gia rồi, phiên bản 1.0. Và chúng tôi đang yêu cầu Bộ Khoa học Công nghệ làm việc với các bộ ngành và các địa phương để tiếp tục cụ thể hóa ra. Cùng với việc đó là đã chỉ đạo các bộ ngành để quyết liệt trong tháng 12 này phải hoàn thành cái hệ thống dữ liệu để kết nối liên thông về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, phục vụ cho cái việc cung ứng dịch vụ công và thủ tục hành chính.
6: Việc chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp còn tạo tâm lý e ngại về kế toán, về thuế, về bảo hiểm và quản trị. Nếu thiếu sự hỗ trợ trong những năm đầu thì sẽ khó tạo động lực thực chất cho các doanh nghiệp.
5: Tới đây sửa đổi luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thành là luật phát triển vừa và nhỏ. Nội hàm của việc đó cũng đã thể hiện cách tiếp cận khác rồi. Đó là bây giờ doanh nghiệp người ta không cần cái gọi là cơ chế là hỗ trợ, mà doanh nghiệp cần là cần cơ chế chính sách minh bạch, ổn định và có thể dự báo được, với những cái quy định cụ thể là phải rất khả thi trên thực tiễn để doanh nghiệp có thể triển khai thực hiện được. Cho nên bây giờ ví dụ những cơ chế chính sách về thuế, nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp, phải rất đơn giản. Tôi nói ví dụ như chúng ta chỉ lấy doanh thu nhân với thuế suất thôi là cơ chế rất đơn giản. Còn nếu mà bây giờ chúng ta lại nói là bây giờ phải lấy doanh thu để trừ đi chi phí, rồi là bắt doanh nghiệp phải ngồi tính toán, thì doanh nghiệp không có đủ nguồn lực và nhân sự để làm việc đó.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã làm rõ hơn những định hướng trong sửa đổi các luật trình Quốc hội, đặc biệt là luật đất đai, nhằm giải quyết các vấn đề được cử tri quan tâm, kiến nghị.
5: Quan điểm tinh thần trong nghị quyết 21 về đất đai đã nói rất rõ rồi, nhất là vấn đề giá đất. Nhà nước sẽ điều tiết và quản lý giá đất, không thể để giá đất mà tăng cao như thế thì tất cả đẩy hết vào chi phí đầu vào của nền kinh tế. Thứ hai, nhà nước có trách nhiệm để bảo đảm chỗ ở cho công dân, cho người dân. Thế cho nên chúng ta vừa phải sửa luật đất đai về các cơ chế chính sách liên quan đến đất đai, về thu hồi, về đền bù tái định cư, làm sao để mà tái thiết cuộc sống cho người dân khi mà nhà nước thu hồi phục vụ cho mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, về quốc phòng an ninh. Và sẽ tập trung ưu tiên vào những lĩnh vực như là nhà ở cho thuê, tức là nhà nước có trách nhiệm lo chỗ ở, bảo đảm chỗ ở với giá cả phù hợp và thời gian dài hạn. Như vậy thì cái nhu cầu về sở hữu nhà nó sẽ giảm đi, cái áp lực nó sẽ giảm đi, thì chắc chắn chúng ta sẽ kiểm soát điều tiết được từ giá đất cho đến giá nhà ở và hoạt động của thị trường bất động sản.
3: Cũng trong sáng nay, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới dâng hương tại quần thể di tích Bến K-15, tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, những cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bến K-15 được biết đến là km số 0 của đường Hồ Chí Minh trên biển, là nơi xuất phát của các con tàu không số vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam. Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thăm tặng quà gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn, một trong những hộ gia đình tiêu biểu có công với cách mạng.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến đối với 5 dự án luật, nghị quyết.
7: Cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình việc cho phép họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, lấy ý kiến trên nền tảng số, nhưng phải bảo đảm người cao tuổi, người ở vùng khó khăn hoặc chưa có kỹ năng số vẫn có thể tham gia đầy đủ. Lưu ý cần xác định đúng tinh thần khi sửa luật là dân chủ phải đi cùng với pháp quyền, kỷ cương, kỷ luật như mình ở cơ sở. Người dân không chỉ được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, mà quan trọng hơn là ý kiến đó phải được tiếp nhận và xử lý ra sao.
8: Chủ đề là phải liên tục thay đổi để lắng nghe ý kiến của người dân, của doanh nghiệp, của các cái thành phần. Vì vậy thì cần quy định rõ đầu mối tiếp nhận, trường hợp bắt buộc phải phản hồi, thời hạn phản hồi. Ý kiến không thuộc thẩm quyền thì phải chuyển đúng nơi, thông báo cho người dân biết, không để người dân góp ý xong mà không biết ý kiến của mình đi đâu.
7: Cho ý kiến về dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần làm rõ cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên tinh thần một đầu mối, một chuẩn quản lý, một trách nhiệm đến cùng. Nhất trí dự thảo luật có chương riêng về dữ liệu nhưng phải theo nguyên tắc một lần khai báo, nhiều lần sử dụng. Dữ liệu đã có thì không yêu cầu cung cấp lại, truy xuất được nhưng phải bảo vệ bí mật kinh doanh và công thức sản phẩm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý mọi chính sách can thiệp trực tiếp vào sản phẩm và sức khỏe người dân phải được dựa trên bằng chứng khoa học, và việc đảm bảo an toàn thực phẩm không thể bằng nhiều giấy phép mà phải bằng nhiều dữ liệu tốt hơn, hậu kiểm mạnh hơn và trách nhiệm cao hơn. Cho ý kiến vào dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm đến nội dung phát triển nguồn nhân lực công nghiệp văn hóa, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát khái niệm nhân tài, nhân lực chất lượng cao, nhà giáo cơ hữu cùng các chính sách hỗ trợ tín dụng, học bổng, chi phí sinh hoạt và chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân. Xem xét có cơ chế lương, thưởng, ưu tiên tuyển dụng, bổ nhiệm hợp lý, ưu đãi đúng đối tượng và tập trung chính sách cho nhân lực trực tiếp sáng tạo. Đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa quy định sở hữu trí tuệ theo hướng chuyển tư duy quản lý bảo hộ sang kiến tạo và khai thác thương mại, coi sở hữu trí tuệ là một cấu phần của thể chế phát triển

0: tri thức và kết quả nghiên cứu có thể được xác lập thành tài sản. Cũng trong hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán.
1: Sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng đã chủ trì phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 của Ban chỉ đạo.
2: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu quán triệt nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là phải chuyển mạnh từ tư duy hoàn thành đầu việc sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị thực tiễn. Sản phẩm số phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, hướng tới tự động hóa để giải phóng sức lao động. Lấy số thao tác, biểu mẫu cắt giảm và thời gian tiết kiệm được làm thước đo. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan đảng phải trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện, đưa kết quả chuyển đổi số thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ, bình xét thi đua khen thưởng. Về các nhiệm vụ cấp bách, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung mọi nguồn lực hoàn thành 4 nhiệm vụ cốt lõi, gồm ban hành khung kiến trúc số của cơ quan đảng, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ lõi và đưa trung tâm dữ liệu của cơ quan đảng tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia vào vận hành chính thức. Đặc biệt nhấn mạnh an toàn, an ninh thông tin mạng là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ. Hệ thống chưa được kiểm tra và chưa đủ điều kiện thì dứt khoát không đưa vào vận hành. Bên cạnh đó, các đơn vị khẩn trương làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên và sổ tay đảng viên điện tử, bảo đảm vận hành thông suốt, ổn định và an toàn trên quy mô toàn quốc.
3: Chiều nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thăm và tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi đang sinh sống tại làng trẻ em SOS Hà Nội, trao tặng các phần quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các phần quà suất học bổng từ lãnh đạo Đảng Nhà nước. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc các cháu có mùa Trung thu đong đầy niềm vui, mong muốn các cháu luôn chăm ngoan, giữ vững tinh thần hiếu học, đề nghị tập thể những người chăm sóc tiếp tục dang rộng vòng tay yêu thương để các cháu luôn có một mái nhà ấm áp, ngập tràn tình yêu và một tương lai tươi sáng. Qua 36 năm hoạt động, làng trẻ em SOS Hà Nội đã nuôi dưỡng, chăm sóc hàng trăm trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trưởng thành và hòa nhập cộng đồng.
1: Chiều nay, trao quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng 50 suất quà của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với các cháu thiếu nhi. Mong muốn phần quà hôm nay sẽ góp phần động viên để các bệnh nhi đón Tết Trung thu vui vẻ, sớm khỏi bệnh, trở về tiếp tục học tập cùng với các bạn. Đồng chí cũng đề nghị Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu điều trị cho trẻ em.
3: Nhân dịp Tết Trung thu, hôm nay đến thăm động viên và truyền quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới các bệnh nhi đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các bệnh viện tổ chức những hoạt động phù hợp, tạo không khí vui tươi, tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhi vượt qua bệnh tật, sớm trở lại học tập cùng bạn bè. Đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ tại hai bệnh viện trong việc từng bước làm chủ nhiều phương pháp điều trị chuyên sâu, kỹ thuật cao, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc điều trị các ca bệnh phức tạp ở trẻ em. Đồng chí đề nghị các bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực khám chữa bệnh, chú trọng các phương pháp điều trị phù hợp, đồng thời quan tâm chăm sóc, động viên tinh thần, giúp các bệnh nhi yên tâm điều trị và sớm hồi phục.
1: Nhân dịp Tết Trung thu, sáng nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã đến thăm tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và trao quà Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng các em. Hiện nay, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đang điều trị cho khoảng 350 bệnh nhi. Tại các phòng bệnh, Phó Thủ tướng Thường trực đã ân cần thăm hỏi, trao quà và động viên các em. Sự quan tâm chia sẻ kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu, thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.
3: Trong chuyến thăm làm việc tại Phần Lan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho, làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Tarja Filatov và nhóm nghị sĩ hữu nghị Phần Lan ASEAN. Tại các cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo

0: Quốc hội, các ủy ban chuyên môn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát và hoàn thiện thể chế, nhất là trong các lĩnh vực mới như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Làm việc với lãnh đạo thành phố Espoo, Đại học Aalto, Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật VTT, tập đoàn Nokia và một số doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao mô hình liên kết giữa chính quyền, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, đề nghị tăng cường kết nối với các địa phương, trường đại học và doanh nghiệp của Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã dự khai mạc triển lãm Đất nước và con người Việt Nam, gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan.
1: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo gửi Thủ tướng Lê Minh Hưng về nhu cầu phát hành và cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027. Theo báo cáo của Bộ, tổng nhu cầu sách giáo khoa phục vụ năm học này vào khoảng 246 triệu bản. Đến hết ngày hôm nay, tổng số lượng sách giáo khoa đã phát hành thêm, đảm bảo cung ứng đủ hơn 776.000 bản thiếu đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ tại báo cáo vào ngày 20 tháng 9. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung và cung ứng về các địa phương từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 khoảng gần 3 triệu bản sách để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và các thư viện nhà trường. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với sách giáo khoa, nghiên cứu thực hiện phù hợp quyền sở hữu nhà nước đối với bộ sách giáo khoa đã được lựa chọn sử dụng thống nhất trên toàn quốc, hoàn thiện cơ chế đảm bảo nguồn cung và đa dạng hóa phương thức phát hành, cung ứng. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc chịu trách nhiệm về việc thiếu sách giáo khoa và sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Một gánh hàng rong, một quán ăn nhỏ đôi khi chỉ cần thêm vài người biết đến là đã có thể đông khách hơn, người bán cũng có thể về nhà sớm hơn. Ở Cà Mau thì có một TikToker trẻ đang dùng những video ngắn và chính giọng giao của mình để giới thiệu những hàng quán bình dị như thế.
0: Vâng, và từ những tiếng giao như vậy thì anh đã đưa người xem đến với những món ăn ngon, những người bán dễ mến và cả những câu chuyện văn hóa bình dị của cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là nhân vật của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính chào tạm biệt quý vị.
2: Cà Mau có một chiếc xe tàu hũ khá đặc biệt, vì sao lại như thế?
3: Cà Mau có ai còn nhớ bồi diễn viên chú Sơn, ký ức của tuổi học trò? Xin chào mọi người, lại là Thiên đây.
4: Khi mình chia sẻ một món ăn, khách hàng tìm tới là vì món ăn ngon, vì sự dễ thương của người bán hàng.
5: Quang quay video để đăng lên mạng cho chú bán được nhiều đồ hơn nha.
6: Ok.
5: Dạ.
7: Thì sau khi anh Thiên anh quay về tới nhà rồi mà mấy em nó không đuổi theo, nó mua, nó điện, nó hỏi coi là chú còn bán không.
8: Cà Mau nay mưa rồi bà con ơi, mà mưa kiểu này thì còn gì bằng mặt. Bồi nhiên thì như nào như thế, nhìn cắn tròn, cắn vô nghe.
4: Nhiều lượt xem á, thì có nhiều người biết đến cô chú nhiều hơn, nhưng điều quan trọng nhất là người thật việc thật.
9: Một lượt xem chỉ là một con số, nhưng khi người xem bước ra khỏi màn hình, tìm đến một hàng quán nhỏ, sự kết nối ấy đã có một hình hài khác.
10: Ngoài việc tôi muốn trải nghiệm ra thì khi mà tôi đến với cô chú, tôi muốn cô chú được về sớm hơn, mua bay bán đất.
9: Ngày mai, Thiên có thể lại dừng xe trước một gánh hàng khác. Đôi khi chỉ cần thêm vài người biết đến, thêm vài người ghé mua, là gánh hàng nhỏ của những cô chú lớn tuổi đã có thể đi xa hơn một khu chợ nhỏ, con đường quen.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Ngày vui của những em nhỏ vùng cao. Chạy đua cứu lúa hè thu. Lão nông làm giàu trên vùng đất khó.

0: Đổi ngoại tệ hay vay tiền, đừng chỉ nhìn vào một số điện thoại trên tờ quảng cáo. Giữ nhịp sân khấu trong đời sống đương đại.
1: Cây cầu sắt nối từ Buôn Tua vào khu công nghiệp Hòa Phú đã sử dụng nhiều năm, có tải trọng 2,5 tấn vừa bị gãy sập sáng nay khi một xe tải đi qua và mắc kẹt tại đây. Đến trưa nay, lực lượng chức năng đã triển khai phương án đưa chiếc xe tải ra khỏi khu vực cầu. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng của cầu, nguyên nhân vụ việc cũng như tải trọng thực tế của xe tải lưu thông qua cầu. Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú khuyến cáo người dân và các phương tiện không lưu thông qua khu vực cầu cho đến khi có thông báo mới nhằm bảo đảm an toàn.
2: Nhận được phản ánh của người dân qua ứng dụng VNE Traffic về xe ô tô khách biển số 43F có hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương vào cuộc, xác định và mời người điều khiển phương tiện là ông CK, trú tại xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi, lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông CK đã thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện thực hiện lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt. Với hành vi này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo đúng quy định của pháp luật.
0: Hàng trăm em thiếu nhi tại Buôn Ena, xã Ena, tỉnh Đắk Lắk vừa có một đêm trung thu rộng ràng cùng chương trình vui trung thu do công ty cổ phần phân bón Bình Điền phối hợp với chính quyền địa phương, ban tự quản buôn tổ chức. Dịp này, công ty đã trao 688 suất quà trung thu cho các em thiếu nhi trong buôn với tổng trị giá 51 triệu 600 nghìn đồng. Cùng với hoạt động vui trung thu, công ty cổ phần phân bón Bình Điền còn biểu dương khen thưởng 48 học sinh có thành tích tốt trong năm học 2025-2026 với tổng số tiền 22 triệu 400 nghìn đồng. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên nằm trong chương trình kết nghĩa giữa công ty cổ phần phân bón Bình Điền và buôn Ena.
3: Một tô bánh canh nóng hổi ngay tại vùng cao. Với các em nhỏ ở nơi này, hôm nay bữa ăn không chỉ có món ngon mà còn có những người mang theo cả một buổi sáng tất bật để chuẩn bị.
4: Tuy đa số là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nói chung là cái điều kiện còn rất là nhiều khó khăn, như là cái việc mà tiếp cận với lại cái một số cái trò chơi cũng như là cái chất dinh dưỡng của bé, nói chung là cái điều kiện nó còn thiếu thốn hơn so lại cho các bé nông thôn ở các thôn khác, cho nên là tụi chị lại chọn cái địa điểm ở đây là để tạo cho bé là có một cái sân chơi cũng như là có một cái bữa ăn dinh dưỡng.
5: Cái hoạt động này là chúng tôi duy trì hàng quý cũng như là tại các thôn buôn. Hôm nay thì nấu cho 150 suất ăn cho các em ở tại buôn thôn cũ là buôn Eo mới.
3: Bên cạnh bữa ăn, xã đoàn cũng phối hợp với hội thiện nguyện chuẩn bị những phần quà trung thu dành cho các em. Người lo bữa ăn, người chuẩn bị quà, tất cả cùng hướng đến một buổi gặp gỡ để các em có thêm niềm vui trong những ngày trung thu.
6: Chúng em chọn cái hành trình về với những nơi xa xôi như thế này để tổ chức những cái chương trình trung thu. Và cái điều mà chúng em muốn tiếp cận cũng như là chia sẻ đến các em rõ ràng nhất đó là niềm vui và hạnh phúc.
3: Những tô bánh canh vơi dần, những phần quà trung thu cũng lần lượt đến tay các em. Rồi buổi sáng khép lại, các em nhỏ lại ríu rít bên nhau, mang theo những món quà nhỏ và niềm vui của một ngày được ăn ngon, được chơi vui, được đón trung thu sớm.
0: Sáng nay tại hồ điều hòa Hồ Sơn, phường Tuy Hòa, một lượng lớn các loại cá như cá chép, cá rô phi, cá măng v.v. đã đột nhiên xuất hiện dày đặc, tạo nên cảnh tượng khá hiếm gặp tại khu vực này.
7: Có còn 3kg, 4kg, và còn ký, ký rưỡi tùy theo đủ loại. Con đi nó đấu lên tự nhiên là vậy à.
0: Theo Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa, những ngày qua, trên địa bàn phường Tuy Hòa có mưa lớn, đập ngăn mặn Bầu Hà được mở để lưu thông dòng nước. Cá nước lợ từ các sông theo dòng nước vào hồ điều hòa Hồ Sơn với số lượng lớn. Nhiều người dân đã đến câu cá bất chấp quy định cấm câu khu vực này.
8: Hôm nay là lần đầu tiên, cái hiện tượng như thế này là chú gặp lần đầu tiên.
0: Dù một lượng lớn cá đã được câu lên trên mặt hồ điều hòa, từng đàn cá vẫn tiếp tục tung tăng bơi lội.
9: Những bao lúa vừa được đưa từ ruộng về vẫn còn ướt sũng. Ông Phạm Lục, thôn Tân Hương, xã Âu Loan, tỉnh Đắk Lắk tranh thủ phơi lúa tại sân nhà với hy vọng giữ lại được phần nào thành quả sau một vụ sản xuất. Gia đình ông có 4 sào lúa hè thu. Khi lúa vừa đến kỳ thu hoạch, mưa lớn kéo dài khiến toàn bộ diện tích bị ngập nước.
10: Ruộng tôi ngập úng dưới đầm mây đây là được 4 sào, hư ngã dẹp hết do

0: Thiên tai lũ lụt đưa về thì hôm nay nhờ bên chức năng bộ đội công an thì giờ trợ giúp giùm là dân chúng tôi rất là thành thật là cảm ơn.
1: Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến hơn 272 hecta lúa hè thu tại xã Âu Loan bị ngập nước, ngã đổ, không thể chờ nước rút. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương xuống đồng thu hoạch những diện tích đã đến kỳ. Chỉ tính riêng trong ngày 24 tháng 9, hơn 50 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng An Hải cùng lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống các thôn hỗ trợ người dân thu hoạch. Hiện hơn 100 hecta lúa đã được thu hoạch.
2: Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nước dâng cao gây ngập úng trên nhiều diện tích lúa thì đang đến kỳ thu hoạch. Thì có khu vực ngập sâu từ 30 đến 50 cm. Thì lúa thì đã ngã rập, ngập chìm trong nước. Thì nếu không thu hoạch kịp thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Thì vì vậy thì đồn biên phòng An Hải đã chủ động huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn thì khẩn trương xuống đồng gặt lúa và chuyển đến nơi an toàn, thì không quản ngại thời tiết và điều kiện ngập nước.
1: Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, các lực lượng và người dân hiện đang tranh thủ từng giờ khẩn trương thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với vụ hè thu. Thưa quý vị, từ miền Tây lên Đắk Lắk lập nghiệp, một lão nông đã chọn vùng đất Erốc để bắt đầu lại câu chuyện làm ăn của mình. Trên vùng đất mới, ông thử nghiệm nhiều loại cây trồng rồi chọn quýt làm cây chủ lực. Chỉ sau vài năm, mô hình sản xuất từng bước mở rộng, mang lại nguồn thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Những chùm quýt đang vào vụ thu hoạch, trái ra chiểu cành trong khu vườn của ông Lê Hoàng Phượng ở xã Erốc. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn trực tiếp chăm sóc, theo dõi từng gốc cây. Đây cũng là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình.
3: Lên đây mình thử đất, mình thấy đất sỏi rồi trồng cây ăn trái này được. Kinh nghiệm của tôi thấy cái vùng đất này trồng cái cây quýt đường này là đạt nhất.
1: Từ những diện tích quýt đầu tiên, đến nay gia đình ông đã có 4 hecta quýt đường, 5 hecta dừa, 7 sào câu cùng diện tích trồng chè lấy măng trên hơn 22 hecta đất nông nghiệp. Quýt đường là cây chủ lực, còn các loại cây khác được bố trí để tạo nguồn thu gối đầu.
3: Làm trồng dừa để thí dụ như là cây quýt này nó vừa tàn rồi thì vừa có trái thì mình phát triển, rồi sau này mình mới sửa vườn này lại, mình mới trồng lại cái khác. Nó vậy đó, để mình lấy ngắn nuôi dài, cứ vậy mà mình làm tới.
1: Theo Hội Nông dân xã Erốc, điều kiện sản xuất trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Việc lựa chọn cây trồng phù hợp có ý nghĩa quan trọng với hiệu quả kinh tế của người dân.
4: Về cái việc ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như là về tìm cây trồng, về đảm bảo cái chất đất ở tại khu vực Erốc này thì rất là ít người biết đến. Tại vì đa số thì các nông dân mà làm cái hiệu quả này là phải có kinh nghiệm về các cái cây ăn quả. Và nguồn nước xuất phát thì hầu như là các hộ dân mà làm cây ăn quả trên địa bàn thì là rơi vào cái khu vực ở miền Tây á, là lên đây để làm kinh tế là làm rất là tốt.
1: Với ông Phường, ông không phải là nông dân giàu, nhưng câu chuyện của ông là hành trình của tư duy dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi. Người nông dân không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều kiện thuận lợi, mà từ sự mạnh dạn thay đổi và cách khai thác hiệu quả lợi thế của vùng đất. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xác minh hai anh em sinh đôi là Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương cùng 33 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột là những đối tượng đã tham gia mua bán trái phép thông tin dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc trên mạng. Qua kiểm tra các thiết bị điện tử của đối tượng, lực lượng công an đã trích xuất phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhiều tỉnh thành trên cả nước.
5: Em làm bất động sản từ 2016 thì em có tham gia một số cái hội nhóm data để mua data phục vụ công việc. Rồi đến năm ngoái thì em thấy có một số người cũng có nhu cầu mua data nên em liên hệ với một số đối tượng trong nhóm để hỏi mua một cái nguồn tổng data để mua bán lại. Thì em thường em trao đổi trong hội nhóm Facebook là chính và giao dịch thì bên Tele. Thì ngân hàng em thường sử dụng là em sẽ mua lại một số tài khoản của người khác bán lại để thực hiện phương thức nhận tiền.
1: Theo kết quả điều tra ban đầu, số lượng rất lớn dữ liệu trên được các đối tượng thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính, sau đó dùng tiền vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng với hàng nghìn lượt cá cược, tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn.
6: Để đấu tranh với cái loại tội phạm này, chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên,

0: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng an ninh mạng đã phối hợp với phòng hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ để mà xác minh, thu thập các thông tin, xử lý các cái hành vi vi phạm pháp luật. Qua đây, chúng tôi khuyến cáo người dân hãy nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của bản thân mình, đặc biệt là không tự tùy ý chia sẻ các cái thông tin cá nhân của bản thân mình và người thân trên không gian mạng.
1: Ngày 24 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai bị can.
2: Chỉ vài thao tác tìm kiếm trên Internet, hàng loạt thông tin về cho vay, đổi ngoại tệ, hỗ trợ tài chính đã xuất hiện trước mắt người dùng. Từ không gian mạng đến đường phố, những lời quảng cáo kèm số điện thoại liên hệ cũng không khó bắt gặp. Nhưng phía sau những thông tin được đưa ra rất nhanh này là một câu hỏi không dễ trả lời. Ai cung cấp dịch vụ và thông tin đó có đáng tin cậy?
3: Bản thân tôi thì là chưa bao giờ tôi sẽ dùng những cái trường hợp này để tôi trao đổi về tiền bạc. Tôi cứ đến ngân hàng uy tín, nước nhà, cớ gì mình phải đi tìm hiểu những cái tờ rơi như thế này thì là vô tình là làm ảnh hưởng đến cái mình hoang mang á.
2: Theo quy định của pháp luật, những tờ quảng cáo được dán trên cây xanh, trụ điện, bờ tường là hình thức quảng cáo không đúng quy định. Các đại lý đổi ngoại tệ phải được tổ chức tín dụng được phép ủy quyền và đáp ứng những điều kiện theo quy định. Đây không phải là dịch vụ mà bất kỳ cá nhân hay điểm giao dịch nào cũng có thể tùy ý thực hiện.
4: Nếu như mà tôi mà có ngoại tệ á, mà có nhu cầu đổi thì trước hết là tôi phải đến các cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền để hỏi xem là mình nên đổi ở đâu và đổi như thế nào, để cho nó đảm bảo cái tính pháp lý, không bị ảnh hưởng đến bản thân cũng như là các cái vấn đề quản lý tiền tệ của nhà nước.
2: Giữa rất nhiều lời mời gọi xuất hiện chỉ sau vài thao tác tìm kiếm, người dân càng cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, địa chỉ và tính pháp lý trước khi giao dịch để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
1: Tiếng hò bá trào, điệu bài chòi của người miền biển, những làn điệu dân ca ngọt ngào, cả những bài hát âm hưởng Tây Nguyên kết hợp với những màn biểu diễn trang phục áo dài truyền thống. Đó là không gian nghệ thuật mà Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp cùng Bảo tàng Thế giới Cà phê tổ chức nhân ngày sân khấu Việt Nam.
5: Trên cái hành trình mới của cái nghệ thuật sân khấu mình nói chung và nói riêng về cái sân khấu bài chòi, thì tôi phải nói là trong cái kỳ vọng của tôi mong muốn làm sao các ban ngành đoàn thể của tỉnh Đắk Lắk mình bây giờ, anh nói là mới nhập đó, có một cái chiều hướng suy nghĩ đến nó, quan tâm đến nó nhiều hơn và phát triển cho nó mạnh hơn. Trong khi chúng tôi có tinh thần, chúng tôi có con người, chúng tôi có tâm huyết.
6: Thì xuất phát từ tình cảm, sự gắn kết của bờ Đông và bờ Tây của các chị em với nhau, thì mỗi vùng miền, hai nơi nó sẽ có những cái sản vật, những cái đặc trưng riêng. Nhưng khi đã cùng chung là người Đắk Lắk rồi, thì chúng tôi muốn lan tỏa điều này thông qua những trang phục, đặc biệt là áo dài, và tình yêu áo dài của chị em cũng đã được tỏa sáng.
7: Em cảm thấy rất là công phu, rất là đồng cảm với những người nghệ sĩ khi mà họ đã dày công chuẩn bị những buổi biểu diễn như thế này, và em cảm nhận được là cái ngọn lửa đam mê sân khấu của họ được truyền qua em khi mà em ngồi dưới khán đài và em xem như vậy.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, khán giả trẻ thường ít tiếp cận hơn với sân khấu truyền thống. Những hoạt động giao lưu sân khấu vừa truyền thống vừa hiện đại đã mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người xem. Đây là một trong những hoạt động giúp giữ nhịp sân khấu trên quê hương Đắk Lắk. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Xuất khẩu rau quả trong tháng 8 vừa qua ghi nhận tăng trưởng tháng thứ 6 liên tiếp, đồng thời đạt mức kim ngạch xuất khẩu cao kỷ lục trong một tháng.
1: Theo Cục Hải quan, tháng 8 năm 2026, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,3

0: tỷ đô la Mỹ, tăng 27,6% so với tháng 7 năm 2026 và tăng 44,5% so với tháng 8 năm 2025. Đây là kim ngạch kỷ lục cao nhất đạt được trong một tháng trong lịch sử xuất khẩu rau quả. Trước đó, vào tháng 9 năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong một tháng từng đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất cho đến tháng 7 năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 102 về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.
2: Bộ Tiêu chí bao trùm toàn diện các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội với 10 tiêu chí lớn, gồm quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Bộ Tiêu chí đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người phải đạt từ 9,5 đến 12% một năm, tùy thuộc vào từng nhóm xã. Các địa phương phải có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn mang lại hiệu quả. Về mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội, tỷ lệ nghèo đa chiều được quy định ở mức nhỏ hơn hoặc bằng 2% đối với xã nhóm 1, nhỏ hơn hoặc bằng 5% đối với xã nhóm 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 13% đối với xã nhóm 3. Đáng chú ý, nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, Bộ Tiêu chí yêu cầu các xã phải có hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã. Trong lĩnh vực hành chính công, các xã phải đảm bảo tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt từ 90% trở lên.
3: Để tổ chức thực hiện hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan, triển khai thực hiện quyết định, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các xã được giao nhiệm vụ chủ động rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Nhân dân các xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cung cấp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 46 về việc hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường xã hội quản trị. Theo đó, quy định yêu cầu cụ thể đối với 10 loại hình dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, gồm sản xuất điện mặt trời, sản xuất điện gió, sản xuất khí đốt từ các nguồn sinh khối, sản xuất pin và ắc quy công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Ba loại hình dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải gồm đầu tư phương tiện giao thông không phát thải hoặc phát thải carbon thấp phục vụ vận tải. Hai loại hình dự án thuộc lĩnh vực xây dựng là xây dựng mới, cải tạo nhà, các loại đạt mục tiêu công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, xây dựng mới, cải tạo công trình công ích thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. Ba loại hình dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước gồm xây dựng công trình cấp thoát nước, khai thác xử lý và cung cấp nước sạch. 12 loại hình dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và bảo tồn đa dạng sinh học gồm trồng cây hàng năm và cây lâu năm theo tiêu chuẩn bền vững, mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt. 6 loại hình dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo gồm sản xuất thiết bị điện, máy móc, thiết bị tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. 9 loại hình dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ môi trường gồm xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường, tái chế chất thải, xử lý khí thải. Nhóm dự án thiết kế sản xuất tuần hoàn gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ để đạt mục tiêu giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên liệu thô, vật liệu, sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng, tăng cường sử dụng nguyên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường. Nhóm dự án sử dụng tuần hoàn gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn tái sử dụng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, tân trang, chuyển đổi công năng, tái sản xuất, cho thuê hoặc chia sẻ sản phẩm, trang thiết bị, công trình để đạt mục tiêu kéo dài vòng đời sử dụng của vật liệu, linh kiện, cấu kiện, thiết bị, sản phẩm và hàng hóa. Nhóm dự án phục hồi tài nguyên gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn thu gom, tái chế phụ phẩm, chất thải hoặc các biện pháp khác để đạt mục tiêu hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Nhóm dự án cộng sinh công nghiệp liên kết tuần hoàn gồm các dự án áp dụng các biện pháp tuần hoàn giữa các lĩnh vực, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị hoặc khu dân cư tập trung nhằm đạt các mục tiêu sử dụng hiệu quả nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và tài nguyên, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế phát sinh chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề thu mua nông sản từ chỗ chỉ chế biến thô, đến nay sản phẩm bánh kẹo làm từ các loại hạt của công ty cổ phần sản xuất chế biến nông sản Hà Chuẩn ở thôn 10 Eda, xã Eka đã được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh.
2: Bắt đầu kinh doanh từ năm 1999, nhưng đến năm 2022, từ nhu cầu của thị trường, bà Trần Thị Hà, giám đốc công ty cổ phần sản xuất chế biến nông sản Hà Chuẩn, đã mở rộng sản xuất các loại bánh hạt dinh dưỡng từ những nguyên liệu sẵn có của công ty. Ban đầu bước chân vào chế biến sâu, bà tự tìm hiểu, học hỏi công thức chế biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, dùng các nguyên liệu sẵn có của địa phương như hạt điều, mắc ca, hạt bí, gạo lứt, hạnh nhân, xoài sấy dẻo, hạt mè để làm các loại bánh hạt. Sau nhiều lần thử nghiệm, bà đã điều chỉnh nguyên liệu, nhiệt độ, thời gian để cho ra những chiếc bánh thanh gạo lứt, bánh thuyền, bánh hoa anh đào, bánh trung thu, bánh rong biển kẹp hạt, vân vân, với hương vị đặc trưng khác biệt được khách hàng chấp nhận.
4: Khi mình làm quen rồi và có kinh nghiệm rồi thì chất lượng sẽ ngày một nâng lên hơn. Có điều rằng cái quy mô ấy thì chắc là cũng chưa đủ tiềm lực để mình phát triển quy mô lớn. Vì hiện tại thì công ty đang hoạt động ở công ty nhỏ. Thứ nhất là mình đang còn thiếu nguồn lực về quản lý, nguồn lực của phát triển thị trường. Và kể cả là nhân viên cũng vậy, phải đào tạo. Cả một quá trình, cho nên phải chấp nhận là mình phát triển theo kiểu chiến lịch dịch dầu loang ấy, sẽ là để loang dần, nhẹ nhàng loang dần từ từ. Hai là cái năng lực của bản thân mình cũng chưa tốt, nên là sẽ cố gắng luôn nỗ lực tốt nhất có thể, nhưng mà sẽ phát triển theo cái hình thức là dầu loang.
2: Năm 2023, sản phẩm hạt mắc ca và bánh hạt cao cấp Hà Chuẩn đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Năm 2023 và 2024 được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực và quốc gia. Hiện nay, ngoài các sản phẩm hạt mắc ca, hạt điều, bánh hạt cao cấp, công ty cổ phần sản xuất chế biến nông sản Hà Chuẩn tiếp tục nghiên cứu và sản xuất các loại bột ngũ cốc, hạt dinh dưỡng, bơ hạt điều, dầu mắc ca, dầu mè bằng dây chuyền sản xuất bán tự động, đóng gói theo quy chuẩn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, công ty còn tạo việc làm cho khoảng 30 lao động địa phương, trong đó phần lớn là phụ nữ dân tộc ED trên địa bàn xã, với mức thu nhập trung bình từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng.
4: Tôi lúc đầu mới ra đây làm thì hơi bị bỡ ngỡ, tại vì ở đây cũng nghiêm khắc từ khu an toàn thực phẩm, rồi đồng phục. Nhưng mà rồi dần dần cũng quen, tại vì thứ nhất là cho khách hàng an toàn thực phẩm, với lại là mình cũng bảo hộ cho bản thân mình. Từ xưa nay thì đã nhận được rất là nhiều với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ngay địa phương tại chỗ và cũng như là sở khuyến công. Sở khuyến công thì đã hỗ trợ năm 2024 đã được nhận cái hỗ trợ khuyến công địa phương, và đến năm nay thì đang xin cái hỗ trợ khuyến công quốc gia và cũng đã được đồng ý rồi, và cũng đang chuẩn bị để được nhận cái khuyến công quốc gia năm 2027-26. Rất là cảm ơn chính quyền địa phương, thực sự là rất là biết ơn. Để có được ngày hôm nay thì cái sự hỗ trợ của chính quyền địa phương là góp phần rất là lớn. Và cũng mong muốn rằng là bên chính quyền sẽ có nhiều những cái lớp học hỗ trợ những cái doanh nghiệp nhỏ phát triển từ nông thôn như bản thân mình.
2: Từ hộ kinh doanh nhỏ, bà Trần Thị Hà đã phát triển thành công ty với nhiều loại máy móc hiện đại, giúp việc chế biến nông sản thuận lợi hơn rất nhiều. Đây là cách làm sáng tạo, mang lại giá trị kinh tế cao hơn và cũng là tiền đề để bà phấn đấu nâng cấp sản phẩm OCOP của mình, đạt chứng nhận cao hơn, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, thiếu tư liệu sản xuất, thiếu vốn là nguyên nhân chính khiến cho nhiều gia đình chưa thể thoát khỏi đói nghèo. Để giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, xã Bơ Đờ Rang đã trao bò giống sinh sản, tạo sinh kế để họ vươn lên thoát nghèo bền vững.
0: Gia đình chị Hờ Bonnie ở Buôn Tân Mai có 4 người. Vì không có đất sản xuất lại không có việc làm nên kinh tế rất khó khăn. Năm 2026, gia đình chị là một trong 8 hộ nghèo của xã Bơ Đờ Rang được nhận bò giống sinh sản. Được hỗ trợ 2 con bò, chị Hờ Bon rất phấn khởi. Sau mỗi ngày đi làm thuê về, vợ chồng chị đều tranh thủ cắt cỏ cho bò.

0: Nhờ chịu khó chăm sóc, hai con bò của gia đình chị khỏe mạnh. Đến cuối năm nay sẽ sinh được 2 bê con. Đây là tài sản lớn mà gia đình chị chưa bao giờ có được. Đây chính là nguồn thu giúp gia đình chị thoát được nghèo.
1: Trước đây thì gia đình em cũng thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng thì sống dựa vào để đi làm thuê làm mướn. Nhưng mà từ khi có bò thì cũng cố gắng chăm sóc cho để được để mà sinh sản ra được nhiều hơn ạ.
0: Cũng được nhận bò hỗ trợ từ đầu năm 2026, đến nay hai con bò của gia đình chị Hờ Nhon Mơ Lô cũng đang phát triển tốt. Chị Hờ Nhon cho biết, nếu không nhận được bò của xã hỗ trợ thì công việc đi làm thuê của hai vợ chồng chỉ đủ ăn cho 5 thành viên trong nhà. Những ngày mưa không có việc làm, còn không có tiền mua gạo. Sau khi nhận bò, cán bộ thú y và cán bộ xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, bò phát triển khỏe mạnh và hiện đang chuẩn bị sinh lứa đầu tiên.
2: Ủy ban cho bò thì hai vợ chồng ra nuôi để sau này kinh tế phát triển nhanh hơn để thoát hộ nghèo.
0: Buôn Tân Mai hiện có 300 hộ với 1.333 nhân khẩu. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản cũng đã mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho nhiều hộ dân. Năm 2025, 10 hộ nghèo của buôn được nhận bò giống sinh sản, đến nay đã có 7 hộ thoát được nghèo.
3: Ủy ban, chính quyền và địa phương thì tạo điều kiện rất tốt cho đồng bào tại chỗ như thôn Tân Mai chúng tôi. Về chính sách thì có về bò để mà có một cái chương trình thoát nghèo cho bà con. Trước mắt tôi sẽ cố gắng sát sao với bà con để làm sao mà nhân hóa lên số giống bò để cải tạo nguồn thu nhập cho bà con mình.
4: Phương hướng thời gian tới của xã thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với ban thôn, một là đồng hành cùng với người dân trong cái vấn đề theo dõi và chăm sóc để đàn bò ngày càng phát triển. Bên cạnh đó là tiếp tục vận động các cái mạnh thường quân trên địa bàn xã chung tay đồng lòng cùng với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể để hỗ trợ cho các hộ dân thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã từng bước thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.
0: Xã Bơ Nơ Rang, người nghèo chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên khó có khả năng thoát nghèo. Đến cuối năm 2025, xã còn 152 hộ nghèo, giảm 15 hộ so với năm 2024. Thời gian tới, bên cạnh duy trì các nguồn lực hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Bơ Nơ Rang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách làm ăn, lựa chọn và nhân rộng những mô hình hiệu quả, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện từng thôn, rút ngắn tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo xuống mức thấp nhất.
5: Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: À, ba, con nghe nói hôm nay Tứ Phi có ghé nhà mình gom hàng phải không ba?
1: Thì có ghé nhà mình nè, nhưng mà chưa có thỏa thuận được gì hết.
2: Ba ơi, con nghe mấy cơ sở khác nói ba, mấy tay thương lái Sài Gòn lợi dụng lúc bà con mình khó khăn ở làng nghề nè, ép giá dữ lắm. Đã vậy còn đòi mua thiếu nữa đó ba.
3: Họ đi buôn mà anh, ép được thì cứ ép, thiếu được thì cứ thiếu, chỉ tội cho dân làm nghề. Mà cũng tại người dân làm nghề mình nữa, không chịu đoàn kết, cứ chèn ép, đấu đá, tranh giành lẫn nhau, tạo điều kiện cho lái buôn họ trục lợi thôi à.
1: Thì đó, cũng tại như vậy nên làng nghề đâu có khá lên được gì đâu.
4: Thì sao ông không đứng ra hô hào bà con đi, ngồi đó thở dán than dài hoài?
1: Thì tôi với anh Tư hô hào đó chứ, nhưng mà rốt cuộc có được gì đâu. Ngoài mặt thì bằng lòng, nhưng trong bụng thì không. Riết tôi chán quá, tôi không hô hào gì nữa hết.
0: Còn thấy đặc biệt là ông Ba Nghê với các cơ sở bạn bè của ổng, lúc mà họp hành thì mấy người này họ nói hay dữ lắm, nhưng mà lúc ra về chính họ là những người làm ăn láo nháo, làm ảnh hưởng đến làng nghề Phú Bình Lợi của mình á.
3: Bởi vậy con thấy cái nghề này cực quá, con đâu có muốn theo.
2: Nhung, con không được phát biểu tùy tiện vậy nghe không?
3: Con nói vậy không đúng sao hả ba?
2: Con phải hiểu một điều rằng cũng chính cái nghề này mà ông bà ngoại mới tạo dựng được cái cơ ngơi như ngày hôm nay, nuôi ba mẹ với lại dì Út với bao nhiêu người thợ thầy khác nữa. Và chính con cũng vậy nữa, con lớn lên được và có tiền đi ăn học cho đến ngày hôm nay cũng là do đồng tiền của ba mẹ làm từ nghề này ra chứ đâu hả con?
3: Bà con nói đúng đó, cho dù con không thích thì cũng không được nói như vậy.
0: Nè, con không mau xin lỗi ông bà ngoại với dì Út đi.
3: Dạ, con xin lỗi ông bà ngoại, xin lỗi ba má, xin lỗi dì Út.

0: Thôi gì nghe anh Phúc, coi như bây giờ là tạm thời anh đưa trước cho tôi là 40% đi ha. Rồi cái phần còn lại đó sau khi anh bán hết hàng rồi anh đưa cho tôi luôn cũng được. Nếu mà anh đồng ý thì có gì là một lát chiều nay anh lên rồi tụi mình làm hợp đồng, rồi tôi giao hàng cho anh luôn ha. Vậy đi. Gì 30% hoài vậy? Trời anh ơi, anh làm vậy là anh ép tôi lắm đó anh Phú. Thôi được rồi, chịu lên đi.
1: Sao rồi ông?
0: Nó không chịu giao chút 40%, mà nó cứ nặng nặc đòi 30% hoài. Thiệt tình, nhiều khi tôi nghĩ cũng ngược đời thiệt đó bà. Người ta lên mua hàng của mình, người ta phải đặt cọc tiền trước rồi mình mới làm hàng cho người ta. Còn bây giờ hàng đã có sẵn ra thành phẩm hết trơn rồi, chỉ việc chở đem đi bán thôi, vậy mà cũng gây khó dễ với mình hoài. Thiệt tình.
1: Rồi ông đồng ý ổng luôn rồi hả?
0: Chứ để nó làm gì? Hàng tồn kho cả đống lễ làm gì? Tống khứ đi cho rồi, chiều nó lên làm hợp đồng đó.
2: Có một số cơ sở đã đồng ý bán hàng cho mình với mức giá đã thỏa thuận mấy hôm trước. Anh tin chắc là họ đang rất kẹt tiền và cần đầu ra, cho nên mới đồng ý bán cho mình với giá thấp như vậy.
3: Vậy chiều nay mình lên Phú Bình Lợi gom hàng luôn ha anh.
2: Anh giao chuyện này cho em và Thư đi.
3: Dạ.
2: Cứ chọn cho thật kỹ, hàng nào đẹp thì mang về, còn cái nào không ưng ý có quyền bỏ lại.
3: Dạ, mình đang có cơ hội lựa chọn từng sản phẩm thì không ngu gì mà không lựa chọn cho thật kỹ, đúng không anh? Ừ.
4: Anh à, nhưng mà em thấy họ đang gặp rất nhiều khó khăn mà mình lại ép giá họ, chỉ chọn những sản phẩm tốt, giống như ăn bánh thì chỉ ăn phần nhân, còn lại thì trả cho họ. Em thấy hình
2: Thư như... à, thương trường là chiến trường mà em. Mình không làm thì các thương lái khác cũng làm. Huống chi mình đã tốt hơn rất nhiều người. Mình thanh toán sòng phẳng, mua đứt bán đoạn, giúp cho họ có một chút vốn để họ tiếp tục sản xuất nếu như họ muốn.
3: Em đừng có suy nghĩ nặng nề quá. Anh Phi anh nói đúng đó.

0: còn chỗ chú Hai Bình đó, thôi tạm ngưng không ghé nữa. Khi nào chú Hai cần thì ổng liên lạc. Tại vì bây giờ mình có rất nhiều nguồn hàng để lựa chọn.
1: Dạ đúng rồi. Chứ chỗ chú Hai Bình đó mà mình ép giá thì cũng kỳ anh. Nhưng mà bây giờ mình mua giá cao thì sao được.
0: Chính xác. Ok, vậy chiều nay hai người làm tốt chuyện đó cho anh nha.
1: Dạ.
2: Dạ.
3: Như tụi con đã biết rồi đó, cái lô hàng cũ mình đã làm xong hết rồi. Hiện tại bây giờ đó, mình chưa có hàng mới để mà làm. Không lẽ bây giờ chú để cho tụi con cứ sáng vô trong đây rồi tới chiều đi về để tội nghiệp cho tụi con ha? Thôi giờ vậy à, chú cho phép tụi con cứ về nhà nghỉ thoải mái. Khi nào mà có đơn đặt hàng mới, chú sẽ lập tức gọi tất cả tụi con tới đây làm việc tiếp tục được chưa?
2: Nhưng mà tụi con chưa có lương. Giờ về nhà nghỉ chờ việc á, thì lấy gì mà sống hả chú?
4: Đúng rồi đó chú. Bây giờ trước khi tụi con ở nhà chờ việc á, thì chú thanh toán tiền lương của tụi con đi, để anh em người ta còn xoay sở nữa. Chứ bây giờ ai cũng kẹt hết trơn á.
3: Chú biết là tụi con cũng đang kẹt tiền và chú cũng đang kẹt tiền. Như con cũng đã thấy rồi đó, hàng chú cũng đã giao cho người ta hết trơn hết trọi rồi, mà người ta chưa có thanh toán cho chú. Khi nào người ta thanh toán cho chú sẽ lập tức trả lương cho tụi con liền. Có gì đâu mà tụi con vội vã vậy đúng không?
5: Nhưng mà chú nợ tiền lương của tụi con, làm tụi con kẹt cả tháng nay rồi chú.
3: Con à, con kẹt một, chú kẹt tới 10 lận con. Bây giờ con cũng đã hiểu rồi. Tụi con ở đây tất cả mọi người đều biết những cái khó khăn mà cái làng nghề của mình đang vướng phải. Đâu phải chỉ mình cái cơ sở của mình đâu, đúng không? Cho nên tụi con phải hiểu và thông cảm cho chú chứ.
4: Chú ơi, chú có biết là tụi con thông cảm với chú hơn cả tháng nay rồi không? Anh em mà cũng khó khăn hết trơn á, lương bổng thì không có. Mà chú thất hứa với tụi con quá nhiều lần rồi. Bây giờ thà chú nói là chú không trả lương thì chú cứ nói thẳng như vậy, để tụi con còn nghỉ đầu tháng nữa chứ. Chứ bây giờ kiểu này, thà con ở nhà phụ má con bán bún còn sướng hơn đi làm kiểu này nữa.
3: Chú hỏi con nè, có ai mà muốn mình thiếu nợ không? Bộ con tưởng là chú khoái thiếu nợ lắm sao? Thôi giờ gì đi, bây giờ tụi con cứ nghe lời chú. Mấy đứa cái việc đi về thoải mái ha. Vài ngày nữa, nếu không có tiền trả lương cho tụi con, chú sẽ lập tức lấy giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng để mà có tiền trả lương cho tụi con được chưa? Được chưa?
5: Chú nói thì chú phải giữ lời, đừng có giống như những lần trước.
3: Chú hứa, chú sẽ giữ lời. Giờ tụi con về nghỉ đi nha.
5: Vậy thôi mình đi về.
3: Về đi.
2: Chú về.
3: Ừ.
5: Con về. Chú về.
3: Ừ, về đi con.

0: Mấy con ranh, tụi bay cứ về nhà mà ngồi đợi đi. Tao không trả tiền tụi bay đó, tụi bay làm gì được tao?
1: Vậy là con thất nghiệp thiệt rồi má ơi. Bắt đầu từ ngày mai con sẽ đi bán phụ với má. Rồi ông ba nghe ông trả tiền hết cho tụi bay chưa? Dạ chưa. Ổng mà trả hết đó là con đi ăn mừng rồi.
2: Cái ông này thiệt tình, người ta làm cho ổng cực khổ biết bao nhiêu mà không có biết nghĩ gì cho ông ta hết.
1: Con nói thiệt với má chứ ở cái làng này á là chỉ có một mình ông ba nghe là đối xử với công nhân tệ như vậy.
2: Mà cũng tại con, hồi trước thằng hai nó biểu qua bên nhà ông Hai Bình làm đi không nghe, giờ ngồi đó là than.
1: Xưởng của bác Hai Bình cũng sắp hết việc rồi má ơi. Cái nghề nó như vậy á, đã thất nghiệp đó là thất nghiệp hàng loạt, nên làm ở đâu cũng vậy thôi à.
2: Hạnh.
1: Dạ.
2: Không mấy con xin vô mấy khu công nghiệp làm đi. Má thấy mấy đứa mình xóm mình nó làm công nhân nhà má cũng được lắm á.
1: Thôi má ơi, làm công nhân nhà máy á thì mình phải có tay nghề, mà nào giờ con quen với cái nghề sơn mài rồi, bây giờ mà xin vô làm á là phải học nghề lại từ đầu, mà cái lương học việc đó ít lắm, con không làm đâu.
2: Vậy thì cũng phải từ từ, mới xin vô học việc mày đòi lương cao ai cho.
1: Thôi con thà ở nhà với má bán bún còn sướng hơn á là phải đi làm công nhân nhà máy.
2: Thôi đi chị, chị lớn rồi, cứ ở nhà lông nhông với mẹ hoài vậy rồi ai mà rước.
1: Má này lo xa quá. Con á, nói thiệt với má là con không có ế đâu má lo.
2: Trời ơi, ở đó lo chứ không lo. Đây rồi mai mốt không ai rước rồi ngồi đó khóc đi nghe. Thấy chưa, con gái hậu đậu vậy đó rồi ai dòm tới hả?
1: Tại con sơ ý chứ bộ. Với lại cái tôi này nè, trơn cái ghê luôn.
2: Được cái nước chả keo với má thôi, không được cái nớt gì hết á.
3: Mẹ mời anh.
4: Mời chị.
3: Cảm ơn.
4: Trong.
3: Đây không?
4: Có gì đâu.
3: Đây đây.
4: Rồi, con mời cô.
5: Ủa, bữa nay em đi làm hả con?
4: Dạ không, con thất nghiệp rồi cô ơi.
5: Hèn chi giờ này còn thấy con ở đây.
4: Dạ.
5: Bộ bên nhà ông ba cũng hết việc luôn hả?
4: Dạ hết luôn rồi cô. Nên mấy bữa nay còn bám má còn biết.
5: Mấy đứa bên nhà cô cũng vậy. Ở nhà cả lũ kìa. Không biết rồi chừng nào mới có công việc làm tiếp đây.
4: Ủa cô, sao cô không kêu mấy cháu của cô đi xin vô làm công nhân nhà máy xí nghiệp á?
5: Ha, để cô về cô nói tụi nó đi xin thử coi sao.
4: Dạ.
6: Em ơi, cho miếng chanh.
4: Dạ có liền. Dạ. Đây, chanh đây.

0: bác hai.
1: Ừ.
2: Ba.
1: Dạ.
0: Mấy đứa dọn dẹp xong hết chưa?
3: Dạ xong dạ rồi bác.
0: Bây giờ nghỉ đi.
3: À, bác hai, cho con hỏi là khi nào mình mới có việc để mình làm tiếp vậy bác?
4: Dạ.
0: Khi nào có việc thì bác sẽ gọi cho các cháu.
2: Các anh về nghỉ ngơi vài ngày đi. Nếu một hai tuần nữa mà không có việc thì em sẽ báo các anh để các anh tìm việc khác làm tạm.
0: Còn tiền lương tháng này á, ráng cho bác 50 ngày, bác sẽ trả hết dù hàng có bán được hay không. Thông cảm cho bác nha.
4: Dạ, dạ.
3: Vậy thôi tụi con xin phép bác hai tụi con về trước.
0: Bác cháu về
3: Úc Châu.
4: Đi về. Có hai anh về. Về Úc.
2: Dạ, mấy anh về.
4: Về Đức. Về Úc Châu.
2: Dạ.
4: Con về bác hai. Thưa bác hai con về.

0: Anh hứa với tôi sao? Anh phải đúng hẹn chứ đúng không? Bao nhiêu vốn liếng của tôi đã đổ vô trong đó hết trơn hết trọi rồi, anh cũng biết mà. Không được, anh làm gì là anh cố tình chiếm dụng vốn của tôi rồi đúng chưa? Bây giờ không có nói nhiều ha. Bây giờ anh phải trả tiền đúng ngày cho tôi. Nếu anh không trả tiền đúng ngày thì buộc lòng tôi phải tính tiền lợi với anh. Không có thông cảm thông tin gì để hết trơn trọi đó. Thông cảm cho anh là ai? Thông cảm cho tôi đây. Thôi vậy đi.
1: Ông, ông nói sao ông?
0: Nó không trả tiền. Hả? Coi như là nó cố tình chiếm dụng vốn của mình rồi đó bà.
1: Ơi, lúc trước tôi đã cảnh báo ông rồi mà, ông có chịu nghe đâu. Ông cứ quyết định giao hết lô hàng cho ông, rồi bây giờ ông trách ai?
0: Thì bà cũng biết mà, bí hóa tôi mới đưa hết cái lô hàng đó cho nó, đúng không? Tôi cũng đã biết trước cái sự việc này rồi, tôi cố tình né rồi mà né cũng không được. Thiệt tình, mấy cái thằng này không thể nào tin thằng nào hết trơn á trời.
1: Rồi à, nếu như bây giờ ổng chay lì, không chịu trả tiền thì sao?
0: Bà yên tâm đi, bằng bất cứ mọi giá tôi sẽ lên Sài Gòn moi nó ra cho bằng được.
1: Bây giờ không lấy được tiền của Hải Phú, mà ngày mốt á là tới ngày phát lương cho công nhân, họ mà kéo tới mình phải làm sao đây ông? Không mấy có gì mình lấy tiền ở trong ngân hàng á, mình thanh toán cho họ đi. Để thôi á, họ nói những cái lời lẽ khó nghe, nói ra nói vô tôi khó chịu lắm.
0: Ai mượn bà vậy? Ai mượn bà đòi rút tiền trong ngân hàng đó làm cái gì? Bà làm gì bà sợ tôi nói dữ vậy? Cứ để đó đi, chuyện này để tôi lo.

0: Tình hình này mà kéo dài chắc phải tìm một công việc mới thôi.
1: Anh nói nghe sao dễ quá. Anh em mình biết làm cái nghề gì ngoài cái nghề sơn mài này. Bây giờ anh kêu em đi kiếm việc khác làm là kiếm việc gì anh chỉ thử cho em coi.
2: Đúng rồi đó. Bây giờ mà anh chỉ cần kiếm được chỗ nào mà có công việc để tụi em vô làm, tụi em nhảy vô làm liền.
0: Vô mấy cái xí nghiệp, mấy cái công ty ở trong khu công nghiệp trong tỉnh mình nè. Xin vô làm lao động phổ thông rồi học từ từ. Ban đầu á chịu khó lãnh lương thấp thấp một chút, rồi từ từ tính.
3: Anh Vinh nói đúng đó. Chắc chắn là tình hình này sẽ kéo dài, cho nên anh em mình phải kiếm việc làm thôi.
0: Vậy còn em, em tính sao? Nói cho tụi này nghe coi.
3: Tạm thời em cũng chưa biết mình sao nữa, nhưng có lẽ em sẽ lên Sài Gòn kiếm việc gì đó làm. Để chiều nay em gọi cho mấy bạn học cũ, nhờ tụi nó sắp xếp công việc gì đó làm tạm sống qua ngày. Biết sao giờ.
0: Em có bạn bè ở Sài Gòn, lại được học hành đến nơi đến chốn, dễ kiếm việc làm hơn tụi anh. Không ngờ ngày hôm nay anh em mình lại mỗi người phải chia tay, mỗi người mỗi ngã.
3: Biết sao được giờ anh, cũng do thời thế thôi.
0: Lên Sài Gòn á, rồi chuyện tình cảm của em với Út Châu thì sao?
2: Anh Đức, theo em nghĩ á, thì bác hai ông làm căng á, thì anh cứ kệ ông đi. Quan trọng á là vợ ở anh với Út Châu kìa. Hai người phải thật sự yêu nhau và cần nhau. Cũng giống như anh Trọng với chị Thủy đó. Hồi đó bác hai ông cũng cản, nhưng mà hai người nhất quyết đến với nhau, cuối cùng bác hai ông cũng có làm được gì đâu.
3: Tình cảm của em và Út Châu vẫn bình thường. Nếu mà sau này có sống xa nhau đi nữa thì sẽ không có gì thay đổi đâu.
0: Ráng mà giữ lấy Út Châu đó.
3: Cảm ơn mấy anh em đã quan tâm chia sẻ nha. Chắc chắn là sẽ không có gì có thể làm thay đổi tình cảm của em và Út Châu được.

0: Kan du ikke lade mig igen? Cảm ơn hai. Vừa ngọt lắm.
1: Má.

0: mới kém.
1: Con cũng mới vừa gọi cho mấy thằng bạn học cũ á. Có một thằng thì nó có cửa hàng kinh doanh tranh chép á.
0: Ừ.
1: Nó cũng đang cần thợ chép tranh. Con định là lên làm cho nó một thời gian coi làm sao.

0: Thôi thì con cứ lo đi làm ăn đi, để con Hạnh ở nhà bán với má được rồi. Mà con Châu nó biết con đi Sài Gòn không?
1: Chị Châu mà biết anh đi Sài Gòn vậy chị buồn lắm á.
0: Được rồi, chắc là ông bà hai còn giận con dữ lắm hả? Cái chuyện mà tụi con đánh lộn về con Châu hồi đó đó.
2: Con không biết là hai bác còn giận con chuyện đó hay không, nhưng mà con thấy bác trai khó chịu ra mặt luôn á. Thôi kệ đi, nhân dịp này á, con xin nghỉ chỗ bác hai luôn. Nếu mà sau này là nghề của mình

0: bạn đắc dị lắm. Anh mới đi làm thợ gấp tranh thuê. Thật lòng anh không muốn đâu.
1: Em hiểu mà.
0: Thỉnh thoảng anh sẽ về thăm em.
1: Ừ.
0: Trước đây anh không bao giờ nghĩ là nghề của mình lại có ngày lâm vào hoàn cảnh bi đát như hiện nay.
1: Rồi anh tính xuống Sài Gòn ăn ở ra sao?
0: Ừ. Tạm thời thì anh đã luôn phòng tranh của thằng bạn vài ngày, sau đó anh sẽ đi kiếm nhà trọ.
1: Ừ. Ở Sài Gòn có nhiều cám dỗ. Anh đi làm em thấy lo lo.
0: Em lo gì? Em lo là có cô nào đó ở Sài Gòn bắt cóc anh sao? Em yên tâm đi. Một cái thằng nghèo rớt mồng tơi như anh, mấy cô ở Sài Gòn không ai thèm để ý đâu.
1: Ừ. Ai biết được chứ.
0: Em phải tin anh chứ. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh xuống Sài Gòn đâu. Em không nhớ là trước đây anh đã từng xuống Sài Gòn học đường mỹ thuật suốt mấy năm trời rồi sao? Vậy mà có ai thèm để ý anh đâu. Thấy không?
1: Ừ.
0: Em phải tin anh mới được.
2: Lúc mới ra trường á, tụi tao kêu mày ở lại Sài Gòn để tìm việc làm, mà mày không chịu, nhất định đòi về quê.
3: Lúc học xong á, tao chỉ biết đến cái ngành sơn mài, mà tao đã được học và đeo đuổi từ nhỏ, tao đâu có nghĩ gì khác đâu.
2: Bởi vậy á, mày thua tụi tao là đúng rồi. Tụi nó bây giờ á, đứa nào cũng có việc làm ổn định hết. Một thằng á thì làm bên quảng cáo, còn một thằng á thì làm họa sĩ thiết kế cho một tờ báo. Một thằng nữa thì làm họa sĩ thiết kế cho đoàn làm phim. Còn tao ít ra cũng được cái phòng tranh này.
3: Biết rằng là thua tụi bay, nhưng tao cũng không có buồn. Mỗi thằng có một chí hướng riêng mà. Chẳng qua là tao chưa gặp được thời vận thôi.
2: Lúc đầu á, tao mở cái phòng tranh này ra, tụi nó phản đối kịch liệt. Tụi nó nói họa sĩ á mà đi sao chép tranh là một việc làm rất là bình thường. Tao thì mặc kệ, miễn sao tao sao chép tranh mà tao bán đều đều là được. Trong khi đó tụi nó có những bức tranh nghệ thuật mà cứ nằm chằng vằng ở đó, không có bán được bức nào, lấy gì mà sống. Nghệ thuật hai chữ đối với tao rất là xa xỉ. Chỉ cần cái bụng tao no là được rồi.
3: Thì tao đã nói với mày rồi, mỗi thằng có một quan điểm, một chí hướng riêng mà.
2: Ê, lâu lắm rồi, anh em tụi mình không có gặp nhau. Hay là để tao set up bọn nó, gặp nhau nhậu một chầu cho đã, mày thấy sao?
3: Ok, tao ủng hộ hai tay luôn.
2: Sao? Chắc là mới xuống chưa có chỗ ở đâu phải không? Hay là mày ở tại phòng tranh của tao đi. Nhìn thì hơi bề bộn một chút, nhưng mà thoải mái lắm. Ra ngoài thuê mướn tốn kém nhiều lắm.
3: Thì tao cũng đã nói với mày rồi. Tạm thời thì mày cho tao ở tạm ở đây vài ngày, sau đó tao sẽ thuê phòng trọ. Chứ tao mà ở đây lâu á, mày phải trả tiền quản gia cho tao.
2: Ê, nói như vậy là không được nha. Có voi đòi tiền là sao? Đòi voi á thì tao có, đòi tiền á thì đừng có nằm mơ nha.
3: Tao nói đùa với mày thôi. Suốt ngày ở đây rồi, tối tao cần có một không gian riêng. Tao mà ở đây chắc bị điên luôn á.
2: Tùy mày thôi. Bây giờ á, vô bên trong tắm rửa, nghỉ ngơi hay là coi tao vẽ tranh.
3: Thôi để tao đi tắm cái.
4: Từ nay á, một mình con Thủy ra cửa hàng được rồi. còn Trọng ở nhà phụ ba giấc ngốc.
3: Dạ.
1: Dạ.
4: Mình vẫn phải làm la rai mấy con mà. Những công đoạn đầu đó thì nó không phức tạp lắm, thì con với Út làm. Tới cái sau đó cần tay nghề cao thì ba làm với các con.
3: Dạ.
4: Ừ.
1: Dạ. Ba, còn một số mặt hàng ứ động á, mình có nên bán rẻ để thu hồi vốn không ba?
4: Không nên con à. Nếu mà thương lái á, nó không nhận đó, thì mình đem ra cửa hàng mình bán từ từ. Hàng của mình không thể bán như người ta được. Lợi dụng cái tình thế ế ẩm, mấy thương lái nó ép giá bà con quá trời.
5: Không những nó ép giá mà nó còn đòi mua thiếu của người ta nữa. Rồi bà con bí quá giờ đành phải cho nó thiếu chứ sao. Rồi cái nó thiếu người ta nó không trả, hoặc là nó trả không đúng hạn, chôn vốn của bà con của nó kẹt cứng hết trơn cái trời à.
1: Ba má, con nghe thợ của mình á đi làm nghề khác hết rồi. Người á thì đi làm công nhân, người thì đi chạy xe ôm, còn có người lên Sài Gòn để làm chép tranh thuê.
4: Mình không có đủ việc để cho người ta làm, phải để cho người ta kiếm sống chứ. Không ngờ làng nghề Phú Bình Lợi này hôm nay lâm vào cái tình trạng bí đát như vậy.

0: Số hàng mà mình thu gom được cũng khá rồi, nhưng mà anh vẫn muốn thêm nữa. Chú lo chuyện này giùm anh nha.
1: Dạ.
0: Chiều nay chú lên làng nghề, tới mấy cơ sở mà người ta có hàng tồn động đó, đặt vấn đề thu mua tiếp.
2: Ừ, em biết rồi.
0: Thư à?
3: Dạ.
0: Chiều nay em ghé công ty Thiên An bàn cái hợp đồng trên tinh thần mà anh làm việc với em hồi nãy đó.
3: Dạ. À, còn một chuyện này nữa. Có một nhân viên bán hàng vừa xin nghỉ việc, mình cần phải tuyển nhân viên gấp để thay thế.
0: Vậy thôi em lo chuyện đó giùm anh luôn đi.
3: Dạ, em sẽ đăng tin tuyển nhân viên trên trang web của mình và lên báo gấp.
0: Ok. Rồi xong, chuyện gì có vậy thôi.
3: Dạ.
1: Chị Phi, hay là giờ em tranh thủ ghé làng nghề luôn được không? Đi sớm về sớm.
0: Ừ, chú.
1: Dạ, vậy nha anh.
0: Ừ.
3: Em xin phép anh.

0: ảnh hả?
1: Dạ.
0: Anh đang ở làng nghề nè.
1: Vậy hả anh?
0: Em có rảnh không vậy?
1: Dạ.
0: Vậy lát nữa mình gặp nhau nha.
1: Dạ.
0: Vậy nha. Ok, bye em.
2: Tao mới tìm cho mày á căn nhà trọ ở gần đây nè, trong hẻm. Nhìn nữa thì cũng rộng rãi, có cổng riêng. Giá thì hơi cao.
3: Cao là bao nhiêu?
2: Khoảng 1.500.000 một tháng.
3: 1.500.000 thì cũng hơi cao. Nhưng mà thôi kệ đi, biết sao giờ.
2: Tối nay tao dẫn mày đi xem. Nếu được á thì ở luôn.

0: an.
1: Ja.
0: Trời ở đây nắng đẹp quá em ha.
1: Chắc tại có anh lên nên mới đẹp vậy đó.
0: Em cũng biết nói chuyện quá ha. Ủa, vậy bộ mấy hôm trước anh không có lên, trời ở đây xấu lắm hả?
1: Dạ không có xấu, nhưng mà cứ mưa hoài à.
0: Hạnh nè.
1: Dạ.
0: Anh thấy là hình như gần đây xưởng của chú ba không có việc làm. Không lẽ nguyên đám tụi em ở nhà ăn chơi luôn hả?
1: Dạ không có. Chỉ có tụi bạn em á là ăn không ngồi rồ thôi à. Chứ còn em thì sáng nào em cũng phải dậy sớm để phụ má bán bún.
0: Sáng nào cũng dậy sớm á hả?
1: Dạ. Ê mà anh Đại, ở trên Sài Gòn á, anh có biết công việc nào không? Anh giới thiệu cho em đi làm chứ.
0: Ở trên Sài Gòn thiếu gì việc để làm. Nhưng mà quan trọng là em thích làm công việc gì.
1: Việc gì làm cũng được á anh, miễn là có việc để làm được rồi. Mà phải là cái nghề lương thiện mới được.
0: Thì đương nhiên là nghề lương thiện. Em nghĩ gì vậy? À anh ơi, đúng rồi, ở công ty của anh đó là anh Phi anh đang cần tuyển gấp một nhân viên mới nữ, biết bán hàng, biết ăn nói chuyện đó. Mà anh thấy ở em là hội đủ các yếu tố đó luôn. Đã vậy em còn am hiểu về sơn mài nữa, em ăn nói có duyên nữa, chắc chắn anh Phi sẽ nhận em.
1: Vậy là tốt quá rồi. Ý nhưng mà
0: lương bổng hả? Em đừng có lo, cái chuyện đó để anh về anh nói với anh Phi, bảo đảm lương của em không có thấp.
1: Dạ không phải, em đang lo là không biết lên Sài Gòn á em ở đâu.
0: Em khéo lo quá. Thì em thì để anh lo cái chỗ ở cho em. Nhưng mà quan trọng á là em có chịu xuống dưới Sài Gòn không đã.
1: Dạ thích chứ. Em thích xuống Sài Gòn để làm việc lắm. Tại vì anh hai của em cũng đang dưới Sài Gòn mà.
0: Ủa chứ không phải anh hai làm việc ở đây hả? Anh hai làm việc ở dưới Sài Gòn hả?
1: Dạ. Anh hai em á xuống Sài Gòn mấy bữa rồi. Anh nói là đang làm việc trong phòng tranh của một người bạn cũ nào đó. Mà anh Đại, cái chuyện mà đi làm cho công ty của anh Phi á, anh chờ em về em thưa lại với má em rồi em gọi liền cho anh nha. Anh nói với lại anh Phi á là ráng chờ em mấy bữa nha.
0: Em đừng có lo chuyện đó. À hay là được giờ cái em gọi về nhà em báo cho má biết luôn đi ha.
1: Dạ thôi đâu có được đâu, tại gấp quá em gọi không biết nói gì với má hết á.
0: Đúng rồi ha. Mấy cái chuyện này á mình cũng không có nên gấp, từ từ đi. Rồi em về nhà đó, em lựa lời em tìm cách, em xin phép má xuống Sài Gòn làm việc ha.
1: Dạ.

0: đi rồi, bây giờ con cũng muốn đi nữa. Không lẽ hai đứa bay bỏ má một mình à?
1: Chứ giờ má thấy con ngày nào cũng ở nhà không làm cái gì, chán lắm. Không lẽ má muốn con suốt đời ở nhà phụ má bán bún hả? Mà con thấy má cũng đâu có cần con phụ đâu. Sáng nào con ra phụ má cũng dành làm hết.
0: Cái chuyện con phụ má hay không á, có hay không cũng vậy à. Có điều mày con gái, mày đi xa không có tiện. Thằng hai nó con trai mà, nó làm gì đi đâu không được.
1: Nhưng mà con xuống Sài Gòn á, là con ở gần bên anh hai chứ có ở đâu xa đâu má lo.
0: Mà con hỏi nó chưa, nó có đồng ý cho con đi hay không?
1: Dạ chưa, con chưa có hỏi ý kiến anh hai. Nhưng mà chuyện của con thì con tự quyết định. Anh hai đã có quyền can thiệp đó má.
0: Mày cứ vậy không à, nói sao cũng bị nó la hoài.
1: Thì con xuống dưới là con đi làm, chứ con có đi chơi đâu mà má cứ cằn nhằn hoài.
0: Thôi không nói gì, bây giờ gọi điện cho thằng hai, hỏi nó một tiếng coi.

0: Thế thì sao? Được không?
1: Được căn nhà vậy là tốt quá rồi còn gì.
0: Ok, nếu mày ưng ý á thì tao qua gặp bà chủ, đóng tiền á rồi mày ở luôn. Ừ.
2: Alo.
1: Cái gì? Dạ, thưa má con mới về. Con mới hành đâu rồi má?
3: Nó đi từ trưa mà.
1: Sao má không cản nó lại, để con về con nói chuyện với nó.
3: Trời ơi, nó nói là nó phải đi sớm, không thôi là nó sợ người ta tuyển người khác. Má cản có được đâu.
1: Có phải Tứ Đại Vũ xuống đây có thuê căn phòng lại cho em đúng không?
4: Dạ không có. Anh Tứ Đại chỉ giúp em kiếm chỗ ở thôi
1: à. Em đang bị nó dụ mà em không biết.
4: Anh hai, em lớn rồi mà, em phải là con nít nữa đâu.
1: Anh không nói nhiều với em nữa, đi theo anh về.
4: Anh hai, anh làm cái gì vậy? Anh phải tôn trọng quyền riêng tư của em chứ. Em nói rồi, em không đi đâu hết á. Này chúng ta cùng hẹn nhau. Ôi giấc mơ ngày xưa, giờ đâu em biết chăng. Nghe trong tim ta nỗi nhớ dâng tràn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phát triển kinh tế, mỗi vùng đất đều có những lợi thế và điều kiện riêng. Điều quan trọng là khai thác những lợi thế đó như thế nào để tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập và mở thêm cơ hội phát triển cho người dân. Với Đắk Lắk, nông nghiệp vẫn là một trong những lĩnh vực giữ vai trò quan trọng, cùng với sự thay đổi của thị trường với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. Cách sản xuất của người nông dân cũng đang có những chuyển biến rõ nét. Nội dung này có trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, từ những vùng đất còn nhiều khó khăn, không ít nông dân đã chủ động tìm hướng sản xuất phù hợp từng bước nâng cao thu nhập ngay trên chính mảnh đất mình gắn bó. Với họ, làm giàu không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều kiện thuận lợi, mà từ sự mạnh dạn thay đổi và cách khai thác hiệu quả lợi thế của vùng đất. Câu chuyện của những người nông dân xã Erop là một minh chứng.
1: Từ Đồng Tháp lên Đắk Lắk lập nghiệp năm 2022, ông Lê Hoàng Phượng, sinh năm 1962, chọn xã Erop để phát triển sản xuất. Vùng đất này có điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước khác biệt, nhất là vào mùa khô, thường thiếu nước. Thay vì chọn những cây trồng quen thuộc, ông dành thời gian tìm hiểu, thử nghiệm để tìm hướng sản xuất phù hợp. Đến nay, trên 22 hectare đất nông nghiệp, gia đình ông có 4 hectare quýt, 5 hectare dừa, 7 sào cau cùng diện tích trồng tre lấy măng. Các loại cây cho thu nhập gối đầu giúp gia đình đạt hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
2: Thưa ông, nhà ông có thể chia sẻ về cái hành trình mà đến cái vùng đất Đắk Lắk này để phát triển kinh tế của mình như thế nào ạ?
3: Tại vì tôi ở Bình Phước thì tôi ở dưới thì làm ba cái cây ăn trái này nó phải cần nước nhiều. Thành thử ở Bình Phước thì nó không có nước, tại vì từng dùng tôi ở Lộc Ninh. Đó, thành ra không có nước, thành thử tôi mới lên đây thì tôi thấy khai thác nước được. Thành ra lên đây mình thử đất, mình thấy đất sỏi rồi trồng cây ăn trái này được. Thành ra mới lên ở trên này để trồng.
2: Vậy thì hiện tại cái vườn cây của mình thì với diện tích bao nhiêu và gồm các cái loại cây trồng mà như thế nào, qua một thời gian thì ông thấy là nó thích hợp với cái vùng đất này ra sao ạ?
3: Của kinh nghiệm của người khác như thế nào không biết, chứ kinh nghiệm của tôi thấy cái vùng đất này trồng cái quýt đường này là đạt nhất. Còn tre thì có ngay nguồn nước đây cũng có thiếu nước, cũng không đủ nước để cung cấp tre. Tre thì bán măng được cái mùa mưa, còn mùa nắng thì coi như không có măng bán cũng không được nhiều.
2: Và hiện tại là cái hệ thống nước mình là hiện tại là đang đều phun nước tự động hết đúng không ạ?
3: Phun nước tự động hết, nhưng mà mình phải có cái ao để mình đưa nước giếng này xuống ao. Ao rồi mình mới đưa mua tưa lớn mạnh đưa lên đây tưới nó mới nhiều mới được. Chứ còn mà nước giếng là đưa lên tưới cái tạt này là tưới không nổi.
2: Mình bán giá là bao nhiêu một ký này, và thu hoạch cái vườn này là khoảng với cái diện tích như vậy thì sẽ khoảng được là bao nhiêu có cái sản lượng của nó?
3: Nếu theo nói thì ví dụ như quýt tơ này đó, mình lấy cái cây quýt tơ này để mình nói chuyện thôi. Mình để đợt đầu thì ví dụ nó rớt đi, nó không đậu được, bị sốc nắng. Rồi để được như bây giờ là cái đợt này nè, cái đợt quýt nhỏ này đây là cái đợt quýt nhỏ này á. Ví dụ là mình nói 1 hecta thôi, ủa 1 sào thôi là phải 10 tấn. Nếu 10 tấn á, là cây phải sung tốt như vậy là mới được 10 tấn. Còn nếu mà 1 sào mà không được như cây này á, thì chắc cũng cỡ 50 tấn. Thì bây giờ tôi cũng mua đủ thứ loại cây tôi trồng hết. Mua đủ thứ ra rồi, tôi trồng cả năm nay rồi mà sao tôi thấy á, thì không có thằng nào qua thằng này hết. Khu vực đất nó yêu cầu khu vực đất sỏi này, đất sỏi pha cát này mà nước đầy đủ là trồng cái này là đạt nhất, chứ ngoài ra không có cây nào mà bằng nó hết.
1: Từ việc tìm hiểu thổ nhưỡng, chủ động thử nghiệm đến lựa chọn cây trồng phù hợp, ông Phượng đã từng bước biến lợi thế của vùng đất thành sinh kế ổn định cho gia đình. Cách làm của ông cũng cho thấy với sự chịu khó và tư duy sản xuất phù hợp, người nông dân hoàn toàn có thể tìm được hướng đi hiệu quả ngay trên vùng đất mình lựa chọn gắn bó. Những mô hình như vậy đang mở thêm niềm tin để thế hệ trẻ mạnh dạn lập nghiệp, phát triển kinh tế từ chính nông nghiệp và quê hương mình.
0: Thưa quý vị, trong sản xuất nông nghiệp, diện tích đất là một trong những nguồn lực quan trọng, nhưng không phải hộ dân nào cũng có điều kiện để mở rộng quy mô. Vì vậy, thay vì chỉ trông chờ vào việc tăng diện tích hay sản lượng, nhiều nông dân đang tính toán lại cách sử dụng đất, lựa chọn cây trồng và tổ chức mùa vụ để tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một diện tích. Sự thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác hội nông dân, từ hỗ trợ sản xuất, chuyển giao kỹ thuật đến kết nối thị trường, giúp người dân chuyển từ cách làm riêng lẻ sang sản xuất có tính toán hơn.
1: Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển dần từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, người nông dân cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Giai đoạn 2021-2026, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo động lực để nông dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Từ đó ngày càng nhiều hộ vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế nông thôn Đắk Lắk phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững hơn.
4: Mà cũng làm thôi, thấy họ ở trong cà phê thì mình trong trong

0: tiêu thì trong sở riêng mình trong chú cứ theo họ thôi. Giờ cũng tốt thời tốt tí.
1: Chị thấy nông dân bà con họ làm cái vượt qua thì vừa trồng sầu riêng, họ làm cà phê là rất chăm chỉ, rồi họ chăn nuôi rồi họ nuôi bò nuôi dê, rồi dê họ cũng nuôi, và lại gia đình vợ chồng họ cũng là hòa thuận, với có ý chí là làm kinh tế này để phát triển. Nhưng mà con và chị là người hội chi hội trưởng, chị cũng vận động để ra để chia sẻ để kinh tế để cho bà con để làm. Rồi còn về sầu riêng này chị phải yêu cầu để tập huấn làm sầu riêng về cái cách làm đó, mỗi cách làm sầu riêng về cái cành bón phân này để làm cho hiệu quả hơn.
2: 7 sào rưỡi đất của bà Nguyễn Thị Hà, thôn 1 xã Eo, từng có thời gian bỏ hoang. Với diện tích không lớn, nếu chỉ trông chờ vào một loại cây trồng, nguồn thu của gia đình sẽ phụ thuộc vào một mùa vụ. Bà Hà bắt đầu tính toán lại cách sử dụng đất. Chanh dây được bố trí phía trên, cà phê phát triển bên dưới. Khi chanh dây kết thúc một vụ, phần đất tiếp tục được tận dụng để trồng đậu hoặc cây ngắn ngày khác. Từ một diện tích đất từng bỏ hoang, bà Hà đã tìm cách sắp xếp lại cây trồng, tận dụng từng khoảng đất và từng mùa vụ để tạo thêm nguồn thu. Những cách làm như vậy đang trở nên phổ biến hơn trong sản xuất nông nghiệp, khi người dân ngày càng chú trọng đến hiệu quả thay vì chỉ nhìn vào quy mô.
3: Chanh dây này là ngắn ngày, và thời điểm từ dao động từ 4 đến 5 tháng là chúng tôi đã có thu hoạch. Thì sau đó thì chúng tôi đã lấy cái cây ngắn ngày để là chúng tôi phục vụ cho cái cây dài ngày, thì cây cà phê và cây sầu riêng. Thì là cái cây chanh dây thì thu nhập của nó rất là ổn định và đảm bảo được cái đời sống của nhân dân. Thì là bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đầu tư vào cây cà phê và cây sầu riêng để cùng tích lũy để lâu dài sau này, để là cùng có cái nguồn thu nhập để là lo cuộc sống cho con cái ăn học, và cũng có cái khoản để thu nhập để là ổn định cuộc sống, về cái đời sống của nhân dân ngày càng để phát triển hơn, và cũng tìm hiểu các cái mô hình để chúng tôi có thể xen canh. Ví dụ như ở trong cái cây cà này thì đến cái mùa mà chúng tôi cái chanh dây này sau 2 năm thu hoạch xong á, và nó không đủ sức để là sinh sản ra cái quả cho chúng tôi nữa, thì chúng tôi sẽ phá, và sau đó chúng tôi sẽ là trồng cây đầu đen hoặc là cây ngô để chúng tôi tái canh lại để là kiếm cái lợi nhuận trước mắt để là phục vụ cho cái cây cà phê.
2: Đến nay đã có gần 1,2 triệu lượt hộ đã đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bình quân mỗi năm có hơn 143.500 hộ được công nhận, đạt trên 60% số hộ đăng ký, tăng mạnh so với giai đoạn trước. Những con số này cho thấy phong trào đang tạo thêm động lực để nông dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao hiệu quả trên từng diện tích đất và từng bước nâng giá trị nông sản.
4: Trước đây thì chủ yếu bà con là sản xuất nông nghiệp theo hình thức là theo nếp cũ. Còn bây giờ thì được sự hướng dẫn cũng như là về chuyển đổi khoa học, kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ứng dụng phân hữu cơ và các loại thuốc sinh học trong phát triển sản xuất, và đặc biệt là ứng dụng khoa học kỹ thuật. Thì ngày xưa là chủ yếu là theo kinh nghiệm truyền thống, còn bây giờ thì hầu hết là hội viên của nông dân xã Eo thì được tuyên truyền về cái công tác phát triển kinh tế, đặc biệt là học hỏi nhiều cái kinh nghiệm mô hình sản xuất hay ở trên địa bàn để cho mọi người là cùng học hỏi và áp dụng thực tế vào sản xuất của mình.
2: Từ chỗ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, ngày càng nhiều hộ chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa công nghệ vào sản xuất, quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc nông sản và từng bước tham gia các liên kết theo chuỗi giá trị. Để những thay đổi này được nhân rộng, vai trò của tổ chức hội cũng đang chuyển dần từ hỗ trợ sản xuất đơn thuần sang đồng hành cùng nông dân trong từng khâu, lựa chọn mô hình, tiếp cận kỹ thuật, nguồn vốn, kết nối thị trường và xây dựng liên kết sản xuất. Đây cũng là cách để phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tạo ra những giá trị thiết thực hơn từ mỗi mảnh đất, mỗi mô hình và mỗi hộ gia đình.
5: Thưa quý vị, nhờ thay đổi cách nghĩ cách làm, nhiều hộ nông dân đã xây dựng được các mô hình kinh tế tổng hợp, trang trại quy mô lớn và từng bước nâng cao thu nhập. Toàn tỉnh hiện có hàng trăm hộ nông dân đạt thu nhập từ 600 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Hàng chục ngàn hộ đạt mức thu nhập từ 320 triệu đồng một năm trở lên.
2: Cùng với sự thay đổi trong tư duy sản xuất, nhiều nông dân ngày càng chủ động tìm kiếm nguồn lực để đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Để đồng hành với nông dân, các cấp hội chú trọng hỗ trợ về vốn, kiến thức và kết nối sản

0: xuất. Đến nay, quỹ hỗ trợ nông dân có hơn 106 tỷ đồng, hỗ trợ 9.065 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Cùng với đó, hàng trăm ngàn lượt hội viên được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
1: Về lĩnh vực hội thì sẽ hỗ trợ bà con là hỗ trợ các cái chính sách tín dụng như ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp chi nhánh của Erop sẽ hỗ trợ các cái chính sách tín dụng cũng như hỗ trợ lãi suất, hướng dẫn bà con các cái thủ tục giấy tờ pháp lý trong trung thời gian tới.
0: Cùng với nguồn vốn, nông dân ngày càng có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức, công nghệ và thị trường. Các cấp hội tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời kết nối nông dân với doanh nghiệp để trao đổi kinh nghiệm, tìm đầu ra và từng bước hình thành các mối liên kết trong sản xuất. Hơn 1 triệu lượt hội viên được chuyển giao khoa học kỹ thuật, trên 18.200 lao động nông thôn được đào tạo nghề và hơn 13.300 hội viên được hỗ trợ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Từ sản xuất theo kinh nghiệm, nhiều hộ từng bước chuyển sang cách làm chủ động hơn, biết ứng dụng kỹ thuật, tính toán đầu tư và nâng cao giá trị sản phẩm. Sự thay đổi này đang thể hiện rõ ở nhiều vùng sản xuất. Nông dân mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới, cơ giới hóa, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và liên kết với doanh nghiệp.
2: Hội viên nông dân của chúng tôi đã có cái nhận thức khác hơn, rõ nét hơn trong cái việc là ý thức về cái sản xuất thì phải làm theo cái hướng dẫn của cán bộ của địa phương để cái trong cái việc mà trồng trọt chăn nuôi thì nó sẽ hiệu quả hơn, đạt cái sản lượng hơn.
0: Trong chặng đường phía trước, bài toán đặt ra với nông nghiệp Đắk Lắk không còn là sản xuất được bao nhiêu mà là bán được bao nhiêu và giữ lại bao nhiêu giá trị cho người nông dân. Muốn giữ lợi thế trên thị trường, địa phương phải đẩy nhanh việc hình thành vùng nguyên liệu đạt chuẩn, gắn sản xuất với chế biến và xuất khẩu, đồng thời nâng chất lượng đội ngũ nông dân từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn, dữ liệu và nhu cầu thị trường. Đây cũng là bước chuyển quyết định để nông dân Đắk Lắk đi xa hơn và đứng vững hơn trong chuỗi giá trị.
3: Tâm nữa của chúng tôi trong thời gian vừa qua và chúng tôi làm xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ này đó là tập trung phát triển kinh tế cho các hộ dân. Trong đó có việc là ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao cái giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Thì chúng tôi tập trung thâm canh tăng năng suất trên đối với các loại cây trồng thì có là cà phê, có hồ tiêu, có chanh dây, rồi có lúa nước. Đấy. Rồi các cái loại mà vật nuôi thì chúng tôi tập trung vào hướng bà con nông dân vào cái thứ nhất là nuôi bò lai và thứ hai là nuôi gà thả vườn để bà con có thể là giảm nghèo bền vững và có thể làm giàu từ chính những cái diện tích đất của mình.
0: Từ một mảnh đất có thể tạo ra một mùa vụ, nhưng để tạo ra thu nhập ổn định và đi xa hơn trên thị trường, người nông dân phải tính đến nhiều hơn năng suất. Đó là cây trồng phù hợp, kỹ thuật sản xuất, nguồn vốn, đầu ra và khả năng liên kết. Những thay đổi từ từng hộ dân đang góp phần tạo nên một nền nông nghiệp Đắk Lắk chuyển dần từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất có tính toán, hướng đến giá trị cao hơn.
4: Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 328 ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai kịch bản điều hành kinh tế 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên, thuế tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế lần 2 năm 2026.
1: Theo kế hoạch của Thuế tỉnh Đắk Lắk, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại trụ sở

0: tổ chức nhằm mục đích phổ biến, cung cấp kịp thời thông tin về các văn bản quy định chính sách thuế và quản lý thuế mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, nắm bắt ghi nhận những khó khăn bất cập của người nộp thuế trong thực tiễn áp dụng chính sách thuế làm cơ sở để cơ quan thuế đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi hoàn thiện các quy định của pháp luật.
1: Để quản lý tốt nguồn thu thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh buôn bán mặt hàng sầu riêng, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ nhằm chống thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh từ lĩnh vực này.
0: Địa bàn thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý là địa bàn có diện tích trồng sầu riêng lớn của tỉnh. Hoạt động thu mua, đóng gói xuất khẩu sầu riêng diễn ra sôi động, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh mua bán sầu riêng tăng so với năm 2025. Hiện nay, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý thuế trên địa bàn 17 xã, trong đó có những xã trọng điểm về trồng sầu riêng như Krông Bách, Ekonwek, Efe và Tân Tiến. Niên vụ sầu riêng năm 2026 qua rà soát, thuế cơ sở 6 đang quản lý thuế đối với gần 50 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực buôn bán sầu riêng. Đơn vị đã thành lập tổ quản lý hoạt động kinh doanh sầu riêng, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã rà soát những hộ kinh doanh, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mặt hàng này để đưa vào lập bộ quản lý thuế, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các phòng ban thôn buôn phối hợp thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, người nộp thuế có hoạt động mua bán sầu riêng biết những quy định về thuế, từ đó chấp hành tốt việc kê khai nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này.
2: Chú trọng đến công tác thuế vì đây là một cái phần đóng góp của ngân sách nhà nước rất là lớn, đặc biệt là đối với ngành mà thu mua và xuất khẩu sầu riêng. Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
0: Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tổ chức rà soát, kiểm tra, nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như quy mô, diện tích kho, bến bãi, nhân lực, tài sản, phương tiện, công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh, tổ chức điều tra, xác định doanh thu, mức thuế phải nộp của từng hộ kinh doanh, doanh nghiệp, bảo đảm sát với thực tế hoạt động kinh doanh.
3: Ngay từ đầu vụ, thuế cơ sở 6 đã tập trung tham mưu của Ủy ban nhân xã thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh sầu riêng và các hoạt động xây dựng và cho thuê kho trên địa bàn, tập trung hướng dẫn các người nộp thuế, cá nhân và tổ chức hướng dẫn để thực hiện kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đến nay 100% các hộ cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp đã được tuyên truyền và hướng dẫn đầy đủ. Trong thời gian tới, thuế cơ sở 6 sẽ tham mưu phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương và các ngành để phối hợp chặt chẽ thực hiện việc kê khai nộp thuế để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
0: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện kê khai doanh thu, số thuế phát sinh, tổ chức làm việc trực tiếp để hướng dẫn, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện việc đăng ký kê khai nộp thuế theo quy định, bảo đảm 100% tổ chức cá nhân có phát sinh doanh thu, thu nhập từ hoạt động kinh doanh sầu riêng phải được quản lý thuế.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 8 năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước được 390 tỷ đồng, bằng 117% dự toán pháp lệnh và 89% dự toán phấn đấu. Với kết quả quan trọng này là điều kiện thuận lợi để thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đạt mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, đồng thời có được tiền đề quan trọng cho nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2027.
0: Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk có trụ sở đặt tại xã Quảng Phú, phụ trách quản lý thuế tại 14 xã thuộc khu vực các huyện Chư Mờ Ga, Buôn Đôn và E Súp trước đây. Theo báo cáo của thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, đơn vị triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thuế tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cơ quan thuế trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao cả về tiến

0: độ và số thu so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk được giao thu ngân sách nhà nước là 332 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2026 thu được 390 tỷ đồng, đạt 117% dự toán pháp lệnh, đạt 89% dự toán phấn đấu năm 2026. Thu tiền sử dụng đất được 220 tỷ đồng, đạt 176% dự toán pháp lệnh và 130% dự toán phấn đấu. Với kết quả này, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đã sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026. Đây là kết quả rất ấn tượng so với kết quả lũy kế 8 tháng năm 2026 của toàn ngành thuế tỉnh. Ngoài việc tập trung quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu, thu đúng, thu đủ số thuế, phí vào ngân sách nhà nước, thuế cơ sở 2 luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các chính sách miễn giảm gia hạn tiền thuế và phí được triển khai kịp thời, đầy đủ đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
1: Thuế cơ sở 2 là luôn hỗ trợ người nộp thuế kịp thời tháo gỡ các chính sách miễn giảm gia hạn nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân và phục hồi sản xuất. Về công tác cải cách thủ tục hành chính là đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% doanh nghiệp đã thực hiện kê khai nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, và thuế cơ sở luôn chủ động hoàn thành các chỉ tiêu định lượng được giao trong năm 2026 đạt mức tốt nhất.
0: Để có được kết quả ấn tượng này, thuế cơ sở 2 bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm và triển khai đồng bộ xuyên suốt. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế được cơ quan thuế quan tâm chú trọng. Đến nay, 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk triển khai đạt kết quả cao về chỉ tiêu giao triển khai ứng dụng thuế điện tử iTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối truyền dữ liệu với cơ quan thuế, quản lý thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh buôn bán nông sản và sầu riêng.
2: Được các cơ quan thuế hướng dẫn rất là kỹ và chi tiết về tuân thủ pháp luật về thuế cũng như là giúp cho hoạt động kinh doanh bền vững hơn cho doanh nghiệp ạ.
0: Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước cho những tháng còn lại của năm 2026 với nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt chặt chẽ trong việc quản lý tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước trên tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người nộp thuế để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026. Bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các xã, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp cụ thể đã xây dựng triển khai từ đầu năm để quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, nhất là các lĩnh vực kinh doanh vàng, thương mại điện tử, sầu riêng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao về chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tiếp tục nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quản lý thuế trên môi trường điện tử như kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, ứng dụng thuế điện tử dành cho cá nhân iTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Với việc đã sớm hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuế nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư mới, tạo nguồn thu ổn định và tăng trưởng bền vững cho ngân sách nhà nước những năm tiếp theo.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nghị quyết số 43 năm 2026 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 16, kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026. Theo nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 43, Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng. Trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết này có hiệu lực mà tổng doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia tách trên 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật thuế, thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Về hiệu lực thi hành, nghị quyết số 43 chính thức có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và được áp dụng cho cả hai kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027. Sự ra đời của nghị quyết số 43 được đánh giá là bước đi chính sách kịp thời của Quốc hội nhằm góp phần chia sẻ khó khăn tài chính cho các hộ kinh doanh cá thể cùng khối doanh nghiệp nhỏ tiếp thêm nguồn lực tài chính quan trọng để các chủ thể kinh tế mở rộng đầu tư, củng cố năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng chung. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp luật và đời sống do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Thưa quý vị, bảo vệ an ninh từ cơ sở là một trong những nhiệm vụ nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian qua, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn xã Vân Hòa đang phát huy hiệu quả tích cực, trở thành tay mắt cánh tay của lực lượng công an trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm cộng đồng được phát huy, nhiều nguy cơ vụ việc phức tạp có thể được phát hiện, ngăn ngừa và xử lý ngay từ địa bàn dân cư. Nội dung chuyên mục Pháp luật và đời sống tuần này có ghi nhận hiệu quả từ phong trào bảo vệ an ninh từ cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tại thôn Vân Hòa, xã Vân Hòa với 447 hộ, 1.495 nhân khẩu, công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được xác định là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Từ việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật đến chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, nhiều nội dung được triển khai gắn với thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Điểm nổi bật là người dân ngày càng chủ động hơn trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư. Những vấn đề phát sinh trong cộng đồng được quan tâm, nắm bắt, trao đổi và giải quyết từ sớm, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh ra các vụ việc phức tạp.
2: Thôn Vân Hòa đây, cái xã đây cũng thấy cũng ổn được mà. Nó cũng đâu có cái gì đâu, dân thôn đây coi như không có cái gì. Rồi nó sáng rồi hay là chiều rồi tối coi như mấy cũng đi miết hết chứ. Kiểm tra mà làm vậy thì coi như dân ổn định chứ sao, khỏi sợ ăn trộm ăn cướp rồi hay này kia nọ chứ.
3: Các cái anh cảnh sát khu vực, các cái anh công an phụ trách địa bàn thì luôn luôn đi cùng với cấp ủy chi bộ, ban nhân thôn, ban tái mặt trận thường xuyên đi địa bàn và tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu dân cư và cũng xây dựng khu dân cư Vân Hòa là một khu dân cư không ma túy, đồng thời cũng là điểm đến an ninh an toàn về du lịch. Thì qua cái đây thì cho thấy một điều là các đồng chí công an xã Vân Hòa thật sự tâm huyết và cũng thật sự gần dân và sát dân.
1: Cùng với thôn Vân Hòa, thôn Lương Sơn cũng là một trong 7 thôn thực hiện mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự. Đây là địa bàn thường xuyên đón khách du lịch đến tham quan các vườn cây đỏ. Lượng người đến địa phương tăng lên cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan và xây dựng nếp sống văn hóa. Vì vậy, việc triển khai mô hình được xem là giải pháp thiết thực nhằm đưa công tác bảo đảm an ninh trật tự gắn chặt với xây dựng đời sống văn hóa ngay từ khu dân cư, qua đó góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân. Để mô hình đi vào thực chất, lực lượng công an xã thường xuyên xuống cơ sở, đến các điểm du lịch và từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời vận động bà con cùng chung tay xây dựng xã Văn Hòa ngày càng văn minh, an toàn, giàu đẹp và thân thiện.
4: Lực lượng công an của địa bàn xã Văn Hòa thì lúc nào cũng có tuyên truyền chú mà chấp hành cam kết, có mấy bản cam kết.

0: Thứ nhất là an toàn giao thông, trật tự an toàn giao thông. Thứ hai là an toàn thực phẩm phải đảm bảo chất lượng. Thứ ba nữa là cờ bạc rượu chè, si xua quậy phá ở nơi địa phương đi. Mà nếu có là phải báo cáo kịp thời công an. Nhưng mà từ thời điểm đầu mùa đến bây giờ thì địa bàn ở Dương nhà chú thì không có xảy ra một việc gì.
1: Mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự được triển khai tại 7 thôn trên địa bàn xã Văn Hòa. Mục tiêu đặt ra là xây dựng các khu dân cư văn minh, đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Trong đó, các tiêu chí của mô hình hướng đến những yêu cầu cụ thể như khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ động hòa giải quyết các mâu thuẫn vụ việc phát sinh trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.
2: Là song song với việc đảm bảo an ninh trật tự thì phải gắn với cái đời sống văn hóa khu dân cư để rồi góp phần xây dựng cái thế trận an ninh nhân dân vững chắc, và đồng thời là xây dựng xã Văn Hòa, người dân xã Văn Hòa luôn luôn thân thiện, mến khách và cái địa điểm đến hấp dẫn để người dân, du khách đến với Văn Hòa được an ninh, an toàn.
1: Từ sự đồng thuận của người dân đến trách nhiệm của chính quyền và lực lượng chức năng, mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự đang tạo thêm nền tảng để xây dựng những khu dân cư đoàn kết, văn minh và an toàn. Đó cũng là cách để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thực sự đi vào đời sống, bắt đầu từ từng gia đình, từng khu dân cư, góp phần xây dựng xã Văn Hòa ngày càng văn minh, an toàn, giàu đẹp và thân thiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những lời chào, câu hỏi thăm bằng tiếng Chăm, cán bộ chiến sĩ công an xã Vân Hòa đang từng bước gần gũi hơn với đồng bào. Đây cũng là cách cụ thể hóa tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
1: Tại nhà văn hóa thôn Hòa Ngãi, những lớp học tiếng Chăm được tổ chức với học viên là cán bộ chiến sĩ công an xã. Người hướng dẫn không chỉ có cán bộ biết tiếng Chăm mà còn có chính người dân địa phương. Bài học bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, cách chào hỏi, xưng hô, giao tiếp hàng ngày, rồi vận dụng và tuyên truyền vận động nhân dân. Việc học tiếng Chăm đã và đang giúp khoảng cách trong giao tiếp với người dân được rút ngắn.
4: Để học cái tiếng là đồng bào ấy, là chú rất mừng. Cái lý do là chú mừng là như thế nào? Bởi vì là mấy cháu là coi như làm bên công an là coi như là đại diện cho pháp luật. Mà muốn cho biết được cái tiếng Chăm ở đây ấy, để cho nắm bắt được rõ ràng, để mà giao lưu. Ví dụ như là ở đây có thể là những người ví dụ như vậy, người ta có thể phát ngôn nói xấu đảng đi mà nói tiếng đồng bào ấy, thì các cháu coi như là hiểu được. Đó là coi như chú rất mừng.
1: Thôn Hòa Ngãi có hơn 500 nhân khẩu, trong đó hơn 95% là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hạn chế về ngôn ngữ đôi khi trở thành rào cản trong trao đổi thông tin, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự cùng các quy định pháp luật của nhà nước.
5: Bởi vì là đồng bào là đôi lúc là cái tiếng Kinh thì nó đôi lúc là nó cũng hạn chế. Nên là anh em mà cán bộ chiến sĩ công an mà khi mà có trao đổi nói được tiếng Chăm thì rất là tiện lợi về cái vấn đề mà liên quan các cái vấn đề an ninh trật tự này. Nói chung là liên quan đến cái vấn đề ở cơ sở để bà con dễ dàng để mà bà con trao đổi hơn.
1: Khác biệt về ngôn ngữ, cùng những nét riêng trong văn hóa phong tục đã đặt ra yêu cầu với lực lượng công an cơ sở. Muốn làm tốt nhiệm vụ trước hết phải hiểu địa bàn và hiểu cách người dân giao tiếp, sinh hoạt. Vì vậy, việc triển khai mô hình hiểu tiếng dân gần dân hơn không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ học thêm một ngôn ngữ, mà còn mang đến cơ hội hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và đời sống của người dân trong thôn. Những kiến thức ấy được đưa vào công việc hàng ngày, giúp việc tuyên truyền, nắm tình hình và hỗ trợ nhân dân tại cơ sở được thuận lợi hơn.
6: Học tiếng dân để hiểu dân hơn. Ở địa bàn thôn Hòa Ngãi thì chúng tôi là hàng tuần tổ chức là hai buổi học để tiếp xúc với nhân dân được thuận lợi hơn, cũng như chúng tôi truyền tải được những cái thông điệp về pháp luật an ninh trật tự cũng như cái phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm hiện nay để với bà con đồng bào dân tộc thiểu số là dễ tiếp cận hơn, để từ đó mà cảnh giác phòng ngừa không bị kẻ xấu lợi dụng để mà chống phá xuyên tạc cũng chia rẽ khối đại đoàn kết.
1: Hiểu tiếng dân là thêm một cách để hiểu dân, từ những câu giao tiếp giản dị. Sự gần gũi và tin tưởng giữa lực lượng công an với nhân dân từng bước được vun đắp. Mô hình hiểu tiếng dân gần dân hơn đang góp phần đưa tiêu chí gần dân nhất thành những việc làm cụ thể, qua đó xây dựng hình ảnh người cán bộ công an cơ sở gần dân.

0: dân sát dân vì nhân dân phục vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Vân Hòa, việc giữ gìn an ninh trật tự đang ngày càng có sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ. Từ hệ thống camera an ninh đến không gian mạng đang trở thành công cụ đắc lực góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
0: Trên những tuyến đường, khu dân cư đến các khu vực trọng yếu, những mắt thần camera an ninh đang ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Tại xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk, 44 camera an ninh được lắp đặt trên địa bàn đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
2: Từ ngày mà công an nhà đi lắp đặt cái camera trên đường rồi, là cô thấy sớm là ngày yên ổn mà không có cái tình huống gì mà xảy ra hết. Nên nửa đêm là ghé mấy cô rồi cũng an tâm hết rồi con. Từ cái ngày mà có cái đồng công an nhà đi là sớm là họ ngân nước đành nhà cô, riêng nhà cô không ngủ ngon rồi chứ không có lo giống gì mà nói xây rượu quậy phá gì hết.
0: Toàn bộ dữ liệu từ hệ thống camera được truyền về máy chủ do lực lượng công an cơ sở trực tiếp quản lý. Việc chủ động khai thác dữ liệu, hình ảnh giúp lực lượng công an thuận lợi hơn trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời xác minh và xử lý những vụ việc phát sinh. Từ khi mô hình hệ thống camera an ninh được đưa vào hoạt động, tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã Vân Hòa có chiều hướng giảm. An ninh trật tự tại các khu dân cư được giữ ổn định.
3: Mô hình camera rất là có hiệu quả trên địa bàn. Nó mang tính phòng ngừa tội phạm cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Đối với cái vấn đề mà phòng chống tội phạm á, thì nó hỗ trợ cho lực lượng công an, một là truy vết nắm các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật, hoặc là một trong những cái hình ảnh tài liệu chứng cứ quan trọng trong các cái vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông.
0: Cùng với việc ứng dụng camera trong quản lý địa bàn, công an xã Vân Hòa cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền phổ biến pháp luật và hỗ trợ người dân thông qua các nền tảng như Zalo, Facebook và VNEID. Những thông tin về tình hình an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cũng như hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính được chuyển tải nhanh chóng đến người dân. Không gian mạng vì thế trở thành một kênh kết nối hiệu quả giữa lực lượng công an và nhân dân. Người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể tương tác, phản ánh trực tiếp những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương.
4: Nội dung tuyên truyền chúng tôi thường tập trung đăng tải, chia sẻ các những cái tin bài liên quan đến đời sống của bà con, cũng như là tình hình an ninh trật tự, chia sẻ các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, cũng như là hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện các thủ tục cải cách hành chính tại địa phương. Qua đó thì bà con không chỉ tiếp cận một cách thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện, thì bà con còn có thể là tương tác, phản ánh trực tiếp với lực lượng công an xã Vân Hòa.
0: Tại Vân Hòa, các mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc đang được duy trì và phát triển với sự tham gia của đông đảo người dân. Cùng với đó là công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, chấp hành pháp luật và chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Từ đầu năm đến nay, số vụ phạm pháp tại xã Vân Hòa giảm trên 50%, trên địa bàn không xảy ra vụ việc tai nạn giao thông và cháy nổ. Đây là những kết quả cho thấy vai trò của các mô hình tự phòng, tự quản và sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng với người dân trong giữ gìn bình yên từ cơ sở.
5: Công an xã cũng đã chủ động xây dựng các cái mô hình, nhất là cái mô hình về Vân Hòa, điểm đến an ninh trật tự và du lịch, mô hình về camera an ninh. Và cái mô hình thứ ba là mô hình khu dân cư kiểu mẫu văn hóa và an ninh trật tự. Trên những cái mô hình đó thì lực lượng công an xã cũng rất là chủ động, thường xuyên mở những cái đợt cao điểm tuần tra kiểm soát trên địa bàn của xã. Chính vì thế thì cũng đã giúp cho cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của xã Vân Hòa trong cái thời gian vừa qua đạt được nhiều cái kết quả.
0: Từ những mắt thần camera đến những con người ngày đêm bám địa bàn, mỗi mô hình, mỗi lực lượng đều đang góp thêm một phần sức mạnh trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại xã Vân Hòa. Sự chủ động của chính quyền, tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an xã và sự đồng thuận tham gia tích cực của người dân đang tạo thêm thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, qua đó góp phần giữ gìn sự bình yên của từng tuyến đường, từng khu dân cư và cuộc sống an toàn, hạnh phúc của nhân dân xã Vân Hòa.
1: Quý vị khán giả

thân mến, giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở chính là góp phần xây dựng cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình và cộng đồng. Thực tế, các mô hình bảo đảm an ninh trật tự tại xã Vân Hòa cho thấy khi người dân đồng thuận, chủ động tham gia và trở thành những tai mắt tin cậy trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự sẽ được nâng lên rõ rệt. Phát huy sức mạnh của nhân dân, nhân rộng những mô hình hiệu quả và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật sẽ tiếp tục là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ bình yên từ mỗi khu dân cư. Đến đây, chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Truyền hình Thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Khát vọng khởi nghiệp từ quê hương là bài viết mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp từ nông nghiệp không còn đơn thuần là câu chuyện tạo ra một sản phẩm để bán ra thị trường. Với thế hệ trẻ hôm nay, đó còn là hành trình tìm kiếm những cách làm mới, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát huy những giá trị sẵn có của quê hương để tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh. Vừa qua, Trung ương Đoàn phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026. Đây là nơi hội tụ những ý tưởng, mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của tuổi trẻ nông thôn trên cả nước, đồng thời cho thấy một hướng đi mới của nông nghiệp Việt Nam, lấy giá trị bản địa làm nền tảng, lấy khoa học công nghệ làm động lực và lấy thị trường làm đích đến.
1: Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 được Trung ương Đoàn phát động từ tháng 3. Sau hơn 6 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được 315 hồ sơ dự án đến từ 33 tỉnh thành đoàn trên toàn quốc. Qua vòng sơ loại và vòng bán kết được tổ chức tại 3 miền Bắc Trung Nam, 29 dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào vòng chung kết toàn quốc. 29 dự án là 29 câu chuyện khác nhau. Có những dự án bắt đầu từ một sản phẩm nông nghiệp quen thuộc, có dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số để thay đổi phương thức sản xuất. Cũng có những ý tưởng tận dụng chính những thứ tưởng chừng như bỏ đi trong quá trình sản xuất để tạo thành sản phẩm mới. Điểm chung của những dự án ấy là tinh thần dám nghĩ dám làm của những người trẻ đang lựa chọn trở về, gắn bó với quê hương và tìm cách làm giàu ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Tại vòng chung kết, các thí sinh không chỉ trình bày ý tưởng mà còn phải giới thiệu dự án bằng video clip thuyết trình trực tiếp và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Đằng sau mỗi phần thi là quá trình chuẩn bị công phu, những tháng ngày thử nghiệm sản phẩm, tìm kiếm thị trường và không ít lần phải điều chỉnh để biến một ý tưởng ban đầu thành một mô hình có khả năng phát triển thực tế.
2: Vòng chung kết khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 thì được tỉnh đoàn Đắk Lắk, được Trung ương Đoàn quan tâm tín nhiệm và tin tưởng giao để thực hiện công tác tổ chức và tổ chức thi cũng như là trao giải. Thì đối với lại tỉnh Đắk Lắk thì đây cũng có một cái vinh dự, và quan trọng thì chúng tôi cũng phối hợp và nỗ lực để thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ công tác. Thì đánh giá chung của chúng tôi về các cái sản phẩm cũng như là các dự án năm nay thì chúng tôi thấy các sản phẩm nó rất là đa dạng, và đặc biệt nó gắn với cái bản sắc và cái sản phẩm của chính bản địa của từng địa phương.
1: Với tỉnh Đắk Lắk góp mặt tại vòng chung kết năm nay là dự án phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với cây đậu nành thuần chủng của anh Trần Văn Khoa, chủ nhiệm câu lạc bộ khởi nghiệp lập nghiệp của đoàn xã Tây Hòa. Từ một loại cây trồng quen thuộc, dự án của anh Khoa hướng tới xây dựng một chuỗi giá trị khép kín từ phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến tận dụng phụ phẩm. Không dừng lại ở việc bán nông sản thô, anh Khoa đã lựa chọn một hướng đi khác, đó là nâng giá trị cây đậu nành bằng chế biến sâu và từng bước hình thành hệ sinh thái sản phẩm gắn với kinh tế tuần hoàn. Từ những hạt đậu nành được sản xuất

0: trên đồng ruộng qua quy trình chế biến, giá trị của nông sản được kéo dài hơn trong chuỗi sản phẩm. Quan trọng hơn, dự án hướng tới liên kết người dân trong sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Người nông dân không chỉ là người cung cấp nguyên liệu mà trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị mà dự án đang xây dựng.
1: Dự án này là xuất phát từ nông thôn, gọi là hiện tại là bà con hiện tại là đang canh tác vùng lúa, những cây mà kém hiệu quả, đầu ra thì bấp bênh, giá là thấp. Thì trong đó thì em làm vào trong ấm này, thứ nhất là em tạo vùng nguyên liệu thì giá cũng một vùng trồng đó, nhưng mà giá thu mua nó cao hơn so với những cây ngắn ngày cây hạn, cây lúa như vậy. Thứ hai là mình làm hướng net zero, đó là sẽ giảm carbon, giảm khí thải ra môi trường. Và thứ ba là mình chế biến sản phẩm sâu để mà ra thị trường trong nước và thế giới.
0: Không chỉ có những dự án gắn với sản xuất và chế biến nông sản, nhiều nhóm thanh niên tại vòng chung kết còn mang đến những ý tưởng cho thấy công nghệ đang từng bước thay đổi cách nông nghiệp vận hành. Dự án Nông Lạc số hóa niềm tin thị trường và phát triển cơ sở dữ liệu nông nghiệp Việt Nam do nhóm thanh niên, sinh viên đến từ tỉnh Lâm Đồng phát triển. Xuất phát từ thực tế sản xuất nông nghiệp còn gặp những khó khăn trong truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường và tiếp cận dữ liệu, nhóm phát triển Nông Lạc hướng đến xây dựng một nền tảng số nhằm minh bạch hóa chuỗi cung ứng nông sản.
2: Tụi em làm dự án này là xuất phát cũng là vì nỗi đau của người nông dân khi mà được mùa thì mất giá. Thì vì vậy tụi em đã tạo ra một cái nền tảng mà khi người nông dân và người bán hàng thì người ta sẽ trao đổi trên đó và được cái giá hợp lý nhất thì người ta sẽ thu mua. Với lại là tụi em cũng sử dụng dựa vào những cái như là thời tiết hay là khí hậu hoặc là cái quy luật mùa vụ á, thì tụi em sẽ mong muốn là sẽ dự báo cái thị trường trong vòng 7 ngày thì người nông dân có thể là chủ động trong việc cái thu hoạch của họ và họ định giá được cái giá trị sản phẩm của họ.
0: Với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, dự án hướng tới hỗ trợ người nông dân trong quá trình canh tác, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp tập trung. Khi thông tin về quá trình sản xuất, nguồn gốc và chất lượng sản phẩm được số hóa, người sản xuất có thêm công cụ để tiếp cận thị trường. Doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng có thêm thông tin để lựa chọn sản phẩm.
2: Tụi em chuẩn bị là sẽ thu nhập vào cái thị trường, tại vì đó là tụi em đang đi theo cuộc thi này cũng là một phần để tụi em có một cái niềm tin đối với người nông dân hơn, và tụi em sẽ mang về cái quê hương đầu tiên của tụi em, đó là Lâm Đồng, và tụi em sẽ lan tỏa ra những cái thị trường tiếp theo, và mỗi thị trường thì tụi em sẽ có những cái thay đổi, nó sẽ phù hợp với những cái thị trường đó.
0: Nếu dự án Nông Lạc đưa công nghệ số vào chuỗi giá trị nông nghiệp, thì một dự án khác đến từ tỉnh Lâm Đồng lại bắt đầu từ những thứ rất gần gũi với đời sống sản xuất. Đó là dự án Mây, mô hình kinh tế tuần hoàn, sản phẩm xanh của đoàn thanh niên xã Nam Ban, tỉnh Lâm Đồng. Với lợi thế là vùng sản xuất cà phê, nhóm thực hiện dự án lựa chọn chính nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương để nghiên cứu, phát triển thành nhiều dòng sản phẩm. Từ cà phê bột, cà phê phin giấy, trà từ vỏ cà phê, trà dưỡng nhan đến xà phòng từ bã cà phê. Những sản phẩm tưởng chừng đơn giản lại được kết nối trong một chuỗi sản xuất theo hướng tuần hoàn.
3: Từ một cái câu lạc bộ thanh niên của tụi em cho những bạn thanh niên ở đấy có một cái môi trường hoạt động lành mạnh. Sau đó thì tụi em mới cảm thấy là các chị em, anh em của chúng em cần những cái chi phí hoạt động. Thì nghĩ là thôi, mấy chị em mình sẽ rủ nhau để làm một cái quán cà phê. Sau đó để cho các bạn sẽ có những cái thu nhập ổn định. Thì tiếp tục tụi em nghĩ là nếu như mà mình cứ dậm chân tại chỗ thì mình sẽ đi lùi lại với thị trường. Vậy cho nên là tụi em đã bắt đầu nghiên cứu dựa trên những cái nông sản của địa phương và đặc trưng của Lâm Đồng, tụi em là cà phê. Thế thì là tụi em đã liên kết với các hộ nông dân ở trên địa phương để nghiên cứu ra sản phẩm cà phê phin này, cà phê phin giấy, trà từ vỏ cà phê và xà phòng hữu cơ từ bã cà phê để làm một mô hình kinh tế tuần hoàn.
0: Trong sản xuất cà phê, một lượng lớn phụ phẩm được tạo ra, nếu không được tận dụng hợp lý, đây có thể trở thành nguồn chất thải. Nhưng với tư duy của những người trẻ, phụ phẩm lại trở thành nguyên liệu cho một sản phẩm mới. Từ bã cà phê, nhóm nghiên cứu phát triển xà phòng hữu cơ. Từ vỏ cà phê, sản phẩm được nghiên cứu để tạo ra dòng trà. Những nguyên liệu từng ít được chú ý đang được nhìn nhận dưới một góc độ khác. Đó là nguồn tài nguyên có thể tiếp tục tạo ra giá trị. Điều đáng chú ý là những dự án như Mây không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn đặt vấn đề về cách sử dụng tài nguyên trong nông nghiệp. Làm sao để một nguyên liệu được sử dụng nhiều lần, hạn chế chất thải và tạo thêm giá trị trước khi trở thành thứ bỏ đi. Đó chính là tinh thần của kinh tế tuần hoàn.
3: Hiện tại đối với quán cà phê Mây của em thì đã chạy từ tháng 10 năm 2025. Còn đối với sản phẩm phin phin cà phê bột bình thường á, xà phòng hữu cơ thì cũng đã

0: đã chạy từ tháng 8 của năm 2025. Đối với cà phê phin giấy thì là một cái dòng sản phẩm đã được nghiên cứu và ra mắt vào trong khoảng một tháng tới đây. Và rất là may mắn khi mà đi khảo sát đối với 500 khách hàng, trong đó 50% là văn phòng này, 30% là giáo viên, tiểu thương, và 30% còn lại là 20% còn lại là những người ngẫu nhiên, thì nhận về 80% phản hồi rất là tích cực và mọi người đều cảm thấy với sự tiện lợi.
1: Khai thác đánh giá về xu hướng các dự án năm nay, ứng dụng công nghệ kinh tế tuần hoàn, chế biến sâu, phát huy tài nguyên bản địa, những yếu tố cần thiết để một ý tưởng có thể phát triển thành mô hình kinh doanh bền vững. Từ đậu nành ở Đắk Lắk, cà phê ở Lâm Đồng đến nền tảng số phục vụ nông nghiệp, mỗi dự án có một cách tiếp cận khác nhau. Có người bắt đầu từ một loại cây trồng quen thuộc, có người bắt đầu từ phụ phẩm nông nghiệp, có nhóm lại bắt đầu bằng dữ liệu và công nghệ. Nhưng phía sau những ý tưởng ấy là một điểm chung, đó là người trẻ đang tìm cách trả lời câu hỏi làm thế nào để những lợi thế sẵn có của quê hương tạo ra nhiều giá trị hơn.
2: Hôm nay đến với hội thi này thì em có mang gia vị của quê hương, dự án mang tên là Muối Mắc Khẻn Mường Đen Hương Vị Núi Rừng ạ. Điểm khác biệt của gia vị của em đối với các sản phẩm công nghiệp khác là chúng em là hương vị của núi rừng, là bản sắc của văn hóa, là văn hóa ẩm thực của người đồng bào dân tộc Thái. Còn nguyên liệu thì nó rất là tự nhiên, được làm từ vỏ cây dổi, hạt mắc khẻn, hạt dổi được lấy, được khai thác ở hoàn toàn tự nhiên ở trong rừng. Sản phẩm của em thì đã được chứng nhận OCOP 3 sao. Người tiêu dùng đã tiêu thụ và em khởi nghiệp được 2 năm rồi ạ.
1: Đó cũng là sự thay đổi trong tư duy khởi nghiệp nông thôn. Nếu trước đây sản xuất nông nghiệp thường tập trung vào tăng năng suất, thì ngày nay câu chuyện đã mở rộng sang chất lượng, chế biến, thương hiệu, thị trường, công nghệ và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
3: Đến với cuộc thi chung kết khởi nghiệp thanh niên nông thôn thì em đưa tới các cái sản phẩm được chế biến từ sen. Trong đó có hai sản phẩm chính em dự thi, đó là tinh dầu và nước cất của hoa sen. Em thì có nhiều sản phẩm đã đưa ra thị trường, có sản phẩm là đạt OCOP 3 sao rồi ạ. Và ngoài ra thì có hai sản phẩm mới là tinh dầu và nước cất hoa sen, thì hai sản phẩm mới em đang đi kiểm định chất lượng sản phẩm để chuẩn bị đưa ra thị trường. Và hiện tại thì có sản phẩm đã dùng thử và thị trường đón nhận và cũng quay lại phản hồi rất tốt ạ.
1: 315 hồ sơ gửi về từ 33 tỉnh thành đoàn, 29 dự án được lựa chọn bước vào vòng chung kết. Những con số ấy cho thấy sức sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp đang được lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên nông thôn. Nhưng giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở việc tìm ra những dự án nổi bật. Quan trọng hơn, đây là không gian để những người trẻ gặp nhau, chia sẻ cách làm, tìm kiếm cơ hội kết nối và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm sau cuộc thi. Bởi khởi nghiệp không kết thúc khi phần thi kết thúc. Sau sân khấu, những người trẻ vẫn phải trở về với vùng nguyên liệu, với nhà xưởng, với người nông dân, với thị trường và những bài toán về vốn, công nghệ, nhân lực, tiêu chuẩn sản phẩm. Một ý tưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể đứng vững trong thực tế và tạo ra giá trị cho cộng đồng. Mỗi người một lĩnh vực, mỗi dự án một cách làm, nhưng tất cả đều đang góp thêm một cách nhìn mới về nông nghiệp nông thôn. Nông nghiệp không chỉ là sản xuất mà còn là công nghệ, là sáng tạo, là chế biến, là thương hiệu và là kinh tế tuần hoàn.
4: Chúng tôi thấy cái sự đổi mới và cái sự chỉnh chu cũng như là đầu tư cho các sản phẩm, đặc biệt là trước tiên đó là về nhãn mác bao bì, các bạn đã có cái sự quan tâm hơn và các sản phẩm nó gắn với cái hệ sinh thái xanh và thân thiện. Những cái sản phẩm nông nghiệp như vậy thì nếu mà nó phát huy được thì nó sẽ tạo được cái sinh kế lớn cho chính bản thân các bạn cũng như là cộng đồng tại địa phương của các bạn. Và hy vọng rằng các sản phẩm này sẽ qua cuộc thi hôm nay thì sẽ có tiếp tục có những bước phát triển mới và các bạn sẽ có tiếp tục thành công hơn nữa trên chặng đường khởi nghiệp của mình.
1: Trong hành trình phát triển kinh tế nông thôn, nguồn lực quan trọng không chỉ nằm ở đất đai, cây trồng hay những sản phẩm bản địa, nguồn lực còn nằm ở chính con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Họ có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới, mạnh dạn thử nghiệm những phương thức sản xuất mới và có xu hướng nhìn sản phẩm địa phương bằng tư duy của thị trường rộng lớn hơn. Và từng những giá trị mới ấy, những vùng quê có thêm cơ hội hình thành sản phẩm đặc trưng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giữ chân người trẻ ở lại, phát triển quê hương. Vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 khép lại, nhưng với các thí sinh, hành trình khởi nghiệp vẫn tiếp tục. Bởi phía sau mỗi dự án là một ước mơ được biến điều quen thuộc thành giá trị mới, biến lợi thế của quê hương thành cơ hội phát triển, biến những ý tưởng

0: hưởng ban đầu thành những sản phẩm có thể đứng vững trên thị trường. Và khi ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn khởi nghiệp bằng tri thức, công nghệ và tinh thần đổi mới, nông thôn Việt Nam cũng đang có thêm những động lực mới để phát triển theo hướng xanh hơn, hiện đại hơn và bền vững hơn. Từ quê hương, những ý tưởng đang được gieo xuống và cùng với sự sáng tạo, bản lĩnh của tuổi trẻ, những hạt giống khởi nghiệp.
1: Chương mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Ngày vui của những em nhỏ vùng cao. Chạy đua cứu lúa hè thu. Láo nông làm giàu trên vùng đất khó. Đối ngoại tệ hay vay tiền, đừng chỉ nhìn vào một số điện thoại trên tờ quảng cáo. Giữ nhịp sân khấu trong đời sống đương đại.
2: Cây cầu sắt nối từ Buôn Tua vào khu công nghiệp Hòa Phú đã sử dụng nhiều năm, có tải trọng 2,5 tấn vừa bị gãy sập sáng nay khi một xe tải đi qua và mắc kẹt tại đây. Đến trưa nay, lực lượng chức năng đã triển khai phương án đưa chiếc xe tải ra khỏi khu vực cầu. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng của cầu, nguyên nhân vụ việc cũng như tải trọng thực tế của xe tải lưu thông qua cầu. Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú khuyến cáo người dân và các phương tiện không lưu thông qua khu vực cầu cho đến khi có thông báo mới nhằm bảo đảm an toàn.
3: Nhận được phản ánh của người dân qua ứng dụng VNE Traffic về xe ô tô khách biển số 43F có hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương vào cuộc, xác định và mời người điều khiển phương tiện là ông CK, trú tại xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi, lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông CK đã thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện thực hiện lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt. Với hành vi này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo đúng quy định của pháp luật.
0: Hàng trăm em thiếu nhi tại Buena Sa Ena, tỉnh Đắk Lắk vừa có một đêm trung thu rộng ràng cùng chương trình vui trung thu do công ty cổ phần phân bón Bình Điền phối hợp với chính quyền địa phương, ban tự quản buôn tổ chức. Dịp này, công ty đã trao 688 suất quà trung thu cho các em thiếu nhi trong buôn với tổng trị giá 51 triệu 600 nghìn đồng. Cùng với hoạt động vui trung thu, công ty cổ phần phân bón Bình Điền còn biểu dương khen thưởng 48 học sinh có thành tích tốt trong năm học 2025-2026 với tổng số tiền 22 triệu 400 nghìn đồng. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên nằm trong chương trình kết nghĩa giữa công ty cổ phần phân bón Bình Điền và buôn ENA.
4: Một tô bánh canh nóng hổi ngay tại vùng cao. Với các em nhỏ ở nơi này, hôm nay bữa ăn không chỉ có món ngon mà còn có những người mang theo cả một buổi sáng tất bật để chuẩn bị.
5: Tuy đa số là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nói chung là cái điều kiện còn rất là nhiều khó khăn, như là cái việc mà tiếp cận với lại cái một số cái trò chơi cũng như là cái chất dinh dưỡng của bé, nói chung là cái điều kiện nó còn thiếu thốn hơn so lại cho các bé nông thôn ở các thôn khác, cho nên là tụi chị lại chọn cái địa điểm ở đây là để tạo cho bé là có một cái sân chơi cũng như là có một cái bữa ăn dinh dưỡng.
6: Cái hoạt động này là chúng tôi duy trì hàng quý cũng như là tại các thôn buôn. Hôm nay thì nấu cho 150 suất ăn cho các em ở tại buôn thôn cũ là buôn Eo mới.
4: Bên cạnh bữa ăn, xã đoàn cũng phối hợp với hội thiện nguyện chuẩn bị những phần quà trung thu dành cho các em. Người lo bữa ăn, người chuẩn bị quà, tất cả cùng hướng đến một buổi gặp gỡ để các em có thêm niềm vui trong những ngày trung thu.
7: Chúng em chọn cái hành trình về với những nơi xa xôi như thế này để tổ chức những cái chương trình trung thu. Và cái điều mà chúng em muốn tiếp cận cũng như là chia sẻ đến các em rõ ràng nhất đó là niềm vui và hạnh phúc.
4: Những tô bánh canh vơi dần, những phần quà trung thu cũng lần lượt đến tay các em. Rồi buổi sáng khép lại, các em nhỏ lại ríu rít bên nhau, mang theo những món quà nhỏ và niềm vui của một ngày được ăn ngon, được chơi vui, được đón trung thu sớm.
0: Sáng nay tại hồ điều hòa Hồ Sơn, phường Tuy Hòa, một lượng lớn các loại cá như cá chép, cá rô phi, cá măng.

0: vân vân đã đột nhiên xuất hiện dày đặc, tạo nên cảnh tượng khá hiếm gặp tại khu vực này.
1: Có con 3kg, 4kg và còn ký ký rưỡi tùy theo đủ loại. Con đi nó đấu lên tự nhiên là vậy à.
0: Theo Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa, những ngày qua, trên địa bàn phường Tuy Hòa có mưa lớn, đập ngăn mặn Bầu Hà được mở để lưu thông dòng nước. Cả nước lợ từ các sông theo dòng nước vào hồ điều hòa Hồ Sơn với số lượng lớn. Nhiều người dân đã đến câu cá bất chấp quy định cấm câu khu vực này.
2: Hôm nay là lần đầu tiên, cái hiện tượng như thế này là chú gặp lần đầu tiên.
0: Dù một lượng lớn cá đã được câu lên trên mặt hồ điều hòa, từng đàn cá vẫn tiếp tục tung tăng bơi lội. Những bao lúa vừa được đưa từ ruộng về vẫn còn ướt sũng. Ông Phạm Lục, thôn Tân Hưng, xã Âu Loan, tỉnh Đắk Lắk tranh thủ phơi lúa tại sân nhà với hy vọng giữ lại được phần nào thành quả sau một vụ sản xuất. Gia đình ông có 4 sào lúa hè thu. Khi lúa vừa đến kỳ thu hoạch, mưa lớn kéo dài khiến toàn bộ diện tích bị ngập nước.
3: Ruộng tôi ngập úng dưới đầm mây đây là được 4 sào. Hư ngã dẹp hết do thiên tai lũ lụt. Đưa về thì hôm nay nhờ bên chức năng bộ đội, công an thì giờ trợ giúp giùm là dân chúng tôi rất là thành thật là cảm ơn.
0: Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến hơn 272 hecta lúa hè thu tại xã Âu Loan bị ngập nước, ngã đổ. Không thể chờ nước rút, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương xuống đồng thu hoạch những diện tích đã đến kỳ. Chỉ tính riêng trong ngày 24 tháng 9, hơn 50 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng An Hải cùng lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống các thôn hỗ trợ người dân thu hoạch. Hiện hơn 100 hecta lúa đã được thu hoạch.
4: Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nước dâng cao gây ngập úng trên nhiều diện tích lúa thì đang đến kỳ thu hoạch. Thì có khu vực ngập sâu từ 30 đến 50 cm. Thì lúa thì đã ngã rập, ngập chìm trong nước. Thì nếu không thu hoạch kịp thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Thì vì vậy thì đồn biên phòng An Hải đã chủ động huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn thì khẩn trương xuống đồng gặt lúa và chuyển đến nơi an toàn, thì không quản ngại thời tiết và điều kiện ngập nước.
0: Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, các lực lượng và người dân hiện đang tranh thủ từng giờ khẩn trương thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với vụ hè thu. Thưa quý vị, từ miền Tây lên Đắk Lắk lập nghiệp, một lão nông đã chọn vùng đất Erốc để bắt đầu lại câu chuyện làm ăn của mình. Trên vùng đất mới, ông thử nghiệm nhiều loại cây trồng rồi chọn quýt làm cây chủ lực. Chỉ sau vài năm, mô hình sản xuất từng bước mở rộng, mang lại nguồn thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Những chùm quýt đang vào vụ thu hoạch, trái ra triểu cành trong khu vườn của ông Lê Hoàng Phượng ở xã Erốc. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn trực tiếp chăm sóc, theo dõi từng gốc cây. Đây cũng là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình.
5: Lên đây mình thử đất, mình thấy đất sỏi rồi trồng cây ăn trái này được. Kinh nghiệm của tôi thấy cái vùng đất này trồng cây quýt đường này là đạt nhất.
0: Từ những diện tích quýt đầu tiên, đến nay gia đình ông đã có 4 hectare quýt đường, 5 hectare dừa, 7 sào câu cùng diện tích trồng chè lấy măng trên hơn 22 hectare đất nông nghiệp. Quýt đường là cây chủ lực, còn các loại cây khác được bố trí để tạo nguồn thu gối đầu.
5: Làm trồng dừa để thí dụ như là cây quýt này nó vừa tàn rồi thì vừa có trái thì mình phát triển, rồi sau này mình mới sửa vườn này lại, mình mới trồng lại cái khác. Nó vậy đó, để mình lấy ngắn nuôi dài, cứ vậy mà mình làm tới.
0: Theo Hội Nông dân xã Erốc, điều kiện sản xuất trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Việc lựa chọn cây trồng phù hợp có ý nghĩa quan trọng với hiệu quả kinh tế của người dân.
6: Về cái việc ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như là về tìm cây trồng, về đảm bảo cái chất đất ở tại khu vực Erốc này thì rất là ít người biết đến. Tại vì đa số thì các nông dân mà làm cái hiệu quả này là phải có kinh nghiệm về các cái cây ăn quả. Và nguồn nước xuất phát thì hầu như là các hộ dân mà làm cây ăn quả trên địa bàn thì là rơi vào cái khu vực ở miền Tây á, là lên đây để làm kinh tế là làm rất là tốt.
0: Với ông Phường, ông không phải là nông dân giàu, nhưng câu chuyện của ông là hành trình của tư duy dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi. Người nông dân không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều kiện thuận lợi, mà từ sự mạnh dạn thay đổi và cách khai thác hiệu quả lợi thế của vùng đất. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xác minh hai anh em sinh đôi là Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương cùng 33 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, là những đối tượng đã tham gia mua bán trái phép thông tin dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc trên mạng.

0: Qua kiểm tra các thiết bị điện tử của đối tượng, lực lượng công an đã trích xuất phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhiều tỉnh thành trên cả nước.
1: Em làm bất động sản từ 2016 thì em có tham gia một số cái hội nhóm data để mua data phục vụ công việc. Rồi đến năm ngoái thì em thấy có một số người cũng có nhu cầu mua data nên em liên hệ với một số đối tượng trong nhóm để hỏi mua một cái nguồn tổng data để mua bán lại. Thì em thường trao đổi trong hội nhóm Facebook là chính và giao dịch thì bên Tele. Thì ngân hàng em thường sử dụng là em sẽ mua lại một số tài khoản của người khác bán lại để thực hiện phương thức nhận tiền.
0: Theo kết quả điều tra ban đầu, số lượng rất lớn dữ liệu trên được các đối tượng thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính, sau đó dùng tiền vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng với hàng nghìn lượt cá cược, tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn.
2: Để đấu tranh với cái loại tội phạm này, chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng an ninh mạng đã phối hợp với phòng hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ để mà xác minh, thu thập các thông tin, xử lý các cái hành vi vi phạm pháp luật. Qua đây, chúng tôi khuyến cáo người dân hãy nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của bản thân mình. Đặc biệt là không tự tùy ý chia sẻ các cái thông tin cá nhân của bản thân mình và người thân trên không gian mạng.
0: Ngày 24 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai bị can.
3: Chỉ vài thao tác tìm kiếm trên Internet, hàng loạt thông tin về cho vay, đổi ngoại tệ, hỗ trợ tài chính đã xuất hiện trước mắt người dùng. Từ không gian mạng đến đường phố, những lời quảng cáo kèm số điện thoại liên hệ cũng không khó bắt gặp. Nhưng phía sau những thông tin được đưa ra rất nhanh này là một câu hỏi không dễ trả lời. Ai cung cấp dịch vụ và thông tin đó có đáng tin cậy?
4: Bản thân tôi thì là chưa bao giờ tôi sẽ dùng những cái trường hợp này để tôi trao đổi về tiền bạc. Tôi cứ đến ngân hàng uy tín, nước nhà. Cớ gì mình phải đi tìm hiểu những cái tờ rơi như thế này thì là vô tình là làm ảnh hưởng đến cái mình hoang mang á.
3: Theo quy định của pháp luật, những tờ quảng cáo được dán trên cây xanh, trụ điện, bờ tường là hình thức quảng cáo không đúng quy định. Các đại lý đổi ngoại tệ phải được tổ chức tín dụng được phép ủy quyền và đáp ứng những điều kiện theo quy định. Đây không phải là dịch vụ mà bất kỳ cá nhân hay điểm giao dịch nào cũng có thể tùy ý thực hiện.
5: Nếu như mà tôi mà có ngoại tệ á, mà có nhu cầu đổi thì trước hết là tôi phải đến các cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền để hỏi xem là mình nên đổi ở đâu và đổi như thế nào. Để cho nó đảm bảo cái tính pháp lý, không bị ảnh hưởng đến bản thân cũng như là các cái vấn đề quản lý tiền tệ của nhà nước.
3: Giữa rất nhiều lời mời gọi xuất hiện chỉ sau vài thao tác tìm kiếm, người dân càng cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, địa chỉ và tính pháp lý trước khi giao dịch để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
0: Tiếng hò bá trào, điệu bài chòi của người miền biển, những làn điệu dân ca ngọt ngào, cả những bài hát âm hưởng Tây Nguyên kết hợp với những màn biểu diễn trang phục áo dài truyền thống. Đó là không gian nghệ thuật mà Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp cùng Bảo tàng Thế giới Cà phê tổ chức nhân ngày sân khấu Việt Nam.
6: Trên cái hành trình mới của cái nghệ thuật sân khấu mà nói chung và nói riêng về cái sân khấu bài chòi thì tôi phải nói là trong cái kỳ vọng của tôi, tôi mong muốn làm sao các cái ban ngành đoàn thể của tỉnh Đắk Lắk mình bây giờ, anh nói là mới nhập đó, có một cái chiều hướng suy nghĩ đến nó, quan tâm đến nó nhiều hơn và phát triển cho nó mạnh hơn. Trong khi chúng tôi có tinh thần, chúng tôi có con người, chúng tôi có tâm huyết.
7: Thì xuất phát từ tình cảm, sự gắn kết của bờ Đông và bờ Tây của các chị em với nhau, thì mỗi vùng miền, hai nơi nó sẽ có những cái sản vật, những cái đặc trưng riêng. Nhưng khi đã cùng chung là người Đắk Lắk rồi, thì chúng tôi muốn lan tỏa điều này thông qua những trang phục, đặc biệt là áo dài. Và tình yêu áo dài của chị em cũng đã được tỏa sáng.
8: Em cảm thấy rất là công phu, rất là đồng cảm với những người nghệ sĩ khi mà họ đã dày công chuẩn bị những buổi biểu diễn như thế này. Và em cảm nhận được là cái ngọn lửa đam mê sân khấu của họ được truyền qua em khi mà em ngồi dưới khán đài và em xem như vậy.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, khán giả trẻ thường ít tiếp cận hơn với sân khấu truyền thống. Những hoạt động giao lưu sân khấu vừa truyền thống vừa hiện đại đã mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người xem. Đây là một trong những hoạt động giúp giữ nhịp sân khấu trên quê hương Đắk Lắk. Đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Su. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Bệnh viện Đại học Sơ Hiên. Tôi không thấy bệnh nhân đến đây một thời gian dài, nên để chẩn đoán chính xác tình trạng của bệnh nhân có gì chuyển biến hay không, bệnh viện sẽ phải thực hiện lại các khâu kiểm tra. Vâng ạ. Thật tốt khi thấy bệnh nhân đã xoay sở được các vận động trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi nghe kể là gần đây mẹ tôi đã phụ giúp được một cặp vợ chồng lớn tuổi một vài việc đồng áng. Thế thì tốt rồi. Việc đó sẽ có ích nếu như bệnh nhân tiếp tục sử dụng tay để làm việc gì đó. Hãy tạo điều kiện cho bệnh nhân làm như thế đi. Tôi sẽ làm theo ạ. Nhân tiện thưa bác sĩ, mẹ tôi có thể nhớ lại được chuyện đã xảy ra vào 9 năm trước không ạ? 9 năm trước sao? Tôi muốn biết là liệu mẹ tôi có thể nhớ hay là không nhớ được việc mình mất tích như thế nào. Tôi không nghĩ là mình có thể nói được điều gì chắc chắn ở đây. Nó tùy thuộc vào từng bệnh nhân. Hãy nói về việc đó sau khi có kết quả kiểm tra chính xác nhé. Vâng. Bố ơi, bác An vẫn còn sống đấy ạ. Bác ấy đã trở về. Lần này con sẽ chăm sóc bác ấy đến cùng, để bố có thể được tha thứ cho những điều mình đã làm, dù là nhỏ nhất. Con sẽ làm mọi thứ mình có thể. Bố hãy phù hộ cho chúng con nhé. Bác ấy đã gặp bác sĩ chưa anh? Rồi, thay vì chỉ gặp mỗi bác sĩ khoa thần kinh, em nghĩ là bác nên kiểm tra toàn diện. Anh vừa mới đặt lịch khám rồi đấy. Em hiểu rồi. Cháu đã không có cơ hội chào hỏi bác đàng hoàng ạ. Cảm ơn bác vì đã bình an và khỏe mạnh trở về. Cháu đã không nghĩ là mình lại được gặp bác. Cháu thấy hạnh phúc vì cháu có thể gặp lại bác như thế này. Cô là ai? Cháu là Chu Hồng ạ. Chu Hồng ư? Vâng ạ. Cô sẽ cướp anh Chan U khỏi tôi à? Kìa mẹ, đừng đi mà. Anh Chan U, ở lại với em đi mà. Vâng thưa mẹ, mẹ đừng lo. Chúng ta nên đi thôi. Vâng. Đi thôi mẹ, chúng ta đi kiếm gì ngon để ăn thôi. Đồ ăn ngon à? Thích quá. Cô không được mang anh Chan U của tôi đi đâu đấy nhá. Bác không cần phải lo đâu ạ. Chúc bác đi ăn ngon miệng ạ. Chào em. Đi thôi mẹ.

Bác An à, cháu và anh Chi Hoan đã chia tay rồi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như bác không nhớ ra cháu. Cháu xin lỗi.

Hôm nay ạ? Tôi báo cáo với giám đốc vì tôi không rõ là anh ấy làm như thế là có lý do chính đáng hay không. Tôi biết rồi. Anh quay lại làm việc đi. Vâng. À, anh còn có một

0: tên của bố rồi. Không có gì đảm bảo là bà ta sẽ không nhớ ra ông ấy là bố của Chi Hoan. Gì cơ? Nó bỏ cuộc họp với ban giám đốc à? Vâng ạ. Tôi nghĩ là mình nên thông báo cho giám đốc biết. Vậy cậu vào họp thay đi, đừng nói gì cả. Cứ bảo là giám đốc Nam bị đau dạ dày. Vâng, thưa giám đốc. Một người phụ nữ thậm chí đến cả con trai mình còn không nhận ra được. Đột nhiên quay về thì có gì ghê gớm đến mức khiến nó phải bỏ cả cuộc họp cơ chứ? Giỏi lắm, Kiên Sơn à. Tôi rất vui vì cô đã quay trở về. Trời ạ, chắc cô đã phải trải qua nhiều chuyện lắm. Chắc chắn là không dễ dàng gì đối với cô. Bác ấy quay về là chuyện vui mà. Bác đã bảo là sẽ không khóc rồi cơ mà. Đúng là thế. Tội nghiệp Sang-gu. Chắc là ông ấy sẽ hạnh phúc lắm nếu ông ấy vẫn còn sống. Chồng của tôi mất rồi, Kiên Sơn à. Tôi đói rồi. Hai suất canh xương bò hầm thượng hạng đã xong rồi đây. Hai canh xương bò hầm thượng hạng. Mời quý khách thưởng thức ạ. Chị Hoan sẽ trông chừng bà ta như một con diều hâu. Mình nên làm gì đây? Tại sao con lại bỏ họp? Đây không phải là lúc để con bỏ cuộc họp như thế. Chúng ta nên làm gì với mẹ Chi Hoan đây? Gì cơ? Chúng ta nên làm gì đây ạ? Tất cả sẽ kết thúc nếu như bà ta nói ra. Dừng lại đi. Còn vụ tai nạn thì sao? Cả vụ bị rơi xuống vực nữa. Mẹ đã bảo là thôi đi mà. Và Chi Hoan... Mẹ, tỉnh táo lại đi. Con than vãn như thế thì thay đổi được gì? Vậy chứ con phải làm gì đây? Có gì mà phải làm? Chúng ta đã bảo bọn họ dọn đi rồi mà. Chúng ta chỉ cần đuổi họ đi đến một nơi không ai thèm quan tâm thôi. Nhưng đó đâu phải là kết thúc. Ý con là sao mà không phải là kết thúc? Việc bà ta quay trở lại không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta không biết được bà ta sẽ nói những gì. Bà ta có thể nói được gì chứ? Con trai bà ta, Uchihan. Chi Hoan là con trai của bố.
1: Bố?
0: Cái gì chứ? Cậu ta là cháu nội của ông đấy. Chuyện vớ vẩn gì vậy? Sao chuyện đó lại có thể xảy ra được chứ? Lúc đầu con cũng không tin. Nhưng kết quả xét nghiệm gì? Ông và Chi Hoan. Họ có cùng huyết thống. Họ là gì cơ? Chi Hoan là cháu trai của ông đấy. Có thể là cô ấy đã không tỉnh táo, nhưng cô ấy cứ liên tục gọi Chi Hoan là Chan U. Thật kỳ lạ.

Chủ tịch cho gọi tôi à? Cậu, mẫu xét nghiệm tôi đưa cho cậu đã kiểm tra được chưa? Rồi ạ. Cậu chắc chứ? Nó không bị nhầm lẫn với những mẫu khác chứ? Tôi chắc ạ. Tôi đã lấy đúng mẫu mà ngài đưa. Đây là biên lai tiếp nhận. Có gì không đúng sao, thưa ngài? Không có gì. Cậu có thể đi được rồi. Vâng ạ. Không.

Chúng không thể nào bị tráo đổi được. Chi Hoan và mình không cùng huyết thống. Vậy ra đó là lý do An Kim Sơn muốn gặp ông của con ư? Để nói cho ông biết Chi Hoan là ai. Sau đó thì tai nạn ô tô xảy ra. Tại sao đến bây giờ con mới nói cho mẹ biết? Sao con không nói với mẹ sớm hơn? Con đã cố tự mình giải quyết chuyện đó. Con đã cố tự xoay sở và con đã gần như xử lý được rồi thì đột nhiên bà ta lại quay trở lại. Người đàn bà đó, lúc bà ta nói điều gì đó về Chi Hoan với ông, đừng nói nữa. Chúng ta phải ngăn không cho bà ta nói. Bằng cách nào chứ? Chúng ta không thể tống khứ bà ta đi được nữa rồi. Tại sao không chứ? Cả nhà đều đang trông chừng bà ta, thậm chí cả ông cũng thế. Đó chính là lý do vì sao chúng ta không thể hành động ở nhà được. Chúng ta chỉ cần đưa bà ta đến một nơi vắng vẻ thôi. Mẹ à, Chị Hoan, Son, An Kim Sơn, chúng ta sẽ cho tất cả bọn họ đi một chuyến du lịch gia đình. Tin mẹ đi, mẹ sẽ lo liệu chuyện này cho con. Ôi, chân tôi đau quá. Hôm nay mẹ đã đi bộ nhiều lắm đấy ạ. Nóng quá. Tôi khát nước quá. Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ đợi một tí, con sẽ đi lấy nước cho mẹ nhé. Cô này, 9 năm trước cô muốn đưa cho tôi cái gì vậy? Cô bảo là cô đã để lại thứ gì đó trong hộp thư. Cô có nhớ đó là gì không? Ôi, nước kìa. Mẹ uống đi ạ. Cô ấy có vẻ như không nhớ được lý do lúc trước mình đi đến đây. Con về rồi ạ. Cháu về rồi ạ.

Ông là bố của anh Chan U đây này. Mẹ, mẹ nhớ ra được gì à? Hả? Còn con? Con là ai? Mẹ có nhớ ra con không? Con là ai? Anh Nam Chan U. Đừng mà. Anh Chan U của em. Anh Chan U. Mẹ. Mẹ. Mẹ sao thế ạ? Chuyện gì vậy? Mẹ ơi, mẹ đứng dậy được không ạ? Giám đốc có ổn không ạ? Giám đốc bị đau ở đâu ạ? Trời ơi, có chuyện gì thế? Nếu hét lên là sẽ bị mắng. Nếu hét lên là sẽ bị mắng đấy. Và bị tiêm thuốc nữa. Mẹ ơi, không có gì đâu ạ. Bà ấy sẽ được đưa đi bệnh viện để chữa trị thôi mà. Tôi không muốn vào viện đâu, tôi không muốn mà. Tôi không đi bệnh viện đâu. Kim tiêm đau lắm. Con biết rồi ạ, mẹ sẽ không bị tiêm đâu. Mẹ ngồi xuống đi nào. Bây giờ con sẽ ở đây với mẹ nên mẹ đừng lo lắng gì hết. Không, tôi không thích bệnh viện đâu. Vâng ạ, con biết rồi mà, mẹ yên tâm đi ạ. Xin phép ông ạ,

Ông muốn hỏi mẹ cháu vài điều. Vâng ạ. Lúc nãy cô định nói gì đó với tôi, cô có thể nói lại được không? Về Chi Hoan với Chan U ấy, tất cả những gì tôi muốn biết là chuyện gì mà cô định nói về Chi Hoan và Chan U, có thể nói lại cho tôi biết được không? Mẹ ơi, mẹ có nhớ ra gì không ạ? Lúc nãy cô định nói gì thế? Sao ông lại kiên trì đến thế chứ? Mẹ ơi, không bệnh viện gì hết, tôi không đi đâu. Tôi không đi đâu hết, không đi đâu. Bình đã giấu cô ta suốt 9 năm trời chỉ để che đậy vụ tai nạn xe hơi. Và cô ta thì lại có con với Chan U sao? Và đó lại là Chi Hoan à? Còn chắc chứ? Có chắc là kết quả xét nghiệm đúng chứ? 9 năm trước, hồ sơ mà bà ta muốn đưa cho ông chính là kết quả xét nghiệm ADN của cậu ta. Kể cả lúc đó và bây giờ, ADN của cậu ta cũng đều trùng khớp với của ông. Nhưng làm sao con biết được chuyện đó? Điều đó bây giờ còn quan trọng sao? Cậu ta là anh trai cùng cha khác mẹ của con đấy. Làm sao có chuyện như thế này cơ chứ? Khi đó mẹ không biết là bố đang qua lại với người khác cơ. Mẹ và ông ấy gặp nhau chỉ có một tháng rồi kết hôn. Nếu mẹ mà biết trước được chuyện đó thì sao mẹ lại lấy ông ta được chứ? Làm sao con và Chi Hoan lại là anh em với nhau được cơ chứ? Như thế mà là hợp lý à? Sao chuyện này lại xảy ra chứ? Con sẽ không phải gọi cậu ta là anh em. Mẹ sẽ không để cho một kẻ như thế trở thành anh em với con đâu. Bà ấy bây giờ không nhớ được gì cả. Bà ta có thể nói ra bất cứ lúc nào, nên hãy trông chừng bà ta kỹ vào. Mẹ sẽ về ngay thôi.

Mẹ cháu nhắn tin báo là mẹ đã ổn rồi ông ạ. Thế thì tốt rồi, mẹ sẽ sớm về nhà, nên ông đừng lo lắng nữa. Được rồi, cảm ơn cháu đã báo cho ông biết. Giờ thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Thế ông sẽ làm gì với bà ấy ạ? Ông cũng không chắc nữa. Ông hãy bảo Chi Hoan đưa mẹ và con cậu ta đi đến nơi nào yên tĩnh hơn đi ạ. Như vậy cũng tốt hơn cho mẹ của cháu. Mẹ cháu đang bị đau dạ dày ạ. Ông cũng thấy là mẹ đã căng thẳng đến mức nào mà. Ông à. Được rồi, ông sẽ suy nghĩ.

Mà ấy đã sống ở khu này trước khi lấy bố cháu. Cháu không biết điều đó à? Không ạ. Mẹ cháu chuyển đi sau khi mọi chuyện với người yêu không được suôn sẻ. Tôi nghe bảo là cô ấy đã tự mình sinh con mà không nói cho người đàn ông ấy biết. Nhưng khoảng tầm 10 ngày trước, cô ấy bắt đầu lẩm nhẩm mãi địa chỉ nhà này. Cứ khi nào cô ấy trông thấy một ngôi nhà tương tự trên TV đều bảo là nhà của anh Chan U. Vậy lẽ nào người mà mẹ đã từng quen... Chi Hoan à? Sinh nhật của cậu là khi nào? Năm 1989. Vâng ạ. Tháng 5 năm 1989. Anh Chan U của em. Anh Chan U. Không lẽ bố ruột của mình là... Đó là chuyện về anh Chan U ạ. Đêm đó cô ấy bảo là cô ấy có chuyện muốn nói về Chan U. Cháu sinh ngày 19 tháng 5 năm 1989 ạ. Sinh nhật của Chi Hoan cũng như thế.

kết quả xét nghiệm huyết thống không tương thích. Nếu đúng đó là ngày sinh nhật của Chi Hoan, vậy thì kết quả này không hợp lý

Người mà mẹ cháu đã từng quen. Ừ, đúng là Chan U. Trước khi cưới Súc Chin, cả hai người họ đã từng quen nhau một khoảng thời gian dài. Vậy lần trước ông đã đối chiếu ADN của cháu với ông. Nhưng cháu biết đấy, kết quả không khớp. Chắc là cháu sẽ thử xét nghiệm lại một lần nữa. Lần này cháu sẽ đích thân đi ạ. Được, hãy làm như thế này. Đáng khen cho sự cố gắng của cô, nhưng cũng chỉ được đến thế thôi. Dù cô có cố gắng đến đâu, nhớ rằng cô cũng không thể chen vào giữa tôi và con trai tôi được đâu. Con đoán là bây giờ mẹ đã khỏe hơn nhiều rồi. Con đã làm đơn đăng ký xong rồi, họ sẽ chuyển mẹ về phòng bệnh sớm thôi ạ. Mẹ không cần phải nằm lại bệnh viện chỉ vì đau dạ dày. Bảo y tá gỡ cái này ra đi. Mẹ à, mẹ không thể làm vậy được đâu ạ. Mẹ vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, cơn đau có thể còn quay trở lại. Nếu cô đã lo lắng cho tôi đến thế, sao cô không dọn ra ngoài đi? Nếu cô mà đi khuất khỏi tầm mắt tôi thì tôi cũng đỡ bớt cả nửa phần căng thẳng này rồi. Kìa mẹ, gỡ cái này ra đi. Sao mẹ lại nôn nóng về nhà đến thế ạ? Gì cơ? Mẹ lo lắng điều gì ạ? Cô dám nói thêm một từ nào nữa xem. Thậm chí anh Thế Hiêng ở nhà chứ cũng không đến đây. Con không nghĩ là mẹ cần phải quay về gấp vậy đâu ạ. Con nói đúng chứ? Cô muốn tôi làm loạn lên ở đây à? Nếu không muốn thì bảo y tá tháo cái này ra đi. Đưa bà ấy về nhà đi. Còn cô? Con có ca trực đêm ạ. Cô ta đúng là rắc rối mà. Con nghĩ bây giờ mẹ đã đến tuổi rồi đấy ạ. Gì chứ? Mẹ còn chưa bao giờ nháy mắt, thậm chí kể cả khi nghe có ai đó mất. Vậy mà giờ mẹ bị đau dạ dày ư? Ý con muốn nói gì? Có phải mẹ sợ vì mẹ anh Chi Hoan còn sống quay trở về đúng không? Gì cơ? Con đang lo lắng cho mẹ đấy à? Nếu mà con biết việc bà ta quay về thực sự nghĩa là gì, chắc con sẽ không thể nào bình tĩnh như thế này đâu. Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ chẳng có gì để lo cả. Lời nói của một người phụ nữ mất trí không có giá trị gì ở tòa cả. Không lý gì Chi Hoan lại không biết điều đó. Chẳng phải cậu ta thậm chí còn lo sợ hơn khi đã để mất đoạn phim của Baek Sang-woo sao? Mẹ, và ai mới là người nên lo sợ chứ? Mẹ có cần phải làm phép toán rồi giải thích cách tính để con hiểu được vấn đề ở đây không?

về mẹ tôi. Mẹ cậu thì sao? Ông đề nghị tìm một bệnh viện cho mẹ tôi. Bệnh viện ư? Ông biết một chuyên gia nổi tiếng về điều trị bệnh mất trí. Ông nghĩ có thể giúp mẹ tôi lấy lại được ký ức. Sao ông lại... Chẳng phải anh mới là người biết rõ lý do à? Ông cần mẹ tôi lấy lại được trí nhớ để ông biết vì sao mẹ cứ liên tục gọi tôi là Chan U. Thứ mà mẹ tôi đã muốn tiết lộ cho ông 9 năm về trước.

0: Mẹ ơi, đừng lo. Dù cho mẹ không nhớ được mình đã muốn nói những gì, đã trải qua những gì, con cũng sẽ tìm ra được tất cả.
1: 내가 다 밝혀낼게요.

Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ chẳng có gì để lo cả. Lời nói của một người phụ nữ mất trí không có giá trị gì ở tòa cả. Không lý gì Chi Hoan lại không biết điều đó. Chẳng phải cậu ta thậm chí còn lo sợ hơn khi đã để mất đoạn phim của Baek Sang-woo sao? Mẹ có cần phải làm phép toán rồi giải thích cách tính để con hiểu được vấn đề không? Không, bà sẽ không được toại nguyện đâu. Tôi sẽ không bao giờ để cho bà làm được điều đó. Bằng mọi giá tôi sẽ phơi bày tất cả những gì mà các người đã làm. Em đi làm về rồi đấy à? Vâng. Đợi đã. Anh đang đợi em về. Em ư? Chuyện là anh có một thứ cần chuyển gấp cho Jin-ho. Có thể đích thân đi đăng ký xét nghiệm và đợi đến khi có kết quả được không? Cháu sẽ làm thế ạ. Cảm ơn cháu. Ngay khi có kết quả, cháu sẽ mang đến cho ông ạ. Khoan đã, chú Hồng à. Vâng ạ. Cháu không được cho ai xem, và cũng đừng để ai biết cháu đi làm xét nghiệm này đâu đấy nhá. Cháu hiểu rồi ạ. Chú Hồng à, cháu giúp ông việc này nhé. Vâng ạ, ông đừng lo.

0: chúa.
1: Em về rồi đấy à? Vâng. Chắc là em mệt lắm, phải làm việc cả đêm. Bây giờ thì cũng ổn rồi, em đã quen rồi mà. Em đã làm gì ở dưới nhà thế? Em về nhà cũng được một lúc rồi mà. À, ông muốn nói chuyện với em một chút. Ông ư? Vâng. Ông hỏi tình hình mẹ như thế nào rồi. Em đoán là ông đã lo lắng lắm. Nhưng sao giờ này anh đã dậy rồi? Anh phải đi làm sớm hôm nay sao? Đâu có. Biết vợ mình đang làm việc vất vả ở bệnh viện thì sao anh có thể ngủ được? Anh ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn thời gian mà. Thế chúng ta có nên nằm nghỉ cùng nhau không? Không được đâu, nếu bây giờ mà em ngủ thì em sẽ... Cái gì đây ạ?

0: là bút ghi âm. Nó nằm trong túi áo của mẹ tôi khi bà ấy được cứu lên bờ. Lạ thật đấy, em chưa bao giờ đưa cho bác ấy cái nào như thế này cả. Tôi nghĩ là mẹ đã tìm thấy nó trên đường đến Upieng hoặc ở đâu đó. Vậy là nếu chúng ta tìm ra được trong này ghi âm lại những gì, thì mình sẽ biết được chuyện xảy ra ngày hôm đó. Tôi cũng không chắc là có khôi phục lại được hay không, vì nó đã bị ngấm nước. Có thể hơi khó, nhưng chúng ta sẽ thử tìm chuyên gia xem. Em sẽ tìm người giỏi nhất ở khu này. Chúng ta phải sửa được nó. Mẹ định bảo con là không cần phải ghé qua đâu. Mẹ đến quán sớm để dọn dẹp rồi. Không cần đến đâu, cứ đi gặp bạn bè cho vui vẻ đi. Ăn gì đó ngon ngon vào. Mẹ biết rồi. Mẹ cúp máy nhá. Mình nên gặp con bé ít thôi. Con bé cũng nên đi gặp bạn bè của mình nữa chứ. Bác sĩ Bếc ư? Hôm nay đừng làm gì hết, chỉ cần đi theo cô ấy thôi. Chuyện quan trọng đấy, chú đừng để mất dấu cô ấy. Tôi hiểu rồi. Nếu như cô ấy đi đến nơi nào kỳ lạ hoặc gặp ai trông đáng nghi, gọi cho tôi ngay lập tức. Đừng tự mình quyết định gì cả.
1: Vâng.
0: Bất kể là ông đang nhờ em làm việc gì, em cũng không thể làm được đâu chú Hồng. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như em thành thật với anh ư? Mình đã nghĩ là lúc mình đến làm việc thì bà ta phải đi rồi chứ. Sao giám đốc Ham lại không đuổi bà ta đi cơ chứ? Làm gì có thời gian để mà ốm lúc này? Tại bà ta mà có thể mình sẽ chết trước khi thời cơ đến mất. Cô đang nói chuyện gì thế ạ? Tôi đâu có nói gì đâu. Tôi không nói một lời nào cả. Cô đừng nói những lời thô lỗ như thế về mẹ của anh Chi Hoan nữa. Thực sự là tôi không nói gì mà. Vâng. Tôi hiểu rồi. Cô nghĩ là cháu có thể nghỉ ngơi một hôm ở nhà để hạ sốt đã. Tiết đầu tiên của cháu làm môn toán ạ, cháu muốn nhanh đi đến trường. Nếu cháu thấy không khỏe thì về nhà ngay nhé. Bà đã đi rồi ạ. Gì cơ? Bác ấy vừa mới ngồi vẽ ở đây một lúc trước mà. Đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Bà đang làm gì ở đây thế hả? Bước xuống ngay cho tôi. Sao bà dám ngồi trên giường của tôi cơ chứ? Tôi thích ở đây. Tôi sẽ ở đây. Bước xuống khỏi giường tôi ngay trước khi tôi tống cổ bà ra ngoài. Chuyện gì thế ạ? Gọi Chi Hoan ngay đi. Làm sao mẹ vào đây được ạ? Đừng đứng đó mà hỏi nữa, đem bà ta ra khỏi đây đi. Ôi trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đi với con nào mẹ, đây không phải phòng của mẹ đâu ạ.
2: Không,
0: đây là phòng của tôi. Này bà tỉnh táo lại đi. Sao đây lại là phòng của bà được chứ? Đi ra khỏi đây, đi đi. Anh Thế Hiêng, đừng hét lên như thế, để cho em. Em cũng thấy là bà ấy không biết lý lẽ gì mà, em đã nói là để em mà. Bà ơi, bác An, đi với cháu nào. Anh Chan U đang chờ, anh ấy sẽ về sớm thôi ạ. Chúng ta cùng chờ anh ấy ở phòng khác nhé. Anh Chan U đang đợi à?
3: Vâng.
0: Mình đi thôi ạ. Cô ơi, mau giặt tấm trải giường này cho tôi đi. À không, bứt nó luôn đi. Nó làm tôi phát ốm lên mất. Anh Chan U, chào anh. Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe, tôi không đến công ty được. Hãy tìm xem chuyện gì liên quan đến chủ tịch thì đích thân báo cáo cho tôi. Nó đâu rồi nhỉ? Không lẽ người đàn bà đó

0: Anh Chan U.
1: Đó.
0: Em Chi Hoan của chúng ta. Anh Chan U. Em Chi Hoan của chúng ta. Đúng rồi, anh Chan U. Bà có muốn gặp anh Chan U không? Có. Tôi đưa bà đi gặp anh ấy nhé. Tôi sẽ cho bà cái này. Đây. Anh Chan U đang đợi ở bên ngoài đấy. Chúng ta đi gặp anh ấy nhé. Anh Chan U sao? Đi thôi. Đi nào. Đợi đã. Anh Chan U. Bà phải giữ im lặng nếu như bà muốn gặp anh ấy. Đúng vậy, An Kiên Sơn. Nếu bà đã muốn gặp Nam Chan U đến như thế, tôi sẽ tiễn bà đến chỗ của anh ta luôn. Đi theo tôi.

Giám đốc đang làm gì thế hả? Anh Chan U, tiếng vừa rồi là gì thế? Giám đốc định đưa mẹ con đi đâu vậy? Không phải như thế đâu. Lần này giám đốc lại định đưa mẹ con đi đâu đây? Trả lời con đi. Giám đốc định đưa bà ấy đi đâu hả? Tôi có thể làm gì bà ta được chứ? Cậu ăn nói những lời gì kỳ lạ thế? Bà ta đi ra ngoài vườn nên tôi chỉ dắt bà ta vào lại mà thôi. Gì chứ? Đáng ra cậu nên cảm ơn tôi thay vì cư xử như thể tôi là kẻ bắt cóc. Không hề. Chuông báo động đó chỉ kêu khi bà ấy cố đi ra khỏi nhà thôi. Thế thì nó bị lỗi rồi. Con vừa mới từ ngoài vườn đi vào. Chính xác thì giám đốc đưa mẹ con vào từ đâu chứ? Thôi bỏ đi. Cậu nói nhiều quá rồi đấy. Chan U, mẹ cậu là kẻ mất trí đấy. Bà ta muốn nói gì thì nói thôi. Nếu giám đốc đang có ý định làm gì đó với mẹ con thì nên từ bỏ đi. Con sẽ không để cho bất kỳ ai đưa bà ấy rời khỏi con một lần nữa đâu. Nếu cậu lo lắng cho sự an toàn của bà ta đến như thế thì dọn ra ngoài đi. Cậu biết được tôi ghét việc bà ta lảng vảng xung quanh nhiều như thế nào. Chẳng phải là cậu nên rời đi sao? Con nói gì sai không thưa bố? Bố ơi, làm ơn giúp con một việc đi ạ. Ít nhất cũng vì con mà để cho bà ta đi đi ạ. Chị Hoan à, tìm ai đó chăm sóc cho mẹ của cháu đi. Bố à, cháu đã tìm rồi ạ. Sẽ sớm có người đến thôi ạ. Tốt rồi. Gì cơ? Khi con ra ngoài, mẹ con cần có người chăm sóc và bảo vệ cho bà ấy.

0: Tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 20
1: tổng mức đầu tư phát triển, nghiên cứu khai thác hiệu quả nguồn vốn ODA. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các cấp ủy chính quyền địa phương, đơn vị xử lý dứt điểm tài sản công dồi dư, bảo đảm điện, nước sinh hoạt, nước tưới, nhất là tại khu vực biên giới, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn địa bàn. Đối với công tác giảm nghèo, cần ra soát, đánh giá chính xác thực trạng, xác định rõ mục tiêu, lộ trình đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Các giải pháp phải cụ thể, khả thi, sống rõ. Huy động đa dạng nguồn lực theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phát động chiến dịch thay đổi nếp nghĩ cách làm, khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ hộ nghèo địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần giảm nghèo bền vững. Đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết lưu ý các cấp ngành tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Những nhiệm vụ đã xác định phải được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả cụ thể, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026.
0: Chiều nay ngày 24 tháng 9, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương già làng người có uy tín tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
2: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận biểu dương những cống hiến to lớn của đội ngũ già làng người có uy tín trên địa bàn. Đồng chí mong muốn thời gian tới, già làng người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò đồng cốt trong vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tham gia hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tích cực đóng góp xây dựng hệ thống chính trị và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các ủy chính quyền mặt trận và các đoàn thể thường xuyên gặp gỡ đối thoại, cung cấp thông tin và tham vấn ý kiến của già làng, người có uy tín trước khi triển khai các chủ trương chính sách tại cơ sở, đồng thời quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tạo điều kiện để đội ngũ này phát huy tốt vai trò trong cộng đồng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết của các dân tộc trên địa bàn, với tình yêu quê hương, ý chí tự lực tự cường, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự đồng hành của già làng, người có uy tín, tỉnh Đắk Lắk sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã biểu dương tặng hoa và quà cho 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Sáng nay ngày 24 tháng 9, đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra thực tế tiến độ triển khai cụm công nghiệp Hòa Sơn, xã Hòa Sơn. Tham dự đoàn kiểm tra còn có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương liên quan.
2: Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với Ủy ban nhân dân xã Hòa Sơn, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để có cơ sở triển khai xây dựng hạ tầng. Chủ đầu tư phải đăng ký tiến độ, cam kết cụ thể về thời gian thi công và hoàn thành từng hạng mục. Việc đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp phải bảo đảm đồng bộ, gồm đường giao thông, điện nước, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Đối với xã Hòa Sơn, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị rà soát đánh giá sát nhu cầu tiềm năng lợi thế vị trí và khả năng phát triển lấp đầy cụm công nghiệp để có định hướng phù hợp trong quy hoạch.
0: Sáng nay, ngày 24 tháng 9, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở, làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tại phường Sông Cầu.
1: Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao sự chủ động của phường Sông Cầu trong việc quản lý sử dụng tài sản công, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ các cơ sở nhà, đất, dồi dư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xác định rõ nguồn gốc, giá trị tài sản để xây dựng phương án xử lý, phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn để nhanh phương án cho thuê, khai thác tạm thời các trụ sở dồi dư, tăng cường kiểm tra giám sát kịp thời, xử lý các trường hợp sử dụng sai mục đích, tránh tình trạng để xảy ra lấn chiếm, hư hỏng hoặc thất thoát tài sản.
0: Chiều nay ngày 24 tháng 9, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và

0: và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Xuân Cảnh.
1: Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của xã Xuân Cảnh trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn địa phương đang gặp phải trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đoàn giám sát sẽ tiếp thu các đề xuất kiến nghị của địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
0: Sáng nay ngày 24 tháng 9, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức tọa đàm với chủ đề Cadimi và vàng ô trong canh tác sầu riêng Việt Nam, kết quả đánh giá và giải pháp. Tọa đàm nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu, nhận diện nguy cơ và đề xuất giải pháp kiểm soát, bảo đảm chất lượng, an toàn sầu riêng khu vực Tây Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung.
1: Tại tọa đàm, các chuyên gia trình bày kết quả đánh giá dư lượng Cadimi và vàng ô trong quá trình sản xuất, sơ chế và bảo quản sầu riêng. Kết quả cho thấy một số khu vực trồng sầu riêng ở phía Nam có nguy cơ dư lượng cadimi cao, trong khi tại các vùng canh tác chính ở Tây Nguyên chưa ghi nhận vùng trồng nhiễm cadimi. Từ kết quả đánh giá, các đại biểu tập trung phân tích nguồn phát sinh cadimi và các yếu tố có thể làm gia tăng hàm lượng chất này trong sầu riêng, đồng thời đề xuất giải pháp kiểm soát từ đất, nước, vật tư đầu vào đến các khâu sơ chế bảo quản. Trong đó, chú trọng hướng dẫn và giám sát việc sử dụng vật tư nông nghiệp, kiểm soát các công đoạn trong chuỗi sản xuất, cũng như tăng cường năng lực kiểm nghiệm và cảnh báo sớm. Đối với vàng ô, các ý kiến tập trung nhận diện nguy cơ sử dụng trong sơ chế, bảo quản, đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người sản xuất, cơ sở thu mua và chế biến tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường phối hợp giữa cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý doanh nghiệp và người sản xuất, từng bước xây dựng giải pháp kiểm soát dựa trên cơ sở khoa học phù hợp với thực tiễn sản xuất và yêu cầu của thị trường.
0: Thưa quý vị khán giả, trong giai đoạn hiện nay, việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của khu vực nông nghiệp nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, cốt lõi là gắn kết chặt chẽ các giải pháp tình thế với tầm nhìn chiến lược dài hạn. Quyết tâm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay.
2: Thực tế cho thấy tiêu chí thủy lợi và phòng chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới chỉ có thể vững chắc khi có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức của mỗi người dân. Tại thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa, thay vì tâm lý trông chờ vào chính quyền, các hộ gia đình ở vùng trũng thấp đã chủ động trang bị phương tiện tại chỗ và lên phương án di dời tài sản từ rất sớm nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.
3: Bây giờ đã mất hồn rồi, đâu có con gì nữa đâu. Mất hồn rồi, giờ coi như canh giác ở đây là nó canh giác hết rồi. Nước vừa ở vô là nó thoát đi hết. Đồ đạc nó chủ động, có gác cao nó bỏ gác cao, còn có là nó thơ xe chở đi hết. Chút bữa nay nó không dám đỡ nữa.
2: Từ thực tiễn qua các mùa mưa bão, bài học kinh nghiệm rút ra tại xã Sơn Hòa chính là việc đặt sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết. Khi ý thức tự quản, tự phòng của mỗi hộ gia đình được khơi dậy mạnh mẽ, tinh thần chủ động ứng phó trong toàn cộng đồng đã được nhân lên gấp bội.
4: Rút ra kinh nghiệm là nói chung là xương máu luôn ạ. Giờ đây là phải lo bảo đảm an toàn tính mạng của con người trước hết.
2: Để cụ thể hóa phương châm 4 tại chỗ, chính quyền xã Sơn Hòa đã chủ động xây dựng mạng lưới an ninh thiên tai ngay từ cơ sở. Điểm sáng của địa phương là việc xã hội hóa phương tiện cứu hộ, biến các nguồn lực sẵn có trong nhân dân thành sức mạnh tổng hợp của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
5: Lãnh đạo ủy ban xã cũng đã chỉ đạo cho ban nhân dân các thôn thành lập các tổ ứng phó về cái công tác phòng chống thiên tai tại cơ sở, đồng thời huy động một số bà con nhân dân có các cái thuyền nhỏ đưa vào cái tổ để kịp thời huy động các cái lực lượng trong cái công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
2: Dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn, những tháng cuối năm 2026, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều đợt thiên tai cực đoan, lượng mưa phổ biến từ 120 đến 250 mm, cục bộ có nơi vượt trên 400 mm. Để chủ động ứng phó, toàn tỉnh cũng đã lên kịch bản kích hoạt triển khai rốt ráo nhằm ngăn chặn từ sớm từ xa mọi nguy cơ thiệt hại đáng tiếc.
6: Khi xảy ra mưa lớn hoặc là gây ra sự cố ngập lụt và ảnh hưởng đi lại của người dân thì cũng đề nghị các địa phương cũng cử cán bộ và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai để tham gia trực và cảnh báo cho người dân khi đi lại qua những cái khu vực trũng thấp.
2: Có thể nói ý thức chủ động của người dân và sự quyết liệt của chính quyền chính là lá chắn vững chắc trước mọi thiên tai. Đây là tiền đề cốt lõi giúp Đắk Lắk giữ vững các tiêu chí nông thôn mới một cách thực chất và bền vững.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. ASEAN 2026, ngày thi đấu 23 tháng 9 của đoàn thể thao Việt Nam kết thúc với điểm nhấn là có thêm 5 tấm huy chương ở các môn bắn súng và hũ xô.
1: Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, ba vận động viên Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy đã giành huy chương đồng ở nội dung đồng đội. Trong môn hũ xô, vận động viên Dương Thúy Vi giành huy chương đồng ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Trong môn hũ xô ở phần thi đối kháng, Nguyễn Thị Thu Thúy giành tấm huy chương đồng hạng cân 60kg nữ. Ngoài ra, cũng trong môn hũ xô ở phần thi đối kháng, hai vận động viên khác cũng giành huy chương đồng là Hứa Văn Đoàn hạng cân 60kg và Nguyễn Khắc Kiên hạng cân 65kg.
0: Cập nhật bản tổng sắp huy chương ASEAN 2026 mới nhất tính đến 5 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASEAN với 48 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, tổng cộng 78 huy chương. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam có 1 huy chương vàng và 8 huy chương đồng, đứng hạng 20.
1: Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 15 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 27 huy chương đồng. Phía sau lần lượt là Hàn Quốc xếp thứ ba với 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 25 huy chương đồng. Kazakhstan đứng thứ tư với 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đang ở vị trí cao nhất khi đứng thứ năm toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.
0: Môn bóng đá nam ASEAN 2026 đã xác định được các đội giành vé vào tứ kết. Các đội góp mặt gồm U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan ở bảng A, U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên ở bảng B, U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam ở bảng C và U23 Ả Rập Xê Út cùng U23 Hàn Quốc ở bảng D.
1: Trong lượt đấu cuối cùng, U23 Trung Quốc có trận hòa không bàn thắng trước U23 UAE, qua đó giành ngôi đầu bảng B với thành tích bất bại với 1 thắng và 2 hòa. Ở vòng tứ kết, U23 Trung Quốc sẽ chạm trán với đối thủ khó nhằn là U23 Thái Lan. Ở trận đấu còn lại, U23 Triều Tiên giành chiến thắng 4-1 trước U23 Iran, qua đó chính thức vượt qua đối thủ để đứng thứ hai tại bảng B. Kết quả này giúp U23 Triều Tiên vượt qua vòng bảng, đồng thời chạm trán với U23 Nhật Bản ở vòng tứ kết.
0: Kết thúc vòng bảng bóng đá nam ASEAN 2026, U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng C. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh ở tứ kết sẽ là U23 Hàn Quốc, ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng. Trận đấu sẽ diễn ra ngày 25 tháng 9.
1: Đây sẽ là màn đọ sức được đánh giá khó khăn cho tuyển U23 Việt Nam khi U23 Hàn Quốc mang đến ASEAN 2026 lực lượng khác rất nhiều so với giải U23 châu Á 2026 hồi đầu năm. Giải đấu mà U23 Hàn Quốc đã thua U23 Việt Nam. Ba cầu thủ quá tuổi U23 Hàn Quốc là Em Ji-sun, Lee Ki-hyuk, Yang Hyun-jun. Trong đó, Em Ji-sun là nhân tố nổi bật nhất khi đang khoác áo câu lạc bộ Swansea City của nước Anh. Ngoài ra, U23 Hàn Quốc còn có tới 8 cầu thủ khác đang thi đấu ở các giải vô địch quốc gia châu Âu như Bồ Đào Nha, Bỉ và Anh. Rõ ràng với rất nhiều thách thức đang chờ đón U23 Việt Nam ở màn so tài sắp tới với U23 Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ cần nỗ lực hơn 100% khả năng để nghĩ tới chiến thắng.
0: Đội tuyển nữ Việt Nam thay đổi khung giờ tập để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc.
1: Thời tiết tại Osaka chiều ngày hôm qua có nắng nhiệt độ cao hơn so với những ngày trước, nhưng các cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung và hoàn thành đầy đủ các giáo án do ban huấn luyện đề ra. Buổi tập kéo dài khoảng 1 giờ với trọng tâm là các nội dung chiến thuật và cách vận hành đội hình trước một đối thủ được đánh giá cao về thể hình, thể lực cũng như kỹ chiến thuật. Ban huấn luyện dành thời gian để các cầu thủ làm quen với những phương án xử lý trong các tình huống khi phải đối đầu với sức ép từ chính đối thủ mạnh. Trận tứ kết giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 25 tháng 9 theo giờ Việt Nam.
0: Bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Thì ra giám đốc nói dối với mẹ con là đưa bà ấy đi gặp Nam Chan U. Mẹ cậu là kẻ mất trí đấy. Bà ta muốn nói gì thì nói thôi. Nếu giám đốc đang có ý định làm gì đó với mẹ con thì nên từ bỏ đi. Con sẽ không để cho bất kỳ ai đưa bà ấy rời khỏi con một lần nữa đâu. Nếu cậu lo lắng cho sự an toàn của bà ta đến như thế thì dọn ra ngoài đi. Cậu biết được tôi ghét việc bà ta lảng vảng xung quanh nhiều như thế nào. Chẳng phải là cậu nên rời đi sao? Con nói gì sai không thưa bố? Bố ơi, làm ơn giúp con một việc đi ạ. Ít nhất cũng vì con mà để cho bà ta đi đi ạ. Chị Hoan à, tìm ai đó chăm sóc cho mẹ của cháu đi. Bố à, cháu đã tìm rồi ạ. Sẽ sớm có người đến thôi ạ. Tốt rồi. Gì cơ? Khi con ra ngoài, mẹ con cần có người chăm sóc và bảo vệ cho bà ấy.

Chủ tịch sẽ nhờ em một việc. Có thể em sẽ bị theo dõi đấy. Bị theo dõi ư? Cho dù là quản gia Giang hay là một ai đó, cũng sẽ có người cố gắng gây khó dễ cho em. Nên hãy cẩn thận đấy. Sao lại như thế chứ? Anh sẽ giải thích cho em vào lúc khác. Chỉ là hãy nhớ cẩn thận. Nếu xảy ra chuyện gì gọi ngay cho anh nhé.

Đây là Chan U và Chi Hoan của tôi. Của tôi mà. Đúng là nực cười. Không, trả lại đây. Mẹ, đợi một chút, con sẽ giải thích ạ. Không, đó là của tôi. Mẹ à, nghe cho kỹ đây. Không có gì bà có thể lấy đi của tôi đâu. Giám đốc làm ơn đi đi ạ. Sao cậu dám đặt chuông báo động trong nhà của tôi cơ chứ? Cậu có quyền gì mà làm thế hả? Con làm thế là vì chuyện như thế này cứ liên tục xảy ra. Cậu có thể thuê vệ sĩ thật sự nếu cậu muốn. Nhưng cậu nghĩ mẹ cậu có thể an toàn trong cái nhà này ư? Giám đốc bình tĩnh lại đi ạ. Ai mà nghe thấy được sẽ nghĩ là giám đốc đang đe dọa làm hại mẹ con đấy. Bỏ cái kiểu anh hùng đó đi và dọn ra ngoài đi, trước khi cậu cảm thấy hối hận. Anh Chan U, anh Chan U, kìa mẹ,

cứ chờ mà xem, người đàn bà đó và cả con bà ta nữa, mình sẽ đập nát bọn họ như tấm kính này. Phân tích gen chắc phải quan trọng lắm thì cậu mới đích thân mang đến đây. Kiểm tra nhanh giúp mình nhé. Ừ, mình sẽ liên lạc khi nào có kết quả. Mất khoảng bao lâu vậy? Mình muốn đợi ở đây luôn. Ở đây ư? Nhanh nhất thì cũng phải mất 5 đến 6 tiếng. Chú để lạc mất cô ấy à? Tôi xin lỗi. Sao chú có thể để lạc cô ấy chứ? Nhắm mắt cũng có thể theo dõi được cô ấy. Tôi có cảm giác là cô ấy biết được mình bị theo dõi. Ý chú là có ai đó đã nói cho cô ấy biết có người theo đuôi ư? Ừ, Chin Ho à, Giang Man Su đã bị kẹt lại trên xe buýt và chị Chu Hong đã đến nơi an toàn rồi ạ. Tốt, nhớ để mắt kỹ đến vị trí của Giang Man Su. Em đang làm thế đây ạ, anh đừng lo. Mẹ anh thế nào rồi ạ? Chuông báo động đã kêu và gây xôn xao một trận phải không anh? Không có gì xấu xảy ra cả, bà ấy vẫn an toàn. Bác ấy qua được hôm nay, nhưng còn sau này thì sao ạ? Anh vẫn sẽ để bác ấy ở gần giám đốc Ham như vậy ư? Không, tôi không thể để như thế. Vậy thì bác ấy có thể đi đâu? Chúng ta có nên gửi bác ở nhà mẹ chị Chu Hồng không ạ? Không cần phải làm thế. Tôi sẽ khiến cho Ham Suk Jin phải dọn đi. Sao chứ? Anh nghĩ bà ta sẽ chịu đi ư? Bà ta sẽ không có sự lựa chọn nào khác. Và tiếp theo sẽ là Thê Hiêng. Sao đột nhiên chủ tịch lại muốn xét nghiệm ADN của ông ấy nhỉ? Rốt cuộc là ông đang đối chiếu với mẫu ADN của ai đây? Chắc hẳn là rất khó chịu nếu như có ai đó đột nhiên xuất hiện rồi chia tài sản thừa kế với cậu. Nhưng một giọt máu đảo hơn ao nước lã, gia đình thì phải ở bên cạnh nhau. Khi bố của Min Sơn cưới Kiêng Sơn, bà ấy đã có Chi Hoan rồi. Chuyện đó nghĩa là sao ạ? Nghĩa là bố của Min Dân có Min Dân trước, còn Chi Hoan là con của Kiêng Sơn thôi. Họ kết hôn nhưng đều có con riêng của mỗi người. Màu đó xinh đấy, cái này nữa. Anh Chan U. Anh không phải là Chan U à? Vậy thì bố của anh Chi Hoan, Nam Chan U, là con trai của chủ tịch ư? Nam Thê Hiêng. Alo, em ở nhà đúng không? Anh đang nghĩ sẽ ghé về nhà để ăn trưa cùng em. Sao ạ? Em đang ở cùng mẹ rồi. Thế à? Vậy anh ghé qua đấy nhá. Không cần đâu ạ. Đang có nhiều khách ở đây nên có lẽ em và mẹ sẽ ăn trưa muộn lắm. Vậy chắc là anh phải ghé qua vào hôm khác rồi. Em đang bận, em cúp máy nhé. Cô ấy cắt đuôi quản lý Giang chỉ để đi thăm mẹ sao? Không lý nào cô ấy lại hành động như thế một mình được. Là Chi Hoan à? Cô ấy đang giúp ông làm việc gì đó. Nhưng nếu có liên quan đến Chi Hoan thì không thể nào. Doanh nghiệp của bố giám đốc Ham Suk Jin phá sản khi cô ấy kết hôn. Một doanh nghiệp thành công đột nhiên gặp thất bại trong làm ăn đã gây ra cú sốc lớn cho bố mẹ cô ấy. Họ lần lượt qua đời sau đó. Người đàn ông mà cô đã hẹn hò trong 3 năm trước khi kết hôn là Lee Dong Chun. Lee Dong Chun. Mẹ vẫn qua lại với người đó sau khi đã kết hôn ư? Lee Dong Chun bắt đầu kinh doanh sau khi lập gia đình, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại. Ông ấy ly hôn 5 năm sau đó, sau khi bị buộc tội lừa đảo và tống tiền nhiều lần. Hiện ông đang là tội phạm kinh tế bị giam giữ tại nhà tù Trân Chu. Ở trong tù ư? Không thể nào.

là tôi Nam Tae Hee đây. Khi nào thì Lee Dong Chun sẽ được thả? Cuối tháng này. Nếu cô muốn, tôi có thể sắp xếp một buổi gặp mặt. Không, anh không phải làm thế. Hãy hủy hết toàn bộ hồ sơ cho tôi. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh ngay bây giờ. Anh kiểm tra tài khoản đi. Không thể nào ông ấy là bố mình được. Nếu như người đàn ông trong tù với tội danh lừa đảo kia là bố của con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu. Ánh mắt con nhìn chằm chằm mẹ như thể muốn đâm xuyên qua đầu của mẹ đấy. Mẹ vẫn đến đây dù mẹ đã bảo là không thể. Hãy nhìn mớ hỗn độn ở nhà mình đi. Con nghĩ mẹ có thể nghỉ ngơi ở đó được sao? Đáng ra con không nên ngồi thảnh thơi ở đây thế này mà phải về nhà đuổi An Kinh Sơn kia đi kìa. Có ai lại đuổi mẹ chồng của mình đi cơ chứ? Con không thể làm thế được ạ. Vậy thì đuổi Chi Hoan ra ngoài đi, rồi mẹ cậu ta tự khắc đi theo. Chẳng phải mẹ nên thấy phát chán khi nói những lời như thế này vào lúc này sao? Mẹ chán ngấy tất cả mọi thứ rồi. Con sẽ chăm sóc cho anh Chi Hoan và mẹ của anh ấy thật tốt. Con sẽ cố gắng chăm sóc cho bà ấy tốt nhất có thể, để bà ấy yêu thương con thật nhiều, bù lại cho những gì mẹ đã không làm được. Con có biết là Chi Hoan đang đẩy anh trai con vào rắc rối gì không hả? Lúc này con nói về chuyện yêu thương ư? Thật là ngốc nghếch. Vào trong đi.

Cậu lấy được hồ sơ bệnh án của An Kiên Sơn chưa? Đây ạ. Các kết quả gần nhất đây rồi à? Vâng ạ. So với 9 năm trước, tình trạng của cô ta bây giờ thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Cô ta sẽ không đủ tư cách trở thành nhân chứng hợp lệ để ra tòa. Cô ta sẽ không thể đề cập đến vụ tai nạn được. Tôi không phải lo về việc đó nữa. Có lẽ vẫn còn có thể có trường hợp ngoại lệ. Thế nên chúng ta mới phải tống cổ cô ta đi. Sao con lại ghé qua mà không gọi điện trước cho mẹ thế? Chú Hồng không có ở đây ạ. Con bé muốn ghé qua nhưng mẹ bảo đừng. Nó cũng nên gặp bạn bè khác nữa chứ. Không thể nào chỉ dành hết thời gian dành cho mẹ được. Con hiểu rồi ạ. Sao thế? Con bé không trả lời điện thoại con à? Có lẽ con bé đang bận trò chuyện với bạn. Con không chắc lúc này mình nên gọi đâu ạ. Con muốn tạo bất ngờ à? Con đang lên kế hoạch tạo một bất ngờ cho cô ấy. Để làm việc đó thì con phải xuất hiện một cách bất ngờ chứ. Có phải do vậy mà con đến như thế này không? Vâng ạ. Thế nên là... Người đầu tiên nói cho anh Chi Hoan về bố của anh ấy là người phụ nữ bán vải ở Unheng. Anh Thê Hiêng đã bí mật giữ liên lạc với bà ấy. Nghĩa là anh ấy đã biết việc này rồi. Anh ấy biết và đã cố ngăn không cho mình đến đây hôm nay. Vâng mẹ à, con đang ở đâu thế? Con đang ở với bạn ạ. Ở đâu? Sao thế ạ? Có chuyện gì vậy? À không, mẹ chỉ muốn hỏi xem lát nữa con có thể ghé qua cửa hàng được không? Mẹ gọi để xem con có ở gần đây không? Con đang ở đâu đấy? Con đang ở phường Wuxin, nó cũng hơi xa đấy ạ. Con sẽ ghé qua vào ngày mai trước khi đi làm. Thế mẹ nhá, gặp mẹ vào ngày mai ạ. Con chào mẹ. Cậu không thấy chán à? Không đâu. Cảm ơn cậu nhé. Hôn nhân thế nào rồi? Đột nhiên cậu kết hôn ngay sau khi bố vừa qua đời mà không báo cho ai biết hết nên bọn mình cũng rất sốc. Mình biết mà. Nhiều chuyện đã xảy ra. Khoảng bao lâu nữa thì có kết quả thế? Sẽ xong trong khoảng một tiếng nữa đấy. Đợi một chút nhé, mình sẽ quay lại ngay sau khi có kết quả. Ừ.

0: Sinh vùng đó.
1: Phường Wuxin. Các phòng xét nghiệm ở Wuxin. Phòng xét nghiệm gen Dehan. Cô ấy đang ở đây với một người bạn ư? Gì cơ? Thế Hiên bảo cậu theo dõi Chu Hông à? Vâng. Để làm gì chứ? Cậu ấy không nói lý do tại sao ạ? Rồi sao? Cậu đã tìm được gì? Chuyện đó... Tôi đã để mất dấu cô ấy. Gì chứ? Mất dấu ư? Tôi đã thắc mắc sao không nhìn thấy cậu suốt cả buổi sáng. Thì ra là do cậu bận đi theo dõi nhưng rồi lại để mất dấu Chu Hông ư? Cậu nghĩ Thê Hiêng đang định làm gì? Chắc chắn phải có lý do. Tôi cũng không rõ việc đó ạ. Cậu ấy bảo tôi tìm ra nơi cô ấy đến thôi. Tôi hiểu rồi, cậu ra ngoài đi. Vâng. Có chuyện gì đó đang xảy ra. Thế Hiêng à, là mẹ đây. Con đã bảo quản gia Giang đi theo dõi Chu Hông à? Cái lão quản gia Giang ngu ngốc này, đừng có đổ lỗi cho ông ấy. Mẹ bắt ông ấy nói đấy. Trả lời mẹ đi, chuyện gì đấy? Không có vấn đề gì đâu ạ. Mẹ đừng lo. Làm gì có chuyện con theo dõi nó mà không vì lý do gì. Con đang có việc bận lại. Chào mẹ. Thế Hiêng à? Bếp Chu Hông, cô dám giở trò gì với con trai tôi à? Tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng cho mà xem. Chuyện đó xảy ra sáng nay à? Bà muốn nằm lại ở trên giường, nhưng chú ở tầng trên đã quát bà đấy ạ. Nhưng mà cô Chu Hông đã nói chuyện và đưa bà đi ra khỏi phòng. Chắc là con cũng đã sợ lắm. Không ạ, con không quan tâm đâu. Nhưng con chỉ sợ là chuyện đó sẽ lại xảy ra khi bà ở đây một mình. Bố đã thuê người chăm sóc cho bà rồi nên con đừng lo. Tốt quá. Vậy con sẽ nhờ bà chăm sóc cho Purim. Purim, khi con đi học, một mình bà chắc sẽ thấy buồn chán lắm. Bà ơi,

0: Khoảng một tiếng nữa sẽ xong xét nghiệm. Em sẽ về nhà ngay khi lấy được kết quả.
1: Ừ,
0: em cẩn thận nhé. Anh Chi Hoan, mình nói chuyện đi. Dọn ra ngoài ư? Em biết là anh không muốn điều đó, nhưng sự việc xảy ra sáng nay, anh nghe rồi. Mẹ anh đã vào giường của giám đốc Ham. Em biết là mẹ chỉ nhầm lẫn thôi, nhưng em cảm thấy rất thương cho bà ấy. Nói như thể là mẹ anh rất muốn được ở trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi và có một chiếc giường. Anh rất cảm kích khi em quan tâm đến mẹ anh như thế. Anh đừng vội từ chối ngay. Hãy suy nghĩ về việc đó từ góc độ của mẹ anh. Ở lại đây có thể sẽ không thoải mái cho bà ấy. Anh à, được rồi, anh sẽ suy nghĩ. Em biết là anh sẽ nói thế mà. Vậy em sẽ bắt đầu tìm chỗ ở nhé. Của cậu đây. Cảm ơn cậu. Nhớ giữ liên lạc nhé. Nếu cậu không phiền, mình có thể nhờ cậu một việc được không? Ngạc nhiên chưa? Anh làm gì ở đây thế? Anh đã nhờ mẹ giúp để tạo bất ngờ cho em. Anh đã nhờ mẹ tìm giúp anh chỗ mà người vợ yêu dấu của mình đang đi gặp bạn bè. Bạn em làm việc ở đây à? Vâng. Anh đã đi cả một quãng đường xa đến đây rồi, mình có nên

mời bạn em ăn tối cùng không? Không cần đâu ạ. Cô ấy có việc nên bọn em chỉ uống cà phê với nhau thôi. Thế à? Tiếc quá. Vậy thì anh phải gặp cô ấy một dịp khác rồi. Vậy hai chúng ta đi ăn nhé. Bây giờ em đang cảm thấy không được khỏe lắm. Em không khỏe à? Vâng, em nghĩ em nên về thẳng nhà luôn ạ. Vậy cũng may là anh ghé đến đây. Không thì có lẽ em đã phải đón xe buýt về trong khi đang không khỏe rồi. Đi nào, anh đưa em về nhà luôn.

0: Dạ.
1: Trời nóng quá nên anh mua đồ uống cho chúng mình đây. Em uống đi. Cảm ơn anh. Thế còn bữa tối em tính ăn ở nhà sao? Vâng ạ, em thấy hơi mệt. Được thôi, buổi hẹn hò bất ngờ đành để lần sau vậy. Mình về nhà thôi. Trời ạ, con mèo chết tiệt. Em có sao không? Vâng, em không sao. Chắc là nó dính vào khó chịu lắm. Chỉ lau khăn ướt thôi, có ổn không em? Ngày ấy muốn tất cả mọi người về nhà sớm. Chắc là có gì đó quan trọng cần thông báo. Mình phải nán lại đây càng lâu càng tốt. Mấy người này hành động nhanh như chớp. Nếu mình mà bỏ lỡ ngày hôm nay thì không bao giờ mình có thể theo kịp được mất. Tôi tự hỏi không biết ông muốn thông báo điều gì mà đến nỗi ông còn cho gọi cả một người đàn bà đầu óc không tỉnh táo nữa. Chúng ta không đi gặp anh Chan U à? Bác, anh Chan U... Im lặng nào. Ông ra rồi ạ. Thời khắc mà ông lấy kết quả từ bì thư ấy ra, Uchihwan, mày sẽ bị cười vào mặt và mọi chuyện sẽ khép lại trong êm đẹp. Chắc là em phải đi lau nó đây. Được rồi, em đi đi.

Tất cả đều ở đây rồi. Có chuyện gì mà bố cho gọi tất cả bọn con ra đây vậy? Mở cái này ra đi. Vâng ạ.

Thưa chủ tịch, đúng rồi, đó là vẻ mặt mà tao đang mong đợi. Đọc cho tất cả nghe đi. Đọc từng từ lên đi. Kết quả đó chính là thực tế của cậu đấy, Chi Hoan. Di chúc ư? Ông, cậu vừa nói gì? Di chúc gì chứ? Tôi Nam Hưng Xích sẽ để lại 20% cổ phần tại công ty Y cho U Chi Hoan, cháu trai cả của mình. Cháu trai cả ư? Cổ phần sẽ được chuyển nhượng trước khi tôi qua đời. Kiều bố, U Chi Hoan, đổ khốn. Thưa chủ tịch, cháu không cần phải gọi ta như thế nữa. Ta là ông của cháu đấy. Không, ông ơi, đây là... có gì đó không đúng ở đây ạ. Cậu ta đang lừa ông đấy. Đừng hét lên như vậy, thật vô lý. Con chỉ có mỗi Thê Hương và Thê Hy là con. Làm sao có chuyện bố có đứa cháu trai khác cơ chứ? Chính ta cũng mới phát hiện ra vào hôm nay. Cái này không thể. Con không chấp nhận điều này. Tôi không yêu cầu cô chấp nhận chuyện này. Nhưng Chi Hoan chắc chắn là cháu nội của tôi. Tuy có lẽ hơi muộn, nhưng Chi Hoan đã tìm lại được vị trí chính đáng của mình. Sẽ cần thêm thời gian, nhưng hãy cố gắng trở thành người một nhà với nhau. Ông đang nói gì thế ạ? Ông đã sửa đổi di chúc trước cả khi xác minh sự thật sao? Thế Hiền, cháu không thể chấp nhận chuyện này đâu ạ. Cháu sẽ đích thân đi kiểm tra ADN của ông và Chi Hoan. Chúng ta đã có kết quả xét nghiệm rồi. Chi Hoan là cháu nội của ta. Vậy thì sao chứ? Bố đang cho phép một người đàn bà mất trí này ngồi ngay đây và rồi tự hào tuyên bố là con trai của mình có một đứa con ngoài giá thú sao? Chuyện này xảy ra trước khi cô và con trai tôi kết hôn với nhau. Ý bố là trước khi kết hôn thì ai muốn làm gì cũng được ạ. Thật là tùy tiện bố à. Nếu bố muốn có đứa cháu nội khác thì hãy im lặng, đừng để cho thế giới này biết điều đó chứ. Đừng làm Thê Hiêng mất mặt bằng việc sửa đổi di chúc của mình. Thật không thể chịu nổi mà. Ông à, Thê Hy, Chi Hoan, đi theo ông. Ông ơi, ông có sao không ạ? Tôi đói rồi. Vâng thưa mẹ, tôi muốn ăn canh kim chi. Nam Thế Hiên và luật sư quán canh xương bò hầm đã đấu đá với nhau rất khốc liệt và giờ họ là anh em ư? Vậy nghĩa là trưởng phòng Nam và luật sư quán canh xương bò hầm cũng là anh em sao? Cháu không tin điều này đâu ạ. Không thể nào. Không thể nào ạ. Lúc ông biết được thân phận của Chi Hoan, trái tim ông cũng cảm thấy đau đớn cho cháu nhiều nhất. Thê Hy à, ông, đây đều là lỗi của ông. Không, đây không phải là sự thật, chấm dứt đi. Ông à, dù cho cháu có đưa ra bất kỳ lý do gì, thì cả hai đứa cũng không thể nào duy trì cuộc hôn nhân này được. Chúng ta phải tìm ra cách giải quyết nếu như muốn trả lại danh phận chính đáng cho Chi Hoan. Thế còn cháu thì sao ạ? Cháu phải làm gì đây? Ông muốn bây giờ cháu phải sống thế nào đây? Ông hiểu là rất khó cho cháu. Nhưng bây giờ ông đã biết chắc chắn Chi Hoan là cháu của mình rồi. Chuyện không như ông nghĩ đâu ạ. Cháu và anh Chi Hoan không có liên quan gì đến nhau cả. Không còn cách nào khác. Cháu phải mạnh mẽ lên và làm theo những gì ông bảo. Xin cho cháu thêm chút thời gian ạ. Cháu muốn bao nhiêu thời gian cũng được. Nhưng cũng không thay đổi được gì đâu. Luật sư Choi sẽ lo liệu thủ tục giấy tờ vào ngày mai. Cho cháu thêm vài ngày đi ạ. Ông không thể nào làm như thế được. Thê Hy, cháu xin lỗi. Cháu đi lên phòng đây ạ.
Ông có sao không ông? Cháu cũng nên lên phòng đi. Lão già xảo quyệt ấy cuối cùng cũng đã phát hiện ra và đã sửa đổi di chúc rồi ư? Uchihan, mẹ cậu còn chưa đủ, bây giờ cậu còn muốn rút ngắn thời gian sống của cả chủ tịch nữa sao? Ông ta có thể sửa đổi di chúc cả ngàn lần, nó sẽ không thành được đâu. Không thể nào. Rốt cuộc là sai chỗ nào chứ? Mình đã tráo kết quả rồi cơ mà, làm sao ông tìm ra được? Còn đã, sao nó vẫn còn ở đây chứ? Không phải ông nhờ quấy việc này sao? Vậy thì ông đã lấy kết quả từ đâu chứ? Sao anh lại lục túi của em vậy? Anh nghĩ là anh nghe thấy tiếng gì rung. Anh đang tìm xem có phải điện thoại của em không. Đâu phải điện thoại của em đâu. Không phải à? Vậy chắc là anh nghe nhầm rồi. Nhưng mà bì thư đó là gì thế? Cái này hả? À, em được yêu cầu làm xét nghiệm cho một bệnh nhân đang chờ hiến tạng. Thường thì phải mất 24 tiếng đồng hồ, nhưng bạn em bảo là sẽ kiểm tra nhanh nên em đã nhờ quấy giúp. À, ra vậy. Để an toàn thì sau khi có kết quả, em hãy nhờ họ chuyển phát cho chủ tịch nhé. Gửi cho ông ấy cả bản gốc kết quả xét nghiệm qua email nữa. Cậu có thể giúp mình in ra một bản kết quả khác rồi chuyển phát đến đây được không? Chắc là anh đã nghĩ lần này mọi chuyện vẫn theo ý mình chứ gì. Điều đó sẽ không xảy ra một lần nào nữa, vì tôi sẽ không để như thế đâu.

tương thích. Chị Hoan à, cháu là tỷ lệ tương thích 97.999%. Nếu như mình nói ra mình không phải là con gái của bố thì mình vẫn có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Khi điều đó bị lộ ra, con không còn là thành viên của gia đình này nữa. Chị Hoan sẽ bỏ con ngay lập tức. Con chẳng có giá trị gì với cậu ta nữa nếu như con không phải là cháu của Nam Hưng Xích. Anh Chị Hoan sẽ bỏ mình thật ư? Bây giờ mình phải làm gì đây?

Chúng ta không cần phải làm như ông nói đâu anh ạ. Ý em là sao? Anh vừa tìm lại được mẹ mình, anh có thể sống như là con trai của mẹ thôi được không? Trở thành cháu trai của ông thì nghĩa là anh phải trở thành con trai của mẹ em. Em nói không đúng sao? Hãy yêu quên vụ ly hôn đi. Ly hôn không phải là vấn đề. Anh và em là, nếu chúng ta không phải thì sao? Sẽ thế nào nếu như chúng ta không phải là anh em với nhau? Vậy anh sẽ ở bên em chứ? Em đang nói gì thế? Em sẽ tự nói ra bí mật về xuất thân của mình ư? Em không thể giải thích với anh ngay bây giờ, nhưng em không thể từ bỏ như thế này được. Không, chúng ta không thể làm thế được. Mình hãy nói chuyện vào lúc khác đi. Em xin anh đấy, hãy cho em thêm thời gian để suy nghĩ. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này thì chỉ khiến cho ông khổ sở thêm mà thôi. Ông đã chịu đựng đủ rồi, đừng tạo thêm gánh nặng cho ông nữa. Anh xin lỗi. Hãy nói cho anh biết khi em sẵn sàng. Anh Chi Hoan à, chúng ta vẫn còn một cách. Chúng ta có thể đưa tiền cho phòng xét nghiệm và bảo người đó đính chính lại là kết quả sai. Mẹ.

Cô Chi Hoan đã đưa tiền cho tôi và tôi đã làm giả kết quả xét nghiệm. Nếu chúng ta có thể khiến cho họ nói ra như thế thì mình có thể lật được tình thế này. Quá muộn rồi mẹ, quá muộn ư? Ông đã sửa lại di chúc, có nghĩa là ông đã quyết định rồi. Lời chúng ta nói không còn giá trị lúc này nữa đâu. Vậy chứ bây giờ chúng ta nên ngồi yên và không làm gì ư? Con có nói thế đâu, chúng ta sẽ tìm cách khác. Thậm chí nếu chúng ta làm thế thì cũng phải cố trì hoãn chuyện này càng lâu càng tốt. Thời gian đang trôi qua rồi ạ. Vậy chứ giờ chúng ta phải làm gì đây? Cho dù bây giờ ông đã biết được Chi Hoan là ai thì con vẫn là cháu trai của ông. Hả? Ừ, đúng thế. Con chỉ cần bảo vệ cho chắc vị trí của mình thôi. Từ giờ trở đi con tuyệt đối sẽ không để mất thêm bất kỳ thứ gì vào tay Chi Hoan nữa. Đúng vậy, phải làm vậy chứ.

0: Ông bà.
1: Mẹ ơi, bây giờ con nên làm gì ạ? Con là cháu trai của chủ tịch, kẻ đã giết chị Min Dân và khiến mẹ ra nông nỗi này lại được sinh ra bởi cùng một người cha với con ư? Con phải làm gì đây? Mẹ nói cho con biết mình nên làm gì đây ạ? Con phải làm gì bây giờ?

Đây là công ty của con ở Hồng Kông, chuyên về đầu tư Chin Capital. Gì chứ? Sao con lại có công ty ở đó? Nó không phải công ty thật đâu ạ. Chỉ để diễn kịch thôi. Trời ơi, con cũng đã lập một vài cái khác nữa để chúng ta có thể biển thủ. Cho con thêm ít tiền đi. Con đang dự tính làm gì thế hả? Tài sản đứng tên công ty, tiền chúng ta kiếm được từ các khoản vay đảm bảo trên đó, tất cả đều ở đấy. Đó là các tài khoản kinh doanh. Nếu như ông phát hiện ra thì sao? Hoặc là lấy các khoản đầu tư hoặc vay mượn tiền. Con có người lo liệu cho con việc đó, mẹ đừng lo. Đây là cách để con ngăn Chi Hoan sao? Cậu ta có thể đủ may mắn để khiến cho ông công nhận, nhưng cậu ta sẽ chẳng có được gì đâu. Con cũng sẽ lấy lại số cổ phần mà ông đã cho cậu ta. Mẹ cứ chờ xem, con sẽ làm gì với Chu Hồng. Nó đã hoàn toàn về phe Chi Hoan và làm xáo trộn hết mọi việc của chúng ta. Con vẫn sẽ để nó ở lại sao? Chu Hồng ấy ạ? Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, con cũng sẽ không để mất cô ấy đâu. Con nói gì cơ? Có một thứ mà U Chi Hoan không bao giờ có thể lấy đi của con, đó chính là Bích Chu Hồng. Vậy nên mẹ đừng nói về chuyện đó nữa. Rốt cuộc là nó thích điều gì ở cô ta mà lại không thể bỏ được cơ chứ? Mình không thể nào hiểu được. Chi Hoan là gì cơ? Cậu ấy là con trai của ai chứ? Sốc lắm đúng không bác? Không phải chỉ sốc thôi đâu. Bác đứng gần như không vững đây này. Chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi. Hóa ra cháu trai mất tích của chủ tịch lại chính là anh Chi Hoan. Cháu vẫn chưa thể tin được đấy ạ. Bác là mẹ của bạn cậu ấy hàng chục năm nay mà bác còn chẳng biết được gì. Bản thân bác còn không tin nổi nữa là. Cháu nghĩ thử xem, làm thế nào mà cô ấy có thể giữ được bí mật như vậy trong suốt gần ấy năm? Chắc là do bác ấy lo lắng cho anh Chi Hoan. Bác ấy không muốn anh ấy bị tổn thương. Có lẽ là như thế. Cô ấy dường như đã hy sinh cả cuộc đời cho con của mình. Con chào mẹ. Không phải chị đang trên đường đi làm ư? Hôm nay chị không phải trực đêm à? Tiện đường nên chị ghé qua thôi. Có chuyện gì vậy? Mẹ ơi, sao trông mẹ nhợt nhạt thế? À, mẹ vừa nghe chuyện về Chi Hoan và mẹ rất sốc. Em vừa kể cho bác ạ, rồi bác ấy cũng sẽ biết thôi mà. Đúng là thế, nhưng mà cũng cần phải thận trọng một chút. Em cá là đã có một trận huyên náo xảy ra hôm qua đúng không? Ham Suk Jin chắc hẳn là nổi điên lắm. Trong nhà lúc đấy còn nguyên vẹn không?

vậy chị? Khoan đã. Vậy bây giờ thì sao? Chi Hoan và Thê Hy là anh em với nhau ư? Cửa hàng giày. Đôi này đi có thoải mái không? Mẹ tôi không thích đi mấy đôi giày không thoải mái đâu. Đôi này nổi tiếng là đi rất êm chân. Nhiều khách hàng nói họ thấy thoải mái dù đi bộ cả một ngày dài. Vậy cho tôi lấy size 5 nhé. Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút. Trông hợp với mẹ lắm. Mẹ cảm thấy thế nào? Thoải mái không? Thoải mái quá. Vậy mình có nên mang đôi này đi dã ngoại không ạ? Và tìm món gì đó ngon để ăn nhé. Anh xin lỗi. Hãy nói cho anh biết khi nào em sẵn sàng nhé. Anh ấy đã quyết định rồi. Anh ấy sẽ ly hôn với mình và trở thành cháu trai của ông.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của anh Phạm Văn Hiền ở thôn 3 xã Krông Bông, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới, 7 giờ phóng sự, chủ động an sinh, an tâm tuổi già, 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BDV, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, hương vị đoàn viên qua những mùa trung thu, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng mơ nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng mơ nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng, 22 giờ 30 phóng sự phòng ngừa ma túy bạo lực học đường, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 25 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng mơ nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 23 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 12. 7 giờ 35 an ninh 247, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường, 7 giờ 45

0: thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, làm sạch mã số thuế, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh. 8 giờ phóng sự, Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. 8 giờ 15 đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan, cô vợ tinh quái tập 27. 10 giờ lao động và công đoàn đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi. 10 giờ 15 phim tài liệu Mặt trận không tiếng súng. 10 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BIDV. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 50. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe sử dụng thuốc nam an toàn hiệu quả, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 34, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 truyền hình thanh niên khát vọng khởi nghiệp từ quê hương, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới tạo sinh kế giúp thoát nghèo bền vững, 13 giờ 35 pháp luật và đời sống đẩy mạnh các phong trào bảo vệ an ninh tại xã Vân Hòa, 13 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ tọa đàm Việt võ đạo vô vi nam cùng sức khỏe cộng đồng, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 41, 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật những người trẻ nối nhịp thanh âm đàn đá, 16 giờ phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, tập 3, Tổ quốc trên hết. 16 giờ 30 tạp chí Kinh tế, nông dân làm giàu trên vùng đất nhiều tiềm năng. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Quy Kỳ và những người bạn, tập 24, phần 2. 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17 giờ hương rừng vị biển, hương vị đoàn viên qua những mùa trăng. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 38 tập cuối, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ Đảng và cuộc sống, chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính liệt sĩ từ chủ trương đến hành trình đưa liệt sĩ trở về. 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 18. 21 giờ khoa học và đời sống, ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ. 21 giờ 15 khoa học và công nghệ, cá trình bông Phú Yên khẳng định giá trị bằng bảo hộ và chỉ dẫn địa lý. 21 giờ 30 nhịp cầu khán giả, ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng. 21 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 48, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 49, 0 giờ 00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của anh Phạm Văn Hiền ở thôn 3 xã Krông Bông, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới, 7 giờ phóng sự, chủ động an sinh, an tâm tuổi già, 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BIDV, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, hương vị đoàn viên qua những mùa trung thu, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng, 22 giờ 30 phóng sự phòng ngừa ma túy bạo lực học đường, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 25 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Quy Kỳ và những người bạn tập 23 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 12. 7 giờ 35 an ninh 247, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường. 7 giờ 45 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, làm sạch mã số thuế, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh. 8 giờ phóng sự, Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. 8 giờ 15 đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan, cô vợ tinh quái tập 27. 10 giờ lao động và công đoàn đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi. 10 giờ 15 phim tài liệu Mặt trận không tiếng súng. 10 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BIDV. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 50. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11

10:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, sử dụng thuốc nam an toàn hiệu quả, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 34, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 truyền hình thanh niên khát vọng khởi nghiệp từ quê hương, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới, tạo sinh kế giúp thoát nghèo bền vững, 13 giờ 35 pháp luật và đời sống, đẩy mạnh các phong trào bảo vệ an ninh tại xã Vân Hòa, 13 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ tọa đàm Việt võ đạo vô vi nam cùng sức khỏe cộng đồng. 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 41, 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật những người trẻ nối nhịp thanh âm đàn đá, 16 giờ phim tài liệu những người con của nhân dân bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 3 tổ quốc trên hết, 16 giờ 30 tạp chí kinh tế nông dân làm giàu trên vùng đất nhiều tiềm năng, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Quy Kỳ và những người bạn tập 24 phần 2, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ hương rừng vị biển, hương vị đoàn viên qua những mùa trăng, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 38 tập cuối, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ Đảng và cuộc sống, chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính liệt sĩ từ chủ trương đến hành trình đưa liệt sĩ trở về. 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 18, 21 giờ khoa học và đời sống, ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ. 21 giờ 15 khoa học và công nghệ, cá trình bông Phú Yên khẳng định giá trị bằng bảo hộ và chỉ dẫn địa lý. 21 giờ 30 nhịp cầu khán giả, ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng. 21 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 48, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 49, 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: trong xác mình pro km e kia ta ức trầm bon lọ đo trong ho e tường mình bay mệt cụt cưới ar mặt trong e hết hân pro rò kiểu ma tuần rồi tiên bộp nò tịp hình khở ngân nằm bạc bò bạc chạp rò xa làm hồi nắc bro vì bực thương ar ai mặt trong xác trô pra mệt dù bà lên đồng bạc vì mặc ra gần rồi bong thác bạc đa trong xác hình ba.
1: Hai chim bơm gãy lăng, để đi lấp bơm cơn với niệm lan, hắn cũng uy ảnh ử đơn, trong địa tơm trần dân, hi tành đạt sang.
0: Cũng uy ảnh cử mình bar mẹt tay ròn hòn hỉ năm, bây thì mặc ra cơl bật tròn sang. Bây ghe à rà mặt tay, mặc ra grap bật gal tròn sang là ảnh hân, đừng bộ xa, sang trôi ta grap bông hi, tạm ngươi la tù bal, ta bụp vì bực tường ai mà tròn sang chi hình nào nghĩ tươn bờ bụp mặc ra tròn sạc hình chi bờ nếp bản làn vương nước sạc chẳng tâm đi trom tù bâl chi hình nghĩ tươn tròn sang bởi em bụp bụp cha cử tay e lời gặp bi
1: lăng bụp mặc ra tròn mày nòng bọn dên bụp e cử dòng phân ta bụp lứt xa bụp bụp dên xa ở bình nụy xa cổ lạ bụp cử bụp gặp tốc tâm em cổ lạ nếp bản làn cử tay
0: đơn tộc tê đời nếp bản làn cư lần đồm bỏ tù bầl vì bực tường ở ai mặt trong cư lực ghép bập e lời gà sạc rò kiểu mà tù ra tiên bập nò trên e chân bỏ lờ xa dì bờ nếp bản làn tầm trầm đổi sắc nghi tương tù bầl cấp tục hàng đặc đặc hần
1: bọn làn hai dịch lăng bầm rút mânông bà bầm hai dân trụ tự ngươi rút chà đặc lạc bà khai tình dọt o lạc gần là mất nếp bản làn gầm bồn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Tuy An Nam diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Trung thu ấm áp cho bệnh nhân nhi. Ổn định trường lớp sau sắp xếp. Nga kỳ vọng sớm cải thiện quan hệ với Mỹ. Nhiều nước cam kết bảo đảm tự do hàng hải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 9, xã Tuy An Nam tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.
1: Nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, theo các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao trình độ tác chiến của lực lượng vũ trang cơ sở, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, các kế hoạch phương án tác chiến phòng thủ của địa phương tiếp tục được bổ sung hoàn thiện sát với yêu cầu thực tiễn. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm kiểm tra, đánh giá và nâng cao toàn diện năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền, cũng như trình độ hiệp đồng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong các trạng thái quốc phòng.
0: Ngày 24 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn đàn Phụ nữ hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026.
2: Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi về những giải pháp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong sản xuất, chế biến và sử dụng thực phẩm, xây dựng nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phát huy vai trò giám sát của phụ nữ tại cộng đồng. Nội dung được nhấn mạnh đề cập tại diễn đàn là tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền về an toàn thực phẩm, trong đó bao gồm việc xây dựng và công bố bản đồ số cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm an toàn, giúp người dân thuận lợi hơn trong nhận diện, lựa chọn thực phẩm. Diễn đàn cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã trao đổi những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh như vốn, công nghệ, chứng nhận chất lượng và truy xuất nguồn gốc, từ đó đề xuất giải pháp kết nối, hỗ trợ phù hợp.
0: Thời gian qua, xã Ebum đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
1: Thông qua tín dụng chính sách, người dân được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm. Tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 75 tỷ đồng, 58 lao động được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 180 lao động được tư vấn, định hướng nghề nghiệp và kết nối việc làm. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Trong lĩnh vực giáo dục, tổng kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh thuộc diện thụ hưởng hơn 706 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe được duy trì với hơn 3.100 lượt khám chữa bệnh trong 6 tháng đầu năm. 100%

0: tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 2% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 3% trở lên so với năm 2025, đồng thời đẩy nhanh triển khai các chương trình dự án hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và giảm nghèo bền vững ngay sau khi được giao vốn.
1: Trong các ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 tại tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn toàn quốc về báo chí và ứng dụng AI trong sản xuất tin tức truyền hình.
2: Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, biên tập viên và phóng viên đến từ 24 cơ quan báo và phát thanh truyền hình trên cả nước. Tham gia chương trình tập huấn, các đại biểu trao đổi về những cơ hội, yêu cầu đặt ra khi trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia sâu vào quy trình sản xuất nội dung, trong đó khẳng định AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không thể thay thế người làm báo. Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các học viên cũng được giới thiệu nhiều công cụ AI hữu ích như tìm kiếm và tổng hợp thông tin, chuyển đổi văn bản âm thanh, hỗ trợ biên tập, xây dựng ý tưởng, sản xuất hình ảnh, video và tối ưu nội dung cho các nền tảng số. Chương trình tập trung vào cách sử dụng AI phù hợp với đặc thù báo chí, trong đó đặc biệt đề cao vai trò kiểm chứng thông tin, bảo vệ bản quyền, bảo mật dữ liệu và trách nhiệm của người làm báo.
1: Trung tâm Y tế Sơn Hòa vừa tiếp nhận và đưa vào sử dụng kiosk y tế thông minh do Agribank chi nhánh Sơn Hòa Phú Yên tài trợ.
0: Kiosk y tế thông minh được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ người dân trong quy trình khám chữa bệnh như xác thực thông tin bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNEID, tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, đăng ký khám, lấy số thứ tự, tra cứu dịch vụ y tế, hỗ trợ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và đánh giá chất lượng phục vụ. Việc đưa thiết bị vào sử dụng góp phần rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám chữa bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Phú Yên, trung thu năm nay, các em được vui chơi, nhận quà trong không khí rộn ràng và tràn đầy tình thương qua chương trình Trung thu yêu thương 2026.
2: Với các học viên của trung tâm, chương trình Trung thu yêu thương là dịp để các em cùng bạn bè tham gia ngày hội, vui chơi và đón nhận những niềm vui giản dị của tuổi thơ, những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt với các em.
3: Con rất là hạnh phúc vì được tới ngày trung thu, con được cô Lăng nè, được nhận quà, được chơi rất là nhiều trò chơi. Con cảm ơn cô chú và thầy cô nhiều lắm.
4: Đến đây để mẹ cùng vui với các con, rất là vui vẻ, mấy bạn là rất là phấn khởi, mong chờ tới ngày trung thu hôm nay. Cũng là rất là vinh dự, cả nhà trường ủng hộ cho các bạn ở đây, rất là các mẹ cũng là thấy heo hút cho các con. Một mùa trung thu rất là tốt đẹp, vui tươi cho các bạn ở đây. Mong là có một cái ngày cho các bạn ở đây là thật là ấm áp.
2: Niềm vui và nụ cười của các em cũng chính là món quà vô giá dành cho tập thể Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Phú Yên. Mỗi món quà được trao đi không chỉ mang theo sự quan tâm sẻ chia mà còn lan tỏa thông điệp về sự đồng hành của cộng đồng dành cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.
5: Tôi tặng rất các món quà đến cho các em nhỏ bị các cái trường hợp khó khăn thì mong chóng cũng là các em tạo điều kiện em mong chóng hòa nhập với cộng đồng rồi có cái tinh thần để vượt qua những cái mà trong thời gian sắp tới.
6: Qua các hoạt động này để các em tự tin hơn để hòa nhập với cộng đồng và cũng là dịp để nhà trường, gia đình và đặc biệt là cộng đồng xã hội có sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng các em để các em sớm được hòa nhập với cộng đồng.
2: Trung thu tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Phú Yên không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn thể hiện sự đồng hành của cộng đồng dành cho trẻ em khuyết tật, tiếp thêm động lực để các em học tập, hòa nhập và trưởng thành, qua đó hướng đến một tương lai nơi mỗi em nhỏ đều có cơ hội được yêu thương, học tập và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi nhiều em nhỏ được cùng bố mẹ ngắm những đoàn múa lân rộn ràng trên khắp các nẻo đường, thì tại các bệnh viện, không ít em vẫn phải đối mặt với những cơn đau và những đợt điều trị kéo dài. Với mong muốn mang đến cho các em một mùa trung thu trọn vẹn hơn, các cơ sở điều trị cùng nhà hảo tâm đã chung tay tổ chức nhiều chương trình vui Tết trung thu.
0: Tại khoa nhi, Trung tâm Y tế Sông Hinh có những em nhỏ chỉ vài tuổi, nhưng đã phải gắn bó với bệnh viện vì những căn bệnh mãn tính hay biến chứng nặng. Hôm nay các em cùng hòa vào những khúc ca rộn ràng đón trung thu, tham gia các câu đố và trò chơi có thưởng. Những khoảnh khắc ấy giúp các em tạm quên đi những mệt mỏi của quá trình điều trị để có được niềm vui tuổi thơ.
7: Chúng ta mới tới, mình đây là qua Tết Trung Thu ấy, là

0: là vui. Rồi cũng là cảm ơn cái tình nguyện là đã phát quà cho các con.
1: Thì hôm nay được tham gia đây thì nói chung là bé rất là vui, rất là thích luôn. Nhiều khi thì mấy bé muốn ra xem múa lân này đó kia thì phải đi ra thị trấn.
2: Tại bệnh viện sản nhi Đắk Lắk và các trung tâm y tế, không gian vốn yên tĩnh của bệnh viện trở nên rộn ràng. Những chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc được treo dọc hành lang, mà không khí trung thu đến gần hơn với các em nhỏ đang điều trị. Các y bác sĩ hóa thân thành chị Hằng, chú Cùi chào các em từng phần quà chiếc bánh trung thu.
3: Trung thu cho em thì tổ chức trao các phần quà cho từ 60 đến 80 bé và có số có thể là hơn 100 bé tùy năm, và các bé hay là điều trị nội trú cũng như là điều trị ngoại trú. Phần lớn nhiều bé thì hoàn cảnh khó khăn, là con em của các đồng bào dân tộc thiểu số ở xa và đến điều trị tại viện.
2: Chương trình Trung thu cho em là hoạt động được tổ chức từ sự quan tâm sẻ chia của đội ngũ y bác sĩ và các nhà hảo tâm, nhằm mang đến cho các em nhỏ đang điều trị cả sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần. Không khí vui tươi của chương trình đã tiếp thêm động lực để các em kiên trì vượt qua bệnh tật.
4: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp sáp nhập các cơ sở giáo dục là một chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng giáo dục. Tại xã Sơn Hòa, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, các trường học đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm các hoạt động dạy và học trong năm học mới 2026-2027.
5: Bước vào năm học mới, ngành giáo dục Sơn Hòa có sự thay đổi lớn khi địa phương thực hiện sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường lớp. Từ 14 trường học ban đầu, các cơ sở giáo dục được sắp xếp sáp nhập còn 7 trường. Dù còn không ít bỡ ngỡ trong thời gian đầu do thay đổi môi trường làm việc, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đã chủ động thích ứng, nâng cao năng lực chuyên môn.
6: Sau khi sáp nhập thì bản thân tôi nói chung cũng như cán bộ đội ngũ giáo viên thì tất cả mọi người đều đang rất là nỗ lực làm quen với môi trường mới. Thầy cô nào cũng là nỗ lực với những cái trong công tác giảng dạy của mình, cũng như là nâng cao về kỹ năng công nghệ thông tin để nhằm xây hướng tới một cái môi trường học tập tích cực cũng như là đạt được những kết quả cao hơn.
5: Nhờ làm tốt công tác tư tưởng và chuẩn bị, hoạt động chuyên môn của các trường học đã nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Nhờ các điểm trường trên địa bàn xã Sơn Hòa có khoảng cách tương đối gần, việc điều tiết bố trí đội ngũ giữa các trường được thực hiện thuận lợi, góp phần bảo đảm điều kiện dạy và học.
7: Thời điểm này thì nhà trường đã đi vào cái nền nếp ổn định và đã dạy học với tuần học thứ hai của chương trình. Thì tất cả cái công việc nói chung là đã đi vào cái ổn định nền nếp. Thì cái thuận lợi của trường là hai trường tự tiểu học cũng Sơn Mộc cũng Sơn Hai cũng nằm trên một cái địa bàn nó cũng tương đối gần nhau, cho nên là các em học sinh thì vẫn học ở điểm chính phân hiệu và điểm trường. Thì nhà trường điều tiết các thầy cô giáo để đảm bảo tổ chức dạy học hai buổi trước này.
8: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã cũng như là các ngành đã kiện toàn lại ban giám hiệu nhà trường, cũng như là sắp xếp phân bố các chỉ tiêu của các trường, làm sao để bố trí cho các cái giáo viên đứng lớp phục vụ cho công tác dạy học cho năm học mới năm 2026-2027. Đồng thời chỉ đạo các trường rà soát lại cơ sở vật chất, để mà trên cơ sở đó thì từ cái nguồn kinh phí của địa phương cũng như là cái kinh phí hỗ trợ trong cái sự nghiệp giáo dục để mà trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị dạy học cho các trường.
5: Sự đồng thuận của chính quyền, nhà trường và đội ngũ cán bộ giáo viên xã Sơn Hòa đang góp phần đưa hoạt động dạy và học nhanh chóng ổn định sau sắp nhập. Đây là tiền đề để địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong năm học 2026-2027.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, thảo luận về quan hệ song phương, cuộc xung đột Nga-Ukraine và một số vấn đề quốc tế.
2: Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh sự cần thiết và nhanh chóng cải thiện quan hệ Nga-Mỹ trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc thông qua Bộ Ngoại giao về các vấn đề được đề cập.

0: Liên quan các vấn đề quốc tế, hai ngoại trưởng đã thảo luận tình hình Trung Đông, khu vực Mỹ Latin và Caribe, cùng một số vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế. Phát biểu sau cuộc hội đàm, ông Rubio cho biết Mỹ đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 dự kiến diễn ra tại Miami vào tháng 12 tới. Ông Rubio bày tỏ hy vọng Tổng thống Putin sẽ nhận lời mời.
1: Hàn Quốc, Anh, Pháp cùng 5 quốc gia châu Âu và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tuyên bố việc cản trở các tuyến hàng hải, trong đó có eo biển Hormuz, là không thể chấp nhận được, đồng thời cam kết phối hợp ứng phó các thách thức chung.
2: Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp bên lề kỳ họp Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York giữa đại diện Hàn Quốc, Australia, Pháp, Đức, Nhật Bản, New Zealand, Ba Lan và Anh. Các nước cho rằng việc cản trở các tuyến hàng hải bao gồm eo biển Hormuz và Bab el Mandeb bằng vũ lực, đe dọa hoặc áp đặt trái phép phí và điều kiện quá cảnh sẽ đe dọa an ninh và thịnh vượng toàn cầu. Các bên cam kết cùng duy trì Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Liên quan vấn đề này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Paris sẵn sàng tham gia một chiến dịch quốc tế mang tính phòng thủ tại eo biển Hormuz nhằm bảo đảm hoạt động lưu thông, song không muốn đối đầu với Iran. Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định cần đạt được một thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz và giảm sức ép đối với giá nhiên liệu.
1: Thượng viện Italy đã thông qua dự luật ủy quyền đưa năng lượng hạt nhân quay trở lại quốc gia này. Đây là cột mốc quan trọng giúp nước này có được sự độc lập và tính cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng.
0: Với 81 phiếu thuận, 51 phiếu chống và 7 phiếu trắng, đạo luật mới trao cho chính phủ toàn quyền ban hành các nghị định thi hành để xây dựng khung pháp lý cho việc thiết kế, xây dựng và vận hành các nhà máy hạt nhân cũng như xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng. Để giảm thiểu tác động đối với môi trường, Italia sẽ đưa vào quy định việc phân loại kho lưu trữ từ khu vực lưu giữ tạm thời chất thải mức độ cao với quy mô rất nhỏ cho đến các kho chứa chất thải cường độ thấp và trung bình, chủ yếu là vật liệu từ các nhà máy cũ và rác thải y tế. Dự kiến, các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Italia sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn 2033 đến 2034.
1: Truyền thông Pháp đưa tin, giá nhiên liệu máy bay đã tăng gần gấp đôi kể từ khi xung đột tại Trung Đông leo thang và đang gây sức ép lớn lên các hãng hàng không.
2: Giá nhiên liệu tăng khá mạnh trong những tháng gần đây, từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 2 năm 2026. Một chiếc Boeing 777 bay từ Paris tới New York thường cần lượng nhiên liệu trị giá khoảng 55.000 đô la Mỹ, tương đương 70 tấn nhiên liệu hàng không. Hiện nay, chi phí cho cùng lượng nhiên liệu đã vượt 100.000 đô la Mỹ. Mùa hè thường là thời điểm các hãng hàng không tạo ra phần lớn lợi nhuận, trong khi những tháng còn lại trong năm thường khó khăn hơn. Trong bối cảnh giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, việc kiểm soát thua lỗ trong mùa thấp điểm trở thành thách thức lớn. Trước cú sốc giá nhiên liệu, các hãng hàng không không có nhiều lựa chọn, do vậy cắt giảm những đường bay kém hiệu quả và tăng giá vé là lựa chọn tất yếu. Một số hãng hàng không như Air Baltic, Air Asia và Volotea đã phải cắt giảm chuyến bay, tìm nguồn vốn mới hoặc tái cơ cấu nợ để ứng phó với chi phí nhiên liệu tăng cao. Với những hãng có tình hình tài chính yếu, giá nhiên liệu cao kéo dài còn có thể đặt ra thách thức đối với khả năng duy trì hoạt động.
1: Trí tuệ nhân tạo AI, robot và tự động hóa đang nhanh chóng chuyển từ những công nghệ thử nghiệm thành các giải pháp trực tiếp phục vụ vận hành, bảo trì và quản lý hạ tầng đường sắt.
0: Đây là một trong những xu hướng nổi bật tại triển lãm công nghệ giao thông InnoTrans 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tại Berlin, nơi ngành đường sắt quốc tế giới thiệu những công nghệ được kỳ vọng định hình giao thông của những năm tới. InnoTrans quy tụ 3.170 doanh nghiệp đến từ 59 quốc gia, tăng khoảng 200 doanh nghiệp so với kỳ triển lãm năm 2024. Sự kiện lần này có tới 180 sản phẩm công nghệ được ra mắt lần đầu trên thế giới, trong đó nhiều sáng kiến tập trung vào AI, robot, vận hành tự động và các hệ thống động lực thay thế. Đáng chú ý, AI tại InnoTrans 2026 không còn được giới thiệu đơn thuần như một công nghệ của tương lai mà đang được tích hợp vào những công việc cụ thể của ngành đường sắt, từ điều hành, giám sát, bảo trì phương tiện đến quản lý cơ sở hạ tầng. Robot cũng ngày càng đảm nhận những nhiệm vụ trước đây phụ thuộc nhiều vào nhân lực, đặc biệt trong kiểm tra và bảo dưỡng.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin sáng ngày mai.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Jiki Riot
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế? Wow, bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng. Hay quá. Đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, công chúa. Không được rồi. May quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa. Jiki Riot. Ôi vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát.

hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Aha, nước Mỹ, nước Mỹ. Wow, ở đây rộng quá. Ôi, đi đâu được nhỉ? Công chúa, New York đông đúc lắm. Công chúa nên đi cạnh tôi. New York? Vâng, đây là New York, thành phố hoa lệ. Đến New York sẽ thấy quảng trường thời đại đông đúc. Có cả cây cầu Brooklyn nổi tiếng. Và biểu tượng của Mỹ, tượng nữ thần tự do. Có thể thấy một rừng nhà cao chót vót. Wow, New York về đêm cũng đẹp quá. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Aha, nước Mỹ, nước Mỹ. Hả? Đó có phải là que kem không? Ta sẽ ăn, sẽ ăn. Tôi đang cầm ngọn đuốc đấy. Gì cơ? Vậy thì ta quay về đây. Nhân tiện đến đây chơi rồi thì tham quan New York trên nữ thần tự do đi. Nữ thần tự do ư? Ừ, tôi là món quà nước Pháp gửi tặng nước Mỹ. Nhưng sao lại tên là tượng nữ thần tự do? Vì tôi tượng trưng cho sự tự do. Sự tự do là tất cả đều muốn có. Nghe hay không? Vậy tượng nữ thần kem ở đâu? Di sản văn hóa thế giới của Mỹ được UNESCO công nhận. Tượng nữ thần tự do. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Aha, nước Mỹ, nước Mỹ. Xin chào, chúng tôi là Marilyn Monroe. Ôi, rốt cuộc là mấy người vậy? Hơi nhiều nhỉ, vì chúng tôi đều là tác phẩm của Andy Warhol. Andy Warhol. Tôi chính là nghệ thuật gia thiên tài của Mỹ, Andy Warhol. Tôi cho tất cả những sự vật xuất hiện nhiều trong cuộc sống vào tranh để khiến mọi người ngạc nhiên. Ôi, dạo này Cambodia cũng rất phổ biến. Cho ta vào trong tranh đi. Thấy chúng tôi đẹp quá nên ganh tị đúng không? Càng nhìn càng ngất ngây. Nghệ thuật gia nổi tiếng của Mỹ, Andy Warhol. Đến nước Mỹ, sẽ có New York, có cả Andy Warhol, được ăn hamburger. Đến nước Mỹ, sẽ có tượng nữ thần tự do, có anh em nhà Wright, có quần bò. Nước Mỹ thích thật, nước Mỹ thích thật, nước Mỹ. Tham quan nước Mỹ thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc.
khúc giới thiệu song quốc kỳ. Hả? Viết câu hỏi thứ nhất của quốc kỳ. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow, là gì nhỉ? Lần này là trò gì đây? Chắc hay lắm đây. Gì thế? Ồ, gì thế? Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Ta ngã mất thôi. Làm sao đây? Công chúa, cẩn thận. Tôi đến ngay đây. Công chúa, sao vậy? Không sao chứ, Sikirios? À, vâng, nguy hiểm đấy, công chúa. Sao ngươi lại đi theo ta? Công chúa, cậu ta thật là... Thả ta xuống. Có sao không, Sikirios? Cũng may là không sao. Ai bảo ngươi đi theo ta? Thành công rồi. Wow, xuất phát. Xoay tròn, xoay tròn. Go, go, go. Xoay tròn, xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn. Tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào.

0: 락락락 야야야
1: 털고 털고
0: 락락락 락락락 Tất cả cùng lắc.
1: 두 손 모아 에너지 충전.
0: Nạp năng lượng nào. Wow, con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sirius giỏi quá. Có người đến, biến hình. Hả? Hôm nay học xong hết rồi này. Wow, trông hay quá. Mình cũng phải thử mới được.
2: Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não.
3: Suri suri ma suri,
2: mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhữ mắt của kiến. Đây chính là canh thông minh của Wiki.
4: Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào.
2: Không được.
0: Cuối cùng do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần. Bàn học tự động Wiki.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewicz, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 12.
1: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã mời tôi tới. Thú thật là tôi không nhớ lần cuối cùng ăn trưa cùng người khác là khi nào nữa.
2: Anh nói gì vậy Uziel? Chắc là do anh luôn luôn bận đó.
1: Đúng, nhưng là bận với công việc, cô biết rồi. Tôi hơi kính tiếng về đời sống cá nhân một chút, với lại tôi không có nhiều bạn bè ở Mexico.
3: Nhà anh ở Madrid có đúng không?
1: Phải, tôi được mẹ tôi sinh ra và nuôi lớn.
4: Tôi thích giọng của anh. Ý tôi là tôi thích giọng Tây Ban Nha của anh lắm.
1: Ba tôi cũng có vài nhà kho ở Mexico đó. Nên khi ông ấy mất rồi, tôi tới để tiếp quản công việc này.
4: Cuối cùng anh lại tới Salvatierra.
1: Tôi đã từng cho ông Alberto thuê nhà. Sau đó ông ấy quyết định hợp tác để có toàn quyền sử dụng nhà kho.
2: Chú không thể tìm được một đối tác tốt hơn. Đầy trách nhiệm và chăm chỉ với anh.
4: Đẹp trai.
2: Sophia, kiểm soát bản thân đi chứ.
1: Cảm ơn cô. Tôi phải nói rằng tôi rất may mắn. Thật sự là như vậy. Tôi rất biết ơn ông Alberto. Với lại tôi cũng đã học được nhiều, nên sau đó tài sản của ông ấy gấp đôi chỉ trong vài năm.
3: Đúng, ông ấy có năng lực ở nhiều việc, tài giỏi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh.
4: Tiếc là anh ở một mình ở đây, ở thành phố Mexico sôi động này, không có bạn, không có gia đình.
1: Nếu cô muốn biết tôi có bạn gái hay chưa thì chưa, tôi chưa có. Tôi không hẹn hò với ai và tôi cũng muốn.
4: Tôi cũng không có bạn trai. Nâng ly cho chàng độc thân.
2: Cậu uống nhiều rượu quá rồi đó.

0: Anh yêu, có nghe em nói gì không?
1: Xin lỗi, gì vậy?
0: Không có, không, em muốn mình nâng ly cho em bé của tập đoàn Savatiera tương lai.
1: Chúc mừng cho em bé mới của tập đoàn Savatiera. Chúc mừng.
0: Chúc mừng.
2: Cạn ly.
3: Chúc mừng.
0: Sao lại có nhiều phòng như vậy hả? Người già họ phải đổi phòng mỗi tuần để ngủ hay sao vậy
3: mình
0: chứ?
3: Mình không biết bạn thân à, mình không thấy ai sống ở đây hết.
0: Người già có nhà to đến nỗi họ không biết để gì cho đầy đủ hay sao?
3: Không biết họ làm sao để không bị lạc.
0: Ê đúng rồi, phòng của Santiago ở đâu?
3: Cậu muốn làm gì cũng đừng có lén lút mà.
0: Nhưng mình đâu phải loại người
3: thật
0: lén lút như vậy chứ.
3: Thật hả? Đừng quên rằng tò mò sẽ chuốc họa vào thân đó, hãy cẩn thận.
0: Nhưng mà Matilde nói mình là một con chuột không phải sao?
3: Thôi nào,
0: đi nhìn lén để có thể thấy hình của con nhỏ làm tan vỡ trái tim của anh ta.
3: Cậu quan tâm làm cái gì chứ? Không, đó là
0: đi,
3: phòng
0: đi
3: của anh ta
0: mà.
3: Nhưng mà không được vào.
0: Chán cậu quá Mariana.
3: Mình chỉ cậu nơi mình ngồi học nha. Cậu không tin được đâu, cậu sẽ há hốc mồm kinh ngạc đó. Nè Britney à, đợi đã, quay lại mau nè.
4: Lizzie, cô đừng quên phải đổ rác ở trong phòng giải trí luôn đó.
3: Nè
0: nhìn đi.
3: Không,
0: thì cứ coi vậy chưa thấy gì đi.
3: Nghe thôi, nhanh lên Britney làm ơn.
0: Wow
4: Lizzie,
3: đừng có chạm vào mà, nó đáng giá hơn cả mạng
4: Lizzie.
3: Cậu đó.
0: Được rồi.
3: Muội phù thủy, không không, muội tới rồi. Nhanh lên, đi thôi, trốn đi.
0: Đi đi,
3: thôi,
0: đi.
3: Đi.
4: Lizzie.
0: Ai, trời ơi,
3: đúng là không tin được mà.
0: Ai, sợ
3: mình
0: quá đi bạn
3: thật
0: tôi.
3: Sự. Tại sao mình phải tụ vào đây chứ? Cậu phải rời đi ngay, nhanh lên.
0: Nè mình tới mình đi. Để giúp cậu thư giãn và nghỉ
3: sao?
0: Ngơi mà.
3: Cậu phải đi ngay, nhanh lên.
0: Sao cậu khó
3: nhanh
0: chịu với mình
3: làm
0: vậy hả?
3: Đi, nghe lời của mình đi. Bạn
0: cậu thiện
3: à,
0: tình
3: cậu khiến tóc tôi bạc trắng luôn.
5: Nhìn họ chăm sóc những con ngựa cẩn thận chưa kìa.
0: Chúng thật là đẹp, như chúng biết chúng ta sẽ tới để mới đẹp như vậy.
6: Ông có muốn tôi đặt yên lên không?
5: Cảm ơn cậu rất nhiều nhưng tôi không cưỡi ngựa được.
6: À, tôi biết rồi.
0: Tại sao vậy anh yêu? Em nghĩ nếu cưỡi ngựa một chút thì anh sẽ thấy khá hơn. Không biết anh nghĩ sao hả?
5: Thật sao?
0: Đúng vậy. Anh nói đúng. Chúng ta cần hưởng thụ cuộc sống cùng nhau.
5: Cảm ơn em yêu.
0: Lên chuông.
6: Dạ.
0: Anh đặt yêu lên được không?
6: À, tất được. Nhiên tôi sẵn lòng.
0: Cảm ơn.
5: Đi đâu?
6: À, tôi cần lau dọn.
5: Cảm ơn lần nữa vì lời mời nha. Tôi đã rất vui. Tôi mong lần tới cũng sẽ có.
4: Ờ đúng đó, tôi cũng mong sẽ như vậy. Nhưng mà hai người này có lịch trình rất bận. Nhưng tôi gặp anh khi nào cũng được hết.
5: Xin mời.
0: Sao ta không tới đâu đó để chúng ta có thể chơi trò chơi hay là làm gì? Nghe đó
1: được.
0: Hả?
1: Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi phải quay lại văn phòng rồi. Chúng tôi đã thay đổi hệ thống vận hành nên tôi phải quay trở về văn phòng ngay. Gặp lúc khác có được không?
5: Tôi có thể đưa các cô gái về nếu anh muốn, vì tôi cũng tiện đường.
1: À cũng được, cảm ơn anh, tốt lắm.
4: Đó là lý do cô nên cẩn thận cô Soraya. Nếu cậu Santiago rời đi, còn ông Alberto đi ra ngoài cùng bà Daniela, thì Mariana sẽ ở một mình trong căn nhà cùng với cậu ấy.
0: Anh yêu, sao anh không tới gặp em sau khi anh làm xong việc hả?
1: Anh cũng không biết khi nào nữa.
0: Không, không quan trọng, em sẽ đợi.
4: Tạm biệt Luis.
1: Tạm biệt Sofia.
0: Ga chị xí trước em rồi.
3: Em
0: điếc sao?
3: Hôm qua em đã nói rồi mà.
5: Hai con thật tự nào. Lúc trước không có máy tính, hai con không có cãi nhau.
0: Đúng đó mà. Những cái thằng thấy ghét này muốn chơi game, còn con thì dùng máy tính tìm tài
3: em
0: liệu để học mà.
3: Không phải thằng nhỏ.
0: Đúng vậy, đồ thằng nhóc.
5: Hai đứa lạnh đi.
3: Nếu mà em cũng cần để học thì sao hả? Trời.
5: Đủ rồi, đủ rồi. Không ai được đụng vào.
3: Nhưng
5: mà bỏ xuống. Bây giờ hai đứa
0: nhưng
5: con
0: mà...
5: lập tức về phòng đi. Suốt ngày chỉ biết cãi nhau thôi.

0: Patricia.
1: Có chuyện gì anh yêu?
0: Thật sự là anh không thể ngừng nghĩ về điều em đã nói. Vậy là sai trái.
1: Felipe, chúng ta sẽ nói khi em về được không?
0: Không không, chuyện này sẽ dần nghiêm trọng và nó đang không ổn rồi.
1: Anh đừng có gây thêm áp lực cho em nữa.
0: Anh mang đồ ăn tới, rồi chúng ta cùng nhau ăn và chúng ta sẽ nói về chuyện này được không?
1: Không, giờ thì không có gì để nói hết. Em sẽ gặp anh ở nhà sau.
0: Anh biết em hơi lo lắng về cái thai. Chuyện này quá bất ngờ với em và cả những chuyện khác. Anh biết em rất áp lực, nhưng mà chúng ta không thể làm như vậy.
1: Em nói nè, em đang bận. Em cúp máy nha.
0: Không không em yêu, chỉ một chút thôi. Chúng ta là những người tử tế mà, đúng không? Có thể là có vấn đề, nhưng mà chúng ta là người tốt và sẽ mãi mãi là như vậy. Nên chúng ta sẽ không nói dối để đổi lại những thứ phù phiếm đó.
1: Em nói rồi, em gặp lại anh sau. Bye.

0: Cô có biết làm cách nào để không té không?
1: Tôi biết, tôi sẽ đánh anh nếu mà anh chạy quá tốc độ.
0: Phải giữ ở đây nè. Cô phải ôm tôi để tôi biết cô vẫn còn ở đó. Tôi không muốn cô té đâu. À phải rồi, cô không tự ý nhốt mình nữa chứ.
1: Không còn nữa, tôi làm gì hậu đậu vậy chứ. Trong hoàn cảnh đó, nếu mà không nghe nhạc, tôi không biết sẽ ra sao nữa.
0: Cô đúng là láo cá lắm đó.
1: Thì ai cũng nói vậy mà.

0: Chào buổi chiều mọi người. Cảm ơn đã cố gắng làm việc vào thứ bảy. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều.
1: Lui Abeto, tới văn phòng của tôi một chút. Tôi có thứ mà cậu cần đi.
2: Ôi. Sao vậy anh yêu?
3: Anh xin lỗi, anh không biết gì sao.
2: Em thấy Dương ổn mà anh yêu.
3: Tất nhiên là em cần nó. Và anh cũng cần nó
2: chúng
3: mà.
2: Chúng ta đã trải qua những ngày tháng căng thẳng. Em rất vui khi được ở cạnh anh như vậy thôi.

0: cổ phiếu của cậu đi.
1: Cảm ơn Leon. Tôi sẽ cất nó trong két an toàn.
0: Alberto, tôi có nhận cuộc gọi từ Ovando và có vẻ không được tốt lắm.
1: Tôi xin lỗi vì lỗi anh vào chuyện nợ nần này, nhưng mà tôi sẽ tự giải quyết.
0: Đúng, tôi biết. Cậu có biết khi nào cậu trả được nợ không?
1: Không, tôi không có đủ tiền. Tôi gần như chưa có lại số cổ phiếu của mình.
0: Nghe tôi, nếu mục tiêu của cậu là trả nợ thì hãy gác lại cổ phiếu đi. Cậu có thể dùng số tiền đó để cá cược và kiếm
1: thêm. Không, tôi không cá cược cổ phiếu nữa đâu. Đó là một sai lầm rất lớn.
0: Vậy thì làm gì? Cậu phải cá cược, cậu cần kiếm tiền. Cậu có thấy mình đang may mắn không?
1: Tôi không nghĩ đó là một giải pháp.
0: Vậy thì là gì? Là gì hả Alberto?
1: Tôi chưa biết Leon, nhưng mà tôi muốn làm mọi thứ một cách đúng đắn.

0: Anh Salvatier đó. Chào anh. Tôi cần nói chuyện với anh.
1: Anh là ai?
0: Tôi là chồng của Patricia Luna, Felipe Castillo.
1: Anh có chuyện gì muốn nói?
0: Tôi cần nói một chuyện rất quan trọng.
1: Tôi đang nghe đi.
0: Vợ của tôi đang mang thai.
1: Thật tuyệt, chúc mừng cho anh.
0: Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng mà vấn đề là cô Soraya đang lợi dụng tin này cho cô ấy.
1: Làm sao anh có thể chắc chắn là Soraya đã nói dối về chuyện nghiêm trọng như vậy?
0: Là cái que thử thai. Cô Soraya